0: til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
1: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, og hun har ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
1: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbie Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådrer seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Høsten er et faktum, og jeg har begynt å glede meg til en liten ferietur som jeg skal ha i november. Turen den går til varmere strøk, og vi kan jo satse på at det blir for eksempel en liten tur til en park, enten det er en vanlig park med tre og benker og sånn, eller en fornøyelsespark. Eller en industripark. Vi får se. Og så er det jo sånn at hvis en skal kose seg på ferie, så vil en jo gjerne ha høy kvalitet på kost og logi. Og de som ordner denne her kosten og logien bør i alle fall koste på seg en kost slik at det blir rent og fint. Kost, kost og kost blir altså et tema i Språksnakk i dag, og da blir jammen meg park også, for våre nysgjerrige lyttere har sendt oss spørsmål om dette her i appen NRK Radio. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg sitter ikke på stort av svar selv på de spørsmålene som de sender inn, men jeg har jo mine trufaste eksperter med meg i dag også, og de er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, Jan Christian Hognestad.
1: God dag, god dag.
0: Første amanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Hei alle sammen.
0: Og hovedredaktør i NAOB, den norske akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hei, hei.
0: Er alt vel?
3: Ja.
0: Er ingen som har noe de har lyst til å gjøre bot for?
3: Ikke enda i hvert fall.
2: Vi får se.
0: Det er bra, men Tore Hund, han var ikke like heldig. Jeg satt og forberedte noe undervisning om kristninga av Norge. Da leste jeg blant annet om Tore Hund, som angret så fælt på å ha kjempet mot Olav, den etter hvert hellige, at han rett og slett reiste på pilgrimsferd til Jerusalem for å gjøre bot. Da fikk meg til å tenke på om dette var den etymologiske grunnfortellinga til begrepet «å angre som en hund». Jeg får det ikke da akkurat bekreftet når jeg googlet begrepet, men kan vi helt se vekk ifra det? For vi vet vel mer om Tore Hund sitt anger enn da vi gjør om hunder sine samvittighetskvaler. Helsing Hildegund. Tore Hund altså, angrer han egentlig som en hund, Ellen?
2: Er det sant å si så aner vi ikke.
0: Nei, da gjør jeg ikke det.
2: Nyere historieforskning sier at vi vet ikke så mye, hverken om følelsene til Tore Hund, eller hvor det ble av ham etter slaget på Stiklestad. Fordi han forsvant han da, ut av historieskrivinga.
0: Og da formodentlig kanskje til Jerusalem.
2: Kanskje og kanskje ikke. Altså, ja. Det var Snorre. Han skrev et par hundre år etter. Og han sendte ham til Jerusalem på pilgrimsferd, fordi han angret så veldig. Og da må vi huske på det at historieskrivingen om Olav den Hellige, det var et stort engasjement for å helliggjøre denne kongen. Og så må vi huske på at sagaer er ikke speilbilder av virkeligheten, de er politiske skrifter.
0: Ja.
2: Det var masse fortellinger om mirakler, og det ble nok bygd litt om på hvordan ting skjedde. Så altså den fortellingen om Tores anger, det kan stemme. Ikke det heller. Men vi kan ta den med et par klipper salt, det kan vi.
0: Ja, det var litt mindre vitenskap og litt mer, altså mye vilje, litt lite talent akkurat på de greiene der.
2: Altså stort talent, men kanskje ikke for kildekritikk?
0: Nei.
2: Men altså, for å se litt på hunder da, kanskje kan ikke hunder angre på noe. Men som alle hundefolk vet, hunden vet når den har gjort noe den risikerer å bli straffet for, og det kan du se på den. De har mange signaler som kan brukes i sånne situasjoner.
0: Mm.
2: Det betyr ikke nødvendigvis at den angrer på at den tygde stykker hansken din eller hoppet opp i sofaen, men at den oppfører seg på måter som skal formille deg, og dermed formille straffen.
0: Ja. Ja, for vi har jo uttrykk som sånn med halen mellom beina og sånne ting.
2: Nettopp, helt perfekt.
0: Ja.
2: Så altså, foreløpig oppsummering, det er ikke stort vi vet om samvittighetskvaler, hverken hos Tore eller hos hunder.
0: Nei.
2: Og da blir neste spørsmål, hvorfor heter det å angre som en hund? Enten, altså Snorres fortelling om den angrende Tore, den kan jo stemme eller ikke, men så er det jo den vi har lært i mange generasjoner på skolen. Og da kunne man tenke seg en sånn sammenheng som Hildegund foreslår, sant? Men jeg ser en litt annen sammenheng, og da tar jeg utgangspunkt i menneskets litt doble eller tosidig forhold til hunder. Og den dobbeltheten, den finner vi igjen i språket, helt fra vikingtida.
0: Ja.
2: For eksempel, på den ene siden da, i tilnavnet hund. Hvorfor kalte de ham det? Og på på den andre siden I uttrykk som angre som en hund. Da skal jeg forklare. Det første, Tore han fikk nok tilnavnet hund fordi han var lojal og fryktløs I kamp. Norrønt hadde ordene hundjarver. De veldig modige som en hund. Og hundvis, særs klok og med sporsans som en hund. Hunder har jo vært arbeidsdyr for oss, med oppgaver som å jakte, vokte, forsvare og gjete. Og samtidig så har mennesker hatt nære og varme relasjoner til dem. Så den positive siden av relasjonen til hunden, det hunden vår nyttige, trofaste, tappere venn. Sant?
0: Ja. Ja, det han jo.
2: Ja, men på den andre siden så har vi at mennesket overordnet hunden. Det vi som bestemmer. Og I tillegg så har det også vært et veldig tydelig klasseskille mellom på den ene siden overklassens rasehunder og på den andre siden løshunder. Løshunder ble beskrevet som en av bylivets største plager på 1500-tallet.
0: Ja, det var som rått og regnet.
2: Ja, så ville horde, de var farligere da. Mm. Eller man trodde det, de var større. Men de ble behandlet nærmest som skadedyr. Og både arbeidende hunder og løshunder har vært utsatt for det vi vil I dag kalle grusom behandling. Jeg skal ikke gå I detaljer, men henviser til boka av Levema Thorsen, Hund, fornuft og følelser. Fantastisk bok.
0: Mm.
2: Ja, men derfra så har vi en del uttrykk da. Verbet å hunse noen, det betyr altså å behandle noen som en hund.
0: Og det også, hund altså, ja. Den connectionen har jeg aldri tatt.
2: Nei, vær så god.
0: Ja. Jo, takk.
2: Kos deg med den, det betyr hvis jeg hunser deg, så herser jeg med deg, ja. Og behandler deg med forakt. Så her ser vi den negative siden da. Hunden som et ynkelig, foraktelig og elendig vesen.
0: Ja, og behandler noen som en hund.
2: Og da snakker vi altså om skadedyret.
0: Ja.
2: Og så har vi en del sammensatte ord, hvor vi også bruker hund til to forskjellige ting. Enten for å betegne noe som ufyselig og elendig, jamfør da, ikke sant, det negative hundebildet,
0: ja.
2: Eller som bare rent forsterkende. Eksempel på det første et hundeliv. Det et hardt, slitsomt eller russelt liv. Så har vi hundevakta til sjøs. Det den harde vakta fra midnatt til klokka 4 om morgenen. Og så har vi hundevær, som ganske ufyselig. Og så har vi bikkjekalt.
0: Ja.
2: Men da kommer vi over på den rent forsterkende bruken. For jeg sa hund kan brukes til to ting I sammensetninger.
0: Mm.
2: Den rent forsterkende bruken, den har vi I hundrik. Superrik, kjemperik. Og hundheidin. Hedensk som en hund.
0: Ja. Ølhund også blir jo litt sånn inn I det, for det noen som veldig engasjerte, eller

0: brukt hund helt siden norrøn tid. Og da det vel ikke noen spesiell grunn til at noen av disse hunske uttrykkene skulle ha med akkurat Tore hund å gjøre. Jeg tror faktisk ordene eksisterte før Tore ble født.
1: Så da det mer sannsynlig at dette her har med faktiske hunder å gjøre. I forbindelse med tronskiftet så har vi vært innom flere ting, blant annet borgfred og hvorfor vi sier Kong Håkon og ikke Konge Håkon. Du finner de diskusjonene i appen NRK Radio. Men vi er ikke ferdige med disse kongeordene. Sigurd spør nemlig. I forbindelse med Kong Harald sin gravferd så lærte jeg et nytt ord. Å defilere, som betyr å passere, er bødig forbi noen for å hedre deg. Ordet ligner mistenkelig mye på det engelske ordet to defile, som betyr å vanære, altså det stikk motsatte. Det noen som helst forbindelse her, eller likheten bare et sammentreff? Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg tenkte akkurat det samme som Sigurd her når jeg hørte dette ordet for første gang. Hanne, kan ikke du forklare dette her for oss?
2: Jo, jeg skal prøve det. Verbet defilere, det er jo ikke et ord som de fleste bruker til daglig, men ved Kong Haralds gravferd så ble det da mange som ønsket å defilere forbi den avdøde kongens båre i Slottskapellet. Og da ble plutselig ordet veldig til stede, både i radio og TV og aviser og overalt. Og da ble det mange som lurte på, i alle dager, hva er dette, hva betyr det, og hvor kommer det fra? Og i NOB hadde vi over 1000 søk på ordet på en uke, og det er veldig mye på ett enkelt ord, da.
1: Ja, jeg merket da var en del journalister i NRK også, som var litt stolte på at de hadde lært seg et nytt ord når de drev oss å dekke dette her.
2: Og først litt om opphavet til ordet, da. Vi har lånt det fra fransk, défilé, som betyr å marsjere på rekke og rykke frem i smale kolonner. Og det er da avledet med prefikset de, altså de, en annen avledning av ordet fil, som betyr rekke, rad. Det kjenner jo vi ordet fil, kjørefelt, for eksempel, på norsk. Og i utgangspunkt så er ordet defilere knyttet til militærvesenet, og det brukes særlig om militære tropper, og det betyr da først og fremst å marsjere høytidelig i rekker, og deretter så betyr det å passere høytidelig eller ærbødig i rekke forbi noen eller noe. Man kan tenke at troppene defilerer forbi en offiser, for eksempel.
1: For da høres jo nesten ut som at det er at det ikke er det det handler om heller, for at defilere, da tenker jeg med en gang at det kanskje er å bryte ut av en formasjon, å bryte ut av en fil.
2: Ja, nei, det er nok ikke det. Det er det at de går på rad og rekke, da. Så da er ikke veien så lang til at den kan bety, at ordet kan bety å gå høytidelig på rad og rekke forbi kongens båre. Da defilerte man jo for den avdøde kongen, kan man si, og viste sånn at man hadde respekt. Så det er jo et veldig sånn høytidelig og formelt ord, så det, derfor bruker man det jo ikke i dagliglivet, og det dukker typisk opp ved en anledning som dette.
1: Men så er det denne motsetningen da, dette her
2: ja, så er det på engelsk. Med, ja, for da er det det med det engelske verbet defile, og det er i det store Oxford English Dictionary, som er en veldig stor dokumentasjonsordbok over engelsk gjennom tidene, der har de tre oppslagsord for defile.
1: Oh, ja.
2: Og da kan vi si at det er tre homografer. Homografer, det er ord som skrives likt, men som betyr helt forskjellige ting, og ofte har de helt forskjellig opphav. Og det engelske ordet defile, det ene av de oppslagsordene i Oxford English Dictionary, det er lånt fra fransk, og det har det samme betydning som det norske.
1: Ja, altså å vandre høytidlig på rekker da.
2: Ja, så det kan jo brukes på engelsk også. Og så har de også, de har et eget oppslagsord for det defile, som betyr å anlegge festningsverker. Der har de delt det på to oppslagsord da. Vi trenger ikke å gå inn på det, men det er litt sånn ordboksteknisk også, hvordan man deler inn hva man regner som samme, forskjellige betydninger av samme ord, og hva man regner som homografer. Men så har de et tredje defile, og det betyr da

0: og skitne til og sverte og overført besuddle eller vannhellige. Og det en omdannelse av et eldre engelsk verb, defoul.
1: Ah, ja.
0: D-F-O-U-L. Og det et helt annet verb, som innlånt i engelsk. Også det innlånt fra fransk. Defoulé, og det en avledning med prefikset de, som vi nevnte i stedet. Afoulé, som betyr å tråkke på. Og i denne sammenhengen så kan vi kanskje tenke oss at det betyr å knuse ved å tråkke på, eller ødelegge ved å tråkke på. Og på engelsk så det verbet defoul, det blitt assosiert eller forbundet med adjektivet foul, som betyr avskyelig og ekkel og sånn.
1: Ja.
0: Og det har altså ikke noe med det norske defilere å gjøre.
1: Men de har altså da klart å egentlig utvikle to forskjellige ord til å bli homografer,
0: ja.
1: Som betyr to vitt forskjellige ting, rett og slett.
0: Og sånn det jo i språket. Vi har jo mange homografer. Vi kan jo tenke på å være gift og substantiv gift. Nå de beslektet veldig langt tilbake, uten at jeg skal begynne å ta opp det her. Men det betyr jo forskjellige ting. Mm. Eller vi kan tenke på substantivet høy, sånn som vi slår gress, så blir det høy. Og så å være høy, altså lang, det jo også veldig forskjellige betydninger, og det jo ikke noe problem, fordi det forskjellige ordklasser og dette da, og ellers så det jo sånn at man skjønner jo ut fra sammenhengen hva man mener. Så språket fullt av homografer.
1: Så det Sigurd påpeker her, det at det jo egentlig korrekt at det finnes en motsetning her, men den ligger hos britene, og det deres feil.
0: Ja, eller historisk sett på en måte. En historisk utvikling, ja. Så feil og feil da, men ja.
2: Hvis jeg får lov å skyte inn, så jeg hadde veldig sans for den forklaringen som du tenkte deg til. Ikke sant? At når man setter det foran.
1: Ja, så betyr det.
2: Ja, la oss si du blir dekvalifisert for eksempel, eller deklassert. Så betyr jo det at noe blir tatt bort. Så det var jo ikke noen rar tanke det.
1: Nei.
2: Det bare stemte ikke. Så det et godt eksempel på at man må, ja, så man må skrive til språksnakk.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, og at prefikser, sånn som det da, det kan ha forskjellige funksjoner da.
2: Nettopp.
1: Hei, norsk kan sikkert være vanskelig for utlendinger å lære, med ulike tonema og ulik uttale av samme vokal. For eksempel, jeg kommer på et ord som kost, blant annet. Jeg kan i alle fall komme på tre ulike uttaler av dette ordet, og fire betydninger. Kost, i betydning mat eller prisutgift. Kost, i betydningen redskap til å feie med. Og kost, når en har kost seg. Det noen språklig forklaring på dette fenomenet? Altså, kost, kost og kost, dette her jo et spørsmål som man kan lage et André Bjerke-rim ut av da, Jan Christian.
3: Ja, det kunne vi ha gjort. Jeg vil begynne med å konstatere at lytteren vår spør om det han kaller uttalen av ord, og til og med uttalen av en vokal. Og da blir det klart for meg at utgangspunktet skriftspråket.
1: Ja.
3: Vokaler der, og så blir dette til tale etter hvert. Og jeg har lyst til å snu på flisa, rett og slett. For hvis vi gjør det tankeeksperimentet, at vi ikke kunne lese og skrive, eller i alle fall aldri hadde sett disse ordene i skrift, ja, så hadde det jo ikke vært noe problem. Kost og kost og kost. Tre forskjellige ord, helt greit.
1: Ja.
3: Men problemet oppstår ikke i uttalen, men i skriftspråket. Det i skriftspråket at problemet vårt ligger. Og det rett og slett sånn at skriftspråket greier ikke å hamle opp med alt det som skjer i talespråket. Det ikke det vi kaller på fint en-til-en korrespondanse mellom tale og skrift. Og så har jeg lyst å gå litt i forsvar for skriftspråket. Fordi at den norske skriftspråket har det jammen ikke lett, for på norsk har vi ni lange minst og ni korte vokaler i de aller fleste dialekter. Så hvis vi skulle ha løst skriftproblemet, så måtte vi kanskje hatt 18 17 forskjellige vokaltegn, og det mangler mye på at vi har det. Og derfor så oppstår problemet ikke i tale, men i skrift.
4: Jeg bare driver og prøver å komme på alle de liksom korte og lange vokalene vi har nå. Jeg kom på, vi har jo sånn lyst og lyst, ja. To forskjellige for eksempel.
3: Fin og finn, og ja. Ja. Så alle disse er funksjonelle størrelser i språket, og skriftspråket må bare kaste håndkle i ringen og si at nei, dette klarer jeg rett og slett ikke å utrede i det hele tatt. Og så får vi sånne kost-og-kost-og-kost-syndrom. Mm.
4: Vi har jo snakket om høy og høy og gift og sånne ting. Dette her også blir vel strengt tatt av homografer, rekner jeg med?
3: Ja, det gjør det, absolutt. Mm. For lytteren vår har funnet flere ord som skrives K-O-S-T mm. på nøyaktig samme måte. Og i samme slengen så kunne vi jo nevne et annet begrep, ikke homograf, men homonym. Ja. Og det er jo også sånt som Hanne nevnte, sånn som høy, som, ja, det er en homograf, for det skrives likt, enten det er gras til kua, eller høg, adjektivet. Mm. Men så høres det jammen likt ut også i tale, så det er både en homograf og et homonym. Mens vår lytter sitt eksempel, det er bare en homograf. Så da ble det litt sånn lingvistisk begrepsbruk her også. Men altså, vi trenger begrepet homograf for eksempel for å kunne vise det som skjer når jeg litt fordomsfullt sa at skrift kommer til kort.
4: Men ja, for å ikke ta skriftspråket i forsvar her da, dette kunne jo ha stavast K-O-S-T og K-O-O-S-T for å få de to andre meningene da.
3: Ja, og de som har jobbet som lærer i barneskolen med grunnleggende lese- og skriveopplæring, og elever som har problemer med dobbeltkonsonant, som jo egentlig har med vokalen før å gjøre, de tror jeg skulle ønske seg at lang vokal ble skrevet med dobbeltvokal.
4: Ja.
3: Tenk hvis noen hadde kommet på det for tilstrekkelig mange år siden. Da hadde både mange lærere og mange elever og mange språksnakklyttere hatt det en god del enklere.
4: Ja.
3: Så vi burde ha kunnet reise i tidsmaskinen tilbake og ordne opp i dette her, og så kom tilbake i studio etterpå.
4: Vi skal bevege oss ut i parken, men det er ikke alltid like piknikvennlig. Vi har en ivrig lytter som skriver. Hei, jeg stusser over bruken av ordet park. Når jeg tenker på en park, så ser jeg for meg grønne plener, trær, buske og blomsterbed, kanskje en liten dam. Jeg registrerer at park nå blir brukt i betegnelser som næringspark og industripark. Jeg ser ikke en eneste grønn plen eller busk på disse plassene, bare store butikker, asfalt og betong. Jeg lurer derfor på hva ordet park egentlig betyr. Og en, ja, en legger seg jo ikke ned i en industripark med pils og solkrem når sommeren kommer.
2: Ja, altså bare gjør det, Espen, gjør det. Hygg dem det. Jeg har også stusset over det der. Og tankene til vår ivrige lytter går i samme retning som mine. Altså noe grønt, naturlig, kanskje av å være dypt inne i en vakker park i skyggen av tunge eiketrær, som Lars Tobbe Christensen skrev et sted.
4: Ja, det høres deilig ut nå på høsten.
2: Ja. Mens en næringspark typisk er grå og aldeles ikke byr på noe som minner om natur. Bare infrastruktur for næringsdrivende.
4: Mm.
2: Så altså, ordet park, det har vi via fransk fra middelalder latin. Paricos.
4: Paricos.
2: Ja, innhegning nemlig. Så det sier ja. Ikke noe om natur.
4: Nei.
2: Det er ikke noe grønt over en innhegning nødvendigvis. Men samtidig så er det jo sånn at hovedbetydningen av ordet park er et anlegg, gjerne offentlig, men ikke nødvendigvis, med gressplener og trær og blomster og spaserveier og lignende, og kanskje en liten dam.
4: Ja.
2: Ja. Men så har vi jo park som siste ledd i en hel bråte med sammensetninger.
4: Mm.
2: Ikke bare industripark, nei. De fleste av dem er uten noe grønt, bortsett fra nasjonalparkene da. De byr på natur.
4: Ja.
2: Men ikke så frisert natur som biparken gjør.
4: Nei, de er vilt.
2: Ja. Ikke sant? Mm. Det er på en måte poenget.
4: Ja.
2: Og så har vi opplevelsesparker, skulpturparker og forskjellige slags aktivitetsparker, badepark, klatrepark, jibbepark. Så de er altså innhegninger, avgrensede områder, der det foregår forskjellige slags aktiviteter. Og da kan vi jo si at næringsparker, industriparker og forskningsparker, det er også avgrensede områder, der bestemte bedrifter eller virksomheter holder til.
4: Så det er helt legitim bruk av ordet park, det her?
2: Absolutt, og altså forsvaret fra 1600-tallet har hatt artilleriparker. For å samle, vedlikehold og oppbevare herrens tunge skyts og tilhørende utstyr. Tidligere så var det fysiske områder, altså fysiske innhegninger. Mens i dag, der har det sklidd litt, i dag så brukes gjerne begrepet om den totale mengden tyngre skytevåpen og materiell som et land eller en militærenhet disponerer.
4: Ja, litt som en bank.
2: Ja, ikke sant? Noen snakker om bilparken. Og jeg tror Mytting i hel V så skriver han om ovn, den norske ovnparken.
3: Kan jeg prøve meg med å være litt mer negativ enn du hører, hvordan du reagerer på det? For jeg er enig i at alt dette er legitim bruk av ordet park. Men jeg har en mistanke om at industripark og en av mine kjepphester, vindmøllepark, fungerer nærmest som det som på fint heter eufemismer, altså forskjønnende uttrykk for noe som man kan mistenke at folk egentlig er negative til. Så jeg vil si at en del av parkordene, selv om de er språklig legitime, som du ganske riktig sier, Ellen, så vil jeg si at noen av de er rene for meg, rene tilsnikelser.
4: Så det er altså, rett og slett pynting?
3: Jeg ser på en del av dette som pynting.
2: Ja. Det kan jeg godt være enig i, og det er litt som når man smeller opp en masse blokker og kaller det eplehagen.
4: Ja,
3: ja ikke sant?
2: Men jeg skal si litt mer om park. Altså, vi har også dyreparker. Og tidligere så hadde vi noe som bare fantes i Norge. Den særnorske ordningen med barneparker. Som ikke er barneparkering eller noe sånt.
4: Det er bare en innhegning full av unger.
2: Ikke bare full av unger, inntil 20 barn per voksen. Det var altså et tilbud der småbarn kunne leke trygt utendørs under oppsyn av de såkalte parktantene, noen timer om dagen. De vakte oppsikt internasjonalt, og det var sånn at BBC kom og laget reportasje om dem, og de figurerte i norske reklamebrosjyrer om vårt land. Nå har både barneparker og parktanter, de er blitt borte i takt med økt barnehagedekning. Da. Men i hvert fall, så kommer det en ny betydning av park, som ikke nødvendigvis er et fysisk område i det hele tatt, men altså samlinger av gjenstander, sånn som det har gått med artilleriparken. Da.
0: Og maskinpark.
2: Nettopp, og flyselskapene har hver sin flypark. En bedrift eller gårdsbruk har sin maskinpark. Og ifølge en forhandler av løpesko, så er det nå slik at, og nå siterer jeg, alle mennesker nå har en skopark med 3, 4, 5 modeller. Det som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om, det er hvor lenge det har vært vanlig å bruke ordet park på akkurat den måten. Men jeg vet at maskinpark i hvert fall ble brukt på 1950-tallet, og jeg har sett et bilde av Østlandske Petroleumskompani sin standard bilpark allerede fra 1910. Det var tidlig, ja. Men for å oppsummere da, park har et annet innhold i tillegg til det jeg kalte hovedbetydningen, den grønne oasen i byer og rundt herskapshus og slott. Og det er altså dette med innhegningen.
4: Ja.
2: Et område avsatt til et bestemt formål, det er det som er det sentrale. Og de har en stor plass i våre hjerter, ikke sant? Ja.
4: Vi skal over i et spørsmål som er altså så briljant enkelt at det måtte komme fra en unge. Hvorfor kalles både vannkran og heisekran for kran når det er så forskjellig? Helsing, Åsa på 6 år. Nå har vi altså gått igjennom næringsparker og nasjonalparker og sånne ting, men vi har også vannkran og heisekran da, Hanne.
0: Ja, det er jo virkelig et godt spørsmål. Og jeg synes også det er så morsomt at barn er engasjert i språket. Mm. Og de kan ofte stille helt sentrale spørsmål som kanskje vi voksne blir liksom blinde for, fordi vi blir så vant til det. Og så kan barn se på dem med friske øyne. Og for å forklare det med heisekran og vannkran, så skal jeg først si litt om selve ordet kran. For det har en litt morsom historie. I norsk så har vi lånt det fra middelnedertysk. Det er språket som man snakket i Nordtyskland for mange hundre år siden, i middelalderen. Kran og krane het det der. Og det betydde trane. En trane, det er en stor fugl, større enn en stork. Som den ellers, ja, den ligner jo litt på en stork, men den er kjempestor, med lang hals og lange ben, og et spist nebb.
4: Nå gikk det veldig et lys opp for meg, hvorfor vi sier kran, vannkran og heisekran her. Ja.
0: Mm. Og da er jo det ordet kran og krane, da, det er altså beslektet med det norske ordet trane. Faktisk, det navnet på fuglen. For der har vi bare fått trr på norsk, og så er det krr på nedertysk blant annet, og også på engelsk. Og en heisekran, det er jo da et redskap som har vært brukt i mange hundre år. Selv om det selvsagt har fått en mer moderne og altså, eller sånn maskinell form etter hvert, da, så hadde man jo heisekraner veldig tidlig. Og når man kalte det for kran, så er det fordi man har syntes at en heisekran lignet på en høy og stor trane.
4: Ja, nå bekrefter du akkurat det jeg mistenkte, for at jeg synes at vannkranen min ser litt ut som en fugl.
0: Ja, det kan du se. Ja. Og jeg tror også kanskje både Åsa og andre som hører på kan se for seg en høy fugl med lang hals og spist nebb neste gang de ser en heisekran. Jeg så faktisk 5 heisekraner i dag. Tilfeldigvis passerte jeg det. Og da tenkte jeg på dette her, at nå skal jeg dra til NRK, og så skal jeg snakke om ordet kran. Og da syntes jeg plutselig at det så ut som en flokk med store fugler, eller det kan jo også ligne litt på andre slags dyr, da. Og den heisekranbetydningen er nok da den eldste betydningen av kran. Men så har vi dette med vannkran, og du sa, Jesper, at vannkrana de lignet på en fugl.
4: Ja, den på kjøkkenet gjør det da.
0: Ja, og jeg synes også det, når jeg tenker meg om at noen vannkraner, de kan ligne litt på fugler, for de har jo også liksom en slags lang hals, og de kan ha et sånn spist nebb som stikker ut. Men det nebb eller tuten, for eksempel, da, det er jo karakteristisk også den halsen. Så selv om de er mye mindre enn heisekranene, så er det jo absolutt en likhet, vil jeg si, veldig ofte. Og de kan minne om sånne tranefugler. Så veldig små tranefugler da, som har slått seg ned på kjøkkenet eller badet, eller hvor det måtte være.
4: Ja, jeg prøver å komme på liksom andre eksempel på ord som vi gjør det her med, og jeg sitter jo heldig i en datamus her, eller derfor det heter datamus, for at det ligner på en liten mus.
0: Ja, og særlig før, ikke sant, da de hadde en sånn ledning som stakk ut bak, som så ut som halen.
4: Ja, yes.
0: Så det er liksom mer av moderne, eller en moderne bruk.
2: Tror dere det er sånn at, altså vi vet jo at storken kommer med de små babyene. Tror dere at tvillingene blir levert med trane?
0: Kanskje med kran. Heisekran, nei.
2: Nei, trane.
4: Ja. Med trane.
0: Ja. Med trane, ja, kanskje det. Mm. Og trane er jo også sånn, det er jo et uttrykk som heter spurv i tranedans, og da ser man for seg noen som har kommet litt på feil, havnet på feil sted da.
4: Ja.
0: Og det er fordi en bitteliten spurv, ikke sant, kommer dans sammen med noen kjempetraner, lange, elegante traner, så er den jo litt feilplassert.
4: Men nå er det mulig at jeg havner inn i helt feil tankekjør her. Er det derfor vi også sier sånn møen og gakkakken om dyr også? Du kaller dyret da det høres ut som på en måte. Det er litt beslektet med det her, føler jeg.
0: Jeg tror kanskje ikke det. Sånn på stående fot så tror jeg ikke traner sånn lydhermen eller lydord som det heter.
4: Nei.
0: Men derimot kråke er jo det, for det er kraka heter jo opprinnelig på norrønt, og det, da hører man liksom kra, kra, og det samme korp, ikke sant, som er et annet ord for ravn. Så korpen, da hører man at det er lydord, men jeg tror ikke det er sånn med trane, men det skal jeg ikke si helt sikkert om det en gang i tiden kan ha vært noe lydord inne i bildet. Men når det gjelder den utviklingen da, av kran, så det første heisekran og så blir vannkran, så er det jo sånn at ord kan forandre betydning med tiden, og den nye betydningen som ordene får, den minner ofte om den gamle på en eller annen måte. Det kan være litt forskjellig, og her det altså formen som minner om heisekran da, i vannkran, kan vi si til Åsa.
4: Ja, så Åsa, vannkran og heisekran heter kran fordi at det ligner på en fugl. Vi skal til Kari, som litt bekymret for at vi mistet nøytrumsforma. Hei, jeg har lagt merke til at den ubestemte artikkelen «ett», intet kjønn, rett som det erstattes av hanskjønnsformen «ein». Ofte skjer det i sammensetninger av typen «ein av», for eksempel «ein av holdepunkter». Støre en av mange som har gått i bare på dette her. Nøytrumsformen på vei ut, spør Kari Jan Christian.
3: Ja, og det synes jeg veldig godt observert av Kari, for dette tror jeg noe som har gått under radaren, som det heter hos mange, men det faktisk helt reelt. Mm. For det vi i faget vårt som oftest snakker om, det ikke intetkjønn, men hundkjønn. Og der kan vi støtte oss på forskning som sier at hundkjønn på retur i dag i talespråket, især i byene. Og nå det kanskje noen som tror at jeg holder på å snakke meg vekk ved å snakke om hundkjønn i stedet for intetkjønn. Men i forskningen på hundkjønn så finner vi noe som direkte relevant til Kari sitt spørsmål.
4: Mm.
3: For det nemlig sånn at når hundkjønn begynner å forsvinne, så forsvinner det først i ubestemt form. Altså, en dame blir til en dame. Og så holder det seg lenger i bestemt form. I Stavanger er det nok ganske mange som også sier damen, men og damer, det gamle dialektuttrykket, finnes fremdeles. Jeg vil tro at i Stavanger så kan folk finne på å si en dame, damer. Altså ubestemt form før bestemt form. Og det kan vi ta med oss til Kari sitt spørsmål og til intetkjønn. For her tror jeg nemlig det helt konsekvent sånn at dette bare forekommer i ubestemt form. Og en av holdepunktene som Kari nevner, ja, det har jeg også hørt. Men bare tenk etter, ingen og slett ikke Støre ville si den viktigste holdepunkten, altså i bestemt form, det ville være helt utenkelig.
4: Nei, for jeg godt tenkte kanskje at i akkurat dette eksempelet her, har kanskje noe med at det punktene i flertallsform.
3: Og Ja, jeg tror det har med to ting å gjøre. Det ene altså at det ubestemt form, og det andre at denne her lille biten som en eller ei eller ett, den kan endre seg fortere hvis det kommer noe imellom den og substantivet.
4: Ja.
3: Så jeg tror ikke det tilfeldig i det hele tatt at det Kari hadde hørt var en av holdepunktene. Jeg tror at det lille ordet av kan være en skurk i dramaet her. Altså, når det blir avstand mellom elementer som egentlig skal samsvare med hverandre, så kan det samsvaret forsvinne eller bli svekket. Jeg må si at jeg har også hørt dette i forbindelse med, nå kommer vi igjen inn på begravelsen til kong Harald, der hørte jeg noen som sa «en sterk og vemodig farvel». Og da har «sterk og vemodig» kommet inn og sperret mellom artikkelen og substantivet, og da kan «ett» bli til «en». Og så tror jeg faktisk at det kan være snakk om rene forsnakkelser også, for jeg hørte i dekningen av begravelsen «en Oslo som er pyntet eller full av folk, eller et eller annet sånt. Og der tror jeg kanskje at vedkommende hadde tenkt å si en hovedstad som er pyntet, og så i siste øyeblikk så skifter vedkommende over fra hovedstad til Oslo, og så kommer ikke hele grammatikken med. Så ja, dette kan være forsnakkelser, men jeg ikke villig til å si at det bare det. Og nå har jeg lyst til å spørre dere andre, hvis vi nå forlader den strenge vitenskapen og begir oss ut i spekulasjonen litt, hvis det sånn at hundkjønn faktisk på vei ut, og at vi ser at det begynner så smått i intetkjønn også, hvor er vi på vei da? Er vi på vei mot et språk uten grammatisk kjønn?
2: Gisp.
3: Ja, ikke sant?
0: Men nå kan vi jo kanskje, det er litt på siden, men det er jo også noen intetkjønnsord som kommer til, som erstatter hanskjønnsord. Tenk på låneord som design, hvor man først hadde en design på norsk, og så fikk vi ett design i fagmiljøer, og så har det spredt seg til allmennspråket, og det er vel kanskje kommet fra svensk, så vidt jeg husker. Ett design, det tror det. Jeg er ikke helt sikker. Men så har man også sånne analoge tilfeller som ett hamster, som korrekt heter en hamster og en monter. Og det, der kan man jo tenke at det har spilt inn, altså at det er ett marsvin og sånn, men hvorfor ett monter?
2: Her i Trondheim sier folk både ett hamster og ett strikk.
0: Ja, altså jeg har hørt særlig yngre mennesker si ett hamster,
2: men dette
0: for eksempel.
2: Har faktisk Språkrådet en artikkel om.
0: Ja.
2: Det er nøytumsformene, og så de bruker eksempelet design blant annet.
0: Ja, så da er plutselig ett på fremmarsj i akkurat de ordene, da, men det er jo noe annet enn ubestemt artikkel.
3: Jo, men det er jo for så vidt interessant, for den forferdelige spekulasjonen som jeg lanserte i stad, den motvirkes litt grann av det du sier, at intetkjønn kan faktisk nydanne seg. Så det burde helle litt olje på bølgen og berolige de som tror at nei, nå står grammatisk kjønn for fall i norsk for alvor.
2: Da kan vi sove trygt om natten en stund.
0: Ja, eller kanskje noen blir urolige da, for da blir det kaos at det som opprinnelig har vært intet kjønn slutter å være det, mens nye ting blir.
3: Ikke sant?
4: For jeg har litt inntrykk av dette, nå skal jeg sparke oppover her altså, jeg har litt inntrykk av at dette her er bokmål skapt. Du sa jo, Kristian, at dette her kanskje er noe som en opplever i byene, og de fleste byene i Norge bruker jo bokmål, for at jeg tenker kanskje da at nynorskbrukere har litt mer koll på det her.
3: Ja, men da er du tilbake igjen til hunnkjønn, fordi bokmål kan jo skrives med bare to kjønn, og det er det jo faktisk veldig mange som gjør.
4: Mm.
3: Men intetkjønn, en får jo ikke hjelp fra skriftspråk når det gjelder å utradere intetkjønn. Så der tror jeg egentlig ikke at bokmål spiller inn i noe særlig grad.
0: Altså må vi jo kanskje understreke at bokmålet er en skriftmålsform, så det er ikke det samme som talemålet.
3: Nei, men det påvirker talemålet, og jeg tror nok at skriftmål uten hunnkjønn er med å påvirke utviklingen av talemål uten hunnkjønn.
4: Så nøytrumsformen, den er rett og slett muligens på vei ut, og det er litt skummelt. Her må vi bare følge med på utviklingen. Hallo, skriver Gunnar. Jeg stusser og delvis irriterer meg over uttrykket «Nå er vi alle mann alle». Det gir jo ingen mening med tanke på setningsoppbygging og gjenta alle på denne måten. Jeg er veldig nysgjerrig på hvor dette her uttrykket stammer fra. Finns det andre eksempler på tilsvarende? Kan en for eksempel si «Nå har jeg full tank full», eller «La oss ete hele kaka hele». Jeg hopper på et dypdykk. Helsing Gunnar. Ellen, dette her skal du få lov til å ta.
2: Dypdykk skal bli. Ja. Takk Gunnar, for dette har jeg kost meg veldig med å finne ut av. For det er jo unektelig et pussig uttrykk.
4: Kjemperart.
2: Ja, og jeg kan ikke komme på noen annen konstruksjon som svarer til alle mann alle. Og nettopp derfor så er det jo grunn til å grave litt, da, ikke sant? Det er ikke sikkert at jeg har funnet det endelige svaret, må jeg si, men jeg skal snakke litt om det jeg fant.
4: Mm.
2: Og da tror jeg det er sånn at uttrykket stammer fra forsvaret, der det brukes ikke minst i rekrutskolen, for der skal rekruttene drilles i at en tropp er en enhet som må være fulltallig for å fungere.
4: Ja.
2: For eksempel for å rykke fram.
4: Vi er veldig mye innom forsvaret i dag, merker jeg.
2: Ja, det er en vind som blåser.
4: Ja.
2: Ja, det er noe som går. Men altså, fordi troppen alltid må være fulltallig, så må man telle ofte, og så må man se om noen er borte, og så må man gjøre rede for det eventuelt.
4: Hmm.
2: Og da er det jo sånn at enheter som et lag, en tropp, et kompani og en bataljon kan ha forskjellig antall personell. Troppen kan for eksempel ha mellom 30 og 40 soldater pluss befal.
4: Mm.
2: Så dermed gir det ikke så god mening når man skal rapportere antall og liksom komme med et tall.
4: Ja, det er ikke, nå er vi 39 stykker her, liksom.
2: Ja, ikke sant?
4: Kan, ja, det er vanskelig. For, ja, men hvor mange skal de være da?
2: Ja, nettopp. Ja. Mm. Alle mann alle, derimot, det betyr fulltallig. Men kunne man ikke da bare si fulltallig da? Eller alle til stede, eller noe sånt? Hvorfor alle mann alle? Hva er merverdien, så å si? Jeg oppfatter det som at gjentakelsen betoner enhet og fellesskap på en spesiell måte, og også betoner at ytringen er ferdig. Og så synes jeg selv, høyst subjektivt, at det er noe veldig tilfredsstillende over rytmen i alle mann alle.
4: Ja, det er godt å si. Det er, for jeg tenker at det kanskje, sier dette her også i forsvaret, at det muligens er litt som når det sier over og ut over intercom og sånne ting, sant? At, ja. Du må være litt precis, du må legge liksom trykk på det som er...
2: Det der synes jeg egentlig er en veldig god parallell, for det tar det der med at... Ferdig, utgangene.
4: Ja, nå er vi ferdig.
2: Men, og uansett så synes jo jeg det er veldig morsomt å se hvordan et sånt uttrykk vandrer. Alle mann alle er så markert annerledes at folk tar det med seg fra militærleiren. Det husker jeg godt at gutta gjorde da jeg var ung, den gangen så godt som alle gutter, men ingen kvinner, gjorde militærtjeneste. Å ta med et sånt uttrykk og bruke de andre sammenhenger, klasse 3F, alle mann alle, det er ikke bare humoristisk, det markerer også fellesskap, og dermed også en grense mot de andre som ikke hører med. Det har til og med vært et band som het Alle mann alle.
4: Ja.
2: Og så måtte jeg grave litt i Nasjonalbiblioteket, da, for det liker jeg så godt. Og absolutt de fleste funnene der, de har en felles kilde, nemlig studentvisa «Nu klinger gjennom den gamle stad», som ble skrevet i 1929. Den blir omtalt som Trondheimstudentenes nasjonalsang.
4: Ja.
2: Og den er trykt opp i en drøss studentsangbøker fra forskjellige fagmiljø.
4: Og der finner du denne frasen i, ja, i sangteksten.
2: Ja, ja, ja. Den inngår, du har ikke studert her. Så...
4: Jeg har ikke studert
2: nei,
4: her.
2: Nei, så du kan ikke sangen. Nei. Ja, dere kan søke opp studenten i den gamle stad, som den er blitt hetende nå. Men altså, jeg fant også eksempler i både aviser og bøker, og både norske og oversatte, som viser at uttrykket er nok så utbredt. Jeg husker det fra barndommen fra Stumpa-bøkene, som var veldig populære den gang. I noen tilfeller så er det jeg tror er den opprinnelige betydningen blitt beholdt, den som betoner altså helhet og samhold, en for alle og alle for en. Det ene er i en ungdomsbok fra så sent som 2017, der bruker medlemmene av en vennegjeng uttrykket alle mann alle, for å oppfordre hverandre til samhold og lojalitet. Og hun som lanserer det forklarer at det betyr at vi stiller opp for hverandre som soldater i militæret. Pappa jobber i forsvaret, og det er slagord i vår familie også. Fra nå av holder vi sammen i tykt og tynt. Så her får du uttrykket med full forklaring og en moralsk pekefinger.
3: Ja, og jeg har veldig tro på det du sier, Ellen, om rytme. Av og til så kan rytme være med å forklare hvorfor et uttrykk sprer seg og er så mye brukt som det er. Dette er rytmisk, det er fyndig, og så tror jeg av og til det kan ha med ting som ikke har med betydning å gjøre i det hele tatt, men det rent lydlige.
2: Ja.
3: Alle mann alle.
2: Ja.
3: Altså, det er noe i det rent lyd, det rent fonetiske der, som tiltaler meg, som holder på med mikronivået i språket.
2: Ja,
3: så lydlighet, rytmisitet og fyndighet. Der har du alle mann alle.
2: Ja, der har du alle mann alle.
4: Der har du alle mann alle.
2: Og så er det en viktig leksjon her da. Et språklig uttrykk har ofte mer mening enn det ordboka og grammatikken kan gjøre rede for.
4: Og nydelig sagt, synes jeg. I et lystig lag så har vi ikke klart å bli enige om det er rett å si med lykt og lupe, eller med lys og lykte. Kan det hjelpe oss med å oppklare dette? Helsing, Bjørnar. Vi er jo også et lystig lag, vi, så kanskje vi kan opplyse Bjørnar og vennene hans her, Hanne?
0: Ja, det får vi håpe, og nå nevnte jo Jan Christian nettopp dette med klang og rytme i uttrycksmåter och hvordan det bidrar till att de fäster sig i språket. Mm. För man kan selvsagt leta med lykt och lupe efter något och det vill ju kanske inte vara så dumt heller då. För då ville man se gott. Mm. Men det heter alltså att leta med lys och lykte. Det är ett fast uttryck, det vi fagfolk kallar ett idiomatiskt uttryck. Och det är alltså ett en uttrycksmåte som har fästnat sig i språket i en bestämd form mm. som blir uppfattat som den rätte. Vi har ju andra exempel på idiomatiska uttryck som att vända kappen efter vinden, det heter ju inte vända frakken efter vinden och se genom fingrarna med något heter det också och inte mellan som faktiskt som många säger. För det betyder ju då att man ser mellan fingrarna och håller dem för ögonen och så kikar man liksom lite sån omtrentlig ut. Men det är också, det har tysk upphav, durch die Finger sehen, som det heter på tysk. Och slike idiomatiska uttryck, de finns i alla språk och det är viktigt att lära sig dem hvis man ska behärska ett språk ordentligt.
4: Men alltså, här vet jag inte helt om jag lägger märke till liksom den stora forskjellen. För att jag syns ju att med lykt och lupe ger mest mening för att det är två olika verktyg du tränger och leta med på en måte. Lys och lykte är mer smör på fläsk.
0: Ja, det kan man se. Och då kan man spöra men varför heter det det då likväl?
4: Ja.
0: Och det är ju då ett gammalt uttryck och det har det vi kallar bokstaver i. Alltså vi har lete med lys och lykte. Alla tre orden börjar på L. Och det är en speciell rytme så som vi snackat om.
4: Mm.
0: Och så är det ju lite rart detta med lys och lykte. För i moderna norsk så heter det ju lykt. Men lykte, det är en äldre dansk form som då skrivs med G på dansk men med K på norsk. Och det är på sin sida lånt från medelnedertysk lochte.
4: Mm.
0: Och i den gamla bibelöversättelsen på bokmål från 1930 så heter det ditt, alltså Guds ord är en lykte för min fot och ett lys för min sti. Det är från Salmenes bok, mens i 2011-översättelsen så är lykte erstattet med lykt. Så det är ett gammal form, men det är klart, med lys och lykt, det har inte den samma svungen som med lys och lykte. Så det må det heta då.
4: Mm, rätt och slett. Jag kommer också på en Paradise Hotel-deltagare som en gång i sin tid sa att han ville finna sig en kvinna och avsluta livet sitt med. Det vittnar liksom om att med en gång liksom du säger idiomatiska uttryck fel så är det väldigt du lägger väldigt märke till det då, kan man väl säga. Så det är spännande det här du säger med mellomfingrarna och genomfingrarna för det där tror jag hade lagt märke till akkurat den samma forskjellen kanske.
0: Nej, för det där är ju betydningen nog så lik då, i motsättning till det Paradise Hotel exemplet ditt. Det är sån hvis du ska lära norsk då, så tar det jo lite tid att lära så märker jo jag också med både tysk och engelsk och sån att det tar lite tid att lära sig alla disse lite sjeldne brukte men idiomatiska uttrycken.
4: Så det Bjørn kan vi säga att med lys och lykte är det korrekt?
0: Ja.
4: Ja. Då hoppas vi att vi har belyst det. Det är vanligt att bruka media som flertalsform för medium när folk snackar om nettmedia. Som språkvaskar menar jag att medium ger felaktiga associationer, för exempel till en person som sättas i transe av en hypnotisör. Jag menar att media lättare kan associeras med dagens nettmedia, alltså ett medie, flera medier och alla medierna. Detta bryter ju med vanliga böjningsmönster, men virkar mer konsistent än alla mediaord som slängas runt omkring både ental och flertal. Jag tror jag är enig med insändare här, Jan Christian, men kanske du klarar att bevisa mig om något annat?
3: Nej, jag är också enig i att associationerna till detta ord är många och till synladdande lite sprikande. Men akkurat hypnose eller det som man kallar spiritisme, det syns jag nog är så pass marginalt att det kanske inte är i grund någon grund i sig själv. Men jag har en annan betydning som jag vill lansera, för när jag ska gå och köpa kläder så har jag en kropp som är sån att jag går efter störelse medium. Och i klädbutiken så är det ett ord som dyker upp stött och stadig. Och här får vi faktisk også vite noe om opphavet eller grunnbetydningen til ordet, for medium betyr midt i eller midt på, altså medium er mellom small og large. Men ok, så må man komme fra klesbutikken og over til lytteren sin hovedassosiasjon, massemedium og nyhetsmedium, og det kan kanskje virke som en lang vei å gå, men er det egentlig ikke for? Hvis jeg har et budskap jeg gjerne vil ha ut, og hvis noen der ute gjerne vil høre eller lese om det, så trenger vi et ledd imellom oss, i midten, så å si. Og så er det så flott at et sånt medium har vi i radio. Og i kontrollrommet vårt, der sitter Jørgen og sørger for at leddet i midten fungerer fint i dag også, mellom vi som sitter her og lytterne. Så sånne sammenhenger gjør at jeg liker litt at ordet blir brukt på mange måter. Men så kan lytteren si ja, ja, ja, jeg skjønner at dette ordhistorisk henger sammen. Mm. Men ville det i dagliglivet ikke likevel være greiere å si et medie, altså at vi gjør hele bøyningsmønsteret norsk, og tar vekk dette her som jo egentlig er latinsk grammatikk, som vi har kommet i skade for å låne sammen med ordet.
4: Vi finner det jo i flere andre ord også, sånn fakta, for eksempel faktum.
3: Ja, og problemet er, som vi var inne på, at vi låner ikke bare det latinske grunnordet, men vi låner litt av grammatikken også, som i medium og faktum og punktum. Når det gjelder faktum, så sier vi jo et faktum flere fakta, så der løser vi problemet med enda mer latin. Vi er ikke enda på hvor mye latin vi låner. Når det gjelder punktum, så glemmer vi hele problemet. Og regner som en del av ordet, og så er det punktummer og flere punktummer og alle punktummene. Men så er det medium her, som jo før hette flere media, men som nå vel for det meste er medier og mediene. Så der er det da latinsk i entall, men norsk i flertall. Og kanskje er det et argument for å gjøre det helnorsk. Så jeg har lyst til å spørre dere andre, hva med lytteren sitt forslag? Kunne det være en idé å innføre substantivet et medie? Dette medie, flere medier, alle mediene.
4: Altså, alle ting som gjør det norske språket enklere er jo jeg egentlig for. Men,
3: oi.
4: Spesielt jeg som bruker da ordet medie ganske mye i dagliglivet mitt. Så jeg er egentlig for.
2: Jeg har ikke så veldig mye syn på det, egentlig. Men jeg noterer at det er jo sånn det gjerne blir brukt nå, og da blir det jo sånn.
4: Men jeg vil kanskje ha brukt ordet medium på samme måte som punktum, og at jeg sier et medium, flere medium. Mm. Og det er da lov?
3: Ja, på nynorsk kan du i alle fall skrive det.
2: Selvsagt.
4: Jeg vil i hvert fall si da at jeg ønsker denne her fremtiden uten medium velkommen. Hanne Laustad, Ellen Andenes og Jan Christian Hognestad. Det er et privilegium, enda et sånt ord, å ha så smarte folk med oss. Takk for at de kom i dag. Takk også til lytterne våre som sender inn spørsmål, for da krever også intelligens å lure på noe, vil jeg si. Og dersom du gjør nettopp det, så ikke brenn inne med spørsmålet ditt, send det til oss slik at vi kan fortsette å lage språkradio. Da søker du opp Språksnakk i NRK Radio på telefonen din eller PC-en din. Finn send inn-knappen og fyr av spørsmålet ditt. Produsent for denne sendingen er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nordahl, og vi

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet I Panama fredag. Det opplyser landets president José Raúl Molino til journalister natt til lørdag. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet rammet Panama rundt klokken 20 norsk tid fredag. Det hadde en styrke på 7,7 og en dybde på 12,6 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Og hovedflyplassen I Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som til hinder for flytrafikken. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det sier USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned I rekordfart, ifølge Trump. Det vanskelig å si hvilken effekt dette vil få på dieselprisene, det sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Jo, nå I ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel I sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå det snakk om rundt 300 000 fat I første omgang. Og om dette vil være nok til å I det hele tatt påvirke prisen et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA, Så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november et stort spørsmål.
0: Telenor har fortsatt ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken I går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helgen, det sier direktøren I Telenor Norge. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse I Drammen fredag kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En person fraktet til sykehus med kuttskader I hodet og mulig kjevebrudd. Skadene fremstår ikke som livstruende, sier politiet. De meldte først om hendelsen klokken 21.19 fredag kveld. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Stortinget har endelig åpnet igjen. Regjeringen har lagt frem sitt statsbudsjett. Der er målet at folk flest skal få bedre råd. Men det gjelder ikke nødvendigvis verdens fattige, for bistandsprosenten, den rike. I den neste timen skal du få gjenhør med ukens politiske kvarter. Vi starter med gode ideer om hvordan skaffe flere boliger.
1: Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging, er Venstre og FRP litt enige om, men hva slags krav og hva som vil hjelpe mest, ser de ulikt på. Velkommen til Politisk kvarter, der vi også snakker om SV-leder Marian Hussein, som har fortalt om rasistiskhet og ikke tek attval. Stortinget er samlet igjen, og debatten vil handle om levekostnader, strømpris, drivstoff, renter. Men enda viktigere for unge voksne er å skaffe seg en plass å bo. Terskelen for å kjøpe har vokst seg skyhøy utover 2000-tallet. Venstre vil foreslå i Stortinget et forsøk de har lansert i lokalaviser i høst. Bygg 30 nye nabolag med 1000 leiligheter rundt kollektivknutepunkt som er forbeholdt førstegangskjøpere. Det offentlige skal kjøpe tomtene, private bygge. Og noen av dagens krav til bostader skal bort. Venstre-leder Guri Melby, hvordan gir dette billigere bostader?
2: Vi er jo i en situasjon i dag der svært mange som er i midten av 20-årene, som har studert, som har gjort alt riktig, som har gjort det vi har bedt dem om, og som har fått seg sin første jobb, ikke har råd til de aller, aller fleste boligene, særlig i de store byene. I 2010 så var det sånn at en 25-26-åring i denne situasjonen her hadde råd til 4 av 10 boliger. I dag har de råd til kanskje 3 av 100. Og det vil i praksis si at muligheten for å komme inn på boligmarkedet for dem her, det handler om du har foreldrebank eller ikke. Og sånn skal det ikke være i Norge. Det skal være sånn at hvis du har skaffet deg din egen inntekt, har gjort alt rett, så skal du ha mulighet til å eie egen bolig. Det skal ikke være foreldres lommebok som avgjør.
1: Og det var problembeskrivelsen. Spørsmålet var, hvordan gir dere i det billigere bostader?
2: For å få ned kostnadene for bolig, så er vi nødt til å gjøre flere ting samtidig. Punkt 1, vi er nødt til å fjerne krav, og det vi foreslår spesifikt nå da, er jo å fjerne krav som denne gruppa ikke trenger. Veldig mange av dem de har ikke planlagt å få barn akkurat nå, så de trenger ikke lekeplass i bakgården, de trenger heller ikke parkeringskjeller eller skibod eller andre ting. Men det de trenger er jo muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og de trenger levende nabolag med muligheten til å gå ut, tilgang på kollektivknutepunkt og sånne ting. Det vil få ned kostnaden. Men i tillegg så er det viktig at vi faktisk sørger for fart i utbyggingen. Sånn som det er nå, så er det veldig mange tomteeiere som enten venter med å bygge fordi de venter på økt lønnsomhet, eller som ikke har fått den reguleringen de ønsker av kommunen. Ved å ha et statlig eller offentlig tomteselskap som sørger for å både få fortgang i prosessen og holde kostnaden ned, så vil vi også få en mulighet til å få raskere bygging. Og det tredje er jo at vi vil...
1: Hvorfor blir et offentlig selskap billigere?
2: Fordi vi foreslår å gi en gevinst, en skattelette til dem som selger tomte til dette utbyggingsselskapet. Og ved at staten, eller det offentlige, det som tar initiativet, så blir ikke vi avhengig av at en tomteeier selv finner ut at nå er det riktig. Da kan det være det offentlige som bestemmer seg for at nå er det riktig å bygge bolig her, ikke en tomteeier. Og det tredje er jo at vi mener at disse boligene bør forbeholdes førstehjemskjøpere. For det er jo sånn i dag at hvis vi fjerner veldig mange krav og gjør det billigere å bygge, så risikerer vi likevel at denne 26-åringen som har sin første jobb går inn i konkurranse med sånne som meg, da, som har en boligformue og som kan overby dem. Hvis vi forbeholder disse boligene til førstehjemskjøpere, så har vi en mulighet til å holde prispresset ned og dermed sørge for at gevinsten havner hos den som skal kjøpe boligen og ikke hos enten tomteier eller utbygger.
1: Hvis de skal flytte da, og selge videre, har de lov å selge til noen andre enn førstegangskjøpere da?
2: Ja, vårt forslag, der ligger det at du fortsatt skal forbeholde dette til førstehjemskjøpere, som da vil holde kostnaden ned fordi du holder konkurransen lav, men likevel så vil jo den som selv få med seg verdiøkningen av boligen.
1: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP i kommunalkomiteen som stiller med bostadssaker. Kan Venstres idé funke?
3: Ja, eller problembeskrivelsen til Venstre er korrekt, men de har ikke løsningen. Fremskrittspartiet har nå fremmet 22 forslag til behandling i Stortinget For det som utfordringen, det ene at det tar alt for lang tid å få regulert nye boligtomter. Og der har vi utfordringen at lokalpolitikere ønsker å regulere boligtomter, så kommer statsforvalteren og alle andre offentlige instanser, så kommer da og overprøver og gjør at det tar alt for lang tid å få regulert. Men så handler det også om at vi i Norge stiller alt for strenge krav til de som skal bygge ut, noe som ifølge en rapport fra Union viser at en 60 kvadratmeter leilighet koster ca. 1,1 million mer å bygge i Norge enn i Sverige, og i all hovedsak skyldes det norske særkrav.
1: Parkeringsplass og lekeplass kan du fjerne seg, Melby.
3: Ja, hun ønsker å gjøre det for noen, men ikke for alle, og så videre. Skal vi løse problemet, da kan vi fjerne de særkravene. Det ingen grunn til at vi i Norge skal ha langt strengere byggekrav i Norge enn det i våre naboland, Sverige og Danmark. Mm. Og så det sånn at historien gjentar seg. Etter 2. verdenskrig hadde Norge stor boligmangel, akkurat som i dag. Olav Selvåg mente da at vi bygde alt for dyrt og tungvint, og ønsket da å bygge rimeligere og bedre boliger. Det møtte på kraftig motstand fra Arbeiderpartiet og det etablerte politiske miljøet i Norge, men til slutt så fikk han gjennomslag, noe som gjorde at han var med å bygge Norge ut av boligmangel ved å bygge 40 000 boliger i sin tid, og da må vi ta lærdom av det, at vi kan ikke fortsette å bare stille dyre krav, for det fører til økte kostnader, det gjør det vanskeligere for folk å komme inn på boligmarkedet.
1: Vi skal ikke høre fra Selvåg, men fra deg som bygger nå. Jeg spurte Maria Hoff, sjefen i Boligprodusentenes forening, i går kveld om hvor ille det står til med nye boliger i Norge. De siste tallene fra august i år.
4: Jeg på under 14 000 solgte boenheter totalt. Det nest laveste vi har målt siden 2010, og det laveste vi har målt for en august måned.
1: Hva er den største bøygen, sånn som boligprodusentene ser det, for å få bygd mer i Norge?
4: I et kortsiktig perspektiv så det å få opp tempo i plan- og byggesaksbehandlingen som det aller mest avgjørende nå. Det liksom ikke ett krav det går an å peke på, men det summen av mange. For mange utredninger, for mange innsigelser, det blitt for uforutsigbart for utbyggerne å bygge sånn som det i dag.
1: Melby, det hun skildrer her kanskje et litt mer generelt problem som også Vibeborg inne på, som må løses med større grep enn bare for unge uten bil i byområdet.
2: Ja, men jeg jo helt enig, både med Ellen Vibeborg og med boligbyggerne her. Altså det å fjerne krav som vi mener unødvendig, det å se mer på hva Sverige gjør og legge oss på samme linje, det Venstre helt enig. Og jeg skal love Vibeborg at vi kommer til å stemme for veldig mange av de 22 forslagene som FRP har.
1: Jo, men i forslaget dere fremmer nå, så sier dere faktisk bare parkeringsplass og lekeplasser, som du nevner, mens alt annet skal være med, med alle de kravene som til lysluft, tilgjengelighet og alt.
2: Ja, men vi veldig åpne for å ta med det også. Poenget jo at sånn som parkering utgjør en betydelig kostnad, sånn som i Bergen så koster det opp mot 1 million, så det vil føre til en betydelig besparelse. Men vi veldig åpne for alle de forslagene som både Vibeborg og som boligbyggerne kommer med. Men utfordringen at de løser ikke grunnproblemene, fordi de sikrer ikke at det at vi får en lavere utbyggingskostnad faktisk fører til en lavere pris for den som skal kjøpe. For hvis konkurransen akkurat like stor, hvis sånne som meg som har en boligformue står og konkurrerer med den 26-åringen som ikke har det, så vil de alltid

0: mer offentlig inn i dette som i Venstres forslag funker?
1: Nei, for dette er jo et problem som politikere og byråkrater har skapt. Da tror ikke jeg løsningen er enda mer politikk og byråkrati. Og jeg kan ta et helt ferskt eksempel som er noe av utfordringen. Venstre har nå i Trondheim, og for så vidt også her i Oslo, kjempet sammen med Høyre for at man skal ha nullutslippskrav til byggebransjen. Det betyr altså at du skal ha elektriske anleggsmaskiner og så videre. Det samme jobber regjeringen med nasjonalt. Ifølge OBOS vil dette forslaget til Venstre og Høyre da i Trondheim føre til at en leilighet på 99 kvadrat vil koste 450 000 kroner mer. Og det er sånn. Her altså kommer man da med et symbolsk klimatiltak om elektriske anleggsmaskiner som muligens i stor grad vil bli drevet på dieselaggregat for å lade de opp, og så kommer da regningen på nesten en halv million til førstegangsetablerere og alle andre. Det er meningsløs politikk, og da må vi slutte med sånn tull.
2: For det første, det å erstatte en fossil maskin med en elektrisk maskin er et symbolpolitikk. Det fører faktisk til at utslipp går ned, og det gjør at lufta i byene våre blir bedre å puste i. Og det at FRP da for eksempel insisterer på at det alltid skal bygges parkeringsplasser, selv om nesten ingen av dem som bor der har bil, det er også noe som fordyrer leiligheter med opp til en million. Men jeg tror jo at hvis vi setter oss ned sammen og greier å bli enige om både å redusere krav, det å få opp farta, det å sette tydelige tidsfrister på innsigelser, altså ikke fjerne muligheten til innsigelse. Statsforvalteren har en viktig jobb å sikre at boligene våre er trygge, at de ikke bygges et sted der det er flom eller skredfare, for eksempel. Da er det veldig dumt av oss å fjerne innsigelsesretten, men vi kan sette tydelige krav. Men hvis vi ikke tar et initiativ fra det offentlige til på det med tomtedelen, så risikerer vi at dette ikke fører til billigere boliger. Erlend Wiborg viser jo selv til hva som skjedde etter krigen. Da Venstre satt i regjering på 60-tallet, så gjorde vi nettopp det vi foreslår nå. Det har også blitt gjort i Danmark i 30 år. Dette er en vel utprøvd modell som vil gi billigere boliger til dem som trenger det mest,
0: Wiborg,
2: nemlig de unge.
0: Er det ikke sånn at mange av de generelle kravene gjelder sikkerhet og bukvalitet generelt, mens det Venstre peker på nå er litt sånn livsfaseting, som parkering og lekeplass?
1: Det er ikke sånn at boliger vi bygde i Norge for 10 år siden var farlig. Det er ikke sånn at i Sverige og Danmark så er boligene i elendig stand og farlig å bo i på ingen som helst måte. Og det er jo sånn, om du ønsker en sportsbod, ja, la folk få bestemme det selv. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som politikere skal sitte her i Oslo og bestemme hvor stor sportsbod du ønsker. Det er ikke nødvendigvis sånn at en pensjonist har behov for en sykkelparkering, eller sånn som da Venstre ønsker, å pålegge de kostnadene med å ta.
0: Det eneste sikre er at uansett hvor stor boden er, så blir det rot der. Takk til begge to. Marian Hussein tek ikke attval som SV-nestleder. Norsk-somaliske Hussein har tidligere fortalt om hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blir for krevende, og i helga ga hun valgkomiteen beskjed.
3: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: De som ser på TV kunne se bildet fra da Hussein ble valgt på landsmøtet i 2023. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: God morgen.
0: Nå gir hun seg altså. Hvor ille er det Marian Hussein har stått i?
4: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
0: Og apropos livshistorie, hvordan var henne vei fram til dette nestledervervet i SV?
4: Hun hadde jo sittet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia, 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om, både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
0: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-leder.

0: lenge om dagen. Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
1: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
0: Vi får se. Det må velges nytt i alle fall. Takk til Lars Nehru Sand.
2: Rødt-lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser i norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så er det sånn at alle grupper i Norge har fått mer penger å rytte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykket av at vi lever i en dyr tid, det er sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt i Stortinget i går.
3: Poenget mitt var og er at når folk opplever at prisene øker og at økonomien blir trangere, da er det selve virkeligheten.
2: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet i studio i dag, men hun er blitt syk, og derfor er det veldig bra at du er her, Mímir Kristjánsson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Er det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
4: Begge deler er viktig, men folk er ikke dumme. Å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg er en ganske farlig vei å gå. Det er jo lett å få inntrykk av når man hører på den debatten og de økonomene som deltar igjen, at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det er der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som er noe de har drevet med over mange år, som er seriøs forskning som jeg tror ingen trekker i tvil, der de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utifra hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet hvordan føler du deg i dag, føler du deg rik eller fattig, men har du råd til en uforutsett utgift, hvor mye har du på bufferkonto, hundrevis og sånne ting.
2: Er du bekymret for den neste regningen?
4: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette er jo en utvikling som har gått over tid, så det er ikke i fjor og forfjor, men over 5 måneder, at nå er halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det er klart det er basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det er riktig, men jeg tror det er å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt også folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri. Og så er jo makrotallene interessante også, altså. Men ja.
2: Hvilken økonom er det som har kalt dette føleri?
4: Altså, tidligere har Harald Magnus Andreassen kalt dette, altså sagt at det er farlig at folk har begynt å føle så mye i debatter om økonomisk politikk, så har moderert seg når han kom på TV, og det er veldig glad for det meg og Harald Magnus Andreassen er enige om, at det er mange som sliter med økonomien i Norge, det sier jo han også, men, tror jeg ingen er uenig, og da er jo vår jobb, for det her er det andre hovedpoenget mitt, økonomer og egentlig journalister også må slutte å late som om økonomisk politikk er et sett med naturlover og regnestykker med 2 streker under svaret. Dette er ulike analyser der ulike økonomer er uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO i går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger i. Han er uenig med de bankøkonomene som var i NRK på torsdag.
2: Men det er vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan folk flest har fått mer å rutte med. Altså, avviser du det?
4: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst i snitt i Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
2: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
4: Det er litt uenig i det der med de aller fleste, for jeg mener hvis du ser dette over tid...
2: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
4: Jo, men hør her. Hvis du går tilbake i tid lenger enn det SSB gjør, så man har hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon i Norge. I tillegg så er det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng er ikke at noen har feil i det, noen har rett i det. Mitt poeng er at det er ulike måter å vurdere økonomi på. Snitttall har en begrenset effekt, og innen disse gruppene, og det er relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, og om de ser på seg selv som økonomisk trygge eller ikke, og den politiske debatten er vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra sine fjell og har fått direkte beskjed fra Gud og hva som er riktig og ikke riktig.
2: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre, hva er din opplevelse? Har folk fått mer å rutte med eller ikke?
5: Nei, altså jeg synes det er bra at Mimer nå kommer med argumenter som er basert i tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre, så er jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere i Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de saklige argumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg er en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rød-grønn side valget i Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten, Rødt var for det.
4: Og, mildt sagt.
5: Mildt sagt. Og i den debatten så var det veldig...
2: Ikke for å beholde, men å fjerne formuesskatten.
5: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså, det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk nedre, det ble gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist om at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok den borgerlige side vunnet valget og formuesskatten vært bort i dag. Så jeg synes det er et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever er liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rød-grønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over i Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte i går, i stedet for å forholde seg til statistikken.
4: Jeg er enig i alt du sa om formuesskatten, overraskende nok, og jeg er også enig at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat i dag er mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, i alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
2: Men altså,
4: anekdotisk er jeg enig i det, men det er en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det er ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO i går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
2: Og men det du også viser til, det du også viser til, det er altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens institutt for forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da er det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd, og at vi lever i en dyrtid.
4: Altså, for det første så synes jeg det er merkelig at det nå andre som sitter her og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO er jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det bare hopper over det da...
2: Nei, jeg bare snakker om hva dere legger vekt på.
4: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB, så det er jo noen grunn til å fornekte de. Men det er klart at ja, jeg tror nok det er riktig, men jeg tror ikke folk i Norge er så lett på virkelig at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygge, til at det nå er halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, sin og skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang i et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer i folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå i her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det er jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det er en fallgruve hvis man skal tenke at det bare er økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt ut av det, hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som er sannhet, fakta eller ikke i norsk politikk til enhver tid er bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene er mye mer komplisert enn det i alle politiske og økonomiske spørsmål.
2: Og dere plukker kanskje også ut den forskningen som passer best, Tredal?
5: Akkurat her så vet jeg Søren, for at det er ikke noe poeng for MDG heller, altså for oss er det ikke noe selvstendig poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har, men jeg tror det åpenbart når vi kjemper for klima og natur så må vi basere oss på forskning og fagfolk, det er umulig og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi er nok et parti som er ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har jo Mimmi helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her er det interessant å se at stemningen i veldig mange land ser ut til å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det er andre ting som påvirker stemningsbølger.
2: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt, det er derfor dere snakker om at folk har så lite penger også. Hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
4: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært på å forhandle to budsjett. De to viktigste gjennomslagene vi har fått det er å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt... Jeg synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
2: Jeg angriper ikke, men du, nei, da, dere men går for Norges pris,
4: som
2: alle skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
4: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff, ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre, det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på, det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er, så det mener vi er rimelige, og så må man jo gjøre en jobb da, i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
2: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har ikke dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
4: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot. I vår, som har meint dette hele tiden, men vi for vår del skulle gjerne funnet disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi. Helt greit for oss, men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet, å på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området da, i alle fall.
2: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
5: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm, det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseiere i Norge, så det synes jeg var en dårlig løsning, det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er jo at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsing med bensin og diesel, eller økt opprettholde høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land i Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
2: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk for de som er ordentlig fattige.
4: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror at... Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem i neste omgang.
2: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rød-grønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen.
0: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere er allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket er i drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller i alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren Vitjar Tradisjon tror politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter i Europa, en energimarknad i ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer er det med å lage statsbudsjett i en slik situasjon?
6: Det er at vi lager et statsbudsjett i en veldig urolig verden, der det er krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi er mer sammenvevd enn noen gang før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landet rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene er veldig høye, historisk høye. Det er i utgangspunktet bra, men det gjør at det også er stor fallhøyde for pensjonsfondet. Så summen av all den usikkerheten gjør at det er enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
0: Mm-hmm. Er det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
6: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger frem om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det fjerde året på rad, der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
0: Men lover du det?
6: Jeg lover ikke det, fordi at det er avhengig av også hva som skjer ute i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover er at vi legger frem et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det er for eksempel å redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
0: Ja, du er da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
6: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det er det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør tre ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at det er de med minstepensjon og litt over, altså at minstepensjon blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minstepensjonen har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det er brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så er det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det er den største.
0: Men siden det deles ut til alle da, da treffer det jo ikke først og fremst de med dårligst råd, eller de som først og fremst de som er i arbeid. Hvorfor er ikke de mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelette?
6: Fordi vi er opptatt av å gi det til brede lønnstagergrupper, fordi vi mener at det er riktig både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi er opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette er denne regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så er det en del av en reform. Dette er på en måte et skritt i retning av en skatt, reform, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det er dette, det vi nå foreslår, er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det er et viktig skritt i riktig.
0: Men hvis du vil, det skal treffe bredt av det monner. Du var inne på noen eksempel nå. Det eksempel i VG for en person med 750 000 i inntekt, det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninga øke nær leken av det samme grunnen der dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt da?
6: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år, som
0: noen hundrelapper da?
6: Ja, det er over tid, sånn at det er litt som tusenlapper for mange familier. Det er jo litt avhengig av hva slags sammensetning det er av inntekt og utgifter, men summen av det som er gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
0: Men når du gjør det på den måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
6: Det er riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som er en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det er bra, men det blir jo
0: for et høyere... Hvorfor ikke arbeiderpartipolitikk og retter din mot deg med dårligst råd?
6: Fordi vi er opptatt av to ting. Vi er opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som på en måte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte er middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det er de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, så man må se helheten, må se hele pakka før man tar stille til enkelheter med saker. Det
0: får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra inn mindre i skatt neste år?
6: Vi opprettholder det som er skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå komme klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
0: Ok. Strømrekninger for de som har teknet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-lederen, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
6: Jeg mener det er en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som er gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, er fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som er varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
0: Men det er jo en formel dere har bestemt. Hva er den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
6: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det er en rimelig fordeling. Vi har nå strømpris i markedet på 2-3 kroner, ikke sant? Det er veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast, sikker pris. Det er fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
0: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
6: At det er en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
0: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, er renta øka 2 ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
6: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå er at det er et ansvarlig budsjett, der vi er varsomme og for ansvarlige i pengebruken. Og det er jo slik at det som bestemmer renta er en kombinasjon av mange ting. Det er Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det er urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det er klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi, men vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer ute i verden slår også inn hos oss.
0: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 24-26 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
6: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press. Ellers vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det er budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det er først og fremst det som skjer ute.
0: Så er det at det er et bidrag?
6: Vel, altså det er ganske viktig at de tallene var godt kjent. Dette er spesielt budsjettet for 2024, som fortsatt virker inn i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta 2 ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, så at de rent med ytterligere renten en gang i år. Så den endringen vi nå opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
0: Og ditt føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Er du uroet for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
6: Altså jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor, og det er jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd, pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisen de siste årene, men det at man får bedre råd betyr ikke at alle har god råd, det er fortsatt folk som har dårlig råd. Men det er viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det er at det er ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene i arbeidslivet for en egen gruppe som ser på det og er enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
7: I ditt venstre øre skal du nå få høre at regjeringen ikke når bistandsmålet. Hvor ble det av den internasjonale solidariteten? Norway first? I ditt høyre øre kommer en påminnelse om hva tidligere statsråder sa om dette bistandsmålet i Epstein-høringen, om hvordan livet var i departementet som sendte penger til verdens fattige.
8: Det var ganske monomant rundt 1%-målet. Veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det.
7: I går kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og det forslaget bryter med Arbeiderpartiets partiprogram, der det står Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Men det mangler over 4 milliarder kroner i regjeringens forslag for å innfri dette. God morgen, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
9: God morgen.
7: Du er ikke her, men på vei for å møte dine europeiske kolleger i Dublin. Hva har skjedd med bistanden fra vestlige land de siste årene?
9: Den har gått dramatisk ned, først og fremst fordi de store bistandskuttene som USA under Donald Trump har gjort, men også veldig mange europeiske land har gjort store bistandskutt. Nå skal de europeiske utviklingsministerne møtes i dag, og da har de invitert med seg Norge og Kanada. Og jeg tror grunnen til det er at Norge er en stor og forutsigbar partner. Vi er det landet som gir aller mest etter inntektene våre. Og i det budsjettforslaget som kom i går, så øker vi bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner. Det er en veldig dramatisk og farlig verden der ute, med mer krig, mer konflikt, og de blir dessverre forsterket av de store bistandskuttene som kommer fra blant annet fra USA.
10: Du har sagt at mange liv går tapt i fattige land på grunn av disse store bistandskuttene. Hvilke land har best forutsetninger for å kompensere for noe av dette? Gi mer?
9: USAs bistandsbudsjett var nærmere 12 ganger størrelsen på det norske budsjettet, så det er ingen land som kan kompensere for det amerikanske bortfallet. Men når det blir mindre bistandspenger internasjonalt, så blir det enda viktigere at de bruker hver krone så smart og effektivt som mulig. Så derfor er jo ikke det aller viktigste størrelsen på beløpet, det viktigste er innholdet i det.
10: Men du svarte ikke på spørsmålet, hvilke land har best forutsetning for å kompensere for noe av dette da, når du sier at liv går tapt i fattige land fordi andre kutter?
9: Nei, det er jo summen av det alle land gjør. Det er mange land i Europa, men det er også mange andre rike land utenfor Europa som bør bidra mer. Derfor er noe av det viktigste vi gjør er å mobilisere andre land til å være med og bidra enda mer. Og Norge, som sagt, vi er med på det spleiselaget. Både fordi vi kan være med å redde millioner av menneskeliv, men også fordi du er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet.
10: Jeg lurte på om du skulle komme med noen andre land enn Norge som hadde bedre forutsetninger for dette, sånn rent økonomisk, da. Men hva er argumentet mot at Norge gir mye mer i bistand enn det vi gjør når andre kutter?
9: Nei, for denne regjeringen er jo det helt avgjørende at vi har en trygg økonomisk styring, at vi fører en politikk som holder prisnivået og inflasjonen ned hjemme i Norge. Derfor så er det et stramt budsjett.
10: Men du, din egen regjering legger selv til grunn at penger brukt i utlandet ikke legger press på renta, så den kan du ikke komme med.
9: Vi har bare ett budsjett i Norge. Alt sammen kommer fra det samme statsbudsjettet.
10: Ja, men det er greit. Det er et annet argument. Du sa nettopp at hvis man gir mer i bistand, så legger det press på renta. Men det stemmer jo ikke ifølge din egen statsminister.
9: Til Ukraina er det riktig, for da har vi tatt det helt utenom de vanlige budsjettprosessene på de 50 ekstra milliardene.
10: Men hvorfor legger det mer press på renta hvis du gir mer til Sudan?
9: Fordi det også vil føle til noe mer administrasjon hjemme i Norge, til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med og forvalte det. Men det er i og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det er det ikke.
10: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program i dette budsjettforslaget?
9: 1%-målet er fortsatt Arbeiderpartiets politikk. Det er vår ambisjon, det er vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det er jo ikke prosentmål. Det viktigste er hva vi faktisk...
10: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program i dette budsjettforslaget?
9: Som sagt, det viktigste er ikke prosentmålet. Jeg er i og for seg enig i det som ble diskutert på høringa. Det viktigste er hva som skal være innholdet i norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret er mer penger uansett. Det viktigste er hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping i fattige land. Det er trippelt bra. Det er bra fordi det skaper arbeidsplasser, som er det viktigste for et landsøkonomi for hver enkelt person. Det er bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så bidrar det mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få 4 ganger tilbake. Og så er det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til de landene de var i på over 40 milliarder kroner, som jo er mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Så det er her de store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det er et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
10: Tapte du kampen innad i regjeringen om bistandsmålet?
9: Nei, jeg er veldig fornøyd med det bistandsbudsjettet vi nå legger opp til. Ja. Selv i et stramt budsjett så har vi økt bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner, men vi gjør noen veldig tøffe valg. Vi har Ukraina Midtøsten, jobbskaping, likestilling som var noen av våre viktigste prioriteter. Og uansett hvor høyt bistandsbudsjett hadde vært, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer, og det noe vi kommer til å gjøre mer av fra regjeringens side.
10: Ja, nei, spørsmål. Du som utviklingsminister argumenterte ikke for å bruke 1% i bistand.
9: Jeg argumenterer for hver eneste krone vi får på budsjettet, og så er min jobb å sørge for at vi får satt i bruk så effektivt og bra som mulig.
10: Okay.
9: Det aller viktigste for meg er ikke antall kroner, det aller viktigste for meg er hvordan vi bruker de pengene, og jeg mener at for mye av diskusjonen har bare handlet om 1%. 1% er Arbeiderpartiets politikk, det er det vi har gått til valg på som er vår ambisjon, men i et budsjett som går opp, når inntekten går opp og ned, så vil derfor også dette svinge litt. Som sagt, i fjor lå vi litt over, nå ligger vi litt under, men allikevel bruker vi mer penger i år enn vi gjorde i fjor.
10: Nå, i ditt venstre øre, velkommen Ingrid Lilland, fungerende leder i MDG. Hva synes du om det du hørte fra Aukrust nå? Prosentmålet er ikke det viktigste.
11: Det regjeringen har lagt frem, og situasjonen i verden, det samsvarer ikke. Verden er mer ustabil enn på lenge, mer ustabil enn i hele min levetid, og det at Norge gjør alt vi kan for å trygge den verden og løfte velferden til verdens fattigste, er helt avgjørende. Man skulle tro at det var en selvfølge at Arbeiderpartiet oppfyller sine egne valgløfter om 1% til bistand. Regjeringen har varslet et vendepunkt i norsk bistand, i stedet for så får vi det som i beste fall kan beskrives som til stillstand. Og det er ikke bare sånn at de ikke når prosentmålet, men også innenfor den prosenten så går bare halvparten av pengene som regjeringen har satt av til verdens fattigste. Det er jo en av grunnene til at MDG er opptatt av å ikke bare ha en bistandsprosent, men også skille klimafinansiering ut av den prosenten og sette et eget prosentmål for det.
10: Nå er det vel Ukraina og ikke klima som spiser av de pengene, er det ikke det?
11: Det er også Ukraina, det er flyktninger her hjemme. Så det at regjeringen på den ene siden argumenterer for kunnskapsbasert bistand, men selv driver å utvanne den bistandsprosenten, det mener jeg er dypt problematisk. Og vi skal huske på at grunnen til at Norge er et ekstremt rikt i verden, at vi fikk over 2000 milliarder inn på oljefondet på ett år, det er fordi at vi selv har tjent oss veldig rik på olje og gass, det har tjent oss godt, men det har også ført til at verden blir mer ustabil for mer farlige klimaendringer. Det skulle bare mangle at Norge tar sitt solidariske ansvar med verdens fattigste, løfter dem ut av energifattigdom, gir dem grunnleggende mat og helsehjelp, og redder liv.
10: Aukrust.
9: Nei, det gjør Norge. Som sagt, Norge er det landet som bidrar aller mest, og nå ser vi store bistandskutt fra nær sagt alle land rundt oss, så Norge gjør det motsatt. Vi er med å øke våre budsjetter, både for å hjelpe folk, men også fordi det er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet. Når det er krig i Ukraina, så går matvareprisene i Norge opp. Når det er krig i Midtøsten, så går prisene på diesel og bensin opp. Så alt det som skjer der ute spiller tilbake til oss selv. Derfor så vil jeg advare veldig mot de store bistandskuttforslagene vi kommer til å høre fra Fremskrittspartiet senere i debatten. Og jeg er helt sikker på at her kommer vi til å finne gode løsninger sammen med de rødgrønne partiene, og gleder oss til å diskutere dette med MDG, og gleder oss til å se hva slags prioriteringer de gjør i det som jo er tøffe prioriteringer. Det er i og for seg et behov for mer penger til alle gode formål, men vi må veie ting opp mot hverandre, og det er greit å diskutere med MDG.
10: Vi skal straks høre fra FRP, men Lilian, du snakker så varmt om internasjonal solidaritet, og da kan jeg ikke dy meg. I år tar Norge imot 100 kvoteflyktninger med MDGs underskrift. Nå foreslår regjeringen igjen at Norge skal ta imot 100 kvoteflyktninger neste år. Har du utviklet noe større omsorg for disse aller mest sårbare?
11: Ja, absolutt. Det er også helt hårreisende at
10: dere skriver under på det.
11: MDG er som en budsjettpartner i et stortingsflertall sammen med Arbeiderpartiet, der Arbeiderpartiet er utrolig bestemt på å ikke vise mer solidaritet med verdens sårbare.
10: Men hvis du må velge mellom billigere månedskort og hjelpe flere kvoteflyktninger, hva velger du da? For det handler om prioriteringer.
11: Du kan spørre Arbeiderpartiet hva de er mest positivt til å være med på av billigere månedskort og kvoteflyktninger. For oss så har det vært ekstremt viktig å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Det skulle bare mangle når Norge er et så rikt og godt land. Og så jobber MDG med internasjonal solidaritet i et rødgrønt flertall, der nesten alle de andre partiene er mer opptatt av at folk som har det godt i Norge skal få bruke mer og mer.
10: Ok, inn fra Høyre. God morgen, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.
12: God morgen, god morgen.
10: I starten av sendingen så hørte vi Nikolai Astrup fra Høyre i Epstein-høringen, og han tidligere utviklingsminister og fortalte at departementet virket besatt av å gi 1% i bistand, men at man ikke var så opptatt av hva pengene gikk til. Hva mener du dette burde fortelle oss med Aukrust?
12: Dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo det FRP har advart mot i alle år, og som Epstein-høringene viste at statsråd på statsråd fra ulike partier nevnte, nemlig at fokus i norsk bistandspolitikk har vært hvor mye man gir til å nå 1%-målet, i stedet for kontroll, effekt eller hva man gir til. Og det er jo hyggelig å høre at Arbeiderpartiet nå snakker mot det som har vært deres egen politikk i alle år, men det er jo de som har frontet dette. Og så må jeg også få lov å korrigere de usannheter som Aukrust kommer nå i morgenkvisten. FRP er ikke mot all bistand. Vi mener at Norge skal bidra i sultkatastrofer, gi nødhjelp når det er humanitære katastrofer, men det vi er imot, det er jo dagens bistandspolitikk, hvor vi pøser ut titalls milliarder hvert år til over halvparten av verdens land. Vi gir dobbelt så mye enn det britene, franskmennene, sveitsmennene, finnene, de fleste andre land i verden gir, fordi fokuset har vært hvor mye man gir, ikke hva man gir til, eller at man har kontroll. Og Epstein-filen har også dessverre vist at mye av bistanden ikke går til å hjelpe verdens fattigste, men til å skape møteplasser, arbeidsplasser for byråkrater og politikere, og det å til og med gi til rikmannsklubber, enten det er fredsinstitutter i New York, eller det skulle være Davos, som absolutt ikke trenger mer penger fra Norge. Så vi trenger et oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor vi senker bistandsmålet til det som FN anbefaler, 0,7%, og gir til det som faktisk går til humanitær nødhjelp, men slutter med den sløsingen som vi dessverre har sett i alt for mange år.
10: Da kan jeg igjen ikke dy meg. Hvis du vil følge FNs anbefaling på bistand, hvorfor vil du ikke følge FNs anbefaling om kvoteflyktninger?
12: Men poenget er ikke målet til FN, men poenget er at...
10: Du sa nettopp at dere skulle bruke FNs mål.
12: Og det mener vi er et fornuftig nivå å legge seg på, fordi mye av det vi gir i dag går til helt andre ting enn å faktisk heve velstandsnivå eller å hjelpe til i fattige land. Det betyr ikke at FN er enig med alt FN sier, men dagens bistandsnivå på norsk side er alt for høyt.
10: FRP er enig med FN når FN er enig med FRP. Aukrust, hva sier du til denne tiraden?
9: Nei, det blir litt sånn komisk med Himanshu Gulatis argumentasjon nå, at nå starter han å snakke om at prosentmål er det problemet her, vi må slutte å diskutere det, og så ender han med å si at det viktigste nå er at vi skal være på 0,7, så han vil erstatte 1% med et nytt prosentmål. Det vi sier er det viktigste er hvordan pengene faktisk brukes. Fremskrittspartiet ønsker jo å kutte alle pengene til Midtøsten. Rett før denne sendingen så hørte lytterne hjerteskjærende historier fra situasjonen på Gaza, som 3 år inn i en forferdelig krig, hva slags lidelse det gjort. Jeg tror de norske folk ikke er enige med Fremskrittspartiet at vi skal kutte alle pengene Norge bruker i Midtøsten. Jeg tror heller ikke de norske folk tror at det blir færre flyktninger til Norge eller til Europa ved at Midtøsten, Syria, Palestina, Libanon skal få mindre penger til å stabilisere seg selv. Det vil føre til mer flyktninger, mer radikalisering og mer lidelse. Derfor så er jeg helt uenig med de store bistandskuttene som Fremskrittspartiet foreslår, men det virkelig mener er at det aller viktigste er hvordan vi skal, hva som skal innholde norsk bistand, og der heller hører vi jo ingenting fra Fremskrittspartiet.
10: Det var det vi rakk. Takk Åsmund Aurud, Aukrust, Ingrid Lilla og Himanshu Gulati. Dette var Politisk kvarter.
2: Programledere denne uka var Håvard Grønli, Bjørn Myklebust og Lilla Sølhusvik. Hør oss hver ukedag klokka 7.45, eller i NRK Radio eller NRK TV-appene når du vil.
13: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kommer med krass kritikk av Norge etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Trump kaller beslutningen både skammelig og flau.
14: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
13: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Og bare timer etter at det ble kjent at Pillay fikk fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
15: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
16: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
13: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, reporter Martin Fjørtoft. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama, det opplyser landets president til journalister i natt. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet som hadde en styrke på 7,7 rammet Panama i går kveld. Så skal vi hjem til norsk politikk, for over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i Sosialistisk Venstrepartiets øverste organer ønsker ikke gjenvalg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein er en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning gir seg. Valgkomiteen i SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet i mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
17: Den typen mennesker
18: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
19: Jeg tror 100 millioner grader.
20: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
21: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
22: Jeg tenkte at i dag så ville jeg starte med å snakke ut om den tunge tida. Og det var for 3 uker siden. Så slutta mobilen min å funke. Eller den nedgraderte seg og ble til en dum telefon. Og det var veldig vondt og tungt og vanskelig. Jeg følte det som jeg hadde mistet en kroppsdel eller noe sånt nå. Men så var jo gleden stor da, uka etterpå, for da fikk jeg meg en splitter ny telefon. Og da er det sånn at da jeg skulle installere denne nye telefonen, så får jeg diverse spørsmål under installeringen. Og et av spørsmålene lyder som følger. Du bør bare lade mobilen til 80%. Vil du sette på en sperre så den slutter å lade på 80%? Og så tenkte jeg, nei, kom igjen da. Hvor viktig kan den der 80%-ladingen egentlig være? Så det skal jeg gjøre, nei. Swipe vekk. Jeg vil ha den, la den fullt opp, for jeg tenker at altså disse mobilene, de var ikke så lenge, så før det der batteriet blir plagsomt, så nei. Det er ikke så mye å hente på det, tenkte jeg da. Er det lurt, eller er det ikke? Er det vi skal finne ut i dag? Bør jeg nå ombestemme meg? Og jeg vil bare spørre dere her i salen på Realfagsbiblioteket først. Hvor mange av dere er det som faktisk bare lader til 80% på mobilen? Det var veldig mange, halvparten, minst. Hvor mange er det som ikke bryr seg om det, sånn som jeg gjorde? Ok, så det cirka halvparten altså. 50-50. Det var overraskende. Jeg trodde alle gjorde det som meg, skjønner du. Ok, vi har veldig mange andre gode spørsmål i dag også. Vi skal snakke om det finnes dyr som ser infrarød stråling. Vi skal kanskje endelig få løst opp i det store mysteriet som har plaget Abelstårnet i alle de år. Er det sånn at det noen ganger så slår kulla inn når det blir finvær? Og med det så ønsker jeg straks velkommen til Abelstårn. Jeg må bare introdusere panelet. Det er nemlig material- og energiteknolog Gunstein Skommedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Velkommen til Abelstårn. Ok. Gunstein, så du, altså, du er også en av de som faktisk ikke følger 80%-rådet.
23: Ja, jeg skal innrømme det, men det kan vi komme litt tilbake til da.
22: Vi skal komme tilbake til det, ja. Du er i hvert fall ny her i Abelstårn sammenheng på Blindern, for du holder til i Agder.
23: Stemmer det.
22: Så du har vært med på en sending vi hadde der fra Mandal en gang i tida, men nå har du kommet hit.
23: Ja, fantastisk. Tusen takk for at jeg fikk komme.
22: Ja, veldig glad for at du gjorde det. Vi starter med et veldig et morsomt spørsmål. Hei, kloke hoder. Er du på et mørkt sted om natten og ser den vakre stjernehimmelen, så kan du føle deg rett så liten. Samtidig, om du ser på en maur eller noe i et mikroskop, så føler du deg riktig så stor. Men Hvor vi egentlig plassert mellom det største vi vet om og det minste? Vi midt på? Vi større enn vi små, eller vi mindre enn vi store? Hilsen undrende, stor eller liten entitet på 43 år, Bjørn. Ja.
23: Ja, nei, det er et fantastisk spørsmål, et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger, så da det en ypperlig sjanse nå til å endelig få det svaret vi alle har lurt på.
22: Har du stilt deg spørsmålet mange ganger?
23: Ja, altså, for det jo en litt sånn spennende ting at det føles som om verden gjentar seg på både liten og stor størrelse, sånn, så vi på en måte... også menneskets utvikling har jo hele tiden vært å søke de mer ekstreme områdene, så vi har alltid kikket mot stjernehimmelen, og vi har alltid prøvd å se ned på det minste.
22: Ja.
23: Ikke sant? Det har prøvd å zoome inn, og så har vi jo etter hvert fått teknologi som lar oss gjøre det.
22: Ja.
23: Og vi oppdager linsene som gjør at vi kan både lage mikroskop og teleskop og kan se lenger og lenger ut og mindre ting. Jeg jo som kjemiker og materialteknolog mest opptatt av det litt mindre da, selvfølgelig. Atomene, grunnstoffene og på det nivået. Men jeg likevel veldig fascinert av å se ut i verdensrommet, så jeg har jo et teleskop og prøver å følge litt med den veien også. Så derfor så føler jeg at jeg også ganske midt i her. Men jeg tenkte få svar på dette spørsmålet, for det liksom, hva det minste, og hva det største? Det, vi må liksom finne ut hvor skalaen egentlig går. Hva null, og hva det null og uendelig, så det jo selvfølgelig nesten umulig å svare på dette spørsmålet. Så kanskje det vi skal prøve at, hva det minste vi mennesker kjenner til, og hva det største? Og det jo egentlig det absolutt største vi vet om jo det observerbare universet. Og det absolutt aller minste vi vet om, det kvantepartikler og, ikke sant, kanskje det vi har observert, så det sånne nøytrinoer type.
22: Som fikk Nobelprisen?
23: Ja, absolutt.
22: Denne uka?
23: Stemmer det, da var det jo en forskningsgruppe som har jobbet med å oppdage høyenergirik nøytrinoer fra verdensrommet, som egentlig ikke interagerer med masse veldig lett, men av og til gjør det det, og da kan man liksom oppdage det ved å se inn i isen i Antarktis. Så det utrolig fascinerende, de bruker isen i Antarktis som en sensor for å oppdage nøytriner. Det jo helt utrolig kult. Da, som da det absolutt minste partiklene vi egentlig kjenner til da.
22: Og grunnen til at man vil observere dem der, for å si noe om det aller største. Ja, universet som,
23: nettopp. Ja. Så da, ok, så hva den skalaen? Og da vil jeg jo egentlig anbefale alle oss å gå på YouTube og se en 10-minutt film som heter Power of 10. Den kom ut i 1977. Det var et ektepar Emers i USA som lagde den filmen på vegne av IBM.
22: Okay.
23: Der du starter med et par, det kan godt være de, som ligger på en park i New York, og så begynner du å zoome utover. Og hver gang du går 10 sekunder, så har du zoomet ut en skala på 10. Så du øker liksom skalaen 10 hver gang, legger til en 0 på en måte i størrelseorden. Og da kan vi jo begynne med oss mennesker. Vi jo på skalaen meter, 1 meter, som 10 i nullte, altså et tall med 0 nuller bak. Og så kan vi zoome, se utover først da. Så for å gjøre litt fortere her, vi har prøvd å gjøre det fortere enn 10 minutter, så kan vi ta 3 nuller av gangen. Så da går du fra meter til kilometer. Det et størrelseforhold vi alle har noe forhold til. Og så går du til megameter, eller et tall med 6 nuller bak, som da et størrelseorden månen, jorda, planeter typisk. Og så går du til gigameter, 9 nuller, sola, terameter, 10-12, solsystemet. Og så går du neste, da begynner du avstand til neste stjerne, det petameter, 10 i 15, altså et tall med 15 nuller, og det også et lysår cirka. Og så zoomer du enda lenger ut, og du kommer til exameter, 18 nuller, da du ute i en galaksearm i Melkeveien, og så zoomer du enda lenger ut til zetameter, da du i type avstanden mellom galakser, så avstand til Andromeda-galaksen for eksempel, en med 21 nuller bak meter. Og så kommer du til universet da, da du oppe i et tall med 27 nuller bak. Da vi på universets observerbare skala på en måte.
22: Ja, ja, ja.
23: Så vi snakker altså da
22: 27 nuller.
23: 27 nuller, så det det største. Vi har et tall med 27 nuller. Og så kan vi gjenta den samme øvelsen andre veien.
22: Ja.
23: Så da tar vi og putter komma 3 ganger, sånn at vi får liksom 3 nuller for komma. Da vi på millimeter.
22: Ja.
23: Da vi jo på biologisk skala her, lus og sånne ting, kanskje. Og så kommer vi på mikrometer da, en tusendel lavere. Da vi på støv, celler, tuppen på en nål. Så går vi ned til nanometer. Da vi jo på atommolekylskala. Så går vi til pikometer, og, som 12 nuller foran komma. Nei, 12.0 rett og komma. Og så må vi enda ned til femtometer, altså 15.0 rett og komma, som atomkjerne og proton.
1: Ja.
23: Og så kan vi gå videre da, hele veien, til du kommer til de aller minste elektronene, cirka 10 minus 18, atometer, så et tall med, eller 0, nei, og 18 nuller foran
1: ettallet. Er ikke det en punktmengd da, som ikke har noen utstrekning?
23: Ja, det kan du jo si da, men hvis man skal på en måte, her begynner jo Heisenberg ja. Og uskarphetsrelasjoner å spille inn, og Plancks konstant og så videre.
1: Ja.
23: Men man kan på en måte prøve å regne på en slags størrelse ja. Også her da.
1: Ja.
23: Da kommer man, og da det aller minste vi vet, det faktisk nede i nøytrino, som sånn 10 i minus 24 meter lang, 10 minus 24.
1: Ja.
23: Så det vil si at neutrino 24 nuller foran ettallet, og universet 27 nuller. Så sånn sett så kan du si at vi kanskje litt nærmere neutrinoet enn vi
1: Litt, størrelse. Litt mindre enn vi store?
23: Ja, kanskje, men så kan du også si at Planck-lengden 10 minus 35 ja. Liksom størrelseorden, så du kan jo finne noe enda mindre da.
1: Ja.
23: Så, men vi faktisk egentlig overraskende ganske midt på.
1: Ja.
23: Og det egentlig litt sånn, interessant observasjon.

0: skala enn den andre. Og vi, ofte, så jeg synes ofte når du spør en fysiker hva som gøy med å studere fysikk, og da får man ofte svaret at noe av det som gøy at du lærer om det aller minste og det aller største. Da.
1: Ikke sant? Nettopp. Kjetil Lysnevoje, du evolusjonsbiolog. Hvordan vi i dyreriket? Vi store eller vi små?
2: Nei, jeg satt og tenkte på det. Først så følte jeg meg veldig liten når du begynte å snakke om størrelse på universet, så følte jeg meg ganske stor etter hvert når du begynte å zoome innover. Men når det kommer til oss mennesker relativt til, til resten av dyreriket, der det også et voldsomt spenn. Og vi nok nærmere de store enn de kanskje aller minste. Blåvalen som størst og noen bakterier på det minste. Og det som fascinerende, det helt klart at fysikere tenker mye på størrelser, men det gjør faktisk evolusjonsbiologer også, for det jo faktisk et interessant perspektiv, synes jeg, at alt liv har de samme utfordringene. Overleve, skaffe seg en partner, være god nok til å klare seg på jorda, til å føre egenskapene videre til neste generasjon. De utfordringene varierer, men, og de kan løses på forskjellige måter, uavhengig av størrelse, men de må løses, enten du en bakterie eller en blåval.
1: Eller bananflue.
2: Eller bananflue.
1: Ja, ja. Ok, kjempebra svar. Hei, gikk og grublet litt på hva vi ser og ikke ser. Fugler har, så vidt jeg skjønner, mulighet til å se mer ultrafiolett lys enn vi mennesker har evne til. Men det dyr eller andre organismer som kan se i den infrarøde delen av spektret, slik at man kan se varmestråling fra byttedyr? Man skulle tro at det evolusjonsmessig ville vært en genistrek å se varmestråling for nattdyr. Eller det fysisk umulig å kunne se dette med meddelelsen Vidar Havelen? Ok, så Vidar lurer på dette her, og man har jo sett nattkikkerter hvor man kan se liksom sånne skygger som beveger seg der ute i natta. Så det må jo være mulig fysisk, eller hva, sier du, Marte Julie?
0: Det er absolutt noen utfordringer, det kan jeg starte med å si. Jeg synes det her var et morsomt spørsmål, fordi det kanskje litt overraskende at det fysikeren som skal svare på det, men jeg jobber faktisk med termisk kamuflasje for mennesker.
1: Så du jobber på FFI for det øyeblikket, ja. Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Stemmer. Så jeg synes at det her var et morsomt spørsmål å se nærmere på, for jeg jo enig at det hadde vært helt genialt om dyr kunne se varmestråling. Fordi skal man se noe i synlig, så man jo avhengig av at sola til stede, og du har at det, ting reflekterer synlig. Men alle objekter med temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og den der på natta også, da. Så hvis man kunne sett det, så kan man sette det døgnet rundt. Og at det genialt, det har evolusjonen også vært inne på og tenkt. Og virkelig gjort et forsøk. Så det finnes dyr som er...
1: Det en flott formulering bare, at evolusjonen har tenkt det.
0: Så det finnes dyr som kan registrere... varmestråling. Om det liksom et syn, det en annen sak. Men for eksempel vampyrflaggemus, de har varmefølelse med neser, som de kan bruke til å registrere sånne hotspots på byttedyr, og se hvor på kroppen det er rikelig med blodårer nærme huden.
1: Ja.
0: Og det kan de se på kanskje 20 cm avstand, da,
1: ja.
0: Uten å være borte. Så har du en type bille, som bruker varme, som det en type bille som lever og formerer seg i trær som har dødd under skogbrann, og så bruker de varmestråling for å finne skogbranner, det kan gjøre på flere kilometer avstand.
1: Så de oppsøker skogbranner?
0: Ja, for å leve der. Og man har også noen typer slanger da, som kan registrere infrarød stråling. Og det noen type slanger, for eksempel klapperslange, som har den best utviklet biologiske sensoren da, for varmestråling som vi kjenner til. Men det ikke rett fram å få det her til. For det første, hvis du skal ta et bilde av noe,

0: så må du kunne fokusere stråler.
1: Som en linse på et foto.
0: Som en linse på et fotokamera. Ja. Jeg kan ikke komme på, på en måte, noe biologisk vev du kunne brukt for å lage en linse som fokuserer altså varmestråling jo så mangt da, men la oss avgrense det litt til varmestråling som kommer fra dyr som holder cirka 37 grader.
1: Ja.
0: Da man over i langbølga infrarød stråling.
1: Ja.
0: Og det jo stråling på samme måte som synlig lys, men det har omtrent 20 ganger så lang bølgelengde. Og jeg kan ikke se for meg helt noe biologisk vev som du kan bruke til å lage en linse som fokuserer langbølga infrarød stråling.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi, la oss si øyet vårt da, den bruker vi jo til å fokusere, det jo en linse som bruker til å fokusere synlig lys. Den har bølgelengde på omtrent 400-750 nanometer. Og heldigvis for oss, så kan synlig lys gå gjennom vann. Det jo det vi stort sett har i øyet
1: ja.
0: og i kroppen. Mens for langbølga infrarød stråling, så blir det absorbert. Og vil ikke...
1: Så det stoppes av væske, av vann, rett og slett? Ja. Så da blir det, bare, det blir stoppet i øyet?
0: Så det blir absorbert før det rekker å nå frem til retina. Da.
1: Ja.
0: Så det det første problemet. Det andre at på grunn av den lange bølgelengden så har det mye mindre energi enn, altså fotonene i den strålingen har mye mindre energi enn fotonene i synlig lys.
1: Mm-hmm.
0: Så i øyet vårt så har vi celler som sensitive for lysfotoner.
1: Mm.
0: Men skal man ha en se for en celle som sensitiv for for stråling som har omtrent 20 ganger så mye mindre energi, da. Så, ja, så blir ikke det like lett å bli litt mer støy, og man må kanskje se fra en annen mekanisme.
1: Så hva det den slangen gjør da, som har klart dette ganske bra?
0: Ja, slangen har fått det til ganske bra. Det ene den slangen har, det at i ansiktet på de slangene, så har de sånne, skal vi si, groper.
1: Aha.
0: Som fungerer omtrent som en sånn pinhole-kamera. Og et pinhole-kamera, det er en veldig enkel type kamera, som, hvor du i stedet for å ha en linse, så fokuserer du lys gjennom et bare bittelite høl.
1: Ja, hvor det bøyer seg rundt dette hølet inn, og fokuseres på den måten.
0: Ja, eller det fokuseres med at den sender inn veldig lite stråling. Da.
1: Ja, ok.
0: Ja. Ja. Og så... Så den har sånne da groper i ansiktet med sånn høl som sender inn, som kan fokusere den strålingen. Og så inne i det hølet så er det en membran med celler som ikke er sensitive for de fotonene direkte, men membranen blir varmet opp, og så er cellene sensitive for den varmeendringen.
1: Åja, genialt!
0: Ja, det er genialt.
1: Veldig bra uttenkt av evolusjonen det der.
0: og til sammen da, så er det... Du kan ikke liksom få et like skarpt bilde som det vi får med øynene våre, men de gropene gir informasjon om temperaturforskjeller, og liksom hvordan ting endrer seg, og noe romlig informasjon, da, noe retning.
1: Mm.
0: Og så er det litt sånn uklart hvordan er det oppfattes av slangen. Noen argumenterer for at det er som en slags ekstra farge som de ser. Et av argumentene for det at det finnes nerveceller i hjernen deres som responderer både på visuell stimuli og termisk stråling.
1: Oh ja. Ja. Og det går til samme senter i hjernen?
0: Ja, det går til noen samme steder. Og så er det andre som argumenterer for at nei, det er nok mer en annen type opplevelse da. Og et av argumentene at det må ha mye lavere oppløsning enn et visuelt bilde.
1: Ja.
0: Men Ja, det, bare, hvis du har på en måte, ja.
1: Ja, bare se på meg sånn der, hvis man ser på skrekkfilmer for eksempel, ikke sant? Eller på noen actionfilmer som foregår under krig, og folk tar på seg sånne nattbriller, så blir det mye mer sånn duser, sånn grønnskjær-aktig, og litt sånn vagt omriss av at her det noen som gjemmer seg bak en vegg. Så kanskje slangen opplever det litt sånn, det litt sånn vagt omriss av et eller annet som foregår opp på et eller annet skarpt bilde.
0: Ja, kanskje. Men om du, la oss si du har hvis du og jeg et mørkt rom da, ja. Og så prøver du å gi meg en beskjed, så kan jeg fortsatt si noe om, selv om jeg ikke ser deg, så har jeg en idé om omtrent hvor du og hvor langt unna du og selv om det ikke et visuelt bilde, så gir det meg romlig informasjon, så ja. Man kan også se for seg at det noe sånt da.
1: Ja. At jeg hører at du borte der, så lager jeg meg et slags mentalt bilde av at Marte Julia, hun litt til høyre.
0: Ja.
1: 3 meter borte. Hører hun puste der borte. Noe sånt nå?
0: Ja.
1: Ja, kanskje. Men Kjetil, det sånn at jeg mener at det flere... Jeg mener at jeg har hørt at myggen, bastards, de også har en sånn varmefølingsevne.
2: Ja, det er mange dyr som på en måte, altså som vi var kort inne på tidligere, så det jo sånn at alle livsformer må finne føde, finne en partner. Dyr lever i veldig forskjellige miljøer, så her har det utviklet seg en myriade av tilpasninger for å nettopp finne maten sin og finne partneren sin. Men disse løsningene er på langt nær alltid optimale, og denne diskusjonen her synes jeg illustrerer det veldig fint. Selvfølgelig hadde det vært perfekt med noen sånne kule egenskaper som man kunne se. Hvis man var et dyr som jaktet, og plutselig kunne man se dyret man jaktet på stå ut i nattemørket.
1: Ja, det hadde vært det. Ja.
2: Så det mange løsninger som kunne vært flott og hatt evolusjonært, ja. Men det noe sånn med evolusjonsprosessen at man må jobbe med det man har, og det ikke alltid utgangspunktet det beste. Ja. Og her...
1: Og her viser du tydeligvis at fysikken bak det såpass vanskelig, at fordi at det, i og med hvor stor fordel det hadde vært, så det ganske hardt evolusjonspress mot å få til en løsning som hadde funket der.
2: Det det grunn til å tro.
1: Ja.
2: Men alle livsformer må forholde seg til fysikkens og kjemiens lover, ja. Og det kan sette en stopper for noen fine løsninger.
1: Ja. Du, helt til slutt, Marte Julie, så man bare, du nevnte jo at du jobber litt med termisk kamuflasje. Det mulig for mennesker eller soldater ute i krig å ta på seg en eller annen drakt eller noe sånt, eller en smøring på huden, eller, vet ikke, så du ikke ses på nattkikker til?
0: Ja, det mye man kan gjøre for å for å gjøre seg mindre synlig. Da.
1: Funker det med sånne der aluminiums soveposeaktige greier som man tar på offeret for som man, ja, folk som har holdt på å fryse her? Da. For de skal vel...
0: Ja.
1: Ikke slippe ut varmestråling, ikke det som er poenget der?
0: Ja. Nei, det kan jo være et mulig tiltak. Hvertfall det som hjelper. Altså, det mange som blir litt sånn her overrasket når de hører at jeg plutselig begynte å jobbe med kamuflasje, mm-hmm. og termisk kamuflasje. Sånn. Men svaret jo at det veldig mye fysikk i det. Skal man skjule seg godt mot termiske kameraer, så hjelper det i hvert fall å kunne litt fysikk, da.
1: Ja.
3: Jeg bare kom på en liten ting, for jeg har spilt og sett serien Aliens. Og i serien Aliens, også dataspillet, så har jo både Aliens og det som heter Predator, som også er en type, annen type alien, evne til å se varmestråling. Og da kan jeg huske den eneste måten å gjemme seg for deg som menneske da, når du kjemper mot aliens og predator, det er å legge seg i søle. Så jeg kan huske veldig godt sånn scener, filmen der mennesket legger seg og bare inn i en sånn gjørmemyr-aktig greier bare for å skjule seg.
1: Ja, og det fikk jo forklaringen på noe nylig, at det går ikke gjennom vann, så nettopp. Veldig smart triks, da vet vi det neste gang dere møter aliens. Og hvis dere synes også at Marte Julie svarte litt vagt på dette med kamuflasjen mot varmestråling, så må jeg bare minne på at hun jobber altså på Forsvarets forskningsinstitutt, og det litt vage gjerne de folk som jobber der. Hei, hei, og god sommer. Ja. Det blir gjerne liggende en stund, disse spørsmålene. Hvordan kan det ha seg at mange fugler beveger hodet I eksplosive bevegelser fra posisjon til posisjon, I stedet for mer glidende bevegelser som andre dyr, spør Kurt Roar. Kjetil Lysnevoje.
2: Et kjempespørsmål. Ja. Når man sitter på en kafé for eksempel, og det tusler en due forbi, så det voldsomme hodebevegelser, både når den beveger seg og når den kikker seg rundt.
1: Ja.
2: Hvorfor det sånn?
1: Rykk, rykk.
2: Ja. Det ser jo ikke behagelig ut I det hele tatt å holde på sånn. Men og lenge trodde man at, I hvert fall når man bevegte seg, duer, høns og så videre, at de måtte bevege nakken sin for å balansere kroppen mens de var I bevegelse. Eller så ville de velte, rett og slett. Men det stemmer ikke. For det handler om syn, dette her også. Det handler om å kunne se skarpt. De fleste dyr som ser ganske bra, de fortsatt avhengige av et stillestående bilde for å fokusere og se skarpt. Det gjelder oss mennesker, og det gjelder også fugler. Forskjellen på oss og fugler, ja det flere forskjeller på oss og fugler, men en viktig forskjell hvordan øynene våre konstruert, og hvor store de I forhold til kraniet vårt. Vi har ganske bevegelige øyne. Vi kan skule på personer rundt I rommet uten å bevege hodet vårt spesielt mye. Det kan ikke fugler. De må bevege hodet I stedet, for øynene sitter nærmest fast I hodeskallen. Derfor må de rett og slett bevege hodet I rykk for å se klart. Så sånn som når da høna for eksempel vender blikket et sted, så ser det uklart I en veldig, veldig kort stund, og så holder den da blikket fast og danner seg et skarpt bilde.
1: Det jo, hvis man ser på mennesker som flytter blikket med uten å bevege hele huet, da, men beveger øynene, så går vel også det hakkevis, egentlig? Ganske rykkete?
2: Det det de gjør.
1: Ja.
2: Så I stedet for at vi beveger hodet hakkete, sånn som en del fugler gjør, så beveger vi øynene hakkete.
1: Ja. Men altså, det høres jo ut som her, hvis vi skal ta en alvorsprat med evolusjonen.
2: Ja.
1: Det høres jo veldig upraktisk ut at de må bevege helt, at de ikke øynene kan bevege seg mer uavhengig, da, hvis de dyr som avhengige av synet på den måten.
2: Ja, det kan du si. Men samtidig så det sånn at det vanskelig å optimalisere mange ting på en gang innenfor evolusjonen. Og fugler de skal utføre en rekke oppgaver, også med øynene sine. De øynene ofte plassert på siden, slik at de ser litt annerledes, for eksempel enn mange av oss primater og pattedyr.
1: Ja.
2: Og så det sånn at øynene fungerer egentlig ganske godt hos mange fugler, så lenge de får lov til å ha hodet stående stille. Og det som litt gøy med dette her jo at nå det jo veldig inne å sette sånne store svermer med KI-agenter for å løse matematiske nøtter som har vært liggende I 10 år, kanskje 100 år.
1: Nettopp.
2: Men gjennom lure eksperimenter så kan man altså finne ut hvorfor hønsefugl og duer og så videre beveger hodet når de går.
1: Mm-hmm.
2: Og det man gjorde var faktisk å plassere en due på en 3D-mølle.
1: Ok.
2: og når dua da gikk på tredemølla, så var jo rommet stille, ikke sant? Rommet var jo ikke bevegelse. Ja. Så når da høna gikk på denne, nei, unnskyld, dua gikk på denne tredemølla, så nikket ikke dua med hodet lenger.
1: Nei.
2: Det var jo ikke nødvendig, for da var jo rommet I stillstand, så da kunne de fokusere skarpt.
1: Ja.
2: Så da tenkte jeg, ok, det her handler ikke om balanse, det handler om rett og slett om synet.
1: Ja.
2: Så tok man og bandt et lite skjerf rundt, kanskje ikke skjerf da, med et eller annet som dekket til øynene på fugler, og jammen så slutta de å nikke da også.
1: Ja.
2: Så det viser at selv vi mennesker kan komme opp med eksperimenter som løser de store utfordringene og spørsmålene I verden. Man trenger ikke KI-agenter eller alt.
1: Fantastisk. Du altså på Abelstårn, hvor vi I dag har med oss energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysnevoje og fysiker Marte Julie Sætra. Straks skal vi snakke om mobillading og også et mysterium hvorfor hus noen ganger holder på varmen og andre ganger ikke. Men før det så må jeg bare følge opp det Kjetil akkurat snakket om nå. Fordi jeg må bare ta en vitenskapsnyhet som kom for 2 dager siden i pratende stund, som jeg mener at dette her kanskje noe av det viktigste som skjer i vår tid, og det det, hvis vi, når vi går 20 år frem til, i tid, ser tilbake på 2026, så tror jeg ikke vi vil huske den Hormuz-krigen og sånt, men jeg tror det vi vil huske det som skjer med kunstig intelligens og i matematikken akkurat nå, fordi at det et sånt, det et fundamentalt veiskille, altså vil jeg påstå da. Så det som skjedde for 2 dager siden, det var det at OpenAI, vet ikke, noen som har hørt den episoden vi lagde i forskningsfronten som het da OpenAI kuppet matematikken? Litt for få, den bør du høre. Dette viktig, jeg mener det. Dette det viktigste som skjer akkurat nå, spør du meg. Uansett, nå har da OpenAI vært ute igjen. De havnet altså i en konflikt med matematikere fordi de hadde løst et av disse her millenniumsproblemene. Og nå, for 2 dager siden, så slapp de 722 beviser for diverse åpne problemer. Ingen av disse bevisene hadde vært gjennom menneskehender. De hadde påstått selv at de hadde gitt noen sånne hemmelige modeller som de ikke vil si hvordan funker. At de hadde gitt dem tilgang til 4000 åpne matematiske problemer. Og alle fikk en prompt løst dette problemet, 3 timer på seg, og så kom de opp da med 722 løsninger som de bare dumpet på nettside. Og det helt uleselig for menneskelige matematikere, fordi at det på sånn AI-språk som helt uleselig. Det kan man høre litt mer om i forskningsfronten i dag også, dette uleselige AI-språket. Men uansett, altså forskere som har prøvd å penetrere dette her, de snakker om at dette her en slopp av geddon av informasjon, og man lurer på hvorfor gjør OpenAI, det eneste stor liksom langefinger til matematikkverden som ikke vil omfavne dem, eller det ikke? Jeg vet ikke. Dette utrolig interessant. Uansett, det blir mer om hvorfor disse her resultatene uleselige for mennesker, og hva det innebærer i ukas utgave av forskningsfronten. Og så skal vi ha en kunstig intelligens spesial den 13. november, så send inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Da skal det bare handle om det i Abelstolen. Før vi går videre, noen kommentarer fra panelet her på det som foregår.
3: Ja, jeg tenker inn forbi for eksempel materialvitenskapen, så det jo også en revolusjon, fordi nå kan man jo også bruke AI og disse til å oppdage helt nye materialer. Man har jo ikke tid til å drive og smelte metaller og så holde på i det uendelige på labben. Nå kan du liksom bare regne det ut. Ja. Så der skjer det også, jeg tror nesten alle forskningsfelt må på en eller annen måte forholde seg til det. Og så kanskje matematikken den første, for det jo matematiske modeller som ligger til grunn for KI-modellene. Så biologien kanskje et av de stedene
1: kan holde på lengst.
3: men alle må vel forholde det på en eller annen måte, sånn som jeg ser det.
4: Ja, helt klart, og biologien så mangt, så dette her brukes jo også på å predikere ulike kjemiske stoffer i levende organismer. Så dette her spennende teknologi som vi bare ser begynnelsen antageligvis.
1: Ja. Martin Julie, har du noen kommentar? Nei. Vil ikke si det, det hemmelig hva de har på med. Alright, vi går løs på neste spørsmål her, Gunstein. Og da kommer vi altså til denne her telefonen og lading av den. Ja. Hei, Torne. Det konsensus om at mobiltelefonens batteri trives best mellom 20% og 80% lading. For å maksimere batteriets levetid anbefales man å ikke lade mobilen over 80%. Spørsmål 1. Hvorfor det sånn? Og spørsmål 2. Om vi aldri lader batteriet over 80%, gjør vi ikke da batteriets levetid effektivt kortere, siden vi aldri får dra nytte av de siste 20%? Det da egentlig verdt det å skru på optimalisert batterilading med tanke på at man aldri drar nytte av den fulle batterikapasiteten? Håper dere kan finne en smart fysiker til å regne på dette. Vennlig hilsen, Sigurd. Før du svarer det smarte fysiker, Gunstein?
3: Ja, nå er ikke jeg fysiker og kjemiker, men jeg føler dette kjemiens territorium, ikke fysikkens. Så. Og dette elektrokjemi, og det handler om kjemiske reaksjoner.
1: Men jeg bare hør med panelet her først, for jeg fikk ikke helt med om dere rakk opp hånda her i kista. Har dere 80% lading, eller Kjetil?
4: Nei, jeg sånn 100% type.
1: Ja, det 100%.
0: Ja, samme her.
1: Ja. Og du også, Gunsa?
3: Ja, det kommer litt an på, for elbilen pleier å lade til 80%.
1: Ja, ok. Forklar.
3: Nej, okej. Okay. Så det som är ett batteri, alltså först vad är 0% och 100%? Så ett batteri består ju av plus och minus, anode och katode, och ett litiumionbatteri som är det egentligen alla batterier nu är. Så är katoden, det är ett litium metalloxid, så litiumen ligger liksom lagrad där när batteriet är helt utladdat 0%. Och när du laddar upp så vill litiumionen bevega sig genom elektrolyten över till anodematerialet som är idag huvudsakligen grafit, och grafit är faktiskt det jag jobbar mycket med att lage, och vi ska producera detta i Norge faktiskt nu på Herøya, så det är lite gøy. Så denna grafiten, det är sån, det som ett grafit, det är sån grafen, det är sån lagstruktur. Så det som är bra med det och brukar det till lagren lite mer, att lite man får akkurat plats mellan lagren i grafiten, mellan grafenlagren. Och grafit är den mest stabila form för karbon då. Så
1: då blir det lite som såna äggkartonger, sån flak med äggkartonger.
3: Ja, eller bokhyllor kanske, kan tänka dig det. Så när du har ett batteri så har du liksom en full bokhylla där och en tom bokhylla på den sidan, och så måste du då ta och flytta böckerna över från den ena till den andra. Och så har man då definierat att när detta grafiten är full med litiumioner så har du 100% state of charge eller kapacitet, och 0% är när den är helt tom. Okej. Så är ju grejen alltså, dette gir også utslag i spenninger på et batteri, så ofte måten man måler det på er jo spenning, så man lader et batteri, et litiumion batteri er 0%, så er det cirka 3 volt, og fullt så er det cirka 4,2. Mm-hmm. Så det er faktisk en endring i spenning, fordi det kjemiske eller elektrokjemiske potensialet endres som funksjon av hvor mye litium det er. Og jo mer litium du har i grafitten, desto høyere er potensialet. Mm-hmm. Høyere er energinivå, og jo mer ustabilt er det. For sånn er det jo at vi er i en, det å dytte disse litiumene over i grafitten gjør, er en ustabil tilstand. Litium vil jo helst være i katoden, det vil jo ikke være inne i grafitten, det er ustabilt. Ja. Men vi tvinger det til å være sånn, og så prøver vi å utnytte det ved å lade det forsiktig ut, og dermed så vil litiumene gå tilbake. Så poenget da, hvis du da lader til 100%, og det er fullstendig stappfullt med litiumioner, så er det mer ustabilt i kemisk forstand. Så det er mye større sannsynlighet for at det kan skje sidereaksjoner der litiumen ikke lenger forblir i grafitten, mm-hmm. men kan danne andre forbindelser. Det kan for eksempel reagere...
1: Ja, det er en sånn kjip, det er en sånn dårlig skranglet til bokhylle, og så har du en god...
3: Ja, den tåler ikke...
1: Det klassisk biblioteksbokhylle på andre siden. Ja. Det vil egentlig være i disse bøkene.
3: Ja, kanskje, det kan du på en måte si, absolutt. Ja. Og så er det også noe med hvor fort du gjør det, for eksempel hvis du prøver å stappe, flytte de av bøkene over veldig, veldig fort, så kan du fort hende at noen av de på golvet, ja. Og ikke kommer inn. Og det er jo ofte det som skjer når du lader et batteri, at noen av disse bøkene eller litiumionene ikke kommer inn i bokhylla, og da taper du kapasitet over tid. Så det er sånn typisk et batteri vil jo degradere, det er fordi disse litiumionene plutselig finner andre steder de har reagert, og så blir det sittende på golvet, eller kanskje havner helt andre steder. Og det som egentlig skjer kjemisk sett, er at de reagerer med elektrolytten, altså denne saltveska som er imellom der ionen transporteres. Det er sidereaksjoner, og dermed så taper du disse litiumionene, du taper på kapacitet på batteriet. Og det akselererer voldsomt når du prøver å stappe inn de siste 10-20% av litiumionene i grafitten.
1: Da hamner det på avveie.
3: Ja, da er det mye større sannsynlighet for at det hamner på avveie. Det er et mer ustabilt system, og det er liksom vokser eksponentielt, så hvis du lader til 90%, så er det alltid bedre enn å lade til 100%, for det er du minsker sannsynligheten. Og så er det også en temperaturavhengighet her, så hvis du både har det på veldig høy fyller det veldig høyt opp og har det på høy temperatur, så vil også, temperaturen vil også akselerere kjemiske reaksjoner eksponentielt, så det har også litt å si da.
1: Ja, ok, og det blir varmt kanskje når du lader på veldig hurtig.
3: Ja, det kan du si, så derfor er jo også hurtiglading og begrense hvor ofte du hurtiglader også en veldig viktig å si for levetid til batteriet. Så det er bare det å lade det opp til 100% og lade det stå på 100% over tid, og det å lade det veldig fort opp, begge deler er jo de typiske tingene som kan føre til at batteriet degraderer fortere.
1: Ok, men hvor stor forskjell, altså hvor mye utgjør det egentlig, dette her ved å lade helt opp til 100% fremfor alltid? Altså hvor mye degraderer
3: det? Ja, nei, det er gjort en del forskning på dette, ikke sant? Du tar et batteri og så lader du fra 0 til 100%, 25 grader og så videre, og i en kontrollert måte, og så kan du gjøre det samme batteri, lader det mellom 20-80%. Og det du ofte ser da, det er jo at, si at du får kanskje 1000 eller 2000 ladesykler, så da hvis du lader 0 til 100%, før det har mistet 20% av kapasiteten sin. Mens hvis du lader det mellom 20-80%, så kan du fort få 10 ganger i levetid. Altså, så det, det, det, ja, for eksempel 10.000 hunder. Og, og det finnes faktisk forskere som har vist 100.000 sykler, liksom, hvis du holder det på et smalt vindu rundt 50%. Så, så, og da kan det i prinsippet være evig. Så hvis det er cirka like mange bøker i hver bokhylle, så, så holder det vanvittig mye lenger. For det er også noe, hvis du lader det helt ut, og alt står i den stabile bokhylla, så er det fremdeles også mulig at det kan se skidereaksjoner. For den, den tomme bokhylla liker ikke å være tom, så da begynner den å... også gå i oppløsning. Så du, du må ha litt bøker i den, den litt skranglete bokhylla også, for at ikke den skal bli sur. Og, så derfor så vil du helst ikke ha 0% heller.
1: Ok, altså, ja. Men allikevel, nå alt dette høres ut som helt genialt å holde seg til den 80%, allikevel så gjør du det altså ikke selv. Hvorfor ikke?
3: Nei, det, det jo litt med, altså, tenker det kommer litt an på hva det og litt sånn praktisk innretning. Så på bilen så gjør jeg det, lader alltid bare til 80% på elbilen, og der vil du gjerne at, der står batteriet gjerne lenger ganger. Ja. Ikke sant? Du lader opp, og så kan det stå en uke. Og det ikke gunstig at et batteri står laget på 100% over en veldig lang tid. Så mens mobilen lader seg ut, så det veldig fort at den ikke 100% igjen. Når den ladet, så bruker du den når den går ned til 80-70 og så videre, ganske kjapt. Så det mindre, på en måte, konsekvensen mindre. For det det å holde den over lengre tid som ved høy prosent som har noe å si, og særlig høy temperatur.
1: Okay.
3: Så, så derfor så jeg ikke så bekymret for mobilen, for da vet jeg at jeg kommer til å lade den ut ganske kjapt uansett. Men helt åpenbart så ville den holdt bedre hvis jeg bare ladet til 80%. Så dette et slags kompromis jeg gjør med meg selv her. Kanskje 90% hadde vært det optimale, jeg vet ikke. Ja. Men ja. Det man må tenke litt da, for det, det helt åpenbart at når du setter den på 80%, så vil det batteriet vare veldig, veldig, veldig mye lenger.
1: Ja.
3: Og så spørsmålet, hvor lenge skal du ha den mobilen, ikke sant? Og da vi tilbake for bruk og samfunnet. Vi bruker mobiler i 2-3 år, så kaster vi det.
1: Ja, det jo...
3: Og de batteriene jo da designet for å være så lenge, hvis du bare lader til 100%.
1: Ja.
3: Men hvis du har lyst til å beholde mobilen i 10 år, så bør du jo lade til 80%. Da.
1: Men er det... Har ikke disse her som lager telefonene tenkt på dette her da? Bygde inn en liten brems.
3: Jo, så det kan du si at også i biler så, så har man ofte en av de som 100%, så det egentlig ikke 100%. Det en liten buffer der som de legger inn for at batteriet skal vare lenger.
1: Siste,
3: så det
1: jo, sånt
3: ja, ikke sant, det noe sånt. Så, så, så man kan gjøre dette programmatisk også, gjør man ofte i elbiler særlig, også i mobiltelefoner da.
1: Ja.
3: Så,
1: Ja. Ok, så, så kanskje det beste trikset som jeg burde tenkt på nå med en ganske ny telefon, hvis jeg ville ha det til å vare, er å faktisk la den være på den 80%-en, og så heller hvis jeg tenker at nå skal jeg ut på reise en eller annen grunn til at det er inconvenient å få lade av det.
3: Ja, jeg tror det en veldig god tilnærming. Det det samme med elbilen, lade den til 80%, og når du skal på langtur, så lader du den til 100.
1: Ja, ok.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Marte, Julie, etc. Nå skal vi ta altså en variant av en klassiker som har plaget Abelstårn nesten i 15 år, altså nesten siden begynnelsen. Vi har enda ikke fått et godt svar på dette her, selv om veldig mange spør om det. Så nå har du presset på deg. Ok, hei Abels. Har en liten enebolig som i hovedsak varmes opp av en, parentes, rent brennende vedkomfyr. Jeg har lagt merke til noe rart. Uten at det stor forskjell på utetemperaturen og heller ikke på vind og vindretning, så kan det være stor forskjell på hvor lenge varmen holder seg i huset over natta. For noen dager siden så var det kaldt og utrivelig å komme inn på kjøkkenet hvor ovnen på morgenen, men i dag var det lunt og deilig. Og forskjellen at i går og i natt så kom det noen centimeter snø. Kan det ha noe å si? Og i tilfelle hva da? Har nevnt dette for andre som sier at kulla noen ganger slår inn. Har Abels en forklaring eller teori? Hilsen Anne-Grete Inderøy. Nå var ikke dette helt klokkerent eksempel på, på dette spørsmålet som vi har plaget oss i alle år. For det lyder nemlig som følger at, at kulla slår inn når det, blir en, når det skifter til godvær. Ja, så det liksom et sånn underliggende problem her da. Men nå holder vi oss til dette her ovneproblemet her, Marte Julie. Har du tenkt på det? Har du en løsning?
0: Jeg har i hvert fall en hypotese.
1: Ja, du har det.
0: Ja, min ledende hypotese, det er at dette her har å gjøre med varmestråling, faktisk.
1: Ja, tilbake til varmestråling.
0: Ja, tilbake til varmestråling. For jeg tror kluet her ligger i det hun skriver om at når hun kommer inn og det litt lunt, så hadde det snødd. Mm. Jeg tror ikke det så mye med den snøen å gjøre, kanskje litt, men mer det at hvis det snødd, så har det vært overskyet. Og det der jeg tror svaret ligger. Dette huset står under himmelen, og en himmel som klar, det veldig mye kaldere enn en himmel som varm. Så jeg tror at når det klarvær, så taper dette huset mer varme til himmelen gjennom varmestråling enn det gjør når det overskyet. Da.
1: Ja. Men bare, hvor, altså, himmelen, universet så langt unna, og skyene også så langt unna, så hvordan kan det ha noe å si for hva som skjer med dette huset som står der på bakken?
0: Jo, men vi jo fortsatt veldig eksponert for det da. Og som jeg nevnte i sted, alt som har temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og hvilken temperatur vi har bestemmer hvor mye varmestråling vi sender ut. Og det en sånn varmeoverføring som jeg har inntrykk av ofte blir litt sånn oversett, eller man glemmer det litt når man snakker om varmeoverføring, for man så vant til å tenke på at ja, når man tar på en kald ting, ikke sant, så kjenner man at det kaldt, da man jo i kontakt, eller at også det at okay, luft eller væske flytter på seg, da flytter man, da får man varmeoverføring. Men akkurat den strålingen, den blir litt underkommunisert noen ganger. Men som sagt, altså min temperatur bestemmer hvilken varmestråling, hvor mye varmestråling jeg sender ut, og jeg absorberer også den varmestrålingen som sendes mot meg. Mm-hmm. Så hvis jeg sender ut mer varmestråling enn det jeg får inn, så vil jeg bare på en måte blø varme helt til det matcher da. Helt til jeg sender ut like mye som jeg får inn, så man får likevekt. Og samme, hvis jeg får mer inn enn det jeg sender ut i utgangspunktet, så blir jeg bare varmere og varmere til jeg åpner den likevekta. Og det det jeg tror har skjedd med det huset her, at natta kommer, på dagen så står sola på, og så kommer natta, og så står man under en himmel som klar og veldig kald.
1: For da det i prinsippet altså 0 grader Kelvin, minus 273 grader der oppe, på himmelen.
0: Ja, der ute det kjempekaldt, og det sender ut veldig lite da, varmestråling.
1: Ja.
0: Og
1: når det skyer, så holder det kanskje den samme temperaturen som lufta, da? Eller,
0: det jo kaldere det jo, for det jo høyere oppe, men mye varmere enn en klar himmel. Da. Ja. Og det her også den samme effekten som gjør at hvis du skal legge deg ute da, på natta, så legger du deg heller under en gapahuk enn under åpen himmel. Ja. Og lufttemperaturen jo akkurat den samme under den gapahuken som den utenfor. Men under gapahuken så får du varmestråling fra taket i stedet for fra himmelen. Da. Eller hvis du, det også den effekten du ser, hvis du kommer ut i bilen din på morgenen, og så du fryst på frontruta, og så tenker du, det var litt rart, for det var ikke meldt at du skulle fryse på. Men da kan den, hvis den da, ruta har stått mot en klar himmel, så kan den ha blitt mye kaldere enn lufttemperaturen, ja. Fordi den har tapt varme da, gjennom varmestråling.
1: Ja. Det var en veldig fin formulering som ble sagt en gang i Abelstolen, og da har ruta di snakket med universet.
0: Ja, men som en god forsker så må jeg si at vi trenger litt mer forskning her, og litt mer data. Det jo noen usikkerheter i spørsmålet. Ja. Og den største usikkerheten her jo kanskje hvordan den ommen har virket i en natt. Ja. Hvis du ser for deg, du legger på et par kubber før du legger deg, så har du jo noe å si om de kubbene har slokket med en gang, eller om de har ligget og lunket en del timer. Så vi trenger litt flere observasjoner her, rett og slett.
1: Ja, riktig. Gustav, hva synes du om hypotesen?
3: Jeg helt enig. Jeg har også gjort de samme observasjonene. Så kan man sette opp over en gapahuk over huset, da. Ja. Eller en måte også.
1: Ja, det sant. Men, nei, vet du hva, jeg også, jeg følte en sånn indre glede og ro som senket seg I meg nå, for jeg synes dette var en veldig god forklaring, for det jo også en forklaring på hvorfor kulla slår inn I gamle hus, gamle litt dårlig isolerte hus, ved et værskifte til klarvær. Hvis dette her hvis dette en riktig hypotesen for hva som skjer. For da blir jo, når det blir klarvær, så blir jo himmelen blank og fin, og så stråler det litt dårlig isolerte huset ut. Så det kanskje ikke så stort problem etter TEK17-standarden på husbygging og isolasjon, men kanskje litt.
0: Ja.
1: I dag fikk jeg besøk av et rart insekt på kjøkkenet. Med litt googling fant jeg ut at det var en snylteveps av noe slag. Og da googlet jeg også hvor mange vepsearter det finnes I Norge, og svaret var 4 000 til 5 000 registrerte arter, men at det sannsynligvis var nærmere 8 000 arter av veps. Og det synes jeg virket mye, så jeg googlet noen andre insekter. Det finnes bare 66 registrerte maurarter I Norge og 200 biarter. Ifølge professor Google. Hvorfor vepsen så tallrik I antall arter? Kan det si oss noe om evolusjon, og hvor rask evolusjonen kan være under de rette forutsetningene? Med vennlig hilsen, Magnus. Det må vi jo stille til evolusjonsbiologen, Kjetil Lysne-Voie. Har doktor Google rett, for det første?
4: Ja, doktor Google inne på mye riktig. Det finnes veldig mange vepsarter I Norge. Og veps litt teknisk, så det en egen orden innenfor insekter. Årevinger kaller vi det. Mm-hmm. Og mange tenker på veps som de typiske svart- og gulstripede insektene som interessert I brusen vår og plager oss på sensommeren. Men det bare en veldig liten gruppe av det vi kaller veps. Aha. Så der doktor Google kanskje bommer litt, at også maur og bier veps.
1: Hæ? Det maur veps?
4: Ja, sånn
1: rent... Det sjokkerende.
4: Ja, så det gjelder å lytte på Abelstårn, da lærer man mye rart. Så det finnes veldig mange ulike typer veps, og den krabaten som var på besøk her I vindueskarmen, hvis jeg skal gjette, så var det en helt riktig en snylteveps. Det at den var litt merkelig var kanskje fordi det var en hund. Hunder av snylteveps har et veldig langt rør ofte, som stikker ut fra bakparten. Og det røret et eggleggingsrør som snyltevepsene bruker til å legge eggene sine I andre arter. Andre arter av insekter primært, ofte larver. Man kan også legge de I egg eller de voksne individene av andre insekter. Så de bærer navnet snylteveps helt riktig. Disse snylter på andre arter, og det som skjer at når eggene klekker inn I for eksempel en sommerfuglarve, så begynner de å spise denne larven innenfra. De begynner med de minst vitale organene, slik at larven lever lengst mulig, og så gnafser de seg de mer vitale organene etter hvert, for sånn at å få mest mulig mat, før de selv forpupper seg, og etter hvert blir en ny snylteveps.
1: Det jo utrolig guffent.
4: Ja, I den grad disse insektene tenker på dette som guffet eller ikke, det vet jeg ikke, men for oss det jo en guffet tanke på alle måter. Men svarer det egentlig på hvorfor det så mange snylteveps? Kanskje ikke. Altså dette her, det finnes jo så fryktelig mange insekter. Og siden det finnes fryktelig mange insekter, så det veldig mange insekter for snyltevepsene å parasitere.
1: Ja.
4: Slik at det har oppstått veldig mange varianter av snylteveps som rett og slett spesialisert på ulike insektarter å snylte på.
1: Ja.
4: Og da kan man jo tenke seg at parasitter, det da nøkkelen til å ha stor evolusjonær suksess. Det på en måte det som gjør at man blir mange arter. Men så enkelt det ikke. Det finnes grupper av insekter som også parasitter, men som veldig få. Viftevinger en annen orden. Det finnes bare en håndfull arter I Norge, noen hundre på verdensbasis, mens det finnes hundretusenvis. Man vet ikke hvor mange vepsarter som finnes, for det så mange av dem. Og mange av dem ubeskrevet, men det finnes I hvert fall over 100 000 beskrevet I dag.
1: Ha. Men ok, men disse bare de snyltevepsene, så det de det veldig mange av. Spesifikt snyltevepsene.
4: Ja, det finnes jo flere hundre tusen planteveps også, som også veps, men som da ikke snylter, men som lever på andre vis. Ja. Så det finnes mange veps, men den desidert største gruppen snylteveps.
1: Men de som kommer og plager oss og skal drikke safta på sensommeren, det
4: 12-14 arter i Norge.
1: Okay.
4: Og den gode nyheten at disse snyltevepsene, selv om de kan se litt fryktinngytende ut med dette lange eggleggingsrøret, de ikke interessert i oss.
1: Nei.
4: De legger ikke... De mer interessert I å legge eggene I andre organismer enn oss mennesker.
1: Ja, ok, det var enda godt å høre. Håper det ikke... Ja, du må ta en god prat med evolusjonen her, og så sørge for at du ikke finner opp en snylteveps som går på oss. Men uansett, hvordan det I andre dyrearter da? Kan man se noen sånn tegn på når det lønner seg å bli artsrike innenfor forskjellige grupper av dyr?
4: Ja, nå det sånn at evolusjonen har ikke noe som mål egentlig å bli artsrik. Evolusjonen jo en sånn sett en prosess som ikke har noe overordnet mål. Så det at det dannes nye arter, det på en måte en noe som skjer ved at arter endrer seg I isolasjon av hverandre og så videre.
1: Mm.
4: Men hvorfor noen grupper av organismer artsrik og andre ikke, et stort, på mange måter, ubesvart spørsmål innenfor evolusjonsbiologien.
1: Det det.
4: Det klart, det lønner seg å ha hyppig artsdannelse for å bli mange arter, og så lønner det seg å unngå å dø ut.
1: Ja.
4: Det sier seg selv. Så lønner det seg ofte at gruppa man en del av har noen millioner år på baken. Det vanskelig å bli veldig mange arter hvis man har levd veldig kort. Men vi mangler ofte gode forklaringer på for eksempel hvorfor finnes det omtrent 7000 morkakepattedyr og pungdyr innenfor pattedyrene, mens det bare finnes 5 kloakdyr, og disse gruppene like gamle. Vi kan alltid komme opp med mange interessante hypoteser,
1: ja.
4: Men slik ubalanse I antall arter på grupper som like gamle, det finnes det mange eksempler på.
1: Ha. Veldig interessant. Vi får fortsette å høre på Abelsson, så kanskje dukker svaret opp der en gang I fremtiden. Jeg tror også forskningen må evolvere seg litt videre før vi kommer dit. Har dere fått med dere Nobelprisen de vitenskapelige denne uka, alle sammen?
6: Ja.
1: Ja, du har det. Marte Julia?
0: Ja, jeg tror det, de fleste.
1: Ja,
4: ja jeg tror også
1: de fleste. Veldig bra, veldig bra. Dette terningkast 6. For de som ikke har fått med seg det, så kan du høre på ukas forskningsfronten, der vi går inn på det, men hvor vi også da skal plukke en liten høne til med open AI og matematikk-diskusjonen. Med det så takker vi for oss. I dagens panel så hadde vi energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lystne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Produsent for sendinga, det var Eirik Sivertsen, tekniker Hanne Lunås og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
7: Abelstårn.
8: Enda mer du lurer på.
9: Men hvordan kan det ha
10: seg? Hva skjer om og hvorfor?
8: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
11: God morgen, NRK Nyheter klokka 5. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
12: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
11: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Fredsprisen gikk derimot til den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun sier at Nobels fredspris den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Hovedflyplassen I Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet I landet I går kveld. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som til hinder for flytrafikken. Så skal vi hjem igjen for Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede I over 2 timer på torsdag. MDG varslet at de vil åpne sak I kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar. Regjeringen sier de skal jobbe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjøre nettet mer robust. Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av ett mobilnettverk.
6: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
9: Dette FRP enig I.
13: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
9: Regjeringen vil se på forslaget som et mulig alternativ.
14: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke I sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det alvorlig. For samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde I går.
11: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Vi hørte også Jon Helgheim fra FRP, og reporter var Linda Marie Fedeler. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Afrikanske slaver som kom til Cuba ble slept inn I kirka for å bli katolikker. Men I stedet begynte de å mikse egen tro med katolske helgener, og en ny religion oppstod. Santeria har overlevd undertrykkelser og revolusjoner, og lever nå I steiner, perler, offringer og suppeteriner. Men driver de også med forbannelser? Og så, mens vi her hjemme heier frem leseglede og bokanbefalinger, satser andre land på boksensur og politisk press på bibliotekarer. Hvordan det mulig I 2026? Det skal handle om forbudte bøker straks. Og så, husker du den følelsen av å være på besøk hos noen? Og så, når den familien skal spise middag, så satt du kanskje på kompisen sitt rom. Det mer rett å gjøre plass til en til rundt middagsbordet da? Velkommen til noe av det beste fra Kompassredaksjonen fra uka som gikk. Vi prater om livssyn, etikk og verdier så lenge dere vil ha oss. Mitt navn Pål Plassen. Men det vi skal starte med I dag, det noe som mange av oss veldig glad I, nemlig bøker. For samtidig som leseaksjonen Boktober går av stabelen her I NRK for tiden, arrangeres akkurat nå forbudte bøkeruke I mange land. Boksensur kan være tegn på at demokrati under press, leser vi på nettsida til forbudte bøkeruka. Tankene går gjerne til Salman Rushdies sataniske vers, eller tilbake I tid til sangen om den røde rubin. Men så det altså sånn at bøker I vår del av verden også under vurdering. I USA har 23 stater og 87 offentlige skolekretser innført forbud mot enkelte bøker de siste årene. Helene Waldner, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du leder I Norsk Bibliotekforening. Du, hva det rareste bokforbudet du vet om?
1: Ja, der det egentlig veldig mye å ta, men det rareste og for så vidt komiske eksempel jeg vet om, det at Ole Brom har blitt forbudt flere steder, og I Kansas så ble de da kritisert fordi de var blasfemiske, og det var da fordi dyrene kunne snakke. Så da var det en foreldregruppe som mente at det var upassende for barna.
0: Ja, og Ole Brom sliter I Kina også?
1: Ja, det også, det forbudt å sammenligne eller plassere Ole Brom ved siden av Xi Jinping, fordi at det blir da sammenlignet litt, da blir han liksom humoristisk og kritisert. Det var til og med en student som ble ladet ut på sosiale medier og ble rett og slett dømt til 6 måneders fengsel.
0: Ja.
1: Så det viser jo også noe om liksom den på en måte absurd og rart, men med veldig alvorlige konsekvenser. Da.
0: Ja, ja det godt å kunne si at Xi Jinping lignet litt på Ole Brom uten å bli straffet for det.
1: Ja.
0: Nå har altså kommet en ny rapport som viser at nesten 30% av bibliotekarene her I landet har fått forespørsel om å flytte eller fjerne bøker. Det her I Norge, altså at bibliotekarer blir spurt om det. Hvilke bøker prater vi om da?
1: Det som vi ser I denne kartleggingen som vi nå har gjort, det første gang vi har gjort en sånn type kartlegging I Norge, så det jo veldig interessant og spennende å få se på de tallene. Det som vi ser I den kartleggingen som vi har gjort at det først og fremst da bøker som handler om kjønn og kjønnsidentitet og seksualitet. Så det jo, det viser oss veldig tydelig at det akkurat det samme som på topp I USA.
0: Mm. Og hvem det som ber om å få flyttet bøker, hvem som blir redd av slikt?
1: Det vi også ser det først og fremst enkeltpersoner. Så sant, I USA så har du disse her som kaller seg for Moms for Liberty, som driver helt sånn tydelige kampanjer.
0: Også pressgrupper på et vis da.
1: Ja, som skal, da går de inn og så kan du nærmest få beskjed om hvilke bøker du skal gå inn og be om å få fjernet. Vi har jo ikke en sånn type sånn organisert kampanjevirksomhet som så tydelig, men vi ser jo at det noen, sånn som vi ser at det helt sånn tydelig med kjønn og kjønnsidentitet, så det jo, kommer du liksom fra et, det kommer jo fra et sted da. Men det som vi I hvert fall vet, noe av dette her blir jo litt sånn antakelser, men det vi vet at det da kommer først og fremst fysisk i skranken, liksom, I bibliotekene, og at det kommer først og fremst fra enkeltpersoner som bekymret for hva barna deres skal lese og så videre.
0: Mm. Men flytter dere da, eller tar ut bøker om kjønnsidentitet for at enkeltpersoner får svettetokter av det?
1: Nei, det er jo det vi virkelig må unngå at vi skal gjøre, for det du jo utfordrer, i tillegg til at du utfordrer en forståelse og aksept for det store forståelsen av hvem vi er som mennesker, at alle har sitt, og alle er forskjellige, og det skal vi tåle, og det er det som er å leve i et sunt demokrati, så er det jo også en liksom viktig å bevare den kompetansen som ligger i å være bibliotekar. De bøkene som man har i biblioteket er jo ikke satt der litt sånn av tilfeldighet. Det er jo noen som har satt ned og vurdert hver enkelt bok som er der og tenkt dette er viktig og riktig å ha i dette lokalsamfunnet, eller på dette skolebiblioteket, eller dette universitetet, eller hva det skal være.
0: Hva er instruksen for bibliotekarene i en sånn situasjon da? Skal de gå inn i en diskusjon om det her?
1: Nei, men det er også et veldig, veldig godt spørsmål, fordi at det vi har avdekket her også nå, er at det er omtrent en tredjedel som ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre i en sånn situasjon. Fordi at det er veldig mange som ikke har helt sånn tydelige veiledninger eller retningslinjer på hva man skal gjøre når en sånn bok blir, eller når man får spørsmål om å fjerne bøker. Så det er jo noe som vi tenker at det er jo en tydelig call to action videre, er jo nettopp å legge opp noen premisser og få opp noen prinsipper om hva man skal gjøre. Det ligger jo veldig stor, biblioteksjefene har en kjempeviktig rolle, og det står i lov om folkebibliotek, så står det jo at folkebibliotekene skal ha bøker av som er forskjellige, som har relevans og er aktuelle og har høy kvalitet. Mm. Så man har jo egentlig noe veldig sånn solid fundament i bunnen å lene seg på, men noen ganger så er det jo ikke alltid så vite hvordan man skal gjøre det rent sånn i praksis, selv om du har liksom, du kan stå der med lovteksten, men det å vite hvordan man skal gjøre det i praksis, det er noen ganger litt vanskelig.
0: La oss dykke litt mer ned i resultatene fra den undersøkelsen her, for det er sånn da også at 7% av de spurte bibliotekarene selv har fjernet bøker, eller latt være å kjøpe inn, fordi de var bekymret for negative reaksjoner. Og det her gjelder også utstillinger eller arrangementer. Der også rapporterte de om en grad av selvsensur for ting som skulle skje på biblioteket. Hva sier det her om ytringsfrihetsklima, tenker du?
1: Jeg synes at det er alvorlig. Så det er klart at det kan være verre andre steder, men det har ingenting å si for at det ikke er alvorlig at vi ser at man tar den type forholdsregler og begrenser seg selv til og med før andre begrenser deg. At det sier noe om at vi er redde for å kunne stå i den uenighetsklima, det ytringsrommet som vi er helt avhengig av for å ha en opplyst samtale. Så det er jeg, synes jeg er litt sånn, det synes jeg at det er skremmende egentlig.
0: Men tror du bibliotekene og bibliotekarene kan bli anklaget for å ta inn med litt sånn politisk korrekt litteratur, som noen kanskje vil kalle det?
1: Ja, det er mange som mener det. Så det er en debatt også som går, og det... Men det er jo også helt, jeg tenker at det i seg selv er jo ikke en farlig debatt å ha, nettopp fordi så lenge det er bibliotekarene, så lenge vi er på en måte enige om at det er bibliotekarene som har en fagkompetanse i det, så er det helt fint å være uenige. Og det er jo det som også er litt sånn skremmende med dette her, at den debatten, vi vil jo ikke debatten til livs. Det er jo kjempefint å ha den samtalen om hvem er vi, hva tåler vi, hva er god litteratur, hva er ikke så spennende litteratur. Men når du kommer inn med krav om fjerning, så har du jo på en måte, da har du jo ikke en samtale lenger. Og den samtalen tenker jeg at det er kjempeviktig at vi legger til rette for.
0: Ja, for hvor viktig er det for eksempel for en ung person, en tenåring for eksempel, å kunne finne litteratur om det å være skeiv for eksempel altså i hemmelighet mellom hyllene på biblioteket?
1: Jeg tror det er kjempeviktig for veldig, veldig mange, og det har vi jo sett flere og flere eksempler på, får flere og flere historier om hver eneste dag nærmest, hvor viktig det er å kjenne seg igjen i den

0: se at noen andre har tenkt de samme tankene som deg selv, som man tror at man bare går rundt og tenker på alene. Det tror jeg noe av det aller, aller viktigste vi gjør.
1: Helene Voldner styreleder I Norsk Bibliotekforening og på besøk I Kompass I NRK P2 akkurat nå. Og det, I disse tider så markeres forbudte bøker uka. Helene Voldner, hva skal til for at en bok skulle bli forbudt I Norge, tror du?
0: Altså, det jo forbudt med bøker som bryter norsk lov. Så det finnes jo en grense. Mm. Men jeg kan ikke... Jeg tror at hvis vi går med på at det skal være noe som forbudt som ikke vil bryte med norsk lov, så tror jeg vi inne på en farlig vei. Jeg sier som Voltaire aldri skal ha sagt, altså jeg vil jo alltid kjempe for retten til å kunne si de tingene jeg helt uenig I, og det det som det aller, aller viktigste I det levende demokratiet som bibliotekene med på å opprettholde, nettopp å sørge for at det finnes en masse ting som jeg synes kjempespennende og superlurt, og at det finnes alt det som jeg ikke synes noe smart eller lurt eller spennende.
1: Boksensur kan være et forvarsel om at demokrati under press, leser vi på nettsiden til forbudte bøker uka. Finnes det eksempel på at noe som startet med sensur av bøker endte I demokratiets fall eller et svekket demokrati?
0: Altså det jo noe med at sensur et litt sånn et vagt begrep, holdt jeg på å si. Så bokforbud jo også en form for sensur, og sensur kan jo også utføres på veldig mange andre måter, hvor vi ser jo I USA for eksempel, så har man jo sett en veldig sånn målrettet angrep på systemene og strukturerne. For der, etter at vi fikk ny president der, så var det da et forslag om å legge ned det som på en måte amerikanske, eller USAs versjon av nasjonalbiblioteket, og så ble lederen for kongressbiblioteket, som på en måte tilsvarer vår nasjonalbibliotekar, ble sparket, og det samme ble riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret. Og det som likheten med alle disse her, jo at de representanter for det som handler om kunnskap og informasjon og åndsverk. Informasjon som noen har skrevet, kunnskap som man vil distribuere. Så det, og samtidig som det har skjedd, så har jo også USA falt på lista over, gått fra å være liberalt demokrati til å ikke være det lenger. Så det er en bevegelse som finnes der ute, helt ganske sånn målrettet og tydelig, med en tydelig politisk slagside og agenda. Da.
1: Du har jo vært I USA og møtt amerikanske bibliotekarer. Hvordan stemningen blant de ansatte der?
0: Jeg vil si at det som liksom sitter igjen med der, det var at de var redde, men klare for kamp. Dette var jo da den største, liksom verdens største bibliotekkongress som I USA hvert år. Og når jeg snakket med dem og spurte dem, hva synes dere, hva deres råd til oss? Hva skal vi gjøre? For at vi ser jo hva som skjer hos dere, så var det helt, helt tydelig at det de sa, det var begynn lenge før dere tror det nødvendig. Fordi når dere tror det nødvendig, så det allerede for sent. Fordi at det de som vil begrense, de godt I gang allerede, og de har jo en oppskrift fra andre land, enten det handler om sensur eller fysisk bombing av bøker og kunnskap. Så ikke havn på defensiven. Og det jo derfor jeg tenker at det viktig at vi nå markerer forbudte bøkeruka, for det nettopp det at vi får opp denne samtalen om hva det som skjer, og hva det vi kjemper mot?
1: Ja, når du sier ikke vent med å begynne, hva det de mener da?
0: Jeg tror det de mener blant annet det som vi gjør akkurat nå, at vi snakker om det og oppmerksomme på det, og at vi åpner for samtalen og åpner for det å ha ulike meninger, og at vi anerkjenner at det finnes forsøk. Det finnes noen som vil fjerne bøker, og at vi ikke later som at det ikke finnes, for da kommer vi til å bli overkjørt den dagen det faktisk skjer. Da.
1: Hva tenker du om at vi sitter her og prater om bøker og sensur I 2026?
0: Det synes jeg kjemperart. Det er på en måte veldig rart, og veldig, veldig skremmende, samtidig som hvis

0: Velkommen til Musikklivet, Lars-Willo Stenberg.
1: Hjertelig takk.
0: Sitter her nå fordi at du skal straks ut med De Lillos på en klubbturné, hvor folk får høre De Lillos sånn som man sjeldent får anledning til. Og så jo denne filmen som kommer neste fredag, Suser av gårde. Altså en norsk film som laget inspirert over låtene dine. Hvordan kjennes det, Lars?
1: Ja, dette fikk jeg jo vite om for noen år siden da. Jeg hadde et møte med manusforfatter og produsent.
0: Rakel Kraft Bjørnstad?
1: Ja, og Ingvild Sæther.
0: Og så regissert av Rikke Gregersen?
1: Ja, da ble jeg jo veldig overrasket, positivt overrasket over at disse unge jentene var, liksom begge to hadde vokst opp med foreldre som hadde spilt Lillås for dem, og... Og de hadde fått det slik at de at på filmskolen I Lillehammer så hadde blitt kjent med hverandre og snakket litt sånn I De Lillos koder til hverandre.
0: Hvordan gjør man det?
1: Eller? Nei, det var et eller annet med hva slags type dag det var i dag det en stum dag og litt sånn. Sånne ting har jeg fått blitt med forklart. Da.
0: Ja, som refererer til sangtiden.
1: Ja, ja. Så de hadde også kommet frem til at den der senere Jeg hadde tenkt på dette med å være I den brytningen når du ikke kan ikke alle får til helt det å fortsette ungdomslivet noen I vennekretsen etablerer seg med familie og annen type jobb og sånne ting og den følelsen litt sånn fremmedfølelsen I forhold til sitt eget ståsted mente de at De Lillos var det beste å gå til da, når de søkte trøst I frustrasjonen der.
0: Det jo nydelig.
1: Så det var jo, jeg ble jo veldig glad å høre det der, selvfølgelig.
0: Skal vi bare si kort filmens liksom ramme, Lars-Willo Stenberg, det jo da skildringen av en vennigjeng på fire, som som du sier, akkurat I brytninga, slutten av 20-årene, spilt av Steinar Kleivmann Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen, så det Sara Francesca Brenne som har en slags hovedrolle da, som Agnes, som virkelig står og vipper mellom en av og på kjæreste, og hva hun skal gjøre I livet, og hva hun ikke skal gjøre I livet.
1: Ja.
0: Og så disse låtene.
1: Ja.
0: Er det mange De Lillos-sitater I manuset?
1: Nei, det kan jeg ikke huske at jeg la merke til. Hvis jeg skal være litt ærlig, så kunne filmen for så vidt klart seg også ganske bra uten den eneste De Lillos-sang.
0: Ja.
1: Men de sangene dukker opp, og tekstene da med og understøtter følelser og ting som skjer I filmen da.
0: Jeg tror veldig mange veldig glad for at det en kobling der.
1: Ja. Ja. Ja, jeg veldig fornøyd med det.
0: Ja. La oss høre Ull sammen med nummer 4. Dette dems versjon av Suser av gårde.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Lars Lillo Stenberg, og dette her var jo en kjent låt, men I en ny innpakning da, Lars. Ull sammen med nummer 4 som gjorde Suser av gårde.
1: Ja.
0: Ja. Blir du glad når folk gjør andre versjoner av låtene dine?
1: Det jo ikke noe som har skjedd så alt for ofte. Det jo for mange år siden var det jo Seimen og Hjerne alene, og det var jo også veldig gøy.
0: Ja.
1: Men etter det så...
0: Rockbandet Daufødt. Ja. Gjør jo versjonen av en av låtene deres I filmen. Hvilken låt spiller de?
1: Neste sommer.
0: Ja.
1: Den går unna.
0: Ja, det, et fantastisk band. Jeg har sett dem live et par ganger. Det jo et nydelig rockband.
1: Ja.
0: Skråstrekk punkband.
1: Ja. Ja, ja. Nei, den går så fort unna at du nesten ikke fikk for med deg at det neste sommer som blir sunget. Men den veldig morsom. Fin. Kul.
0: Men du, finnes det en kvinne som blir gjort av Kai Gunnufsen som en del av lydsporet? Det jo en god gammel låt som du har skrevet, og hvor du snakker om at det gjelder å finne en kvinne som har en godt betalt jobb. Hun skal ta deg med på kino og betale middagen etterpå, for det der å spille gitar, det ikke noe særlig penger I.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hvordan stemmer det med den tida som denne filmen skildrer? Slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, hvor var Lars Lillo Stenberg da?
1: Da var jeg kommet så langt at jeg hadde skjønt det der at det gikk an å leve av gitarspilling.
0: Mm.
1: Men når den finnes en kvinne ble skrevet, så var ikke det helt sikkert, nei. For da jeg bare et par og 20 år. Men når jeg blitt 8-29 år, så har jeg vært med å gi ut 4-5 plater vel. Men det jeg kan I hvert fall huske fra alle 20 årene, de forholdene jeg var I, så var det liksom sånn, det var den rare, underlige, at man var jo forelsket, eller at man var liksom I et veldig nært forhold, men likevel så lå det en sånn underskrevet avtale når det gjelder hvor langt dette skulle utvikle seg til, altså for eksempel det å få barn og sånne ting.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, jeg kan huske liksom det at man den følelsen at man sammen og man sammen 1 år, 2 år, kanskje 3 år men at at man liksom at man holdt de tankene tilbake, man visste et eller annet sted at det kanskje ikke likevel dette mennesket jeg skal få barn med.
0: Mm.
1: Ikke fordi at det ikke det bare for at liksom det var for hardt et for hardt tema å gå inn på liksom. Den der litt uvisse når skal man liksom etablere seg på den måten og det kan jeg huske at det liksom lå under som en slags sånn der at det var legitimt og greit også jeg kan huske jeg hadde en kjæreste en gang som sa sånn nei, plutselig bare sa det at jeg tror aldri jeg skal ha barn liksom og da hadde vi vært sammen en stund og, nei, ok skulle jeg si da.
0: Ja, og hva tenkte Lars Lillo Stenberg
1: da? Nei, men da kan jeg tenke, åja, han har bestemt seg for det. Ja, ja, kanskje. Ja, ja. Altså, akkurat som det var litt sånn fjernt, om hun mente det eller ikke mente det, så var det likevel ikke så farlig, liksom.
0: Det ble ikke svart for deg, liksom?
1: Nei, for det var liksom, som jeg sier, en ting man ikke tok tak I, eller orket å ta inn over seg. Så det husker jeg godt at det var sånn og at det var litt skummelt med det der med de der man kjente som for lengst da hadde jeg hadde jo venner som hadde da han begynte å miste litt kontakt med som hadde fått som, ja, gifta seg til og med
0: mm.
1: og barn og sånne ting og ja huslån og sånne ting så og det var liksom en helt annen verden husker jeg
0: ja. La oss høre hvordan det var å være 22 år gammel, da var det så gammel du var da du skrev «Finnes det en kvinne?»

0: Finnes det en kvinne sett fra perspektivet til en 22 år gammel Lars Lillo Stenberg da? Du, vi skal snakke litt rock'n'roll til slutt, for De Lillos drar ut på klubbkonsert til fire byer nå hvert øyeblikk. Og bare for å sette tonen, så skal vi ha et lite gjenhør med Hun har gått seg vill. Si litt om den gamle rockeren der, Lars.
1: Jo, det en av de skikkelig gamle sangene våre. Den tror jeg vi hadde klar allerede i 84 eller noe sånt nå.
0: Omtrent samtidig som du slapp første singelen?
1: Ja, før det til og med. Så den kunne vært på den første singelen, den altså. Den er en av de sangene vi tenker på nå å ha med, for den representerer liksom litt mer sånn barske og litt hardere versjoner av det vi driver med da.
0: Ja.
1: Så tenkte at jeg er en gammel drager vi kunne blåse litt støv av nå.
0: Du sa til meg rett før vi gikk inn I studio at det ligger en litt sånn Beatles-referanse godt skjult der.
1: Ja, jeg hørte nå at det ligger jo dette rare sampla brass, trombone, trompet, geia,
0: ja.
1: Som jeg husker jeg la på, på et keyboard. Jeg lurer på om ikke jeg blir litt inspirert av at beatet kan minne litt om Got to Get You Into Your Life med Beatles, liksom, og der det jo sånne ting.
0: Ja.
1: Men også har jo alltid vi hatt litt sånn bizarr, merkelig humor som appellerer, da. At liksom det å trå til med noen sånn storveis, sånn, at liksom gjør sånn veldig stas på lydbildet med et sånt påleggs, det blir veldig sånn helt kontrært til tekstens tema, som handler om en stakkars narkoman jente. Så jeg vet ikke hva vi vil med det, altså, men ja.
0: Sånn ble det I hvert fall. Hun har gått seg vill med De Lillos.

0: sjelden spilt låt som du hørte på musikklivet. Hun har gått seg vill med Delillos. Men denne låten her, den kommer dere til å ta fram antageligvis nå da, Lars-Lillo Stenberg, når dere drar på...
1: Den står på listen, ja. Så jeg kan vel... Jeg kommer hvertfall til å spille den i løpet av disse konsertene, ja. Helt sikkert.
0: Det skal gjøre fire konserter som altså starter torsdag 8. oktober. Da gjør dere... Først fire konserter på Last Train i Oslo, en bitteliten rockebule, plass til 100 mennesker, så drar dere til Stavanger og spiller på Martinique, og så dere på Victoria Café og Pub i Bergen, før dere avslutter i Trondheim på Moskus. Og alle stedene er bittesmå.
1: Ja.
0: Ja, sånn 100-150 mennesker.
1: Ja, til og med under 100, ja. Tror jeg.
0: Hvorfor gjør dere det?
1: Det jo fordi at det skal være... attraktivt for publikum å sikre seg billett.
0: Og det var vanskelig nok, for det var, de var borte.

0: nesten med en gang. Ja. Ja, ja. Mm-hmm. Nei, det ikke hele grunnen.
1: Først tenkte vi, vi har spilt akustisk turné i Kulturhus, så tenkte vi, faen, vi har lagt ut på turné hvor vi bare dropper akustisk gitaren og ikke noe keyboard og bare liksom kvartetten, to elektriske gitarer og velger låter ut ifra det da. Mm. Og da kunne vi sikkert ha valgt ganske mange sanger som folk har hørt og spille opp igjennom, men vi benytter jo sjansen til å plukke ut rariteter, at konseptet gir oss en unnskyldning til det.
0: Ja.
1: Så nå har vi tenkt å spille en del pussige låtvalg da.
0: Ja. Så det blir liksom rockebandet, øvingslokalbandet, ja. Det lille som viser seg frem på en måte.
1: Ja, og så tenkte vi å gjøre det på klubber, kanskje ikke så store klubber, tenkte vi. Men så var det jo en som mente, hva med å gjøre det virkelig, ikke på noen store, men veldig små klubber.
0: Ja.
1: Så, og så tenkte vi, ja, kanskje det er gøy, så kan vi, for en gang skyld, når vi kommer til Trondheim eller Bergen, så kan vi være der flere dager og ta flere. Det hørtes litt gøy ut å gjøre det på den måten, og så bestemte vi oss for det.
0: Men fortell litt om hvilken glede det gir dere da, å spille på så små steder. Hva kan dere gjøre nå som gleder dere mer enn ellers?
1: For først får vi spilt, vi får vist oss frem, vist frem en side av oss som vi også er veldig glad i, nemlig det å spille litt, litt ganske sånn den type, altså at vi er, vi ble jo kalt, vi ble jo meldt opp i rock på Smellendalsprisen i gamle dager, ja. Og vi liksom fikk lov til å være blant de fire store som er, og de andre tre, Jokke, Dømdøm og Raga er jo, det har alltid vært en liksom litt diskusjon på om egentlig vi tilhører dem da, for vi er jo så snille og pene oss, og viseaktig.
0: Ja.
1: Men her får vi liksom vise frem at med alt det vi har gitt ut og holdt på med, så er vi også et rockeband liksom.
0: Absolutt.
1: Og det, de fleste vet vel kanskje det, men det kan likevel være fint å understreke det med en sånn ting som dette her da.
0: Ja.
1: Og vi liker jo det, ja. Å stå frem på den måten også. Pluss at vi får kommet veldig nært på et mindre publikum, og kjenne på, det var ikke ofte vi spilte på så små steder, selv helt i begynnelsen. Det var det ikke, men det skjedde jo på en turné at vi gjorde det på rundt omkring på sånne, husker sånne små kjellere nede på en eller annen teknikkro i Narvik, eller hvor det nå var, ja. Så kan jeg huske at det kunne være sånn da. Og det var jo gøy.
0: Husker du den giggen på teknikkro i Narvik?
1: Ja, jeg husker vi første gang kom dit, og det var sånn nede i en sånn kjeller, sånn litt sånn avlangt skoeskerom, og masse folk i pyjamas og sånne ting, for det var jo veldig typisk på den første turnéen at folk vi hadde sendt ut noen pressebilder hvor vi hadde pyjamas på,
0: ja.
1: Som også vi brukte på singelen vår, og det trodde jo, tok folk veldig bokstavlig, trodde vel at vi også skulle stå der i pyjamas da,
0: ja.
1: så det, ja, i Trondheim ble jo det utsolgt for pyjamas i sånne herrebutikker rundt omkring.
0: Så hvis vi følger den tanken, så skulle det vært utsolgt for svarte skinnjakker for både girls og boys før denne turnéen her da. Lars Hilo.
1: Der går grensen,
0: ja. Min favoritt er jo albumet deres Evige Dager, som ble gitt ut for, er det 3-4 år siden nå?
1: Ja, ja.
0: Hvor det virkelig utforsker formatet på en måte. Men vi skal til en gammel låt, Psykopat. Som fortsatt er liksom innenfor rockformatet.
1: Det er jo en av de sangene vi kanskje spilte så vidt noen ganger etter at vi ga ut den plata den er på, stakkars.
0: Mm-hmm.
1: Men etter det så har vel ikke den vært tenkt på neste gang, og det er en bra låt liksom, og litt morsomt at selv i dette konseptet så sniker min far Per Lillo Stenberg inn en tekst. Jeg husker at det var en ganske aparte, overraskende tekst for han å komme med. Jeg mener han hadde opplevd at han hadde møtt en yngre menneske på byen som hadde lånt penger av ham, som bare flirte og lo av ham når han spurte om det var mulig å vurdere å få tilbakebetalt de pengene, og så gikk han hjem og skrev den teksten her.
0: Nei, men lykke til. Dere blir altså å høre I Trondheim, Bergen og Stavanger og Oslo de nærmeste ukene. Lars Lillo Stenberg, god tur. Jeg forventer at egentlig forsterkeren står på 11, og så må det være god lyd da.
1: Ja.
0: Ja. Og så dette psykopat. Takk for at du kom til Musikklimaet.

Det ikke så ofte spilt låt av DeLillos dette her, det var Psykopat. Du finner den på albumet Stakkars fra 1997, og blir kanskje en av de låtene som bandet har i repertoire når de nå drar ut på sin litt rocka klubbturné utover høsten. Det musikklivet du hører på, og musikken til komponisten Philip Glass, den fyller konsertsaler hele tiden. Og nå har hans eget Philip Glass Ensemble nettopp spilt to konserter i Norge, i Stavanger og i Oslo. Og denne litt nedstripa, hypnotiske musikken, den jo veldig lett gjenkjennelig. Glass han startet som en komponist av mer vanlig samtidsmusikk på slutten av 60-tallet, men inspirert av poppen og hippiebevegelsen og ikke minst østlig filosofi og meditasjon, så skar han etter hvert ideene sine ned til et minimum og lot de utvikle seg som disse musikalske gjentagende mønsterne, nøye tilpasset i lengde til både single- og albumformat. Anders Krøger skal ta oss med videre litt inn i Philip Glass sin musikk.

0: Han lager altså et verk som han nærmest oppkaller etter seg selv, Glassworks. Her var det åpninga. Anders Krøger, du spilte dette litt for meg på piano her i studiestadiet.
1: Jeg gjorde det. Det er jo, jeg er ikke veldig god på piano, men jeg kan litt, og dette er innenfor mitt nivå.
0: Ja, jeg synes det lyder noe kjent, og så vet jeg at dette var kanskje et av hans absolutt største hits, var det ikke det?
1: Jo da, absolutt. En av de mest fremførte og mest pålyttede på Spotify blant annet. Da.
0: Ja.
1: Og den, som du sa, dette sporet, eller denne sangen, eller dette stykket, kommer fra den plata som heter Glassworks, som ble gitt ut i 1982, som er et veldig fint sted å starte, da, hvis man skal lære litt om denne komponisten Philip Glass, og hva som gjorde at han ble så populær etter hvert.
0: Det er et litt sånn pop-inspirert album, sa du til meg før vi gikk i studio.
1: Ja, det er det. Han sa rett ut at dette er et pop-inspirert album som skulle passe perfekt til Walkman-medie.
0: Ja, for vi er 1982.
1: 1982, ja. Og Walkman var sånn rundt 3 år gammel på dette tidspunktet, da, så han så hva som trendet i det samfunnet og lagde det noe spesifikt til det. Og dette albumet Glassworks ble en stor suksess, altså... Glass var ganske kjent før dette her. Han hadde jo skrevet operer og symfonier blant annet.
0: Ja.
1: Men dette albumet Glassworks, det gjorde han liksom kjent utenfor den vanlige sfæren av klassisk og musikk og operafans da. Og han sa jo at han ville lage musikken sin mer appellerende for flere, og det resulterte i at det ble en mer sånn allmannseie.
0: Ja, rett og slett gjennombruddet til amerikaneren Philip Glass.
1: Ja, for selv om han skrev musikk som sagt før dette, så måtte han før han ble 45 da han ga ut dette albumet, måtte han jobbe med andre ting, som for eksempel å ta deltidsjobber som rørlegger, for å kunne finansiere musikkarrieren sin.
0: Men musikken vi hørte i stad, denne åpning, det var jo bare for piano, og så snakker du om symfonier og operer, og jeg var så heldig at jeg var på konsert med han for flere tiår siden faktisk. Han var i Oslo på midten av 1980-tallet, og da var det jo både treblåser og masse keyboard, orgler og synter og sånt.
1: Ja, disse elektroniske instrumentene er også viktig da, i Glass sin musikk. Vi kan jo da høre på det sporet som kommer etter den åpningen vi hørte i seg, altså sang nummer 2 på Glassworks. Og det, på en måte så er det litt likt som det vi hørte, men på en annen måte er det ganske forskjellig. Nå er det en slags blanding mellom akustiske og elektroniske instrumenter.
0: Ja, og så begynner det veldig enkelt og litt langsomt, og så bare eksploderer det her.
1: Ja, plutselig.

0: Flow, eller flyt da på norsk, av Philip Glass og framført av ensemblet. Og som du sier, Anders Krøger, så jo sounden her litt annerledes enn det vi åpnet med det pianoverket, men det fortsatt noe umiskjennelig som ligner, og generelt så hører vi jo på Philip Glass sin musikk. Altså, den annerledes enn musikk til andre samtidskomponister og generelt klassisk musikk, men hva det som gjør den annerledes?
1: Jo, altså et begrep som veldig vanlig å bruke når man snakker om og skal beskrive musikken til Philip Glass minimalisme.
0: Ja.
1: Riktig nok et begrep han selv ikke liker. Han liker heller å kalle musikken sin for music with repetitive structures.
0: Ja, og det jo ikke noe bra sjangernavn akkurat det der, altså musikk med repetitive strukturer. Vi bruker minimalismebegrepet, og så får Philip Glass bare unnskyld oss da.
1: Ja, og det som kjennetegner minimalisme, og i dette tilfellet da Philip Glass sin musikk jo nettopp repetisjon da.
0: Mm.
1: Så ganske små musikalske elementer, eller riff kan man nesten si, repeteres igjen og igjen. Og så over tid så endres disse elementene litt og litt, og så ender vi opp et annet sted enn det vi begynte.
0: Ja, jeg føler at man både må ha litt tålmodighet og ikke bli irritert noen ganger.
1: Ja, for å lytte til denne musikken. Ja. Fordi en av effektene da, til minimalistisk musikk jo at når noe veldig lite repeteres så mange ganger, så endres fokuset til slutt da. Så det nesten som om hjernen slutter å lete etter melodi sånn som den vant til å gjøre, og så da får mulighet til å dykke ned i andre ting i musikken som man vanligvis ikke fokuserer på.
0: Ja, hva da for eksempel?
1: Nei, det på en måte litt som å repetere et ord mange ganger, hvis du sier, for eksempel sier kellner, kellner, kellner, og til slutt så mister ordet kellner sin semantiske betydning, om man kan si det, og til slutt så hører man bare på klangen av ordet.
0: Ja, jeg husker en gang jeg lekte at jeg var konduktør, og da måtte jeg si, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, veldig mange ganger. Og til slutt visste jeg ikke hvilket språk det var jeg holdt på med å snakke på.
1: Men akkurat det, så ikke Glass akkurat en knallhard minimalist, så hos hans musikk så kan du faktisk oppleve noen brudd og litt rytmeendringer og andre melodier og sånn, men alt jo innenfor samme musikalske landskap da i hvert fall.
0: Ja, så hva kjennetegner en knallhard minimalist da, Anders Krøger?
1: Det finnes jo for eksempel et minimalistisk verk av en som heter Lamante Young, som kun består av to toner som spilles samtidig uten stopp i 45 minutter.
0: Det er hardcore.
1: Det er veldig hardcore, og da får du virkelig muligheten til å høre på de små mikroorganismene i klangen. Men Glass har jo stort sett mer melodier, så selv om det i stor grad repetitivt, så det kanskje mer å lytte til da.
0: Ja. Men jeg vil høre mer om hvordan Glass inspirert av popmusikk, og hva i hans musikk det som ligner mer på popmusikk enn tradisjonell klassisk musikk da?
1: Jo, for eksempel da, disse gjentagende strukturerne som vi har snakket om, som Glass kaller det for, det jo for å si det litt lettere, rett og slett gjentagende akkordprogresjoner. Så du har liksom en akkord i to takter, en ny akkord i to takter, og en ny og en ny. Og så repetisjon, det jo veldig vanlig popmusikk, fire akkorder, repetere de.
0: Trygt og gjenkjennelig.
1: Trygt og gjenkjennelig. Og så var jo stykkene hans på Glassworks, denne platta, mellom 3 og 7 minutter. Ikke sånne 20 minutter lange symfoniske satser.
0: Jeg skjønner.
1: Det mer låter liksom.
0: Ja.
1: Og i tillegg har jo Glass sin musikk har jo en tydelig beat ofte. Mm-hmm. Så der klassisk musikk ofte mer utstrakt med lange linjer, så har Glass sin musikk med den der jevne biten. Da, da, da, da, da, da.
0: Ja. Har du eksempler på dette, Anders?
1: Ja, jeg tenkte vi kunne høre på åpningen av et verk som heter Closing fra strykekvartetten Mishima. Det jo hans mest populære verk ifølge Spotify. Mm. Nå vi ikke på albumet Glassworks lenger.
0: Mm.
1: Og nå vil jeg faktisk vise to forskjellige versjoner for å vise hvordan musikken kan gi mulighet for ulike tolkninger. Bare hør på den tydelige rytmen her.

0: Her er det Kronos-kvartetten som spiller Mishima Closing.
1: Ja, og dette en ganske vanlig tolkning av verket av alle de versjonene jeg har hørt. Det rytmisk, men musikerne fokuserer på liksom hele linjen fortsatt. Det jo dari, dari, dari, dari. Musikken ja. Puster nesten ut og inn. Men hør hvordan det norske kammerorkestret gjør det. De fokuserer mye mer på å tydeliggjøre biten, føler jeg. Her hører du den første tonen mye tydeligere enn den andre.
0: Liten utfordring til musikklivets lytter der om å kjenne pulsen I Philip Glass sin musikk når det norske kammerorkester framfører den. Litt, litt annerledes og interessant, og det som slår meg også, Anders, det når vi snakker om inspirasjonen fra popmusikk, det jo hvordan låtene hans bare, ja, det begynner bare rett på. Det liksom ingen rolig innledning som vel ville vært mer vanlig I klassisk musikk.
1: Ja, det et veldig godt poeng, for I klassisk og spesielt romantisk musikk, da det veldig vanlig at hovedtema kommer etter en stund, etter en liten introduktion for eksempel, og for eksempel at det aller vakreste I hele stykket kommer helt på slutten, etter å ha hørt en time lang symfoni.
0: Ja, ikke sånn med Glass sin musikk.
1: Ikke sånn med Glass, det kommer rett på. Det nesten som vi har blitt vant til på videoer I sosiale medier.
0: Ja.
1: Det interessante, det må komme med en gang, ellers gidder ikke folk å se på. Sånn egentlig litt Glass også da.
0: Han var forut for sin tid, New Yorkeren. Men dette vi hørte nå, altså Closing fra Mishima, det kommer jo ikke fra den Glasswork-platta som vi startet med. Den fra en film som heter Mishima, som handler om den japanske forfatteren Yukio Mishima. For Glass, han har jo skrevet masse musikk til film også.
1: Ja, det har han, og det jo selvsagt også hjulpet på populariteten hans det da.
0: Ja, jeg husker han skrev musikk til Koyani Skatsi, som jeg har sett på hvert fall filmklubb et par ganger, og så vet jeg at det en enda mer populær film han har skrevet musikk til, som kanskje flere har sett.
1: Ja, da sykte du kanskje til Truman Show.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Og der var det også en annen komponist som skrev det meste av musikken, Burkhard Dalwitz, men Der dukker det opp noe pianomusikk da, av Philip Glass I Truman Show.
1: Ja, blant annet I en veldig fin og litt sånn ekkel scene faktisk, fordi Truman Show, det handler om en mann som etter hvert oppdager at alle I livet hans skuespillere, og at han blir filmet til enhver tid, at livet hans liksom et reality show da, som folk sitter og ser på hele døgnet. Og Philip Glass, han faktisk med I filmen på skjermen. Han sitter da og spiller piano, det verket som heter Truman Sleeps.

0: Truman Sleeps hører du her av Philip Glass, også framført av mannen selv. Vi snakker altså om musikken hans her I musikklivet. En komponist som sikkert mange har hørt musikken til, enten på film som denne eller på scenen. Men det andre steder hvor Glass sin musikk dukker opp nå for tida, som du har fortalt meg om, Anders Krøger.
1: Ja, den figurerer ofte på sånne spillelister som heter Classical Music for Studying eller Classical Music for Sleeping og så videre.
0: Jeg ikke sikker på om det bra eller dårlig å bli inkludert I de listene.
1: Nei, for helt okay. Det jo mange, så mange har nok hørt musikken uten å være klar over det. Og det jo, altså musikken til Glass, vi kan jo si at den easy listening, I hvert fall til tider. Mm. Og det jo faktisk mye av den kritikken Philip Glass har møtt opp igjennom.
0: Ja, for den skiller seg jo ganske mye fra annen samtidsmusikk som vi har hørt, og som kanskje liksom noen ganger mer dissonerende og liksom konfronterende I lydbildet, og ikke sånn easy listening som dette for å bruke det begrepet. Og dette har den også blitt kritisert for, har den ikke det?
1: Jo da, for I mange eksperimentelle musikkretser så blir det ofte sett på som en kvalitet at musikken nettopp ikke lett å lytte til, mm-hmm. at musikken skal ha motstand, skal være kompromissløs. Og det jo litt sånn som I rockmusikken nå, det skal være at det du ikke kommersiell, det liksom et mål I seg selv da.
0: Ja.
1: Og det og at Glass sier at han lar seg inspirere av popmusikken, det gjør nok at mange rynker på nesa.
0: Ja, det vel to motsetninger det der, men hva annet kritikerne sier om Philip Glass?
1: En kritiker I USA som en gang sa noe ganske morsomt, synes jeg. Han sa at det å høre på musikken til Philip Glass, det som å fortsette å tygge tyggis etter at den har mistet smaken.
0: Ja, det litt stygt sagt, men samtidig så det jo mange som gjør det da, Anders. Men selv om noen kritiserer han, så det jo enda flere som elsker musikken til Glass.
1: Ja, absolutt. Han jo en av de desidert mest pålyttede komponistene på Spotify, fortsatt den dag I dag.
0: Mm.
1: Og I 2025 så var han den tredje mest spilte nålevende komponisten på klassiske musikkscener.
0: Altså konserter som blir framført rundt I verden?
1: Ja, stemmer. Ja. Mm. Så selv om han har noen kritikere, så blir han høyt elsket av mange mennesker over hele verden.
0: Jeg sier meg bare enig med alle de andre menneskene at her I musikklivet så elsker vi Philip Glass. Dette her etyde nummer 6, her framført av Vikingur Olavsson.

0: Det snart 40 år siden Kari Bremnes svevde ned Oslos gater med en blodfersk platekontrakt I lomma. Men var Kari Bremnes mindre sta, så ville hun kanskje aldri ha fått lagd debutplata I det hele tatt.
1: Jeg hadde nok en ganske kraftig drive, ja. Det var ikke aktuelt å gi seg på det. Jeg tror man må ha en sånn drive for å lage ting, fordi at hvis du ikke tror på deg selv, så det jo ingen andre som kan gjøre det.
0: Dette Spor, der artister forteller om låtene som har endret livene og karrieren deres. Dette første episode om Kari Bremnes, Mitt hjerte hamrer og hamrer, den aller første låta hun ga oss som soloartist.

0: Kari Bremnes ble født I 1956 I Svolvær I Lofoten. Hun vokste opp sammen med mor, far og to brødre som alle elsket musikk. Men denne historien starter med en bok som Kari får når hun 13 år.
1: Da fikk jeg en bok I julegave hos faren min, som var en bok av Tove Ditlevsen, den danske forfatteren, og hun skrev om sin barndom og ungdom, en sånn oppvekstroman som jeg ble helt hektet på. Altså, hun beskrev en virkelighet som var veldig annerledes enn det jeg vokste opp I. Ganske trygge forhold hos en koselig familie. Og hun vokste opp på Vesterbro I København, ganske belastet strøk I den tiden der. Veldig lite penger, veldig kaldt mellom foreldrene. Og hun hadde den her drømmen om å skrive. Og faren sa til henne at en pike kan aldri bli dikter. Jeg synes det var fantastisk å lese.
0: Kari sluker alt hun kan lese av og om den danske dikteren med den dramatiske livshistorien.
1: Hun har jo en veldig spennende historie. Hun hadde en lengre narkomanperiode. Hun har flere barn, hun har flere ekteskap. Før hun til slutt tar livet av seg da. Det var en egentlig en sånn hensynsløs ærlighet, også mot seg selv, I alt hun skrev. Så jeg følte at det var så sant. Og det var det som jeg tror grep meg da.
0: Diktene til Tove Ditlevsen med på lasset når Kari flytter til Oslo I 1977 for å studere og drive med musikk på si.
1: Og så kom jeg med I en visegruppe som heter Stiftelsen, der jeg flyttet til Oslo.

0: i stiftelsen. Der den som heter Peter Henriksen som skrev musikk, og så ga han noen av de tekstene, av de diktene hennes. Og så kom han faktisk opp med noen melodier, og jeg elsket jo de tingene han gjorde. Jeg synes det var helt fantastisk.
1: Til tross for at Kari elsker låtene, så blir de liggende i flere år. For på denne tida musikken fortsatt bare et sideprosjekt.
0: Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle bli musiker eller artist, at jeg skulle leve. For det fantes på en måte ikke i min verden en mulighet for det. Så jeg gikk jo på Blindern og studerte og jobbet på Gaustad, psykiatriske sykehus og sånne ting, og så klarte jeg likevel ikke å slippe det her. Og så fikk jeg muligheten til å lage, eller muligheten, altså jeg skrek meg vel til å lage et program i NRK, i radio, om Tove Ditlevsen. Og da hadde jeg med noen av disse diktene.

0: Det er lang vei fra Svolvær til København.
1: Ja, det er det. Men det, derfor så sier det vel kanskje mer om, om hun som dikter, enn om meg som vokst opp under Svolværgøyta. Livet hennes var jo ikke av de letteste.
2: Jeg ga deg mitt store alvor en dag du var vilt forlatt, og jeg drysset litt vemod i sinne en drivende regnværsnatt.
3: Nå har Kari blod på tann. Hun vil lage en soloplate og tar kontakt med Erik Hillestad, som sjef i det viktige plateselskapet Kirkelig Kulturverksted.
1: Og så var det jo da en sånn bøyg med, kan du få spille inn det her og sånn? Og det fikk jeg jo ikke da, for jeg fikk jo nei. Men jeg var så på en måte intenst fokusert på at jeg måtte prøve alt da, for å få det her til. For det var et eller annet med det som jeg syntes var så fint. Og så fikk jeg jo etter hvert, så ble jeg jo litt kjent med Erik Hillestad. Jeg kjente han jo egentlig ikke fra før det hele tatt. Så jeg bare troppet opp liksom. Så han ventet seg vel til meg litt. Så han spurte om jeg ville være med på, som en slags plaster på sår, om jeg ville heller synge solist på noe annet han skulle gi ut på. Og da hørte jeg på det, og så sa jeg nei, det ville jeg ikke. Så det var ganske kompromissløse forhold på begge kanter. Men jeg ga meg absolutt ikke. Og jeg var bare helt enormt bestemt på at det her skulle jeg faktisk få til. Det var ikke aktuelt å gi seg på det. Jeg tror man må ha en sånn drive for å lage ting. Fordi at hvis du ikke tror på deg selv, så er det jo ingen andre som kan gjøre det. Som kommer til å gjøre det. Så til slutt ga han etter. Jeg tror jeg fikk en telefon. Og jeg tror vi skal gjøre det her. Og det var jo helt fantastisk. Så jeg klarte å skrike meg til å spille inn en plate da, med Erik Hillestad. Så han måtte bare ha litt tid å tenke sånn, tror jeg. Og han ble jo en enormt viktig fødselshjelper for meg, og det gjorde jeg etter hvert også.
3: Nå som Hillestad har sagt ja, så har han en idé om å pushe Kari til å gjøre noe helt nytt. Han henter inn brødrene Iver og Audun Kleive, to ruvende skikkelser i norsk musikkliv, for å skape et helt annet lydbilde enn Kari er vant med. Hør på forskjellen her. Først låta Barndommens gate fra NRK-programmet 2 år tidligere.
2: Jeg er din barndomsgate, jeg er ditt vesens rot.
3: Og her er den samme låta i ny kjølig 80-tallsdrakt med brødrene Kleive på synt og trommer.

0: Jeg kom jo fra en vise verden. Og dette her var jo, det var elektronisk, det var sekvenser, og det var en litt annen verden vi begav oss inn i. Og det tror jeg ble veldig spennende, både for Erik og meg, og se om vi kunne få til noe der. Så vi fikk den edgen da, på det.
1: Plata de spiller inn starter med låta «Mitt hjerte hamrer og hamrer». En låt som egentlig aldri skulle ha eksistert.
0: Det var egentlig et litt sånn uheld, fordi at når Petter skulle skrive, så hadde jeg på en måte sagt «den og den siden og den sånn, det vil jeg at du skal ta også». Så det her var egentlig ikke med. Så det var, han hadde tatt på motsatt side av det jeg hadde skrevet. Så den kom som en sånn overraskelse. «Oi, ja, du har laget noe til den». Det er en sånn sjalusi i teksten da, som ei som pines skikkelig. Det er ikke en stor tekst liksom, men det er allikevel en sånn umiddelbarhet i det, en råhet i det.

0: Og det fikk også et slags alvor I seg. Måten arrangementet vokste på og ble. Det var en sånn der halleluja-stemning at vi hadde funnet noe som vi liksom trodde på alle sammen.
1: Var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
0: Ja, og så tente han Audun veldig på den, for at han syntes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk. Og sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her I musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun legger. I det stikket så er det jo rett og slett, vi snakker om ganske sterke følelser som virveles opp. Og det likte jeg veldig godt. Det synes jeg var som det passet så innmari godt til det det handlet om. Tok det på alvor, ja.
1: Din arm omkring hennes skulder, ditt hete kinn mot hennes. Mitt hjerte hamrer så selt som var det den andre kvinne.
0: Jeg husker så veldig godt den tida da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært, bortsett fra å få barn, så tror det må ha vært det absolutt lykkeligste tida I mitt liv. Da jeg faktisk skulle få lage en plate. Og jeg husker at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting. Det var bare jeg svevde nedover Grünerløkka mot New York Studio, som det heter. Og skulle lage den. Det var en slags rus nesten. Helt fantastisk. Den sangen minner meg om den tiden også. Vi gjorde en konsert, en av de første konsertene vi gjorde da, ute etter at den kom. Jeg lurer på om det var på, kan ha vært på Kongsberg Jazzfestival. Og jeg var jo veldig nervøs, fordi at sånne type konserter hadde jo ikke gjort det. Og så var jeg jo så fylt av det her med Tove Dittersen, så jeg begynte å snakke veldig mye om henne, fortelle om hennes historie. Og jeg husker han Audun sa, da jeg fortelte han også litt om Tove Dittersen, så jeg husker han sa, faen, det her, hun kjørte langt tog, ass. Da jeg var ferdig med den konserten, og så kom jeg hjem og tenkte, herregud, du har snakket for mye, du har det her, ikke sant, sånn der kjempetvilen, bare kommer med fulle seil. Og så fikk jeg en anmeldelse dagen etter I VG, stort oppslag om at det var gripende. Og det var bare sånn helt ut av det blå. Jeg ble virkelig utrolig glad for det.
2: Hjertelig god kveld, og velkommen til Spellemannsprisen 87.
3: Og vinneren Kari Bremnes!
4: Ja, jeg må virkelig si at mitt hjerte hamrer og hamrer litt nå. Takk.
0: Nei, det var helt uvirkelig. Jeg forbandt jo bare Spellemannsprisen med å sette I kjellerstua I Svolvær og se på alle de som fikk Spellemannsprisen. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle få den selv. Det var rett og slett... Det var veldig stort, altså. Veldig stort. Det betyder mye.
5: Mitt hjerte hamrer og hamrer ble starten på Kari Bremnes sin eventyrlige solokarriere. Den har vært med henne gjennom 4 tiår, og ofte det den som får æren av å avslutte konsertene hennes.
0: Det har en tidløshet. Det går ikke ut på datofølelse I det hele tatt. Og så skaper det som momentum I en konsert også. Det en dynamikk I den låten også, som veldig fin dynamisk å ha I en konsert. Det så fint med ting man kan ta med seg over mange år.
5: I neste episode skal du få høre om hvordan en dyp krise tvang Kari Bremnes til å satse alt på musikken, og hvordan hun forvandlet en firmasang til en moderne klassiker. Men først, her Mitt hjerte hamrer og hamrer. Thank you.

Denne episoden laget av Nina Kammersten og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk komponert av Daniel Løberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Stjernemerk oss I appen NRK Radio, da får du beskjed om nye episoder. Der kan du også sende oss spørsmål og respons.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
7: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
8: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
7: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Positive samtaler for fred i Ukraina, det sier USAs spesialutsending Steve Witkoff etter et møte med ukrainske forhandlingsgruppe i Miami. Europeiske, ukrainske og amerikanske representanter deltok på et møte i et nytt forsøk på å komme frem til en avslutning på krigen i Ukraina. Møtet fant sted samme dag som USAs president Donald Trump kunngjorde at Russland har gått med på å levere flere millioner tonn med diesel til landet, en avtale Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt vil forlenge krigen. Ukraina har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
9: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
7: Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisa New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisa. En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen. Han er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
10: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
11: 12 000 bøker har blitt forbudte i USA bare det siste året, det skrev VG, men også her hjemme opplever mange bibliotek å få henvendelser om å endre eller fjerne bøker, utstillinger eller arrangementer. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Bibliotekforening. Tema er med andre ord høyaktuelt når forbudte bøkeruka i Norge blir arrangert denne uka. Og Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening. Velkommen.
12: Takk.
11: Du, mange bibliotek her i landet blir altså bedt om å endre eller fjerne bøker, utstillinger og arrangementer. Hva er det folk vil sensurere?
12: Ja, og dette er jo første gang vi gjør en sånn type kartlegging av bibliotekene i Norge, så dette er veldig skremmende, viktig, spennende, jeg håper å si, sett inn det du ønsker tall, men det gir oss en kunnskap som vi ikke har hatt før, som jeg tenker at er viktig å bruke. Og det som vi ser er at av de som har svart, så er det da ca. 30% som sier at de har fått ønske om å fjerne materiale eller bøker, og hovedvekten, det handler om kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. nemlig akkurat det samme som på topp I USA. Ja. Så vi ser jo tydelige trender.
11: Men det overraskende at dette skjer I Norge?
12: Nei, det jo egentlig ikke det, nettopp fordi at den kulturkrigen som vi ser I USA, den finnes over hele verden, og vi I det hele tatt kan ikke på noen måte si at vi ikke har det her heller, men det som vi har nå at de på en måte løse eksemplene og antagelsene og følelsen som vi har hatt tidligere, kan vi nå plutselig, eller kan vi nå på en helt annen måte slå I bordet med, og kan vi bruke denne kunnskapen videre, og heller ikke overrasket over at det det som på topp, men jeg hadde kunne ikke sagt det med like stor tyngde tidligere som det jeg kan nå da.
11: Vi har også besøk av Katinka Neverdal fra Universitetsbiblioteket. Velkommen til deg også.
1: Takk.
11: Du en av de som for 3 år siden tok initiativ til forbudte bøkeruka I Norge, som altså pågår nå. Et fenomen som har eksistert I USA siden 1982. Hvorfor kom du til Norge først nå?
1: Nei, det flere grunner til det. Det jo mange som har gjort noe før her I Norge også. Men det har vært enkeltstående bibliotek, enkelte bokhandlere. Og Runil Seim og jeg, som prosjektledere for forbudte bøkeruka, vi har jo fulgt utviklingen over lang tid. Og vi så det at det var stadig flere sensurforsøk og press mot ytringsfrihet selv I demokratiske samfunn, og da tenkte vi at det var verdt å prøve å få til et felles løft av tematikken. Mm. Og da ventet vi oss jo til hele Bok- og Bibliotek-Norge, blant annet til Helene Voldner.
11: Ja, sensur starter ikke med et bokmål, det starter I det små, I det krypende, på tross av et sterkt utgangspunkt og høy bevissthet. Det var noe av det statsminister Jonas Gahr Støre sa da han åpnet årets forbudte bøker uka I går. Ja, hva tenker du om Støres ord, Katinka?
1: Jeg synes det helt riktig det han sa. Særlig demokrati så har vi jo ikke den åpenbare formen for sensur. Vi har ikke så mye drap på forfattere her I Norge. Men den snikende formen for sensur, den undergraving av tilliten til institusjoner, det ser vi her også. Så det å undergrave tilliten til bibliotekarer også, henger ut I sosiale medier, kommer trusler og hatefulle ytringer, kan føre til selvsensur når det gjelder å kjøpe inn eller stille ut bøker eller avholde arrangement og utstillinger.
11: Ja, for å unngå ubehageligheter på en måte?
1: Ja, vi jo som bibliotekar, det ikke et yrke du tar fordi du liker å stå på kravet. Det jo, ja. Så det noe vi må øve oss på da. Men på et mer sånn generelt grunnlag så ser vi at den type angrep fører til en slags chilling-effekt, en nedkjøringseffekt. Og det kan påvirke alle ledd I bokbransjen også. Så der folk blir redde for å skrive, utgi, kjøpe inn eller lese bøker som noen ikke liker. Da.
11: Mm. Nylig var det Banned Book Week I USA, altså den amerikanske versjonen, og de siste årene så har vi jo hørt at stadig flere bøker har blitt fjernet fra pensum og bibliotekhyller I USA. Helene Voldner, du altså leder I Norsk Bibliotekforening, og I sommer var du på bibliotekskongress I nettopp USA. Hvordan situasjonen der nå, vil du si?
12: Der det helt tydelig. De redde, men fulle av kampvilje. Det var det inntrykket jeg satt igjen med etter å ha møtt de amerikanske bibliotekarene. De snakket også om tillit. Det var noe som kom opp I nesten alle samtalen jeg hadde I alle programsesjonene som jeg deltok på. Men der hvor vi snakker om tillit som noe som vi har, vi skal verdsette, vi skal passe på, så snakker de der om det på en måte med en sånn dirrende undertone, sånn at det så mye mer som står på spill på en helt annen måte. Så de var redde og skremte. Flere av de hadde mistet trusler om å miste jobben. De var utsatt for personlighets og trusler. De var ordentlig nervøse for hverandre og hva som skulle skje videre. De var nervøse på vegne av lånerne og de barn og unge som de på en måte går på jobb hver dag for. Den viktigste meldingen som de hadde til oss, eller til meg, som på en måte kommer utenfra, det var jo egentlig akkurat det samme som det også Støre sa I går. De sa, begynn lenge før dere tror at dere trenger å gjøre det. Fordi når dere oppdager det, og når dere ser det, da det for sent. Ja, for da har det skjedd allerede.
11: Det en advarsel, rett og slett.
12: Mm, helt tydelig advarsel. Og det jo derfor det forbudte bøkeruka så utrolig viktig, for det gir oss denne anledningen til å sette fokus på det, og snakke om det, og at vi som felt står sammen, om det både det bibliotekarer og hele kunst- og kulturfeltet også, for det hele demokratiet blir rammet av dette her.
11: Bare for å holde oss i USA bitt litt til, for altså, det jo ikke bare enkeltmennesker som klager inn bøker der, det virker som det ganske sånn godt organisert.
12: Det jo helt gjennomorganisert, da. Det jo helt, du kan gå, Moms for Liberty, som en sånn kampanjeorganisasjon, de deler nærmest ut sånn liste over bøker, disse skal du utfordre.
1: Ja, det kan jeg bare supplere med å si at 92% av alle forsøk på å fjerne bøker fra amerikanske biblioteket i fjor kom fra pressgrupper og politikere. Så der har jo situasjonen blitt så polarisert og politisert at, ja.
11: Ja, for så selvsensuren kicker inn hos bibliotekene da, på en måte?
1: Ja, den gjør jo det. Som vi snakket om i sted, det er kanskje den alvorligste formen for sensur, mener jeg, for at den er så vanskelig å dokumentere, og da er den vanskelig å slåss mot. Vi har ikke noe Penn International slåss ikke per i dag mot selvsensur, sant? De har mer prekære situasjoner å ta seg av. Mm. Så det er noe med å bli bevisst på det her hos alle, da.
11: Og så er det, ja.
12: Jeg bare tenkte, også i tillegg til det så ser man jo en helt tydelig, for du har pressgruppene, men så har du også en helt tydelig politisk agenda som slår inn at vi, etter at vi fikk en ny president i USA, så har de altså, lagt ned det som er instituttet som på en måte tilsvarer Nasjonalbiblioteket i Norge, ble nærmest kuttet over natta, sparket kongressbibliotekaren som tilsvarer vår nasjonalbibliotekar på Twitter, og sagt opp både riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret gjennom presidentordret. Så det er jo også en helt sånn tydelig politisk agenda. Og vi har jo noen retningslinjer, og vi har jo noen institusjoner som forhindrer det her i Norge, men det betyr jo også nettopp at vi er nødt til å ta vare på det, nødt til å hegne om det, fordi det kommer ikke av seg selv.
11: Katinka Neverdal, du, på forbudte bøkeruka i år så er det blant annet spesielt fokus på barne- og ungdomslitteratur. Hvorfor det?
1: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er jo at vi ser at sensurforsøk og krav om å fjerne bøker fra biblioteket gjerne begynner på skolebiblioteket. Og så sprer det seg til folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Og begrunnelsen er da ofte å beskytte barn. Men barn har jo også krav på etterrettelig informasjon og mulighet til å underholdes og til å orienteres i verden på en trygg måte, som jeg mener at biblioteket er, da. Den andre grunnen er jo at den økningen i sensurforsøk først og fremst går ut over skolebibliotek, og at det kan være et forvarsel om ytterligere innskrenkinger i demokratiske rettigheter. Derfor er det lurt å være på vakt, som Helene sier. Ytringsfrihet og demokrati, det er jo ikke gudgitte rettigheter heller, det er noe vi må kjempe for hver eneste dag, og hvis barn og unge ikke er oppmerksomme på de rettighetene de har, så er de heller ikke beredt til å beskytte dem eller stå opp for sine egne og andres rettigheter, da. Så det er jo deres fremtid det står om.
11: Ja, har du noen eksempler på bøker som...
1: Jeg har det. Ja. Jeg har dessverre alt for mange eksempler på det, men det er barnebøker som Brødrene Løvhjerte. Nå skal vi litt tilbake i tid. Det ble jo forbudt i det tidligere Tjekkoslovakia i flere tiår, fordi kommunistregimet mente det kunne inspirere folket til å gjøre opprør. Oksen Ferdinand ble utgitt i 1936. Den ble raskt angrepet fra flere kanter. Den ble lest som et forsvar for både pasifisme og kommunisme, og som en kritikk av fascismen, og ble kritisert av alle disse sidene. Nå så har vi for eksempel bøken om kaptein Supertruse, som mange er veldig glad i, og Dan Pilkey har vært gjenstand for kontrovers, fordi de blir sett på som upassende og anti-autoritære. Og det er noe som går igjen i all sensur for barne, ungdom og voksenbøker. Det er et element av anti-autoritære holdninger i de bøkene som provoserer de som har makt. For all sensur dreier seg om til syvende og sist, om å ha monopol på historien og eie sannheten.
11: Og så merker dere at det her er noe som engasjerer de unge, ikke sant? På hvilken måte da?
12: Det engasjerer jo veldig, veldig bredt. Vi har sett at fra det startet for bare 3 år siden, så har det jo eksplodert i antall bibliotek, bokhandlere, organisasjoner, forlag som er med på forbudte bøkeruka. Så det er jo noe som treffer veldig, og det, de gangene jeg har snakket med ungdom også, som og det går inn i den samtalen om hva er sensur, så er det veldig, veldig mange som blir så overrasket og sjokkerte over nettopp de bøkene som har blitt forbudt, som de som Katinka nevner, og andre eksempler, Harry Potter for eksempel. At den, og det treffer så ekstremt den friheten til å kunne lese det man vil, og det er det også, det finnes en sånn samling i USA hvor ungdom kan sende inn sånn testimonials på hvorfor de har lest, og der er det helt sånn hjerteskjærende også å lese. For vi ser jo at de bøkene som med på å gi en representasjon, man kan kjenne seg igjen, det også de bøkene som veldig ofte blir offer for sensur. Og det jo kanskje de bøkene man trenger aller

0: det mest religiøse grunner, eller det politiske grunner, eller det en blanding til at folk ønsker å fjerne bøker fra bibliotekhyllene?
1: Det jo en blanding. Sånn det religiøse, politiske, sosiale og kulturelle grunner til å ville sensurere bøker. Ja. Mm. Men bak alt så ligger det nettopp den der trangen etter å styre hva folk får tilgang til av kunnskap, av ideer og et mangfold av stemmer.
0: Hvordan legger dere til rette da, for at man skal kunne snakke om dette temaet på skolebiblioteket for eksempel?
1: Ja, det vi gjør da, eller det vi har gjort i Forbudte bøkeruka, å invitere alle til å delta på den måten de selv vil. Dette ikke noe direktiv, det en invitasjon. Så det og det en slags dugnad, fordi det vi på universitetsbiblioteket gjør å bidra med gratis utstillingsmateriale, nedlastbare plakater og så videre, tekster om bøker med en eller annen form for sensurhistorie. Og det som så morsomt at vi ser at materialet blir bearbeidet, bibliotekarer og lærere lager sitt eget opplegg utifra det de selv synes viktig å fokusere på. Så det en kjempegod samtalestarter for diskusjoner om sensur og ytringsfrihet og demokrati, både i skolene og i biblioteket generelt.
0: Helene Wollner, finnes det noen sånn internasjonal enighet om hvor grensa skal gå da for sensur av bøker i biblioteket?
2: Det gjør jo ikke det, fordi at sensur jo ikke et begrep som helt sånn ferdig definert, egentlig. Men dette jo egentlig Katinka sitt fagfelt. Nei, men sender ballen videre der.
1: Det helt riktig. Det finnes ingen endelig definisjon på sensur. Og i demokrati, der ytringsfriheten ofte nedfelt i grunnloven, så tar sensuren andre former. En direkte åpenbare forbud og fengsling. Så det kan være selvsensur av redsel for hat og trusler, det kan være økonomiske former for sensur, eller systemiske former for sensur. Og noe av poenget med Forbudte bøkeruka er da å vise forskjellige former for sensur, og forskjellige grader av sensur, fra drap på forfattere til det å endre teksten i en barnebok. Og så får folk diskutere og gjøre seg opp sin egen mening.
0: Vi sier tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Det altså Forbudte bøker uka nå, som setter søkelys på sensur, ytringsfrihet og litteratur som blir undertrykt og markeres med en rekke arrangementer over hele landet den uka her. Takk til dere, Katinka Nevdal ved Universitetsbiblioteket, og Helene Wollner, leder for Bibliotekforeningen.
1: Takk. Takk.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Og nå skal vi fra bøker til klær. Det skal nemlig handle om et plagg vi kjenner både fra catwalk og fra spaghetti-vesteren. Hør på dette.

0: da, kjente toner. The good, the bad and the ugly. Dette her, du ser det for deg, Christian. Clint Eastwood på filmlerettet med poncho og cowboyhatt. Ganske tøff.
1: Ja, ja, ja, jeg ser den for meg med, ja, med snipen I kjeften og gønneren I hånda.
0: Ja, og det ponchoen da som skal handle om nå, for like sikkert som årstidene skifter, så kommer overskriftene om hva som inn og ut I motebildet, og I høst det altså poncho og cape det går I. Strikkeoppskrifter på poncho går som varmt vetebrød, og motukene I Paris og I Milano viser ponchoen I ulike varianter. Sissel Hoffeng, du journalist I Dagsavisen med blikk for trend og mote og blogger på Style Talk. Det ikke første gangen vi ser ponchoen I motebildet. Hva det med dette plagget som gjør at det kommer tilbake gang på gang?
2: Jeg tror det en blanding at det veldig comfy og veldig, at det litt kult selvfølgelig, men at det komfortabelt å ha på seg, og kanskje noen synes det praktisk. Jeg har på meg cape I dag. Det synes jeg ikke var så veldig praktisk, men for jeg ikke vant til å gå med det, men jeg kjøpte meg faktisk cape I år, og det var et rart plagg.
0: Ja,
1: hva egentlig cape?
0: Ja, hva forskjellen?
2: Altså, en poncho jo egentlig som et teppe på en måte, med et hull I midten hvor du trer hodet, det ikke noe, og så stikker du bare armen ut på siden. Det ser ut som et pledd som du har på deg egentlig. Mens en cape mer sånn formsydd, som en slags kåpe da, men uten armer, men det to hull I fronten til å stikke armen ut av. Og jeg tok drosje opp hit I dag og prøvde å sitte I baksetet med sånn sikkerhetssel og cape. Det var upraktisk.
0: Vi skal komme litt tilbake fordi at disse to plagget har egentlig hver sin opprinnelse, men vi må begynne med poncho. Når dukket den opp I motebildet første gang?
2: Altså,

0: i mote, hvis vi snakker ikke historisk, men vi snakker i motebildet sånn her i Vesten, så var det på 60-tallet at den ble liksom en sånn del av den etniske hippie-stilen, med gjerne da strikket eller heklet poncho med sånn frynser nederst, var nok det første. Men nå kan det selvfølgelig være at det har vært poncho tidligere også, i andre former selvfølgelig, men det var nok da den ble sånn folkeeiendom da. Mm. Alle hadde jo poncho på 60- og 70-tallet.
1: Vi hadde, Clint Eastwood hadde jo det i denne filmen.
0: Absolutt, altså det er jo, det var noen som sa, altså, vi har aldri sett menn i poncho, så du har aldri sett spagetti-western liksom. Det er jo ponchoens store greie.
1: Ja. Men hva er historien til ponchoen da?
0: Altså poncho kom jo fra Sør-Amerika, landarbeidere og folk som cowboyer som måtte holde seg varme når de var ute. Nå påstås at det kan spores helt tilbake til Inka-tiden faktisk. Arkeologer har funnet bevis visst nok for det, at det har en så gammel tradisjon. Så den kommer derfra, men den er jo da blitt tatt til Europa og blitt et moteplagg, og av en eller annen grunn så er den ikke liksom kommet under det der kulturell appropriasjon som en del andre såkalt etniske ting, som for eksempel rastafletter eller durags eller whatever. Så poncho har på en måte vært fritt fram å bruke for alle.
1: Ja, allemannseie, og nå er Instagram full av folk altså, som viser ulike måter du kan bruke en poncho på. Veldig anvendelig plagg.
0: Absolutt, altså jeg tror det appellerer til folk i dag, fordi det er comfy, selvfølgelig. Vi er jo veldig opptatt av at ting skal være godt å ha på seg, praktisk, og så er det litt nostalgisk.
1: Ja, og regnponcho er det også mange som kjenner til. Anvendelig plagg, mange har brukt det på konsert, kanskje når de sykler til jobb. En poncho er trendy fordi det er praktisk, eller fordi det er fint. Hva tenker du?
0: Jeg tenker det er en kombinasjon. Jeg tror vi lever i en tid nå hvor vi vil ikke at mote bare skal være fint. Det skal være comfy også. Mm. Vi er blitt veldig bortskjemte. Altså bare se hva folk har på føttene. Liksom. Det er jo ingen, det er liksom alt det skal være godt å gå i. Da. Så, og poncho er jo veldig, det er praktisk, det er ikke stramt. Du kan ha det utenpå hva som helst, og du kan ha det på deg på dager du ikke føler deg så...
1: Flatterende på en måte også, fordi ja. Man kan ha alle mulige kropper.
0: Og så ser man jo på Instagram, er det jo fullt av sånne how to wear a poncho.
1: Ja.
0: Med uten belt og forskjellige måter å knyte på, ja. Så det er absolutt anvendelig. Det er som å gå liksom med lureteppet sitt rundt seg.
1: Ja, koselig. Men hvilken stil tenker du passer best til ponchoen? Er det bukser? Er det kjole? Hva bør man matche til ponchoen?
0: Jeg tenker absolutt alt mulig. Det har jo vært veldig mye poncho på catwalken, og der har det jo vært alt fra liksom sånn type selskapskjoler til jeans. Og man har liksom sett noen sånne veldig spesielle, litt sånn avantgarde-ponchoer hos Balenciaga, sånn lærponcho, som så veldig sånn skulturell ut, som til bukser. Altså, nei, det kan brukes til alt mulig.
1: Det er en dame som har brukt NRK Radio-appen og skrevet til oss at poncho er kanskje ikke favoritten på høsten, men jeg har altså verdens kuleste poncho i hylla. Det er en autentisk lilla rosa-oransje tjukksak fra en vevstuve på Knarvik, da tror jeg vi er på Vestlandet faktisk, og den er grei å ha på når jeg er ute og plukker sopp, altså kurv med sopp og poncho, det er gode parhester, skriver hun til oss.
0: Det er jo som å ta rett ut av lille rødhette, liksom. Ja. Det er jo romantisk på en måte.
2: Ja, så har vi jo en avstemning også, ja. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på, og ponchoen, ja, 29% sier at det er poncho som er moteplagget de foretrekker nå på høsten, mens cape er nede i 18% bare, så er det jakka altså som er over 50%.
1: Ja, det er jo jakka som ofte trumfer da, men mange har kanskje hatt en hekla poncho, Sissel Hoffeng, med pomponger og frynser, det har vært mye frynser, det hadde vel Clint Eastwood også i sin tid, gjerne fargerike, det er mange av oss gjerne kaller da meksikansk i stilen. Hvordan er dagens fargeskala når det gjelder poncho-moten?
0: Jeg har sett litt på disse Instagrammene som har sånn how to wear a poncho. Det er veldig mye sånne jordfarger, beige, brunt, litt sånn quiet luxury stil med cashmere og litt sånn dyre greier.
1: Ja.
0: Og mye strikk selvfølgelig, men det henger nok kanskje sammen med strikkebølgen, for det blir jo stadig påstått at folk liker å strikke.
1: Ja. Og det å søke litt tilbake til røttene våre, nostalgien ved det. Vi var inne på kep, Bendiksen her visste ikke om kep var helt tingen for ham, men
2: visste ikke helt hva det var egentlig.
1: Men nå har vi jo fått forklart at det er, da har man armer, ikke sant?
0: Ja, det er hull til armene i fronten, da, to sånne liksom, to sånne som du stikker armene ut av, sånn at du kan ta i ting og løfte ting og sånn, men det er, som sagt, jeg hadde på meg kep i dag, jeg har kjøpt to keper, fordi jeg synes det er så fint, men det er himla upraktisk.
1: Men kepene har jo en maskulin opprinnelse, egentlig.
0: Absolutt, altså, det er jo militær bakgrunn for de, blant annet, ikke sant? At det har jo vært brukt av, liksom, og, av sånn type sånn, musketerer og sånn, hadde jo kep, for eksempel. Ja. Så det er jo sånn middelalderplagg. Og kongelige og geistlige har jo hatt keper, og selvfølgelig også kvinner da, som har hatt, og det kan ha vært også fine keper sånn til aftensbruk, ikke sant, med litt sånn pelskant og ja.
1: Og korte eller lange?
0: Begge, alt. Altså, til og med de som du sleper etter deg, og til sånne som går til sånn midt på lår omtrent. Mm.
1: Men hva med herrene da? Vi hører at Bendiksen må lære seg litt om cape, men bruker menn i dag poncho eller cape? Er det også på catwalken, mannlige modeller?
0: Jeg skulle til å si cape, da må du nesten være liksom Dracula.
1: Ok, ja.
0: Goter kanskje. Ja. Men nei, jeg har ikke sett så mange menn i cape, jeg skal tilstå det. Men, og
2: snart Halloween. Poncho,
0: ja. Ja. Men i sånn, sånn Clint Eastwood-poncho, det kan jeg godt se for at menn kunne gått til, for det er ganske maskulint da. Mm.
1: Hva med deg, Sissel? Hvor lenge har ponchoen fulgt deg? Nå har du kjøpt deg cape, men du har vel hatt poncho?
0: Du vet hva, jeg har aldri hatt poncho faktisk. Det er litt sånn rart, fordi jeg synes det er veldig fint, men av en eller annen grunn så har jeg aldri hatt det, men, og cape har jeg som sagt nå for første gang i mitt liv.
1: Ja. Men ponchoen, capen er altså på plass i butikkene. Den har blitt populær blant hjemmestrikkerne. Kommer vi til å se den mye framover, tror du? Eller er det et blaff og så må vi vente noen år igjen?
0: Nei, jeg tror vi kommer til å se ganske mye av den. For det er, jeg tror det er veldig brukbart, og jeg tror folk synes det er deilig å gå med. Mm.
1: Har denne praten gjort at vi har fått et byks på avstemningen vår, Christian? Eller er vi stadig på at jakka...
2: Nei, det ser ut som ponchoen ligger omtrent der den har ligget. 27% nå. Gått litt ned, faktisk.
1: Ja, ja. Nei, men da...
2: Vi har prøvd å snakke den opp, da.
0: Ja, vi har snakket den ned.
2: Gå inn i appen NRK Radio og stemme på poncho.
1: Ja, poncho. Vi slår et slag for poncho. Sissel Hoffeng, tusen takk for at du kom og lærte oss litt om ponchoer og caper. Journalist altså i Dagsavisen med blikk for trend og mote, og blogg logger også på Style Talk.
2: Og så tenkte jeg, altså det er jo en mann til som er kjent for sin poncho i musikkverden, det er kanskje særlig Steven Stills. Han har blitt over 80 år nå, men jeg vet ikke om han fortsatt bruker poncho, men han har vært kjent for det på 60- og 70-tallet. Jeg tenkte vi kunne høre en låt som passer bra til ponchobruk, tenker jeg. Det er Crosby, Stills, Nash & Young, og Neil Young er også glad i poncho, det vet jeg. Dette her er låta Carry On.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Kristian, har du noen gang drømt om å flytte fra storbyen og overta et småbruk?
2: Skal jeg være helt ærlig med deg nå,
1: Jeanette? Ja, det synes jeg.
2: Nei.
1: Nei, ikke heller. Men det det mange andre som gjør. Ordet småbruk søkt på over 5 millioner ganger de siste 10 årene på finn.no. Og omsetningen av landbrukseiendommer øker her i Norge. På sosiale medier så livet på småbruk så populært internasjonalt at det til og med har fått et eget navn, nemlig cottagecore. Her det full romantisering av det enkle livet på landet, men spørsmålet det så enkelt og romantisk, og det i det hele tatt realistisk å leve av denne småbruksdrømmen? En som står med begge beina opp i realiseringen av denne drømmen tidligere freestyle-kjører og programleder Tiril Sjåstad Kristensen.
3: Vi har kjøpt småbruk i Grimstad, og nå bygger vi drømmelivet vårt på landet. Et sted hvor barna skal vokse opp, for oss å skape, dyrke, og hvor vi definitivt kommer til å ta oss vann over hodet og hive oss ut i litt for mange prosjekter på en gang. Vi håper dere har lyst til å bli med på galskapen. Dette livet vårt på Rydmark gård.
1: Her fikk vi høre et utdrag fra Instagrammen din, Tiril Sjåstad Kristiansen, hvor du deler småbrukslivet med dine 165 000 følgere på Instagram. Har du og forloveden Stian tatt dere for mye vann over hodet, eller går alt etter plan?
4: Vi har definitivt tatt oss vann over hodet. Jeg tror ikke det går an å forestille seg hvordan et sånt liv blir før man står midt oppi det.
1: Så alt ikke sånn som det vises i disse cottagecore-postene, hvor alt rolig og vakkert, og kaffe i soloppgang, og barna bare lykkelige høner kakker?
4: Nei, vet du hva? Det tviler jeg på. Og det gleder jeg meg til å dele mer på min profil også. Og nå hadde ikke jeg noe sånn... hva skal jeg si? Det var ikke akkurat det jeg så for meg heller. For min del så har det egentlig alltid bare vært en barndomsdrøm.
1: Ja, hvordan da? Hvorfor valgte dere å kjøpe et småbruk?
4: Åh, herlig, hvor skal jeg starte? Da jeg var liten så bare, altså jeg elsket dyr. Jeg drømte alltid om å bo på gård. Jeg hadde hund, vi hadde kaniner, marsvin, og så kjøpte jeg meg hest for konfirmasjonspengene mine.
1: Oi.
4: Så jeg tilbrakte store deler av, kan du si, oppveksten min på en gård, hvor jeg hadde hest. Og hadde gode venner der, og vi kjørte firehjuling, vi bygde trehytter, de hadde rotter, de hadde høner, de fikk ha alle dyr de ville. Og det var aldri et kjedelig minutt. Så mammaen din måtte jo dra meg hjem etter når det nærmet seg leggetid, da, for jeg ville jo helst bare bli der. Så det var egentlig der det startet.
1: Så du ville rett og slett ta denne drømmen fra barndommen, du, og få det til å bli virkelighet for dine barn?
4: Ja, og så har jeg jo hatt den drømmen før jeg på en måte begynte å tenke på egne barn også. Meldte meg på Farmen en stund før det ble Farmen kjendis. Hadde så lyst til å bli med på det, har jo følt med på det når vi var yngre også. Jeg er jo en liksom gammel sjel i en ung kropp da, vokst opp med en mor som veldig glad i håndarbeid og litt sånn gammeldags type håndarbeid, og en bestemor som oppvokst på gård, og så jeg har jo hørt historier opp gjennom hele oppveksten og liksom vært litt i det, og så meldte jeg meg på Farmen da, så fikk jeg ikke lov til å være med på det av treneren min, for da var jeg aktiv skikjører, og så ble det Farmen kjendis, og så la jeg opp, og så fikk jeg være med.
1: Ja. Og hvordan det nå denne drømmen som du da så for deg? Kan du ikke beskrive litt liksom, hva du så for deg at du og familien skulle i gang med?
4: Oi, hva så jeg ikke for meg? Det vel kanskje mitt problem at jeg har så mange tanker om hva jeg skal gjøre på den plassen her. Men det handlet jo først og fremst om plassen til å bare boltre seg på. Jeg følte der vi bodde, der hadde vi også renovert, da, bodd i 5 år, så følte jeg liksom at jeg hadde rundet hagen. Jeg hadde ikke mer plass. Jeg hadde utnyttet hver krik og krok til blomsterbedd og grønnsakskasser og drivhus og det som var. Så jeg hadde liksom ikke noe mer plass. Så det kanskje for min del var det beste med å komme opp dit vi bor nå på 17 mål, som var sånn ikke for stort til at det var uoverkommelig, og ikke for lite til at jeg rundet det med en gang. Så her kan jeg liksom bare drømme i vei og gjøre det jeg har lyst til da.
1: Ja, 17 mål en del det. Her i Studio 2 har vi også fått med oss deg i dag, Jørgen Lønning, forfatter og professor ved Høgskolen for Grønn Utvikling. Du har blant annet vært involvert i hvordan bygderegioner har jobbet bevisst med tilflyttingsstrategier. Og Tiril her jo ikke alene om å drømme om livet på et småbruk. Det ble altså gjennomført over 5 millioner søk på ordet småbruk de siste 10 årene på Finn. Søker de bare og drømmer seg bort, eller har du sett en reell økning i folk som faktisk ønsker å bo og drifte et småbruk på landet?
5: Nej, det är ganska stor ökning generellt tror jag, men det är klart alltså väldigt många av de som sitter söker det 5 miljoner söker och blir ju inte folk att folk flyttar på småbruk, men allikevel så säger det något. Det är ett uttryck för något. Det är uttryck för att väldigt många önskar att leva livet annorlunda än det som dominerar idag. Många känner på liksom de folksjukdomarna i vår tid som är stress och angst och allt detta här och ser småbruket som en annen måte å leve livet på. Altså, ellers jo den historien med fikk noe ganske typisk, så det er to hovedgrunnene som går igjen. Altså det ene er dette her med at du ønsker å bryte med forbrukssamfunnet og leve på en litt sånn roligere måte, bli litt mer selvbørge med både det ene og det andre. Og det andre er jo dette med dyr da. Altså mange som er interessert i dyr og gjerne, både hunder og ikke minst hester og så videre, det passer ikke akkurat inn i et boligfelt. Mm. Så da må du ha større plass. Og, så det er nok en ganske sånn typisk. Altså, det er veldig stor grad de to historiene som ligger bak her.
1: Ja. Tiril, en ting jo drømmen, men så var det dette med virkeligheten. Nå har dere snart eit småbruk i ett år. Hvordan vil du si at livet har forandret seg det siste året?
4: Oi, altså, det jo også litt interessant når man reflekterer tilbake på hvordan man bodde før, eller levde før, og hvordan man lever nå. Så på mange måter så har det jo ikke forandret seg så mye, og det tror jeg liksom viktig for folk også å høre, fordi jeg tror veldig mange går og tenker hva hvis det hadde vært sånn, hva hvis vi hadde bodd der, hvordan hadde livet vært da? Og det klart at du kan jo gjøre store endringer med å flytte til et annet sted, eller flytte på et småbruk, eller flytte til bygda. Men til syvende og sist så er det jo den hverdagen du lever som har noe å si. Mm. Altså hvis du flytter på et småbruk, men fortsetter jobben din, og du er stresset og sliten og utbrent på grunn av jobb, så vil du ikke nødvendigvis hjelpe å flytte på et småbruk. Mm. Så det jo litt det der med å finne ut av hva slags livsstil vil jeg leve. Har du lyst til å leve av å bo på det småbruket, eller har du tenkt til å ha en 8-4 jobb ved siden av? Og det fant jo jeg fort ut at ikke harmonerte for min del. Jeg jobbet som senterleder på et kjøpesenter i Grimstad, og jeg synes det var veldig, veldig gøy, men når det her stedet dukket opp, og det alltid har vært min drøm, så fant jeg også ut at jeg har ikke tid, kapasitet med 3 små barn, eller overskudd til å være senterleder, og så skulle komme hjem og bruke kveldene, og da ofte etter ungen lagt klokka 7, til å drifte et småbruk.
1: Nei, men hvordan lever du av det da?
4: Nei, så for min del, altså, jeg har jo vært utrolig heldig å kunne leve av sosiale medier etter at jeg var idrettsutøver. Og det har jo vært litt sånn make it or break it for min del, og gjorde at jeg turte å hoppe av det å være senterleder. Fordi jeg hadde en mulighet til å kunne bygge opp noe på det småbruket nå, da, som forhåpentligvis er noe jeg kan leve av i fremtiden. Så,
1: altså, ja, for du tenker at nå lever du av det med sosiale medier, men dere skal også leve av selve småbruket i fremtiden?
4: Ja, det er planen.
1: Hva skal dere leve av da? Hva skal dere selge?
4: Nei, nå har vi fullført vår første sånn gårdsarrangement for et par uker siden, hvor vi hadde inn på tunet på en måte. Vi hadde gårdskafé, og vi hadde aktiviteter og kreativt verksted, og vi har noen dyr som folk kunne besøke, og lagde en bane hvor de kunne kjøre firehjulinger og forskjellige ting. Jeg elsker jo alt mulig innenfor håndverkskategorien, så jeg har lyst til å ha kurs. Jeg og mamma har hatt saueskins kurs før hvor de lærte å lage saurskinnsvotter. Altså det, jeg har bare, det så mye jeg har lyst til å gjøre. Yeah. Så jeg har lyst til å åpne opp hjemme og invitere inn folk og lage en liksom en plass hvor folk kan komme til og møtes og lære noe. Og det så vi jo nå med det arrangementet vi hadde da, med kanskje 1500 besøkende på 4 timer.
1: Oi.
4: Så det var helt vilt. Det gikk over all forventning, og det virker som at folk trenger flere sånne her type arenaer å møtes på og lære ting og gjøre ting og sosialisere da. Så,
1: jeg vil høre med Dag Jørgen, du som vet enda mer enn bare tidligere historie her, hvor realistisk er det å leve av småbruket? Er det nødvendig å legge en plan for en jobb ved siden av?
5: Ja, altså det er et ganske interessant spørsmål. Det er klart at det dukker jo opp nye næringer, hvis man kan kalle det hele tiden. Dette her med sosiale medier er jo en av de som jeg vet flere nå prøver seg på. Og noen vil lykkes med det. Men det er jo dette her gamle ordet som er nødt til å hente fram igjen. Når jeg tok fram igjen dette her gamle ordet mangesysleri for noen år siden, da fikk jeg faktisk rød strek i ordboken. Altså det er utgått på dato. Det eksisterte ikke i ordboken lenger, men det er et ord vi må ta fram igjen nå, for at hvis du skal klare dette her, så må du være en god gammeldags mangesysler. Vi tenker at det her gamle ordet bonde, det er jo ikke næringstittel. Altså det kommer fra buende, fra gammel norsk, den buende. Og den som skal buens da, måtte ha veldig mange en bein å stå på, et lite bruk, og det sånn er det nå også. Du må være veldig kreativ. Ellers er det jo faktisk en veldig god idé, spesielt hvis du flytter langt ifra et større arbeidsområde da, og kanskje har med seg noe, har med deg en jobb. De som har da, og kan jobbe litt med via nett og jobbe litt fjernt, og kanskje skrive litt bøker eller fotografere eller hva som helst, for det er jo dette her en enklere, da er det enklere å ta over et småbruk. Altså det som er mer slitende, hvis du har den litt mer, sånn, litt mer den tradisjonelle ideen at du skal liksom leve av det, det er mer dette her med å produsere kjøtt og dyrke grønnsaker og selge og sånn, det er en langt tøffere vei å gå, der er konkurransen knallhard, og denne her såkalte strukturrasjonaliseringen i landbruk har jo gjort at den typen produksjoner er flyttet til svære eininger, så, så det handler i stor grad om at du må være kreativ og sånn, den historien vi hører her nå, ikke sant, et eksempel på det. Ta i bruk det du har av engasjement, interessene dine, skape opplevinger for andre mennesker og så videre.
1: Tror du denne cottagecore-trenden som vi snakket om, for det har jo blitt veldig populært på sosiale medier å selge den ideen om det idylliske livet, tror du denne trenden har ført til at kanskje for mange uten erfaring har kjøpt seg småbruk og kanskje undervurdert ansvar og jobben?
5: Det vil jo sikkert skje i Norge også. Ikke sant? Da tror jeg kanskje er litt mer nytt nå, fordi at det sosiale mediet er så dominerende. Altså det er så mange som henter sine fortellinger derifra. Og det ser livsstilsmagasinet også som har kastet seg litt over småbruk og sånn. Altså hvis det er da som er utgangspunktet ditt, så vil du nok slite litt. For at uansett så må du like å jobbe. Altså det er sannsynligvis veldig mye som skal gjøres med hus, at dyr skal stelles, planter skal stelles. Det er en jobb du må like å jobbe med fremdeles, du kommer ikke fra det fysiske arbeidet, så det er et krav enda at du faktisk også er genuint interessert i å lære sammen med naturen, og da tror jeg veldig mange av de som ser på å kjøpe småbruk faktisk er, og der kan jo småbruket være en fantastisk læringsarena. Jeg har jo selv hatt 3 småbruk opp gjennom året og har lært utrolig mye på hvert av de, så da lærer med naturen. Det er helt genialt, og hvis det er da du vil, så er småbruk en god idé også.
1: Tiril, tenker du over rollen din når du deler fra småbruket deres, at du må være tydelig på hvor mye jobb det egentlig er?
4: Absolutt, og det er kanskje noe jeg har blitt mer og mer obs på i det siste, nå som den trenden har blomstret mer og mer, og jeg har jo sett det selv, og ser jo også veldig mye romantiseringer av ting hvor jeg sitter og tenker, ja, de kaniner for eksempel som vi kjøpte oss i sommer, og super idyllisk og koselig, og ungene koser med, men det er jo jeg som står med det, og jeg som sjauer, og jeg som ordner pasta din, og vi skal på hytta på fjellet, og blir ringt opp, og kaninen har stukket av, og noen har glemt å lukke døra, og 2 av kaninene er hanner, så de må ut, og 1 har blitt skadet, og de må til dyrlegen. Altså, det er jo ganske mange ting som ligger bak akkurat de få sekundene man viser, eller det bildet man viser. Og så tenker jeg liksom, det er jo det der med sosiale medier, jeg synes det er vanskelig, fordi at det jo ikke nødvendigvis en plass man skal spy ut alt som drit og lort og negativt heller. Så det jo litt sånn, jeg føler forbrukerne eller de som sitter bak må også være litt sånn, tenke realistisk med det de ser og hører om, og vite at livet jo aldri så rosenrødt som du ser på en skjerm. Og så tror jeg, som han sier, at hobby og hva du interessert i har alt å si. Og jeg tror det det viktigste du må tenke gjennom før du skal vurdere å flytte på et småbruk. Har du hobbyer og interesser, og liker du å leve på en måte som gjør at det egner seg å bo på et småbruk, da?
1: Da sier vi tusen takk til dere begge to, Tiril Sjåstad Kristiansen, tidligere freestyle-kjører og programleder, og Dag Jørund Lønning, forfatter og professor ved Høgskolen for grønn utvikling. Takk for at dere kom til Studio 2.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: Klokka 13 gikk Svenska Akademiens sekretær Ingrid Karlberg fram foran TV-kameraene og sa dette.
2: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Ja, yes, var det noe som sa der, Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker. Hvordan reagerte du da du hørte navnet bli lest opp?
3: Jeg sa vel yes det også, tror jeg. Jeg var I hvert fall egentlig ikke overrasket, fordi at det et navn som mange har spekulert i lang, lang tid. Og så var jeg jo glad fordi det et forfatterskap som jeg har lest og som jeg setter høyt.
1: Og vinneren får altså medalje, diplom, 12 millioner svenske kroner, og Svenska Akademien trekker blant annet fram Carlsen som en modig og nyskapende forfatter, men hvem hun egentlig?
3: Hun født I 1950, altså, så hun vel 76 år nå da. Hun har vært professor I gresk eller antikkens litteratur ved et universitet I Kanada. Hun gjendikter, har altså gitt ut en del av de gamle greske verkene. Samtidig så hun poet, hun essayist, og hun romanforfatter. Og det hun ofte gjør da I bøkene sine, det at hun blander alle disse genrene I en og samme bok, sånn at når noen kaller henne lyriker, så tenker jeg, men det feil, for hun ikke bare lyriker. Og tror du skal lese dikt, så det ikke dikt du leser, fordi at det kommer andre ting. Det kommer fragmenter av noen gamle, nettopp greske myter, eller det en slags liten biografi av en annen forfatter som levde på 1900-tallet, 1800-tallet. Altså hun får litteraturen til å, eller stemmer til å snakke sammen, at litteraturen blir levende fordi den hele tiden I ny skapning, på en måte.
1: Anne Carlsen selv på Island og lytter til vinden, kunne sekretær Karlberg fortelle etter en kort telefonsamtale hun hadde hatt med vinneren. Men har hun sagt noe mer, eller vet hun noe mer om hva hun syns om å være Nobelprisvinner?
3: Jeg tror hun var overrasket, men helt sikkert glad, altså 12 millioner kroner, hvem vil ikke bli glad for det, og så den oppmerksomheten det gir. Jeg skal innrømme at jeg trodde kanskje at hun var litt avskrevet, fordi hun har vært... Så mange har snakket om at hun en verdig kandidat, har gjort I mange, mange år. Og så I 2020 så fikk den amerikanske lyrikeren Louise Glick prisen. Og hun jo også ekspert på gresk og romersk antikk. Sånn at jeg tenkte at ja, men da, også fra det nordamerikanske kontinentet, da vel Anne Carlsen utelukket. Men nei da, men så de to også veldig forskjellige, det skal sies. Så derfor så handler det ikke så mye om akkurat hvor du kommer fra, eller hva slags utdannelse du har, eller veldig mange Nobelprisvinnere har jeg funnet ut etter hvert, de jo litteraturprofessorer, altså de underviser I litteratur. Kanskje for mange av dem.
1: Men for å bare ta tak I litt akkurat det der, før vi snakker mer om Carlsens forfatterskap for Svenska Akademien, har jo fått en del kritikk opp igjennom for å favorisere vestlige og mannlige forfattere. Carlsen altså den andre kanadiske kvinnen som får Nobelprisen I litteratur etter at Alice Munro fikk den I 2013, men bare den 19. kvinnen totalt. Hvordan plasserer denne prisen seg sånn, med tanke på kjønnsbalansefordeling mellom verdensdeler, sjanger og sånt?
3: Ja, det var veldig fint at det ble en kvinne, men ikke så uventet, fordi de siste årene, altså fra 2018 tror jeg, det var 2018-2019, så har det gått prisen gått annet hvert år til en kvinne og en mann. Så hvis vi skal fortsette med det, så det flott. Jeg synes jo godt den kunne gått til kvinner flere år på rad, sånn som de gjorde.
1: Det var litt å ta igjen.
3: Ja, veldig mye å ta igjen, rett og slett. Men jeg tenkte nok at det ikke kanskje, de skjeler ikke så mye til geografi. Det burde de kanskje gjøre litt mer, fordi at de nettopp har fått kritikk for at det har vært så mye I Europa. En stund så var det jo franske forfattere år ut og år inn. Så nå har de I hvert fall gått utenfor Europa, og det en godt voksen kvinne. I de senere årene så har de jo også egentlig valgt litt yngre forfattere, og det synes jeg bra, det at de har valgt folk som fremdeles skriver og som aktive, at det ikke bare for lang og tro tjeneste eller for et flott forfatterskap, men det folk som fremdeles i skapende prosess.
1: Ja, for Carlsen jo 76, men fortsatt aktiv.
3: Ja, så det vel noen år siden hun kom med et rent sånn skjønnlitterært verk, men hun holder jo på med oversettinger hele tiden, gjendiktninger, så hun fremdeles aktiv, ja.
1: Akademiet begrunner prisen altså med hennes modige og nyskapende arbeid, der hun leker med klassiske tradisjoner for å skape noe helt nytt I samtidslitteraturen som du var innom. Men du har med deg et par bøker, Anne-Katrine. Skal vi høre litt grann fra en av dem?
3: Det kan vi godt gjøre. Da tror jeg skal lese litt fra den boken som heter Glass, ironi og Gud. Og skal jeg lese det som heter, litt av det som heter Glass-essay. Altså, jeg må si med det samme at disse bøkene gjendiktet av Tone Hødnebø, og det veldig, veldig godt gjort, og særlig når det kommer til dette med antikken, så det jo nødt til å ha så mye kunnskap, også om myter, om greske helter og guder, og Tone Hødnebø har også en sånn veldig sans som kan passe, for det nettopp det taktile, det nære, det som lukter og føles, og du kan smake nesten, for sånn Anne Carson, at hun har en veldig sånn tilstedeværende og rett og slett sånn fysisk litteratur. Men dette glassessayet da, for å si litt om det, det er faktisk en slags sånn slags selvbiografisk historie om hennes egen kjærlighetssorg. Hun reiser da til moren som bor oppe I høylandet, I liksom, litt ødemarken I England. De to har ikke så spesielt godt forhold, den eldre moren og den godt voksne datteren. Og samtidig så hun veldig opptatt av Emily Bronte, hun som skrev Stormfulle høyder, som jo bodde sammen med søstrene sine og gikk rundt på disse hedene. Så det blir også en minibiografi om henne. Der tar hun inn den gamle litteraturen. Men for å bare ta noe som liksom helt moderne da, I dette glassessayet. På måten mor tygger brødskiven, kan jeg se om hun har hatt en god natt, og skal til å si noe hyggelig eller ikke. Ikke. Hun legger brødskiven på kanten av tallerkenen. Du vet du kan trekke fra gardinene I det rommet, begynner hun. Det en kodet referanse til en gammel krangel, for det jeg kaller serien om livets regler. Mor drar alltid gardinene på soverommet tett, for før hun går og legger seg om kvelden. Jeg har mine så langt fra hverandre som mulig. Jeg liker å se alt, sier jeg. Hva det å se? Måne, luft, soloppgang. Alt lyser I ansiktet om morgenen, får deg til å våkne. Jeg liker å våkne. På dette punktet har gardinkrangelen nådd et delta og kan føres videre langs en av tre kanaler. Vi har «Det du trenger en god natt søvn»-kanalen, «Sta som faren din»-kanalen og «Den tilfeldige kanalen». Mer brød, jeg avbryter tvert og skyver stolen bakover. Slike kvinner, utbryter moren min med raspende stemme. Mor har tydeligvis valgt en tilfeldig kanal. Kvinner, som hele tiden syter om voldtekt. Jeg ser at hun pikker en rasende finger på gårsdagens avis ved siden av druesyltetøyet. Forsiden har en liten spalte om et massemøte for den internasjonale kvinnedagen. Har du kikket I Sears sommerkatalog? Niks. Men det jo en skam. De badedraktene har beinskjæring helt opp hit, hun peker. Nei, men ikke rart. Sier du at kvinner fortjener å bli voldtatt fordi badedraktannonsene til Sears viser hofter? Mamma, mener du virkelig det? Vel, noen må ta ansvar. Men hvorfor skal kvinner ta ansvar for menns begjær? Stemmen min skarp. Å, jeg skjønner du en av dem. En av hvem? Stemmen min veldig skarp. Mor skygger unna. Og hvor har du gjort av den vesle solkjolen fra I fjor, den grønne? Den var så kledelig på deg. Så her har du altså en moderne historie, og ikke bare de gamle greske mytene.
1: Ja, men med tanke på det du leste her, og det du fortalte om forfatterskapet henne, så virker det som det veldig vittspenn.
3: Vittspenn, og dette her jo ikke lyrikk, dette jo en dialog, ikke sant? En veldig nær og gjenkjennelig dialog mellom en mor og en datter som nettopp, det alltid et eller annet, jeg merker på henne, om hun har hatt en god nattsøvn, ikke sant? Og så kommer det, hun det så gjenkjennelig, de der små kranglene. Og her blander hun altså gammelt og nytt, personlig, og det som jo egentlig blir noe som alle kan føle slags slektskap til. Da.
1: Hvor kjent har hun vært I Norge frem til nå?
3: I litterære kretser hun jo kjent, og for mange så hun kjent egentlig kanskje bare som et navn, fordi at hun nettopp blir holdt frem som en av de store nordamerikanske forfatterne, men for det brede lag så hun nok ikke så kjent. Det som jo litt morsomt, synes jeg denne gangen, jo at den svenske akademien, de har ofte en sånn egen agenda. De sier, vi blir ikke påvirket når vi deler ut prisen av hverken liksom politiske strømninger eller hva som aktuelt I tiden, men hallo, hva vi opptatt av nå? Hva det som går på alle store TV-kinolærrette, for eksempel Odysseen? Eller, ikke sant? Det vi er opptatt av antikken, og plutselig så får også hun prisen. Jeg skal ikke si at det noen grunn, men det var litt morsomt at Svenska Akademien for en gang skyld er på tiden.
1: Men så er jo spørsmålet, kommer folk til å kjøpe bøkene hennes nå, eller kjøper folk bøker fordi forfatteren har vunnet Nobelpris? Vi tok en tur ut.
4: Det kan jo hende at hvis det noen ukjente eller nyoppdagede, så vil jeg alltid pleier å sjekke opp de som har vunnet Nobelprisen og lese det.
5: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
4: Hva liker du å lese?
5: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
6: Nei.
4: Ikke du heller?
6: Nei. Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
4: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg og leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
5: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den har fortjent den, er prisen eller ikke.
1: Ja, reporter Elisabeth Grøndahl hadde snakket med folk på gata, vel å merke, før vi fikk vite hvem som vant årets pris, at det altså ble Anne Carson, Anne-Katrine Strømme. Tror du salget av bøken hennes kommer til å eksplodere i Norge nå?
3: Kanskje ikke eksplodere, men jeg vil jo tro at det mange som nysgjerrige på dette forfatterskapet, som ikke kjenner til henne fra før, og som tenker at nå skal jeg gi det en sjanse. Jeg kjenner jo flere som hvert år har som ambisjon om å i hvert fall lese en av årets Nobelprisvinners bøker. Så kan jeg si til den som vil ha sexy cowboybøker, at da burde de i hvert fall lese den som heter Rød selvbiografi. For der er det altså en erotisk historie om to unge menn som, ja, på det nordamerikanske kontinentet, som sikkert kan friste, også den som interessert i.
1: Så du kunne jagge meg blad fram litt sexy cowboy-litteratur der også?
3: Ja!
1: Anne-Katrine Strømme, til slutt, altså, vi som ikke har lest Anne Carson ellers, altså, har du et tips ellers til hvilken bok vi bør begynne med?
3: Ja, jeg synes vel kanskje Rød selvbiografi. Den kan virke litt utilgjengelig i starten, fordi den nettopp starter med fragmenter av den gamle greske forfatteren Stesikoros, som levde 600 år før vår tidsregning. Disse fragmentene kan man lese litt sånn kjapt, og så kan man gå i gang med den store historien, som en sånn kjærlighetshistorie, rett og slett en romanse mellom disse to unge guttene. Men så er det mye humor og mye underholdende her, og boken avslutter for eksempel med et intervju med den der gamle greske forfatteren. Da. Et fiktivt intervju får man understreke.
1: Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Takk for at du kom innom Studio 2. Kanadiske Anne Carson er altså årets vinner av Nobelprisen i litteratur.
0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
8: Dette er NRK Nyheter, klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
9: This is an indelible stain on the country of Norway.
10: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid er gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
9: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
8: Nobelkomiteen er antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver I tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
11: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
8: Den ukrainske presidenten Vladimir Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål I den amerikanske hockeyligaen NHL I natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen I hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje I mai, har spilt 21 kamper I verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.
12: Dette P2.

0: innehar alle disse maktposisjonene som gjør at de kan styre måten vi oppfatter virkeligheten på. Litt sånn enkelt sagt så er det jo alle disse menneskene og institusjonene som setter opp normene for hva som riktig og galt og innenfor og utenfor. Vi kjenner for øvrig litt igjen dette i norsk politikk også, ikke sant? Sylvi Listhaug snakket om sånn godhetsposøren og sånn. Det var et oppgjør med noe av den samme eliten, med noe av det samme tenkningen da.
1: Ja, som vi har vært inne på nå, så det mye forskjellig som utgjør maga, men alle miljøene som utgjør maga er også formet av ideer som har vært viktige for høyresiden da. Er det noe særlig for denne idearven som du har lyst til å trekke frem?
0: Ja, fordi det bredeste blikket på maga, det å se på det som en del av ikke bare en bevegelse som har vokst frem de siste 3-4 tiårene, men å se på det som en permanent del av vestlig politikk helt siden vår moderne politikk oppstod. 1700-tallet, sånn cirka, ikke sant? Så de dypeste røttene til mye av magatenkningen ligger i en protest mot opplysningstiden. Det den brittiske idehistorikeren Isaiah Berlin kalte «the counter-enlightenment», altså motopplysningen. Og det særlig to tenkere som jeg ser dukker opp veldig ofte når disse maga-ideologene og maga-intellektuelle skal forsøke å si noe om verden. Og det ene er Carl Schmitt. Carl Schmitt var tysk jurist, opererte i Weimar-tiden. Først gikk i nazistenes tjeneste, og kanskje mest kjent for sin devise om at det som er kjernen eller konstituerende for politikken, det er skille mellom venn og fiende. Så altså for at politikken i det hele tatt skal gi mening, så må du skjønne at politikken handler om at noen er innenfor, noen er utenfor. De som er utenfor er fienden. Det er en veldig viktig tanke som du ser gå igjen i maga. Mange som refererer til Carl Schmitt. Den andre er en jødisk europeisk flyktning som kommer til USA, som heter Leo Strauss, som de som har fulgt med på sånn amerikansk samfunnsdebatt veldig lenge, eller intellektuell debatt lenge, vil si at det er jo ikke et nytt navn. Han ble ofte koblet til det som ble kalt de neokonservative i kretsen rundt George W. Bush, de som gjerne ville invadere Irak og gjøre om verden til et slags sånn demokrati i USAs ånd. Men Leo Strauss sin store tanke, det er litt enkelt sagt at det finnes noe som er riktig, objektivt sett riktig. Og at den store faren ved moderniteten som vi lever i, det er relativismen. Altså at vi tenker at sannhet, det er avhengig av individ eller kulturkrets eller land, fordi det finnes en stor objektiv sannhet. Og disse to tenkerne er da noe av det som utgjør det intellektuelle fundamentet for det som er fellesnevnerne i det vi kanskje kan kalle en slags maga-filosofi. Da.
1: Og da blir det ganske sterkt da, hvis det i politikken ikke er motstandere, men fiender, og det de kjemper for, det er ekte godt, altså det er objektivt godt.
0: Dette gir jo nettopp da, som disse to tenkerne, Carl Schmitt og Leo Strauss, brukes av mange av disse maga-ideologene og maga-miljøene, så gir det nettopp et bestemt syn på politikk. For det er nettopp som du sier, hvis politikken både er motstanderen din, er en fiende, men det er også en slags universell kamp mellom det gode og det onde, så sier det seg selv at det er ikke politikk som vanlig. Da er politikk noe mer, det er en krig, det er en slags altomfattende kulturkrig, hvor det ikke holder at motstanderen din blir beseiret i et valg, men motstanderen din må knuses, fordi motstanderen representerer de onde kreftene. Og dette er ikke ting som jeg tolker nå, sitter og tolker fritt, dette er ting som disse maga-tenkerne skriver også veldig eksplisitt.
1: Mm. Og noe av det som du snakker om nå, Torbjørn Røisaksen, du er så aktuell nå med boka Bakmennene, det finner vi igjen i dette uttrykket at sumpen skal dreneres, altså, ja. For da tenker man at sumpen, det er staten eller dypstaten, og så er det kanskje etablerte elite og karrierepolitikere og sånt, og det er denne sumpen, og så er det en kamp mot sumpen da, som sa at den skal da fjernes, altså den skal dreneres, for det ja, det er en del av denne historien, at, er det ikke det?
0: Jo, det er en del av denne historien, og så hører det med til det uttrykket.

0: at Washington DC ble jo faktisk bygd på en sump. Altså, så det en sånn type dobbeltmening der. Men noe av appellen til Donald Trump at Donald Trump kommer inn og så sier, og så han helt annerledes enn alle andre politikere før. Og han virker som en slegge, og hvis du skal velge en slegge som instrument, så det fordi du skal ødelegge bygget. Og det forutsetter selvfølgelig at tilstrekkelig mange mennesker mener at det etablerte systemet, det så råttent at det ikke mulig å redde. Du nødt til å rive den ned. Og det er en tanke som forener veldig mange av disse MAGA-miljøene, at det etablerte systemet rett og slett, det korrupt, det ødelagt, det blitt manipulert av disse fiendene, de liberale og progressive og sosialistene og marxistene, kulturmarxistene et begrep de ofte bruker, et begrep som har en spesiell klang i Norge siden terroristen 22. juli brukte det så aktivt. Du nødt til å beseire dem, og de har ført USA inn på en vei som ubønnhørlig leder til undergangen. Og så kan man spørre seg, hva betyr det at det undergangen? Det betyr jo ikke at USA blir slettet fra verdens overflate, men det betyr at vestlig kultur og amerikansk kultur, og da det lett å tenke at det en slags sånn hvit majoritetskultur i USA, den vil bli bort. Eller henvist til historiebøkene da.
1: Og dette går også igjen, finner vi også igjen, for du skriver også om den kristne innflytelsen på MAGA, og også her handler det veldig om noe som har gått tapt og villigheten da til å slåss for det man mener sant og godt, og at noe kan gå under og du skriver også at det flere ønsker da, det et samfunn styrt etter Bibelen eller Gamle Testamentet, så det lover for eksempel dødsstraff for utroskap. Og når man tenker at Gamle Testamentets lover skal gjelde i dag, nå Gamle Testamentet, vi tolker det kanskje på en spesiell måte, men likevel, hva synes man da om dagens samfunn og system, hvis man tenker sånn at...
0: Nei, og her er det jo to lag. Så det ene at denne forfalls... tanken, altså at et eller annet sted så kommer synden inn i verden. Mange i MAGA-koalisjonen og mange av disse tenkerne peker på 68-erne. Det liksom den store sosiale revolusjonen fra 60-tallet utover som den store skurken i historien. Det det som må bekjempes. Det noe som felles. Men så har jeg også valgt meg ut en del av det kristne høyre. Og alle i Norge som har fulgt litt med på amerikansk politikk kjenner til at det finnes en sånn kristenkonservativ høyreside. Jeg skriver ikke om hele den, for at i den kristenkonservative høyresiden så finnes det en rekke helt sånn vanlige kristenkonservative standpunkter som de vil jobbe for på en helt vanlig demokratisk måte. Jeg skriver om det som for en stund siden ville vært et helt sånn yttermiljø, men som i dag kommet inn i hovedstrømmen, gått inn i mainstreamen. Og det både for å illustrere, eller det for å illustrere et veldig vesentlig poeng, nemlig at noe av det som har skjedd under MAGA, det at tidligere ytterpunkter kommet inn i de dannede salonger, for å si litt enkelt. Og det miljøet jeg skriver om, det helt konkret så det et utbryter kalvinistisk kirke. For de som opptatt av teologi, så har det litt relevans for dette poenget med Gamle Testament og sånn. Det en pastor som heter Doug Wilson. Han har startet et litt sånn kirkeimperium med utgangspunkt i en by som heter Moscow i Idaho. Og han er veldig karismatisk, ganske sånn kul type, må man si. Han røyker sigar, og han har videoer hvor han holder på med flammekaster og sånn, men har en teologi som fra 1500-tallet. Og hans veldig eksplisite mål, han sier at Gud har gitt mennesket en lov, og den loven beskrevet i Bibelen, hele Bibelen. Både det gamle og det nye testamentet. Så dette ikke noe sånn elsk de neste som deg selv. Det betyr at alle budene i det gamle testamentet også gyldige bud for mennesket i dag. Og målet med politikken må være å komme til denne gudsstaten. Og så sier han at det skal vi gjøre på en demokratisk måte, men det betyr også at han stadig vekk i debatter hvor han for eksempel sier at kvinner burde ikke ha egen stemmerett, det burde være familien som har stemmerett. Når han blir spurt om den type ting som steining av homofile for eksempel, så sier han at dødsstraff for det en av de tingene som Gud har sagt. Det objektivt sett riktig. Og så kan man lure på hvorfor dette veldig relevant for maga? Jo, for at dette en bevegelse som har etter alle solmerker hundrevis av personer som tilhører dette kirkesamfunnet, som jobber i Trump-administrasjonen. Doug Wilson har blitt en veldig sentral sånn ideolog og premissgiver, og kanskje den mest kjente disiplen hans amerikansk krigsminister. Det rett og slett Pete Hegseth.
1: Med sin kjente tatuering.
0: Med sin kjente tatuering, hvor det står Deus vult, Gud vil det, altså ropet fra det første korstoget.
1: Og du skriver også om, når vi snakker om de kristne, så skriver du også om dette med holdt på å si, kulturell hegemoni, for det jo mange som er opptatt av sånne 7 fjell, så vi snakker om at et fjell er økonomi, et annet fjell er utdanning, ja. Og hvordan man må dominere alle disse fjellene, altså at religionen dominerer alle disse fjellene for å liksom... makten i samfunnet, ja. Var det Charlie Kirk sto for, eller var tilhenger av. Vi kan nevne 3 ganske kjente navn, så vi har litt mer å gripe fatt i, eller jeg har noen bilder her. Vi nevnte populismen, for du sa dette at det en del i MAGA som også kan være for skatt for de aller rikeste, og den politiske populismen, det også en arv da, den begynte med at den angrep storkapitalen, og en som aktiv, eller som liksom populist i dag, det jo Steve Bannon, han har en egen podcast. Hvilke saker det han gjerne tar opp her?
0: Steve Bannon kaller seg selv nasjonalistisk populist, og det er en veldig god beskrivelse, og i dag så bruker vi ofte populisme som et skjellsord. Populisme går også an å beskrive ganske sånn objektivt. Populisme er en politisk ideologi som sier at det grunnleggende skillet i samfunnet går mellom folket og eliten. Rett og slett. Og det også er Trump, også er Bannon nasjonalist, og det betyr at kombinasjonen av disse to tingene gjør at Steve Bannon er veldig kritisk, ikke bare til elitene, men også kritisk til andre som er MAGA-støttespillere. Ta et veldig tydelig eksempel. Han kaller disse tech-brødrene, disse tech-milliardærene, for nørder med et gudekompleks. Han sier at han er veldig kritisk til utrullingen av kunstig intelligens, veldig kritisk til datasenteret. Han har flere ganger sagt at han er heller ikke fremmed for at de som har veldig mye burde betale mer skatt, fordi kjernen i hans populistiske ideologi, det den amerikanske arbeideren. Og så vil kanskje noen også legge til primært den hvite amerikanske arbeideren, men det er egentlig arbeiderklassen han snakker om veldig ofte. Og den delen er litt underkommunisert i, mener jeg, at en veldig viktig del av strømningene i MAGA er rett og slett at det republikanske partiet, de ønsker at det republikanske partiet skal gå mot venstre i den økonomiske politikken. De vil ha en sterk stat, de vil ha en stat som gjenoppbygger industrien, som beskytter grensene med tollmurer, som kanskje til og med inne og eier sentral industri, fordi de er ikke frimarkedskonservative, de nasjonalpopulister. Og der Steve Bannon en veldig viktig stemme.
1: Og så har jeg lyst til å nevne et navn til, og det Peter Thiel, som han kjent som tech-milliardær, og har gitt store summer til MAGA, og han har vært med hele veien, han har ikke dukket opp bare nå i det siste. Vi snakket om at flere i MAGA drømmer om en fortid, eller henter tilbake fortid, at det har vært en gullalder, men Peter Thiel, han ser ikke bakover.
0: Nei, på en måte så gjør han ikke det, og Peter Thiel en veldig interessant skikkelse. Han blir ofte kalt den originale MAGA-tech-broen, og det som gjør han interessant ikke bare at han milliardær, han var tidlig inne i Facebook og hadde en viktig eier i Palantir, dette store tech-overvåkingsselskapet, og har vært lommeboken for veldig mye av MAGA. Men han også en som skriver lange, lange essays og tekster om politisk filosofi. De siste årene har han hatt én besettelse, og det ikke skattenivået eller reguleringen av kunstig intelligens, det antikrist. Han har reist rundt og holdt foredrag om antikrist, hvor han blander politikk, teologi, in I en mix hvor, hvor antikrist og hvem, hva slags kraft antikrist er kjernen av analysen hans.
1: Er det et bilde han bruker, eller mener han det ordentlig?
0: Nei, det er et bilde I den forstand at antikrist ikke en djevelskikkelse. Altså det, han, det antikrist for Thiel, så det en kraft som lokker og lurer menneskene ofte med et løfte om trygghet og komfort. Altså det gjør oss litt sånn late og sløve, mens egentlig har det en autoritær og totalitær side. Så det, hvis, når Peter Thiel blir spurt om hvem det så sier han ofte litt sånn spøkfullt, det kan være Greta Thunberg, for eksempel. Men det han egentlig bekymret for, det at det skal være en sånn autoritær dragning mot en type verdensregjering. Altså en slags sånn verdenssosialistisk regjering som skal styre og ordne alt. Det det mest konkrete man kommer til. Men denne Peter Thiel en god representant for et miljø I MAGA som ikke tilbakeskuende på den måten at de ønsker å vende tilbake til 50-tallet, som veldig opptatt av teknologi, fremskritt, utvikling, men mener at USA har blitt late, sedate, at det ikke like mye innovasjon som det burde vært, og det trenger du å liksom gire opp, og alt dette kommer nok fra Peter Thiels egen bakgrunn på en veldig særegen del av amerikansk høyreside som ofte kalles libertarianismen, som en slags sånn ultraliberalisme, hvor du skal ha en så liten stat som mulig, hvis du I det hele tatt skal ha en stat, og som de siste tiårene har vært en veldig viktig rekrutteringskanal inn for mange av de som I dag har blitt mer autoritære, konservative MAGA-folk.
1: Du skal knapt ha forsvar, altså, og knapt ha politi, så liten stat skal det være.
0: Ja, altså, det veldig stor uenighet I denne libertarianske, jeg bruker litt tid på det I boken, for det rett og slett for at det litt sånn fargerikt. Her en stor diskusjon her, kan du ha en minimalstat, en type nattvekterstat som sørger for bare politi og forsvar, ikke noe mer, eller trenger du egentlig ikke det engang? Og en veldig viktig tanke I disse libertarianske miljøene, det at kanskje du ikke trenger noe stat I det hele tatt. Det noen som mener det. Og da skal du kunne shoppe ulike stater, så du skal kunne flytte mellom forskjellige selskaper som da driver hver sin stat. Egentlig så kjernen her igjen at den delen av denne ultraliberalistiske høyresiden mener at det har liksom kommet til mange av dem at systemet så ødelagt at de kan ikke få gjennomslag for sine frihetsideer. Så for å få gjennomslag for det så må du liksom, du må ødelegge systemet. De prøvde, en lang periode så var de veldig opptatt av at de skulle prøve å unnslippe. Dette noe av, noe av grunnen til at Elon Musk har vært så opptatt av å bygge kolonier på Mars. Det for at da kan du starte på nytt. Du kan unnslippe alle disse sosialistene og politikerne som ødelegger livet ditt. Og så skal du bygge en koloni på Mars, eller du skal bygge et land på en plattform ute I havet. Det også en veldig viktig idé for dem. Men så har Peter Thiel da sannsynligvis kommet til at nei, du må I stedet ta en slegge mot selve systemet, og den slegga Donald Trump.
1: Ja, du kan ta en type til som ikke gjør det lystigere. Det Curtis Jarvin. Jeg litt usikker på hvordan han skal presentere ham. Han datatekniker, han blogger. Så ser jeg at noen kaller han for politisk filosof. Han filosof?
0: Nei, han er en selvlært politisk filosof. Og også en sånn veldig typisk sånn MAGA-intellektuell, for det ingen tvil om at han en intellektuell. Han en blogger, men han skriver veldig lange, lange essay som peppret med henvisninger til Carl Schmitt eller til historie. Han kanskje mest kjent for en helt sånn outrert idé som høres helt sprø ut I utgangspunktet, hvor han sier at jeg monarkist. Det beste styresett for USA, det ville være om vi hadde en slags sånn direktør-monark som styrte hele USA. Og så kan man igjen spørre, hvorfor blir han da innflytelsesrik? Jo, han blir innflytelsesrik fordi at han formulerer en kritikk av establishmentet som veldig mange I MAGA kjenner seg igjen I. Og han er et veldig godt eksempel på en type tenker som egentlig ville vært helt sånn alterert og helt ute for bare noen år siden, men som nå tatt inn og får lov å sitte I sofaer sammen med etablerte tenkere og intellektuelle på høyresiden I USA og diskutere hvor verden på vei da.
1: Når du skriver om han, så skriver du at det radikale blitt sturent.
0: Radikale blitt sturent, ja. Det Curtis Jarvin et veldig godt eksempel på.
1: Vi har ikke snakket så mye om nasjonalisme og rasisme, men har for eksempel rasismen da blitt tydeligere I MAGA?
0: Det er et veldig godt spørsmål, fordi hvis du hadde det finns jo noen som har forsøkt å lese Donald Trump som bare en slags sånn reaksjon på altså den siste inkarnasjonen av det hvite Amerikas frykt for at de skal bli deres maktposisjon skal være truet av diverse minoriteter. Så mener at det, den forklaringen fikk seg nok et lite skudd for bauen etter forrige presidentvalg, hvor Donald Trump gjorde veldig bra blant velgere med latinamerikansk bakgrunn, hadde også en veldig tydelig fremgang blant særlig svarte menn i USA. Og så jeg vil nok sagt at de fleste rasister i USA har nok stemt på Trump, men det betyr ikke at MAGA är en rasistisk bevegelse eller att det är det viktigaste beveggrunden för MAGA. Det är två väldigt olika ting. Det som är intressant är att de senaste åren så har en kanske den äldsta arvesynden på den hare högersidan börjat att sive in igen och det är antisemitismen. Mm. Och det är väldigt intressant och kanske överraskande för många för vi snackade om den kristna högersidan i USA. Det är ju den delen av högersidan som har varit väldigt upptatt av Israel som har sørget för att USA eller vart inte sørget för men som har varit stöttet helhjärtat upp om ett tätt förhåll mellan USA och Israel har varit upptatt av flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och sett på detta som en slags kombination av bibelsk endetidsteologi och praktisk politik. Så hvor kommer då antisemitismen in? Og den kommer rett og slett inn fordi at MAGA har også åpnet dørene for veldig mye konspirasjonstenkning. Det ligger noe der, det ligger åpenbart en strømning av rasisme i mange av disse MAGA-miljøene også, og da er det veldig lett at antisemitismen liksom siver inn. Og dette skriver jeg en del om i boken, fordi at det betyr også at mange av disse MAGA tänkarna de har egentligen skapat ett sånt Frankenstein monster som de inte själv har kontroll över längre. De prövde i en lång period att hålla utanför alla dessa rasistiska och antisemitiska miljöerna. Men så ser man att de har kommit sig in. Och blir stadig mer inflytelsesrike kanske särskilt bland en del yngre på högersidan.
1: For nå er det til og med holocaust-fornektere som får lov til å delta i kjente podcaster og sånne ting.
0: Ja, og det var jo en av de store sakene, og det betyr at en av de tenkerne jeg skriver om er en jødisk amerikaner som har vært veldig, veldig viktig i å gjenreise. Hans prosjekt er å gjenreise en type konservativ nasjonalisme, det er det de kaller seg, og som israelsk statsborger og jøde åpenbart ønsket å sette opp en barriere mot disse ytre høyre miljøene, men den barrieren har falt. Og interessant nok så har da store deler av MAGA, som selv den israelvennlige delen av MAGA, de har ikke liksom brutt med dette, de har ikke klart å jage dem ut, så antisemitismen liksom pipler inn.
1: Det er veldig mye forskjellig i MAGA. Kan de holde ihop? Har de en fremtid?
0: Det er det store spørsmålet, og min tese i boka, hvis jeg kan si det så flotten feiersk som det er jo at MAGA blir ikke borte. Og da igjen så er en viktig grunn til det at MAGA har dype røtter, det er en bevegelse som ikke bare kom med Donald Trump, men har vokst frem gjennom flere tiår på amerikansk høyreside og har røtter som er enda dypere enn det. Så min spådom er at MAGA har i dag tatt over det republikanske partiet. De er det nye establishmentet. Det republikanske partiet kommer ikke tilbake til det en gang var, under George Bush eller Ronald Reagan eller noe sånt. Litt sånn enkelt sagt så tror jeg at amerikansk politikk på høyresiden i flere tiår fremover så kommer det til å være sånn at republikanske politikere må si at jeg vil ta opp arven etter Trump. Jeg vil løfte liksom MAGA-flammen, bære den fakkelen videre. Så MAGA blir ikke borte med Donald Trump, det er min påstand.
1: Helt til slutt så er det, som du skriver i boka di, som jeg synes er så interessant, det er dette at liberalismen er som en maskin. Den klarer ikke å slutte med å frigjøre mennesker fra kirke, familie og naturen. Hva er dette for noe?
0: Ja, og det er en av de tingene som vi ikke har snakket om nå, men denne boken er jo jeg har forsøkt å skrive en bok som har et litt annet utgangspunkt enn, mener jeg, mange av de andre nordmennene som har forsøkt å forstå Trump. For jeg sier ikke, MAGA-bevegelsen meg helt fremmed, jeg skjønner ingenting av hva de holder på med. Jeg beskriver snarere hvordan veldig mye av det den bevegelsen snakker om ting som jeg også kan bli tiltrukket av. Ting som jeg selv, som en konservativ mann, har en slags klangbunn I meg. Og det du refererer til der en av de tingene. Det en kritikk fra en viktig katolsk tenker som heter Patrick Deneen. Han blir ofte kalt en postliberalist, og han beskriver hvordan liberalismen og moderniteten som en slags frigjøringsmaskin. Altså, liberalismen starter med å frigjøre mennesker fra liksom, kirke og adel og konge, og så fortsetter den og skal frigjøre mennesker fra sosiale konvensjoner, fra gamle institusjoner, og så mener han I dag at den skal frigjøre mennesker fra naturen. Altså, det han nok peker på da moderne kjønnsideologi, altså diskusjonen om det finnes biologisk kjønn, gir det noe mening, finnes det to kjønn eller mange eller noe sånt. Og det en kritikk som mye bredere enn bare MAGA, for at egentlig så det jo en kritikk som jeg tror mange kan nikke til med forskjellige utgangspunkt, altså at det noe I det moderne samfunn som veldig individualiserende, litt fremmedgjørende. Mange føler, som Barack Obama sa, en type tap av mening. Og det å forstå både kraften I et sånt resonemang og hvorfor mange langt utenfor MAGA vil kjenne det igjen, også, mener jeg, en nøkkel til å forstå hvorfor MAGA kan bli en så stor og viktig bevegelse som kan komme til å prege oss også I tiårene som kommer.
1: Takk til deg, Torbjørn Røe Isaksen, forfatter av boka Bakmennene, en bok om ideene og miljøene bak Trumps MAGA-bevegelse. Og vi var jo så vidt inne om Elon Musk her nå, og I neste verdibørsen så blir det et intervju med en av forfatterne av boka Muskismen, en bok som også handler om ideologi, og da knyttet til Elon Musk, og som vi begynte å snakke om, altså mye rart forbindes med MAGA, og ofte så ser man ikke forbi dette, og går da glipp av ideene bak. Og mye rart forbindes også med Elon Musk, som hans hyppige posting på sosiale medium som Twitter og X da, opp til 40 ganger I timen, men også her kan man overse noe.
2: Sure, you could try to think about it from the level of personal psychology, but what if we thought about it from the perspective of political economy? And when you do, you see that as he deepens his engagement with social media, his net worth goes up and up and up. And in the pandemic, when he gets even deeper into social media, these are in fact the years when he becomes the richest man on earth and Tesla becomes the most valuable automaker on earth. So are those disconnected phenomenon or is there a relationship between them? Well, we argue forcefully that there is a relationship between them, that what Musk manages to do is to perform a persona on social media that contributes very directly to inflating the value of his financial assets. You could think of it as asset price inflation through posting, through memes.
1: Bent Harnoff en av forfatterne av boken Muskismen, og I neste verdibørsen blir det altså et intervju med Harnoff om Elon Musk, verdens rikeste mann, og hva Musk forteller oss om vår verden. Her nå skal det nok en gang handle om ord og uttrykk som vi kan ha hørt, men kanskje ikke helt forstått. Det altså tid for Hva betyr spalten, som forklarer uttrykk som Gud død, kjenn deg selv og memento mori. Nå det et nytt uttrykk som skal under lupen, og som vanlig får vi hjelp av filosof I Humanetisk Forbund, Kaja Melsom. Vi har jo snakket om uttrykket Gud død, Kaja, og hva det betyr, dette berømte uttrykket som da stemmer fra Nietzsche. I dag det et annet uttrykk som skal under lupen, og det henger jo sammen med Gud død, nemlig eksistensen går forut for essensen, men hva I alle dager betyr det?
3: Ja, det skal vi prøve å nøste opp I nå. Det jo dette, denne formuleringen jo på en måte en slags beskrivelse av hele den retningen som vi kaller, eller av kjernen da, I den retningen som vi kaller eksistensialismen. Men vi kan tilbakeføre den til Jean-Paul Sartre, man kan helt fint si, som du sier her, at han tok egentlig konsekvensen av Nietzsches påstand om at Gud død. Fordi når Gud ikke lenger finnes som garantist for sannhet og moral, så finnes det jo heller ingen guddommelig plan for menneske. Det finnes ingen forhåndsgitt menneskenatur, og det i dette landskapet den franske eksistensialismen oppstår, og i foredraget «Eksistensialisme er en humanisme» fra 1945, så formulerer Sartre det han selv kaller eksistensialismens grunnidé, som nettopp denne setningen «Eksistensen går forut for essensen». Og denne formuleringen ligger også som et gjennomgående premiss i hovedverket hans væren og intet fra 1943, selv om det ikke der fremstår like sånn slagordaktig.
1: Men altså, essensen, hva betyr det, og hva har det å si den rekkefølgen, altså at eksistensen kommer før essensen, kan du si litt mer om det her?
3: Ja, altså, eksistensialistene har ikke funnet opp skille mellom essens og eksistens, men de har snudd opp ned på rekkefølgen. Tradisjonelt i filosofihistorien og i hele tenkningens historie så har essensen vært det som kommer først. Den har beskrevet det som evig, det som fast og det som definerer hva noe er. Tenk for eksempel på forestillingen om Guds intellekt. Gud vet hva mennesket og så skaper han de enkelte konkrete menneskene. Altså, essensen, Guds intellekt, kommer først, og så kommer det konkrete livet etterpå. Og hele denne tankemodellen her, hvor essensen kommer først, og så kommer det konkrete etterpå, og det konkrete er da mindre, regnes for å være mindre ekte enn essensen. Essensen er på en måte sannheten, og det ekte, og det flotte, og det gode. Denne modellen har da preget også hvordan vi har betraktet mennesker mer generelt. Vi har tenkt at mennesket har en fast natur og et bestemt formål, som om det finnes en plan for hva et menneske er, og vi har gjerne betraktet livet som en slags at det har handlet om å virkeliggjøre denne planen. For eksempel i en kristen virkelighetsforståelse så blir jo mennesket betraktet som noe som skapt av Gud, og da er på en måte oppgaven for hvert enkelt menneske å leve et liv i lydighet. Sånn at essensen sier noe om hvordan vi bør leve. Eller i et annet, mer sånn antikt menneskesyn, forut for kristendommen, så man jo for seg at mennesket først og fremst var rasjonelt, at det var på en måte menneskets essens å være rasjonell. Og da ble jo oppgaven for de enkelte menneskene å prøve å leve i tråd med fornuften. Og denne tankegangen rent historisk har en mørk side, og fordi den har legitimert skam og utstøtelse, enten fordi man har tilhørt feil gruppe, feil essens, eller fordi man ikke levde opp til rollen som man ble tildelt. Eksistensialistene, de snur opp ned på rekkefølgen. Sartre sier det finnes ingen slik forhåndsgitt essens. Menneskene eksisterer først og definerer seg selv etterpå. Og han kommer selv med et konkret eksempel for at vi skal forstå dette. Han sier at han beskriver en papirkniv av alle ting. Han sier at før den finnes, så har noen bestemt hva den skal brukes til. Funksjonen ligger der før man lager selve tingen, eller før tingen begynner å eksistere. Og så sier han, slik er det ikke med mennesket. Mennesket ikke laget for et bestemt formål. Det finnes først om å så skape selv hva det skal være.
1: Vi må selv altså skape hva vi skal være. Men hvordan gjør vi det?
3: Det gjør vi, ifølge Sartre og de fleste andre eksistensialistene, gjennom handling. Sartre sier at vi summen av det vi faktisk gjør. Så hvilke tanker vi har om oss selv, eller hvilke planer vi har, eller hvilke muligheter vi ser i fremtiden, betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe det du rent faktisk velger å bruke livet ditt til, altså handlingene dine. du lever først, og så blir du noe etterpå. Og dette jo, ikke sant, et ekko. Man hører andre eksistensialister her. Det jo et ekko av Kierkegaards livet leves forlengst, men forstås baklengs, ikke sant, som har noe av den samme betydningen. Og Simone de Beauvoir, hun kommer jo med uttrykket «Man fødes ikke som kvinne, man blir det». Og det betyr ikke at biologi ikke finnes, men det betyr at det ikke finnes en fiksferdig kvinnenatur som bestemmer hvordan de enkelte kvinnene skal leve. Ikke sant? Så det som poenget her for Sartre og Simone de Beauvoir og også andre religiøse eksistensialister som Kierkegaard, det at identitet ikke skjebne. Det mer et prosjekt som man bruker hele livet på å ferdigstille gjennom sine konkrete handlinger. Og dette var jo, i sin tid så var dette enormt frigjørende tanker. Ikke sant? Dette oppstår jo i etterkrigstidene, altså i hvert fall de franske eksistensialistene opererte i etterkrigstiden, og det var en tid med ganske streng sånn 50-talls moral, det var trange kjønnsroller, det var en rigid seksualmoral, og så videre. Og så kommer Sartre og Simone de Beauvoir og sier drit i kjønnsrollene, drit i hva folk forventer av dere, du din egen herre, du fri, du må skape ditt liv selv.
1: Mm. Men, Kaja, du har jo vært, eller du jo opptatt av frihet, og du har også skrevet en bok, og da satt ordet fordømt foran frihet, så betyr det noe om at, ja, at noe som kan være så flott, da, ikke bare lett?
3: Absolutt, og dette så jo Sartre og de andre eksistensialistene, de så jo veldig klart at friheten har ikke bare en oppside, den har også, den på mange måter en byrde. Sartre uttrykker dette veldig godt, og han sier at hvis det ikke finnes en forhåndsgitt essens, så betyr jo det at vi grunnleggende sett frie. Og da, det uttrykker han på den måten at han sier vi rett og slett dømt til frihet. Ikke sant? For hvis du, han mener at selv det å velge og ikke velge, det et valg. Altså, hvis du bare setter deg ned og ikke gjør noe, så også det et valg. Så friheten ikke noe du kan flykte fra. Og det som gjør friheten tung å bære, at den dra med seg et enormt ansvar. Hvis jeg den jeg gjennom mine valg, så kan jeg nemlig ikke fullt og helt skylde på foreldre, samfunn, skjebne eller personlighet. Man kan selvfølgelig si at man har fått dårlig kort utdelt, men samtidig vil Sartre da si at du selv har et ansvar for hvordan du spiller korta dine. Og dette så tungt for mange, ikke sant? Hvis livet ikke blir sånn som du hadde tenkt, du skuffet over hvordan livet ditt ble, så det tungt å skulle bære ansvaret helt alene. Og dette leder folk inn i selvbedrag, det Sartre kaller ond tro. Og det består i at vi later som om vi ting som har en ytre årsak. Vi sier sånn jeg bare, eller jeg har ikke noe valg, eller det systemets skyld. Ikke sant? Vi finner på løgner for å komme oss unna ansvaret vi har for hvem vi blitt og hva vi har stelt i stand. Og en autentisk væremåte, som Sartre var veldig opptatt av, autentisitet, det handler da om å erkjenne friheten og ta på seg ansvaret. Et lite ekko kanskje av Nietzsches overmenneske, som nettopp å våge å skape mening uten å kunne vise til en ferdig fasit, og uten å ha noen å skylde på hvis resultatet da ikke blir slik vi håpet.
1: Ja, og så sa du stadig, Kaja, at disse tankene kom sånn etterkrigstiden og sånn. Så ja, trenger vi det her i dag da?
3: Det et veldig godt spørsmål. Fordi, ikke sant, da disse tankene slo an og ble veldig populære, Sartre og Simone de Beauvoir var jo kjendiser i Frankrike, og det var fordi de traff tidsånden noe skikkelig, ikke sant? Dette var, folk var lei av 50-talls moralen og ønsket frigjøring på alle livets arenaer, ikke sant? Og de hadde også sett med andre verdenskrig krig, hvor dystert essensialismen kunne bli når den fikk politiske uttrykk. Så, men i dag så lever vi i en helt annen tid, i hvert fall i dagens vestlige samfunn. Da. Vi lever jo i kulturer som allerede dyrker frihet, og som har gjort det i mange, mange år. Og uansett hvor vi snur oss i dag, så oppfordres vi til å realisere oss selv, og følge vår indre stemme, og skille oss ut. Ikke sant? Mens man før skammet seg over å bryte normene, så er det i dag veldig mange som skammer seg over ikke å være originale nok. Så man kan si at friheten er blitt en ny målestokk, det er blitt en ny standard som vi i dag må leve opp til. Og da er vi jo i den situasjonen at friheten er blitt en slags ny essens som definerer vinnere og tapere. Vinnerne er de som har lykkes med selvrealiseringen sin og lykkes med å være grensesprengende og bli lagt merke til, mens taperne er de som lever etter normen, som lever kjedelig A4-liv. Og det er en annen, kan man si, bakside med dagens idealisering av friheten, og det er jo nettopp at vi kanskje i hvert fall på noen områder, så overdriver vi hvilke ansvar individet har. Det er kanskje på de feil områdene vi overdriver individets ansvar. Vi skulle kanskje lagt litt mer vekt på at vi har et ansvar for miljø, for eksempel, mens det vi fokuserer på mye i dagens samfunn er jo at vi selv har ansvar for vår egen helse, vår egen suksess, og til og med vår egen aldring. Ikke sant? Man kan få inntrykk av at alt dette er et resultat av valg, og vi underdriver eller underkommuniserer at mye av dette handler om flaks og uflaks og kroppens grenser. Så en moden lesning av eksistensialismen i dag vil være å ta med seg anti-essensialismen, og ta med seg ansvaret, men vi bør være skeptiske når friheten blir en ny norm som vi skal leve opp til. For da risikerer vi altså å havne i en ny essensialisme, der selvrealisert frihet blir malen for det vellykkede mennesket, og der vi klandrer oss selv for det vi aldri fullt ut har hatt kontroll over.
1: Takk til deg, filosof Kaja Melsom, for nok en oppklaring, og alle disse «Hva betyr»-episodene finner du i appen NRK Radio. Og vil du skrive til verdibørsen, så er det også appen du skal bruke, og når du først er der, så må du gjerne stjernemerke verdibørsen. Mye av dagens sending, mye av dagens verdibørsen innhold, er hentet eller var hentet av fra bøker, så vi kan slutte av med å sende en tanke og en takk til boka. Den trykte boka har bygd opp vår sivilisasjon, sa den svenske teologen og forfatteren av den kritikerroste Bokens folk, Joel Halldorf heter han. Og i et intervju jeg hadde med ham for en tid tilbake, fortalte han om klostrene og lesingen der. Den lesingen var veldig forskjellig fra hvordan vi leser.
4: Klostren skulle ha et bibliotek, de hadde behov av bøker, munkene egnet seg der åt lectio divina, den gudomlige läsningen eller andlig läsning som man kan översätta det. Det som är speciellt med de framförallt de första 500 åren av bokproduktion i klostren för oss, det är ju att man skrev böckerna utan att göra mellanrum mellan orden. Det här var någonting man tog över från antiken, det var på samma sätt då. Och det får en rad konsekvenser, bland annat att man måste läsa högt för att genom att höra vad man läser så kan man höra var orden börjar och slutar. Man kan inte se det lika lätt med ögat. Men det fungerade för munkarna, för de skulle läsa långsamt och nästan bedjande. Det var den här andliga läsningen. Så det här att skriva på det sättet passade deras lässtil. Det var en särskild slags läsning som gick hand i hand med det här sättet att skriva.
1: Kunde de läsa stille eller kunde de läsa inne sig, tror du? Alltså, visste de vad det var?
4: Nej, alltså det finns ju en passage hos Augustinus som ju var en otroligt lärd filosof och teolog och biskop på 400-talet. När han kommer in i ett rum och så ser han sin egen läromästare Ambrosius sitta sitta för sig själv tyst med en bok och läsa. Och då, det här är så anmärkningsvärt för Augustinus att han noterar det i sina memoarer, sin självbiografi, och han förstår inte vad Ambrosius håller på med. Och till slut förstår han att han läser, men han läser tyst och till och med utan att röra på läpparna. Och så att det här var, några genier verkar ha behärskat den här konsten, men det var inte det vanliga sättet.
1: Joel Halldorf, forfatter av bokens Folk, var det som fortalte dette. Og denne verdibørsen er slutt. Marianne Myrhol hadde tekniske ansvar i dag, og jeg heter også Katrine Myrtveit. På gjenhør.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Minst 7 personer drept I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet I angrepet, opplyser guvernøren I byen Mikhailo Semikhin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land I Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover I Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte I natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere I uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre I talen I natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Vi fortsetter I USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet I Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
2: Tipset skal ha blitt sendt I juli via en offentlig nettside, der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen I forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener uakseptabel lang tid.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Sørloth pådrer seg en muskelskade tidlig I august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper I Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Israel raser etter at Navi Pillay fikk Nobels fredspris og Donald Trump mener det skammelig og flaut. Mens folk I Gaza ser på tildelingen som en anerkjennelse av lidelsen de står I, sier lege som har reddet liv I Gaza. Målet om at eldre skal bo hjemme lenger har gått for langt, mener pårørende alliansen. Arbeiderpartiet slipper beina etter seg I eldreomsorgen, mener Fremskrittspartiet. Og I Ukraina forbereder man seg på nok en vinter med krig. Vi må aldri bli lei den krigen, sier forfatter Erika Fatland. Hun og Morten Jentoft skriver om menneskene I krigen I hver sin nye bok. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 NRK1. Og I løpet av de 2 neste timene skal det også handle om at VM I Brasil et steg nærmere for det norske kvinnelandslaget I fotboll. Mitt navn det Morten Kremer. En skamplett på Norge, sier Donald Trump. Nazisten Josef Goebbels applauderer fra helvete rase Israel. Det har kommet kraftige reaksjoner på at den sørafrikanske advokaten Navi Pillay får Nobels fredspris. Jørgen Vatne Frydnes, leder for den norske Nobelkomiteen. God morgen.
4: God morgen.
3: Donald Trump kaller også deg og resten av komiteen for sivilisasjonsfiender. Hvordan det å få denne type tilbakemeldinger fra verdens mektigste mann?
4: Nei, altså Nobelkomiteen ganske vant til å få tilbakemeldinger på de prisene vi gir ut, både I år, I fjor og alle andre år tidligere, så fylles stort sett inboxen opp med tilbakemeldinger, både på prisen som blir gitt, men ikke minst også andre som gir innspill på hva de mener fortjener Nobels fredspris, og hva de mener den riktige veien for verden eller samfunnet sitt gått I en mer fredelig retning. Så tilbakemeldinger, diskussion, det vi godt vant til.
5: Og Israels utenriksdepartement påstår at dere belønner den største løgnen I det 21. Århundre. Hva gjør kritikken med fredsprisens gode navn og rykte?
4: Nej, det vil jo tiden vise. Denne prisen her I kjernen av Alfred Nobels testamente, og det det som Nobelkomiteen sitt mandat. Vi jo, som de fleste tror jeg her I Norge I hvert fall vet, en uavhengig kommitté som først og fremst gjør jobben vår med å dele ut en pris, og den gjør vi utelukkende med Nobels testamente som rettesnor. Vi har ingen kobling til norske myndigheter og gjør dette helt uavhengig. Så tiden vil jo vise hvordan vi ser på de ulike prisene, men vi mener jo at årets pris ved å løfte Navi Pillay som en av de fremste folkerettsjuristene av vår tid, og koblingen mellom folkerett, internasjonal rett og fred helt avgjørende I den tiden vi lever I.
5: Ja, Jørgen Vatne-Frynes, dere har fått masse skryt for tildelingen også. Hvorfor mener dere da at Navi Pillay fortjener fredsprisen?
4: Nej, altså hun en enkelt og greit, en legende innenfor dette feltet. Hun har fra å kjempe seg opp og mot og gjennom apartheid I Sør-Afrika. Hun ble en pioner I Sør-Afrika. Hun forsvarte Nelson Mandela og de andre som satt på Robben Island. Hun har vært dommer I de fleste av de store, viktige internasjonale rettsoppgjørene I vår tid. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun har gjort et virke over mange, mange år, og jo aktiv dommer den dag I dag, I en alder av 85 år, I saken hvor Gambia har tatt Myanmar til den internasjonale domstolen med anklager om folkemord. Så dette et menneske som har drevet frem folkeretten, som har støttet internasjonal rett, og ikke minst utdypet også internasjonal rett, kanskje først og fremst eksemplifisert med hennes rolle I domstolen etter Rwanda-folkemordet, hvor både seksualisert vold og propaganda for første gang ble klassifisert som, folkemord. Sånn at hun har gjort en innsats over tid, og det den innsatsen vi belønner.
5: Jørgen Vatne-Frynes, leder av den norske Nobelkomiteen, vi lever I en urolig verden med masse konflikter, flere kriger enn det har vært på veldig mange år. Hva sammenhengen mellom internasjonale rettsprinsipper og fred?
4: Nej, altså internasjonal rettsorden den fikk jo på mange måter en utvikling som startet etter 2. Verdenskrig, hvor på en måte menneskeheten innså det at den sterkeste rett ikke forenlig med en fredelig utvikling. Man måtte gå over til å ha institusjoner, rettsregler som bandt statene. Så den utviklingen av internasjonal rett har jo vært fra 2. Verdenskrig, har hatt sine opp- og nedturer, har vært utviklet, har aldri vært perfekt, og det også viktig å huske på I denne sammenhengen her. Internasjonal rett har på ingen måte vært en ordning som har vært hverken rettferdig for alle, den har ikke vært komplett, men den har vært med på å styrke det internasjonale rettsregimet, den har hindret konflikter, den har økt terskel for å bruke vold som en måte å løse konflikter på. Og det sentralt I begrunnelsen fra Nobelkomiteen I årets pris.
5: Takk skal du ha, Jørgen Vatne-Frydnes, leder for den norske Nobelkomiteen. Aida Korami, korrespondent med oss direkte fra Istanbul. Hvorfor reaksjonen på fredsprisvinneren så kraftig fra Israel?
6: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne I FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza, noe Israel har avvist. Men reaksjonene fra Israel må også bli sett I lys av Israels veldig anstrengte forhold til FN-systemet. Israel har lenge kritisert FN for at de vedtar langt flere resolusjoner mot Israel enn de gjør mot mange andre land. De mener organisasjonen partisk, og for mange I Israel blir derfor Navi Pillay sett på som selve symbolet på alt de mener feil med FN-systemet.
5: Geir Strei Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak I Gaza. Hva sier folk du har snakket med om at Navi Pillay får Nobels fredspris?
7: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det en anerkjennelse for at de blir trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de er takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste er ikke prisen, det viktigste er å få slutt på drapene. Alt vi ønsker er å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden. En annen skriver anerkjennelse og vissheten om at andre tror på det som blir fortalt. Så det som går igjen er anerkjennelse, og jeg tror det har en sterk symbolsk verdi, denne prisen for folk i Gaza. Det er mitt inntrykk.
5: Aida Korami, hva slags andre reaksjoner har kommet fra Midtøsten på Nobels fredspris?
6: Ja, den blir stort sett hyllet. Det blir sett på som at Nobelkomiteen legger sin tyngde bak folkemordanklagen. Navi Pillay var også en av de første dommerne som satt i den internasjonale straffedomstolen ICC. Det er samme domstol som har utstedt en arrestordre mot statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Gallant. Og derfor blir dette også sett på som et stort stikk til både USA og Israel. Bare timer etter at Nobelkomiteen utnevnte Pillay, så kom USA med nye sanksjoner mot domstolen som de har sagt at de vil bygge ned sten for sten. Så det blir sett på som et stort stikk mot både Israel og USA her i Midtøsten.
5: Ja, om 17 dager så er det valg i Israel. Hvordan kan fredsprisen påvirke den valgkampen?
6: Ja, nå er det mer eller mindre dødt løp mellom statsminister Netanyahu og hans utfordrer, tidligere forsvarssjef Eisenkot, 17 dager før valget. Netanyahus valgkampstrategi vil nok trolig spinne dette for å mobilisere velgere. Netanyahu har lenge fremstilt seg som den som står opp for Israel i en fiendtlig omverden, beskrevet Israel som at de står alene. Hans valgkampstrategi vil nok prøve å spinne dette for å mobilisere velgere, men jeg snakket samtidig med en israelsk meningsmåler for noen få dager siden som sa at mange i Israel har for lengst bestemt seg for om de vil stemme på Benjamin Netanyahu eller ikke, og at de viktigste sakene er 7. oktober, sikkerhet og økonomi.
5: Geir Strai Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak i Gaza. Hvordan er forholdene for sivilbefolkningen i Gaza nå?
7: Det er veldig vanskelig. Det har vært våpenhvile nå i ett år. Allikevel så drepes det gjennomsnittlig 4 mennesker hver dag. Det bombes daglig. Matvaresituasjonen er veldig vanskelig. Det er dårlig tilgang på drivstoff. Og for oss som arbeider på sykehus, så er det tilgangen på utstyr. Det er minimal. Vi har Norvak har et utstyr som har stått i Egypt på vent i over ett år nå, så en har lite å arbeide med når en er på sykehusene i Gaza. En må improvisere, men det viktigste er kanskje det at lokalbefolkningen har det like vanskelig tilgang på mat, og de bor dårlig. Og nå er det den tredje vinteren de venter på i dårlige telt.
5: Ja, og når mange av sykehusene i Gaza er helt eller delvis ødelagt, hva slags helsehjelp har befolkningen tilgang til?
7: Ja, nå er det 19 av 36 sykehus som er i drift, delvis drift. Ingen er i full drift, og så er det en del internasjonale feltsykehus. Så tilgangen på helsehjelp, den er veldig vanskelig, og det begrenset hva de får gjort. Vi vet for eksempel at det er antatt mellom 10.000 og 15.000 så går rundt med bruddskader, hvor bruddet må rettes opp, bruddet ikke er grodd, det er infeksjoner. Og kollegaen min som jeg har jobbet mye sammen med, fortalte han hadde gjort 3 inngrep den siste uken, og det munner jo veldig lite.
5: Geir Strai Andreasen, hva slags betydning kan det få at fredsprisvinneren retter søkelyset mot Gaza?
7: Det er jo det de fremhever, det er den internasjonale oppmerksomheten. Nå har det vært stille omkring Gaza etter at det har vært såkalt våpenhvile i ett år. Men nå vil det igjen bli oppmerksomhet. Og så er det det at de anerkjennes med å bli trodd på det som har skjedd og det som skjer I Gaza. Så søkelyset mot Gaza, det veldig viktig.
5: Takk skal dere ha, Geir Srai Andreassen, ortoped og teamleder for Norvak I Gaza og Aida Korami, korrespondent, som var med oss direkte fra Istanbul. Tildelingen av fredsprisen skaper

0: etter, så dette jo en komité, det jo en pris gitt av Nobelkomiteen, ikke av Norge, og de forklarer hvem som får den, og pleier ikke å gå inn i hvem som ikke får den, men det deres jobb, så dette har ingenting med Norge som sådan å gjøre. Men vi har jo gratulert Navi Pillay, som vi mener har gjort en veldig flott innsats gjennom et langt liv, vokst opp i apartheid Sør-Afrika og tjenestegjort både i den internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, flere slike krigsforbrytertribunaler, og også vært høykommissær for menneskerettigheter, så det er en veldig verdig vinner, og det tenker jeg bør være fokus i dag.
1: Men samtidig så innfører USA da nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Du mener disse sanksjonene kan få alvorlige konsekvenser. På hvilken måte?
0: Det er svært alvorlig at USA gjør det. De har jo lenge hatt et horn i siden til den internasjonale straffedomstolen, men det de nå gjør er å egentlig sanksjonere den enda hardere enn de allerede har gjort. De har tidligere gått på enkeltpersoner og brukt sin makt over internasjonale finanstransaksjoner, betalingssystemer og datasystemer og sånt for å vanskeliggjøre jobben til folk, dommere og andre som jobber i domstolen. Nå skal de også straffe, sier de, selskaper som støtter domstolen, og dette er jo et voldsomt angrep på en uavhengig domstol som vi tar veldig sterkt avstand fra. Det gjør vi for øvrig sammen med praktisk talt alle USAs allierte, for det er nesten ikke en USA-alliert, bortsett fra da Tyrkia og Israel, som ikke er med i denne domstolen, mens listen av land som ikke er med, har det jo nettopp da Nordkorea, Russland, Kina og en rekke land som USA tradisjonelt ikke har sammenlignet seg med.
1: Ja, Espen Barth, er det utenriksministrene i Kanada, Tyskland, Japan og Storbritannia kritiserer USA og understreker at de skal støtte domstolen videre. Hva kan Norge gjøre da for at domstolen skal kunne fortsette som før?
0: Ja, vi har jo sagt akkurat det samme. Jeg var i kontakt med en rekke kolleger i går, og vi samarbeider om dette. Nå skal det på mandag være et møte i EU, hvor man skal se på eventuelle mottiltak. Det er jo noe EU har rettsgrunnlag for å gjøre. Men det kommer til å være en kraftig samling av land som er opptatt av at man skal respektere arbeidet til en uavhengig internasjonal domstol. Og der opplever jeg at Vesten minus USA står veldig samlet i forsvar for dette, og også veldig mange land i Afrika og Latinamerika for eksempel, som jo flertallet jo er med i denne internasjonale domstolen og mener den er viktig. Og så er det jo slik at den amerikanske påstanden om at dette er en slags overnasjonal domstol som skal dømme amerikanere for ting som skjer i USA, er jo rett og slett feil. Domstolen har ikke jurisdiksjon i de landene som ikke har sluttet seg til, men den har jurisdiksjon i de landene som har valgt å gå inn, slik at folk som måtte bli mistenkt for krigsforbrytelser eller alvorlige brudd på reglene i den internasjonale humanitærretten, krigens folkerett, kan bli tiltalt hvis handlingen har skjedd på et territorium der landet er medlem av ICC, og det er ganske viktig å få oppklart i denne diskusjonen her, og nesten 2/3 av verdens land har sluttet seg til den internasjonale domstolen, så det amerikanerne gjør er alvorlig, men det kommer også til å møte ganske klare responser fra veldig mange andre land.
1: Espen Barth, vi må ikke glemme at det har også kommet mye ros før tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay. Hun har lenge vært en forkjemper for internasjonal rett, og hva slags betydning kan det at hun får fredsprisen?
0: Jeg mener at det er viktig at jeg tolker prisen veldig mye som et uttrykk for nettopp det, at i en tid hvor det er mye krig og konflikt, geopolitiske spenninger, hvor en del land beveger seg vekk fra det felles normgrunnlaget vi etablerte i årene etter 2. verdenskrig, så er det viktig å stå opp for disse institusjonene, stå opp for den internasjonale straffedomstolen, stå opp for det internasjonale menneskerettighetsvernet, stå opp for den internasjonale domstolen, stå opp for internasjonal rett. Dette er jo prinsipper som vi i Norge er svært opptatt av. Jeg mener at alle land, både små og store land, lever tryggest og best hvis vi har noen felles kjøreregler i verden. Og skal man først ha noen regler, må det jo også skje noe hvis de reglene brytes på veldig alvorlig måte. Det er først og fremst et statsansvar, at hver enkelt stat skal sørge for at reglene praktiseres av dem selv og håndheves på sitt territorium. Men så har altså et stort flertall av verdens land funnet ut at i noen bestemte situasjoner kan det være lurt å gjøre dette i fellesskap. Man også tar sin suveren rett til å etterforske forbrytelser på eget territorium og slår det sammen med andre land som har den samme suverene retten. Og det at Navi Pillay får fredsprisen nå er i hvert fall en god anledning til å løfte opp de prinsippene, i tillegg til selvfølgelig å hylle en som har viet hele sitt liv til dette arbeidet. Født som hun var i apartheid Sør-Afrika, hun ble jo først kjent for å forsvare

0: bare en del av de som satt på Robben Island, for eksempel, Nelson Mandela og de frihetskjemperne fra apartheid-tiden, og så gikk hun ut i verden og hadde en ganske formidabel rolle i å bygge både forståelse for og praksis rundt dette internasjonale rettssystemet.
1: Espen Barthede, litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Ukraina, hvor vinteren nærmer seg. Donald Trump hevder at det inngår en dieselavtale med Russland som skal forsyne USA og verden med diesel. Hva slags signal er det fra Donald Trump?
0: Ja, jeg mener at det er et motsatt signal av det vi trenger nå, fordi at nå har jo vestlige land og mange andre også stått sammen om å stramme til sanksjonene mot Russland, nettopp på olje og oljeprodukter, som er den viktigste inntekten Russland og president Putin har. Derfor jobber vi beinhardt med å begrense skyggeflåtens virksomhet for å eksportere olje som er sanksjonert, for å Europa har jo nesten gjort seg uavhengig av russisk olje og gass, og jobber med å bli helt uavhengig. Og det er bare noen uker siden denne sanksjonspakken som tidligere nå avdød senator Lindsey Graham fikk igjennom, faktisk ble vedtatt, hvor kongressen og senatet da ber Trump om å innføre strengere sanksjoner mot Russland, og så kommer da denne litt overraskende meldingen om at de nå skal kjøpe diesel fra Russland, som jo peker i motsatt retning. Det er det nok mange, det reagerer Ukraina sterkt på, det reagerer mange av USAs allierte på, og det tror jeg bare viser at vi må, som er i denne koalisjonen av villige, må samarbeide enda tettere om hvordan vi kan både styrke Ukraina militært, men også sørge for at disse sanksjonsprinsippene opprettholdes og praktiseres.
1: Ja, president Zelensky sier at dette vil forlenge Russlands mulighet til å kjempe den i krigen, og det her skjer samtidig som det ifølge USAs spesialutsending Steve Witkoff har vært positive samtaler for fred i Ukraina i Miami. Hvordan kan denne dieselavtalen påvirke fredsforhandlingen?
0: Ja, det er jo viktig at det foregår samtaler også, fordi denne krigen må jo ta slutt en gang, og vi har jo hele veien sagt, som ukrainerne selv sier, at den bør ta slutt, men den tar slutt på en varig og rettferdig måte, og det er viktig å støtte opp om det arbeidet. Men isolert sett så er jo akkurat dette tiltaket med å importere diesel virker jo til å da begrense effekten av sanksjonene, hvis det blir noe særlig av. Nå er jo litt av utfordringen her at det er i dag mangel på drivstoff i Russland, fordi mange av deres raffinerier er jo da ødelagt eller svekket kapasitet, så det er allerede en mankovare også i Russland, akkurat som det er globalt, men kanskje enda mer i Russland, så hvor mye de faktisk kan eksportere vet vi jo ikke helt, men symbolsk i hvert fall så sender det et litt underlig signal i en tid hvor vi andre forsøker å stramme til sanksjonene, så det er jo et budskap vi også vil dele med våre amerikanske kolleger, at det er nok kanskje lurt at vi nå holder oss på det sporet som ikke minst da amerikanske senat og den amerikanske senat og kongressen nettopp gikk inn for gjennom å gi utvidede fullmakter til sanksjoner mot Russland som Trump har på bordet at han kan innføre, fordi jeg tror et konstant press på Russland er også en viktig måte å få Russland til forhandlingsbordet på.
1: Takk skal du ha, Espen Barthede, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Straks blir det mer om tildeling av Nobels fredspris. I år så går Nobels fredspris til Navi Pillay, som blant annet har jobbet for menneskerettigheter i FN og vært dommer i den internasjonale straffedomstolen. Håkon Gjerløv, direktør ved Institutt for fredsforskning, du synes valget til Nobelkomiteen er godt. Hvorfor det?
2: Nei, dette er et valg som styrker eller fremmer de internasjonale reglene, en regelbasert verdensorden. Det er noe vi i forkant håpte at Nobelkomiteen kanskje kunne komme til å fokusere på, og det har de valgt å gjøre, og det synes jeg er både ganske modig og bra av komiteen. En regelbasert verdensorden er bra for stabilitet, og det er bra for fred. Og det er det fredsprisen skal gå til.
1: Ja, for PRIO har også fremhevet behovet for å støtte internasjonale lover og regler. Hva har det med fred å gjøre?
2: Nei, det er sånn det, i forskningen at når stater blir veldig usikre på hverandres handlinger, så kan de komme til å ta litt risikoer som fører dem ut i krig. Så det å ha forutsigbarhet, det å ha stabilitet, det å ha felles kjøreregler for hvordan vi tilnærmer oss det internasjonale samfunnet, det er bra for å unngå konflikter og for å fremme fred. Så det er helt i kjernen av noen av de grunnleggende teoriene rundt hva som skaper fred og hva som skaper konflikt.
1: Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Nobelkomiteen sier den vil minne om at rettssystemet er med på å sikre fred ved å gi prisen til Pillay. Hvorfor er det viktig?
3: Ja, fred, det er jo noe mer enn fravær av krig. Varig fred, det forutsetter at vi har en felles rammeverk, som jeg nevnte her, på hvordan stater skal opptre, hvordan vi skal beskytte sivile, men også det at det har konsekvenser når det brytes. Og det ser jo vi gjennom arbeidet til blant annet den internasjonale straffedomstol. Det er jo utsatt arrestordre, blant annet Putin, for krigen i Ukraina, også mot, som nevnt tidligere, mot statsministeren i Israel, Netanyahu, mot krigføring i Gaza. Det har konsekvenser, og det er viktig.
1: Men det er kanskje vanskelig for oss som ser dette utenfra, hva slags konsekvenser lov og rett har i krig, når man ser de dramatiske bildene, både fra Gaza og fra Russland. I praksis, hva har det å si?
3: Det er jo som det ble nevnt tidligere i dag, det å føle at man blir sett. At den uretten man opplever i sin hverdag, sånn som i Palestina og i Gaza i dag, det at man det dehumaniserende forholdet som man lever i, selv i våpenhvile, det er viktig. Men så er det sånn at en fredspris er ikke nok. Den kan ikke stoppe en krig. Det er ikke den som skal forvalte folkeretten. Det krever også at omverdenen, det internasjonale samfunnet, ser og handler.
1: Marcela Douglas, hva slags signal mener du Nobelkomiteen sender ved å gi fredsprisen til Navi Pillay?
3: Det er et viktig signal. Han forteller at makt, den sterkeste, det holder ikke. Det er ikke sånn vi skal styre verden. Og vi lever en veldig urolig tid, der vi ser stormaktsrivalisering mellom stormaktene. Vi hørte tidligere om sanksjoner, nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det gjør arbeidet deres vanskeligere. De må dokumentere, de må skaffe informasjon for å kunne gjøre vurderinger i forhold til folkeretten og for å komme til sine konklusjoner. Og det blir vanskeligere med disse sanksjonene, som igjen har konsekvenser for at det blir vanskeligere å sette noen til ansvar.
1: Håkon Gjerløv, det har kommet kraftige reaksjoner i etterkant, blant annet fra Israel. Hvorfor reagerer de så sterkt?
2: Nei, det er akkurat det. Det forteller oss akkurat hva slags innflytelse både denne prisen og denne Pillay har på disse statslederne. Jeg vil si det at okay, det kan godt hende at vi aldri får se Netanyahu måtte svare for en domstol, eller Putin måtte svare for en domstol. Men disse domstolene, de påvirker også opinionen i disse landene, og sånn sett så har det en kostnad for disse statslederne at vi har disse institusjonene, og at prisen styrker legitimiteten til disse institusjonene. Så det er masse forskning her på at det kan ha effekter av denne typen juridisk arbeid og disse institusjonene og Pillay sitt arbeid, selv om ikke disse må stå direkte til ansvar, eller at ikke vi klarer å stanse de forbrytelsene vi nå ser. Og det er jo akkurat den effekten som Netanyahu frykter, og det er akkurat derfor han reagerer.
1: Ja, Håkon Gjerløv, altså skammelig og flaut, sier USAs president Donald Trump om tildelingen. Du blir ikke overrasket om det også kommer reaksjoner fra land som Kina og Russland. Hvorfor det?
2: Nei, dette er en dame som har vært opp imot sterke krefter gjennom hele karrieren, og har vært i institusjoner som har stått opp imot sterke politiske aktører. Og det snakker bare til uavhengigheten til henne, til institusjonene, at den kan irritere så bredt internasjonalt. Og det bygger også legitimiteten. Det viser også at dette er, her står man på lovens side, man står på prinsippenes side, og ikke har noen slagside mot visse, altså vest i verden eller et eller annet sånt. Her er det en som forsvarer internasjonale regler og prinsipper som en måte å styre verden.
1: Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier. Navi Pillay mener at arbeidet med en granskingsrapport om krigen i Gaza kan ha bidratt til at hun får Nobels fredspris. Hva slags rapport er det?
3: Det er en rapport som hun har ledet for FN. Og den har sett på uttalelser til offentlige ledere i Israel, men også på handlingene til både militære styrker i Israel, og sett i forhold til folkeretten, og konkludert med at det er folkemord som skjer. Og så er det viktig å understreke at dette er en rapport. Dette er ikke en dom i den internasjonale domstolen.
1: Håkon Gjerløv, hva tror du prisen betyr for Navi Pillay sitt arbeid videre?
2: Jeg tror dette kan enda mer styrke hennes arbeid. Når hun får Nobels fredspris, så har hun plutselig et publikum internasjonalt. Hun går fra å være en dommer som antagelig veldig få hadde hørt om, til å bli en person som nå kommer til å kunne ha høres over hele kloden. Det gjør at hennes ord får enda større vekt, hun har enda større innflytelse, men hun vil også havne under mye større press. Heldigvis har vi sett at hun ser ut til å håndtere det presset ganske godt, og det er klart det er noe ganske usjarmerende med å stå og være 14 over en 85 år gammel dame, så jeg synes hun ser ut som hun takler dette veldig bra.
1: Takk skal dere ha, Håkon Gjerløv, direktør ved Institutt for fredsforskning, og Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet. Og du kan lese mer om reaksjonene og tildelingen av fredsprisen på nrk.no. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Ukraina og høre hvordan folk forbereder seg på en ny kald vinter med russiske angrep. Regjeringen vil at eldre skal bo hjemme lengst mulig, men selv om eldre bor hjemme er det mange som ikke klarer seg uten hjelp. Oppgavene som ikke dekkes av hjemmetjenesten havner ofte hos pårørende. Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen, hvordan vil du beskrive det mange pårørende opplever i hverdagen?
4: Det er en krise som vi nå står i velferdsstaten Norge, for vi har tatt helsepolitikken i en retning og arbeidslinja i en annen retning. Og vi ser det nå at når mange eldre da bor mye lenger hjemme og egentlig bor i et hjem som blir et sykehjem, så er det de pårørende som opplever at de må kompensere for manglende hjelp og tjenester. Og disse pårørende er ofte yrkesaktive, og de står i da den skvisen mellom jobben og det å hjelpe noen, og prøver å løse dette på best mulig måte. Så vi har noen utfordringer der som faktisk går på tilliten løs til velferdsstaten. Både det at vi har sagt at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, og samtidig sier at man skal være i jobb. Vi skal øke sysselsettingen, vi øker pensjonsalderen, og samtidig sier vi at du må forvente og kanskje hjelpe de nærmeste mer. Det er en utfordring vi må løse.
1: Ja, og du vil at kommuner og stat skal regne på pårørende innsatsen. Hvorfor det?
4: I dag har vi talt på, vi vet at pårørendes innsats er 50% av all hjelp til syke og eldre i dette landet. Det er verdt 64 milliarder kroner. De står for 140 000 årsverk. De hjelper nesten 50% av tiden sin, og mange bruker fritiden sin på å gjøre dette. Vi må huske på at mange hjelper med denne bo-trygt hjemmereformen i årevis faktisk før de trenger helsehjelp. Men så når de skal søke om det, så får de ikke det. Og da ser de at det spiser seg inn på jobben. Og kommunene spør nå i større og større grad pårørende om hjelpe til. Kan du kjøre til tannlegen? Kan du ta den sykehjemsbeboeren til en kontroll på sykehuset? De har faktisk begynt å sende bøter, eller hvis man ikke kan gjøre det, på lovpålagte og forsvarlige helsetjenester. Så vi ser at kommunene regner med pårørendes innsats som en slags gratis bemanningsbyrå, og så gjør det ingenting fra staten eller andre løsninger for å kompensere på dette. Og da står både arbeidslivet og den enkelte i en skvis som vi ikke kan fortsette med fremover. For de som særlig tar regninger er jo da kvinner i yrker vi trenger, deltidsjobbing, FI, sykefravær sier vi er fri, og da må vi faktisk ha noen løsninger på plass her. Det er utfordringer vi står i.
1: Ja, Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen. Hvordan kan man unngå en eldreomsorg som er avhengig av fulltidspårørende?
4: Det kan man hvis man må begynne å lage løsninger. Det som er farlig nå, det er at folk begynner å miste tilliten. Vi ser at Riksrevisjonen sier at 40% av kommunene er ikke forberedt på dette her. Vi ser at de tar bort tjenester og oppgaver som man tenker at pårørende skal plukke opp, men man vet ikke hvem de pårørende er, og man vet ikke hvordan de hjelper til. Så en løsning er jo at kommunene må nå virkelig ta pårørende på alvor, og ikke få gitt, og de må begynne å lage løsninger på avlastning, på dagaktiviteter. De må vite om den pårørende som hjelper til er på jobb, for de kan ikke forvente at folk skal slutte å jobbe for å bli gratisarbeidere. Det den ene siden. Den andre siden at staten også må lage arbeidslivsløsninger her. I dag så må mange oppleve at de må ta egenmeldinger og sykemeldinger og alt dette her, eller gå i deltid. Og det er en skvis som vi ikke kan si at den enkelte pårørende skal ta regninger. Dette gjelder mange tusen arbeidstagere etter hvert, og da må staten på banen med løsninger.
1: Og vi skal høre hva politikerne sier straks. Takk skal du ha, Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til bekymringen fra Pårørendealliansen?
5: At jeg deler den bekymringen fullt ut. Det skal ikke være sånn at pårørende skal gjøre mer bare fordi at de opplever at noen i nær familie trenger helsehjelp. Det er et politisk ansvar, og for Arbeiderpartiet handler det om særlig tre viktige ting. Vi er nødt til å bygge flere sykehjemsplasser. Vi må sørge for at det er flere folk på jobb, også i hjemmetjenesten, og vi ønsker at flere skal bo lenger hjemme for de som vil og kan. Og vi må sørge for at kommunene rammer inn pårørendearbeidet sitt, blant annet gjennom pårørendeavtaler og mer fleksible avlastningsordninger.
1: Men hva forventer du av pårørende når eldre skal bo hjemme lenger?
5: Jeg forventer at det offentlige stiller opp når eldre har behov for det. Og jeg har lest noen av de artiklene som også er bakgrunnen for denne viktige samtalen her på helgemorgen, og kjenner meg også igjen selv med hjemmesituasjonen og de menneskene jeg treffer som politikere. Vi alle må kunne bidra noe, men det er et vesentlig men her. Det er at det er det offentlige som har hovedansvaret, det er det offentlige som skal sørge for å gi både eldre og andre som trenger helse- og omsorgstjeneste.
1: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du advarer mot at pårørende i praksis blir brukt som pleiepersonell. Hva slags rolle mener du pårørende skal ha?
6: Ja, det er helt korrekt, og jeg mener at man i alt for lang tid har drevet rovdrift på mange pårørende. Mange plasser rundt omkring i landets kommuner, så vil ikke eldreomsorgen gå rundt uten de pårørende sin innsats, og det synes jeg også Pårørendealliansen får godt fram. Pårørende utgjør over halvparten av laget rundt eldre og syke i dag. Og så registrerer jeg at Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet sier at det offentlige skal ta ansvar, men det er jo nettopp det Arbeiderpartiet ikke har gjort de siste fem årene mens de har suttet i regjering og har hatt makt og myndighet til å gjøre noe med utfordringen. Man har altså slept beina etter seg i eldreomsorgen og ikke tatt det nødvendige krafttaket og fått det taktskiftet vi trenger for å bygge opp kapasiteten. Og det er jo det som er bakgrunnen for at de pårørende nå stadig dag for dag må gjøre mer og mer, fordi at den offentlige eldreomsorgen ikke har den nødvendige kapasiteten til å ta vare på eldre og syke. Riksrevisjonen advarte jo nå før sommeren mot at vi styrer mot en svikt i de kommunale tjenestene til eldre. Og det virker som at Arbeiderpartiet overhodet ikke har tatt inn over seg denne alvorlige tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen. Og da er det veldig lett å sette her i et studio og snakke fint og positivt om at det offentlige skal ta ansvar når man ikke har gjort det de siste fem årene.
1: Østensen.
5: Ja, det er lett å komme med de store ordene i blokkbokstavet som Fremskrittspartiet gjør hver eneste gang vi diskuterer om det er i helgemorgen eller i stortingssalen. Tallene fra SSB som jeg har foran meg her, de viser veldig tydelig at under Arbeiderparti-regjeringen så har det blitt 762 flere disponible sykehjemsplasser, men under Solberg-regjeringen så var det 1130 færre, og da FRP hadde sin egen eldreminister, så var det 708 færre disponible sykehjemsplasser. Så hvis vi skal ta ansvar for politikken vår som Arbeiderpartiet gjør gjennom eldreløftet, hvor vi bare til neste år setter over 4 milliarder kroner for å bygge flere sykehjemsplasser, så må vi se på hva som skjer når de ulike partiene styrer, og der mener jeg at tallens tale er veldig klar. Arbeiderpartiet er opptatt av et eldreløft, FRP snakker om det samme.
1: Eilertsen.
6: Altså det som Arbeiderpartiet presenterer som et eldre løft, det er jo i realiteten en eldre bløff. Man snakker om at man skal bygge flere sykehjemsplasser, men hvor blir det av disse plassene her? De eldre ser ikke noe til disse plassene. De pårørende ser ikke noe til disse plassene, og det betyr at de pårørende må gjøre en stadig større innsats for at eldre og syke skal få et forsvarlig tilbud. Og vi må også begynne å stille spørsmålet om hvor lenge er det forsvarlig at man bor hjemme i sitt eget hjem, ofte i ensomhet, mangel på sosial kontakt. Og vi ser jo allerede at veldig mange kjøper seg bort ifra det problemet, dem som har råd til å gjøre det, og det skjer på Arbeiderpartiet sin vakt.
1: Ja, Kai Steffen Øvsen, altså, hvordan vil dere kompensere for innsatsen til kreves å være pårørende når eldre skal bo hjemme lenger?
5: Ja, det Arbeiderpartiet har sagt veldig tydelig er at først og fremst så må pårørende få lov til å komme med den avklaringen overfor den for eksempel kommunale eldreomsorgen for hva man selv tenker at man kan bidra med, hvis man kan bidra. Og så har vi i vårt partiprogram vært tydelige på at vi ønsker å se på en prøveordning for korttidspermisjon for pårørende. Det er en del av det som er Arbeiderpartiets grunnpolitikk. Og så mener jeg også at i dette så må vi se på hvordan kommunene tilbyr avlastningstilbud. Fordi i dag så er det veldig mange som opplever at det varer over veldig lange perioder fra 2 til 3 uker, og man får ofte hjem sin egen far eller sin egen mor mer urolig enn det det var når man fikk avlastning. Så det å se på flere tiltak samtidig, det mener Arbeiderpartiet er klokt. Jeg skulle gjerne ønske å høre hva FAP har tenkt å gjøre for pårørende, for foreløpig er det kun store ord og store bokstaver.
1: Ellers.
6: Ja, det her er jo direkte feil, men hver gang Arbeiderpartiet skal prøve å løse et problem, så snakker de om at de skal se på ting, de skal lage utvalg, de skal lage utredninger, nye planer, tiltaksliste. Men hvor blir det av de faktiske tiltakene som endrer på realitetene for både eldre og syke og for de pårørende? En ting som Fremskrittspartiet har sagt at vi er veldig positive til, er jo at vi må ha ordninger for pårørende som gjør særlig tunge omsorgsoppgaver for eldre og syke. Da er for eksempel permisjons ordninger som gjør at du kan følge opp enten mor eller far din på enten det er til sykehus, eller det er til rehabilitering, eller det er til tannlege for eksempel. Vi har også sagt at ordninger med støttekontakt og omsorgslønn må brukes betydelig mer, men med de ordningene som er i dag så er det nesten ingen som ønsker å inngå i de ordningene, for at de er såpass dårlige. Men det aller viktigste er jo at man får et taktskifte i å bygge ut kapasiteten innenfor eldreomsorgen. Der ser vi at antall plasser er omtrent det samme i dag som det var for 10 år siden, og vi har behov for 23 000 flere plasser fram mot 2035, og med det budsjettforslaget som kom denne uka, så er vi milevis unna å nå det.
0: Kristian Eilertsen, altså Norge mangler allerede helsepersonell. Hva er da poenget med flere sykehjemsplasser når det ikke er folk til å jobbe på sykehjemmet?
6: Ok, skal vi bare slutte å bygge sykehjemsplasser da, for at man mangler personell? Nei, selvfølgelig ikke. Vi må jo gjøre begge deler samtidig, for det tar 5 til 8 år omtrent fra du begynner å planlegge et nytt sykehjem eller omsorgsbolig til dette her står klart, til plassene kan tas i bruk. Og parallelt med det så må man jo selvfølgelig jobbe både med å beholde de vi allerede har, og så må vi også gjøre mer for at folk skal vil utdanne seg til denne bransjen, og vi må gjøre at de som har gått bort fra helse- og omsorgsyrkene vil komme tilbake igjen. Og det kan gjøres samtidig, det er ikke enten eller sånn som enkelte later som.
0: Takk skal dere ha, Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Sju mennesker ble drept og minst 10 skadd i et russisk angrep sør i Ukraina i natt, og det går mot en ny tøff vinter for det ukrainske folket, for russerne lar seg ikke stoppe av kulda. Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge, du jobber i Kyiv. Hvordan forbereder ukrainerne seg på en ny vinter?
7: Ja, det er klart at jeg tror alle ukrainere forbereder seg på det verste, håper på det beste. Det er noen dyrekjøpte erfaringer fra forrige vinter med mangel på strøm, mangel på varme, opp til 20 minusgrader. Vi har jo allerede fått en smakebit på det nå denne uken, hvor strømrasjoneringer har startet. Flere områder har vært uten strøm, uten vann. Det er jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
0: Ja, og du jobber i hovedstaden Kyiv. Hvordan påvirker disse angrepene fra Russland både på sivile mål og andre mål hjelpearbeidet deres?
7: Det blir jo mye mer uforutsigbart. Caritas har jobbet med nødhjelpsrespons primært i øst, men vi har startet nå i år også med nødhjelpsrespons her i Kyiv by, for det er enorme behov for å svare ut de menneskene som blir rammet direkte i angrep. Det er klart, når en boligblokk blir ødelagt, mennesker mister hjemmene sine. De har ingen steder å bo, de har kanskje ikke noe nettverk. Da er det behov for mat, vann, husly, og her Caritas til stede. Og vi ser at ikke bare kan vi dekke noen nødvendige behov som gjør at mennesker kan klare seg der og da, men det jo viktig med en støtte, en moralstøtte, å være til stede og vise medmenneskelighet for disse menneskene som har mistet alt.
1: Ja, men Lisa Søvik, regional representant for Caritas Norge i Kyiv. Du har vært ved fronten denne uka, der har du merket til svart humor. Hva sier folk om situasjonen i Kyiv?
7: Ja, det klart at det viktig å bruke humor som en slags overlevelsesmekanisme, og det å bruke en ganske dyster situasjon og på en måte ha noen som man har felles referanser til, og gjøre humor ut av det. Jeg snakket med min ukrainske kollega i Kharkiv, og stilte han spørsmål rundt sikkerhetssituasjonen i Kharkiv, hvorpå han svarte at nei, det jo ikke så bekymringsverdig her nå. Vi jo mye mer bekymret for situasjonen i Kyiv, enn dere har jo daglig angrep. Det tar vel ikke lang tid før vi ser at folk fra Kyiv kommer hit til Kharkiv på ferie for et lite avbrekk.
1: Ja, men Lisa Søvik, du nevnte moralen og på hvilken måte den blir utsatt når Russland igjen begynner å angripe sivile mål. Hvordan vil du si at det ukrainske folket har det nå?
7: Det klart. Det jo ganske slitsomt. Jeg merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det mangel på varer i butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Det ene jo kanskje den innovative evnen til ukrainere å finne løsninger på alt. Nå ser man forsvaret som har begynt å bruke AI i luftvernet for å ta ned disse jetdrevne dronene. Og så tror jeg at man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man i mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
1: Takk skal du ha, Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge, med oss direkte fra Kyiv. Det skal fortsatt handle om krigen i Ukraina, som inne i sitt femte år. I to nye bøker kan vi lese om det ukrainske motstand, samholdet og håpet, og hvordan vanlige mennesker prøver å leve vanlige liv i en krigstid. Erika Fatland, du har kalt boka di «Ukraina, en vinterreise». Du reiste selv rundt i Ukraina i fjor, den kaldeste vinteren på 15 år. Hvordan var det?
8: Altså, det høres kanskje paradoksalt ut, men det var egentlig veldig fint. Det var veldig fint å være der, og jeg møtte altså, veldig mange sterke, imponerende mennesker. Altså, krig bringer jo frem det verste i folk, men også det beste. Og så følte jeg at jeg var det viktigste stedet jeg kunne være i Europa akkurat nå.
1: Og i boka di så møter vi alle slags mennesker, helter, offre, barn, kjærester og krigsfanger. Hva er det de har til felles?
8: Det jo ukrainere veldig mange forskjellige mennesker, og folk har forskjellige inngangsvinkler til krigen. Så noen dro rett til fronten allerede i 2014 og har gjort hva de har kunnet, mens andre menn sitter hjemme og gjør hva de kan for å ikke bli sendt til fronten. Det de har felles jo at de lever i et land som blitt angrepet av nabolandet, så alle må forholde seg til krigen.
1: Morten Jentoft, vi kjenner deg som tidligere Russland-korrespondent her i NRK, og snart gir du ut boka «Ved fronten». Du ser krigen i Ukraina i et stort perspektiv. Hvorfor er det viktig å forstå forhistoria og sammenhengen?
9: Jo, fordi at, som jeg skriver også i boken, på sett og vis, så er det en kamp på bakken som vi hører jo daglig om, altså angrep i Zaporizjzja i natta, 8 drepte, en by som har vært mye i. Men i tillegg til det så er det også en kamp om historien som pågår parallelt da med kampen på bakken, og derfor så er det viktig, synes jeg da, å gå tilbake igjen i historien, faktisk helt til 988, mener jeg, altså kristningen av fyrst Vladimir, som jo skjedde på ukrainsk territorium. Fordi at siden den gangen så har det egentlig vært en kamp om hva er, kan du si, det østslaviske riket, hva slags plass har de forskjellige regionene i dette, og den har jo bølget fram og tilbake opp gjennom historien, og nå får de jo da, kan du si, et sånt utslag som vi ser da i den fullskala krigen som startet i 2022, men som jo egentlig er bare en fortsettelse av den krigen som startet i 2014, som tilfeldigvis var da jeg startet på min andre periode som korrespondent i det tidligere Sovjetunionen med base i Moskva.
1: Ja, og nå når angrepskrigen er inne i sitt femte år, så er det jo mange som lurer på hvorfor det gikk så galt mellom Ukraina og Russland.
9: Ja, det er jo noe som jeg har lurt på også, som jeg har tenkt på hver eneste dag, altså, og prøvd å analysere hva var det som skjedde der og da, kunne ting da ha gått annerledes. Men min konklusjon er jo at dette var egentlig ganske uunngåelig, så lenge, kan du si, den russiske imperialismen, tankegangen om imperiet, dominerer i de politiske sirklene i Moskva. Så var tanken om en revansje, om at Ukraina, Belarus, deler av også Sentralasia, egentlig hører til det russiske imperiet, den har ligget der hele tiden. I perioder så var jo det tanker som var uttrykt av nasjonalister som Vladimir Zhirinovskij, vi lo jo litt av han, så har det jo vist seg det at faktisk etter hvert så har da den ideologien da trengt helt inn i det innerste sirklet, kanskje han vært der hele tiden også da, men er nå den dominerende ideologien for president Vladimir Putin. Og så lenge man ikke går inn i den tankegangen der og forstår hva dette handler om, ja, så er det veldig, veldig vanskelig å se en slutt på denne krigen, eller denne konflikten nå da.
1: Erik Afatland, i Ukraina så har du møtt mange mennesker, det har vært sterke møter, blant andre så møtte du i 19 år gamle Masha, som satt 4 år i en kjeller. Hva var det med den historien som traff deg?
8: Det er jo en helt vanvittig historie. Hun og foreldrene bodde i byen Konstantinivka, som er en av noen av de mest ubeboelige byene i Donetsk fylke. Russland har ikke fått helt kontroll, men det er egentlig ubeboelig der. Og de hadde blitt boende helt til nyttårsaften i år. Da ble huset deres truffet av noe som mest sannsynlig var en fosforbombe, for det bare brant og brant. Men frem til da så hadde de sittet i en kjeller i da siden 2022. Jenta hadde ikke vært ute i hagen, hadde ikke sett dagslys på 4 år, og hadde bare sittet der med internett som nærmeste venn, og spilt spill, også med russere, fortalte hun. Og der hadde hun levd i en boble, og nå var hun begynt å studere ved universitetet, men online. Og så spurte jeg henne, men gleder du deg ikke nå da til å nå som du skal til Kiev, de var jo blitt evakuert, og gleder du ikke da til å gå på forelesning og få nye venner og leve et normalt liv igjen? Og da svarte hun at nei, hun synes egentlig det var veldig praktisk med online-undervisning, og hun var ikke så glad i sollys lenger.
1: Hva er det du først og fremst vil fortelle oss med denne vinterreisen i Ukraina?
8: Så jeg vil jo under huden på folk, for jeg tenker, vi leser jo nå om Ukraina hver eneste dag, og det har vi gjort siden fullskala invasjonen begynte i 2022, og da blir det jo lett at man leser 8 drepte i Zaporizjzja, 11 drepte i Kiev, og så scroller man videre. Så jeg ville få frem noen av historiene bak overskriftene, for hver eneste ukrainer har jo nå en historie å fortelle.
1: Morten Jethoft, du sier at denne boka er den mest personlige du har skrevet. Hva er det som gjør denne krigen så personlig for deg?
9: Jo, det er jo fordi at jeg har jo reist i Ukraina siden 1993, ganske intensivt da, særlig da siden 2014 selvfølgelig. Og jeg har jo tenkt og truffet, sånn som Erika også, mennesker hele veien, og skjønt, forstått at her ligger det et potensiale til en voldsom konflikt. Men jeg har jo hele tiden tenkt at det kan ikke gå så galt, det må jo, man kan jo ikke begynne å krige mot hverandre, russere og ukrainere. Men så har jo da dette bare utviklet seg, jeg har jo sett dette på nært hold. Jeg fikk jo sjokk også i 2014, når jeg da som hadde overtatt som korrespondent igjen i Moskva og reiste rett ned til Ukraina, til Donbass, og så da det som man hadde sett på TV, lest i nyhetene, at dette var en krig på liv og død. Og det har jo, jeg har jo hele tiden håpet at kanskje kan man finne en eller annen løsning på dette her, kjenner ukrainere, kjenner russere, men det har jo ikke vært mulig. Og derfor så er jo da dette blitt veldig personlig for meg også, og selvfølgelig så har jeg jo opplevd ganske sterke ting også der nede, Butsja for eksempel, som jeg så på nært hold, også andre ting, og jeg tenkte at en eller annen gang så må jeg kanskje bearbeide dette her litt med å skrive en bok, og derfor så har jo da dette blitt også en personlig fortelling om hvordan jeg har opplevd utviklingen i denne konflikten her fra 1990-tallet og helt fram til i dag. Så jeg har jo tidligere skrevet mer historiske bøker, sånn, hvor min rolle har vært ganske tilbaketrukken, men denne gangen så var det helt naturlig å gjøre dette personlige, med at jeg har vært såpass tett på denne på Ukraina og Russland i 30 år.
1: Ja, Morten Jentoft, i boka di ved fronten så møter vi krigsveteranen Viktor, som har overlevd 11 år ved fronten. Hva slags mann er Viktor?
9: Ja, det var jo en veldig spesiell historie, fordi at like før krigen, fullskala krigen, brøt ut 24. februar 2022, så tilbrakte meg og fotograf Lokman Gobani et døgn med de ukrainske soldatene helt fremme ved frontlinjen i landsbyen Krimskoje i Luhansk fylke. Og der var det vi møtte Viktor Yegorov, som da var en ganske spesiell type, en stor, kraftig mann med en uryddig tango, og han hadde da markert seg ganske kraftig, også på russisk TV hadde han gått ut og sagt at han vil aldri legge ned våpene før den siste russiske soldaten jaget ut av Donbass. Da hadde jo russerne vært inne i Donbass siden 2014. Og jeg holdt jo veldig tett kontakt med Viktor og hans familie etter at fullskalakrigen brøt ut. Lurte på hvordan det gikk med, han hadde sporadisk kontakt med både han og ikke minst også med familien. Og det var jo også sterkt, for jeg visste jo det å høre at sønnen til Viktor, Denis, han forsvant i slag om Mariupol. Og Viktor, de som vi var sammen med der i skyttergraven, alle de andre, bortsett fra Viktor, er faktisk døde. Så derfor så ble jo han en slags personifisering da på den ukrainske motstandskampen. 11 år i krig, nå er han sivilist. Men samtidig så er han uttrykker også det som er veldig sterkt i Ukraina. Han er kritisk mot mange ting som skjer i Ukraina. Han er ikke spesielt glad i president Volodymyr Zelensky, for eksempel. Men likevel, i dag kan jeg gå som en fri mann i min hjemby her i Mykolaiv fylke. På sett og vis så har vi vunnet krigen, sier Viktor. Men altså, det er jo et tøft, kan du si, en tøff seier da, med at sønnen er borte, og kameratene hans fra krigen, mange av de er drept.
1: Erika Fatland, den viktigste og mest personlige boka du har skrevet, sier du. Hvorfor betyr det så mye også for leserne at historien er personlig?
8: Det er jo et godt spørsmål, skal ikke jeg svare for leserne mine, men akkurat som Morten, så har jeg også et langt forhold til Ukraina. Jeg var der første gang i 2003, og da var det et veldig fattig land. Da var jeg også en av de fattigste områdene ved Tjernobyl, med en hjelpeorganisasjon, og så var jeg tilbake i Odessa i 2007 og studerte russisk der. Da var Odessa en veldig annerledes by enn det er nå, altså mye tettere mentalt på Moskva enn det er nå. Folk snakket russisk der, og mange var veldig kritiske til Kyiv og oransje revolusjon. Så var jeg tilbake for å gjøre research til grensen i 2016, for 10 år siden. Allerede da var det jo et helt annet land, Odessa var en helt annen by. Russland hadde annektert Krim, og det var krig i Øst-Ukraina, krig for en av folk, og så nå er det krig i hele landet. Så hver gang jeg kommer tilbake til dette landet, så er dette et land som har gjennomgått enorme forandringer, men også positive. Samtidig som krigen pågår, så foregår det jo en enorme operasjon mot korrupsjon, og det er blitt et veldig vestlig land, synes jeg. Mye mer vestlig enn Russland, så ungdommen i Ukraina, de snakker mye, mange av dem snakker engelsk nå. Hvis man går rundt i Kyiv, så er det som å gå rundt i en europeisk storby, bortsett fra flyalarmene.
1: Der må jeg dessverre si takk til dere, Erika Fatland og Morten Jentoft, begge aktuelle med bøker om og fra mennesker i Ukraina. I helgemorgen etter nyhetene så får vi besøk av en forbrukerøkonom som vi mener vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Alt det og mye mer får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
10: Dette er NRK Nyheter klokken 10. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydenes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
11: Det får være. Vi får tilbakemeldinger og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn er det også i år. Og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt i Alfred Nobels testamente og de vilkårene som står der. Og helt uavhengig velger en pris.
12: Hvordan er det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
11: Nei, igjen, altså hvis ikke vi er villige til å stå i denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
10: Reporter Ole Reinert Omvik. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillay som mottar prisen. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
13: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
10: Minst 7 personer drept og 10 skadet i et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i morgentimene i dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep i Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. 22 personer ble drept i Priluki nord i landet natt til onsdag, mens 33 personer ble drept i et bussangrep i Kramatorsk i øst torsdag. Det så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president, José Raúl Mulino. Han sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen, men at det foreløpig ikke har kommet noen meldinger om omkommende. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio. Brage Versche, Guttormsen.
1: Stadig flere bekymret for økonomien, det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Forbrukerøkonom mener vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Mellomvalget i USA nærmer seg, og kampen om kongressen blir tøff for Donald Trump. Demokraterne har fått ny giv ved å vende kulturkrigen ryggen, sier forfatter. Og filmen suser av gårde handler om å stå på kanten til voksenlivet. Mange kan oppleve etableringspress i overgangen til voksenlivet, sier psykolog. Dette er helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 skal det også handle om at det norske kvinnelandslaget er et steg nærmere VM i Brasil etter seieren over Romania i går. Mitt navn, det er Morten Kremer. Regjeringen mener folk kan få bedre råd med forslaget til statsbudsjett. Samtidig sier finansminister Jens Stoltenberg at selv om du får bedre råd, så betyr ikke det at du får god råd. I fjor var over en femtedel av oss bekymret for egen økonomi, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Silje Sandmæl, forbrukerøkonom og daglig leder i økonomisk helse. Du tror ikke statsbudsjettet vil gi folk bedre råd. Hvorfor ikke?
14: Nei, statsbudsjettet, det er litt sånn at man tar den ene hånda, og så gir man med den andre. Så ja, noen får skattelette, men så blir strømmen dyrere, og da går det litt sånn opp i opp.
11: Og så sier du at vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Hva er det?
14: Nei, det betyr at det er veldig mange, over en million nordmenn, som sliter økonomisk. De har ikke penger hvis en uforutsett regning dukker opp. Og nå når drivstoffprisene er høye, matprisene er også høye og øker, og i tillegg så kan renta gå ytterligere opp, så er det sånn at folk faktisk sitter igjen med minus og sliter med å få ting til å gå rundt. Og når man da sliter med å få ting til å gå rundt, og da får betalingsproblemer, så vet jo jeg som har jobbet med dette i 25 år, og som jobber med dette nå fulltid, at det er utrolig vanskelig med det systemet som er i dag å komme seg ut av betalingsproblemer.
11: Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, dere får tusenvis av henvendelser fra folk som sliter. Hva slags rolle spiller økonomien for dem dere snakker med?
15: Ja, det er jo riktig at vi i Kirkens SOS i fjor fikk mer enn 260 000 henvendelser fra mennesker som strever på en eller annen måte med tunge livsproblemer og psykisk krise, og et av mange temaer i de samtalene er økonomi. Og ja, økonomi, for noen er jo det et hovedproblem, men for veldig mange så er det en del av et større problemkompleks. Og vi vet jo at psykisk helse og økonomi henger sammen. Og det kan jo være litt forskjellig hva som er høna og egget i det, selvfølgelig. Hvis du har dårlig psykisk helse, så blir også gjerne økonomien dårligere. Og hvis du kommer i en økonomisk krise, økonomisk uføre, ja, så baller det på seg med konsekvenser også for helse og andre områder i livet. Og så blir det en vond spiral. Så vi er opptatt av at økonomi kanskje er et av de områdene som har fått for lite oppmerksomhet når det gjelder å forebygge dårlig psykisk helse, og for oss i Kirkens SOS, vi er en selvmordsforebyggende krisetjeneste, så tror vi at det er viktig også til syvende og sist for å forebygge selvmord.
11: Ja, og på hvilken måte henger da den psykiske helsa sammen med de økonomiske problemene?
15: Nei, altså, hvis du får et alvorlig økonomisk problem, da, skikkelig gjeldskrise, da sier det seg nesten selv at da blir du satt ut også mentalt og kan miste grepet på hverdagen din. Noen mister søvn, mister helse, noen blir deprimert eller får angst, og en får dårligere helsetilstand, rett og slett. Og vice versa. Altså det å få en psykisk sykdom kan jo ofte ha som en av konsekvensene at en også mister muligheten til å håndtere økonomien i privatlivet sitt. Kanskje mister en jobben, kanskje det er andre ting som går galt, kanskje slutter en å åpne brev i posten fordi en blir så bekymret, og så blir det også en vond spiral. Og så baller det på seg med en kombinasjon av psykisk uhelse og økonomiske problemer. Og hvis jeg får lov å legge til, så i dag er jo verdensdagen for psykisk helse, og overskriften i år er «Tillit er beredskap». Og noe av det vi virkelig håper på, det er jo at vi skal ha den tilliten til hverandre, at vi tør og orker å fortelle til noen når vi har det så vanskelig. For det å sette ord på det som er vanskelig, det hjelper veldig ofte. Det ser vi i Kirkens SOS hele tiden.
11: Selje Samuel, det å be om hjelp handler jo også om tillit. Hvor vanskelig kan det være å be om hjelp hvis man sliter økonomisk?
14: Nei, det sitter veldig, veldig langt inne, og så er jo jeg veldig opptatt av denne beredskapen, fordi at når det kommer til økonomi, så for det første kan det være ganske usynlig for andre, fordi at man ikke tør å snakke om det, men det er samtidig veldig synlig for mange aktører. Altså det offentlige for eksempel, de ser jo at folk sliter. Hvis man skylder skatt, så krever de å få den skatten tilbake, men de gir ikke en hjelpende hånd. Det samme er jo da hos en arbeidsgiver, har man lønnstrekk, det er synlig, da vet man at et menneske enten har blitt sykt eller sliter. Og ikke minst bankene, de ser jo også dette, og de har også mulighet til å forebygge, fordi at de kan jo se at regningen blir betalt sent, og så videre, og så videre. Så her er det mange aktører som jeg vil si at kan skjerpe seg, hvis jeg kan bruke det ordet, fordi at her kan man hjelpe folk før det faktisk er for sent, og det blir en krise.
11: Og så sier du at det er de unge som tar det tyngst når de får økonomiske problemer. Hvorfor det?
14: Det handler om at man har hele livet foran seg, og så sitter man kanskje med en skatteregning, eller om det er andre ting, som kreditkort eller noe annet som har gjort at man kommer litt skjevt ut, så ser man at den fremtiden rett og slett ikke ser så lys ut lenger. Og da handler det om at man heller ikke sier det til noen, fordi man føler at det er flaut, og man føler på skam, og så blir bare problemet større og større og større. Vi har jo en rentespiral som mange kommer i på grunn av disse høye rentene på kredittkort og forbrukslån, og da velger man rett og slett noen ender livet sitt, og det er jo det tristeste av alt, fordi økonomi er tall. Det kan fikses, og det er jo det som jeg blir mest lei meg og provosert av, er at igjen, mange aktører står der og ser på dette problemet som de kunne faktisk tatt tak i.
1: Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, du mener økonomi bør bli en del av selvmordsforebyggingen her i landet. Hvorfor det?
15: Ja, det mener jeg. Vi venter jo nå på regjeringens nye handlingsplan for selvmordsforebygging, og i den planen så håper og tror vi at regjeringen setter inn gode tiltak for å forebygge økonomisk uføre, og for å hjelpe mennesker som har fått det veldig vanskelig økonomisk. Det er en type førstehjelp folk trenger når de først har havnet i en sånn vanskelig økonomisk situasjon. En økonomisk førstehjelp vil også forebygge dårligere psykisk helse, og som i sin tur vil også virke forebyggende for selvmord. Så dette håper virkelig regjeringen vil gripe fatt i. Og så er det jo selvsagt også sånn at i det store bildet, nå begynte vi med statsbudsjettet her, og alt som virker utjevnende på økonomisk situasjon blant mennesker i dette landet, virker jo i sin tur også forebyggende. For store forskjeller er ikke heldig for noen, og det virker også negativt på psykisk helse.
1: Og så har dere også en krisechat der mange av dem som tar kontakt med dere er unge, og hva slags hjelp er det de unge er på jakt etter?
15: Ja, det er riktig at vi har både en døgnåpen telefontjeneste, og så har vi en chat-tjeneste, deler av døgnet, soschat.no. Og på den chatten så er de aller fleste som kontakter oss, de er under 30 år, og det er mye alvor i de chattene. Det er en mye større andel enn vi skulle tro, som også har selvmordstematikk i de chat-samtalene. Og er det alle sider ved livet det ungdommer tar opp med oss, og individuelle historier har vi hele tiden der, men vi vet jo at i hvert fall en tredjedel av studenter for eksempel har økonomiske store bekymringer, og sikkert enda flere enn det er ute av stand til å ta en uforutsett stor regning når den kommer, så det er en del av det ungdom er bekymret for, det er det ingen tvil om. Og vi ser også en del med spillproblematikk som har medført stor gjeld, og som kan oppleves som noe som gjør livet uoverkommelig. En ser liksom ikke noe utvei, og da er det så utrolig bra at en tar kontakt med noen og begynner å snakke om det, og i neste omgang da faktisk kan få hjelp til å løse gjeldsproblematikken.
1: Silje Sandvel, forbrukerøkonom og daglig leder i Økonomisk helse, du sier du har 25 års erfaring med det du beskriver som tall. Hva tror du årsaken er til at man kan ta og legge en konvolutt med regning i en skuff og prøve å glemme det?
14: Nei, det handler rett og slett om at problemet har blitt for stort. Man klarer ikke å se en utvei, og da er det bedre for veldig mange å enten ikke åpne disse brevene, eller bare forsøke å glemme det, fordi problemet rett og slett er for overveldende. Og det er klart at jeg som har jobbet med det, som har den erfaringen, sliter også med å få hjulpet folk, fordi systemet er for komplisert. Det er litt sånn som i går, hvor jeg da skulle søke om en offentlig gjeldsordning, så måtte jeg printe ut 65 ark. For det første, hvem er det som har printer? For det andre, nå er vi altså i en digital verden, og så må du da gå til postkontoret, sleike på et frimerke og sende 65 sider. Det er helt absurd, og så er det da en ventetid på kanskje 5-6 måneder. Og igjen, folk de spør om hjelp når det er krise. Når du er helt mart oppe i hjørnet og trenger hjelp i dag, og ikke om 5-6 måneder, så derfor så handler det om å endre veldig mye i det systemet som vi har i dag, sånn at det skal bli enklere å komme seg ut. For disse menneskene vil jo betale for seg, men det blir for vanskelig.
1: Vi skal straks høre hva politikerne sier, men du vil ha blå resept på økonomisk helsehjelp. Hvordan kan det hjelpe?
14: Det handler om at er du hos legen, hos psykologen din, til og med kiropraktoren din, så kan det komme opp tematikk på at det er økonomien som enten gjør at du har vondt i skuldrene eller ikke får sove om natta, og så har ikke disse noe sted å henvise menneskene. Så her handler det om at man kan få den hjelpen man trenger, når man trenger det, sånn at man ikke skal ende opp i selvmordsstatistikken, som vi snakket om. 61 tiltak har vi i dag mot selvmord. Ingen av de handler om økonomi. 656 mennesker tok livet sitt i fjor. 130 av de kunne faktisk blitt redda hvis de hadde fått hjelp med økonomi, for det er årsaken til 1 av 5.
1: Vi skal straks høre hva politikerne sier, og hvis du trenger noen å snakke med nå, så kan du ta kontakt med Kirkens SOS på telefon 22 40 00 40 eller på soschatten.no. Mental Helses hjelpetelefon kan nås på 116 123. Takk skal dere ha, Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, og Johannes Heggland, generalsekretær i Kirkens SOS. Folk er mer bekymret for pengeboka enn før, og når økonomien blir dårlig, kan det gå samme vei med den mentale helsa. Se her, Aida er stortingsrepresentant fra Rødt. Hvordan er det å høre at så mange sliter psykisk på grunn av økonomien?

0: opplever at de ikke har mulighet til å faktisk betale de regningene og sliter med økonomien, så går det utover den psykiske helsa, men likevel så kommer det ikke nok politiske tiltak som faktisk kan bidra til at de kommer ut av det økonomiske uføret som de har havnet i.
1: Truls Vasvik, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan kan budsjettforslaget deres hjelpe på folk sine økonomiske bekymringer?
2: Tanken at det skal trygge folks hverdagsøkonomi, og da jo blant annet Norges pris viktig, billigere kollektivtrafikk, lave barnehavepriser, SFO. Men det aller viktigste tiltaket jo at folk i jobb, at flest mulig i jobb. Det det som få folk ut av økonomiske kriser, og det at vi da har en lav, stabil arbeidsledighet i Norge bra, det at vi klarer å få enda flere av de som står på utsida arbeidslivet inn i arbeid i dag, nok det aller, aller viktigste tiltaket her. Og så forstår jeg veldig godt at det åpenbart at mange bekymret for økonomien. Mange det med god grunn også, og derfor det viktig at vi også tar tiltak.
1: Og så sier du at folk med gjeld har ansvaret for å gjøre opp for seg selv. Hvor går da grensen mellom å få hjelp og at staten betaler regninger til folk?
2: Men det her en flere trins rakett på en måte, ikke noe. Det jo sånn at setter man seg gjeld, så skal man gjøre for seg. Og som Sandmel sier, jeg opplever ikke at folk ikke vil det. Men det kan bli ta overhånd, og da det viktig at staten der. Og det viktig at vi har regelverk knyttet til det. Så Aydar og meg enige i problemstillingen. Jeg nok ikke helt enig at det ikke blitt gjort noe. Det jo blant annet, vi har endret gjeldsordningsloven, vi har en ny inkassolov som jo veldig viktig, for det klart vi har inkassobyråer som har sendt meldinger på natta, de har sendt på søndag, de har sendt under familiemiddag. Nå har det laget regelverk som gjør at de ikke kan holde på sånn. Vi har også flere og bedre gjeldsregistre det jobbes med. Det åpenbart at vi må jobbe mer med gjeldsrådgivning innenfor NAV. Men vi har også en lov som dårligere i Norge når det kommer til kreditkort, for eksempel enn det EU har, så da vil vi implementere EU sitt regelverk. Det gjør at vi ikke for eksempel kan få de ekstreme rentene som vi har i Norge i EU-verdi lavere.
1: Se her, Aydar, du mener folk som sliter psykisk bør få hjelp med økonomien. Hvorfor det?
0: Det fordi at hvis det økonomien som gjør at du faktisk har psykiske problemer, så det det du må få hjelp med. I dag det sånn at folk må vente lenge før de i det hele tatt kan få hjelp. Hvis vi hadde innført for eksempel gjeldsrådgivere i forbindelse med DPS, rask psykisk helsehjelp, at når du søkte om denne hjelpen, at du fikk det raskt, og at du hadde faktisk folk som kunne både forstå din psykiske helsesituasjon, men også hjelpe deg ut av gjeldsproblemene gjennom å for eksempel hjelpe med å lage et oppsett på hvordan du kan komme ut av det. Det ville hjulpe ganske mange mennesker, og jeg hører hva Truls Vasvik sier, og det selvfølgelig bra at det gjøres noe tiltak, men problemet at de så små i forhold til hvor stor problemet I dag problemet såpass stort at spesielt mennesker med lav inntekt blir gjeldsslaver, fordi at hvis du har stor gjeld, kredittgjeld, så kommer inkassokravene i tillegg, så bare blir det såpass stort at det blir vanskelig å håndtere, og det realiteten til folk, og det ikke fordi at de tenker at jeg ikke vil håndtere det, men fordi at det blitt for stort. Og når vi vet at prisene, for eksempel renta eller matprisene, øker, og det også en realitet folk befinner seg i, så øker også kreditgjelda. Og kreditgjelda den type gjeld som gjør at folk får mest psykiske helseproblemer. Og når vi vet det, så må vi ansvarliggjøre både banken og inkassebransjen, men vi må også faktisk sørge for at folk har mer å rutte med, har bedre økonomi, og da må vi løfte de som har laveste inntektene, og vi må også sørge for at regningsbunken kuttes. Det sånne tiltak som faktisk monner i den situasjonen folk i.
1: Vasvik.
2: Ja, jeg enig. Og det klart derfor jeg valgte som gjør det.
1: Litt dårlig lyd på Truls Vasvik. Vi skal se om vi får litt bedre lyd etter hvert. Men se her, Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Hva slags lavterskeltilbud kan hjelpe folk før pengeproblem blir et stort problem?
0: Jeg mener at overalt der det finnes psykisk helsehjelp, så bør det også være gjeldsrådgivere knyttet til det. Men det egentlig ikke nok, for problemet at den psykiske helsehjelpen allerede vanskelig å få tilgang til for veldig mange, enten det i kommunen eller om det på sykehusene. Sånn at vi må også sørge for at det finnes en hurtigspor som gjør at i det du ber om hjelp, så kan du få tilgang til det, enten om det gjennom kommunens rask psykisk helsetilbudshjelp, eller om det gjennom NAV, eller om det til og med gjennom DPS. Det egentlig det viktigste. Det viktigste at det raskt tilgjengelig. Men vi må gjøre, som vi politikere også kan gjøre noe med, det

0: er jo å sørge for at folk har bedre økonomi. Fordi hvis det er økonomi som tar nattesøvnen fra deg, så er det nemlig det vi kan og bør gjøre noe med. Så må vi også sørge for at den psykiske helsehjelpen som faktisk finnes i dag, ikke kuttes, ikke nedbygges, men faktisk styrkes.
1: Truls Vasvik, du er sikkert ikke uenig i det, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Snart skal regjeringen legge frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Vi hører både Kirkens SOS og Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, vil ha økonomi inn i denne handlingsplanen for selvmordsforebygging. Hva slags rolle tror du økonomien vil få i den?
2: Det vil få en framtredende rolle. Den handlingsplanen vi har nå er fra 2020. Den har ikke med seg økonomi. Det er også både på grunn av det var da før min tid, men det er klart det har også kommet mye bedre tall på at det faktisk henger sammen. Vi ser jo både i Sverige og Finland at sannsynligheten for da livet sitt når man er i økonomisk uføre er ekstremt mye høyere. Så det kommer til å bli en viktig del av den planen. Og så er det en plan som omhandler selvmord, og da ligger under helsedepartementet. Men det her er jo et veldig stort problem, og derfor er planen også utarbeidet sammen med totalt 10 departementer, og det viser også noe av kompleksiteten her. Ikke sant? Så det at vi klarer å nå endelig få økonomi på agendaen, også knyttet til selvmord, det er viktig. Også det som når Sandmæl prater om blå resept, som jo er en veldig spennende tanke, men hovednøkkelen her er jo det at fastlegene heller ikke er gode nok til å prate om det. Helsetjenesten er ikke god nok til å prate om økonomi, og det er klart, da er det viktig også å ta med inn, og da er det viktig at NAV har et system i andre enden, der du faktisk blir tatt imot.
1: Takk skal dere ha, Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet og Seher Aydar fra Rødt. Det skal fortsatt handle om penger i helgemorgen, for regjeringen vil bruke over 600 oljemilliarder i 2027. Den vil at litt mindre av lønnslippen skal gå til skatt og gjøre elbilen bittelitt dyrere. Og neste år så må vi alle regne med å betale mer for strømmen. Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hvordan kan budsjettforslaget gjøre at folk blir mindre bekymret for pengeboka?
3: Ja, altså regjeringens forslag er ganske det man kan kalle nøytralt, altså at det ikke påvirker den økonomiske utviklingen veldig sterkt. Det er ulike indikatorer som regjeringen bruker, hvor mye penger tar man ut av fondet, oljefondet, hvor mye utgjør det av verdiskapningen, og hvordan virker budsjettet på norsk økonomi, og totalsummen er at man sier at dette er omlag et nøytralt budsjett. Det betyr igjen at budsjettet ikke bidrar til veldig overoppheting i norsk økonomi, og det betyr igjen at Norges Bank ikke får, håper jeg, større problemer med å få prisveksten ned. Sånn at du kan argumentere for at dette er en form for stabilisering av norsk økonomi, og det kan jo da, hvis man skal tro på prognosene, fører til et ganske relativt godt år i 2027 og ikke noe vesentlig økning i arbeidsledigheten. Den ventes å holde seg stabil da.
1: Kani Ismail, kommentator i TV2, du skriver at oljepengene kommer til å fly veggimellom på Stortinget. Hvorfor tror du det?
4: Det har jo med regjeringens posisjon på Stortinget å gjøre. Arbeiderpartiet styrer på en mindretallsregjering og er avhengig av de fire andre partiene på venstresiden. Og det så vi jo allerede i fjor at det krevde flere milliarder for å komme til enighet. Og jeg tror i år så vil det være enda mer krevende kanskje, fordi at nå har de litt erfaring med denne samarbeidsformen. Og skal vi tro de uttalelsene de kom med den dagen statsbudsjettet kom, så har de mange krav som krever mye penger.
1: Terje Erikstad, du tror ikke det blir så mye penger igjen til forhandlingene om budsjettet som skal skje litt senere i år. Hvorfor det?
3: Nei, jeg tror at totalrammen for budsjettet ligger ganske fast. Ja, selvfølgelig må budsjettpartnerne til Arbeiderpartiet få noe, men i den store sammenheng så er det lite i antall milliarder. Jeg tror ikke Jens Stoltenberg, finansministeren, er villig til å fire noe på dette med totalrammen, som jeg snakket om i stad, altså at den skal være nøytral. må huske på at man legger egentlig oljepengebruken godt under det man kunne gjøre. Man kunne ha brukt nesten 70 milliarder mer enn det man bruker. Så det rom for, altså, ifølge handlingsregelen, å øke mer, men når finansministeren først har satt en strek og sagt at ikke mer enn dette, så tror jeg at det kommer langt på vei til å bli fasiten nå, men det kommer til å bli drama. Det gjør det, for det er klart at disse andre partiene, de må få noe. Men den gjengen har egentlig ikke noe annet alternativ enn å bli enige innen til slutt. Da.
5: Kan jeg smile? Vi har snakket om hva slags konsekvenser økonomiske problemer kan få. Hvordan blir skattekuttene regjeringen foreslår tatt imot på venstresiden?
4: Veldig dårlig. Den profilen som Arbeiderpartiet la fram på skattekuttene er ganske annerledes enn det Arbeiderpartiet tidligere har gjort. Da de satt i regjering med Senterpartiet, så lagde jo disse skattekuttene hvor de hadde en avskjæring da, på det de omtalte som vanlige inntekter. Det startet på 750 000, og så bevegde det seg litt oppover til ja, rundt 800 000. Alle som tjente det og mindre fikk skattekutt litt grann hvert år i de statsbudsjettene som ble lagt fram, mens de over fikk enten skatteøkning eller ingen endring. Nå ga jo regjeringen skattekutt til alle lønnsmottakere, og sånn jeg ser det, så har de jo da endret definisjonen på hva som egentlig er vanlige folk. Det er nå alle som har en lønnsinntekt, og så varsler jo Jens Stoltenberg, eller han gjorde det da, denne dagen, i større grad at han ønsker å tette skattehull for de superrike, altså de formuene som ikke får en vanlig lønnsinntekt, men tjener penger på andre måter. Og så bare til den oljepengebruken. Da. Jeg skrev jo at den dagen statsbudsjettet kom, at jeg tror i hvert fall at det ligger 9 milliarder kroner der som kan bli fordelt på Stortinget, fordi at det er den summen de kan bruke, og fortsatt si at de bruker 2,7% av oljefondet. Og det er jo også det tallet som Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser at regjeringen vil bruke av oljefondet.
5: Kan jeg smile? Høyre og Fremskrittspartiet kaller skatteforslaget for en bløff. Hvorfor er høyresiden så negativ til skattekutt?
4: Altså, jeg har et godt spørsmål. De ville nok vært negative uansett hva slags statsbudsjett Arbeiderparti-regjeringen la fram, men det kan tyde på at dette er jo et litt vanskelig punkt, særlig for Høyre. De har jo satset, håper å si, deres politikk er jo skattekutt for alle, og her kommer på en måte Arbeiderpartiet dem i møte, da, eller i forkjøpet med å gi skattekutt til alle, til og med større skattekutt til de som tjener mest enn det de har operert med. Deres forslag har jo gått på å gi alle 12 000 i skattelett i året, altså 1000 kroner i måneden. Beklager, det var feil, men for det var på året for det de la fram, men det kan være at dette ser Høyre at det blir vanskelig for dem i angrepene mot Arbeiderpartiet, da, at når også Arbeiderpartiet gir skattekutt til alle, så sliter de litt med sine argumenter, kanskje.
5: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hva kan dette forslaget til statsbudsjett fra regjeringen bety for næringslivet?
3: Ja, jeg har lyst til å kommentere dette med skattekuttet, fordi det er noe av det mest interessante i dette budsjettet. Her har egentlig det oppspill til denne skattekommisjonen som regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om tidlig på nyåret, og som jo skal være utgangspunkt for et mulig forlik om skatt i Stortinget. Og så har da egentlig, som Kani sier, har Stoltenberg kommet litt, de andre litt i forkjøpet, eller invitert, kan man si, til et skatteforlik. Og så er det den måten han starter skatteforliket på, er veldig upopulært hos hans egne partnere. Og hvis han ikke får gjennomslag hos egne partnere for sin skattepolitikk, ja, da tror jeg skatteforliket ikke blir noe av. Sånn at det er en test da, på hvordan dette skatteopplegget blir behandlet i Stortinget. Når det gjelder rammene for næringslivet, så er det jo en del sentrale aktører som er veldig misfornøyd med dette her, og det handler jo da om formuesskatten, som jo ikke gjøres noen endring med i dette statsbudsjettet, og det jo igjen et veldig viktig punkt i et mulig skatteforlik, så de som veldig opptatt av formuesskatten må vente til den runden over for å se hva det ender opp med.
5: Så får vi se, det blir i alle fall spennende forhandlinger når den tid kommer. Takk skal dere ha, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, og Kani Ismail, kommentator i TV 2.
6: En podcast fra NRK.
7: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
8: Tre stemmer, uten filter.
9: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
10: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
7: Helt klart. Och måske mest naiv.
9: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
6: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
5: Men akkurat nu så är det helgemorgon du hör och ser på direkte på P2 och NRK 1. Och nu ska det handla om att den 3 november så är det mellanvalg i USA.
11: When I'm on the ballot we get exactly 48% more votes. So, you know, in a way we are on the ballot, let's face it, because they're going to destroy everything that we've done. So, please pretend that I'm on the ballot, get out and vote.
5: Ja, det var Donald Trump på valgkamp i Texas denne uka, og han trenger den hjelpen han kan få. Meningsmålingen tyder på at demokraterne kan ende med å ta tilbake mye av makten i kongressen. Erik Grasås Stavnes, utenriksjournalist i Klassekampen, du skal snart tilbake til USA for å dekke mellomvalget. Hva ligger bak det som ser ut som et comeback for demokraterne?
12: Den viktigste grunden er at Donald Trump har blitt utrolig upopulær, også blant mange av de folka som stemte på han, fordi han har brutt så mange av de løftene han ga dem i valgkampen. Han sa ikke minst at han skulle gjøre USA billigere igjen, han skulle ikke starte noen flere kriger, og så har han startet en krig som har gjort det meste i USA bare enda dyrere. Og så, samtidig så tror jeg det viktig å forstå at også demokraterne og deres politiske merkevare heller ikke er så veldig populær. Og det som jeg synes veldig interessant nå at mye av den politiske energien som finnes rundt partiet kommer fra en mer sånn opprørsk og sint venstreside, som også kritiserer sin egen partielite og mener at partiet og deres ledere selv har en del av ansvaret for at Trump og den kampen han fører for liksom KI-frelste tech-oligarker og milliardæren i USA har kommet til makten.
5: Du er snart aktuell med boka Slutspill, en fotbollreise i USA på overtid. Hvordan kan fotboll-VM forklare oss utviklingen vi ser i USA?
12: Jeg tror det ganske mye, og jeg var så heldig at jeg i sommer fikk se 4 av Norges VM-kamper, og det var jo en helt fantastisk opplevelse, veldig moro. Så det veldig mulig å fortsatt ha det veldig gøy i USA, men det krever også at du har veldig mye penger, og dette var, som mange sikkert husker, et forferdelig dyrt VM. Alt var dyrt, billetter, transport, hoteller. Og det speiler også en utvikling, tenker jeg, som i USA, da, hvor det meste av reguleringer av de rike og de mektiges makt til å liksom loppe vanlige folk for pengene sine har blitt borte etter hvert, og hvor det ganske fritt fram for dem. Da. Og så samtidig så tror jeg man også ser det at det finnes en stor politisk mulighet for folk som klarer å bygge en motstand mot den utviklingen, da, og en sånn grisk fasjon og liksom rikingenes styresett. Da. Sånn som man blant annet så Soran Mamdani under VM klarte å gjøre da, han liksom kjempet mot Gianni Infantino og klarte å få lavere billettpriser for å gjøre VM til et mer sånn inkluderende og fotball da, til det mer inkluderende fellesskapet som det skal være.
5: Erik Grasås Stavnes, avisa Politico har skrevet om terapeuter i USA som reklamerer for behandling mot politisk angst. Hvordan merker du at USA er et splittet land når du arbeider med denne boka?
12: Ja, nei, det jo åpenbart et splittet land, og den polariseringen som det ofte snakkes om er reell og blir forsterket av sosiale medier og av den ekstreme retorikken og politikken til det hvite hus. Samtidig så er liksom mitt inntrykk av og til at den fortellingen da, av og til kanskje overdrives litt og står litt i veien for å se at amerikanere flest har mye mer til felles enn det som splitter dem, og det egentlig det jeg sitter igjen med, både etter VM og etter å ha dekket USA som utenriksjournalist for Klassekampen i 15 år nå, at det finnes store muligheter da, for et politisk prosjekt som klarer å samle breier. Og en, noe av det jeg på en måte prøver å finne ut av i denne boka jeg skrevet, er om, om, det, om noen kan klare det Franklin D. Roosevelt, ikke sant, klarte på 1930-tallet å skape et stort, bredt, engasjerende og inkluderende politisk prosjekt som kan gjøre folks liv økonomisk enklere, ikke sant? Vi har snakket mye om økonomi her i dag, og den økonomiske usikkerheten i USA er så enorm. Og alternativet til det er kanskje, hvis man ikke klarer å få til et sånt politisk prosjekt, så, så ser det ut som USA bare kan skli enda videre i en sånn autoritær retning som man ser i dag.
5: Og amerikanerne er, er delt i tolkning av kultur og kanskje særlig litteratur. Sønne Dalseth, forlegger og redaktør i Måken Forlag. Hvorfor tror du bøker ofte blir et lett offer i et land med hard politiske fronter?
13: Jeg tenker at bøker, det er jo i essens våre fortellinger om hva det vil si å være menneske, hva et menneskelig liv kan innebære, men også politikk, og sånn som den utspilles i USA akkurat nå, gjerne en kamp om verdigrunnlag, og den store fortellingen om hvem vi skal være, det nasjonale vi-et, og hvilken historie har vi da. Og da blir bøkene på en måte det som i første rekke ofte ryker eller utfordres mest, for der finnes jo helt andre historier som kanskje ikke passer inn. Og det som skjer i USA er jo at da særlig fortellinger, bøker og filmer med skjevt innhold, svart historie, bøker om rasisme, men også abort, utfordres da i aller størst grad. Så det er altså disse bøkene som er under press.
5: Ja, og du trekker særlig frem boka Gender Queen av Maya Kobabe som utsatt. Du har møtt Kobabe. Hva sier hen om stemninga i hjemlandet?
13: Maya Kobabe beskriver jo stemningen i USA nå som ganske mørk og utfordrende, og forteller at mange er frustrerte og slitne over å slåss for et land de har trodd på, men som ser ut til å gå i oppløsning og selges til stykkpris. Mange transpersoner flykter fra statene de har bodd i, og til mer liberale stater, for eksempel. Så det er en ganske mørk stemning, men det er også da, ja, initiativer som Authors Against Book Bans, som forkjempere for ytringsfriheten og for en bredde, et breddeutvalg i bibliotekene, da, som er en slags motkraft til en boksensur eller sensurforsøk som i stadig større grad ser ut til å komme ovenfra og ned fra politikere og myndighetspersoner. Da.
5: Ja,
13: så det er litt stemningen.
5: Ja, sånn er det alt sett. Altså, på hvilken måte merker USA sine bibliotek at det er hårde fronter?
13: Bibliotekene beskrives jo ofte som på en måte førstelinjen når det gjelder kampen om ytringsfrihet. Og i USA ser også at bibliotekene og bibliotekarene kanskje er dem som merker en ekstra stor kostnad da, ved det som utspiller seg. Den amerikanske bibliotekforeningen registrerer jo antall sensurforsøk på nye titler hvert år, og i løpet av de siste 10 årene har det skjedd en ganske dramatisk utvikling der. Frem til 2020 lå tallet ganske stabilt på mellom 200 og 300 titler, og så hoppet det opp til 1800 titler i 2020, og nå i fjor i 2025 så ser vi også at antallet bøker eller titler som blir utfordret er godt over 4000. Så kurven den går rett til vers, og bibliotekarene står jo ofte der da, og tar imot disse sensurforsøkene. Noen utsettes for drapstrusler, mister jobbene sine, og ja, i det hele tatt.
5: Erik Grasås Stavenes, utenriksjournalist i Klassekampen. Begge sider av politikken beskylder hverandre for sensur. Hvordan påvirker den kampen livet til vanlige folk i USA?
12: Jeg synes at det som, når jeg snakker om sensur og ytringsfrihet i USA i dag, det, noe av det som er veldig interessant er at, ikke sant, høyresiden av denne MAGA-bevegelsen og sånn, mange av dem, blant annet ved Elon Musk, har liksom forsøkt å framstille seg selv som ytringsfrihetens forsvarer og sånn, og så ser man nå at særlig møte da, både med Israels folkemord i Gaza og også denne Epstein-saken, at hele den fortellingen blir veldig utfordret og på en måte mister også troverdighet oppmerksomhet blant mange av, MAGA-bevegelsens egne tilhengere, fordi man har sett da, ikke sant, sterk sensur av Israel-kritiske folk. Det har vært arrestasjoner og deportasjoner av folk som har kritisert Israel, og samtidig i denne Epstein-saken så har man sett at da Donald Trump, ikke sant, som lovet at han skulle nå avsløre hele sannheten om denne overgrepsdømte milliardæren, i stedet for å ha holdt tilbake store deler av, dokumentene fra etterforskningen, som også, hvor han selv er nevnt mange ganger. Og det tror jeg også er viktig å forstå, liksom, er viktig for å forstå den fallende populariteten hans, da, den manglende troverdigheten han etter hvert har, også blant mange av de som så på han som en slags sånn, opprører som skulle inn og liksom knuse systemet i Washington og si sannheten, da, finne sannheten. Så...
5: Takk skal dere ha, Erik Grasås Stavenes, utenriksjournalist i Klassekampen, og Sanna Dahlseth, forlegger og redaktør i Måken Forlag. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om filmen Susere av gårde, som hadde premiere i går. Det andre som gjorde det bra i går, det var det norske kvinnelandslaget i fotball, som tok et viktig steg nærmere VM i Brasil i 2027, etter 2-0-seieren borte mot Romania i går. Dermed har det norske kvinnene et godt utgangspunkt før returkampen på Ullevål på tirsdag. Nora Jonsen, du kommenterte kampen i går for NRK. Hvordan vil du si at de norske kvinnelandslaget klarte seg?
14: Nei, jeg var veldig, det var en veldig positiv førsteomgang. Norge kom jo inn der som enorme favoritter, som vi tenkte på forhånd at egentlig det kunne bli en tålmodighetsprøve i den førsteomgangen. Det var en løs og litt sånn tørr bane og et rumensk hjemmelag som hadde lyst til å gjøre det litt ubehagelig for Norge, men Norge fant flyten raskt og fikk en tidlig scoring etter 10 minutter der Guro Reiten som klinte til, og hele førsteomgangen var jo egentlig et lag på banen omtrent. Romania slet med å komme seg over midtstreken, og en veldig, veldig positiv start fra Norge, og så faller man litt i andre omgangen. Romania klarer å sette Norge litt mer på prøve, flytte laget sitt litt høyere og hindre Norge egentlig å komme til alle de mulighetene som vi hadde i første omgang, men det var samtidig jevnt over en kamp som Norge hadde god kontroll på mot et lag som er rangert vesentlig lavere enn oss på FIFA-rankingen. Så vi fikk med oss et 2-0-resultat, og så er det returoppgjør da på Ullevål på tirsdag, hvor man da har satt seg en veldig god posisjon.
5: Og Norge måtte klare seg uten Caroline Graham Hansen, som har storspilt for klubblaget. Hvem tok ansvar i hennes fravær?
14: Ja, det var veldig synd at Graham Hansen ikke rakk den kampen der. Som du sier, at en kjempestart på sesongen i Barcelona, men fikk seg en liten kjenning i en kamp her rett før landslagspausen. Så får vi håpe da, først og fremst, at vi har med oss Graham Hansen til hjemmekampen, at Ullevål-publikum vil få se henne. Men jeg synes det var mange som tok ansvar. Signe Gaupset får jo enda større ansvar offensivt i banen når Graham Hansen er ute, og løste det veldig godt sammen med Blakstad på en veldig offensiv wingback på den venstre siden til Norge. Der skapte vi mye, og så var det Monum som egentlig fikk ansvaret med å ta den posisjonen til Graham Hansen ute til høyre, da, selv om disse vingene til Norge i går lå litt smalere. Men Monum også gjorde jo det veldig bra og kom unna med en scoring. Hun også satte 2-0 før pause, så det var jevnt over en god lagprestasjon, egentlig spesielt i første omgangen. Da, det er et norsk lag som skaper 24 sjanser i løpet av den kampen, og som ikke klarer å sette mer enn to av dem, men som ja, den statistikken sier jo litt om hvordan kampbildet var.
5: Nora Jonsen, hvis da Norge klarer å vinne returkampen på tirsdag og får et samlet resultat med seier, hvordan blir veien videre mot VM i Brasil?
14: Ja, nå er vi rett og slett 3 kamper unna å kvalifisere oss til VM, men nå har vi tatt første stikk mot Romania, og så må vi slå de over 2 kamper her hjemme også på Ullevål på tirsdag. Og da møter vi da vinneren av Wales mot Albania, og det tror vi at kommer til å bli Wales. De vant den første kampen 1-0 og skal spille hjemme i kamp nummer to, og da må vi slå også Wales over to kamper, først borte og så hjemme. Det skjer i starten av desember, så 5. desember så kan vi jo forhåpentligvis feire en norsk VM-billett. Norge kommer uansett til å være kjempefavoritter i de kampene også. Vi har jo satt oss i denne situasjonen nå at vi møter antatt svakere motstand i denne playoffen, fordi vi ble nummer to i vår kvalikgruppe på nivå A. Vi klarte akkurat ikke å ta direkteplassen, men vi har satt oss i en veldig god posisjon med at vi har overkommelig motstand i playoffen.
5: Ja, og i motsetning til herrelandslaget i fotball, så har kvinnelandslaget aldri gått glipp av et fotball-VM. Hva tror du skjer da hvis VM-billetten skulle glippe i playoffen?
14: Nei, altså med de forutsetningene vi har nå, så er det nesten umulig å se for seg. Det skal ikke skje, det er landslaget selv helt tydelig på også, at de har tenkt seg til det VM-et. Vi har vært i hvert eneste VM siden det ble startet opp, og det skal vi være i Brasil i 2027 også, men vi ser jo at det blir ikke lettere med årene å kvalifisere seg, for Norge har vært et foregangsland innen kvinnefotballen med kvinnelandslaget, og det er flere land som begynner å komme og som gjør det vanskeligere å komme seg til de mesterskapene, men med de tre kampene vi har igjen nå, så er det vanskelig å se for seg at vi ikke skal klare det, men jobben må jo gjøres.
5: Og hva vil det bety da, ikke minst bare for norsk kvinnefotball, men også for hele verden, at VM spilles i Brasil neste sommer?
14: Nei, bare du sier det nå, så får jeg nesten gåsehud oppover armen her. Det kommer til å bli kjempestort å få spille det mesterskapet i fotballens vugge i Brasil. Det skal være en finale på Maracanã, det kommer til å bli helt fantastisk å få Norge med der. Det regner vi med og håper på, og det, ja, håper på en ny norsk fantastisk VM-sommer som gutta sørget for i år da.
5: Og når du sa det, så fikk jeg frysninger. Takk skal du ha, Nora Jonsen, kommentator her i NRK. Men først så er det noen kamper som skal spilles, og det starter på tirsdag med returkampen mellom Norge og Romania. Den kan du følge på TV2 direkte eller i NRK Radio. Overgangen til voksenlivet kan være utfordrende. Filmen Susa av gårde følger fire venner i slutten av 20-årene som står på kanten til voksenlivet.
15: Jeg er 29 år gammel. Det er ikke sånn at livet bare at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi er et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
16: Hva er det vi sa?
15: At det er kjedelig, vet ikke.
16: Hva er det jeg vil, da?
15: At vi har forskjellige verdier.
16: Det er jo ikke det jeg sier i det hele tatt.
15: Ja, men jeg vet jo hva du tenker om sånne ting.
5: Ja, det var en liten smakebit fra filmen Susa og gårde. Stina Kløvmann Hallert, du spiller Kasper, som er en av de fire vennene vi blir kjent med i filmen. Med en gang du leste manuset til filmen, så kjente du igjen karakteren. Hvorfor det?
17: Jo, jeg kjente igjen flere ting. Kanskje først og fremst den delen som var, han er jo ganske satt som type. Han har liksom satt seg i den forstand at han vet hva som er viktig for han, og hva som er et godt liv. Så liksom i motsetning til de andre karakterene, som er veldig svevende og kunstneriske sjeler, så er han på en måte litt sånn grunna da. Og jeg følte litt at jeg kunne kjenne meg igjen i det, at jeg har noen mål i livet, det er å lande mange kjedelige ting, lande en ok økonomi, en leilighet jeg er trygg jeg klarer å nedbetale, sånne ting. Men i det universet så blir han helt sånn rar da, og kanskje litt kjedelig, fordi alle andre har voldsomme ambisjoner og vil leve livet til det fulle. Så på den måten så kjente jeg meg litt igjen, og det var viktig for meg at at jeg leverte.
5: Sara Francesca Brenne, skuespiller du også. Du spiller hovedrollen Agnes. Hva er det hun sliter med i overgangen til voksenlivet?
18: Hun sliter med ganske mye egentlig, men hun har jo disse ambisjonene om å bli musiker, men tar egentlig ingen aktive steg for å oppnå den drømmen. Hun prokrastinerer og er liksom redd for å dumme seg ut og sånn. Og så har hun et av og på forhold til eksen sin, som hun kanskje nok egentlig ikke, eller hun burde skjønt at han egentlig ikke er interessert i henne. Og så vil hun veldig gjerne oppdage hun at på en måte alle rundt henne er i ferd med å etablere seg, forandre seg, bli voksne da. Og hun prøver å holde fast, desperat å holde fast i, i ting sånn som de har vært, fordi hun vil ikke... Hun vil ikke at ting skal forandre seg.
5: Ja, og i filmen så ser man at vennengjengen sliter å sammenligne seg med hverandre, og det gjenkjennelig for deg, på hvilken måte?
18: Ja, det tror jeg... Nei, det kjenner jeg bare, meg bare veldig igjen i. Jeg synes det vanskelig å på en måte abstrahere fra alle som rundt den. Det jo... Man tenker jo, du har det sånn, og du har den, og da skal ikke jeg... Hva, sånn det jo litt. Så kan man bli... Ja, Agnes blir jo veldig sånn selvopptatt i det da.
5: Stine Klømmen-Hallert, du håper den som ser Suser av gårde kan føle seg sett og mindre alene, på hvilken måte?
17: Nei, altså, egentlig opplever litt det samme som jeg gjorde da jeg leste manuset, da, som at det en tematikk som kanskje på overflaten føles litt sånn, ikke grunn, men sånn i kontekst av av alt annet som skjer i verden, så oppleves det litt sånn som størselige problemer, litt banale problemer, men å se at noen tar det på alvor, for personen det gjelder, så det alt oppslukende gjerne, og det føler jeg at den filmen får litt til, da. Selv helt sånn komiske småting, som nettopp hva slags verdier skal man ha, hva slags voksen skal man være. Jeg baler jo med det selv, føler jeg. Hva det som viktig for meg når jeg får barn? Hva er verdier jeg har litt lyst til å vise i praksis? For når du ung, så det veldig lett å være oppe i sitt eget huet hele tiden, og så det veldig få store valg man tar som liksom viser hvem du og hvilket verdigrunnlag du har, da. Så det, jeg synes den filmen klarer å touche litt innom det, og det tror jeg er fint for veldig mange unge som føler at akkurat det å bale med sånne ting, identitet og alt det der dritet der, det litt kjedelig da, og overfladisk, men så det samtidig ikke det, og jeg håper at folk finner trøst i at Rikke Gregersen og Rakel, som har skrevet manuset, Rakel Bjørnstad, at de har klart å liksom håndtere den tematikken bra, da. Og så oppstår det jo mye komikk i det, så det viktig for meg å si at det høres litt sånn flåset ut og voldsomt ut når jeg pitcher filmen her nå, men den veldig morsom, fordi den sann. Den plukker opp veldig mange sanne ting, og når du ser ting som sanne og utført med sånt godt skuespill som vi presterer, så begynner man å le. Så det er en morsom film, jeg håper så mange som mulig ser den, da.
5: Ja, Benjamin Bolli, synsett psykolog. Hvorfor kan overgangen til voksenlivet oppleves som så utfordrende?
19: Nei, den oppleves jo utfordrende, fordi det en slags sånn forventning om at det noe vi skal mestre, og vi skal klare å bli voksne og finne ut av alle de tingene som blir nevnt her, da, knyttet til identitet, hvem vi har lyst til å være, hva slags jobb vi skal ha, hva slags venn vi skal være, hvem vi skal omgås med og sånne ting. Og det jo noen sånne store overganger i livet, hvor kanskje en av de største, tenker jeg, da, sånn fra barneskolen til ungdomsskolen, hvor det også skjer utrolig mye, bare for deg som barn og ungdom. Og så har vi jo den overgangen i voksenlivet, når du går fra å være ung og skal kunne finne ut av ting og ha litt alburom til å gjøre det, før du må faktisk liksom begynne å slå deg til ro og vise at du kan være ekte voksen, og du kan ta ansvar for alle disse tingene som du skal ta ansvar for. Og så gjør vi jo ofte de feilene da, at vi sammenligner oss med andre og ser på hvordan de gjør det og tror at alle sammen har funnet ut av det sånn tilsynelatende. Og så jo sannheten at vi stort sett roter rundt i den samme suppen alle sammen da, og prøver å lære oss å svømme.
5: Men hvor kommer disse forventningene da, som på mange måter preger livet vårt også i overgangen til voksenlivet?
19: De kommer jo delvis fra oss selv, men veldig mye fra samfunnet rundt, da. Vi får jo hele tiden se noen eksempler på hvordan man skal være som voksen, og så har vi lyst til å leve opp til disse forventningene på et eller annet vis. Og så noen forventninger kanskje litt viktigere for eksempel meg som person alene, mens de forventningene ikke like viktige for andre. Men så har vi har liksom disse fellesnevnerne da, som med å dra oss i riktig retning hele tiden. Og det jo mye positivt i det, for det gir oss jo kanskje nettopp den retningen vi trenger da, når vi kaver rundt der og ikke helt vet hvor vi skal. Men så blir det jo litt styrete hvis disse forventningene blir for høye, eller for store, eller for mye for oss. Vi ender opp med å føle at vi henger litt etter. Da det jo fort gjort å kanskje kjenne på litt nederlag og litt forvirrethet, da, som kan skape litt trøbbel for oss.
5: Sara Francesca Brenne, som skuespiller så jobber du med mennesker på tvers av mange forskjellige generasjoner. Hvordan påvirker det overgangen til voksenlivet?
18: Nei, det synes jeg helt fantastisk, fordi da, både fordi at det gir en del perspektiver på når man kanskje står i en sånn type eksistensiell krise som Agnes gjør, da, som jeg selv har gjort, også, hvor man, at man ser seg selv litt utefra, for man ser at det er andre som, er på andre steder i livet, og som bare forstår at det er en slags parentes man er i akkurat da. Og så føler jeg jo, noen ganger så jobber man med folk som er veldig mye yngre og veldig mye eldre, og så kan man på en måte bare, ja, man er jo i voksenlivet, men jeg føler jo at jeg fortsetter å få leke og bære barn kanskje litt lenger også da, utsette det litt. Eller ikke utsette det, men ja.
5: jeg skjønner hva du mener. Altså, du mener jobben din har gjort overgangen til voksenlivet enklere. Hvorfor det?
17: Ja, det er mye av det samme egentlig. Jeg tuller jo hele tiden. Jo. Men det er på en måte, jeg er veldig heldig sånn sett da, at jeg er på en måte, hvis jeg driter meg ut med noen skattemeldinger og sånn, så er det på en eller annen rar måte underholdning. Og, og det er jo litt så deilig at jeg kjenner jo det via den podcasten jeg har, da, at veldig mange av de tingene jeg skammet meg over før, viser det seg at veldig mange andre også har problemer med. Da. Så det må jeg si har vært veldig, veldig deilig. Og det, men det, det må jeg også si som en slags sånn generell oppfordring, da, for det merket jeg ganske tidlig, at ting jeg tenkte bare, liksom bare hjalp meg, det kunne være helt sånn spesifikke ting jeg skammet meg om, og, over fra barndommen og sånn. Jeg husker da jeg oppdaget på folkehøyskolen at da, når jeg åpnet meg om det og sa det til min nærmeste, så viste det seg som regel at min venn hadde tilsvarende historie, eller gjerne også noe enda mer voldsomt. Skjønner du? Jeg ble toppet i det som var, jeg trodde var toppen av skam. Da. Så det skal mye til før folk steiler av hva du går og kverner på og skammer deg over.
5: Ja, Benjamin,
17: så snakk med folk er min oppfordring.
5: Ja, Benjamin Bolli, Silseth, psykolog. Du sier at man har bedre tid til å finne ut av livet, men kanskje tror. På hvilken måte?
19: Nei, jeg tror vi alle sammen røsjer av gårde og tenker at vi skal løse det med en gang. Og så glemmer vi litt å tenke på hele livet som en slags sånn utvikling. Jeg tror jo mange som er i 30-årene og 40-årene og 50-årene stadigvæk finner seg selv litt, og mange bytter plutselig helt retning på livet og har funnet ut at det man kanskje gjorde for 10 år siden, det funker ikke like godt i dag. Sånn at vi blir jo aldri helt ferdig med den reisen, og så kan jo det være et slags sånn, en litt sånn befriende statement kanskje å forholde seg til. Og så er det jo det eksistensielle med frihet, da, at den også kan være litt overveldende og lammende, at vi alltid skal finne ut av oss selv. Man blir liksom aldri ferdig med denne oppgaven, og det kan jo være litt stressende, men mitt perspektiv på det er jo å tenke at vi blir ikke helt ferdige, og det er sånn det skal være, og kanskje mistet vi ett tog og står igjen på den perrongen, men stort sett så kommer det nye tog da. Med mindre det er togstreik, så er det verre.
5: Takk skal dere ha, Benjamin Bolli, Silseth, psykolog, Sara Francesca Brenna, skuespiller, og senere Klaumann Hallert, også skuespiller, og NRKs filmanmelder Birger Westmo har sett Suser av gårde, og han har trillet terningen. Du kan lese hele anmeldelsen og, av filmen på NRK.no anmelder. I Urix på lørdag etter oss skal det blant annet handle om elevopprøret i Frankrike, produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kirkebø. I appen NRK Radio så kan du søke oss opp, du kan også følge oss der med å trykke stjerner, du kan også sende inn tips til saker som du vil at vi skal ta opp. Mitt navn det er Morten Kremer, Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal I feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overvise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Du kan høre mer om dette og mye mer I Urix på NRK P2 etter nyhetene. Minst 7 personer drept og 10 skadet I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja I morgentimen I dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep I Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. Regional representant I Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber I hovedstaden Kyiv.
2: Det jo ganske slitsomt. Jeg merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det mangel på varer I butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man I mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
0: Og så hjem. En mann I 30-årene pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en kvinne I Haugesund I natt. Mannen skal også ha bitt en polititjenestemann. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Sørloth har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Og han ikke spilt på grunn av en muskelskade. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: % av franske skolebygg mer eller mindre falleferdige, melder det franske undervisningsdepartementet.
4: Det rotter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine.
3: Hva I all verden det som skjer I den franske skolen? USA furter og Israel raser. Årets fredspris har allerede skapt store overskrifter. For 3 uker siden innførte Trump sanksjoner mot land som handler med Russland. Nå vil han selv kjøpe russisk diesel. Han vil møte Urix, hvor vi også skal innom rettssaken etter sabotasjen på gassrørledningen Nord Stream. Jeg heter Marit Kolberg. I Frankrike har gatene vært fylt av rasende elever, sinte foreldre, frustrerte lærere de siste ukene, men også av pøbler og bråkmakere, og av et politi som skikkelig harde I klypa. Og bakgrunnen for bråket elendige forhold ved mange skoler I landet.
4: Rotter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine. Ifølge det franske utdanningsdepartementet en av 10 skoler å regne som mer eller mindre falleferdige. Franske medier har rapportert om skolenes tilstand I lang tid. I en reportasje fra 2022 besøker fransk TV en av de større videregående skolene I Strasbourg.
5: Un plafond effondré en plein passage.
4: Et ødelagt tak, en vegg med et digert hull og et klasserom der vinduet tettet med papp. Enda verre det på toalettene på skolen, sier reporteren.
5: J'en ai un qui me dit, j'ai fait le tour des bâtiments pour essayer d'aller aux toilettes.
4: Jeg har en som tok en runde på hele skolen for å finne en do. Det normalt? Det en total skandale, forteller en pappa ved skolen. De siste 10 årene det blitt 112 000 flere elever I offentlige ungdomsskoler og videregående skoler I Frankrike. Samtidig har 700 lærerstillinger forsvunnet fra offentlige skoler. I den samme perioden har private skoler fått 500 flere lærerstillinger. I fjor manglet vi mattelærer I flere måneder, og det selv om vi skulle ha avsluttende eksamen I matte. Det straffet seg for mange av oss, sier en elev. Statistikk fra lærerorganisasjonen SNES viser at da ungdomsskolen startet opp igjen etter sommerferien I år, manglet 53% av skolene minst én lærer. Det en åpenbar mangel på ressurser, både når det kommer til renovering av skolebygg og manglende skolebygg. Det også mangel på lærere. Den eneste veien ut av dette flere ressurser. Det sier fagforeningsrepresentant og ungdomsskolelærer Ervan Leclerc. Skole og undervisning en stor post på det franske statsbudsjettet. Men hvor mye penger som brukes har ikke økt med antall elever. Samtidig det varslet at lærerlønningene kan komme til å fryses når regjeringen snart skal I gang med budsjettforhandlinger. Dette og hetebølgen I sommer, som førte til ekstremt varme klasserom, noe av årsaken til at det oppstått protester nå. Politiet har slått hardt ned på protestene. Og denne uken det kommet meldinger om mindreårige som har fått alvorlige skader. Samtidig har organiserte bråkmakere involvert seg I protestene, og volden går begge veier. De siste dagene har vi sett vold, studenter og ansatte blitt angrepet, og politibetjente skadet. Skoler blitt påtent og vandalisert, og tusenvis av skoletimer går tapt, sier Frankrikes statsminister.
6: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens.
4: Det som skjer på skolene påvirker oss alle. Videregående elever protesterer, det deres rett. Men vi har en plikt å høre på dem.
3: Reporter her var Nora Dingstad, og vi skal til direkte til Paris, Finn, og der bor du, Marte Mangset, professor I sosiologi. Og dette problemet, det noe du og din familie har førstehåndskjennskap til.
7: Ja, datteren min hun går ikke på gymnasiet og ikke ute og protesterer om dagen, men hun går på ungdomsskolen. Og på hennes skole I fjor så manglet de jo for eksempel en tysklærer I 8 måneder før de endelig fant en vikar. Og det jo nærmest noe hver uke med at ja, I dag det ikke den timen, I dag det ikke den timen fordi en lærer syk eller skal på kurs eller en begravelse eller et eller annet. Og da det ingen vikar til å ta over. Det alt I alt omtrent 10% av undervisningen som ikke gjennomføres til enhver tid på grunn av vikarmangel I fransk skole.
3: Men nå har altså undervisningsministeren lovet at det skal komme 3000 nye lærere inn I skolen, og det allerede innen tirsdag neste uke. Det fikser han gjennom et spesielt rekrutteringssystem de har I Frankrike, for mange av disse vel da folk som har ventet på å få tildelt stillinger. Men hvorfor I all verden har dette tatt så lang tid? Dette jo noe man har snakket om I årevis.
7: Ja, egentlig så har det jo vært en nedbygging. De spesifikke budsjettene som satt av til vikarer, for man har liksom til hver tid et slags pool av vikarer til å sette inn primært langtidssykdom og sånne ting. Og det budsjettet vært bygd ned med vilje liksom, for å spare penger, så dette en kalkulert risiko. Og de har også eksplisitt gått inn og sagt at vi ikke skal gi penger til altså de vanlige lærerne som ikke I den vikarpoolen, da, men som bare vanlige lærere på skolen, at de ikke skal ta ekstra timer for å unngå å gi dem overtidsbetaling. Mm. Sånn at det virker som egentlig vært en kalkulert risiko over tid, at man bare sparer penger ved å la det være klasserommet uten lærere deler av tiden. Da. Og så det disse andre som står klare, men vi får se hvor smooth dette går.
3: Mm. Ja, nå har Macron vært president I snart 10 år, og I løpet av den tiden så har han hatt 9 undervisningsministre. Sier dette noe om viktigheten til denne ministerposten?
7: Altså, det er en veldig viktig minister for oss faktisk, men noe av konteksten her er at det har jo vært endringer i flere departementer, så utdanningsministeriet er faktisk ikke der hvor det har vært mest utskiftninger, det er faktisk helseministeren, den har skiftet ut 11 ganger, og dette har mye med at det har vært så mange ulike regjeringer i det hele tatt, og omkalfatringer, fordi det er en veldig ustabil politisk situasjon i Frankrike. Men også noen sånne spenninger som handler om at Macron prøver å kjøre en utdanningspolitikk, og så må ministeren liksom føye seg, det blir litt spenninger mellom president og regjering. Og så er det vært sånne små skandaler i tillegg innimellom det, at det er en minister som visste å ha barna i privat skole, og det var noen skandaler omkring det, og det har vært mange ulike ting. Men du har i hvert fall ikke hatt en stabil politisk tyngde som har kunnet kjøre gjennom ting. Det har stort sett vært snakk om å spare penger.
3: Vi må ikke gå og snakke om politiet, Marte Mangset, fordi disse demonstrasjonene har blitt møtt veldig kraftig. Hvorfor er det nå slik at politiet tar så mye hardere i enn før?
7: Det er noe som har foregått siden 2015, ungdomsopprøret den gangen, at politiet fikk liksom nye virkemidler og disse våpne, sjokkgranater, gummikuler, at de hadde lov å bruke den type ting i demonstrasjoner. Det er veldig aggressivt fra begge sider, og det er jo det at det kommer andre folk som ikke nødvendigvis er skoleungdommer, som kommer inn og benytter anledningen og lager bråk, og politiet responderer hardt på det. Regjeringen har nok gjort en feil ved å ikke be dem om å roe seg, og opinionen er veldig sterk imot dem nå, så de har måttet snu og gi politiet nye signaler nå da.
3: Takk for at du var med oss direkte, Marte Mangset, og det er tillyst nye demonstrasjoner i neste uke også i Frankrike. Så fikk vi altså i går vite hvem det er som skal få årets fredspris. Nobelkomiteen, den består av en gjeng radikale ideologer, og fredsprisen er en skam for Norge, raser USAs president Donald Trump nå, etter gårsdagens utdeling. Og israelsk UD kaller utdelingen en legitimering av hat og fordommer mot Israel. Men prisen den får også støtte fra mange, også fra Israel. Prisvinneren selv fikk vite om prisen av noen som hadde snappet opp nyheten fra Oslo.
8: Excuse me? De begynte å viske ned i salen.
9: I didn't hear. Navid Pillay has just won the Nobel Peace Prize now.
8: Jeg tror Navid Pillay har fått Nobelprisen, sier en overrasket ordstyrer. Og den uvitende prisvinneren var tilfeldigvis blant dem. Så med en viss ironisk tone kom kommentaren hennes.
10: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
11: This is an indelible stain on the country of Norway.
8: Var Donald Trumps kommentar i natt ikke til henne, men til Norge? Trump, som har vært nærmest besatt av den massive gullmynten med Alfred Nobels portrett, kommer følgende stikk til Nobelkomiteen.
11: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues.
8: Nobelinstituttet er drevet av en gjeng radikale ideologer, sa Trump.
11: Who are anti-democracy and really enemies of civilization.
8: Heller ikke Israel har vært nådig mot prisen. Israelske UD sendte ut en melding kort tid etter annonseringen i Oslo og sa at nazistenes propagandaminister Josef Goebbels applauderer fra helvete. De mener at Nobelkomiteen med denne prisen belønner løgner og hat mot Israel. Men ikke alle i Israel er enige i dette.
12: I'm extremely, extremely happy.
8: Jeg er ekstremt glad for denne prisen, sier Gedeon Levy, kommentator i den venstreorienterte avisen Haaretz til NRK.
12: Because this year to choose such a personality.
8: Pillay har vært så modig å si fra FN at det som har skjedd i Gaza er folkemord.
12: He was the first one to call what's happening in Gaza in its real name, genocide.
8: Gideon trekker særlig frem Pillays arbeid med FN-granskningen av Israels krig mot Gaza, der de konkluderer med at Hamas har begått krigsforbrytelser og Israel folkemord i Gaza.
12: It is another stage of the world recognition of what Israel is doing, and it's extremely important especially now.
8: Men nettopp denne typen granskningsarbeid som rammer USAs nærmeste allierte Israel har satt sinn I kok I den amerikanske administrasjonen.
13: We will ban transactions with this rogue court.
8: Sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Han kommer med en klar advarsel til ICC, straffedomstolen som har ut en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
13: Cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
8: Vi vil kutte av ressursene og ødelegge den falske domstolens evne til å handle mot oss og våre allierte, sa Rubio.
13: Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC.
8: Men lederen for Nobelkomiteen, Jørgen Fridnes, mener han og komiteen står støtt I avgjørelsen.
14: Nei, altså, årets pris viser jo nettopp dette. Behovet for å styrke og utvide internasjonal rett, ikke angripe det. Og dette jo angrep som har vært varslet og har vært kommet I lang tid. Så det jo en utvikling som man har sett over tid. Og det jo nettopp derfor årets Nobelpris viktig og viktig på dette tidspunktet for å løfte internasjonalt behovet for å styrke den internasjonale rettsordenen, ikke svekke den.
3: Reporter her var Ole Reinert Omvik. Ja, I studio nå Gladys Forsé, journalist I Reuters, har bodd I Norge I 20 år og rapportert om fredsprisen enda lenger enn det. Aller først, hva tenkte du da du hørte om årets tildeling? Visste du hvem den var?
15: Dette var en stor overraskelse. Ingen av oss hadde forberedt denne spesifikke navn. Vi hadde tema, internasjonal rett, men ikke navn I det hele tatt. Stor overraskelse.
3: Hva synes du om prisen da?
15: Det ser ut som det var et pris som var I retningen av å overstøtte internasjonale verdensorden, internasjonal rett. Og den prøver å treffe bredt og være universelt, ikke bare snakke om en spesifikk område I verden. Så de prøver å sende en sterk beskjed at vi må respektere reglene vi har satt for oss I verden.
3: Det har jo kommet

0: praksis, fordi det ganske begrenset med diesel også i Russland. De trenger jo for det første veldig mye diesel i selve krigføringen, og de trenger det også i sitt landbruk og hverdagsliv, og vi vet at det en begrenset ressurs, fordi en del av de viktige raffineriene Russland har hatt ødelagt eller midlertidig satt ut av spill. Men det symbolet det sender, mener jeg problematisk.
1: Hva kan det få å bety for samtalene om en mulig fred etter hvert i Ukraina?
0: Det viktig at det pågår samtaler om samtaler. Det jo ikke noen forhandlinger nå, men det pågår til og fra litt samtaler om hvorvidt det bør bli ordentlige forhandlinger. Det støtter vi så lenge de blir på premisser som akseptable for ukrainerne. Men litt av planen har jo vært å sørge for å støtte Ukraina økonomisk og militært, men også med sanksjoner mot Russland for å sette Ukraina i stand til å ha en bedre inngang i de forhandlingene og påvirke Russland til å ville komme til forhandlingsbordet. Sånn sett så mener jeg at dette et signal i feil retning.
1: Det sa Espen Barth Eide, og vi skal fortsatt snakke om energitilførsel, for mens tyske AFD vil ha Nord Stream reparert, slik at Tyskland igjen kan få importert russisk gass, så begynner en rettssak i Hamburg neste uke. Der står en ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningen. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad var ute på sjøen i nærheten av stedet der gassen boblet opp til havoverflaten etter eksplosjonen for 4 år siden.
2: Det store lekkasjer som skjer, og det samtidig også sagt da fra myndighetshold, spesielt i Danmark, at det farlig å bevege seg i området. Man har opprettet en stor sikkerhetszone rundt lekkasjen.
3: Ja, slik hørtes det ut da undertegnede var på vei over Østersjøen denne septemberdagen for drøye 4 år siden. På bildene vi hadde fått fra det danske forsvaret så det ut som et lite havområde hadde begynt å koke. Overflaten boblet og sydet. Gassrørledningene Nord Stream skulle være et håndfast eksempel på at den kalde krigen var over, og at Russland og Europa kunne knytte seg tettere sammen. Nå lå de på en 70-80 meters dyp og lakk russisk gass.
2: Som tyder på at det har vært eksplosjoner eller type jordskjelv i havbunnen. De to tingene lagt sammen med at man vet at det en politisk spent situasjon rundt disse rørledningene. Det gjør at mange statsledere har gått langt i dag med å konkludere at det sabotasje.
3: Her Mette Fredriksen fra Danmark samme kveld.
4: Det nå myndighetenes klare vurdering at det tale om bevisste handlinger. Det ikke tale om uheld.
3: Daværende utenriksminister i USA, Antony Blinken.
5: Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage.
3: Og daværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.
6: This is something that is extremely important to get all the facts on the table.
3: Nord Stream to sett med totalt 4 rørledninger. De to første, Nord Stream 1, ble tatt i bruk i 2011, mens de to siste, Nord Stream 2, ble lagt ferdig i 2021. Den gangen jublet mannskapet på det russiske fartøyet Fortuna, da de kunne konstatere at oppdraget var ferdig. Rørene i Nord Stream 2 ble trykksatt med gass, men ble ikke tatt i bruk. For som et svar på europeiske sanksjoner mot Russland etter at Putin formelt anerkjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Ukraina som russiske, og den påfølgende fullskala invasjonen av Ukraina, kom aldri de to nyeste rørledningene i bruk. Så da sabotasjen skjedde, var det mange som umiddelbart tenkte på Russland. Kunne det være at de, et drøyt halvår ut i den fullskala krigen mot Ukraina, ville vise hvor sårbare energiforsyningene til Europa var? Og kanskje var det for å skremme Europa og gjøre oss usikre på hva Russland var i stand til også? Hybrid krigføring, som det kalles. Russland avviste påstandene og kalte dem en del av en vestlig informasjonskampanje. Verken Danmark eller Sverige gikk videre med etterforskningen, men ga ansvaret til Tyskland.
1: Ja, og da går vi til Tyskland, vi, og til deg, korrespondent Sofia Paskevic, for du skal dekke denne rettssaken neste uke. Og hvem mannen som må møte i retten i Hamburg?
7: Det er Sergej Kuznetsov, han en tidligere officer og spesialsoldat I den ukrainske hæren, og september for 4 år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og professionelle dykkere som dro til Rostock I Tyskland, leide en sånn seiljåt, og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladingene og dro tilbake til Ukraina. Men I sommer så ble han arrestert I Italia da han var på ferie med familien, og nå skal han også I retten I Hamburg, og rettssaken starter på onsdag.
1: Ja, og disse påstandene skal han jo da svare for. Hvem det de tyske etterforskerne mener sto bak aksjonen, for han agerte vel I så fall ikke helt på egenhånd?
7: Altså, I tiltalen fra den tyske påtalemyndigheten så står det at de har nok bevis på at dette angrepet utført på vegne av ukrainske myndigheter. Blant annet så har de hatt pass, med ekte pass, men med falske navn som, som kun kan utstedes av ukrainske myndigheter. Og han tiltalt for å lede et sivilt angrep på, altså et kriminelt angrep på sivil infrastruktur og kan tiltales for å begå krigsforbrytelser. Hans forsvarer prøvde å få det klassifisert som at det var en lovlig kamphandling I krig, men det har altså ikke den tyske domstolen gått med på.
1: Men både Ukraina og Polen har reagert på at disse nå stilles for retten, og at han må møte. Hva det de reagerer på?
7: Altså Nord Stream var et veldig viktig politisk prosjekt, og allerede da det startet så ble det veldig kritisert av både Polen, Ukraina og USA, de to førstnevnte, fordi at de mistet en inntektskilde da det gassen fra Russland ikke lenger gikk gjennom Polen og Ukraina, og fra USA fordi at de ble vanskeligere for de å selge amerikansk gass til Europa. Dette var jo en veldig lukrativ avtale, spesielt for Russland som fikk selge masse gass, og for Tyskland som fikk billig gass. Så da det var kommet en arrestasjon tidligere av en annen deltaker I denne aksjonen I Polen I fjor, så ble denne mannen rett og slett sluppet fri. Den polske dommeren sa at handlingen han utførte var en del av en rettferdig krig, og den polske statsministeren han skrev på X like etterpå at problemet med Nord Stream var ikke at det ble sprengt I lufta, men at det ble bygget. Så Polen går ikke med på at dette her, eller at de fornøyd med at ledningen ble besprengt, mens Ukraina på sin side, og Zelensky, sier jo at han og det offisielle Ukraina har ikke hatt noe med denne handlingen å gjøre. Så her det stor politikk, og Tyskland en viktig hjelper, viktig alliert for Ukraina, både militært, finansielt og som en viktig europeisk makt. Og hvis det skal komme fram at Ukraina og Zelensky har hatt noe med dette her å gjøre, så kan det ha store innvirkninger på Tysklands hjelp til Ukraina.
1: Og du følger rettssaken, Sofia Paskevic. Vi hører mer fra deg I neste uke. Nå må folk og myndigheter I Norge våkne opp og se hvilken mann Elon Musk og hvilken makt han har, det mener amerikansk tech-journalist og forfatter. Han oppfordrer nordmenn til å spørre seg selv om det norske oljefondet bør ha eierandeler I Musk sine selskaper som Tesla og SpaceX. Reporter Anja Strøn tar oss med tilbake til Elon Musks første møte med Norge.
8: Norge kan bli ledende I verden når det gjelder bruk av elektriske biler. Det mener grunnleggeren av elfirma Tesla Motors, Elon Musk.
9: I think there's a great opportunity for Norway to actually lead the world in electric vehicles and show as a good example what's possible with electric cars.
10: En blid og avslappet Elon Musk så inn I NRKs kamera I mars 2013 og fortalte at Norge ville lede an I kjøpet av elbiler. Han ble tatt imot av nordmenn og folk I miljøorganisasjoner som den kule miljøhelten fra Silicon Valley.
9: We've actually seen more sort of passion and desire to adopt electric cars in Norway than any other place in the world.
10: I dag Elon Musk verdens rikeste mann. Selvtilliten har økt.
11: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
10: Herfra han hoppet rundt på scenen I 2025 med en motorsag og lovet å kutte byråkratiet I USA på oppdrag fra Donald Trump. Gjennom kontroll over global romfart som eier av SpaceX, militært viktig satellittinternett som Starlink, elbilinfrastruktur, kunstig intelligens og sosiale medieplattformen X, har Musk en verdensomspennende og teknologisk makt få enkeltpersoner eller stater noen gang har hatt I historien.
12: Do you want to have one man have such extreme power over infrastructure that is essential to the everyday functioning of the state?
10: Mannen som stiller spørsmålet heter Ben Tarnoff. Han amerikansk teknologijournalist og forfatter. Jeg traff han I Oslo denne uken. I boken Muskismen utforsker han hvordan Musks forretningsmodell og ideologi har skapt en ny form for teknologisk kapitalisme der mektige milliardærer overtar oppgaver som tidligere tilhørte staten. Tarnoff mener norske myndigheter som har investert oljepenger I Musk sine forretninger bør våkne opp.
12: The first is that it introduces a vulnerability that as Musk's enterprises become increasingly integral to the functioning of the Norwegian state.
10: Norge sårbart. Tesla dominerer bilmarkedet, og oljefondet har tunge investeringer I både Tesla og SpaceX. Dersom disse selskapene skulle falle dramatisk I verdi, ville det ramme den norske staten. Samtidig leverer SpaceX kritiske tjenester som rakettoppskytninger og satellittinternett, teknologi som blitt helt avgjørende for moderne militærmakt og stater verden over. Tarnoff har et tydelig råd til norske myndigheter.
12: I love to be an American going around the world telling people what to do. That's our specialty historically, so it feels very natural for me. I would say, you know, in terms of the Norwegian case, there's obviously an integration with Palantir that the government has.
10: Jeg elsker å være amerikaner og reise rundt I verden og fortelle folk hva de skal gjøre. Men når det gjelder Norge, så har staten både avtaler med Palantir og store investeringer I Tesla og SpaceX gjennom oljefondet. Norske velgere og politikere bør tenke nøye gjennom om de ønsker disse relasjonene, for slike avhengighetsforhold svekker den nasjonale suvereniteten og det demokratiske selvstyret, mener Tarnoff.
12: But I think there's also an important political and ideological question here. Elon Musk, in his turn to the far right, has embraced very extreme ethno-nationalist rhetoric.
10: Men dette handler også om et viktig politisk spørsmål. Musk har dreid mot det ytre høyre og fremmer ekstrem retorikk, som oppfordringer til reimmigrasjon og konspirasjonsteorier. Norske politikere og velgere må derfor spørre seg om de ønsker å gjøre forretninger med en mann som bruker sin enorme makt til å spre slikt tankegods. Det fortsatt vanskelig å tro på Tarnoff sine advarsler mot Elon Musk, så har han et råd.
12: Read his social media feed. Just read the last 100, 200 tweets in his social media feed. He doesn't hide his views. They're visible to anyone with an internet connection. And then conclude, is this the sort of person that you want to be giving billions of dollars to?
1: Les det Musk skriver I sosiale medier, det oppfordrer altså den amerikanske teknologiskribenten og forfatteren Bent Tarnoff. Vi skal holde oss I USA I ukas podcast fra Urix.
13: Det ser lyst ut for demokraterne foran mellomvalget, selv om partiet splittet om hvor langt til venstre man kan gå.
14: I sure am dangerous.
15: Abdul El-Sayed, dangerously radical.
13: Selv et godt stykke ute på prærien I USA ser det ut til at demokraterne nå kan vinne seter for første gang på flere tiår.
16: You know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did, but he brought them down so much we're losing $15,000 a day in that facility.
13: Men hva vil frustrasjonen til amerikanske bønder og andre føre til 3. november? Og kan vi stole på meningsmålingene? Du hører på Urix med Tove Bjørgaas og USA-korrespondent Anders Tvegård.
17: Det som blåser I vinden her, det er mais, maiskolber. Og de høyere enn meg, de jo over 2 meter. Og de helt brune og knusk tørre. Det går an å høre det.
7: Ja.
17: Men mais på høyre side av veien og på venstre side av veien rykker de sojabønner. Dette her er et sted som heter Green, som ligger litt sånn nordøst I Iowa, I midtvesten. Og her det en god del bønner som som har blitt rammet de siste ukene og månedene. De merker konsekvensene av politikken I Washington. For eksempel når det gjelder tollkrig og eller krigen I Iran, hvor de har slått inn her med høyere drivstoffpriser. Så, og komme hit og høre litt mer om hvordan de opplever det, har vært interessant.
7: Ja, og hvis vi ser litt tilbake, Anders, altså i 2024 så vant Donald Trump valg I Iowa med 13,2 prosentpoeng. Og han vant også I 2020 og I 2016. Men hva sier, altså nå har du vært og snakket med bønder, hva sier de nå, der du
17: Ja, det spesielle jo at vi I det hele tatt snakker om Iowa som en delstat det konkurreres om, fordi Iowa var jo lenge en vippestat, men har beveget seg mot republikanerne det siste tiåret, fra da Trump vant I 2016. Og jeg har brukt de siste timene på en familiegård hos Randy Dreyer, og han femte generasjons bonde. Han holder på med storfe og mais og soja.
18: You know, a lot of headlines come out of this administration. About a year ago, egg prices got really high, and I'm part of a egg production co-op. You know, I sit on the board of directors, and you know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did. But he brought them down so much, we're losing $15,000 a day in that facility.
17: Og de merker jo før oss andre forbrukere høye priser på drivstoff. De merker konsekvensene av de nye tollsatsene.
7: Han, Randy, Anders, han snakker også om en voldsom uforutsigbarhet, for eksempel I prisene på egg og hva han skal satse på gården sin, rett og slett.
17: Ja, fordi det tar jo tid å planlegge for bønder. Det ikke sånn fra måned til måned, og mange driver med eksport, for eksempel, og hvis eksporten til Kina eller Kanada eller andre land blir mindre eller forsvinner helt en periode, så vil jo det også ramme ham som planlegger kanskje 2 år fram I tid, og så det jo deler på landbruksutstyret, de enorme maskinene de har her, som produseres kanskje I Kanada, og så det mye toll på en del der, som gjør at det vanskelig å vite hvor mye ting vil koste, så det jo en slags frustrasjon som man opplever her, og Trump, han har kalt seg bøndenes beste venn, men her de I ferd med da å plukke opp regningen, og den regningen ikke alle fornøyd med.
6: President Trump says that he is the farmer's best friend. Do you agree with that statement?
18: I think we'd all agree Trump says a lot of things that are half truth at best at times. I would not wholeheartedly agree with that statement to say, you know, we sit here and we jump on the TV and we applaud and cheer every time we see him on TV.
7: Og Randy Dreyer, han pleier å stemme på republikanerne, men sa han at han kanskje bytte parti den gangen, rett og slett?
17: Ja, altså han sier jo at landsbygda fortsatt konservativ, men han tror at det blir mer, hvilket ord var det han brukte, avvik enn tidligere når folk skal stemme. Og det kan være nok hvis det den type avvik da, til å gjøre at enkelte valg I distriktene her blir ganske så jevne. Og han selv, han fortsatt litt I tenkeboksen. Han har stemt republikansk I mange år. Nå kan det være at han vil vurdere kandidatene en gang til og kanskje stemme på demokrat for delstaten, altså for guvernør for eksempel, mens han vil sende en republikaner til Washington. Men han litt i tenkeboksen ennå, og det har jeg hørt fra flere andre her også, og det jo det som også da gjør at Iowa
0: på en måte konkurranseutsatt eller satt litt i spill da. Det er ikke solid, trygt republikansk lenger.
19: Nå skal du snart forlate, eller du egentlig på vei bort fra maisåkerne i Iowa, for du skal reise videre på the campaign trail, som vi liker å kalle amerikansk valgkamp.
0: Jeg skal ta et fly til Detroit. Der det sikkert mye bedre mobildekning også, siden det en stor by. Men Detroit ligger i Michigan, som også her i Midtvesten. Men, og det også da en spennende delstat, fordi der hvis demokraterne da skal gjøre det, ha en god valgkveld, så må de vinne tilbake noen velgere som de enten har mistet eller bare sluttet å konkurrere om. Og mange av dem i Michigan, og det er en sånn delstat som de må beholde. De kan ikke risikere å tape den. Fordi hvis det skulle gå galt i Michigan, så lukkes kanskje noen av de andre veiene som nå åpne for å få et flertall også i senatet. Og i Michigan så har demokraterne valgt en senatorkandidat som partieliten ikke ville ha. Men partiets egne velgere i primærvalget gikk for Abdul El-Sayed. They've taken to calling me dangerous. Do police really need to use guns? Do we need as much of a police force? I'm dangerous! Under my leadership, our state will not expend a dime enforcing federal immigration policy. I sure am dangerous! Ja, det vel... Også et spørsmål om hvor langt til venstre er det demokraterne kan gå, og de føler at siden det var jo et veldig jevnt valg innad i det demokratiske partiet, der mange mente at han er for ytterliggående, han har klare oppfatninger om Israel og Gaza-politikken, og så kan El-Sayed bli den første muslimske senatoren i USA, og bare det skaper jo, gjør jo at det blir høy temperatur i en sånn delstat.
19: Ja, hva det du mest nysgjerrig på når du skal reise dit nå da?
0: Jeg tror liksom at Michigan, det jo som et sånn laboratorium for hele den koalisjonen som handler om unge svarte velgere. Det latinos der, det araber, muslimamerikanere, det forstadsvelgere. Og det snakkes jo da om en blå bølge, men den må jo også da skylle over eller viske ut de nye valgdistriktene som tegnet om flere steder. Og det jo et usikkerhetsmoment som jeg er veldig spent på, i tillegg til den diskusjonen de har om hvor langt til venstre er det demokraterne kan gå. Og de opplever at senatskandidaten ligger langt til venstre, og det noe da også den republikanske kandidaten kjører hardt på. Målingene viser igjen et åpent løp mellom demokraten og legen Abdul El-Sayed og republikaneren Mike Rogers.
19: Det blir spennende uker, Anders Tvegård. Du skal dekke ditt siste amerikanske valg som korrespondent i denne runden. Hvor mye gleder du deg til de neste ukene?
0: Jeg synes det er spennende å kunne følge det mellomvalget, selv om det får mye mindre oppmerksomhet, fordi det forteller jo litt om hvilken styringsmulighet presidenten har de neste to årene. Samtidig så kan et demokrat flertall i representanthuset gjør livet vanskeligere for hele administrasjonen, hele Trump-administrasjonen, regjeringen, ved at de kommer til å kalle inn forsvarsministeren og mange andre statsråder til høringer konstant da, for å ta litt tilbake, og ikke minst også vektlegge den åpenbare korrupsjonen man ser med Trump-imperiet, hvor sønnene reiser rundt som en del av delegasjonen, og presidenten er i utlandet og sånn. Så jeg ser at dette her er et levende demokrati, og også at institusjonene er ganske solide, og mange har liksom spådd at Trump kan erklære valgfusk og sånt. Ja, det er mulig at han mener det, men det er fortsatt hver enkelt delstat som står for sine regler og gjennomføring av dette valget, så det blir en lang og spennende natt, og så er det jo ikke sikkert at vi heller får resultatet på onsdag morgen norsk tid, første onsdagen i november. Siste gang så tok det åtte dager.
19: Ja, ikke sant? Det tar en stund. Og god tur til Michigan, så snakkes vi videre på veien din.
0: Ja, jeg gleder meg. Jeg skal melde meg. Jeg er klar.
1: Ja, og en lengre versjon av denne podcasten kan du finne i NRK Radio. Hvert tiende minutt blir en kvinne drept av et nært familiemedlem eller en partner. Vold mot kvinner, også kalt femicide på engelsk, er et globalt problem. Statistikk fra FN sier at problemet er aller størst på det afrikanske kontinentet. Femicide skjer også i Kenya, men den gode nyheten er at stadig flere engasjerer seg for å få stanset vold mot kvinner, og en av landets mest populære teateroppsetninger handler nettopp om femicide.
20: There we were in the parking lot, Prince and I, under the stars.
21: På en teaterscene i Nairobi er det romantikk i lufta, enn så lenge.
20: My partner's inside, oblivious of the love story happening outside.
21: Den unge kvinnen forteller at hun blir forelsket i kjekkassen og lurer seg ut av huset for å møte ham på nattestid. I Toyotaen hans sier de ting foreldrene hennes aldri må få vite. Så blir farta i historien skrudd opp. Og det blir et bryllup på scenen. Enn så lenge er teaterstykket rosenrødt. Men alle i publikum vet at noe mørkt lurer der i bakgrunnen. For stykket heter Free Me, eller Sett meg fri, og det er laget av en kjent kenyansk influencer.
20: Jeg
21: forteller min egen historie for å helbrede meg selv, men også andre voldsoffer som er der ute og gjemmer seg bort i skam, fordi de tenker at de må bære dette alene.
20: That's what Free Me is about.
21: Sier Gathoni Kimuyu. Hun er produsent og manusforfatter for teaterstykket som handler om livet henne. Etter flørting og bryllup starter trøbbelet. Mannen er utru, og når han blir sint, blir han også voldelig.
20: It was hell. For the easiest way to describe it was hell.
21: Det var et helvete. Det er den enkleste måten å beskrive det på, sier Gathoni om hendelsene hun opplevde i virkeligheten. Teaterstykket passer med Kenyas tidsånd, der det stadig arrangeres demonstrasjonstog mot nettopp kvinnevold og kvinnedrap.
20: A lot of women have been killed and no one is doing anything.
21: Mange kvinner er drepne og ingen gjør noe, sier Ruby Abora, som har opplevd at mora var drepen, og at hun selv var stukken med kniv av partneren sin. Vi ser ikke at våre kvinnelige ledere gjør noe med saken, og det er ikke slik det skal være, sier Abora, som er en av mange tusen som har deltaket på en av de flere store demonstrasjonene i Nairobi sentrum. Kritikken går ofte i retning av det politiske lederskapet, som mange mener overser et stort problem i Kenya. Og ikke bare i Kenya, men også mange andre afrikanske land. Ifølge FN er det på globalt nivå 50 000 kvinner som hvert år vært drepne av partneren sin eller av nære familiemedlem. Problemet er størst i Afrika, der det ifølge FN er dobbelt så mange drap per innbygger enn det er i Amerika, og 6 ganger så mange drap per innbygger som i Europa. Selv om lovverket ofte er på plass, så mener mange at oppfølgingen for politiet ofte er for dårlig. Også teaterprodusent Gathoni mener mer må gjøres fra politiets side. Hun forteller om da hun nylig var på en politistasjon for å melde en fråstålen mobiltelefon.
20: And there was a lady there reporting she had been bitten by her boyfriend and her face was...
21: Det var en dame som var der for å melde at hun hadde blitt slått av kjæresten. Ansiktet var helt ødelagt. Det så ut som hun hadde brukk i kjeven. Hun hadde kutt i pannen og ei sprukken leppe, forteller Gathoni. Hun forklarer at den unge kvinnen fikk beskjed om å melde saker på sin lokale politistasjon, noe Gathoni mener er et døme på hvordan politiet kompliserer og byråkratiserer for mye i møte med en kvinne i krise. Tilbake i teatersalen er stykket over, og publikum er begeistret. Ikke fordi det var noen behagelig oppleving, men fordi de opplever det som aktuelt og viktig.
22: I think it made me respect women more.
21: Stykket fikk meg til å respektere kvinner mer, sier Daryl Alou, som satt i publikum. En hører om at slik som dette skjer, men forstår ikke hvorfor. Så jeg fikk et nytt syn på temaet, sier han.
22: It changed my perspective.
20: It also made me feel that we are getting into an era
2: where we can speak up and not
21: Det fikk meg til å føle at vi på vei inn I en ny tid, der vi kan snakke høyt om erfaringer og ikke være flaue for hva vi har opplevd, sier Nyokabi Mbugua. Dama bak teaterstykket, Gathoni Kimoyo, har fortalt om noe av det verste for livet hennes. Men hun har et håp om at det skal føre til noe godt.
4: I hope more women know that it's okay to leave. I hope more women know they don't have to sit and wait for their death.
21: Jeg håper flere kvinner vil forstå at det greit å forlate et forhold, og at det ikke sitter og venter på døden. Om du forlater forholdet, så vil du sette deg selv fremst, elske deg selv, og det vil skje gode ting med deg.
4: Good things will come to you.
1: Reporter her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ukas korrespondentbrev postlagt I London av Kristin Solberg.
5: Tuben overfull av mennesker. De står der svett I heten I den lukkede vognen da den plutselig stanser. Det vært en hendelse på linjen, sier en stemme over høyttaleren. Det slik de sier det når noen ikke orker mer. En hendelse på linjen lenger fremme. Jeg og alle de andre inne I vognen går av. Mannen I oransje vest ved utgangen av stasjonen trekker på skuldrene, ser alvorlig ut, tynget av stunden. Hvor lang tid tar det før banen går igjen, spør jeg. Vet ikke. De fjerner vedkommende fra skinnene nå. Vedkommende røper ikke noe om det enda liv, og jeg holder fast I den tanken, der jeg trasker hjemover med datteren min, den lille hånden hennes I min, og prøver å forklare hvorfor vi ikke kommer oss til leirskolen I dag. Når tuben I denne byen slutter å gå, slutter dagen delvis å gå ihop. Ikke bare for meg, men for mange av byens innbyggere, som helt avhengige av nettverket av skinner dypt under bakken, dit de ble fraktet ned av lange, bratte rulletrapper og går hastig gjennom underjordiske tunneller. Men jeg må til et møte I sentrum jeg ikke kan kansellere, så noen timer senere forsøker jeg igjen. Nå går T-banen noen stasjoner fremover, før den stopper igjen. Samme hendelse, og jeg undrer meg over hvordan en persons fortvilelse kan påvirke livene til millioner av andre denne dagen. Ved stasjonsutgangen står nok en mann I oransje vest, og geleider passasjerer videre til digre, overfylte dobbeltdekkerbusser. Jeg begynner å gå, speidende etter en taxi, men alt for mange andre leter også etter det, så jeg finner ingen. Alt jeg har alt for dårlig tid, Google Maps og et minne om byens gatenett fra da jeg studerte her for 20 år siden. Jeg gikk mye I Londons gater da. Jeg husker lange spaserturer om natten, da gatene var stille. De mørke, majestetiske bygningene, gatelampene, vannet I Themsen der månen speilet seg, skjelvende. Hva var London da, tenker jeg, der jeg haster gjennom gatene for å rekke møte? Hva den nå? Byen ser forbløffende lik ut. Gatene mer eller mindre de samme, men for meg det annerledes. Kanskje kan man aldri returnere til de samme stedene man var for 20 år siden, fordi man selv endret. London da var frihet. London da var digert. Jeg gikk eller syklet rundt mens jeg hørte på musikk på min nye MP3-spiller. Det virket så cutting edge på den tiden. En gang ble jeg nesten drept av en dobbeltdekker jeg ikke så komme, men jeg fortsatte å sykle. Jeg går forbi Trafalgar Square. Som student klatret jeg opp på løvestatuen her. Jeg satt over skrevsten, som om jeg satt ridende I det britiske imperiets mektige kjerne. Sammen med en venn satt jeg der oppe og snakket hele natten, om livet og døden og kjærligheten og kunsten, til solen steg på himmelen og byråkraten I dress dukket opp I de morgenstille gatene på vei til jobben. Først da klatret vi ned, til byen som våknet, til følelsen av frihet og muligheter som kanskje bare finnes hos dem som ennå unge. Som dem som ikke offrer en tanke på hendelser langs linjen eller nødvendigheten av å komme tidsnok til et møte. Løvestatuene de samme nå. Det faller meg ikke inn å klatre opp på dem, der jeg går på vei til møte, men jeg håper noen andre satt der I natt. Jeg finner endelig en taxi, en black cab. Simon heter sjåføren. Han begynner å snakke I det jeg setter meg inn. Arbeiderklasse. Aksangen røper alltid rang I dette landet. Han snakker fort og åpent. Hvor kommer du fra? Kjenner du byen? Ja, jeg studerte her for 20 år siden. Hvor har du ellers vært? Mange steder. Mye Midtøsten. Det blir snart som Midtøsten her også, sier Simon og ser ut i gatene. Alle muslimene, de tar snart over. Snart blir det sharia her også. Han forbanner myndighetene og Labour-partiet. Selv stemmer han Reform UK. Og kanskje er det det som er den største endringen på 2 tiår. Alle holdningene som ikke før ble sluppet ut, men som nå gjør det. Innvandring er et brennbart tema i britisk politikk. For 20 år siden lå det under overflaten og vaket, men det ble ikke snakket så mye om. Jeg ser ut av vinduet på de viktorianske bygningene nær Victoria og tenker på tilfeldighetene som gjør at jeg sitter der og snakker med Simon. Et fortvilet menneske som ikke lenger så meningen med Sisyphus, men heller lot steinen rulle over seg, som sa nei til å fortsette. Og som ved det endrer dagen for så mange. Jeg ser byen fra overflaten i stedet for under bakken. Jeg møter Simon. Samtalen med ham endrer kanskje ikke livet mitt, men som et tankeeksperiment kunne jeg ha møtt noen som fikk betydning. Mitt livs kjærlighet, en ny eller en gammel venn, eller kanskje noen som ikke ville meg vel. Jeg tenker på hvordan storbylivets individualitet og ensomhet får oss til å glemme i hvor stor grad livene våre er knyttet til andres, også folk vi ikke kjenner. Og hvor mange av livets møter eller tilfeldigheter som egentlig er påvirket av andres valg. Jeg når møtet alt for sent. På vei hjem, 6 timer etter at den først stoppet, går tuben enda ikke som normalt til nabolaget mitt. Severe disruptions, står det på et skilt ved tubestasjonen. Jeg står der og studerer tubekartet på veggen og forsøker å finne en alternativ rute. Linjene krysser seg i grønt og blått og gult, litt rødt som en blodåre tvers gjennom det hele, svart som ryggraden fra nord til sør. Kanskje er jeg sliten og sentimental etter den lange dagen, men det slår meg at kartet på et vis er litt som livene som leves her. Det er mange forskjellige linjer som krysser hverandre, møtes på ulike steder. Mange ulike veier til målet. Noen rett frem, andre med omveier. Noen ganger glemmer man å gå av på riktig stasjon, tar banen i feil retning, spesielt hvis man er distrahert. Men det går som regel en bane tilbake til der man var, eller til et helt nytt sted. Jeg tar tuben et helt nytt sted og trasker den lange veien hjem derfra med verkende bein. På veien oppdager jeg en ny kafé. Den har god kaffe og et lekerom for småbarn. Kanskje tar jeg med datteren min hit en dag. Kanskje finner hun en ny venn nettopp her, i et lekerom jeg ikke ellers ville ha visst om eller kjent til. Og kanskje er det slik det bare bør være når et menneske går ut av tiden på dette viset. Kanskje er det bare på sin plass at det påvirker oss alle, forstyrrer dagen, rokker ved en hel by.
1: Og med det er Urix slutt for denne gang. Du finner sendingen i appen NRK Radio hvis du ikke fikk med deg hele nå. Ansvarlig for den i dag og teknikken tok Eli Kirkebø seg av. Produsent var Arild Svalbjørg, og her i studio satt jeg, Marit Kolberg.
2: Dette er NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne landet med diesel. Han skriver på Truth Social i natt at han har hatt svært vellykkede samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin, og at Putin har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA og president Donald Trump sender et feil signal.
0: Jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med altså Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president. Se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland, og vi vet at det er en begrenset ressurs, men det symbolet det sender mener jeg er problematisk.
2: Og president Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen til Navi Pillay som skammelig. Han mener fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Pillay dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. At prisen gikk til Pillay var viktig for menneskene på Gaza, forteller Geir Stray Andreasen, som ortoped og teamleder for Norvak i Gaza.
3: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det en anerkjennelse for at de blir trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de er takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste er ikke prisen, det viktigste er å få slutt på drapene. Alt vi ønsker er å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden.
2: Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president. Presidenten sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt så tar vi med at Oslo sentralstasjon er stengt for togtrafikk. I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid er stasjonen helt stengt for trafikk frem til 04 i natt. Det er allerede færre avganger på grunn av den pågående lokførerstreiken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
8: Musikklivet.
9: Sivert Høyem, han mener at Roxy Music er bedre enn Beatles. Og som mørkets tonemester så forteller han om øyeblikkene i eget liv som var de svarteste. For nå ser han tilbake på 30 år som artist, med Madrugada og som soloartist, og angrer på et par avgjørelser rundt sin egen musikk. Dette er Musikklivet. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, og vi liker å fortelle historiene bak musikken vi spiller. Og apropos mørke og kanskje melankolin, det er jo oktober, og tid for å bade litt i ettertenksomme toner. Og da har vi altså samlet for akkurat dette øyeblikket et svært melankolsk panel i studio, også kjent som Musikklivet-redaksjonen. Hallo, Taran Hovin.
23: Hei, hei.
9: Og Anders Krøger.
24: Hallo.
9: Og Tine Skolmen.
25: Hallo.
9: Men når det er kaldt ute, så trenger vi noe varmt å varme oss på, eller i hvert fall noe med litt heftige rytmer. Og Taran, jeg tror du har noe å by på.
23: Vet du hva? Nå skal jeg ta dere med på en liten reise. Vi tar turen over Atlanterhavet ned til deilige Sør-Amerika, til Brasil.
9: Mm.
23: Og der er det jo faktisk på vei til sommer nå, og ikke på vei inn i et langt mørke som vi er her hjemme.
9: Bakventland.
23: Ja. Ja. Og de siste par årene så har det skjedd noe litt spennende i klubbmusikken også her til lands, fordi det er en sjanger fra Brasil som jeg stadig hører på dansegulvet her hjemme, og det er en sjanger som kalles bailefunk eller funk carioca.
9: Baila, er ikke det?
25: Baila, baila.
9: Det er jo danse. Er det ikke det?
23: Baila på, eller akkurat i denne sammenheng så betyr det faktisk ball.
9: Oh ja.
23: Mm. Så det refererer til aktiviteten man gjør med denne musikken, så du har en slags fest. Og det er jo en brasiliansk klubb- og dansesjanger, da. Så det er jo riktig at det er dans involvert, som oppstod i Rio de Janeiro på 80- og 90-tallet. Da særlig i favelene, rett og slett.
9: I fattige bydelene.
23: Ja, mm. Og det er en sjanger som har masse tunge bassrytmer, trommemaskiner, sampling, og røttene til sjangeren kommer faktisk fra Miami. Så da har vi litt amerikanske Miami bass og hiphop, som jeg er veldig glad i da. Og så har det utviklet seg til et helt eget uttrykk i favelene i Brasil.
25: Har du, hører vi liksom noe av den opprinnelige samban, den brasilianske musikken inni der?
23: Det tror jeg du gjør, og at du kjenner det i føttene, at samban.
9: Men det møtte jo stor motstand, den sjangeren først, Taran, gjorde du ikke?
23: Jo, akkurat som hiphopen, og musikk som kommer fra marginaliserte miljøer og deler av samfunnet, så møter en del motstand, og det samme har jo skjedd med bailefunken, men i dag så har det blitt en kjempeviktig del av den internasjonale klubbmusikken faktisk, og en sjanger som stadig er utvikling både i Brasil og i hele verden, og som vi da kan høre på klubben her hjemme i Norge.
9: Ja, hva skal vi høre på Musikklivet-klubben da, Taran?
23: På Musikklivet-klubben, ja. Den beste av de alle, så skal vi til en låt som heter Tokes, og da er det portugisiske Pedro de Lina sammen med den brasilianske duoen D-Cups, hvis jeg sier det riktig. Og her hører du skikkelig den liksom funky, karakteristiske driven med masse deilige rytmer og blandet inn I det liksom moderne elektroniske uttrykket. Og hvis du klarer å sitte stille til det her, så blir jeg imponert.
10: Ja, og fløytene da, tar han.
23: Ikke minst.

0: Vi er litt usikre på uttalen av låttitteren her, Taran, men satser vi på Tokes med artisten Pedro?
1: Vi satser på det. Ja. For en fantastisk...
0: Det satt opp temperaturen her rundt bordet. Men etter en sånn heftig tid på danskere, så trenger man noe å kanskje hente seg inn igjen med, da.
1: Ja, jeg tenkte å slenge på lite sånn dagen der på tips, ja. Fordi det kan jo være...
0: Det er rake motsetning.
1: Ja, en tøff søndag etter
2: Paracet
1: og... Ja, og da trenger man et godt pledd, og hvorfor ikke Thomas Dybdahl på anlegget, og selvfølgelig debutalbumet og gjennombruddet The Great October Sound, med den fantastiske låta From Grace.

0: Vi er altså inne i litt melankolsk bølge, og hvem er det bedre til å sette musikk til sånne følelser og hjelpe oss med styrken gjennom høsten og vinteren enn finnene, tenker jeg, Anders, og der har du musikk som passer.
1: Ja, la meg tegne et bilde for dere her nå, ja. Bare for å illustrere hva jeg mener. Med dette verket da, etter hvert skal anbefale hvorfor det passer så godt om høsten. Mm. Fordi forrige helg så var jeg på hytta. Det en typisk lafta hytte i skogen, langt fra folk og langt fra hytter og andre mennesker og alt mulig. Og fra denne hytta så er det utsikt over et lite vann. Og nå kommer det bildet her da. I skomringen legger det seg et tåkelag over det dunkle vannet, og mørke trær kaster lange skygger. Rimfrosten lager iskrystaller i gresset foran meg, og naturen blir jo da nærmest trollsk. Og hva passer bedre da enn Sibelius fiolinkonsert som vi allerede hører i bakgrunnen her, til å matche den stemningen? Jeg synes det veldig vakkert, og du har denne ensomme fiolinen som står egentlig veldig alene over det der isete klangteppet som strykerne i orkestret lager. Og som du sa, Paul, Sibelius, han var jo finsk.
0: Ja.
1: Og da blir jo musikken hans gjerne knyttet til disse iskalde finske skogene. Og for meg er det noe veldig høstlig med det.

0: var ikke meningen å lage så veldig kald stemning, for dette var jo varmt og fint framført av Janine Jansen på fiolin og Klaus Mekle som dirigerte Oslo Filharmoniske Orkester I Sibelius sin konsert for fiolin og orkester. Men Tine Skolmen, vi to så gamle at vi vet at det gjelder å kle seg godt, og da skal vi jo bare til ull.
1: For jeg har fått dilla på ull.
0: Ja, bandet Trion.
1: Ja, jeg har dilla på ull I varme klær også, men nettopp den Trion Ull som også fikk, hva skal jeg si, den tok jo Musikk-Norge med storm for et par år siden. Da kom jo de med debutplaten sin som het Fra en annen virkelighet, og det jo også titlen på et dikt til poeten Gunvor Hofmo som de veldig glad I, og den sangen på det debutalbumet, altså den traff meg altså så rett I hjertet. Og etter dette så ble det jo priser og nominasjoner, og det, altså det ble kastet etter dem. For de lager jo musikk med røtter I, det litt vis, det litt folk, det litt pop, norsk lyrikk. Og disse tre Oslo-jentene som da kaller seg for Ull, de møtte hverandre på Foss videregående skole I hovedstaden, og den jo veldig kjent for en, eller, ja, de jo kjent for musikklinjen sin.
0: Absolutt.
1: Veldig prestisje det.
0: Ja, en av dem.
1: Og nå har de altså da kommet med en ny single som jeg har spilt ihjel. Altså jeg nok en I overkant melankoliker, og en tendens til liksom og høre mye på målstemt musikk.
0: Ja, og da og passer ull fint.
1: Ja, ikke sant, nå som alt dør ute da, og alle bladene faller, og alt forsvinner, og så, da må man liksom kjøre på litt enda tristere, med sånn ordentlig målstemt musikk.
0: Ja.
1: Men så skal jo ingenting dø allikevel da. Alt går jo I dval og kommer tilbake til våren,
0: det gjør det.
1: Som livet selv.
0: Ja.
1: Men denne nye singelen da, til ull, som heter Håper at du ser meg nå, den vil jeg da høre nå I høstmørket også, for jeg heller setter på noen sånn kvikkass-sanger litt sånn innimellom.
0: Ja, og den versjonen vi skal spille her nå, det ikke singelen, for de var nylig gjester I P3 Live-programmet, og her kommer altså en live-versjon.
1: Rett og slett direkte spilt inn.
0: Med det sier jeg takk til dere, Tine, Anders og Taran. Dette Ull.

Sånn høres ull ut når de spiller I studio på direkten. Dette kuttet var hentet fra P3 Live, hvor du også kan se videoer av konserter med nummer 4, med Brenn, med Emma Stein.

0: Rest. Du ga ut The Best i januar. Du fylte 50 år. Så jeg føler dette liksom året hvor Sivert Høyem deler litt av livet sitt og ser litt bakover. Føler du det sånn selv også, eller?
1: Ja, og skvise sitronen for det den
2: er. Ja, kanskje, egentlig.
1: Man gjør jo typisk litt det, når man kommer i den alderen her. Samtidig så føler jeg at man er artist, så blir det, du møter deg selv i døra såpass jevnlig, at den liksom, den der klassiske 50-årskrisen, den har latt vente på seg enn så lenge, heldigvis.
0: Ja. Det 18 låter på dette albumet her, og du letter litt på lokket på inspirasjonskildene dine, Sivert Høyem. Vi deler et par av dem. Og så ble jeg så glad når jeg kan spille en Roxy Music cover, Sivert Høyem. For der deler vi en kjærlighet til dette engelske art rock bandet og Brian Ferry. Hva er det du liker ved Roxy Music og Brian Ferry?
1: Det er så rikt. Altså, når jeg vokste opp, så var det Brian Ferry og på en måte 80-talls versjon av Roxy Music som man hadde et forhold til. Liksom, man så denne dresskledde, elegante gentleman på cover og tenkte, hva er det her for noen ting? For det er et vindu inn i en verden som du får du følelsen av da. Ja. Det er noe annet når han har på seg dressen enn når andre folk har det. Også når jeg ble mer sånn spesifikt interessert i musikk, så ble jeg jo liksom fanget inn av den tidligere perioden med Brian Eno og på 60-tallet, hvor de var, nei 70-tallet, hvor de er mer et sånn art, rock, glam band, et mer sånn pop-art prosjekt, hvor du får veldig følelsen av liksom kunstbakgrunnen til Brian Ferry, at det her er et kunstprosjekt like mye som det er et musikalsk prosjekt, og tekstene er veldig rike. Det handler liksom mye om liksom fascinasjon for rike folk og alt de har, og liksom alt han på en måte ikke hadde hatt i oppveksten. Han er jo faktisk en arbeiderklasse gutt, Brian Ferry. Det er vanskelig å se for seg, men på 80-tallet så blir han den han sang om på 70-tallet.
0: Han gjorde det. Han ble den der litt opphevet, fjerne popmannen.
1: Det er veldig fascinerende. Og man spør seg i hvor stor grad er han bevisst på det.
0: Ja.
1: Denne enorme klassereiser, og at musikken på en måte har reflektert det hele veien. Veldig fascinerende, og utrolig mye bra musikk, og veldig variert fra første skiva til og hele solo-karrieren hans.
0: Dette er Sivert Høyem sin versjon av More Than This.

0: Det er Roxy Music sin låt originalt, men More Than This, der ble den jo din, Sivert Høyen. Synes du helt fantastisk?
1: Hjertelig takk. Det en av mine absolutte favorittlåter.
0: Du deler jo det med Brian Ferry, denne syngingen.
1: Ja.
0: Det er en mann som alltid har sunget, selv om de har spilt eksperimentell rock og, ja, og popmusikk. Men Brian Ferry, han jo en moderne crooner, altså en fyr som synger med følelsene utenpå dressjakka.
1: Det vil jeg si, ja, ikke sant? Ja. Det føler jeg er også.
0: Ja. Og den pene stilen, og du stiller også i dressjakke og pene klær når du har konserter, Sivert.
1: Jo, men de koster betydelig mindre enn Brian Ferry sine klær, tror jeg.
0: Du, mens denne låta gikk, så smalt du til en replikk angående Beatles. Hva du sa, Sivert? Vi må dele den med lytterne.
1: Nei, jeg sa at jeg liker Roxy Music bedre enn Beatles.
0: Ja. Er det sant?
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg liker Rolling Stones bedre enn Beatles også.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Vi kan dra det enda lengre.
0: Ja, få høre.
1: Jeg så Pet Shop Boys på Unity Arena, da tenkte jeg at jeg likte de også bedre enn Beatles.
0: Ja.
1: Det kontroversielt.
0: Ja, men hvor mye har det å si når du går og lager musikk selv da? Og fordi at altså, du har vært musiker hele ditt liv. Hva er det du har prøvd å få til da?
1: Jeg tenker jo på en måte det når man sier at når jeg drar fram Beatles her, så er det jo bare det at det for mange er det ultimate, og Sgt. Pepper er det beste albumet som noensinne har. Det brukte å være en sånn opplest og vedtatt ting. Ja. Det er veldig uenig. Men, men det var nå bare for å illustrere litt hva jeg har vært ute etter, tror
0: ja.
1: jeg.
0: Ja.
1: Og alle de tingene som jeg sa jeg foretrekker over Beatles, det vel ting som mer stemningsfullt,
0: ja,
1: føler jeg.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid følt at det var noe mer med musikk enn musikken i seg selv. At musikk hadde muligheter til å forandre det, musikk hadde, at musikk kom fra en dypere plass. Det mener jeg at jeg innså veldig tidlig, faktisk, og at det var Bruce Springsteen, faktisk, som visste det til meg, og kanskje Leonard Cohen.
0: Ja. Hva er du like med det mørke, Sivert?
1: Jeg tenker jo at det har litt mer å si til oss mennesker enn en liksom euforisk glad poplåt, dessverre. For at det er mye mer relevant for oss, det er lettere for oss å relatere til det som er mørkt og vanskelig, og det er mye lettere å føle at det er ekte for oss, tror jeg. Jeg tror vi er programmert sånn, dessverre, at lykke er noe veldig, det er noe flyktig, som, mens det som er vanskelig, det som er sorg, vanskelig kjærlighet, alle de tingene her, det er bare, det er ting som vi trenger musikk for å komme oss igjennom det, og for å vi føler at denne musikken snakker på vegne av oss, tror jeg.
0: Vet ikke om jeg tør å spørre deg spørsmålet, Sivert Høyen, men hva er det mørkeste kapitlet i livet ditt som har blitt musikk?
1: Det er potensielt et veldig personlig spørsmål.
0: Ja, det er jo det. Men det er jo det å lage musikk også, for å være helt ærlig med deg.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke. Jeg møste faren min det samme året som Robert døde i 2000, Robert i Madrigada i 2007. Ja. Det var selvfølgelig et vel det mørkeste året i livet mitt. Det ble ikke noe musikk av det, sånn, på det tidspunktet. Den Madrigada-plata som kom ut året etter var allerede påbegynt mens Robert levde. Men det ble trukket mange, på en måte, paralleller til det som hadde skjedd, og den plata.
0: Absolutt.
1: Men så det plata er ekstremt stolt av og glad i. For den var så umiddelbar, og vi hadde det var liksom en session på en uke i New York, hvor vi kom sammen igjen etter å ha ikke vært så veldig nær hverandre musikalsk i noen år. Og så ga jeg ut en plate i 2011 som heter Long Slow Distance, som vel handlet ganske mye om, om faren min, og hvordan jeg følte det var mest av han. Så det vel kanskje, det en ganske mørk plate, men det mange mørke ting i min katalog. Ja. Selv om det alltid veldig melodisk da, føler jeg. Så jeg vet ikke sånn tekstlig hvor mye jeg egentlig dealet med det på den plata heller, eller om det kanskje var mer i en sorg som lå over den, ja, som jeg assosierer med det i dag, men ja, jeg håper det delvis svarer på spørsmålet ditt.
0: Og jeg må jo spørre deg, for at du er jo liksom melankoliens mester i norsk rock, så da er det jo interessant å titte inn i den lille biten av sjela til Sivert Høyem, hvor det er absolutt mest melankolsk. Men du, vi må spille litt glad musikk, og som du sier, selv den mest melankolske låta di har alltid en fin melodi. Og så er det noe med de der låtene som er plukket ut på albumet The Rest, som er 18 låter som er hentet fra et stort spenn, da, fra 2001 og til i fjor nesten.
1: Ja, egentlig. Ja.
0: Jeg har lyst til å spille River Oxus.
1: Oi.
0: Og det er fra en kort liten periode hvor du var en del av et band igjen.
1: Ja.
0: For nesten, altså, du var liksom frontmann i Madrugada de første 10 årene, og så lanserte du debutalbumet ditt solo i 2004.
1: Ja.
0: Og så har det vært litt parallelt, og så var det en kort liten periode hvor du teamet opp med engelskmenn,
1: ja,
0: og laget dette bandet Paradise.
1: Ja.
0: Men her er den spilt inn på ditt.
1: Senere, med mitt band, ja.
0: Ja.
1: Jeg ble vel aldri ferdig med teksten til den, sånn at vi fikk spilt den live i de få årene Paradise eksisterte. Så den har jeg gjort ferdig senere, og så det her er innspilling fra 2023, tror jeg.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter med Sivert Høyem, og dette var River Oxus. Hva du synger om her, Sivert?
1: Det et sammensurium av ting. Jeg var faktisk nødt til å google den her elva Oxus. Det et gresk, eller et navn fra antikken, på en elv som renner gjennom ja, det, fra Hindukush til Aralsjøen, så jeg. I sangen min her så ser jeg for meg at den renner ut i havet, men jeg gjør den jo ikke da. Så det en ren romantisk drøm om en del av verden jeg aldri kommer, mest sannsynlig aldri kommer til å besøke da. Jeg veldig historieinteressert, så det på en måte... Ja, det dukker opp ting om Alexander den Store og liksom perserne og i det hele tatt. Jeg veldig fascinert av den historien og, ja. Og den delen av verden.
0: Du sier at du antageligvis aldri kommer til å nå deg, men du har jo reist verden rundt på turné, sier Tøyen.
1: Ja.
0: Og du har spilt i det greske teatret i Aten foran, hva da, 15.000...
1: 10-15 tusen over to kvelder på Akropolis, og så spilte vi den originale, liksom, den opprinnelige Olympiastadion med Madrugada i 2022.
0: Ja. Da er det jo dumt å spørre hva er det fineste stedet du har spilt, for man kommer kanskje ikke utenom det, men altså, du har virkelig turnert verden rundt, og hvis du ser bort fra de der antikke stedene der, hvilket er det du har liksom det beste minnet av? Eller hvor du tenker at dit må jeg dra tilbake med familien eller venner? Eller?
1: Ja, sånn, ja. Ja, man kommer jo til veldig mange fine byer, gjerne. Jeg hadde familien min på besøk når jeg spilte i Köln på Europa-turnéen. Nå, fordi at jeg fikk klare signaler fra kona mi om at jeg var for lenge borte. Og det er jeg i og for seg enig i. Så da var vi oppe i Kölner-domen, og det var en veldig fin by.
0: Men det er jo ikke en by som man tenker at vi skal reise til Köln på ferie.
1: Nei, men det er det som funker er så fint med... Ja, det funker veldig fint. Det er det som er så fint med den jobben jeg har, at man kommer seg rundt og får besøkt masse steder som man ellers ikke ville reise til, som musiker. Og da har du en grunn til å være der, og det føles alltid litt bedre enn å være ren turist.
0: Vi skal avslutte med Deeper Blue fra albumet ditt The Rest Is Your Time, som er altså utgitt materiale spent fra 2001 til i fjor. Og så er det låter som du enten ikke har vært fornøyd med teksten med, eller de har ikke passet inn liksom i albumet på tracklisting, som det heter på fagspråket, altså rekkefølgen på albumet.
1: Ja.
0: Og så Deeper Blue, der forteller du at... den presenterte du for plateselskapet, og så ble det et veldig pinlig øyeblikk, for at dere var helt uenige om hvor den hørte hjemme.
1: Ja, av og til så må man, back in the day da, så måtte du møte opp på plateselskapskontoret, eller du så frem mot dette, og spille dette fantastiske verket du hadde vært i studio og laget. Så satt folk og hørte det på et ordentlig stort anlegg, og så var det gjerne litt sånn, wow. Litt applaus kanskje til og med, når lytteseansen var over. Men denne gangen her så lente han platesjefen seg og liksom over bordet og spurte liksom, når vi var ferdige å høre. Men Sivert, den singelen, hvor er den henne? For den hadde jeg da tatt ut.
0: Den låta Deeper Blue.
1: Deeper Blue, ja. Og det var den de hadde sett for seg, som, det var deres håp om å få denne musikken på radio. Så jeg har skutt meg selv litt i foten opp igjennom i kunstens tjeneste og i ja, for å få til disse albumkonseptene jeg har hatt, og om det har vært så smart, det vet jeg ikke, men det er jo ikke jeg for å være så veldig smart heller, det handler jo om en følelse som man har lyst til å formidle på et tidspunkt i livet sitt, og jeg har alltid tenkt at det et album bør være, men selvfølgelig bør et album også gjerne innehold noe musikk som potensielt kan bli populær. så i ettertid, det her er vel kanskje en av de jeg har følt jeg har brent inne med, og det er et par ut av de på det albumet her.
0: Ja. Hvilket år var Deeper Blue spilt inn?
1: Deep Blue spilte inn I Stockholm 2013, ja. Men kom altså ikke med på Endless Love som kom ut I 2014.
0: Men her den på Musikkliv. Takk for at du kom, Sivert Høie.
1: Takk, hjertelig takk.

0: Noen mente det kunne være en hitsingel. Sivert Høyem mente at den ikke passet på plata, men nå endelig så kan du altså høre den. En av låtene som Sivert Høyem har samlet på plata The Rest, som inneholder tidligere utgitte spor. Musikkhistorien er full av mindre kjente artister, men i noen tilfeller så har de like fascinerende historier som de mer berømte utøverne. Og en av dem dukker opp i den siste filmen til den norske regissøren Christopher Borgli, nemlig filmen The Drama, en ubehagelig komedie med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollene. Er det ikke sånn musikklivets amegrepperud?
1: Jo, The Drama, som jo er en svær Hollywood-produksjon med en norsk regissør i sjefstolen, den bruker musikk flittig, som man har hørt om tidligere her i musikklivet, for kollega Håkon Hegstad var innom da filmen hadde premiere i april, og pratet om fløytebruken i den originalmusikken, altså som komponert til filmen.
0: Mye fløyter.
1: Mye fløyter, som brukt veldig fint. Mm. Men det han ikke pratet om i det hele tatt er at den i tillegg bruker låter flittig i lydsporet sammen med den originalkomponerte musikken. Og spesielt en låt, den går igjen tre ganger i filmen. Det denne her.
0: Jeg fikk litt sånn 80-tallsvibber på denne her, Amund. Hva dette?
1: Det Jessie Ray, og låta ble laget midt på 80-tallet.
0: Ja, gjorde det, ja.

0: Han en artist som også må omtales som en kulthelt, for det få som har hørt om ham før. Og låta hans, den heter Inside Out, og jeg skvatt skikkelig da jeg så The Drama og hørte denne låta for første gang I filmen.
1: Ja, og hvorfor la du sånn merke til den låta?
0: Nei, fordi jeg har vært svak for den siden jeg oppdaget den. Elsker den sounden fra 80-tallet, den dansemusikk-sounden, og jeg trodde, fordi Kristoffer Borgli, regissøren av The Drama, jo en ganske underfundig skrue. Jeg tenkte at han også hadde denne låta på en eller annen favorittliste, men så har jeg funnet ut siden det at det en musikkansvarlig hos filmselskapet A24 som sendte Kristoffer Borgli denne låta på en sånn inspirasjonsspilleliste da de skulle lage film.
1: Ja.
0: Og hun har sagt at hun tror låta ga henne jobben, for det jo tydelig at Borgli likte låta godt når han bruker den 3 ganger gjennom samme film.
1: Ja, det får du si. Og hva var det som fascinerte deg da du oppdaget den?
0: Altså, noen ganger så må man rett og slett bare bruke uttrykket «hele pakka».
1: Hele pakka.
0: For låta, den veldig fengende, og jeg som sagt veldig glad I en del av denne 80-tals dansmusikken, men akkurat denne det noe ganske annerledes med, for det sjelden man hører den funkiness-discoen her med skotsk aksang. Men det som gjør det hele så spesielt for meg, og det jeg mener med hele pakka, det handler jo om hvordan artisten som fremfører låta presenteres visuelt.
1: Ja, nå jeg spent, og da jeg glad for at vi på radio, Amund.
0: Ja, nå skal jeg vise dere.
1: Ja.
0: Coveret til platta, altså omslaget, med denne låta på, mitt første møte med den skotske artisten Jesse Ray, og det noe helt for seg selv, altså.
1: Mm.
0: Se for deg en solnedgang I Miami, på en strand mot en ettermiddagshimmel, og alene mot havet, og disse pastellfargene står det en skotsk kriger fra middelalderen.
1: Og ja, ikke en sånn dresskledd.
0: Nei. Altså 1200-tallets skotter, de ja. Krigerne som var I Skottland da, ja. Med datidens hjelm som jo dekker både ører og nesa, godt beskyttet mot datidens våpen,
1: ja.
0: Og selvfølgelig rutete skotsk tartanmønster I kilten. Og det kanskje mest I øyefallene I dette kostymet, et halvannet meter langt sverd som Jesse Ray da har plantet I Miami-sanda på stranda.
1: Ja, vi har dette bildet foran oss her I studio, dere får bare google dere frem med Jesse Ray, for dette jo dette fantastisk. Men albumcoveret skal jo ofte være et blikkfang, Amund, og mener du at utkledning liksom for albumfotografiet, eller har Jesse Ray som vane å ta på seg dette kostymet også I andre settinger som du har lagt merke til, Amund?
0: Han har det på seg hele tida.
1: Nei, du tuller.
0: Når han løper rundt på denne samme stranda I en musikkvideo til en annen låt fra plata, når han gjør intervjuer, og til og med når han forsøker å vinne politiske valg litt senere I livet.
1: og når skjedde dette?
0: Nei, jeg kommer straks tilbake til akkurat det siste der, men for å skjønne hvorfor Jesse Rays musikk høres ut som den gjør, hva som egentlig skjedde utenfor et valglokale I Skottland, som skapte overskrifter I nyere tid,
1: ja.
0: Så starter jeg et lite stykke tilbake I tid. Altså, vi skal ikke så langt tilbake som til middelalderen, men det det vi hører en gjenskapning av her, sverdkamp.
1: Ja.
0: Men vi skrur tidskapseren til slutten av 1970-tallet. For den unge Jesse Ray hjemme I Skottland, han var svært musikkinteressert og stor fan av amerikansk musikk, og da spesielt funkmusikken. Han var så fan av det som kalles P-funk, altså bandene Parliament og Funkadelic. P for Parliament, Funkadelic, funk.
1: Mm.
0: Begge ledet av den legendariske George Clinton.
1: Det må vi si. Ja.
0: Og ikke bare var Jesse Ray en fan, han ville også oppsøke stedet og miljøet hvor denne musikken ble til.
1: Ja, da det over gjennomsnittet fan av musikken, tenker jeg.
0: Ja, og for å reise fra Skottland til USA på slutten av 1970-tallet for å jobbe videre med musikkarrieren sin, så var ikke det så lett, fordi flybillettene over Atlanteren var dyre den gangen. Så han svarte på en annonse og ble med I et hardrockband, fordi de hadde en turné hvor de skulle over dammen.
1: Denne historien ble bare drøyere og drøyere, Amund.
0: Så da han kom frem til USA, så hoppet Jesse Ray av dette metalbandet, hadde jo ikke planer om å holde på med dem. Rota seg litt vekk med noe visasur og ble I USA I over 3 år.
1: Ja.
0: Og mens han var der, så ble han faktisk kjent med alle heltene sine. Og begynte å lage musikk sammen med dem. De skrev låter, blant annet denne Inside Out, som man fikk seindiscobandet Odyssey til å spille inn og gi ut den første versjonen av. Og de fikk en hit I England, der den gikk til tredjeplass på singellista, og den gikk også høyt på singellistene for dansemusikk og svart musikk I USA.

0: Det der kjente jeg jo litt igjen fra tidlig musikkinteresse av min greppere. Men du, hva skjedde med Jesse Ray etter dette lille låtskrivergjennbruddet da?
1: Han reiste etter hvert hjem igjen og hadde en drøm om å gjenskape det han hadde gjort i USA i hjemlandet. Og det fikk han til. Flere av kompisene fra New York kom over til Skottland for å spille inn musikken som ble til hans første album. Og for Jesse så var dette her som om en drøm gikk i oppfyllelse.
2: All funk is really rhythm and timing. And when you bring people of that caliber to Scotland, like Roger Troutman did when he came over, and it inspires them. And that's what I wanted to do. And for my own personal thing, was to mix the rhythms of Scotland with the rhythms of Black Funk America. Really important that the Scots know that there's great rhythms combined between us and America.
0: Dette stemmen til Jesse Ray. Han sier altså at han hadde altså denne drømmen om å blande rytmene fra USA med de skotske.
1: Og hans egne låter gjør det dessverre ikke like bra på hitlistene, men det stopper ikke pågangsmotet. For dette her jo midten av 1980-tallet, og Jesse svært opptatt av det nye formatet musikkvideo som han lager til låtene sine, og de preget av ganske grandiose ideer.
0: Ja, det har jeg begynt å skjønne. Og hva skjer nå, Amund?
1: På et tidspunkt så i disse musikkvideoene så står da Jesse Ray oppå en av pilarene til Brooklyn Bridge i New York, og både danser og har sverdkamp foran bakteppet som da to World Trade Center-tårn. Mm. Før han kaster sverdet, så det flyr hele veien hjem til Skottland.

0: på dette fantastiske musikkvideoen.
1: Altså, og den annen så det en togtur gjennom skotske skoger på et gammelt damplokomotiv, mens bandet spiller på åpne lastevogner, og Jesse danser og synger mens han står på fronten av lokomotivet. Han kjører den traktoren gjennom Edinburgh, mens trommisen, en av de store funk-trommisene fra USA, står på lasteplanet og spiller trommer gjennom travle bygater.
0: Ja.
1: Og nevnte sverdkamper i det som ser ut som det vi i dag tenker på når vi tenker på sånne rollespillsamlinger. Og løping på stranda i sola i Miami, der dette omtalte albumcoverbildet tatt. Da.
0: Helt fantastisk.
1: Men til tross for alt dette her, så ble jo musikken hans forbigått i stillhet.
0: Nei, det mulig med sånn iver og innsats? Så hva gjør Jesse Ray da når han synger for døve ører?
1: Nei, han gir seg ikke. Han fortsetter med musikken og skrev seg på en måte inn i historiebøkene, fordi da han ga ut sitt andre album i 1995, så det et teknologisk gjennombrudd faktisk.
2: Oh my god, that's, you mean it went across the ocean, you had 4200 miles, then back again, that's 10,000 miles.
1: For det spilte han og musikkompisene i New York inn over ISDN, som gjør det til det aller første musikkalbumet som ble spilt inn via internett.
0: Ja.
2: Oh wow,

0: Det var den eventyrlige Jesse Ray vi hørte igjen der. Men du, etter dette her, så du sa at han gjorde noe annet enn musikken da vi begynte å snakke om en gruppe.
1: Jo, for han gikk jo inn I politikken etter hvert. Stilte som uavhengig kandidat til det skotske storting, eller da parliament, som det jo heter der, akkurat som funk-inspirasjonen hans på 70-tallet.
0: Ja.
1: Og politikeren Jesse Ray fortsatte å stille valg I året fremover mot og, vår tid.
0: Ja, hvordan gikk det for ham I politikken da? Bedre enn I musikken?
1: Ja, altså han fikk 1,5% av stemmene I sitt første valg. Det jo tre ganger så mye som generasjonspartiet fikk ved forrige stortingsvalg her hjemme, som jo var regnet som en mini-kuriositet.
0: Godt poeng.
1: Så han var jo også en kuriositet I politikken, akkurat som han var det I musikken. Men han tok med seg humoren og den helt særegne stilen også inn I politikken, og det kom I fokus før et valg I 2015. For Jesse Ray opptrer jo aldri offentlig uten dette middelalderkostymet, og ved dette valget kom antrekk og rekvisitten hans I fokus, for han ble rett og slett nekta adgang inn til et valglokale for å avlegge stemme, hvis han tok med seg sverdet sitt.
0: Det som å be mannen legge fra seg personligheten sin omtrent.
1: Ja, for dette her jo ikke bare et hvilket som helst sverd, det heter jo på skotsk claymore, som på gaelisk eller keltisk rett og slett betyr stort sverd, og det jo svært, nærmere bestemt over 1,5 meter langt, altså lengre enn korte personer. Og valgmyndighetene I Skottland, de hadde fokus på sikkerheten til andre velgere og funksjonærer, noe Jesse Ray selv synes var korttenkt, og egentlig noe de bare gikk ut med I media før valget for å ydmyke ham, har han sagt.
0: Ja, men han stilte I uniformen da uten sverdet, da han deltok I sitt siste valg I 2021.
1: Ja, og det ble hans siste opptreden som politiker, og det av helt naturlige årsaker. Han gikk rett og slett av med pensjon.
0: Nei, jeg synes han var nesten litt tidlig I forhold til I hvert fall historien. Så hvordan går det med Jesse Ray I dag, damen?
1: Jo, han blitt 74 år gammel, og jeg vet ikke, men jeg håper at han har fått med seg det som skjer med arven etter ham. For de siste årene har musikken hans fått en aldri så liten oppsving. Han har for noen alltid vært en kulthelt, men nå I det siste har fanskaren vokst de siste 10 årene eller så, og den siste tida som må nesten kalles en liten Jesse Ray revival, altså.
0: Ja, for det har vært mer enn denne musikken til The Drama, Hollywood-filmer med norsk regissør.
1: Ja, Ildsjeler har startet en fundraiser for å lage dokumentarfilm om den skotske funk-krigeren, som han jo kalles.
0: Ja, veldig fint, den funk-krigeren, den likte.
1: Funk-kriger. Ja. Og I sommer så ble det også tidligere utgitt musikk som han har laget til en film en gang på sent 80-tall, tidlig 90-tall, gitt ut på vinyl for første gang. Og Jesse Ray rett og slett I ferd med å få den oppmerksomheten som hele pakka han ga oss for 40 år siden fortjener.
0: Ja, vi må absolutt hylle han Amund Grepperud. Takk for den villeste historien om skotten Jesse Ray. Dette låten hans Inside Out her på Musikklivet.

låta som du kan høre flere steder I den norskregisserte Hollywood-filmen The Drama. Artisten det skotten Jesse Ray, og låta det jo Inside Out som du hørte her på Musikklivet.

0: didgeridoo og sang I dette opptaket fra det nordlige territoriet I Australia fra 1963. Og David Attenborough, han var på plass han for å lage det som skulle bli hans siste sesong av Zoo Quest, som programmet heter for BBC. Og som alltid da, så hadde han med seg en lydopptaker. Og kollega Arne Berg, du har altså siden I sommer levert disse små dryppene fra dobbeltalbumet My Field Recordings from Across the Planet, med nettopp det. Feltopptakene altså, som Attenborough har gjort I årsvis fra 1954 og I hvert fall frem til 1963. Og så avslutter vi altså blant urfolka I Australia og deres verdensberømte instrument didgeridoo.
1: Og det ikke bare musikken fra det her instrumentet som Attenborough dokumenterte, det var like mye malingen. Det noe verdenskjente maleteknikken til urbefolkningen I Australia, The Aboriginals, som har vært dypt inspirerende for kunstnere over hele verden. Ikke minst graffiti-kunstnere har plukket opp både ideen om at kunst historiefortelling og den visuelle rikdommen som prikker og farger gir en malt didgeridoo på I Australia.
0: Ja, og David Attenborough han fikk altså en innsikt da I denne kunsten.
1: Ja, og mer enn innsikt. Han fikk være med å filme når to unge menn blir innviet av kunstneren Magani. De blir liggende I en transe mens de blir innviet til Yurlungur, den store slangen som kom ut av vannhullet da jorda ble til og drømmetiden var over. En enorm didgeridoo, malt med slanger, akkompagnerer innvielsen sammen med sang og perkusjon av tre. Og det ble det siste musikkopptaket David Attenborough gjorde, for etter det så gikk han inn I ledelse I BBC.

0: Og så var det slutt på David Attenboroughs musikkopptak til denne lyden her, hvor altså to unge menn ligger i transe til musikken fra aboriginerne I Australia. Opptaket var fra 1963, og noen år senere så kom Attenborough tilbake på skjermen med natur og etter hvert fargefjernsyn, og resten en velkjent historie. Men den historien som Arne Berg har presentert I musikklivet siden I sommer, den var kanskje ikke så kjent for deg. I tillegg til Arne så har Taran Håvind, Tine Skolmen, Amund Grepperud og Anders Krøger laget denne sendingen som du har hørt på. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du kan høre hele denne episoden av Musikklivet hvis du selv kanskje gikk I transe og mistet noe av innholdet. Alt ligger hørbart når du vil I NRK Radio-appen vår.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om å få fredsprisen selv og har omtalt seg som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydnes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
2: Det får være. Vi får tilbakemeldinger og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn det også I år. Og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt I Alfred Nobels testamente og de vilkårene som står der. Og helt uavhengig velger en pris.
3: Hvordan det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
2: Nei, igjen, altså hvis ikke vi villige til å stå I denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
1: Reporter Ole Reinert Omvik, og det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillai som mottar prisen, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Så Navi Pillai regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne I FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza, noe Israel har avvist.
1: Til India nå. Tusenvis av demonstranter ble pågrepet I Indias hovedstad New Delhi I dag. Ungdommer I den såkalte Kakulak-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for dagens protest var Modi-regjeringens forslag til revisjon av valglister. Ifølge opposisjonen innebærer den at millioner av velgere vil miste stemmeretten. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 70 år var han regnet som en ildsjel I kampen mot norsk EU-medlemskap, melder organisasjonen Nei til EU på sine nettsider. Står med at politiet advarer mot snø på veiene, så Røst politidistrikt advarer om at flere steder I distriktet ligger snø på veiene. Dersom det ligger snø der du skal kjøre og du har sommerdekk, må du enten bytte til vinterdekk eller la bilen stå, skriver operasjonsleder I politiet. Så tar vi med at hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skårte sitt første mål I den amerikanske hockeyligaen NHL I natt. Brandtzæg Nygård spiller for Detroit Red Wings. Han satte inn 6-3-reduseringen til hjemmelaget mot Seattle Kraken. Det var NRK Nyheter I studio Arild Svalbjørg.
5: Hva visste du? Den typen mennesker
6: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Hva visste du?
11: Jeg tenkte at I dag så ville jeg starte med å snakke ut om den tunge tida. Og det var for 3 uker siden, så slutta mobilen min å funke. Eller den nedgraderte seg og ble til en dum telefon. Og det var veldig vondt og tungt og vanskelig. Jeg følte som jeg hadde mistet en kroppsdel eller noe sånt nå. Men så var jo gleden stor da, uka etterpå, for da fikk jeg meg en splitter ny telefon. Og da det sånn at da jeg skulle installere denne nye telefonen, så får jeg diverse spørsmål under installeringen. Og et av spørsmålene lyder som følger. Du bør bare lade mobilen til 80%. Vil du sette på en sperre så den slutter å lade på 80%? Og så tenkte jeg, nei, kom igjen da. Hvor viktig kan den der 80%-ladingen egentlig være? Så det skal jeg gjøre, nei. Sveip vekk. Jeg vil la den fullt opp, for jeg tenker at altså disse mobilene, de varer ikke så lenge, så før det der batteriet blir plagsomt, så nei. Det ikke så mye å hente på det, tenkte jeg da. Det lurt, eller det ikke? Det vi skal finne ut I dag? Bør jeg nå ombestemme meg? Og jeg vil bare spørre dere her I salen på Realfagsbiblioteket først. Hvor mange av dere det som faktisk bare lader til 80% på mobilen? Det var veldig mange, halvparten, minst. Hvor mange det som ikke bryr seg om det, sånn som jeg gjorde? Ok, så det cirka halvparten altså. 50-50. Det var overraskende. Jeg trodde alle gjorde som meg, skjønner du. Ok, vi har veldig mange andre gode spørsmål I dag også. Vi skal snakke om det finnes dyr som ser infrarød stråling. Vi skal kanskje endelig få løst opp I det store mysteriet som har plaget Abelstårnet I alle de år. Det sånn at det noen ganger så slår kulla inn når det blir finvær? Og med det så ønsker jeg straks velkommen til Abelstårnet. Jeg må bare introdusere panelet. Det nemlig material- og energiteknolog Gunstein Skommedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Boje og fysiker Marte Julie Sætra. Velkommen til Abelstårn. Ok. Gunstein, så du også en av de som faktisk ikke følger 80%-rådet.
10: Ja, jeg skal innrømme det, men det kan vi komme litt tilbake til da.
11: Vi skal komme tilbake til det, ja. Du I hvert fall du ny her I Abelstårn sammenheng på Blindern, for du holder til I Agder.
10: Stemmer det.
11: Så du har vært med på en sending vi hadde der fra Mandal en gang I tida, men nå har du kommet hit.
10: Ja, fantastisk. Tusen takk for at jeg fikk komme.
11: Ja, veldig glad for at du gjorde det. Vi starter med et veldig det morsomt spørsmål. Hei, kloke hoder. Du på et mørkt sted om natten? Og ser den vakre stjernehimmelen, så kan du føle deg rett så liten. Samtidig, om du ser på en maur eller noe I et mikroskop, så føler du deg riktig så stor. Men, hvor vi egentlig plassert mellom det største vi vet om og det minste? Vi midt på? Vi større enn vi små, eller vi mindre enn vi store? Hilsen undrende, stor eller liten entitet på 43 år, Bjørn. Ja...
10: det et fantastisk spørsmål. Et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger, så da det en ypperlig sjanse nå til å endelig få det svaret vi alle har lurt på.
11: Har du stilt deg spørsmålet mange ganger?
10: Ja, altså, for det jo en litt sånn spennende ting at det føles som om verden gjentar seg på både liten og stor størrelse. Sånn. Så vi på en måte, også menneskets utvikling har jo hele tiden vært å søke de mer ekstreme områdene, så vi har alltid kikket mot stjernehimmelen, og vi har alltid prøvd å se ned på det minste.
11: Ja.
10: Ikke sant? Det har prøvd å zoome inn, og så har vi jo etter hvert fått teknologi som lar oss gjøre det.
11: Ja.
10: Og vi oppdager linsene som gjør at vi kan både lage mikroskop og teleskop og kan se lenger og lenger ut og mindre ting. Jeg jo som kjemiker og materialteknolog mest opptatt av det litt mindre da. Selvfølgelig atomene, grunnstoffene og på det nivået. Men jeg likevel veldig fascinert av å se ut I verdensrommet, så jeg har jo et teleskop og prøver å følge litt med den veien også. Så derfor så føler jeg at jeg også ganske midt I her. Men jeg tenkte få svar på dette spørsmålet, for det liksom, hva det minste, og hva det største? Det, vi må liksom finne ut hvor skalaen egentlig går. Hva null, og hva det null og uendelig, så det jo selvfølgelig nesten umulig å svare på dette spørsmålet. Så kanskje det vi skal prøve at, hva det minste vi mennesker kjenner til, og hva det største? Og det jo egentlig det aller absolutt største vi vet om jo det observerbare universet. Og det absolutt aller minste vi vet om, det kvantepartikler og ikke sant, kanskje det vi har observert så det sånne nøytrinoer type.
11: Som fikk Nobelprisen
10: ja, absolutt.
11: Denne uka?
10: Stemmer det, da var det jo en forskningsgruppe som har jobbet med å oppdage høyenergirik nøytrinoer fra verdensrommet som egentlig ikke interagerer med masse veldig lett, men av og til gjør det det, og da kan man liksom oppdage det ved å se inn I isen I Antarktis. Så det utrolig fascinerende, de bruker isen I Antarktis som en sensor for å oppdage nøytrinoer. Det jo helt utrolig kult. Da, som da de absolutt minste partiklene vi egentlig kjenner til da.
11: Og grunnen til at man vil observere dem der, for å si noe om det aller største. Ja, universet som,
10: nettopp. Ja. Så da, ok, så hva den skalaen? Og da vil jeg jo egentlig anbefale alle oss å gå på YouTube og se en 10-minutt film som heter Power of 10. Den kom ut I 1977. Det var et ektepar Emers I USA som lagde den filmen på vegne av IBM.
11: Okay.
10: Der du starter med et par, det kan godt være de, som ligger på en park I New York, og så begynner du å zoome utover. Og hver gang du går 10 sekunder, så har du zoomet ut en skala på 10. Så du øker liksom skalaen 10 hver gang, legger til en 0 på en måte I størrelseorden. Og da kan vi jo begynne med oss mennesker. Vi jo på skalaen meter, 1 meter, som 10 I nullte, altså et tall med null nuller bak. Og så kan vi zoome, se utover først da. Så for å gjøre litt fortere her, vi har prøvd å gjøre det fortere enn 10 minutter, så kan vi ta tre nuller av gangen. Så da går du fra meter til kilometer. Det et størrelseforhold vi alle har noe forhold til. Og så går du til megameter, eller et tall med 6 nuller bak, som da et størrelseorden månen, jorda, planeter typisk. Og så går du til gigameter, 10-9 nuller, sola, terameter, 10-12, solsystemet, og så går du neste, da begynner du avstand til neste stjerne, det petameter, 10-15, altså et tall med 15 nuller, og det altså et lysår cirka. Mm. Og så zoomer du enda lengre ut, og du kommer til exameter, 18 nuller, da du ute i en galaksearm i Melkeveien, og så zoomer du enda lengre ut til zetameter, da du i type avstanden mellom galakser, så avstand til Andromeda-galaksen for eksempel, en med 21 nuller bak meter. Og så kommer du til universet da, da du oppe i et ettall med 27 nuller bak. Da vi på universets observerbare skala på
12: måte. Ja, ja, ja.
10: Så det, vi snakker altså da
12: 27 nuller.
10: Bak. 27 nuller. Så det det største. Vi har et ettall med 27 nuller. Og så kan vi gjenta den samme øvelsen andre veien.
12: Ja.
10: Så da tar vi og putter komma tre ganger, sånn at vi får liksom tre nuller for komma. Da vi på millimeter.
12: Ja.
10: Da vi jo på biologisk skala her, lus og sånne ting, kanskje. Og så kommer vi på mikrometer da, en tusendel lavere. Da vi på støv, celler, tuppen på en nål. Så går vi ned til nanometer. Da vi jo på atommolekylskala, så går vi til pikometer, og, som 12 nuller foran komma. Nei, 12 nuller etter komma. Og så må vi enda ned til femtometer, altså 15 nuller etter komma, som atomkjerne og proton.
12: Ja.
10: Og så kan vi gå videre da, hele veien til du kommer til de aller minste elektronene, cirka 10-18, atometer, så et tall med, eller 0, nei, 18 nuller foran et tallet.
12: Er ikke det en punktmengd da, som ikke har noen utstrekning?
10: Ja, det kan du jo si da, men hvis man skal på en måte, her begynner jo Heisenberg ja. Og uskarphetsrelasjoner å spille inn, og Plancks konstant og så videre.
12: Ja.
10: Men man kan på en måte prøve å regne på en slags størrelse ja. Også her da.
12: Ja.
10: Da kommer man, og da det aller minste vi vet, det faktisk nede i nøytrino, som sånn 10-24 meter lang, 10-24.
12: Ja.
10: Så det vil si at neutrino, 24 nuller foran ettallet, og universet 27 nuller. Så sånn sett så kan du si at vi kanskje litt nærmere neutrinoet enn vi
12: litt størrelse. Litt mindre enn vi store?
10: Ja, kanskje, men så kan du også si at Planck-lengden 10-35 ja. Liksom størrelseorden, så du kan jo finne noe enda mindre da.
12: Ja.
10: Så, men vi faktisk egentlig overraskende ganske midt på.
12: Ja.
10: Og det egentlig litt sånn ja, interessant observasjon også, at vi såpass midt på skalaen.
12: Ja. Marte Julie, det ser ut som du hadde noe på hjertet her, eller bare var du glad for å høre resonemanget?
4: Jeg var glad for å høre resonemanget. Og jeg har ikke stilt meg akkurat det spørsmålet, men jeg har jo vært innom tanken på lite og smått. Jeg lurer på om det litt også en fysiker-greie. At vi tenker kanskje litt mer på de skalaene enn andre. Og jeg synes ofte når du spør en fysiker hva som gøy med å studere fysikk, og da får man ofte svaret at noe av det som gøy er at du lærer om det aller minste og det aller største. Da.
12: Ikke sant? Nettopp. Kjetil Lysnevoje, du evolusjonsbiolog. Hvordan vi i dyreriket? Er vi store eller vi små?
13: Nei, jeg satt og tenkte på det. Først så følte jeg meg veldig liten når du begynte å snakke om størrelse med universet. Så følte jeg meg ganske stor etter hvert når du begynte å zoome innover. Men når det kommer til oss mennesker relativt til resten av dyreriket, der er det også et voldsomt spenn. Og vi er nok nærmere de store enn de kanskje aller minste. Blåvalen som størst og noen bakterier på det minste. Og det som fascinerende, det helt klart at fysikere tenker mye på størrelser, men det gjør faktisk evolusjonsbiologer også, for det jo faktisk et interessant perspektiv, synes jeg, at alt liv har de samme utfordringene. Overleve, skaffe seg en partner, være god nok til å klare seg pura, til å føre egenskapene videre til neste generasjon. De utfordringene varierer, og de kan løses på forskjellige måter, uavhengig av størrelse, men de må løses, enten du en bakterie eller en blåval.
12: Eller bananflue.
13: Eller bananflue.
12: Ja, ja. Ok, kjempebra svar. Hei. Gikk og grublet litt på hva vi ser og ikke ser. Fugler har, så vidt jeg skjønner, mulighet til å se mer ultrafiolett lys enn vi mennesker har evne til. Men det dyr eller andre organismer som kan se i den infrarøde delen av spektret, slik at man kan se varmestråling fra byttedyr? Man skulle tro at det evolusjonsmessig ville vært en genistrek å se varmestråling for nattdyr. Eller det fysisk umulig å kunne se dette med meddelelsen Vidar Havelen? Ok, så Vidar lurer på dette her, og man har jo sett nattkikkerter hvor man kan se liksom sånne skygger som beveger seg der ute i natta. Så det må jo være mulig fysisk, eller hva, sier du, Marte Julie?
4: Det er absolutt noen utfordringer, det kan jeg starte med å si. Jeg synes dette var et morsomt spørsmål, fordi det kanskje litt overraskende at det fysikeren som skal svare på det, men jeg jobber faktisk med termisk kamuflasje for mennesker.
12: Så du jobber på FFI for i øyeblikket, ja. Forsvarets forskningsinstitutt?
4: Stemmer. Mm. Så jeg synes at det her var et morsomt spørsmål å se nærmere på, for jeg jo enig at det hadde vært helt genialt om dyr kunne se varmestråling. Fordi skal man se noe i synlig lys, så man jo avhengig av at sola til stede og du har, at det, ting reflekterer synlig lys. Da. Men alle objekter med temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og den der på natta også. Da. Så hvis man kunne sett det, så kan man sette det døgnet rundt. Og at det genialt, det har evolusjonen også vært inne på og tenkt. Og virkelig gjort et forsøk. Så det finnes dyr som er...
12: Veldig flott formulering bare, at evolusjonen har tenkt det.
4: Så det finnes dyr som kan registrere... varmestråling. Om det er liksom et syn, det er en annen sak. Men for eksempel vampyrflaggemus, de har varmefølelse med neser, som de kan bruke til å registrere sånne hotspots på byttedyr, og se hvor på kroppen det er rikelig med blodårer nærme huden.
12: Ja.
4: Og det kan de se på kanskje 20 cm avstand, da,
12: ja.
4: Uten å være borte. Så har du en type bille, det er en type bille som lever og formerer seg i trær som har dødd under skogbrann, og så bruker de varmestråling for å finne skogbranner, da. Det kan gjøre på flere kilometer avstand.
12: Så de oppsøker skogbranner?
4: Ja, for å leve der. Og man har også noen typer slanger, da, som kan registrere infrarød stråling. Og det er noen typer slanger, for eksempel klapperslange, som har den best utviklet biologiske sensoren, da, for varmestråling som vi kjenner til. Men det er ikke rett fram å få det her til. For det første, hvis du skal ta et bilde av noe, så må du kunne fokusere stråler.
12: Som en linse på et
4: fotokamera.

0: Da man over I langbølga infrarød stråling.
1: Ja.
0: Og det jo stråling på samme måte som synlig lys, men det har omtrent 20 ganger så lang bølgelengde. Og jeg kan ikke se for meg helt noe biologisk vev som du kan bruke til å lage en linse som fokuserer langbølga infrarød stråling.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi... la oss si øyet vårt, da. Den bruker vi jo til å fokusere, det jo en linse, som bruker å fokusere synlig lys. Den har bølgelengde på omtrent 400-750 nanometer. Og heldigvis for oss, så kan synlig lys gå gjennom vann. Det jo det vi stort sett har I øyet
1: ja.
0: og i kroppen. Mens for langbølga infrarød stråling, så blir det absorbert. Og vil ikke...
1: Det stoppes av væske, av vann, rett og slett? Ja. Så da blir det, bare, det blir stoppet I øyet?
0: Så det blir absorbert før det rekker å nå frem til retina.
1: Ja.
0: Så det det første problemet. Det andre at på grunn av den lange bølgelengden så har det mye mindre energi. Altså fotonene I den strålingen har mye mindre energi enn fotonene I synlig lys.
1: Mm-hmm.
0: Så I øyet vårt så har vi... celler som sensitive for lysfotoner.
1: Mm.
0: Men skal man ha en se for en celle som sensitiv for for stråling som har omtrent 20 ganger så mye mindre energi da. Så ja, så blir ikke det like lett å bli litt mer støy og man må kanskje se for en annen mekanisme.
1: Så var det den slangen gjør da, som har klart dette ganske bra?
0: Ja, slangen har fått det til ganske bra. Det ene den slangen har, det at I ansiktet på de slangene, så har de sånne skal vi si, groper. Som fungerer omtrent som en sånn pinhole-kamera. Og et pinhole-kamera, det en veldig enkel type kamera, som, hvor du I stedet for å ha en linse, så fokuserer du lys gjennom et bare bittelite høl.
1: Ja, hvor det bøyer seg rundt dette hølet inn og fokuseres på den måten.
0: Ja, eller det fokuseres med at den sender inn veldig lite stråling. Da.
1: Ja, ok.
0: Ja. Ja. Og så, så den har sånne da, groper I ansiktet med sånn høl som sender inn, som kan fokusere den strålingen. Og så inni det hølet så det en membran med celler som... Ikke sensitive for de fotonene direkte, men membranen blir varmet opp, og så cellene sensitive for den varmeendringen.
1: Åja, genialt!
0: Ja, det genialt.
1: Veldig bra uttenkt av evolusjonen der.
0: og til sammen da, så det... du kan ikke liksom få et like skarpt bilde som det vi får med øynene våre, men de gropene gir... informasjon om temperaturforskjeller og liksom hvordan ting endrer seg og noe romlig informasjon da, retning.
1: Mm.
0: Og så det litt sånn uklart hvordan det oppfattes av slangen. Noen argumenterer for at det som en slags ekstra farge som de ser. Et av argumentene for det at det finnes nerveceller I hjernen deres som responderer både på visuell stimuli og termisk stråling.
1: Oh ja. Ja. Og det går til samme senter I hjernen?
0: Ja, det går til noen samme steder. Og så det andre som argumenterer for at nei, det nok mer en annen type opplevelse. Da. Og et av argumentene at det må ha mye lavere oppløsning enn et visuelt bilde.
1: Ja.
0: Men hvis du har på en måte... Ja.
1: Jeg bare ser på meg sånn der, hvis man ser på skrekkfilmer for eksempel, ikke sant? Eller på noen actionfilmer som foregår I noen krig, og folk tar på seg sånne nattbriller, så blir det mye mer sånn duser, sånn grønnskjæraktig, og litt sånn vagt omriss av at her det noen som gjemmer seg bak en vegg. Så kanskje slangen opplever det litt sånn, det litt sånn vagt omriss av et eller annet som foregår oppå et eller annet skarpt bilde.
0: Ja, kanskje. Men om du, la oss si du har hvis du og jeg et mørkt rom da,
1: ja.
0: Og så prøver du å gi meg en beskjed, så kan jeg fortsatt si noe om, selv om jeg ikke ser deg, så har jeg en idé om hvor du og hvor langt unna du Og selv om det ikke et visuelt bilde, så gir det

0: med rumlig information. Så ja. Man kan også se for sig at det er noe ja. Sånt da.
1: Ja, ja, ja. At jeg hører at du borte der, så lager jeg meg et slags mentalt bilde at Marte Julie, hun ja, litt til høyre.
0: Ja.
1: 5 meter borte. Hører hun puste der borte. Noe sånt nå?
0: Ja.
1: Ja. Ja, kanskje. Men bare Kjetil, det sånn at jeg mener at det flere... Jeg mener at jeg har hørt at myggen, bastards, de også har en sånn varmefølingsevne.
2: Ja, det er mange dyr som på en måte... Altså, som vi var kort inne på tidligere, så det jo sånn at alle livsformer må finne føde, finne en partner. Dyr lever i veldig forskjellige miljøer, så her har det utviklet seg en myriade av tilpasninger for å nettopp finne maten sin og finne partneren sin. Men disse løsningene er på langt nær alltid optimale, og denne diskusjonen her synes jeg illustrerer det veldig fint. Selvfølgelig hadde det vært perfekt med noen sånne kule egenskaper som man kunne se hvis man var et dyr som jaktet, og man plutselig kunne man se dyret man jaktet på stå ut i nattemørket.
1: Ja, det hadde vært det. Ja.
2: Så det mange løsninger som kunne vært flott å hatt evolusjonært, ja. Men det noe sånn med evolusjonsprosessen at man må jobbe med det man har, og det ikke alltid utgangspunktet det beste. Ja. Og her...
1: Og her viser du tydeligvis at fysikken bak det såpass vanskelig, at fordi at det, i og med hvor stor fordel det hadde vært, så det ganske hardt evolusjonspress mot å få til en løsning som hadde funket der.
2: Det det grunn til å tro.
1: Ja.
2: Så, men alle livsformer må forholde seg til fysikkens og kjemiens lover, ja. Og det kan sette en stopper for noen fine løsninger.
1: Ja. Du, helt til slutt, Marte Julie, så man bare, du nevnte jo at du jobber litt med termisk kamuflasje. Det mulig for menneske, eller soldater ute i krig å ta på seg en eller annen drakt eller noe sånt noe som... Eller en smøring på huden, eller, vet ikke, så du ikke ses på nattkikker til?
0: Ja, altså, det mye man kan gjøre for å få gjøre seg mindre synlig. Da.
1: Mm. Funker det med sånne der aluminiums-sovepose-aktige greier som man tar på... offeret for som man, ja, folk som har holdt på å fryse her, da? For de skal vel...
0: Ja, ja. Ja.
1: Ikke slippe ut varmestråling, ikke det som er poenget der?
0: Ja. Nei, det kan jo være et mulig tiltak. I hvert fall det som hjelper. Altså, det mange som blir litt sånn her overrasket når de hører at jeg plutselig begynte å jobbe med kamuflasje, mm-hmm. og termisk kamuflasje. Sånn. Men svaret jo at det veldig mye fysikk i det. Mm. Så... Skal man skjule seg godt mot termiske kameraer, så hjelper det i hvert fall å kunne litt fysikk, da.
1: Ja. Ja.
3: Jeg bare kom på en liten ting, for jeg har spilt og sett serien Aliens. Mm. Og i serien Aliens, også dataspillet, så har jo både Aliens og det som heter Predator, som også er en type, annen type alien, evne til å se varmestråling. Og da kan jeg huske den eneste måten å gjemme seg for deg som menneske da, når du kjemper mot aliens og predator, det er å legge seg i søle. Så jeg kan huske veldig godt sånn scener, filmen der mennesket legger seg og bare inn i en sånn gjørmemyraktig greier bare for å skjule seg.
1: Ja, og det fikk jo forklaringen på noe nylig, at det går ikke gjennom vann, så ja. Nettopp. Veldig smart triks da, vet vi det, neste gang dere møter aliens. Og hvis dere synes også at Marte Julie svarte litt vagt på dette med kamuflasjen mot varmestråling, så må jeg bare minne på at hun jobber altså på Forsvarets forskningsinstitutt, og det litt vage gjerne de folk som jobber der. Hei, hei, og god sommer, ja, ja. De blir gjerne liggende en stund, disse spørsmålene. Hvordan kan det ha seg at mange fugler beveger hodet i eksplosive bevegelser fra posisjon til posisjon, i stedet for mer glidende bevegelser som andre dyr, spør Kurt Roar. Kjetil Lysnevoje.
2: Et kjempespørsmål.
1: Ja.
2: Når man sitter på en kafé, for eksempel, og det tusler en due forbi, så er det voldsomme hodebevegelser, både når den beveger seg og når den kikker seg rundt.
1: Ja.
2: Hvorfor er det sånn?
1: Rykk.
2: Ja. Det ser jo ikke behagelig ut i det hele tatt å holde på sånn. Og lenge trodde man at, i hvert fall når man bevegte seg, duer, høns og så videre, at de måtte bevege nakken sin for å balansere kroppen mens de var i bevegelse.
1: Mm.
2: Eller så ville de velte, rett og slett. men det stemmer ikke. For det handler om syn dette her også. Det handler om å kunne se skarpt. De fleste dyr som ser ganske bra, de fortsatt avhengig av et stillestående bilde for å fokusere og se skarpt. Det gjelder oss mennesker. Og det gjelder også fugler. Forskjellen på oss og fugler, ja det flere forskjeller på oss og fugler, men en viktig forskjell hvordan øynene våre konstruert, og hvor store de i forhold til kraniet vårt. Vi har ganske bevegelige øyne. Vi kan skule på personer rundt i rommet uten å bevege hodet vårt spesielt mye. Mm. Det kan ikke fugler. De må bevege hodet i stedet, for øynene sitter nærmest fast i hodeskallen. Derfor må de rett og slett bevege hodet i rykk for å se klart. Så sånn som når da høna for eksempel vender blikket et sted, så ser det uklart i en veldig, veldig kort stund, og så holder den da blikket fast og danner seg et skarpt bilde.
1: Det jo, hvis man ser på mennesker som flytter blikket med uten å bevege hele huet, da, men beveger øynene, så går vel også det hakkevis, egentlig? Ganske rykkete?
2: Det det de gjør. Ja. Så i stedet for at vi beveger hodet hakkete, sånn som en del fugler gjør, så beveger vi øynene hakkete.
1: Ja. Men altså, det høres jo ut som her, hvis vi skal ta en alvorsprat med evolusjonen,
2: ja.
1: Det høres veldig upraktisk ut at de må bevege at ikke øynene kan bevege seg mer uavhengig da, hvis de dyr som avhengig av synet på den måten.
2: Ja, det kan du si. Men samtidig så det sånn at det vanskelig å optimalisere mange ting på en gang innenfor evolusjonen. Og fugler de skal utføre en rekke oppgaver, også med øynene sine. De øynene ofte plassert på siden, så de ser litt annerledes, for eksempel enn mange av oss primater og pattedyr. Ja. Og så det sånn at øynene fungerer egentlig ganske godt hos mange fugler, så lenge de får lov til å ha hodet stående stille. Og det som litt gøy med dette her jo at nå det jo veldig inne å sette sånne store svermer med KI-agenter for å løse matematiske nøtter som har vært liggende i 10 år, kanskje 100 år.
1: Nettopp.
2: Men gjennom lure eksperimenter så kan man altså finne ut hvorfor hønsefugl og duer og så videre beveger hodet når de går. Mm-hmm. Og det man gjorde var faktisk å plassere en due på en 3D-mølle.
1: Ok. Ja
2: og når dua da gikk på tredemølla, så var jo rommet stille, ikke sant? Rommet var jo ikke bevegelse. Ja. Så når da høna gikk på dua gikk på denne tredemølla, så nikket ikke dua med hodet lenger. Nei. Det var jo ikke nødvendig, for da var jo rommet i stillstand, så da kunne de fokusere skarpt.
1: Ja.
2: Så da tenkte jeg, ok, det her handler ikke om balanse, det handler om rett og slett om synet.
1: Ja.
2: Så tok man og bandt et lite skjerf rundt, akkurat ikke skjerf da, med et eller annet som dekket til øynene på fugler, og jammen så slutta de å nikke da også.
1: Ja.
2: Så det viser at selv vi mennesker kan komme opp med eksperimenter som løser de store utfordringene og spørsmålene i verden. Man trenger ikke KI-agenter eller alt.
1: Fantastisk. Du altså på Abelstårn, hvor vi i dag har med oss energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Boie og fysiker Marte Julie Sætra. Straks skal vi snakke om mobillading og også et mysterium hvorfor hus noen ganger holder på varmen og andre ganger ikke. Men før det så må jeg bare følge opp det Kjetil akkurat snakket om nå. Fordi, jeg må bare ta en vitenskapsnyhet som kom for 2 dager siden i pratende stund, som jeg mener at dette her kanskje noe av det viktigste som skjer i vår tid. Og det det, hvis vi, når vi går 20 år frem i tid, ser tilbake på 2026, så tror jeg ikke vi vil huske den Hormuz-krigen og sånt, men jeg tror det vi vil huske det som skjer med kunstig intelligens og i matematikken akkurat nå, fordi at det er et fundamentalt veiskille, altså vil jeg påstå da. Så det som skjedde for 2 dager siden, det var det at OpenAI, vet ikke, noen som har hørt den episoden vi lagde i forskningsfronten som het da OpenAI kuppet matematikken? Litt for få, den bør du høre. Dette er viktig, jeg mener det. Dette er det viktigste som skjer akkurat nå, spør du meg. Uansett, Nå har da OpenAI vært ute igjen. De havnet altså I en konflikt med matematiker fordi de hadde løst et av disse her millenniumsproblemene. Og nå, for to dager siden, så slapp de 722 beviser for diverse åpne problemer. Ingen av disse bevisene hadde vært gjennom menneskehender. De hadde påstått selv at de hadde gitt noen sånne hemmelige modeller som de ikke vil si hvordan funker. At de hadde gitt dem tilgang til 4000 åpne matematiske problemer. Og alle fikk en prompt løst dette problemet, 3 timer på seg, og så kom de opp da med 722 løsninger som de bare dumpet på nettside. Og det helt uleselig for menneskelige matematikere, for at det på sånn AI-språk som helt uleselig. Det kan man høre litt mer om I forskningsfronten I dag også, dette uleselige AI-språket. Men uansett, altså forskere som har prøvd å penetrere dette her, de snakker om at dette her en slopp av geddon av informasjon, og man lurer på hvorfor gjør OpenAI, det eneste stor liksom langefinger til matematikkverden som ikke vil omfavne dem, eller det ikke? Jeg vet ikke. Dette utrolig interessant. Uansett, det blir mer om hvorfor disse her resultatene uleselige for mennesker, og hva det innebærer I ukas utgave av forskningsfronten. Og så skal vi ha en kunstig intelligens spesial den 13. november, så send inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Da skal det bare handle om det I Abelstolen. Før vi går videre, noen kommentarer fra panelet her på det som foregår.
3: Ja, jeg tenker inn forbi for eksempel materialvitenskapen av det, så det også en revolusjon, fordi nå kan man jo også bruke AI og disse til å oppdage helt nye materialer. Man har jo ikke tid til å drive og smelte metaller og så holde på I det uendelige på labben. Nå kan du liksom bare regne det ut. Ja. Så der skjer det også, jeg tror nesten alle forskningsfelt må på en eller annen måte forholde seg til det. Og så kanskje matematikken den første, for det jo matematiske modeller som ligger til grunn for KI-modellene. Så biologien kanskje et av de stedene
1: kan holde på lengst.
3: men alle må vel forholde det på en eller annen måte, sånn som jeg ser det.
4: Ja, helt klart, og biologien så mangt, så dette her brukes jo også på å predikere ulike kjemiske stoffer I levende organismer. Så dette her spennende teknologi som vi bare ser begynnelsen antageligvis.
1: Ja. Martin Julie, har du noen kommentar? Nei. Vil ikke si det, det hemmelig hva de har på med. Alright, vi går løs på neste spørsmål her, Gunstein. Og da kommer vi altså til denne her telefonen og lading av den. Ja. Hei, Torne. Det konsensus om at mobiltelefonens batteri trives best mellom 20-80% lading. For å maksimere batteriets levetid anbefales man å ikke lade mobilen over 80%. Spørsmål 1. Hvorfor det sånn? Og spørsmål 2. Om vi aldri lader batteriet over 80%, gjør vi ikke da batteriets levetid effektivt kortere, siden vi aldri får dra nytte av de siste 20%? Det da egentlig verdt det å skru på optimalisert batterilading med tanke på at man aldri drar nytte av den fulle batterikapasiteten? Håper dere kan finne en smart fysiker til å regne på dette. Vennlig hilsen Sigurd. Før du svarer det smarte fysiker, Gunstein?
3: Ja, nå ikke jeg fysiker og kjemiker, men jeg føler at dette kjemiens territorium, ikke fysikkens. Så. Ja. Dette elektrokjemi, og det handler om kjemiske reaksjoner.
1: Men jeg bare hører på med panelet her først, for jeg fikk ikke helt med om dere rakk opp hånda eller ikke I sted. Har dere 80% lading, eller Kjetil?
4: Nei, jeg sånn 100% type.
1: Ja, 100%
0: type. Ja, samme her.
1: Ja. Og du også, Gunsa?
3: Ja, det kommer litt an på, for elbilen pleier å lade til 80%.
1: Ja, ok. Forklar.
3: Nei, ok. Så det som et batteri, altså først, hva 0% og 100%? Så et batteri består jo av pluss og minus, anode og katode, og et litium-ion-batteri, som det egentlig alle batterier nå så katoden, det et litium metalloksid, så litiumen ligger liksom lagret der når batteriet helt utladet, 0%. Og når du lader det opp, så vil litiumionene bevege seg gjennom elektrolytten over til anodematerialet, som I dag hovedsakelig grafitt. Og grafitt faktisk det jeg jobber mye med å lage, og vi skal produsere dette I Norge faktisk nå på Herøya, så det litt gøy. Så denne grafitten, det jo sånn, det som et grafitt, det sånn grafen, det sånn lagstruktur. Så det som bra med det å bruke det til å lage en litiumion, at litiumion får akkurat plass mellom lagene I grafitten, mellom grafenlagene. Og grafitt jo den mest stabile formen for karbon da.
1: Så da blir det litt som sånne eggekartonger, sånn flak med eggekartonger.
5: Ja, eller bokhyller kanskje, kan tenke deg det. Så når du har et batteri, så har du liksom en full bokhylle der, og en tom bokhylle på den siden, og så må du da ta og flytte bøkene over fra den ene til den andre. Og så har man da definert at når dette grafitten er full med litium-ioner, så har du 100% state of charge, eller kapasitet, og 0% er når den er helt tom. Ok, så er jo greia, så dette gir også utslag i spenninga på et batteri, så ofte måten man måler det på er jo spenning, så man lader et batteri, et litiumion batteri er 0%, så er det cirka 3 volt, og fullt så er det cirka 4,2. Så det er sånn man, så det er faktisk en endring i spenning, fordi det kjemiske eller elektrokjemiske potensialet endres som funksjon av hvor mye litium det er. Og jo mer litium du har i grafitten, desto høyere er potensialet. Høyere er energinivå, og jo mer ustabilt er det. For sånn er det jo at vi er i en, det å dytte disse litiumene over i grafitten gjør, er en ustabil tilstand. Litium vil jo helst være i katoden, det vil jo ikke være inne i grafitten, det er ustabilt. Ja. Men vi tvinger det til å være sånn, og så prøver vi å utnytte det ved å lade det forsiktig ut, og dermed så vil litiumene gå tilbake. Så poenget da, hvis du da lader til 100%, og det er fullstendig stappfullt med litiumioner, så er det mer ustabilt i kjemisk forstand. Så det er mye større sannsynlighet for at det kan skje sidereaksjoner der litiumen ikke lenger forblir i grafitten, men kan danne andre forbindelser. Det kan for eksempel reagere...
1: Ja, det er litt sånn kjip, det er sånn en dårlig skranglete bokhylle, og så har du en god...
5: Ja, den tåler ikke...
1: Det klassisk biblioteksbokhylle på andre siden. Ja. Er det vel egentlig være i disse bøkene?
5: Ja, kanskje, det kan du på en måte si, absolutt. Ja. Og så er det også noe med hvor fort du gjør det, for eksempel hvis du prøver å stappe, flytte de av bøkene over veldig, veldig fort, så kan det jo fort hende at noen av de havner på gulvet, og ikke kommer inn. Og det er jo det, ofte det som skjer når du lader et batteri, at noen av disse bøkene eller litiumionene ikke kommer inn i bokhylla, og da taper du kapasitet over tid. Så det er sånn typisk et batteri vil jo degradere, det er fordi disse litiumionene plutselig finner andre steder de har reagert, og så blir det sittende på gulvet, eller kanskje havner helt andre steder. Og det som egentlig skjer kjemisk sett, er at de reagerer med elektrolytten, altså denne saltveska som er imellom der ionen transporteres. Det er sidereaksjoner, og dermed så taper du disse litiumionene, du taper på kapasitet på batteriet. Og det akselererer voldsomt når du prøver å stappe inn de siste 10-20% av litiumionene i grafitten.
1: Da hamner det på avveie.
5: Ja, da er det mye større sannsynlighet for at det hamner på avveie. Det er et mer ustabilt system, og det er liksom vokser eksponensielt, så hvis du lader til 90%, så er det alltid bedre enn å lade til 100%, for det er du minsker sannsynligheten. Og så er det også en temperaturavhengighet her, så hvis du både har det på veldig høy fyller det veldig høyt opp og har det på høy temperatur, så vil også, temperaturen vil også akselerere kjemiske reaksjoner eksponensielt, så det har også litt å si da.
1: Ja, ok, og det blir varmt kanskje når du lader på veldig hurtig.
5: Ja, det kan du si, så derfor er jo også hurtiglading og begrense hvor ofte du hurtiglader også en veldig viktig å si for levetid til batteriet. Så det er bare det å lade opp til 100% og lade stå på 100% over tid, og det å lade det veldig fort opp, begge deler er jo de typiske tingene som kan føre til at batteriet degraderer fortere.
1: Ok, men hvor stor forskjell, altså hvor mye utgjør det egentlig, dette her ved å lade helt opp til 100% frem til alltid? Altså hvor mye degraderer
5: batteriet? Ja, det er gjort en del forskning på dette, det ikke sant? Du tar et batteri og så lader du fra 0 til 100%, 25 grader og så videre, og i en kontrollert måte, og så kan du gjøre det til samme batteri, lade det mellom 20-80%. Og det du ofte ser da, det er jo at, si at du får kanskje 1000 eller 2000 ladesykler, så da hvis du lader 0 til 100%, før det har mistet 20% av kapasiteten sin. Mens hvis du lader det mellom 20-80%, så kan du fort få 10 ganger i levetid.
1: Altså, det,
5: ja, for eksempel 10.000 hunder, og det finnes faktisk forskere som har vist 100.000 sykler liksom, hvis du holder det på et smalt vindu rundt 50%, så, og da kan det i prinsippet vare evig, så hvis det er cirka like mange bøker i hver bokhylle, så holder det vanvittig mye lenger, for det er også noe hvis du lader det helt ut, og alt står i den stabile bokhylla, så er det fremdeles også mulig at det kan se skidereaksjoner, for den tomme bokhylla liker ikke å være tom, så da begynner den å også gå i oppløsning. Så du må ha litt bøker i den litt skranglete bokhylla også, for at ikke den skal bli sur. Så derfor så vil du helst ikke ha 0% heller.
1: Ok, altså. Ja. Men allikevel, nå alt dette høres ut som helt genialt å holde seg til den 80%, allikevel så gjør du det altså ikke selv. Hvorfor ikke?
5: Nej, det är ju lite mer alltså tänker det kommer lite an på vad det är och lite sån praktisk inrättning så på bilen så gör jag det laddar alltid bara till 80% på elbilen och där vill du gärna att där står batteriet gärna längre gånger. Ja. Ikke sant? Du laddar upp och så kan det stå en uke. Och det är inte gunstigt att ett batteri står lagrat på 100% över väldigt lång tid. Så mens mobilen lader så det är väldigt fort att den inte är 100% än och den är laddad så brukar den när den går ner till 80 70 och så vidare ganska snabbt så det är mindre på måte konsekvensen är mindre för det är det att hålla den över längre tid som vid hög procent som har något att säga och särskilt hög temperatur.
1: Okay.
5: Så därför är jag inte så bekymrad för mobilen för det då vet jag att jag kommer att lada den ut ganska snabbt uansett men helt uppenbart så ville den hållt bättre hvis jag bara laddade 80% så detta är ett slags kompromiss jag gör med mig själv här kanske 90% hade varit det optimala jag vet inte men ja det man måste tänka lite då för det är helt uppenbart att när du sätter den på 80% så vill det batteriet vara väldigt väldigt väldigt mycket längre.
1: Ja.
5: Och så är frågan hur länge ska du ha den mobilen, ikke sant? Och då är vi tillbaka för brukarsamfundet. Vi brukar mobiler 2-3 år så kastar vi det.
1: Ja, det är ju.
5: Och de batterierna är ju då designade för att vara så länge hvis du bara laddar till 100%.
1: Ja.
5: Men om du har lust att behålla mobilen i 10 år så bör du ju ladda till 80% då.
1: Men är det har du inte dessa här som lagar telefonerna tänkt på detta här då? Byggde in en liten brems.
5: Jo, så det kan du se att också i bilar så har man ofta en av det som är 100% så är det egentligen inte 100%. Det är en liten buffer där som de lägger in för att batteriet ska vara längre.
1: Så det är sånt
5: ja, inte sant det är något sånt. Så man kan göra detta programmatiskt också gör man ofta i elbilar särskilt också i mobiltelefoner då.
1: Ja.
5: Så
1: ja. Okej, okay, så kanske det bästa trickset som jag borde tänka på nu med en ganska ny telefon, hvis jag vill ha det för bara är att faktiskt glad vara på den 80%en och så heller hvis jag tänker att nå ska jag ut på resa en eller annan grund att det är inconvenient att få ladda det.
5: Ja, jag tror det är en väldigt god tillnärmning. Det är det samma med elbilen, laddar den till 80% och när du ska på långtur så laddar du den till 100.
1: Ja. Okej. Okay.
6: Hör alla våra sändningar och podcast i appen NRK Radio.
1: Marte, Julie, etc. Nå skal vi ta altså en variant av en klassiker som har plaget Abelstårn nesten i 15 år, altså nesten siden begynnelsen. Vi har enda ikke fått et godt svar på dette her. Selv om veldig mange spør om det, så nå har du presset på deg. Ok, hei Abels. Har en liten enebolig som i hovedsak varmes opp av en, parentes, rent brennende vedkomfyr. Jeg har lagt merke til noe rart. Uten at det er stor forskjell på utetemperaturen og heller ikke på vind og vindretning, så kan det være stor forskjell på hvor lenge varmen holder seg i huset over natta. For noen dager siden så var det kaldt og utrivelig å komme inn på kjøkkenet hvor ovnen er på morgenen, men i dag var det lunt og deilig. Og forskjellen er at i går og i natt så kom det noen centimeter snø. Kan det ha noe å si? Og i tilfelle hva da? Har nevnt dette for andre som sier at kulla noen ganger slår inn. Har Abels en forklaring eller teori? Hilsen Anne Grete Inderøy. Nå var ikke dette helt klokkerent eksempel på dette spørsmålet som vi har plaget oss i alle år. For det lyder nemlig som følger at, at kulla slår inn når det, blir en, når det skifter til godvær. Ja, så det er liksom et sånn underliggende problem her da. Men nå holder vi oss til dette her ovneproblemet her, Marte Julie. Har du tenkt på det? Har du en løsning?
0: Jeg har i hvert fall en hypotese.
1: Ja, du har det.
0: Ja, min ledende hypotese, det er at dette her har å gjøre med varmestråling, faktisk.
1: Ja, tilbake til varmestråling.
0: For jeg tror kluet her ligger i det hun skriver om at når hun kommer inn og det er litt lunt, så hadde det snødd. Jeg tror ikke det er så mye med snøen å gjøre, kanskje litt, men mer det at hvis det er snøen, så har det vært overskyet. Og det er der jeg tror svaret ligger. Dette huset står under himmelen, og en himmel som er klar, er veldig mye kaldere enn en himmel som er varm. Så jeg tror at når det er klarvær, så taper dette huset mer varme til himmelen gjennom varmestråling enn det gjør når det overskya da.
1: Ja. Men det bare, hvor, altså, himmelen, universet så langt unna, og skyene også så langt unna, så hvordan kan det ha noe si for hva som skjer med dette huset som står der på bakken?
0: Jo, men vi jo fortsatt veldig eksponert for det da. Og som jeg nevnte I sted, alt som har temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og hvilken temperatur vi har bestemmer hvor mye varmestråling vi sender ut. Og det en sånn varmeoverføring som jeg har inntrykk av ofte blir litt sånn oversett, eller man glemmer det litt når man snakker om varmeoverføring, for man så vant til å tenke på at ja, når man tar på en kald ting, ikke sant, så kjenner man at det kaldt, da man jo I kontakt, eller at... Også det at okay, luft eller væske flytter på seg, da, da får man varmeoverføring. Men akkurat denne strålingen, den blir litt underkommunisert noen ganger. Men som sagt, altså min temperatur bestemmer hvilken, hvilken varmestråling, hvor mye varmestråling jeg sender ut. Og jeg absorberer også den varmestrålingen som sendes mot meg. Mm-hmm. Så hvis jeg... sender ut mer varmestråling enn det jeg får inn, så vil jeg bare på en måte blø varme helt til det matcher da. Helt til jeg sender ut like mye som jeg får inn, som jeg får likevekt. Og samme hvis jeg får mer inn enn det jeg sender ut I utgangspunktet, så blir jeg bare varmere og varmere til jeg åpner den likevekta. Og det det jeg tror har skjedd med det huset her, at natta kommer på sola på dagen så står sola på og så kommer natta og så står man under en himmel som klar og veldig kald
1: for da det I prinsippet altså 0 grader Kelvin minus 273 grader der oppe på himmelen
0: ja der ute det kjempekaldt og det sender ut veldig lite da varmestråling
1: ja
0: og så
1: og når det skyer så holder det kanskje den samme temperaturen som lufta da eller
0: Det jo kaldere det jo, for det jo høyere oppe, men mye varmere enn en klar himmel. Da. Ja. Og det her også den samme effekten som gjør at hvis du skal legge deg ute da, på natta, så legger du deg heller under en gapahuk enn under åpen himmel. Ja. Og lufttemperaturen jo akkurat den samme under den gapahuken som den utenfor. Men under gapahuken så får du varmestråling fra taket, I stedet for fra himmelen da. Eller hvis du, det også den effekten du ser, hvis du kommer ut I bilen din på morgenen, og så det fryst på frontruta, og så tenker du, det var litt rart, for det var ikke meldt at du skulle fryse på. Men da kan den, hvis den da, ruta har stått mot en klar himmel, så kan den ha blitt mye kaldere enn lufttemperaturen, ja. Fordi den har tapt varme da, gjennom varmestråling.
1: Ja. Det var en veldig fin formulering som ble sagt en gang I Abelstolen, og da har ruta di snakket med universet.
0: Ja, men som en god forsker så må jeg si at vi trenger litt mer forskning her, og litt mer data. Det jo noen usikkerheter I spørsmålet. Ja. Og den største usikkerheten her jo kanskje hvordan den ommen, har virket I natta. Ja. Hvis du ser for deg at du legger på et par kubber før du legger deg, så har du jo, har jo noe å si om de kubbene har slokket med en gang, eller om de har ligget og lunket en del timer. Så vi trenger litt flere observasjoner her, rett og slett.
1: Ja, riktig. Gustav, hva synes du om hypotesen?
3: Jeg helt enig. Jeg har også gjort de samme observasjonene. Så kan man sette opp over en gapahuk over huset da?
1: Ja. Det, måte, ja. ja, det sant. Men nei, vet du hva? Jeg følte en sånn indre glede og ro som senket seg I meg nå, for jeg synes dette var en veldig god forklaring, for det jo også en forklaring på hvorfor kulla slår inn I gamle hus, gamle litt dårlig isolerte hus, ved et værskifte til klarvær, hvis dette er en riktig hypotesen for hva som skjer. For da blir jo, når det blir klarvær, så blir jo himmelen blank og fin, og så stråler det litt dårlig isolerte huset ut. Så det kanskje ikke så stort problem etter TEK17-standarden på husbygging og isolasjon, men kanskje litt.
0: Ja.
1: Abelstårn. I dag fikk jeg besøk av et rart insekt på kjøkkenet. Med litt googling fant jeg ut at det var en snylteveps av noe slag. Og da googlet jeg også hvor mange vepsearter det finnes I Norge, og svaret var 4 000 til 5 000 registrerte arter, men at det sannsynligvis var nærmere 8 000 arter av veps. Og det synes jeg virket mye, så jeg googlet noen andre insekter. Det finnes bare 66 registrerte maurarter I Norge og 200 biarter, ifølge professor Google. Hvorfor vepsen så tallrik I antall arter? Kan det si oss noe om evolusjon og hvor rask evolusjonen kan være under de rette forutsetningene? Med vennlig hilsen, Magnus. Det må vi jo stille til evolusjonsbiologen, Kjetil Lysne-Voie. Har doktor Google rett, for det første?
4: Ja, doktor Google inne på mye riktig. Det finnes veldig mange vepsarter I Norge. Og veps litt teknisk, så det en egen orden innenfor insekter. Årevinger kaller vi det. Mm-hmm. Og mange tenker på veps som de typiske svart- og gulstripede insektene som interessert I brusen vår og plager oss på sensommeren. Men det bare en veldig liten gruppe av det vi kaller veps. Aha. Så der doktor Google kanskje bommer litt, at også maur og bier veps.
1: Hæ? Det maur veps?
4: Ja, sånn
1: rent... Det sjokkerende.
4: Ja, så det gjelder å lytte på Abelstårn, da lærer man mye rart. Så det finnes veldig mange ulike typer veps, og den krabaten som var på besøk her I vindueskarmen, hvis jeg skal gjette, så var det en helt riktig en snylteveps. Det at den var litt merkelig var kanskje fordi det var en hund. Hunder av snylteveps har et veldig langt rør ofte, som stikker ut fra bakparten. Og det røret et eggleggingsrør som snyltevepsene bruker til å legge eggene sine I andre arter. Andre arter av insekter primært, ofte larver. Man kan også legge de I egg eller de voksne individene av andre insekter. Så de bærer navnet snylteveps helt riktig. Disse snylter på andre arter, og det som skjer at når eggene klekker inn I for eksempel en sommerfuglarve, så begynner de å spise denne larven innenfra. De begynner med de minst vitale organene, slik at larven lever lengst mulig, og så gnafser de seg de mer vitale organene etter hvert, for sånn at å få mest mulig mat da, før de selv forpupper seg, og etter hvert blir en ny snylteveps.
1: Det jo utrolig guffent.
4: Ja, I den grad disse insektene tenker på dette som guffet eller ikke, det vet jeg ikke, men for oss det jo en guffet tanke på alle måter. Men svarer det egentlig på hvorfor det så mange snylteveps? Kanskje ikke. Altså dette her, det finnes jo så fryktelig mange insekter. Og siden det finnes fryktelig mange insekter, så det veldig mange insekter for snyltevepsene å parasitere.
1: Ja.
4: Slik at det har oppstått veldig mange varianter av snylteveps som rett og slett spesialisert på ulike insektarter å snylte på.
1: Ja.
4: Og da kan man jo tenke seg at parasitter, det da nøkkel til å ha stor evolusjonær suksess. Det på en måte det som gjør at man blir mange arter. Men så enkelt det ikke. Det finnes grupper av insekter som også parasitter, men som veldig få. Viftevinger en annen orden. Det finnes bare en håndfull arter I Norge, noen hundre på verdensbasis, mens det finnes hundretusenvis. Men man vet ikke hvor mange vepsearter som finnes, for det så mange av dem. Og mange av dem ubeskrevet, men det finnes I hvert fall over 100 000 beskrevet I dag.
1: Ha. Men ok, men disse bare de snyltevepsene, så det det veldig mange av? Spesifikt snyltevepsene?
4: Ja, det finnes jo flere 100 000 planteveps også, som også veps, men som da ikke snylter, men som lever på andre vis. Ja, så det finnes mange veps, men den desidert største gruppen snylteveps.
1: Men de som kommer og plager oss og skal drikke safta på sensommeren, det
4: 12-14 arter I Norge.
1: Okay.
4: Og den gode nyheten jo at disse snyltevepsene, selv om de kan se litt fryktinngytende ut med dette lange eggleggingsrøret, de ikke interessert I oss.
1: Nei.
4: De legger ikke... De mer interessert I å legge eggene I andre organismer enn oss mennesker.
1: Ja, ok, det enda godt å høre. Håper det ikke... Ja, du må ta en god prat med evolusjonen her, og så sørge for at du ikke finner opp en snylteveps som går på oss. Men uansett, hvordan det I andre dyrearter da? Kan man se noen sånn tegn på når det lønner seg å bli artsrike innenfor forskjellige grupper av dyr?
4: Ja, nå det sånn at evolusjon har ikke noe som mål egentlig å bli artsrik. Evolusjon jo sånn sett en prosess som ikke har noe overordnet mål. Så det at det dannes nye arter, det på en måte noe som skjer ved at arter endrer seg i isolasjon av hverandre og så videre. Mm. Men hvorfor noen grupper av organismer er artsrik og andre ikke, er et stort, på mange måter ubesvart spørsmål innenfor evolusjonsbiologien.
1: Det er det.
4: Det er klart det lønner seg å ha hyppig artsdannelse for å bli mange arter, og så lønner det seg å unngå å dø ut. Ja. Det sier seg selv. Så lønner det seg ofte at gruppa man en del av har noen millioner år på baken. Det er vanskelig å bli veldig mange arter hvis man har levd veldig kort. Men vi mangler ofte gode forklaringer på for eksempel hvorfor finnes det omtrent 7000 mor kakepattedyr og pungdyr innenfor pattedyrene, mens det bare finnes 5 kloakdyr, og disse gruppene er like gamle. Vi kan alltid komme opp med mange interessante hypoteser, ja. Men slik ubalanse i antall arter på grupper som er like gamle, det finnes det mange eksempler på.
1: Ha. Veldig interessant. Vi får fortsette å høre på Abelsson, så kanskje dukker svaret opp der en gang i fremtiden. Jeg tror også forskningen må evolvere seg litt videre før vi kommer dit. Har dere fått med dere Nobelprisen de vitenskapelige denne uka, alle sammen?
3: Ja.
1: Ja, du har det. Marte Julia?
0: Ja, jeg tror det, de fleste.
1: Ja,
4: jeg tror også
1: de fleste. Veldig bra, veldig bra. Dette er terningkast 6. For de som ikke har fått med seg det, så kan du høre på ukas forskningsfronten, der vi går inn på det, men hvor vi også da skal plukke en liten høne til med Open AI og matematikkdiskusjonen. Med det så takker vi for oss. I dagens panel så hadde vi energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lystne Voie og fysiker Marte Julie Sætra. Produsent for sendinga, det var Eirik Sivertsen, tekniker Hanne Lunås og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
7: Havens tår.
8: Er det noe mer du lurer på?
9: Men hvordan kan det ha
10: seg? Hva skjer om og hvorfor?
8: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
11: Dette er NRK Nyheter, klokken 14. Flere steder i Ukrainas hovedstad Kyiv er uten strøm etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer ble drept og 10 personer skadet i angrepene mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Det har den siste uken vært flere russiske angrep i Ukraina som har kostet mange menneskeliv. I Tyskland starter rettssaken etter sprengingen av gassrørledningen Nord Stream til uken. For 4 år siden ble rørledningen som gikk mellom Russland og Tyskland under Østersjøen sprengt, og mistanken falt først på at det var Russland selv som hadde ødelagt gassrørledningen. Nå mener tysk påtalemyndighet at de kan bevise at det var en mann med tette bånd til det ukrainske forsvaret som sto bak sabotasjen. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
12: Det Serhei Kuznetsov. Han en tidligere offiser og spesialsoldat i den ukrainske hæren, og september for 4 år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og profesjonelle dykkere som dro til Rostock i Tyskland, leide en sånn seiljåt, og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina.
11: Og så hjem. Mannen som siktet etter at kjæresten hans ble funnet død i en bolig på torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. En kvinne i 20-årene ble på ettermiddagen funnet død i en bolig i Stavanger. Politiet mener kjæresten skal ha hensatt henne i hjelpesløs tilstand. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Foranledningen og omstendighetene rundt dødsfallet er ukjent. Sør-Øst politidistrikt advarer om at det snø på veiene flere steder i dag. I følge veitrafikksentralen har det så langt ikke skjedd alvorlige ulykker på grunn av føre. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
13: Man kommer litt i øynene. Det har jo som sagt snødd litt tidligere i dag, og der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp i høyden. Det som da er viktig er at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi er jo uansett nå i en overgang mellom høst og vinter, Og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge opp til vinterdekk.
11: Sa trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen Arvid Wahlstrøm. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.
7: Det mating, rumpevask, påkledning. Men det ikke barnet ditt snakk om, det ektemannen din, som du attpåtil egentlig vil skilles fra. Line Baugstøs nye roman en sår, ærlig og berørende bok om kjærlighet og demens.
9: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
7: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Line Baugstø.
10: Tusen takk.
7: Et langt fremskredent ekteskap, titlen på din. Jeg prøvde å regne etter, vi på nummer 35 I rekken av utgivelser? Har du oversikten selv?
10: Jeg tror det 37, men jeg skal ikke garantere det. Ja.
7: Det blitt mange bøker, I hvert fall gjennom dine nå faktisk 40 år som forfatter. Barnebøker, noveller og romaner. Hvordan, altså, har du ventet deg til å sitte inne I skrivebobla di, gi ut en bok, og så den der ute hos leseren?
10: Ja, etter 40 år så det jo, jo vant til det på en måte, men samtidig så det nok så nervepirrende de siste ukene også, altså, før boka kommer. Boka ferdig, den I trykken, og du går og venter at alt skal bli klart, og så bare kjenner jeg at nervositeten begynner å bygge seg opp. Hvordan skal det gå?
7: Kan du si litt om forsiden av boken? Den du skal få beskrive selv.
10: Ja, du ser egentlig bare utsnitt, altså et gammelt par da, en mann og en kvinne som kysser, og du ser bare litt av ansiktene deres, og kysser, og litt sånn. Og noen ganger må man se litt ekstra hva du egentlig ser da, her, men det en slags ømhet I det bildet som veldig fint.
7: Mm. Den handler om Toril, og om hennes forsøk på å skille seg fra mannen sin Ole. Noe som viser seg å ikke være så lett, og du blir hindret av noe så ufattelig byråkratisk som en statsforvalter.
10: Ja.
7: Ja, vi kan le, og det gjør vi også, midt oppi alt det som veldig trist her. Men aller først, Line, hvorfor vil hun skilles?
10: Det et langt fremskredet ekteskap, dette her. Hun føler at det har gått tomt, det har gått surt på en måte, forholdet mellom dem. Det ikke mer å hente. Og så skjer det noe sånn litt drastisk helt I starten, at hun oppdager at mannen har tømt deres felles sparekonto, søkt om lån I hennes navn uten å fortelle om det, og I det hele tatt gjort noe sånn ganske forferdelig sånn økonomiske, et svik vil jeg jo kunne si, et bedrag mot henne. Og når hun oppdager det litt sånn tilfeldig, så blir hun selvfølgelig veldig sint, og så bare det liksom, dette dråpen, dette liksom, nå det nok, og plutselig så skjønner hun, jeg vil ikke mer, jeg vil skilles.
7: Og det kan virke som et litt sånn lite gjennomtenkt prosjekt, fordi at hun ser seg bare foran dataen sin, og så bare trykker hun, altså finner hun en side, og så skjønner hun at, oi, bare ved å fylle inn et par kolonner, og så trykker send, så hun faktisk separert.
10: Ja.
7: Og dette viser seg å være det første av flere forsøk på å skille seg. Så, romanen din handler jo mye om da hvordan dette går, eller rett og slett hvordan det ikke går, og hvordan denne prosessen kaster om på hele livet til Toril. Men det du starter med I boken din, Line, det jo en scene, som ikke handler om ikke statsforvalter, eller skilsmisser, eller demens. Ja. Kan ikke du lese fra åpningen av boken din?
10: Ja.
9: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann. Og da jeg ligger der, med beina opp og hodet ned I en rulletrapp som beveger seg oppover I jevn fart, mens jeg selv siger motsatt vei, skjønner jeg at det må drastiske tiltak til hvis jeg skal få orden på den skilsmissen. Jeg legger merke til det eldre paret med det samme de dukker opp fra sidelinjen. Det noe med holdningen deres. En tydelig hensynsløshet da de presser seg inn foran meg I køen. Jeg nødt til å stanse opp, holde igjen for å gi dem plass på rulletrappa. Begge kledd for vinter og friluftsliv og bålpanner ut I skogen, litt ustø I gangen, og jeg lar det være et trinn mellom oss. Vil ikke stille meg for tett på dem. Det finnes regler for hvordan man oppfører seg I rulletrapper, hvordan man plasserer seg, men dette paret gir åpenbart blaffen I sånt, De stiller seg ved siden av hverandre. Mannen foran meg og kvinnen ved siden av ham. Hun har et norsk flagg stikkende opp av en tungt lastet ryggsekk. Jeg får lyst til å pirke bort i dem. Stikke en av dem i ryggen med en stiv finger og irettesette den gjennomførte skjødesløsheten. Men jeg rekker ikke å gjøre noe som helst før damemennesket vakler bakover og mister balansen. Det går ikke fort, men hun yter ingen motstand, griper bare tak i mannen og drar ham med seg i fallet. Det virker ikke som om noen av dem kjemper for å holde seg på beina. De siger sammen nesten som filledukker. Det inntrykket jeg sitter igjen med. Men det kan være noe jeg innbiller meg i ettertid. Selv griper jeg tak i rekkverket, den bevegelige håndløperen. Prøver å kjempe mot vekten av mannen som velter over meg, men det nytteløst. Han ramler bakover med hele sin tyngde, og jeg klarer ikke å holde igjen. Jeg sklir nedover trinnene mens trappa beveger seg oppover, og så ligger jeg der, fullstendig hjelpeløs med en ukjent mann over meg. Noen roper «Trykk på den røde knappen!» Og noen må ha trykket på den røde knappen. For trappa stanser, og mannen kommer seg raskt på beina. Han blir ikke liggende der og sprelle, ikke sånn som jeg, da jeg bakser rundt helt hjelpeløs. Og så kvinnen med den tunge ryggsekken blir liggende, men lenger nede, og mannen iler til for å få henne på beina. Han kaster ikke så mye som et blikk på meg, kvinnen han har dratt med seg i fallet, men skritter rett over meg som om jeg lite annet enn en irriterende hindring. En gjeng ungdommer stimler sammen rundt oss, tre forulykkede gamlinger, og en av dem spør meg, «Går det bra?» «Nei», sier jeg. «Det går jo ikke bra. Ingenting går bra i livet mitt akkurat nå.» Men den unge gutten gjør ikke noe tegn til å hjelpe meg opp. Han stirrer bare nysgjerrig på dette vraket av et menneske som ligger opp ned i trappa, ut av stand til å reise seg fra den ubekvemme stillingen. Tyngdekraften og vinterkåpa og manglende trening av magemusklene i årtier står i veien. Hvordan havnet jeg her? Hvordan kan en helt hverdagslig handling ende i totalt havari og ribbe deg for all verdighet? Samtidig som mannen du har kastet ut og separert deg fra, tusler rundt i stua der hjemme og leter etter veien til badet, mens statsforvalteren nekter deg skilsmisse. Sånn ender det altså, tenker jeg, når man lar livet gå sin skjeve gang uten å ta tak, og nå bakser jeg forgjeves for å komme meg opp og ut og redde stumpen.
14: Det er lov å le, Line.
15: Ja.
14: Dette var så åpninger på din nye roman, Et langt fremskredent ekteskap.
15: Ja, og her er vi jo egentlig sånn midt inn i handlingen.
14: Ja.
15: Det er en slags prolog, dette.
14: Men du valgte som sagt å starte boken med det, hvorfor det?
15: Jeg synes jo det er en kostelig scene. Jeg synes jo det er gøy. Det er jo noe sånn tragikomisk over hele greia. Og så er det jo dette, det er jo et fall, ikke sant? Det er jo en roman om en kvinne som... Hun gjør så godt hun kan, men det går jo ikke bra. Altså, det er jo faktisk ingenting som går bra. Livet ramler jo fullstendig sammen for henne. Og så var det det at dette skjedde med faktisk. Hva blir det nå da? Halvandet år siden. På vinteren ble jeg meid ned i en rulletrapp, akkurat den måten jeg beskriver her. Og var jo helt rystet etterpå. Og så synes jeg... Når noe skjer i livet, har et livsmotto, det er aldri så galt at ikke det kan bli enten en novelle eller en scene i en roman, altså. Ja. Så når jeg skrev det, så synes jeg på en måte jeg fikk til et eller annet i dette som, her hadde en tone og et driv som jeg kunne bruke videre.
14: Så det du sier, Line, er at når du ligger da opp ned i en rulletrapp og mørbanka, og med et halvfullt ektepar over deg, så tenker du at, ja, dette skal jeg bruke.
15: Men jeg tenker, ikke der og da, okay. men litt etterpå, litt senere, dagen etter liksom, så kan jeg tenke det. Ok, dette kan jeg faktisk bruke til noe.
14: Skriver du det ned?
15: Nei, altså her skrev jeg det jo ut som en scene, ja. Ikke så veldig lenge etterpå.
14: Kan du kjenne fremdeles hvordan det var?
15: Hvordan det opplevdes, ja.
14: Altså alt fra smerter i hodet til smerter i kropp?
15: Ja, det fikk kjempevondt i et bein. Altså, ja, de ramlet over meg, og en koffert som er halvveis ødelagt fremdeles, som jeg ramlet opp på, så jeg, ja.
14: Gjøye meg.
15: Ja.
14: Gjøye meg. Mm-hmm. Og Toril, det er Toril som opplever det i boken. Hun oppdager altså at Ole, ektemann gjennom over 30 år, har tømt deres felles sparekonto. Det stod i hvert fall en 500 000 på det. Det er masse penger.
15: Ja.
14: Hva gjør det med henne? Hvordan reagerer hun?
15: Altså, hun reagerer jo først med liksom sånn vantro, tror ikke på det, og så blir hun sint, og så begynner hun å tenke hva i all verden han brukte de pengene på, ikke sant? Ser for seg scenarier hvor han har en annen dame på si, kanskje har blitt lurt av noen på nettet og sender, han går, ikke sant, blitt svindlet. Altså, hun ser jo for seg en masse ulike forklaringer da, hun får ikke tak igjen på telefonen, og når han endelig kommer hjem fra jobben, hun er pensjonert, mens hun er 62, når handlingen starter, og han er 60 år. Han er fremdeles ikke gått av med pensjon. Og så, når han endelig da kommer hjem fra jobben, og hun sitter der og venter, så får hun jo da forklaringen om at han mener han har vært veldig lur, for han har investert pengene i et sånn bra opplegg, og garantert 15% rente på avkastning her, altså.
14: Ja, det er, han har gått rett på en eller annen idiotisk økonomisk limping.
15: Ja,
14: Og så viser at dette til alt overmål er fra en tidlig kollega som Toril aldri har tålt trynet på.
15: Ja, ingen av de egentlig likte denne her Storfoss, som han heter. Så, nei, altså det er jo en sånn klassisk Ponzi-svindel, dette her. Og det skjer jo innimellom. Folk lurer andre.
14: Det hører jo med til historien at Toril er jo ikke noen sånn dame som liksom ikke har oversikt over livet og pengene sine. Hun har jo full kontroll egentlig på liksom arven etter mor og liksom, så det er ikke noe nøys, det er ikke noe sånn, Gud, hva gjør, har de gjort? Altså, det var bare, men er det, hun blir jo rasende selvfølgelig, men er det svik, eller er det penger som er forsvunnet som hun er mest forbannet
15: på? Det er liksom begge deler, men jeg tror jo, ja, det er jo ikke noe gøy å miste en halv million, men det er jo svike først og fremst, som det er jo liksom det som, bare hun skjønner at denne mannen her, hvem er denne mannen, gjør noe sånt mot meg, liksom. Hun har ikke noe så veldig stor betenkelighet med å liksom, altså hun overrasker seg selv når hun sier jeg vil skilles, i den skrangelen de har der, om disse pengene, så sier hun bare jeg vil skilles, og tar ut separasjon samme natt, sånn som du sa. Og da, hun har ikke noe sånn veldig betenkeligheter med det, altså jeg tror hun egentlig føler sånn, dette er litt lettelse, hun har funnet en vei ut, jeg tror hun har en sånn følelse at yes, nå skal livet bli bedre. Jeg tror hun har den følelsen.
14: Ja.
15: Ja. Det er
14: en vei ut.
15: En vei ut, ja.
14: Ja. Og da går hun til skritt at hun kaster ut Ole. Det sier hun kaster ham ned, sånn rent.
15: Ja, i første omgang så setter han seg bare ned, han har en sånn man cave nede i kjellerstua, og der barrikaderer han seg, og sitter der og furter, og nekter å snakke med henne, og oppfører seg jo egentlig ganske teit, og det er ikke så lett å få han ut med sånn med en gang, men det går til slutt da, ved hjelp av datteren Hedvig, så kommer hun og tar tak og får hjelp da, altså hun får hjelp da.
14: Men så er det noen små ting de legger merke til med Ole, hva er det som skjer med han?
15: Ja, altså han oppfører seg nok så rart da, ikke sant, altså. Men det er ingen som tenker at han er syk. Det er ikke det man tenker. Altså, de tenker ikke det. Leseren skjønner det nok før Toril, for å si det sånn, og familien. Men det er små, rare tegn. En ting er jo dette her pengegreien. Hvordan kunne han la seg lure på den måten? Og så, han sitter der og han lar seg forfalle. Altså, han rydder ikke. Det ser forferdelig ut rundt han. Han selv har knapt vasket seg, ikke sant? Og så er det et sånt familieselskap, altså, hvor han sitter der, og altså, den bursta til et av barnebarna altså deres, som, dette er jo litt senere da, ut på sommeren, hvor han sitter sånn og fikler opp, og skjærer opp maten i bittesmå biter, det er en sånn rar ting å gjøre, som du i ettertid kan skjønne og tolke og tenke, ja, men han var jo syk. Men der og da er det bare litt sånn enerverende, litt irriterende. Du holder på med.
14: Ja, for Tore så blir jo alle disse snåle avsporingene hans og mangel på pass av seg selv og alt, en sånn understøtter jo hennes valg.
15: Ja. Og han er fjern, han svarer med enstavelsesord, han er lite kommunikativ. Altså, ja, han er liksom blitt en mann som har forfalt ganske mye, pluss at han er også blitt sånn, han fikser ikke lenger sånn, han var ganske sånn, ja, en suveren mann som fikser livet, og veldig praktisk og sånn, og de kjøpte seg TV bare noen måneder før dette, hun oppdaget dette økonomiske bedrageriet da, så klarte ikke han å koble opp den TV-en for eksempel, en sånn ting, som han hadde tatt på strak arm tidligere. Men hun tenker bare at han begynner å bli gammel, og ja,
14: Hvorfor er det slik, Line, at alltid er de nærmeste pårørende som, hva skal jeg si, erkjenner, er de seneste til å erkjenne at det er noe som er fundamentalt gærent?
15: Ja. For det første så skjer ting gradvis, og så er det jo det at du, jeg tror ikke det er den nærmeste tanken din at det menneske du er glad i, eller det menneske du lever sammen med, er alvorlig syk. Man prøver å finne forklaringer. Tenker og prøver å glatte over, eller bare blir litt sånn irritert, for det at i dagliglivet ellers så kan man jo gjøre dumme ting og bli irritert, altså det er jo ikke sånn, vi går jo ikke rundt som perfekte eksemplarer av oss selv hele tiden, ingen av oss gjør jo det. Så jeg tror det bare er lett å bare bortforklare ting. Men det er akkurat det har jeg tenkt ganske mye på, for det tar tid altså, før man skjønner at et menneske som man står nært er alvorlig syk. Selv, og sånn etter

0: diagnosen, så gikk det altså 10 måneder til han døde. Så det gikk veldig fort. Og de kalte det Alzheimers. Vi tror vel egentlig ikke helt på det, vi som stod nær. For det virker, altså, det var så, det var ikke noe sånn typisk Alzheimers i det hele tatt. Det var, vi vet jo ikke, vi vet ikke helt hva det var, men en demenstype. Det finnes faktisk 200 forskjellige demenssykdommer, har jeg googlet meg til. Så det ganske mange, og mange ulike, og alle oppfører seg forskjellig, alle har ulike utvikling og alt sånt. Og i vårt tilfelle da, med Trond, så gikk det veldig, veldig fort. Og det var ganske brutalt, egentlig.
1: Så den scenen fra rulletrappen, hvor du ligger der på et kaotisk vis, det var midt oppe i sykdommen til
0: Trond? Nei, altså det var faktisk før jeg skjønte at han var syk. Når det skjedde, så var det før jeg skjønte han var syk. Han var jo blitt syk da, men jeg visste ikke det da. Så, nei.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Jeg var jo i gang med å skrive en roman, som egentlig hadde fått arbeidstitelen Endelig avslag fra statsforvalteren, som hadde en helt annen bakgrunn. Den romanen jeg hadde tenkt å skrive, det skulle være en morsom roman, litt sånn, forrige romanen jeg ga ut heter Evil Grandma, var en satire og en morsom historie, ikke sant? Og så tenkte jeg, ja, jeg skal ikke skrive en ny Evil Grandma, men jeg kan i hvert fall holde meg til det litt humoristiske. For jeg synes det er veldig gøy å skrive ting som er morsomme. Og så skjedde det noe, altså søstra mi og eksvågeren min ble nekta å skille seg. De fikk avslag fra statsforvalteren. De hadde vært separert i 5,5 år på det tidspunktet, og da de endelig fikk rota seg til å, ja, vi er jo faktisk bare separert, nå må vi få skilt oss ordentlig. Og de sendte inn søknad sånn elektronisk som man gjør, og så fikk de altså avslag. Og ikke bare en gang, flere ganger. For du kan klage, og så de klagde, og det, altså til slutt så kom det da endelig avslag, heter det. Og alle forteller den historien til, de sier jo alltid sånn, går det an? Er det mulig? Men altså, hvis du bruker for lang tid på å flytte ut etter at du har tatt ut separasjon, som da søstra mi gjorde, så bryter du separasjonsinstituttet. Dette høres jo helt merkverdig ut for alle normale mennesker. Men jeg har diskutert med et par jurister, og de nikker meget sigende og skjønner hva jeg snakker om, liksom. Men de er skilt i dag, altså. De fikk det til slutt, men det var ikke lett. Og denne historien her synes jo jeg var helt vill. Og jeg har også fått lov å fortelle om dette her.
1: Det er bra. Ja, vi har vårt på det tørre.
0: Vi har vårt på det tørre, ja. Innhentet tillatelse. Men så det tenkte jeg, ja, nå skal jeg skrive en sånn gøy historie om et ektepar som ikke får lov til å skille seg. Og derfor så var det jo passelig at han bodde nede i den kjellerstua og ikke... For da bryter det da separasjonsinstituttet. Du skal bo fra hverandre. Det er det som er poenget. Men jeg fikk liksom... romanen gikk ikke helt opp, og jeg fikk det ikke helt til å sitte, og så skjedde det at Trond ble syk. Og da var det for meg sånn at da tenkte jeg... Altså, da skjønte jeg på en måte at denne mannen i dette paret som jeg skriver om, han har fått en demenssykdom, han også. Han er syk. Det er derfor disse tingene har skjedd, det er derfor han sitter der nede. Da falt ting på plass, og det gjorde også at altså, romanen tok en helt annen omdreining. Altså, det ble jo ikke lenger den morsomme, gøye romanen, selv om jeg har mange gøye scener også. Det er mye, jeg håper det, men det er jo det er også det. En ganske trist historie, egentlig. Ja.
1: Men den tankeprosessen som da ble en skriveprosess, eller det går kanskje parallelt, at du tenkte sånn, ja, dette kan jeg skrive inn i en roman. Hvilke avveininger gjorde du? Kort sagt.
0: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
0: Ja, hvorfor? Det var på en merkelig måte, gjorde det enklere for meg. Altså, det gjorde godt for meg å skrive det. For jeg levde det, og det var forferdelig tungt. Det var helt forferdelig. Og når jeg gikk inn i et fiktivt univers og skrev om de tingene, så... Både så slapp jeg unna litt mitt eget liv, men også at det gjorde godt å gi erfaringene et språk, og sette ord på det, og bearbeide på den måten. Og så er det jo ikke en selvbiografi jeg har skrevet, det må jeg jo si, for Toril og Ole, det er ikke meg og Trond, og det er ikke vår historie. Og det er heller ikke noe sånn en-til-en forhold når det gjelder sykdommen, på ingen som helst måte. Men likevel så hadde jeg jo mange erfaringer som... For eksempel det der å være en pårørende og sitte i møte med helsevesenet

0: snakke med leger og sykepleier og alt det der, sitte der. Det er ganske frustrerende. Det var mye sånn jeg opplevde som var ganske, ja, hva skal jeg si, ja, altså det ble opprørt og ble med, ja, da er det jo veldig sånn, det å kunne skrive det ned, det er jo veldig godt.
1: Mm. Utmattende. Mm. Jeg vil lære jo mange nye ord her med demenskoordinator og veldig mye, ja, byråkratiske helsevesenspråk.
0: Og så for eksempel en ting da, som jeg opplevde da, det var jo det at da denne demenskoordinatoren kom, Trond har fått en diagnose, og da rykker de inn en haug av hjemmesykepleier og innsatsteam og demenskoordinator og skal kartlegge situasjonen da. Og så sitter demenskoordinatoren der og spør, ser sånn at Trond har et dobbeltnavn, Trond Jacobs. Og så sier sånn, ja, bruker du begge navnene? Ja, sier Trond liksom. Og det har han jo aldri gjort. Aldri. Og jeg har så lyst til å bare gripe inn og si at nei, nei, nei, du gjør jo ikke det. Han er så happy med begge navnene, og hun noterer ned at ja da. Og senere da, når jeg ringte til henne og prøvde å snakke om situasjonen, så omtalte jo hun hele tiden han som Trond Jacob, og jeg ble helt sånn,
2: hvem er det?
0: Hvem er det? Hvem er denne fremmede mannen du snakker om? Og så ble det, så dette skrev jeg ned i dagbok, for parallelt med jeg skrev romanen, så satt jeg også og skrev ned erfaringene mine, en slags sånn dagboksnotater, og da når jeg skrev det ned, så tenkte jeg, dette er jo faktisk veldig litterært. Altså, at jeg opplevde at hun omtalte å snakke om en mann som var fremmed, ikke sant? Og da tenker jeg, det er blitt en scene i boka, at de hele tiden, og så Ole da, han heter da Ole Kristen, og blir da, de kommer stadig tilbake, de kaller han Ole Kristen, og hun, slutt, ikke sant, tenker hun inn i seg. Ja. Han heter bare Ole. Ja.
1: Hennes Ole. Du sa nå nettopp, Lina, at du skrev notater som pårørende, samtidig mens du skriver romanen din. Hva slags vekting mellom disse tekstene? Hva lot du være der, og hva lot du være bli roman?
0: Altså, når du skriver en roman, så er det ikke viktig at den skal ligne på livet, eller at det skal være, ja, det skjedde på den måten. Tvert imot, altså, det er teksten som vinner når du skriver en roman. Så romanen inneholder det romanen trenger. Så jeg har ikke noen forpliktelse overfor livet, det jeg har opplevd, mine egne opplevelser. Det er mye som ikke stemmer, og jeg har tatt vekk mye, altså sånn. Men jeg har skrevet romanen ut fra hva den historien trenger.
1: Men følte du noen gang at det var at rollen holdt opp, så jeg kan ikke kalle det rolle akkurat, men altså den hatten som heter pårørende og den hatten som heter forfatter, den ble den samme?
0: Jeg tenkte jo underveis. Ting skjedde, jeg skjønte fort at ja, dette kan jeg jo bruke. Jeg tenkte jo sånne ting. Så ting som var ganske vonde, tenkte jeg, kan sikkert bruke dette også. Ja. Sånn, men jeg vet ikke, det er jo litt rart. Det er en litt sånn spesiell ting å sitte og fortelle om dette. At jeg har skrevet en sånn roman mens jeg har opplevd ting selv. Jeg ser det, men jeg har bestemt meg for at jeg skal være helt åpen rundt det og bare si hvordan det var. Og så er det jo ikke det at det å få en demenssykdom, det er jo ikke noe skamfullt over det. Det er jo ikke mange føler en slags skam rundt det, og prøver å skjule det, vil ikke snakke om det. Trond, det første han gjorde, når han hadde kommet hjem fra sykehuset, hadde fått diagnose, var å ringe rundt til venner og bekjente og si det til alle. Han var veldig åpen, og ville at verden skulle vite det. Og det er jo en sykdom som kan ramme hvem som helst av oss, og rammer stadig flere, og det er jo så mange som er berørt av dette her. Så jeg tenker, vi må snakke om det, og jeg synes ikke det er farlig heller at jeg har brukt mine egne erfaringer i en roman. Jeg synes ikke det er noe som jeg trenger å skjule.
1: Vi må snakke om det, og vi må skrive om det.
0: Ja, vi må det.
1: I åpen bokforfatterintervju i dag er Line Baugstø på besøk med sin nye roman Et langt fremskredent ekteskap. Ektemann Ole flytter ned i leiligheten, det går sånn passe, og Toril og datter Hedvig blir enige med at kanskje han skal bo litt hos Hedvig. Hvordan går det?
0: Det går sånn passelig. Han, altså, etter en kort stund så finner de en egen leilighet til han, så han, han får ut flytte, et ordentlig flyttelass og flytter inn i en leilighet som de leier da, en sånn liten, liten leilighet over en garasje. Så der bor han alene en periode da.
1: Mm. Men hva skjer med Toril når hun i hennes verden omsider blir boende alene?
0: Ja, da tar hun også prøver å stable sitt eget liv på beina og har en sånn en periode der hvor hun føler litt sånn at yes, nå skal jeg liksom rydde plass til meg selv og nå skal jeg starte og, et nytt liv og rydde han ut og gjøre gøye ting og kanskje finne en ny mann og,
1: i det hele tatt, være klar for et nytt liv. Les litt, Line.
0: Skal jeg lese da fra når hun
1: side 64
0: kapittel 9. Jeg drar ut plagg etter plagg fra kleskapet mitt. Slitne t-skjorter og nuppete gensere. Billige skjørt som har vært for trang i flere tiår allerede. Bukser jeg knapt kan huske å ha brukt. I et anfall av ryddiver stapper jeg alt ned i en svart søppelsekk. Ikke noe av dette skal bli med meg inn i mitt nye liv. Det er ingenting her som kan gi meg den sexy, utfordrende looken som jeg trenger nå. Plaggene jeg fortsatt bruker legger jeg i stabler på Oles side av dobbeltsenga. Plassen hans i senga er fortsatt tom, for jeg klarer ikke å bytte side eller ta i bruk hele senga. Noen vaner sitter for dypt i meg. Men nattbordet hans er tomt, og de gamle fotografiene av foreldrene og besteforeldrene hans har jeg fjernet fra veggen. Jeg er i ferd med å rydde Ole ut av livet mitt. En skuff og en hylle av gangen. Restene etter ham finnes overalt. En godt brukt kam med grå hårstrå i nattbordskuffen. Et par lesebriller med brukket stang i en kurv på kjøkkenet. En flatklemt tube med kremen han bruker mot eksem i baderomskapet. Det føles nesten ulovlig, men også befriende, å slippe rotet hans ned i posen med restsøppel. Og jeg er overbevist om at jeg på denne måten skaper rom for noe nytt i livet mitt.
1: Ja, hun gyver løs med sånn vårrengjøringsinstinkter, bare at nå skal livet hennes liksom. Ja. Men disse små oppdagelsene underveis, disse små grå hårene i denne kammen, som egentlig er et irritasjonsmoment, men som bare, hva skjer med henne da?
0: Jeg tenker jo, der og der for Toril, så er det bare å bli kvittet. Altså, hun er, der er jo sånn, men jeg ser jo, det har jo lagt inn for nettopp, fordi det er jo litt sånn, ja, det er jo litt rørende også da.
1: Det er veldig rørende, skal jeg si det. For det sier noe om disse bittesmå sporene som vi daglig strør rundt oss, som kan bli stående som markører, og noe vi ikke var klar over der og da. Dette er også åpner jo opp for liksom de store spørsmålene om moral og etikk og lojalitet og trofasthet og hvordan klarer hun på det nuværende tidspunktet i boken å overbevise seg om at dette her er riktig?
0: Ja, men hun vet jo ikke at han er syk.
1: Har hun ikke en liten anelse?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke på
1: hun vil kanskje ikke si
0: nei, det. Nei, jeg tror helt frem til slutten av første del av boka, hvor han, ja, vi kan komme tilbake til hva som skjer der, så det, hun vet faktisk ikke at han er syk. Så nei, hun har kvittet seg med en ubrukelig mann som bare har blitt gammel og teit og sånn, ja. Og hun er, der er hun på det tidspunktet. Ja. Hun er ikke, nei, hun går ikke rundt med noe dårlig samvittighet enda. Men det hun skjønner ganske fort er jo at det å være alene kanskje ikke er så gøy da.
1: Ja.
0: At det er jo ganske ensomt også. Og den det biten opplever hun jo ganske fort. Så har hun to veninner da, Marie og Live, som på hver sin måte representerer liksom ulike syn på både dette med ekteskap og frihet, men også forpliktelser og sånn da.
1: For Marie er den, hva skal jeg si, litt småborgerlige, snusfornuftige moralisten.
0: Pliktetikeren,
1: kan vi si. Ja, pliktetikeren, rett og slett. Så gitt med Geir, den veldig, veldig, veldig, veldig perfekte Geir, som jo faktisk hovedpersonen vår, Toril, vet absolutt ikke er så perfekt.
0: Ja.
1: Det ligger, ja, som en sånn liten hemmelighet der. Og så har du Live som skal nyte livet på langtidsopphold på Kreta.
0: Ja, Live har vært skilt i 20 år, og har en lang rekke med elskere, og, altså sånn, og er en flott dame, sånn, og bestemmer seg for å emigrere til Kreta på vinteren. La barnebarn og barn hjemme seile sin egen sjø.
1: Og her bøttes hun ned med hvitvin, mens disse tre kvinnene sitter og snakker sammen, og Toril er i midten og virkelig føler seg dratt i to retninger.
0: Ja, for etter hvert som det blir klart at han faktisk er syk da, så mener jo Marie at du har jo en helt klar forpliktelse til å ta vare på han. Mm. Det som skjer er jo da, altså boka mi er delt inn i tre deler, tre forsøk på et brudd, og så er det da første forsøk. Og det første forsøket ender med at Ole blir kjørt hjem midt på natta av politiet. Han er blitt funnet gående ute på motorveien i mørket, og politiet kommer og plukker han opp, og når de spør hvor han bor, så oppgir han da den gamle adressen. Og han husker jo ikke at han ikke lenger bor der. Og da når politiet står der på døra med han midt på natta, så må jo Toril bare ta han inn, og han går rett og legger seg på sin side i dobbeltsenga der han alltid har ligget, og sånn. Og så da er det på en måte, da skjønner Toril, om ikke da den kvelden, så neste dag og ting som skjer, så skjønner hun, dette er en mann, her er det noe galt. Så han kommer seg til legen, og så blir han jo lagt inn på sykehus og får en diagnose da. Men da, når, så der ender da første forsøk med at han blir kjørt. Men da disse to veninene, altså datteren sier, mamma, jeg kan ikke ta, jeg har to små barn, jeg kan ikke ta vare på en demenssyk far i tillegg, det klarer jeg ikke. Så hun kan ikke lempe dette over på datteren sin. Det skjønner hun. Og Ole kan ikke bo alene. Så da blir han jo boende der hos henne.
1: Ja.
0: Og selv om hun, de er jo fremdeles separert, og hun har jo liksom bestemt seg for at dette ekteskapet er ferdig, selv om det er kanskje ikke helt dødt likevel. Så, men da sitter disse to veninnene da, med, ja, hva gjør du i en sånn situasjon? Og Marie, denne pliktoppfyllende Marie, hun sier jo sånn at, ja, det er klart du må ta vare på han. Når noen vi står så nær blir syke, så må vi bare ta vare på det. Vi har ikke noe valg på det. Mens da livet kommer med at, du har jo plikt til å ta vare på deg selv også, og all rett til å tenke på deg selv. Bli med meg til Kreta, sier livet. Og Toril befinner seg et slags sted midt imellom der. Kanskje å ta jo vare på Ole, men hun lengter jo bort også. Prøver jo faktisk å skille seg.
1: Men uavhengig av hva statsforvalteren til enhver tid sier, så er det jo også noe i Toril som, altså stemmen til Marie da, er den veier litt ekstra tungt på vektskålen for henne?
0: Ja, for hva skal hun gjøre, liksom?
1: Føler hun egentlig at hun har et valg?
0: Nei, det er det jeg tror hun føler seg veldig låst. Ja, jeg gjør jo det. Og hun ser ikke noe utvei. Hun gjør jo ikke det. Hun prøver jo å finne noen utveier, men hun har ikke mye valg, nei. Hun har ikke det.
1: Det er noe...
0: Og helsevesenet er veldig glad når det finnes, ja. Det finnes pårørende, ja. Som de kan... legge alle de der omsorgsoppgavene på.
1: Og den der, et argument er sånn, ja, men du har jo en datter som også kan trå til. Og det har hun jo.
0: Ja,
1: men
0: da.
1: Datteren har jo sitt liv og sine to barn. Du skriver inn noe veldig vakkert, Line, i beskrivelsen av dette litt pussige samlivet som de ufrivillige må gjennomta. Fordi når han legger seg i dobbeltsengen, for der bor han, og hun tenker at ja, jeg får vel legge meg her også. Og så er de allikevel fremdeles elskere.
0: Ja, faktisk så finnes det forskning på dette. At den siden av samlivet er kanskje det som forsvinner sist. I et par som, hvor den ene parten får en demenssykdom, og dagliglivet blir helt håpløst, så kan det fremdeles fungere veldig fint seksuelt mellom to sånne mennesker, viser det seg. Og noen kaller dette muskelminne, at kroppen husker og sånn, at jeg har jo sett sånne uttrykk brukt, men så tenker jeg at jeg liker egentlig ikke det, å bruke sånne ord om det. For det gjør det så mekanisk. Det høres ut som det er bare tomme skall som ligger der og har sex sammen. Det er det jo ikke. Det er jo to mennesker som møtes i dette, og som har en historie sammen, også på det området da. Og så det finnes en ømhet her og en kjærlighet som ligger i bånd, og når mye annet forsvinner, så kan faktisk den formen for nærhet fortsette å eksistere. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du nå, Sille?
1: Nei, jeg tenker på når man da våkner opp dagen etter og etter en sødmefylt natt, og så er det liksom rett på med bleien og matingen.
0: Ja. Ja, og så er det jo også noe skamfullt over dette, det skriver jeg jo også inn da, at det, at det å ligge med et menneske som er alvorlig syk, det, det er jo ikke, du, du kan jo få noen litt forskjellige tanker ja. Der og der og rundt deg, ja, og så har du rett, ja, og så er det jo,
1: tider, ja, ja. Mm,
0: ja, og så er det akkurat som du sier, så er det et menneske som faktisk fungerer forferdelig dårlig ja. I hverdagen. Mm.
1: Men hva gir det Toril?
0: Ja, det gir jo en slags nærhet som hun... Hun kjente jo veldig på denne ensomheten i det å bo alene, være alene. Og så, det gir jo god sex. Altså, hun har jo, det, det er jo godt mellom de lenge. Og så er det jo, det er jo en mann hun har kjent veldig, veldig lenge da. Og at de faktisk har noe sammen enda, tenker du at det er fint?
1: Mm. Og så blir det kanskje enda vanskeligere floke for henne, dette at hun egentlig ikke vil være gift med han lenger.
0: Ja, ja, for det, det, det, det er ikke entydig dette her, ikke sant? Det er mange motstridende følelser i dette.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: I romanen din, Line, Et langt fremskredent ekteskap, så viser jo denne demenssykdommen til Ole hvor mange og ulike måter det er å miste noen på.
0: Ja.
1: Mm. Du har allerede bladd opp på et sted du har lyst til å lese.
0: Ja, jeg har det. Hvor fremdeles, ja, det er her hvor han er lagt inn på sykehuset, og det er nå han får liksom diagnosen, det er nå de faktisk skjønner at han er syk da. En dag, mens Ole lå på sykehuset, ringte en av nevrologene og ville snakke med meg. Han hadde også pratet med Hedvig, men ville ha noen utfyllende opplysninger av meg. De prøvde å kartlegge Oles tilstand, forstod jeg. Og det var deilig å prate med en lege uten at Ole satt ved siden av og hørte på. Jeg la ut om alle bekymringene mine. Jeg sa at han hadde prøvd å plassere tannbørsten i kjøleskapet, at han ikke fant veien hjem når vi var ute og gikk, og at han knapt fant veien til badet her hjemme. Legen spurte når vi begynte å merke de første symptomene på denne forvirringen. Men det var det ikke så lett for meg å svare på, sa jeg, for vi hadde bodd fra hverandre i månedsvis nå. På MR-bildene ser vi tydelig hjerneatrofi, og det skjer ikke over natta. Det må ha pågått over flere år. Hjerne hva? Atrofi, det betyr at hjernen har krympet. Og er det derfor han har følt dette trykk i hodet? Nei, det er det nok ikke. Når hjernen krymper, blir det veldig luftig der oppe. Og måten han sa det på fikk meg til å fnise, helt ufrivillig. Men etterpå gikk jeg og tenkte på det triste bildet. Det store luftige rommet der oppe, forblåst og øde. Og Oles hjerne som skrumpet og forsvant innover i seg selv. Hvis han hadde rett, og det måtte jeg jo anta, hadde altså Oles hjerne begynt å krympe for flere år siden. Og symptomene kunne være subtile, sa legen. Det kunne handle om trøtthet, for eksempel. Eller treghet. Og det stemte jo. Jeg tenkte på Oles tungsinn som hadde kommet krypende. Den en gang så glad og aktive mannen som tilbrakte mer og mer tid nede i kjelleren. Jeg tenkte på at han ikke klarte å koble opp den nye TV-en vår. De elendige vurderingene på det økonomiske området. Jeg tenkte på den stakkarslige mannen som ikke klarte å rydde opp etter seg i kjelleren. Og langsomt gikk det opp for meg at Ole hadde vært syk i flere år, uten at jeg hadde skjønt det. Det var derfor han hadde latt seg lure av Storfoss. Derfor han ikke hadde betalt regningene sine. Han var ikke ansvarsløs og dum. Ikke tjukk i huet. Han var blitt syk. Uten at noen av oss hadde skjønt det, og så kastet jeg ham ut. Han går ennå rundt i verden, og ligner på seg selv. Han har den samme kroppen, den lute nakken som han har tilegnet seg, etter hundrevis av timer over et sjakkbord. De sterke skuldrene og de lange beina. Stemmen hans er helt lik, det lille snøftet som stadig irriterer meg, måten han klør seg over haka på. Han kan lure oss alle, lure meg, helt til jeg møter blikket hans. Ser inn i de grågrønne øynene. Der ser jeg at han er borte. At noe i ham er borte. For blikket som møter mitt er så tomt. Lyset i ham har sluknet. Og jeg vet ikke når det skjedde. På et eller annet tidspunkt ble Ole byttet ut med en annen.
1: Ja, nå må du overta, Line.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hva skjer med Toril i denne scenen?
0: Nei, det er jo da hun faktisk tar inn over seg og skjønner og ser tilbake og ser tidlige tegn da. og skjønner at dette ekteskapet, det langt fremskredde ekteskapet, den tungheten, tomheten som har vært mellom det, denne håpløse mannen, han har vært syk lenge, når legen sier dette har ikke skjedd over natta, dette har kommet krypende, og så har hun ikke skjønt det egentlig før nå, der hun tar det innover seg.
1: Hvordan var det for deg å skrive denne scenen?
0: Ja, nei, det er jo... Det er ikke verre å skrive den enn veldig mye annet av det jeg har skrevet da, for det er veldig mye der som jeg pirker bort i åpne sår. Jeg gjør det.
1: Mm. For her, altså Toril da, hun, det slo inn et sånt aspekt av dårlig samvittighet her.
0: At hun
1: burde jeg skjønne, tenke at jeg kastet ham ut.
0: Ja, ja.
1: Hun blir jo...
0: Ja da, hun... Ja, hva skal jeg si? Ja, hun har jo rikelig anledning til å få dårlig samvittighet, men samtidig så stiller hun jo opp. Altså, hun er jo ikke... Hun strekker seg jo langt, Toril, jeg synes jo det. Hun er ikke et fælt menneske. Og jeg tror ikke... Altså, kan jeg egentlig ikke forvente heller at folk skal forstå de aller tidligste tegnene på sånn sykdom.
1: Mm.
0: Det kan man ikke forvente. For det er ikke så lett å skjønne.
1: Men hun, selv om hun får dårlig samvittighet fordi hun har prøvd å kaste ham ut, så er det jo noe med å Og også erkjenne at, som du sier, hva kunne jeg gjort annerledes?
0: Mm, ja.
1: Det er jo en sykdom som... Man kan jo ikke gjøre noe.
0: Nei, du kan ikke gjøre noe. Det er en sykdom som du dør av, ikke med. Det er bare en utgang. Og så sier jo mange, det tar jo ofte lang tid da. At det kan ta 5, 10, 15 år. Det er jo vanlig. Man snakker om den lange ventesorgen og sånn, ikke sant? At det blir jo... Og i begynnelsen, i mange år, så kan man kanskje leve helt greit med sykdommen også, bare med litt hjelp. Men for noen går det veldig, veldig fort, og blir veldig brutalt. Og da er det, du er ikke noe å gjøre. Det er omsorg bare å ta seg av dette mennesket som, det er bare en utgang.
1: Mm. Har du og Toril på et vis holdt hverandre litt i hendene?
0: Ja, kanskje det. Mm. Ja, det er et fint bilde. Mm. Jeg har jo... Toril er ikke med, men jeg har...
1: Og du vil ikke kaste Trond?
0: Nei, og jeg prøvde jo ikke å kvitte meg med Trond, jeg gjorde jo ikke det. Men jeg har mye godhet for Toril også, jeg har det. For jeg ser det forferdelige dilemma hun står oppe i. Mm.
1: Mm. Beskjeden, Line, gjør det at Toril synes hun på en lettere måte kan dra til Kreta? Hun gjør jo ikke det da, men altså, ja, føler hun at hun... Nå kan hun faktisk gjøre det?
0: Nei, det er jo derfor hun ikke kan.
1: Ja.
0: Altså, selv om hun har ikke helt, hun gir det ikke opp helt heller. Altså,
1: ja.
0: Ja.
1: I Åpen bokforfatterintervju i dag er Line Baugstø på besøk med din, hva har du fant ut, 37. bok?
0: Jeg tror det, ja.
1: Et langt fremskredet ekteskap.
0: Den 13. romanen.
1: Den 13. romanen,
0: ja.
1: Ved siden av da en rekke barnebøker og ikke minst noveller.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Boken om Toril med den demente ektemannen Ole, som hun prøver å kaste ut, men som hun slutter med å kaste ut da hun skjønner hvor syk han er. Det er jo også et, jeg ler litt nå, fordi at det er noe utrolig mye komisk her, fordi at det er også et portrett av eldre kvinner.
0: Ja.
1: Ja, og for det som jo i hennes liksom, behov for frihet, og tenk hvis jeg er klar til å skille meg, så skal jeg gjøre det og det og det, så er det jo da, med Liv og Maria, bestevennene, hvitvinspertene, og vi begynner på salsa-kurs.
0: Ja, ja.
1: Det er liksom noe sånn. Ja. Og der er jo den ybersexie, og så tenker jeg sånn, er det mulig?
0: Mm.
1: Det er litt sånn kleint å lese.
0: Ja.
1: De geiter seg til.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er veldig gøy da. Det er gøy å skrive sånne scener. Jeg synes det som er litt sånn kleint å lese, som du sier, det er veldig gøy å skrive. Mhm. Og så ene ting er den salsa-kursen da, hvor Toril bare hun kaster seg ut i prøver å kle seg sexy og gjør så godt hun kan, og så bare blir det jo så hjelpeløst hele greia da.
1: Veldig hjelpeløst, veldig lite taktfast.
0: Ja, veldig lite taktfast. Mm. Men ja, og så har hun jo også dukket opp en mann i hagelaget som hun og Marie går i, der Martin, en enkemann i 60-årene, det høres veldig lovende ut. Han blir fort veldig populær blant de andre, alle damene der.
1: Bare damer på...
0: Bare damer i dette hagelaget.
1: I godt moden alder, som
0: han sier. Ja, sånn fra slutten av 40-årene, kanskje, eller noe sånn, oppover.
1: Ja.
0: men 50- og 60-årene, ja, og godt oppover der også. Så det en liten gruppe lokale damer som har sitt hagelag, og så kommer da denne hanen inn i høneflokken og skaper en del bruduljer.
1: Mm. Og det er, ja, fortell videre om soppturen må vi få høre om.
0: Ja, nei, altså det, den soppturen er jo da, da tenker jo Toril at her skal hun slå til og, og prøve å hukke tak i denne mannen da, prøve å få han liksom litt på kroken og gå til frisøren og kjøpe seg en ny kul turjakke og pynte seg litt før, sånn.
1: Og alle damene har gjort.
0: Alle damene har gjort det samme og pyntet seg, viser det seg jo da. Men denne, og så er det da June som er veldig flott, litt yngre enn en Toril da, og den som egentlig tatt initiativ til denne turen da. Hun plutselig forsvinner, hun og Martin inn i skogen og bare blir borte, ikke sant? Når de dukker opp igjen så er det liksom, da har de andre sittet og ventet og blitt mer og mer irritert over hva har skjedd her og ja. Mens de dukker opp med mos i hår og lett fnisen og rød i kinnene. Kan vi jo tenke oss. Ja.
1: Fint, jeg tenker. Det er jo, altså når du har skrevet disse scenene i denne for så vidt ellers nok så tunge boken,
0: ja.
1: Har det vært et nødvendig altså pustrom for deg å kunne liksom...
0: Ja, ja. Ja. Det har vært gøy å skrive sånne scener, ja. og det tenker jeg at boka trenger litt sånn. Comic reliefs, altså noen sånne scener som er, ja, gjør det litt morsomt. Ja, ja. Mm. Og det er jo også scener med Ole som er tragiske, men samtidig litt morsomme å lese, håper jeg.
1: Mm.
0: Ja, for eksempel når han finner seg en ny dame på pleiehjemmet.
1: Randvei.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, jeg hadde tenkt...
0: Skal vi ikke snakke om det?
1: Jo da, jeg tenkte at du skulle få lov til å bringe det på banen. Ja, for når han, Ole, omsider kommer på pleiehjem, og finner seg til rette der, så plutselig finner han seg veldig til rette også med Randvei. Hva som skjer da, Line?
0: Ja, hva skjer der? Altså, dette er heller ikke uvanlig, skjønner du. Og dette har jeg sett med egne øyne på... Jeg har jo sittet da, timesvis i dagligstua på sånn pleiehjem, og da går de og leier på hverandre, finner hverandre, disse pasientene, eller disse som er innlagt der da, eller beboerne, eller hva man skal kalle det, de glemmer kanskje at de har partnere hjemme, og så finner de hverandre, og blir veldig kjæreste, veldig. Mm. Så det er helt normal ting, og det er jo ikke lett å være den partneren da, til et menneske som sitter der og er blitt så øm og kjærlig mot et nytt menneske.
1: Ja. Og Tor opplever jo til og med å skulle rydde litt i klær og på bad og på rommet, og der står det en liten småflomse toalettmappe gitt, som vi ikke har sett før.
0: Ja.
1: Ja. Men
0: har hun flyttet inn?
1: Og hvordan du skriver frem, hvordan Tore blir god, gammeldags kjempesjalu.
0: Ja. Ja, ja.
1: Som en forsmådd norring, liksom. Ordentlig, ordentlig sjalu.
0: Ja, ja, ja. Det er jo sånne følelser har man jo. Mm.
1: Selv om man kanskje kunne tenke seg en liten flørt med Martin.
0: Ja.
1: Eller, se, ja. Danse gulvet.
0: Ja, ja, det ene utelukker ikke det andre. Nei, de gjør jo ikke det. Nei. Men Martin og dette her dansepartneren, sånn, det er jo menn som fremdeles da bor alene, ikke sant? For første halvdel av boka er jo ikke Ole, altså hun har jo faktisk separert seg fra han.
1: Ja.
0: Og bor alene,
1: ja.
0: Og da står du jo fritt til å oppsøke hvem og hva du vil.
1: Både soppturer og salsakurs.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Vekslende, ja.
0: Men så etter at du har liksom tatt vare på denne mannen da i månedsvis, og virkelig pleier en syk mann som bare viser sin takknemlighet med å finne seg en ny dame.
1: Jeg merker at det er lov å le.
0: Ja, ja, ja, det er lov å le. Det er lov å le, ja. Det er mye som er tragikomisk, det er jo faktisk det. Mm. Jeg synes det er flere andre scener også, som er liksom helt...
1: Ja. Ja, kom med dem.
0: Nei, når mannen står og tisser opp i en sånn der søppelbøtte i butikken. Ja. Ja, for eksempel, ja.
1: Ja, fortell.
0: Nei, altså det er jo ikke så mye, det skal jeg gå igjen.
1: Ja, ja, jeg vil høre hvorfor det er, for det, hva som skjer.
0: Nei, altså, han en av de tingene, altså, man mister jo alle funksjoner når man blir dement. En etter en forsvinner jo evnen til å ta vare på seg selv. Og det å komme seg på toalettet er ikke alltid så lett, eller skjønne hva et toalett er. Og det å holde seg, for eksempel. Altså, så det å, da misforstår han inn i en butikk, han ser en søppelkasse, sånn Jeg ser for meg en sånn, slags sånn iskasse, du vet, sånn åpen søppelkasse, ja, ja, ja. Ikke sant? Mm. Han må på do, det er et kundetoalett der, og så får hun ikke tak i nøkkelen, og så plutselig står han bare med ryggen til og gjør fra seg opp i den søppelkassen. Mm. Og da, ja.
1: Da, hva gjør man da? Jo, man bare tar ham, ham ut og sier takk for oss.
0: Takk for oss, ja. Den der kassen, den bør da kanskje tømme snart.
1: Ja, det rekker hun å si.
0: Mm. Nå rekker hun å si det, ja. Mm.
1: Hva gjør sånne pinlige situasjoner med Toril?
0: Nei, altså, hun blir jo sliten, hun blir veldig sliten. Hun mer og mer må jo redde han, han er ute og går, og altså, og det blir jo sånn mer og mer non-stop hele døgnet, ikke sant? Han rusler rundt i huset mitt på natta, han klarer ikke å ta vare på, han klarer ikke å spise selv lenger, han mister jo all evner. Det er jo det som skjer når du blir dement, så altså, hjernen dør. Og en etter en så forsvinner jo alt det du har lært og kan i livet, blir jo borte. Og det hun sammenligner det med å ha en to, eller ta vare på en 2- eller 3-åring, ikke sant? Altså, hun har jo barnebarn på den alderen da. Og at det ligner, de har ikke ordentlig språk, de klarer ikke ta vare på seg selv, de trenger hjelp når de skal spise, ikke sant? Sånne ting. Mens forskjellen på et lite barn er jo at det barnet tilegner seg hele tiden, lærer nytt, utvikler seg, mens dement, voksen, mann, bare mister og mister.
1: Mm.
0: Det, når han er på linje med den 2-åringen, så skal han bare miste mer. Og det er klart at det å ha fullt ansvar for et menneske i en sånn situasjon, det er veldig krevende. Og jeg tenker at vi pålegger pårørende helt umenneskelige oppgaver, og jeg har hørt veldig mange historier. I vårt tilfelle så tok det ikke lang tid før Trond kom på et pleiehjem, så det var ikke sånn at vi pårørende, det gikk ganske fort da, mindre enn under 2 måneder tok det. Så, men mange lever jo årevis med syke partnere, virkelig tunge omsorgsoppgaver. Nå, det er ikke bare kvinner, altså, det kan jo like gjerne være en mann som, altså, det er jo begge kjønn som blir syke. Så det er, folk sliter seg ut, altså.
1: Mm.
0: Virkelig.
1: Du skrev jo på boken mens din Trond ble sykere og sykere.
0: Mm.
1: Var det noen gang du måtte legge bort manus? Tenk at dette her, nå klarer jeg ikke engang å være forfatter. Nå er jeg bare pårørende.
0: Altså, jeg gikk ut og inn av det, den rollen hele tiden. Mm. Så, nei, altså, faktisk, det gjorde meg godt å jobbe med det. Det gjorde godt å skrive. Men det var tungt. Det var ganske tungt, spesielt den der siste biten. Det var ikke tungt å skrive den første biten, hvor hun drar på soppturer og hagelag og sånn. Det var gøy. Det var liksom litt sånn fint å skrive og sånn. Men etter hvert som han blir sykere, denne mannen i romanen min, så var det tungt å skrive. Det var det. Det var ikke, men jeg la det ikke vekk. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei.
1: Hvem håper du skal lese boken din, Line?
0: Altså, jeg håper jo at mest mulig mennesker skal lese boka, men selvfølgelig, jeg tenker jo at dette er en bok som alle mennesker som står i den situasjonen selv kan ha glede av å lese, det håper jeg. Og det er ganske mange. Og så håper jeg, også sånn helsevesen for eksempel, også for det at, jeg vet ikke om, i dag så er det veldig sånn at man skal ha veldig respekt når man møter et sykt menneske, ikke sant? Man henvender seg til den syke, snakker med den syke, ikke snakker over hodet, ikke sant? Som jo er veldig bra. Bra ting. Men når den syke ikke har innsikt i sin egen situasjon, og sitter og sier for eksempel, ja, alt er så bra her, og nei, jeg har det så fint, og her har jeg bodd i mange år, og her har det trygt og fint, og så vet du at den syke ikke, det er bare tull. Han kan ikke lenger finne veien til badet, han vet ikke hvordan han skal ta seg et glass vann lenger, ikke sant? Men det blir ikke formidlet. Og det er ingen som ser på den pårørende og sier, ja, fortell du. Du sitter der og blir bare på en måte aktivt oversett. Det er en veldig sånn frustrerende situasjon å være i. Og det tenker jeg kanskje også noen som jobber med dette her, kanskje hvis de leser boka, kan gi de en liten aha-opplevelse av hvordan det oppleves. Kanskje.
1: Mm. Nå er boken din ute i verden. Det er en roman.
0: Mm.
1: Kan jeg spørre deg til slutt, Line, hva har du gjort med de små dagbøkene dine, de små notatene som pårørende, hvor har du blitt av dem? Har du gjemt dem?
0: Det jeg skrev, altså mine dagboknotater, ja. Nei, det ligger der. Ja, nei, jeg har ikke ødelagt det, nei da, nei.
1: Du gjemmer på dem?
0: Ja, det gjør jeg. For det jo historien min om Trond og meg. Romanen en roman. Det ikke min historie. Altså, roman faktisk fiksjon.
1: Mm.
0: Men jeg vil huske hva som skjedde mellom meg og Trond. Og det står der i de notatene.
1: Da takker jeg deg for romanen, ja. Et langt fremskredent ekteskap. Og takk for at du kom til forfatterintervju åpen bok, Line Baugstø.
0: Takk for meg.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Det store strømbrudd i Ukrainas hovedstad Kyiv etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer drept og 10 personer skadet i russiske angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
1: Det jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
0: I USA over 840 000 mennesker uten strøm i delstatene Georgia, Florida og Alabama etter at orkanen Isaias traff sørkysten av USA i morges, melder CBS News. Etter at orkanen traff land har den blitt nedjustert til et tropisk lavtrykk, men det fortsatt stor risiko for oversvømmelser som følge av kraftig regnvær. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Dette ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sebastian Yttervik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på deres ekstraordinære landsmøte i dag. 23-åringen var innstilt av valgkomiteen og satt forrige periode som andre nestleder i FPU. Yttervik var opprinnelig motkandidat av Lars Barstad Løvold, tidligere ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. Portugals fotballforbund har innledet disiplinærsak mot Cristiano Ronaldo etter at han forlot landslagssamlingen, det melder både de portugisiske avisene Abola og Jogo samt spanske Marca. Det skjer som følge av at Ronaldo forlot Portugal-troppen etter at han ikke kom på banen i kampen mot Norge på Ullevål. I etterkant har Ronaldo beklaget hendelsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Det torsdag sent i september 2024. 9 dager har gått siden det enorme personsøkerangrepet sjokkerte verden. Nå sender norske Kripos ut en melding til politistasjoner over hele verden. Missing, står det. Savnet. Så følger et stort bilde av en mann med kortklippt svart hår, kort trimmerskjegg og milde brune øyne. Han ser rett i kamera. En blå skjortekrage med hvite striper skimter så vidt. Det Rinsson. I etterlysninga står det at han var på jobbkonferanse i Boston i USA da han forsvant forrige uke. Ingen får tak i han. Ingen har fått høre hans versjon av hva som har skjedd. Men når vi begynner å grave i hva Rinsson egentlig har holdt på med, så sender det oss ut på en forvirrende reise.
4: Hola, muy buenos días. Yo me llamo...
5: No, we didn't have anyone by that name.
3: Og jo mer vi graver, jo flere hemmeligheter finner vi.
6: A Norwegian-Indian man linked to the sale of pages to Hezbollah has gone missing.
3: Jeg heter Kristine Svensen, og det her Mannen som forsvant. Episode 3, Rinsons hemmeligheter.
7: Jeg skal bare teste og sånne ting. Kan ikke du bare begynne med å si hva du heter og hvor du jobber?
8: Jeg heter Mari Myhrer og avsnittsleder på Samtalsnyttet i Oslo politidistrikt.
3: Inne i den svære grå murbygninga som politihuset i Oslo, møter jeg Mari Myhrer. Det är den här damen som har fått Rinsson sin savna sak på bordet. Som leder av savna avsnittet i Oslo politidistrikt har Mari Myhrer som jobb att finna ut hur savna människa är.
8: Vi hade ju alla fått med oss vad som hade skett i Libanon. Vi hade också sett uppslagen här i norska medier. Så det är såklart speciellt att få denna saken.
3: Jag är alltså här för att finna ut vad norsk politi gör när de får den här uppsiktsväckande saken på bordet. Det är savna saken Mari har att göra med. Mens politiets sikkerhetstjeneste är de som undersöker om Rinsson kan ha brutit någon norske lova. Så Mari, hon ska bara finna Rinsson och bestämmer sig raskt för att han må efterlyses internationellt.
8: För oss så var det efterlysning som var avgörande för att se om det var någon som uppnådde kontakt med han eller som kom i kontakt med han.
3: Vad mer gjorde docker än att efterlysa han nationalt och internationellt?
8: Vi höll dialog med arbetsgivare.
3: Jag må inrymma att jag blir lite överraskad. En norsk statsborger är alltså borta. Efter att namnet hans har blivit knyttat till 3000 exploderande personsökare i Libanon. Och enten Rinsson har varit med på planläggningen av angreppet eller blivit oskyldig dratt in i det, så kan det tänkas att livsfarliga aktörer som Hezbollah och Iran kan vara ute efter hämnd. Så hvis politiet mener det fare for Rinssons liv og helse, så kan de etter egne instrukser egentlig gjøre ganske mye. De kan ransake huset hans, de kan spore hvor telefon hans er, lytte på samtaler, sjekke aktiviteten i banken, sjekke grensepasseringer. Prøvde politiet digitalt å spore han eller lignende?
8: Samtalsnittet og Oslo politidistrikt har ikke det.
3: Har dere ikke lov, eller, eller kan dere hvis dere vil?
8: Altså, på generelt grunnlag så er det en konkret vurdering i hver eneste sak, hvorvidt vi kan, bør, må spore noen.
3: Og hvordan var vurderingen i denne saken?
8: Det er vanskelig for meg å gå inn på tesismessige årsaker.
3: Jeg prøver å nøste i hva som kan være grunnen til at Oslo-politiet ikke virker å gjøre så mye. For hvis det stemmer det de utenlandske mediene hevder, at Rinsson hadde noe med de dødelige personsøkerne å gjøre, så lurer jeg jo på om han har jobbet for Mossad og for Israel. Om han er en ekte agent. Og i så fall om Oslo-politiet har fått beskjed om at Rinsson er i sikkerhet et sted. Ble Oslo-politiet kontaktet på noe tidspunkt av andre myndigheter, etterretningsorganisasjoner eller lignende som sa noe om statusen til Rinsson?
8: Sanktavsnittet Oslo-politiet har ikke hatt kontakt med utenlandske myndigheter.
3: Og i denne saken fikk dere noe beskjed om fra Rinsson eller hvor Rinsson oppholdt seg?
8: Nei, det kan jeg avkrefte.
3: I det jeg går ut av politihuset, stusser jeg litt på det hele. Hvorfor skjer det ikke mer? Det blir november, og Rinsson har nu vært borte i flere uker. Politiet får altså ikke tak i Rinsson. Ikke vennene heller, og ikke arbeidsgiveren hans. Inne i lokalene til DN Media Group står stolen til Rinsson fortsatt tom. Arbeidsgiveren bestemmer seg nå for å si opp Rinsson. Han har jo ikke vært mulig å få tak i på ukevis. Og det er da, 7 uker etter at Rinsson forsvant, at det plutselig skjer noe. Det dukker opp et livstegn.
5: Nordmannen som ble meldt savnet etter personsøkereksplosjonene i Libanon i september er ikke lenger savnet. Han skal ha tatt kontakt med personen som først meldte ham savnet ifølge politiet, som nå har avsluttet saken.
3: For første gang siden angrepet har Rinsson gitt lyd til sjefen sin. Rinsson har svart på oppsigelsen fra DN Media Group, en slags bekreftelse på at han har lest e-posten. HR-sjef Helga Bollmann Leknes er temmelig ordknapp om det hele, men forteller at Rinsson altså slutter.
7: Jeg kan bekrefte at vi avslutter arbeidsforholdet, men vi ber også om forståelse for at vi ikke kan gå videre inn på det.
3: Det alt hun vil si om den saken. Selv om jeg har mange spørsmål. Jeg lurer jo for eksempel på om de sikre på at det faktisk din sønn som har svart dem. Eller om det kan være noen som utgir seg for å være han. Og jeg finner ut at DN Media Group ikke snakker med Rinsson selv. Den lille kommunikasjonen skjer bare på e-post. Heller ikke politiet snakker med Rinsson, sier avsnittsleder Mari Myhrer.
7: Hadde politiet selv kontakt med den savnet for å forsikre seg om at han var i orden?
8: Ikke dette tilfellet, nei.
7: Kan du si noe om vurderingen av årsak til det?
8: Vi vurderte det dit hen at dersom arbeidsgiver hadde hatt kontakt, så var det tilstrekkelig for oss for å avslutte saken.
3: Så noen forklaring på hvordan Rinsson ble navngitt som del av et dødelig spiondrama med fremmedes data, det får jeg ikke. Heller ikke et ord om hvor i verden han befinner seg. Men savnesaken er altså avsluttet. Og like etter blir igjen en sak lagt bort.
9: PST legger bort saken om nordmannen som var knyttet til personsøkerangrepet i Libanon.
3: PST, de mener det ikke er noe grunnlag for å etterforske om Rinsson kan ha brutt noen norske terror- eller spionlover. Men jeg lurer på hva PST egentlig har gjort i denne undersøkelsesaken sin. Når jeg spør, virker det som om undersøkelsene ikke var så omfattende. De har for eksempel ikke snakket med israelske myndigheter, som jo kan vite litt av hvert. Politiadvokaten som hadde saken, sier at det ikke har vært naturlig å ta kontakt. Det kan jo virke litt rart, men det er en ting som kan være verdt å merke seg. I Norge er det ikke ulovlig å jobbe for etterretningstjenesten til et annet land, så lenge det ikke skader Norge og norske interesser. Uansett, status drøye 2 måneder etter angrepet er at det er ingen i Norge som etterforsker Rinsson. Men det her er jo litt vanskelig å slå seg til ro med. At en nordmann har blitt pekt på som en viktig brikke i Mossad sitt gigantiske spill, og så får vi ikke svar på hva som egentlig har skjedd. Det er noe med denne historien som ikke går opp. Og da oppdager vi at det har skjedd ting i kulissene, både her i Norge og i utlandet. Jeg får nyss i at det har skjedd noe bak lukkede dører, og jeg forstår det sånn her. I den hektiske tida etter at Rinsson forsvant, skal noen i politiets sikkerhetstjeneste ha møtt noen fra Israel. Og ikke bare hvem som helst, PST skal ha møtt personer fra Mossad. Altså dem som planla personsøkerangrepet. Og det er jo interessant. Dette var altså en annen del av PST enn dem som hadde den undersøkelsesaken. Jeg lurer på hva som ble sagt mellom norske PST og Mossad. Innrømte Mossad at Rinsson var deres mann? Og i så fall kan israelerne ha sagt at Rinsson er i sikkerhet, så det er bare å ta det med ro. Det får jeg ikke noe svar på. Hverken PST, Justisdepartementet eller Mossad vil si om det har vært noe møte i det hele tatt. Men det er ikke bare hemmelige møter som skal ha skjedd. La oss spole tilbake til 17. september 2024.
10: Okay. We are really excited to be here this morning and talk about data. And more important,
3: det siste vi vet om Rinsson var at han var i Boston for å delta på en teknologikonferanse. Men så ble navnet hans knyttet til det enorme personsøkerangrepet i Libanon. Alle prøvde å få tak i han. Rinsson sluttet helt å ta telefonen. Han ble borte. I det vi begynner å nøste, finner vi ut at Rinsson kanskje ikke er så sporløst forsvunnet som vi først trodde.
11: My name is Øyvind Byskille, and I'm an investigative reporter with Norwegian Broadcasting in Oslo, Norway.
3: For i stedet for å sette seg på flyet tilbake til Oslo som planlagt, eller i hvert fall svare alle som prøver å få tak i han, så virker det som om Rinsson tar noen grep.
11: And we're working on a story and a case where there's a person that went missing. And we know he was...
3: Det første vi får nysse at Rinsson plutselig kan ha prøvd å forlenge oppholdet sitt i Boston. Vi snakker med utleiefirmaet for å sjekke om det stemmer.
12: No, we didn't have anyone by that name.
3: Dama i utleiefirmaet finner ingen Rinsson. Men etter litt leiting bekrefter hun det vi har hørt.
13: Nå kom det raskt svar. Hun svarer da på e-post at beklager, vi har stavet navnet feil når vi snakket på telefon. Vi ser at vedkommende bodde hos oss i september.
3: Og det her kan jo ha en naturlig forklaring. At Rinsson bare ikke hadde lyst til å dra hjem når det kokte sånn rundt han, og at han bestemte seg for å holde seg i ro litt til. Men vi oppdager flere merkelige ting. Ikke bare blir oppholdet i Boston plutselig forlenget, det blir også skaffet en haug med flybilletter. Og det er ikke bare billetter til ett sted, men til mange ulike destinasjoner og hoteller.
14: Hola, muy buenos días. Yo me llamo Aldo Rasbal.
3: Sporet leder oss til et hotell i det søramerikanske landet Paraguay. Det skal finnes en booking i hans navn der. Spørsmålet om Rinsson faktisk drar dit. Jeg får hjelp av kollega Haldor Asval, som langt bedre i spansk enn meg, til å ringe hotellet. Han spør om en norsk statsborger ved navn Rinsson har sjekket inn hos dem.
15: Rinsson, R-I-N-S-O-N.
3: Mannen i resepsjonen sier først at det kan han ikke svare på. Men dagen etter prøver Haldor igjen. Og nå får han napp.
16: Tengo aquí una reserva a través de booking, pero él no se presentó.
3: Mannen i telefonen bekrefter at hotellet fikk en reservasjon i Rinsson sitt navn i slutten av september 2024. 11 dager etter personsøkerangrepet. Men, sier han, Rinsson dukket aldri opp.
15: Él no se presentó.
16: No.
3: Snart får vi høre om enda flere flyreiser. Et mulig opphold i Spania, et spor i et afrikansk land. Det rare at de her sporene peker i helt ulike retninger i verden. Og da tenker jeg på det privatdetektiven John sa til meg, da jeg snakket med han en drøy uke etter det store personsøkerangrepet.
17: It's not a near state. It's not a near state.
18: Oh,
17: he is not in the United States of America, no.
18: He has left the US. Wow.
3: John hevda at Rinsson hadde blitt fraktet ut av USA i all hast av et privat sikkerhetsteam. Og det sa John 9 dager etter angrepet. Men nå finner vi enda et underlig spor. Passet til Rinsson ble registrert ut av USA 11 dager etter angrepet. Det ser vi i systemene til det amerikanske grensepolitiet. Så det altså et virvar av billetter og datoer og ting som ikke går ihop. Hva alt det her for noe? Det
19: var jo sånne her svære opptaker da. Så jeg ikke så vant til den, men vi kjører på.
3: Jeg må ta med meg alle de merkelige sporene til en som har peiling.
19: Hovedlærer i etterretning, hva det betyr egentlig?
20: Ja, det betyr at jeg er med og utdanner offiserer i etterretning.

0: vår privatetterforsker har sagt at Rinson han fløy ut, han ikke lenger I USA. Men først 28. september så blir han registrert ut med passnummeret sitt. Ut av USA. Og så ser vi også at Rinson forsøker å bestille flybilletter hit og dit. Mange steder I verden. Og at han booker et hotellrom I Paraguay. Vi har ringt til det hotellet og spurt om Rinson dukket opp, men det gjorde han aldri. Så da begynner vi å lure på, hva tyder det her på?
1: Nei, det jo billedning. Det jo det. Og hvis det noen som ønsker å skjerme han, så vil de også legge ut smuler som forvirrer, og som gjør at man leter feil sted. Det rett og slett for å ville det.
0: Så du tror ikke at Rinson noen gang hadde planlagt å sjekke inn på et hotell I Paraguays hovedstad?
1: Nei, det tror jeg ikke. Og der hvor det klare spor, han, eller klare indikasjoner, han sannsynligvis ikke. Det vel det man bør tenke.
2: Så der hvor det spor Rinson trolig ikke, sier altså etterretningslæreren. Det det som gjør de her merkelige sporene så interessante. Hvis noen har hjulpet Rinson med å legge ut falske spor, så betyr det kanskje at Rinson en viktig person for noen som har erfaring I det her gamet. Som en etterretningsorganisasjon. Eller kan det være noe helt annet? Jeg sjekker med en annen også, som har masse erfaring fra den store spionverden.
0: Ok, jeg skal bare teste lyden litt. Kan ikke du si hva du heter for noe, og hva du spiste til frokost?
3: Ja, jeg heter Ola Kaldager og spiste egg og bacon til frokost.
2: En godt voksen eks-spion sitter rolig I stolen med en kaffekopp I hånda. Ola Kaldager har vært leder for en topphemmelig gruppe I den norske etterretningstjenesten, E14. Han har vært ute noen vinternetter, for å si det sånn. Hatt ansvar for livsfarlige etterretningsoperasjoner I utlandet, blant annet I Libanon. Nå har han fått I oppgave å vurdere den samme historien jeg fortalte Tom Røset.
3: Det klart at I en sånn situasjon så prøver du også å lage en del spor da, som ikke fører noe sted, ikke sant? Altså en slags dekkoperasjon. Så jeg vil jo tro at I dette tilfellet som en så alvorlig sak da, og så fantastisk gjennomført egentlig, så vil jeg tro at Mossad har tatt han, de må jo ta han til et sted hvor han noenlunde sikker, og hvor de har kontroll, ikke minst.
2: Den tidligere spionsjefen sier at dersom det faktisk var sånn at Mossad brukte Rinson og selskapet hans på en eller annen måte I planleggingen av personsøkerangrepet, så vil den israelske etterretningstjenesten ha behov for at Rinson kommer seg raskt I trygghet. Ikke bare for Rinson sin egen sikkerhet, men også fordi han kan sitte på hemmeligheter. Hemmeligheter som Hezbollah og de mektige allierte I Iran, for eksempel, kan være meget interessert I.
3: Dette jo ikke en one-man-show, altså. Dette her har jo vært masse folk involvert over lang tid. Sånn sett så han jo også en sikkerhetsrisiko da, for Mossad, så det jo viktig for Mossad å få hånd om han og sørge for at han, håper sagt, I sikkerhet og at de har kontroll på han, ikke sant? At ingen andre får tak I han.
2: Men om det her faktisk stemmer, det vet jeg ikke enda. Uansett tyder mye på at sterke krefter har vært I sving rundt Rinson. Og jeg tenker, hva har han egentlig gjort som gjør at han forsvinner helt fra sitt gamle liv? Jeg står utenfor en brun boligblokk I mørket I utlandet. Jeg kan ikke si hvilken land, men jeg har funnet ut at en slektning av Rinson bor her. Hodet mitt fullt av spørsmål. Hvor han har blitt av, om han frykter for livet sitt, og ikke minst, om Rinson visste at det bulgarske selskapet hans var del av en livsfarlig plan. En plan som skulle sørge for at over 2000 mennesker skulle få hender og ansikt revet I flenga I Libanon. I det en nabo går ut av blokka foran meg, benytter jeg anledningen til å smette inn dørene. Jeg tråler gangene til jeg finner riktig dør og banker på.

0: En mann åpner, og jeg ser det med en gang. Han ligner på Rinsson. Mannen høflig, men tydelig skeptisk. Jeg prøver å invitere meg selv inn I den lille leiligheten. Han sier nei. Jeg prøver å få gitt han et lite brev med forklaring på hvorfor jeg her, men det går ikke. Han vil ikke la seg intervjue, og vi snakker bare I knappe 5 minutter. Men jeg får 2 viktige ting ut av besøket. For det første, mannen sier at Rinsson I sikkerhet. Om det betyr at noen passer på han, og I så fall hvem, det rekker jeg ikke å spørre slektingen om. For det neste han sier, før han høflig, men bestemt lukker døra, Rinsson uskyldig. Helt uskyldig, sa slektingen. Men stemmer det? I forrige episode hørte vi jo at Rinsson ikke solgte personsøkerne direkte til Hizbollah. Men samtidig blir jo selskapet hans knyttet til personsøkeroperasjonen. Så hva var egentlig greia med Rinsson og selskapet hans? I det vi begynner å grave dypere I hva Rinsson egentlig har gjort, oppdager vi noe bemerkelsesverdig. Rinsson har hatt en stor hemmelighet.
1: Have you ever heard about that company?
2: No, I have never heard about this Bulgarian company.
0: Kompisen til Rinsson, Mani, kjenner Rinsson som en driftig type. Han har hørt at Rinsson eide et selskap I Norge en gang tidligere, men I Bulgaria, helt ukjent.
1: So he never talked about how you have started this company?
2: At least to me, no. So nobody knows about this, the Bulgarian company. We never heard.
0: Det jo ikke sånn at man må fortelle venner om alt man foretar seg I arbeidslivet. Men det flere Rinsson har holdt selskapet skjult for. Noen han egentlig måtte fortelle det til. Visste det en mediegrupp at han hadde startet et selskap I Bulgaria?
3: Nei, det hadde vi ingen kjennskap til.
0: Helga Bollmann-Leknes HR-sjef I DN Media Group.
4: Og det kontraktsfestet at arbeidstaker skal opplyse eller få tillatelse til å starte selskap?
3: Ja, dette noe han var pliktig til å ta opp med oss, men det skjedde da altså ikke.
0: Så Rinsson holdt altså det her selskapet sitt skjult. Ikke bare for venner, men også for arbeidsgiveren sin. Hva var grunnen til det? Det kan jo tenkes at Rinsson bare opprettet selskapet, og det var det. At han ikke hadde noe mer med det å gjøre. Kanskje var det derfor han ikke nevnte selskapet for sjefen? Nå får vi tak I en drøss med papirer som knyttet til Rinsson sitt selskap.
5: Finner du regnskapet der?
6: Finn regnskap, og vi har mer enn ett.
0: Vi ser Rinsson sin signatur, bulgarske stempel og tall.
6: Og så har han jo levert inn papirer via sin regnskapsfører, og han har jo signert det.
5: Her, ja, vet du.
6: Ja, her har vi, for her kommer vi til de siden som har noe med om hvor mange penger som gikk inn.
0: Og det vi fort legger merke til, at pengene, de begynte å renne inn kort tid etter at Rinsson opprettet selskapet. Den der hustre aprildagen på ambassaden I Oslo I 2022.
6: Det første året, sånn som han har rapportert inn I regnskapet sitt, så kom det inn 7 millioner norske kroner. Og det jo ikke på et helt år engang.
0: Rinsson har ikke bare opprettet Norta Global og glemt hele greia. Han har gjennom lang tid vært involvert I det her hemmelige selskapet. Han har signert 2 årsregnskap, fått dem godkjent av en revisor I Bulgaria og skrevet under på ulike erklæringer. Men kan de her signaturene være forfalska, skrev han noen andre enn Rinsson? Det vi vet med sikkerhet at det var Rinsson som signerte dokumentet på den bulgarske ambassaden I Oslo.
4: Vi har fått en skriftgransker til å sammenligne den signaturen med papirene som ble signert senere. Konklusjonen er at de sannsynligvis er signert av samme person, altså Rinsson. Det siste dokumentet han har signert er fra august 2024. Bare noen få uker før personsøkerne eksploderer i Libanon. Men de her papirene får oss bare så langt. Vi må ut på tur igjen. Av alle steder på denne jorda er jeg i Budapest, hovedstaden i Ungarn, for å skjønne hvordan Rinsson først ble trukket inn i denne historien. Kollega Øyvind og jeg skal møte en mann som var den første som knyttet Rinsson til det gigantiske Mossad-komplottet.
7: Hello,
8: Anders.
9: Hi, Christine.
8: Anders.
9: Nice to meet you.
8: Nice to meet you.
4: Anders Desho, han er en ganske fargerik type. Håret, det står rett til værs, han har på seg slitte Converse og jeans. I sommerhalvåret bor han på en liten øy utenfor Budapest. Han har sagt ja til å møte oss på denne øya og henter oss med en liten hvit båt. Sånn at vi kan gjøre et ordentlig intervju og få vite hvordan han oppdaget en nordmann inn i denne store hendelsen. Det er bare en liten utfordring. Han har altså en fuggel hjemme, som bråker så mye at vi må gjøre intervjuet i den glohete båten hans. Han sier vi må tilbake til tirsdag 17. september 2024 for å finne ut hvordan Rinsson dukket opp på hans radar. Anders satt på jobb den dagen. Han er gravejournalist i den uavhengige ungarske avisa Telex.
8: So, one of my friends called me that did you heard what happened in Lebanon?
4: Anders forstår fort at Israel har utført en helt vanvittig etterretningsoperasjon. De har klart å lure fienden til å kjøpe personsøkere med skjult sprengstoff i. Og snart skjønner Anders at en viktig del av det hemmelige rigget til Israel, det har foregått rett foran nesa på han. For, i det støvet fra eksplosjonene legger seg, går en mann med kamera ut i gata i Libanon. Han ser en av de sprengte, forvridde personsøkerne ligge der på bakken. Mannen plukker opp den ødelagte dingsen og knipser et bilde. Og bildet, det går verden rundt. For zoomer man inn, kan man så vidt tyde noen bokstaver på den lille personsøkeren. Det er navnet til produsenten. Et for de fleste helt ukjent selskap, Gold Apollo. Da begynner det å koke ganske greit på kontorene til det taiwanske selskapet. Journalister og fotografer stormer dit for å kreve svar på om det er dem som har solgt de dødelige personsøkerne. Og på en pressekonferanse kan man se sjefen i Gold Apollo se rimelig svett og fortvilet ut. Budskapet hans er helt tydelig. Det var ikke vi som produserte de her personsøkerne, sier han. Så begynner den her litt stressa sjefen å fortelle hva som egentlig skjedde. For noen år siden dukket det opp en businessmann som kalte seg Tom. Han sa han jobbet for et selskap som het Bak. Han hadde med seg salgskvinn Teresa og kom med et businessforslag. Tom hadde nemlig utviklet en ny type personsøker, og han ville ha Gold Apollo sitt merkenavn på den. Så de inngikk etter hvert en deal om det, en lisensavtale. Og det er nå Anders, vår mann i båten her i Ungarn, våkner til. For det var hverken den mystiske Tom eller Teresa som skrev under på avtalen. Det var en dame i Ungarn.
8: even to find this woman, Christiana, a Hungarian Italian woman who was the owner of this company.
4: Andras, han har gode kilder hos politiet og sikkerhetsmyndighetene, og skjønner at denne Christiana, hun blitt hanket inn av etterretningstjenesten I Ungarn.
8: Hungarian authority found her, and there was an interrogation.
4: Andras nøster I hva som skjer I de her avhørene. Og ifølge han begynner Christiana å snakke. Christiana skal ha vært helt tydelig. Hun har bare hatt kontakt med en businessmann som heter Tom, og så startet hun selskapet Bak. Hun har ikke produsert en eneste personsøker.
8: This woman said that she doesn't know nothing. She doesn't know what happened.
4: Hun inne til flere avhør hos myndighetene I Ungarn, ifølge Andras. Og der gir hun fra seg kontrakter, kvitteringer og fakturer. Og det da det skjer. Christiana skal ha begynt å fortelle om et annet selskap.
8: And she mentioned a company which is a Bulgarian company, Norta Global.
4: Norta Global det litt intetsigende navnet på selskapet. Andras undersøker og finner ut at eieren av det her bulgarske selskapet, det ingen bulgarer. Det en norsk statsborger. En mann som heter Rinsson. Ifølge Christiana var det Rinsson som egentlig stod bak salget av de dødelige personsøkere.
8: Norte Global made a contract with Hungarian company, paid to Hungarian company.
4: Selv om hun signerte noen papirer, var det ifølge Christiana Rinsson sitt selskap som stod for det meste. Frakt, salg og penger. Og det ikke små penger Rinsson sitt selskap skal ha bidratt med. Bare I løpet av noen måneder gikk det store summer fra Rinsson til selskapet hennes. Rundt 11 millioner kroner ifølge Andras. Og de pengene, de gikk fort videre. Til personsøkefirmaet Gold Apollo og til en salgskvinne. Med svart kort hår og bleser, Teresa. Etter å ha gjort undersøkelsene sine, publiserer journalist Andras den store avsløringen om hvordan norske Rinsson var et ledd I Mossad sin kjede av skallselskaper. Og det blir plukket opp over hele verden.
7: Another unnerving twist has been uncovered in the saga of the exploding electronics in Lebanon. Rinsson is the 39-year-old co-founder of the Bulgarian company Norta Global Limited, which was part of the pager supply chain.
9: This shabby, graffiti-strewn apartment block offers the perfect anonymity for any foreign firm trying to stay under the radar. Norta Global Limited is among hundreds of foreign companies listed here to a ground floor attorney's office.
10: His name surfaced after reports suggested that a company he owns in Bulgaria was linked to the supply of the modified pagers used in the blasts.
4: Og det altså på det her tidspunktet, etter at Andras har publisert den første saken om Rinsson I september 2024, at Rinsson blir borte. Men altså, det her jo ganske kompliserte greier. Det et virvar av selskaper, avtaler og navn på forskjellige mennesker. Og midt oppi det her komplottet står tilsynelatende en norsk inder I Oslo. Kan det virkelig stemme? Andras I båten. Hans artikler jo basert på hans egne lukka kilder. Så jeg må prøve å få det hele bekreftet.
11: Nå vi fremme på adressa om ett minutt.
4: Den aller første jeg skulle ha snakket med Christiana. Hun som dro Rinsson inn I saken. Sammen med den lokale journalisten Bori drar vi til en lav murbygning like utenfor sentrum av Budapest. Det var her selskapet til Christiana holdt til.
11: Her forskjellige selskap som registrert. 1, 2, 3, 7 selskaper.
4: Mens vi står utenfor en svart smijernsport kommer det ut en sekretær.
11: After the case, they disappeared. They don't have any contact with
3: them. Sekretæren sier at Christiana ble borte rett etter at navnet hennes ble knyttet til personsøkerangrepene, og siden har ingen sett henne. Så Christiana har, i likhet med Rinson, fordufta. Hun svarer ikke på noen av våre henvendelser. Heller ikke dem som har avhørt henne, altså ungarsk etterretning, vil la seg intervjue. Det er synd, for de sitter jo på all informasjon, alle dokumentene som Christiana ga fra seg. Men vi finner en person som har blitt briefet av ungarsk etterretning om saken. I den storslåtte parlamentsbygningen i Budapest sitter en mann i skjorte og dress. Sultan Saz er lederen i etterretningskomiteen i parlamentet. Ved hjelp av journalisten Bori spør vi lederen om Rinson sin rolle. Og nå får vi et gjennombrudd. Rinson og Christiana samarbeider om salg av personsøkere, sier Sultan Saz. Det var en kontrakt mellom dem to, og penger gikk mellom selskapene deres. Selskapet til Rinson og Christiana fungerte som mellomledd. Sånn Sultan Saz forstår det, var målet med de her selskapene å skjule den sanne opprinnelsen til personsøkerne. Altså at de kom fra Israel. Men fra utsida så alt ut som en helt ordinær business. Sultan Saz vet ikke om Rinson og Christiana visste hva de var en del av. Nemlig en stor israelsk etterretningsoperasjon med mål om å få flere tusen dødelige bomber i hendene på Hezbollah. Nok en gang sitter jeg på et fly hjem til Norge og tenker så det knaker. Nå hørte vi altså at Rinson og Christiana drev med salg av personsøkere. Men vi vet jo fra før at Rinson ikke solgte direkte til Hezbollah. Så kan Christiana ha misforstått noe? Kan Rinson ha solgt i et annet, helt ukjent selskap, som så solgte personsøkerne videre? Kanskje det finnes noen ledd av denne kjeden som fortsatt er skjult for oss. Så er det det her med alle pengene. Rinson sendte millioner av kroner til Christiana sitt selskap. Både ungarsk og bulgarske myndigheter bekrefter at det gikk penger mellom dem. Da slår det meg. Kanskje rollen til Rinson ikke bare var knyttet til salg, men også til penger? At han var et ledd å sende penger igjennom? Jeg skulle veldig gjerne spurt Rinson selv om alt det her. Om han trodde han drev en vanlig personsøkerbusiness. Hvorfor han ikke fortalte noen om selskapet sitt. Om han visste at Israel egentlig sto bak alt. Jeg har sendt han mange spørsmål på ulike plattformer, men Rinson svarer ikke. Hvor han er, det er fortsatt i det blå. Jeg gir nesten litt opp. Men så piper det i telefonen min.
12: Hallo.
3: Det er John, privatdetektiven fra USA. Han sier han har nyheter om Rinson.
13: And are you 100% sure that he was in Azerbaijan then, at the time?
12: Not 100%, 1000%.
3: Vi har fått los på Rinson. Det her var tredje episode av «Mann som forsvant». Redaksjon Øyvind By Skille, Mohammed Al-Jobi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Ekstra lyddesign ved Fredrik Banen. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Nyhetsklippene er fra India Today, The Sun, Indian Express og Reuters. Journalist i Ungarn var Borbala Marias.
0: Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller gå inn på nrk.no/varsle for krypterte henvendelser.
14: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
15: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
14: Mannen sikter og skyter etter folk.
16: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
17: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
18: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
0: Dette Ekko I NRK P2.
19: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
20: Die SPD fällt zurück auf 35,8.
19: Jubelen sto I taket I et tettpakket lokale I den lille tyske byen Schwerin. Det nettopp blitt klart at det høyre radikale AFD det største partiet I delstaten. En viktig budskap for AFD at tyskerne igjen skal være stolte av nasjonen sin. Bør vi være glade for den veksende tyske nasjonalkjensla, eller det grunn til uro? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Christine Sena. Mange ble sjokkert over AFD sin store framgang I delstatsvalget I valget I Tyskland nå I høst. Men her I Norge sitter tyske Ellie fra Nürnberg og følger med på det som skjer I heimlandet sitt. Hun ikke overrasket over AFD sin suksess. Ellie tror at dette her handler om at mange tyskere har sagt en kjensle av det å være stolt over landet og flagget sitt.
21: I think it's because people want to be proud for the German flag again. They want to be proud and not ashamed to be a German. I think that's also a big part why AFD is getting bigger.
19: Ingen grunn til å skamme seg over å være tysk I dag, sier Ellie, og representerer en ny generasjon tyske velgere og kjenner seg ikke ansvarlig for Tysklands rolle under 2. verdenskrig.
21: I'm 29 and yeah, we don't have anything to do with the war. It was our grandparents, even not our parents. In Germany, it's not like you put out the flag if someone have birthday or something like that. It's more like that people think, okay, maybe you're a racist or a Nazi. And it's sad because we have nothing to do with what happens during the war. We know it's bad. We are not for the war. But it's sad that the kind of love to the country we are today is lost.
19: Ali sier altså at det var grusomt det som skjedde under krigen, men det har ingenting med hverken hun eller foreldre å gjøre. Hun synes det trist at han ikke stolt over landet sitt, og at det ikke engang går an å heise det tyske flagget på bursdagen sin uten å bli mistenkt for å være en nazist. Og da det på tide å introdusere gjestene her I studio. Marta Bivan Erdal, du forsker på nasjonal identitet. Velkommen til Ekko.
22: Takk.
19: Og Astrid Sverresdatter Dyvik, du historiker og Tyskland-kjenner.
23: Takk for deg.
19: Velkommen til dere begge. Og hva tenker dere om det Ali sier her?
23: Det at det veldig mange lag egentlig det hun sier, da, det at hun vil ha en positiv nasjonalfølelse, og det og den fortellingen om hva jeg oppfatter at mange tyskere faktisk har en positiv nasjonalfølelse, men at de har en veldig annerledes måte å vise det på da, enn I Norge. Og det som det knyttet til jo at man ser at Tyskland et godt land, det et rikt land, det et land med arbeidsomme folk, der flid og liksom det å få til ting, da, skape nye ting, innovasjon I næringslivet er viktig. Da. Men så har man den der inderlige nasjonalfølelsen med sånn typisk sånn, som kommer til uttrykk på 17. mai, den der å gi seg over til det nasjonale, da, at det sitter veldig langt inn for mange. Da, så jeg snakket med mange tyskere som har vært I Norge på 17. mai og blitt helt sjokkert over måten vi feirer oss selv på. Da, for at de får den der ambivalente følelsen også av å se nordmenn som veiver med flagget sitt.
19: Mm. Marta Bivan-Erdal, hva tenker du om det Ali sier?
22: Jeg tenker noe av det samme som Astrid tenker I forhold til liksom, hva egentlig nasjonal følelse, og så biter jeg meg fast I at hun
1: sier jo kjærlighet, altså love. Så det jo også liksom en litt annet, en annen betoning da, enn kanskje en stolthet. Så det er spennende å tenke litt på. Men som migrasjonsforskere så har jeg jo tenkt mye på hvem egentlig tyskere? Og det kommer jo også tilbake til, ikke sant? Men det jo et eller annet med hva demografien i Tyskland i dag? Og det vel noe sånt som en tredjedel av befolkningen, tror jeg, som har en sammensatt bakgrunn. Og så det noe med grenser som har flyttet seg, og mennesker som har flyttet inn, og det kan være besteforeldre, ikke sant, som kom fra Tyrkia. Det masse folk som har polske aner, og det liksom masse sentraleuropeisk kaos også i forhold til grenser og hvem som bor der og identitet. Og det gir på en måte også et sånt perspektiv på hva hun sier, og at man kanskje skal ta litt på alvor det at folk har litt ulike erfaringer i dag, i 2026, av hvordan dette er, og av en veldig brokete historie også. Så det synes jeg veldig interessant.
19: Men la oss begynne da på dette med nasjonal identitet og nasjonal kjensle. Hva er det egentlig?
1: Ja, så tenker jeg, når vi hører ordet nasjonal identitet, så kan vi spørre oss, er det noe som vi er, som vi har, eller som vi gjør? Og kanskje er det litt av alt sammen, men jeg tror det er kanskje et grunnleggende spørsmål å stille seg. Og grunnen til det er jo at vi må tenke igjennom hva er egentlig nasjon, og vi hører jo middelbart når vi hører ordet nasjon, så tenker vi kanskje folk, land, stat, så vet vi at nasjonalstater kan være litt sammensatte. Vi tenker språk, i Tyskland tror jeg det stemmer, det kan Astrid si mer om enn meg. I Norge vet vi at språk er kjempeviktig, samtidig som vi også har norsk som nynorsk og bokmål, vi har samisk som kommer inn i det, så det er ikke så ens... på en måte sånn nødvendigvis ensartet som vi middelbart tror, sant? Så nasjonen er jo da disse tingene, men så er det da kultur og historie. Og det som er spenningspunktet i dag, tror jeg mange steder i verden, men særlig i Europa, er jo da spørsmålet om hvordan har opphav og nasjon, hvordan henger de sammen? Så da er spørsmålet i forhold til nasjonal identitet, er det noe du kan få? Er det noe du kan miste? Er det noe du kan bli, ikke sant? Kan du bli medlem av det fellesskapet som en nasjon er? Eller er det noe som på en måte er gitt? Og så vet vi da, apropos demografien i Tyskland eller Norge eller andre steder, at nasjonale fellesskap er samskapte, samtidig som de er reelle og erfarte, og de er ikke bare sånn fleksible, du kan melde deg inn og ut og kjøpe medlemskap. Det er noe mer tjukt enn det, men samtidig så er det ikke noe som er naturgitt heller.
23: Og det som er med Tyskland er jo at det er ikke noen sånn klar grense for hva som egentlig er det tyske, da, for at det tyske språkområdet er jo større enn Tyskland. Du har Østerrike og Schweiz som også er en del av det tyske språkområdet, og så også det som man mener det tyske landområdet har variert veldig over tid, da, sånn at det er hverken avgrenset av språk eller veldig naturlig av geografi. Da. Og derfor så blir det jo spørsmålet om hva det tyske er, har alltid vært vanskelig å svare på. Og innenfor sånn når man jobber, eller innenfor den tyske nasjonalforståelsen, så finnes det også veldig ulike tradisjoner, og det har jo også å gjøre med at Tyskland er et veldig stort og sammensatt land. Da. Men i 1848 så var det en sånn demokratisk revolusjon som gikk over Europa, og da forsøkte man også i Tyskland å opprette en tysk sentralstat, da, for at da var de tyske områdene var delt i masse forskjellige sånn fyrstedømmer, hertugdømmer, forskjellige kongeriker. Og det var forsøk på å lage en tysk demokratisk stat. Men det med da den lederen for den tyske, største tyske staten, altså Preussen som leder, men han ville ikke, den preussiske kongen ville ikke være leder for et demokratisk Tyskland, for han var tilhenger av autoritært kongestyre. Så i stedet for så ble Tyskland samlet i 1871 da, under det autoritære Preussen, og da fikk på en måte den tyske staten og den tyske nasjonalforståelsen ble veldig formet av det preussiske, som er en art av det tyske, som der for eksempel militarisme da, var veldig sterkt, fordi at Preussen var en militærstat. Da.
19: Men hvis vi skal liksom gå inn i dagens Tyskland, da, altså hva slags fortelling om det å være tysk er det AfD tilbyr?
23: AfD tilbyr, altså hvis man ser på overflata og som med utgangspunkt fra Norge, da, som så vi har jo et veldig, kanskje lite ambivalent forhold til vår egen nasjonalitet, da, fordi at vi er stort sett både glad i landet vårt og stolt av landet vårt. Og at de tilbyr på en måte på overflata noe som ligner på det, da, og sier at ja, sant, Tyskland er et godt land å bo i, folk har lyst til å komme hit, og vi er flinke, vi er arbeidsom, vi er bra folk, vi som bor her. Mens det skjer litt nøye etter, så sier de noe annet også, som ligger veldig tett på hvis man, ja, hvis man hører på talene deres, så det handler om at det er en ære som skal gjenopprettes, eller at de har blitt krenket på en eller annen måte, eller blitt holdt nede, og nå skal de reise seg igjen, og det fremste slagordet som de har hatt i valgkampen nå i år, er at vi skal ta landet vårt tilbake, fra noen da. Og da de skal ta landet sitt tilbake fra, er da den politiske eliten da, som ikke er lojal til det sanne tyske folket, og fra innvandrere da, som de mener, eller folk med migrasjonsbakgrunn, egentlig ikke nødvendigvis innvandrere heller, da, men som er folk som de mener ikke hører til da, i det tyske folket.
19: Mm. Og i Morgenbladet i helga så kunne vi også lese om hvordan kulturen har blitt en veldig viktig fanesak for AFD, men Marta Byvann-Erdal, hvordan er forholdet mellom retorikken AFD bruker og politikken de faktisk sier at de vil gjennomføre?
1: Jeg tenker at det blir fryktelig spennende å se i tiden som kommer, og så er det jo, som Astrid sier, Tyskland er et stort land, det er ulike stater, så det vil jo spille seg ut ulikt ulike steder. Men i en del av de tallene som har vært i valgkampene, både nå og de siste valgene før dette nå i år, så er det jo en veldig hard anti-innvandringsretorikk. Dette har jo en sammenheng selvfølgelig med motstand mot Merkel og mot liksom, etablissemanget i forhold til det. Så det er jo skremmende for veldig mange i Tyskland, og det handler jo i stort måte om grenseoppgangene rundt hvem får lov å være tyske, og på hvem sine premisser. Hvem har definisjonsmakten nettopp i spørsmålet om hva er egentlig det å være tysk? Og så vidt jeg har forstått i partiprogrammet deres, så har de ikke skrevet noe veldig annerledes rundt tysk statsborgerskap. Tyskland har regler som er relativt strenge, sånn som mange europeiske land for å bli tysk statsborger. De er ganske skeptiske til dobbelt statsborgerskap, altså de har ganske sånn streng lovgivning, men det er veldig mange som har hatt en annen familiebakgrunn som har blitt tyske statsborger over tid. Så vidt jeg ser i partiprogrammet, så står det ikke så mye om de, ikke sant? Men det står veldig mye om remigrasjon og deportasjon og sånt som blir snakket veldig mye om. Og det er jo et spørsmål om hva vil de greie å gjennomføre, hva vil de ville gjennomføre, når de da kommer til makten i noen av delstatene. Og så er jo noen av disse politiske spørsmålene selvfølgelig på føderalt nivå, og noe er på delstatsnivå. Men så er jo spørsmålet, hva gjør det egentlig med samfunnsveven i de områdene hvor de er, men også i landet i stort, når man har en retorikk som på en måte skal være positiv og bygge opp om en nasjonal fortelling som skal være en styrke og en kraft, og som alle var inne på, liksom at man kan få lov å være glad i landet sitt. Men hvis man gjør det på en måte på bekostning av noen andre, hva gjør det egentlig med sammenhengskraften i samfunnet? Og det vil jo bli veldig spennende å se de neste årene.
19: Mm. Astrid Sverresdatter Dybvik, hvordan skiller fortellingen til AFD seg fra måten de mer etablerte partiene snakker om Tyskland på da?
23: Altså, de etablerte partiene snakker jo om Tyskland som et bra land, som et velfungerende land, og som et land som folk har lyst til å komme til, for eksempel. Men den her å wave med flagget, for eksempel, er jo ikke så vanlig, og at jeg tror den politiske diskusjonen i Tyskland prøver, eller allment da, man prøver å være veldig saklig, og snakke om altså, rettigheter og ikke så mye om det her følelsen av forskjellige ting da. Mens AFD er jo et veldig sånn følelsesbasert parti da, appellerer veldig mye til en følelse av å være krenka, en følelse av å ønske samhold for eksempel da. Så det er en forskjell.
19: Men altså dette her med samhold, altså hvorfor er det akkurat ytre høyre som er klart å fylle dette her tomrommet, tenker dere?
1: Det er jo flere land i Europa hvor vi ser, og skal være forsiktig med å si at alt er likt, men det er noen tendenser som er litt like. Og det handler jo litt kanskje om at man har mistet litt troen på de partiene og systemene som har vært. Det handler i veldig mange land om en skepsis mot EU, mot en del av byråkratiet, at man føler at makten fjernes lengre fra der folk er. Og noe av det er på en måte reelt, og noe er jo en fortelling som man velger å bruke, og så er det jo som regel noe i den, men det er ikke nødvendigvis den hele og store og fulle sannhet for det. Og så handler det kanskje om at man i mange europeiske nasjonalstater har hatt litt berøringsangst for å snakke om nasjonal identitet, som følger også av økt etnisk og religiøs mangfold i samfunnene våre. Og da tror jeg jo at egentlig alle politiske partier, også her i Norge, bør tenke litt gjennom hvordan sikrer vi oss ulike typer nasjonale fortellinger som betoner ulike deler av nasjonal identitet, på måter som gjør at alle kan føle seg hjemme, alle kan føle seg trygge i det, at man ikke opplever at definisjonsmakten for det nasjonale primært ligger hos de som kanskje har en litt mer ekskluderende retorikk, enn det kanskje egentlig flertallet i befolkningen kanskje foretrekker.
19: Mm. Ja, for hvem er det AFD treffer med sin fortelling egentlig?
23: Hvis man ser på velgerne deres, så er det jo primært menn, altså det er langt flere mannlige velgere enn kvinnelige velgere, og man treffer egentlig ganske bredt blant menn da, og treffer både de veldig unge og de som er blant de eldre. Og så er det for eksempel overrepresentert blant folk i arbeiderklasseyrket og blant folk som har stått utenfor arbeidslivet i lang tid. Men også da blant selvstendig næringsdrivende og folk da med altså, høy, typisk også, høy inntekt, da, eller både høy inntekt og høy utdanning. Så det veldig, altså, de et folkeparti, liksom, ikke et sånn engruppes parti. Og det også forskjellig, altså de har flere saker enn bare den her innvandrings- og nasjonalitetssaken som de mobiliserer på også da. Mm.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: NRK Nyheter klokka 16. Det flere grunner til at Donald Trump angriper Norge etter at Nobelkomiteen I går tildelte Nobelprisen til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I natt langet Trump ut mot Norge for at fredsprisen ikke gikk til han selv.
2: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
1: Falkenberg Mikkelsen sier dette ikke bra for forholdet mellom Norge og USA.
3: Det jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rette med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte, og at Nobelprisen også dras med I denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
1: Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden. Det sier organisasjonen I en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte. For snart to uker siden ga regjeringen Nordic Mining en midlertidig tillatelse til å dumpe opp til 4,5 millioner tonn gruveavfall I fjorden de neste tre årene. Det skjedde til tross for at Høyesterett nylig slo fast at tillatelsene til selskapet var ugyldige. En mann I 50-årene siktet etter at et skudd I dag tidlig gikk gjennom verandadøra til et bolighus på Tanem I Trondheim. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. To voksne og tre barn var I boligen da hendelsen skjedde. Mannen var med I et jaktlag I området. I NM I terrengløp ble det suveren seier til Ibrahim Buras I ettermiddag. Bulløperen ledet fra start til mål, og han var 25 sekunder foran nærmeste konkurrent.
4: Men han skyter fart inn mot oppløpet her. Levert en herlig oppvisning inne på oppløpet nå. Ibrahim Buras hilser til publikum og kan ta seg mål til et suveren NM-seier. Og blir nok å se I EM for Norge. Det var rett og slett en klasse bedre enn resten.
5: Det var planen å kjøre hardt, så heldigvis så lykte jeg med det. Det var noen syke bakker, men prøvde å disponere kreftene riktig, og det funket.
1: Det sa Ibrahim Buras til slutt, og I kvinneklassen ble det seier til Madeleine Vanvik Holum fra Vidar. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Onsdag kom statsbudsjettet, eller regjeringens forslag til statsbudsjett, og etterpå fulgte jo skuffelsen, sinne og kritikken mot kutt og nedprioriteringer. Men hvem jublet? Ukeslutt dro på leit og fant noen som trakk gulloddet.
1: Jeg tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut, og så, for jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket.
0: Mange foreldre med store barn har en spesiell høst, den første etter at barna har flyttet hjemmefra. Abid Raja og kona Nadia Ansar er to av dem. Hvordan er det for dem? Og har NRK blitt for opptatt av å lage videosnutter for sosiale medier av nyhetsinnhold? Det mener en kritiker som heter NRK har blitt snuttifisert. Ukeslutt tar saken og sender spørsmålet videre til politikerne. Dette Nobelpristildelingen og mye mer i denne lørdagens ukeslutt. Mathias Nylena i rollen din neste par timene, og som jeg gleder meg til å lose deg gjennom alt sammen. Vi starter i arbeidslivet, etter musikk på NRK P1. Denne uken tikket nyhetsmeldingene inn om at Norges største bank, DNB, skal kvitte seg med folk.
2: DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 ansatte.
0: Ja, kunstig intelligens tar arbeidsoppgaver altså. DNB har i dag drøyt 10.600 årsverk og skal kutte 400 av disse allerede før nyttår. Det vekker reaksjoner.
3: Vi er jo veldig skuffet at DNB så raskt allerede hopper til en nedmanning av den størrelsesorden. Altså 400 personer er veldig mange. Det skaper jo mye mer uro i organisasjonen. Det skaper høye skuldre og engstelse. Vi mener at man heller bør ha et bedre samspill mellom både mennesker, kompetanse og ny teknologi, og det er der vi mener at de fremtidige gevinstene finnes, og ikke bare automatisk gå til nedbemanninger ved innføring av nye KV-verktøy.
0: Det sa arbeidslivsadvokat i Finansforbundet, Paul Behrens, som har fått henvendelser fra bekymrede bankansatte, og vi har invitert DNB til ukeslutt for å svare på kritikken og snakke om tematikken, men de takket nei. I et skriftlig svar påpeker konserndirektør Elin Sandnes at ny teknologi og KI gjør at DNB kan levere enklere og raskere tjenester til kundene. KI er ikke hele årsaken til kuttene, og ifølge Sandnes skal alt gjøres på en ansvarlig, ryddig og respektfull måte i tett dialog med de tillitsvalgte, men å stille på lufta ville de altså ikke. Men du er her med meg, Tale Kvernberg Andersen. Hei, Tale.
4: Hei.
0: Du er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, og i nesten 10 år har du forsket på KI i arbeidslivet. Og når KI blir brukt som en av hovedårsakene til nedbemanning, hva gjør det med oss?
4: I utgangspunktet så er jo norske arbeidstakere blant verdens mest tilfredse og produktive arbeidstakere. Og vi har et arbeidsliv som kjennetegnes av høy autonomi og høy kompetanse.
0: Mm.
4: Samtidig så har vi over årtier i Norge bygd opp et høyt tillitsnivå mellom partene i arbeidslivet og på arbeidsplassen, og det kan hende at en sånn melding kan gjøre noe med den tilliten.
0: Ja.
4: I tillegg så skaper det, som det ble også sagt i innslaget her, jobbusikkerhet, både hos nåværende og fremtidige arbeidstakere. Og så vet vi jo også at kunstig intelligens stiller økte krav til kontinuerlig læring og kompetanseutvikling, som kan oppleves krevende å gjøre noe med mestring og motivasjon.
0: Ja, så det skaper altså usikkerhet og kan gjøre noe med tilliten. Men du kjenner fremtidens arbeidstakere godt. Hvor attraktivt blir det egentlig å utdanne seg innen økonomi og administrasjon fremover?
4: Det er jo klart at KI, både gjennom denne beskjeden og det som vi ser skjer, ellers også med automasjon av såkalte junioroppgaver, skaper jo det usikkerhet hos våre studenter. Samtidig så må jeg si at ØKAD og NTNU Handelshøyskolen, vi har jo noen av de mest populære studieprogrammene i landet, og vi jobber strategisk for å være Norges ledende handelshøyskole på kunstig intelligens. Så det handler jo om å alltid ligge i front, og jeg tror jo at vi skal fortsatt få gode studenter hos oss.
0: Mm. Men vi hører jo om nå hvordan kunstig intelligens kommer inn i arbeidslivet og usikkerheten den kan skape blant ansatte. Men kan det også være at KI kan gi oss en bedre hverdag, Petter Reistad?
5: Ja, det mener vi. I hvert fall i Sanna.
0: Du daglig leder I regnskapstjenesten Sanna, Petter. Velkommen hit. Og akkurat som DNB så bruker dere også KI for å effektivisere, men for deres ansatte betyr det kutt I noe helt annet enn årsverk. Fortell.
5: Stemmer. Vi kutter I tid. Så vi lanserer nå 4 dagers arbeidsuke for regnskapsteamet vårt I Sanna. Så akkurat som DNB og en del andre selskaper nå, så ser vi produktivitetsgevinster ved bruk av kunstig intelligens. Men vi velger da å ta det ut på en litt annen måte og dele det mellom selskapet og de ansatte.
0: Sanna en regnskapstjeneste, relativt nyoppstartet, som spisser seg mot holdingsselskaper, har jeg skjønt. Hvordan har responsen vært blant regnskapsførerne når forslaget om 4 dagers uke dukket opp?
5: Den har vært helt utrolig. Må jeg si. Og for å gi litt bakgrunn så har vi, altså vi startet for et år siden, har vært et regnskapsbyrå med en egen teknologiplattform som gjør regnskapshverdagen enklere for kundene våre I tillegg. Og vi går nå fra holdingsselskaper til å gjøre regnskap for alle mulige større selskaper også. Og da trenger vi flere regnskapsførere, mange, og vi vil ha de beste. Så vi har brukt det her som et virkemiddel, også for å få tak I de beste folka der ute. Og forskjellen fra tidligere, altså vi har slitt med å rekruttere regnskapsførere tidligere, og brukt flere 100 000 på å rekruttere for å få det til. Nå virkeligheten en helt annen. Altså, jeg svømmer I gode kandidater fra de aller beste regnskapsfirmaene.
0: Kanskje ikke så rart når du tilbyr 4 dagers uke med full lønn?
5: Nei, altså jeg har inntrykk av at folk bare føler at det her helt det nesten ikke til å tro.
0: Nei, og en som slo til på tilbudet det deg, Ulrik Lager. Hei Ulrik.
6: Hei.
0: Du 28 år, regnskapsfører og kommer fra et stort selskap nå inn I dette selskapet. 1. desember begynner du din nye arbeidshverdag med 4 dagers uke. Hva grunnen til at du går for dette?
6: Altså, det jo et tilbud som det helt utrolig å få, og jeg lurte litt på hvordan dette egentlig skal funke I praksis, men når jeg var inne og snakket med de da, I Sanna var på intervju, så fikk jeg det godt forklart for meg og skjønte at dette en mulighet jeg ikke kan la gå.
0: For det ikke noe som står I liten skrift her, Petter?
5: Nei, det det blir da en 30 timers uke fordelt på 4 dager, som det som gjelder. Så ingen liten skrift.
0: Men Ulrik, hvilke oppgaver gir du gladelig fra deg til kunstig intelligens?
6: Altså I regnskapsyrket så det mange manuelle oppgaver som jeg gjerne gir fra meg. Det manuell føring av bilag, innhenting av grunnlag og diverse oppgaver som ikke nødvendigvis gir ekstrem verdi. Jeg vil heller bruke tiden min på viktigere oppgaver som viktigere for kunden og være tettere på de.
0: Ja, hva kommer du til å bruke arbeidsdagene til da med disse oppgavene her outsourcet?
6: Jeg kommer til å jobbe tettere med kunden. Jeg vil gjerne rådgi dem mer. Jeg vil også kontrollere at grunnlaget vi leverer blir korrekt. Men jeg vil jobbe mye tettere på kundene.
0: Hva det som gjør at dere har råd til dette, Petter? Å lønne folk for 5 dager, selv om de bare jobber 4?
5: Så vi et regnskapsfirma, men vi også et teknologifirma. Og vi satser veldig tungt på teknologi. Og beklager, har kunden vår på fastpris. Så vi har veldig fokus på resultat fremfor time brukt, og altså det som vi tar betalt for. Så hvis vi greier å levere det vi tidligere leverte på 5 dager på 4, da synes vi det skal komme de ansatte til gode.
0: Tale, du har forsket på KI arbeidsgiver. Det Petter og selskapet hans gjør her fremtiden, tror du?
4: Altså, det har jo blitt nevnt at KI det kan brukes til å automatisere, eller det kan brukes til å forsterke arbeidstakeren. Hvordan man bruker KI riktig, det vil jo avhenge av hva arbeidsoppgavene, hva arbeidsprosessen, og hvordan skal disse bli best mulig. Som arbeidsforsker så synes jeg jo at det som Sanna gjør sprekt og spennende, og vi har jo Amaras lov som sier at vi har en tendens til å overvurdere teknologiens effekt på kort sikt, og undervurdere effekten på lang sikt, og jeg synes hvordan Sanna nå åpenbart jobber med KI, og det som også Ulrik beskriver, høres spennende ut, og jeg ser frem til å følge det videre.
0: Vi tar turen på gata, for reporter Kirsti Kringstad spurte hvor bekymret unge folk for KI I arbeidslivet nå.
7: Oi, jeg utdannet meg til å bli sosionom, så da skal man jo jobbe med mennesker. Så akkurat der så jeg ikke så bekymret.
8: Prøv ikke å tenke for mye på det. Men jeg håper at det heller blir et hjelpemiddel enn noe som tar jobben over.
9: Jeg tenker kanskje litt urovekkende lite på det, men jeg utdannet til å bli sykepleier da. Så jeg har jo hørt at det kanskje ikke det mest utsatte.
10: Jeg ikke sånn veldig bekymret. Jeg skal bli lege. Så jeg tror kanskje at vi kommer til å jobbe mye mer med AI som et hjelpemiddel, og at vi ikke kommer til å bli byttet helt ut.
11: Personlig så jeg ikke veldig redd for at det tar noe fra meg. Jeg tror det bare gir mer til hverdagen min, egentlig. Den tiden KI tar fra arbeidshverdagen vår kan vi bruke til å få gjort enda mer, da. Så da får vi utviklet mer, mye mer ny teknologi, ting som kan hjelpe folk.
0: Ja, relativt optimistisk gjeng, Ulrik. Du starter på en ny arbeidshverdag med 4 dagers arbeidsuke, men med samme lønn altså, som om du skulle ha jobbet vanlig 5 dagers uke. Hva skal du bruke denne 5. dagen på?
6: Den 5. dagen den skal jeg bruke på å dra på hytta. Jeg skal spille tennis, og jeg skal bruke den på mine egne sideprosjekter.
0: Det hørtes deilig ut. Vi tar turen ut igjen for å høre hva andre folk ville brukt en sånn dag til.
9: Me time. Satt av tid til å pleie egen helse og gjøre ting som gjør meg glad.
8: Da hadde jeg koset meg litt ekstra, vært med venner og familie. Så det hadde vært dumt.
7: Gå tur i skogen da, jeg vet ikke.
12: Kanskje familie og venner og trening, kosthold. Litt på seg selv, kanskje.
7: Og være litt mer kreativ, sånn at man får utløp for det, liksom.
13: Prøvd å reise mer. Eller hvis det hadde vært mulig, tatt på meg enda en jobb da, tjent enda mer peng i tillegg.
14: Da kan man ta seg en surfetur kanskje, det synes jeg virker gøy.
15: Ja, jeg synes også det å kunne reise mye mer, for da får man jo mye lengre strekker med fri, og da kan man reise mye mer. Så jeg synes det hørtes ut som et drømmeliv. Jeg kan gjerne bli byttet ut en dag, Guy.
0: Nei. Folk er litt misunnelige på deg, Ulrik Lager. Du starter opp i Sanna Petter Reistad, du er daglig leder der, mens du, Tale Kvernberg Andersen, er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen. Skattekutt til alle, sa finansminister Jens Stoltenberg da han la frem forslag til statsbudsjett, men opposisjonen raser over at det er for dårlig.
16: Inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
17: Jeg mener det veldig puslete, for å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 000 000 kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
18: Jeg sliter med å se at dette her noe særlig lettes for folk flest.
0: Ja, dyrere strøm, dyrere elbil, økte helseutgifter, reell nedgang i barnetrygden, dyrere busskort. Det mye å være misfornøyd med, virker det som. Det i det hele tatt noen som jubler? Vi dro på jakt.
19: Mari Boine har en lang og rik musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur.
20: Jubel sto i taket på et hotell i Tromsø onsdag da det ble kjent at Mari Boine får statens æreslønn 200 000 kroner i året livet ut. Det en stor ære, og jeg svært takknemlig, sa kunstneren. Nå har jeg råd til ferie. Og hun ikke den eneste som jublet da regjeringen la fram sitt framlegg til statsbudsjett.
21: Det var en august i kveld, vår Herre helt fest for folket. I fjaler prestegjeld.
22: Jeg heter Evi Kjøsnes Singstad. Jeg daglig leder for Preform. Jeg driver kulturhuset og kunstproduksjonshuset Samvirke i Fjaler.
20: Hvor var du, og hvordan reagerte du da du fikk vite at de får 10 millioner kroner?
22: Jeg var stum. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut. For jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket. Fjaler kommune har jo over flere år søkt penger til å få dekt byggingen av et hus som de faktisk allerede har bygd. Og det er jo veldig sjeldent at den får penger til et hus som en allerede har bygd. Men det har Fjaler kommune gjort. Også det huset er jo det vi som er leietakere i, og de får jo de pengene fordi at det vi gjør på er veldig viktig. Vi var jo alle sammen, vi for og kjøpte kaker da. det var måten vi feiret det på.
20: Så de begynte å bruke pengene allerede da, skjønner jeg?
22: Ja, det gjorde vi vel. I stedet for å betale rente, så kan vi bruke det på å fortsette å skape en produksjonsarena for kunstnere.
23: Gi meg penger, halleluja, det er ord som fenger.
20: Margaret Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. Hvordan reagerte du da statsbudsjettet kom denne veken?
1: vi på UiB ble veldig lettet og veldig glad over å få en bevilgning til store prosjektet Realfaghøyden, UiB Realfaghøyden. Et byggeprosjekt som omfatter 72 000 kvadratmeter og en ombygging av to gamle bygg, et fra 70-tallet, et fra 60-tallet og et nybygg som vi nå kaller teknologibygget. Så det å endelig få det i havn etter så mange års jobb, og når vi vet at det er så sårt tiltrengt for disse sterke fagmiljøene, det er jo utrolig gledelig. Denne gangen så var det virkelig grunn til å juble. Dette er et stort prosjekt.
2: Du er glad, samtidig sier du det skulle bare mangle.
1: Det skulle bare mangle å tenke på hva slags fagmiljø. Dette er realfag og teknologimiljø. Det er 20% av realfagkompetansen i Norge som utdannes her, og det er fagmiljø i verdensklasse.
2: Det er litt kjekt å kunne være budsjettvinner, som er et begrep, ikke det da?
1: Ja, det er utrolig kjekt, og vi er ikke så godt vant da. Så det var det at endelig i år skulle bli sånn, det, vi gleder oss stort over det.
23: Gi meg penger. Det er hva jeg trenger.
3: Ingrid Lene Venås, jeg generalsekretær i Hørselsforbundet. I Hørselsforbundet så jublet vi over tidenes beste hørselsbudsjett. Det er særlig tre grunner til det. En betydelig styrking av audiografutdanningen vil gi flere audiografer over hele landet. Fastlegene formidler til bedre utredning og økt kompetanse. Og ikke minst, det kommer faglige retningslinjer som sikrer økt kvalitet og lik tilgang til lik behandling uansett hvor du bor. Dette har vi i Hørselsforbundet pekt på i mange år.

0: vanskeligste jobben med hele statsbudsjettet, og selv om de etter hvert kjenner forhandlingspartnerne sine litt bedre, og de vet hvilke politiske dragkamper som blir vanskelig, og kan også ta litt hensyn til det når de kommer med sitt første forslag, så det er ikke tvil om at både fordelingsprofilen i skattepolitikken, som vi hørte blant annet Mimi Kristiansson reagere på i innslaget her, diskusjonen om Norges pris, klima og oljepolitikken, som har vært viktig for MDG, kommer til å være blant flere sentrale stridstemaer når partiene møtes før jul.
1: Og så er jo mange av disse partiene, Arbeiderpartiet trenger å støtte fra rykende uenige om ulike saker. Hva blir det vanskeligste å komme til enighet om?
0: Det er nok denne klima- og oljepolitikken og avgiftspolitikken som, det er avgiftene som handler om klimaavgift og CO2-avgift, drivstoffavgiften og så videre, hvor denne avstanden mellom MDG og Senterpartiet spesielt blir veldig vanskelig. Når det kommer til andre ting som det skal snakkes om, så handler det jo mer om å finne penger til det, ville prioritere det, uten å måtte kutte noe som gjør vondt for noen andre. Det at Rødt og SV vil ha en mer offentlig finansiering av tannhelsen, det er jo på en måte ikke noen som nødvendigvis er isolert sett mot å hjelpe folk med tannlegeregningen, men spørsmålet er hva man da må få mindre penger til, og noe alle partiene sikkert er enige om sånn i teorien, så er det jo å styrke kommuneøkonomien, men de pengene må jo hentes fra et sted.
1: Så får vi se hvor lang, dryg årets budsjettforhandling vil bli. Statsbudsjettet skal etter planen kunne vedtas i desember. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Her i ukeslutt, hvor vi nå skal plukke opp mobilen, hvis du ikke allerede har den i hånda, og så klikker vi oss inn på NRKs ulike nettsider, som i tillegg til haugevis av nettsaker byr på korte videofilmer skreddersydd for nettopp mobilen, gjerne med han her i fokus.
2: Jeg tar 120 i benken, men kan ikke leve av det, vet du. To år senere, så er det jeg som stiller spørsmålet.
1: Ja, Steinar Suvatnet der, debattens stadig litt ferske programleder. Klipp med Steinar er vanlig å se på nett, på NRKs kontor og Suvatnets egne i Zoome. Og det postes jo også små utdrag fra debattensendinger der, som da Sanna Saruma så i kamera og ga norske foreldre en kjennepreken.
3: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStations, du må begynne å stille krav.
1: Ja, klipp som dette har du også kanskje fått opp i NRKs kontor i sosiale medier, men ikke alle liker det de ser. God lørdag, Bernhard Ellefsen.
4: Hei, hei.
1: Du er kulturredaktør i Morgenbladet, og i en kommentar i din avis, ja, da kritiserer du det du kaller snuttifiseringen av NRKs nyhetsprogram. Hva er problemet?
4: Nei, hva er problemet? Det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall noe interessant på fære. Det er jo der det begynner. Og vi ser det jo ofte på den måten at vi sitter og ser et program, eller lytter til et program på radio, og tror liksom at det er det primære, det er der vi er. Og så skjer det noe rart som vi ikke helt skjønner hva er for noe. Og så ser vi på internett dagen etter at det vi syns var rart på TV eller radio ble til en snutt. Og det er jo et slags eureka-øyeblikk. Aha, det var det de drev med. Og det er den opplevelsen da, av at liksom det primære, liksom debattsendinga, Nyhetsmorgen og så videre, blir til en arena for produksjon av noe som skal et annet sted. Ja. Det er snuttifiseringa i mine øyne.
1: Og i teksten din så peker du veldig på debatten Steinar Suvatnet, som skal snakke med snart, og så peker du på NRKs Nyhetsmorgen, hvor diverse situasjoner der også har blitt til korte klipp, som da programleder Linn Vik brøt ut i måkeskrik i studio.
5: Visste du at det finnes et europamesterskap i måkeskrik? Tror du jeg har sjans?
6: Det er et godt forsøk.
1: Ja, Linn Vik kan mer enn intervjue. Hun kan også emulere måke. Burde hun holdt seg for god til dette, Bernhard? Er det det du mener?
4: Jeg er litt i tvil om faktisk akkurat måkeskriket, for jeg synes det var morsomt. Så det var jo det var litt charmerende da. Men jeg tenker vel at det man gjør når man lager seg sånne øyeblikk, som skal helt åpenbart, mener jeg da, bli til snutter på internett, så prøver man vel å treffe på en måte nye publikumsgrupper, treffe

0: yngre folk, treffe folk der de som det heter hos dere i NRK. Og så jo mitt spørsmål da, det så lurt? Det så lurt å liksom spenne sin journalistiske legitimitet til denne content-vogna? Og det vel der mitt svar nei da, selv om andre sikkert uenige.
1: Ja, for det du på en måte anklager NRK for å gjøre å tenke sosiale medier først, og at innholdsproduksjonen til nett styrer liksom den redaksjonelle vurderingen av programmet som sådan.
0: Ja, og så tror jeg vel, og det mener jeg at jeg kan liksom, jeg journalist selv også, og kan identifisere meg med det at liksom medie former budskapet, som det heter. Og jeg tror man kan få litt sånn snuttehjerne av å være et system hvor snutten står høyt i kurs, og hvor det veldig mye liksom verdi festet til det å gå viralt. For da, man blir jo ganske raskt god på dette, ikke sant? Og det tror jeg vel ikke liksom i tråd med det man ellers vil oppnå med journalistikken sin.
1: Altså, jeg skal straks ta inn både Steinar og Linn, jeg, Bernhard, men dere lager da snutter i Morgenbladet også. Alle gjør jo det i 2026.
0: Alle lager snutter, det helt riktig. Så hvis jeg skulle... nå vet jeg ikke helt om det vi går klar av alle mine anklager. Vi pleier ikke å gjøre det. Så høyt på hesten sitter jo ikke vi heller. Men... En viktig liksom, forskjell da, for når snuttifiseringen blir et mål i seg selv, så det nettopp det her at man i prosessen med å lage et journalistisk produkt, for eksempel en podcast eller en sending eller noe annet, begynner å liksom tenke inn snutteproduksjonen, da liksom snuttifiseringen i gang på ordentlig. Det tror jeg ikke vi driver med i Målbadet, så vidt jeg vet.
1: Ikke enda i hvert fall.
0: Ikke enda. Det slipper det slow for alle, alltid. Mm.
1: Da har det bikket for din del, Bernhard Ellefsen. Vi skal høre litt med journalistene her ganske straks. Du kritiserer programledere som tar med seg virale drømmer inn i det redaksjonelle arbeidet. Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet. Takk for at du var med.
0: Selv takk.
2: Snart har 1 million sett videoen min av at denne dame her langer ut på norske foreldre.
3: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet?
1: Ja, Steinar Syvatne, 1 million visninger på Instagram, det mye. Tenkte dere da dere lagde denne debattensendingen at hun der Sanna, hun skal lage snutt av?
4: Nei, det gjorde vi ikke, og Bernhard Ellefsens kritikk, det fint den, altså den lever godt med den, men den, han mangler jo noe her, han vet jo ikke hvordan vi lager debatten. Han har ikke sittet i den redaksjonen og vært med på det, så vidt jeg vet, så at han bare antar at produksjonen av snutter der vi begynner, det er en mangel med hans ellers gode kommentar.
1: Ja, så du kan rett og slett avkrefte her og nå at det ikke sånn Bernhard Ellefsen anklager NRK for å jobbe, at det jobbes?
4: Nei, altså vi lager jo et lineært debattprogram, for å si det sånn, vi lager 40 minutter debattprogram. Mm. Og så tror jeg at når man lager debattprogram, så tenker man alltid underveis hvor har vi mest spenning, hvor den beste debatten og sånne ting. Mm. Hvilke klipp, vi tar ut klipp etterpå, og jeg tror det viktig å liksom ha litt is i magen her for Bernhard Ellefsen også, for det vi tar ut 1 til 2 klipp på til sammen, altså 1 minutt hver kanskje, fra en sending på 40 minutter. Det ikke snuttifisering av debatten eller snuttifisering av journalistikken.
1: Men kunne dere aldri skapt, altså planlagt å skape det øyeblikket i forkant?
4: Altså det jeg husker, altså det jeg gjorde var jo skape øyeblikket i forkant. Kan vi jo planlegge oss, vi kan jo godt ta oss og avtale med noen at du får ordet litt, og da kan du få lov til å hamre løs mot statsministeren hvis du ønsker det når han står på andre siden, for eksempel. Ja. Sanna Saroma, vi snakket sammen i forkant at du har kanskje en beskjed til norske foreldre, den skal du få lov til å gi. Men det ikke det samme som å, det gjør vi fordi det egner seg i debattprogrammet, det egner seg i flaten, det fikk masse debatt og masse respons der og da. Jeg vil påstå at det overhovedet ikke forringer kvaliteten på det produktet vi lagde de andre 38,5 minutterne. Det vil heller si at det hever det. Ja. Så det å tenke øyeblikk når du lager TV, det vet Linn Vik også, det gjør man hele tiden. Poenget er, det er ikke der planleggingen og den journalistiske prosessen begynner.
1: Vi går til deg også, Linn. Du er programleder i Nyhetsmorgen, og ble også omtalt i Bernhard Ellefsens kommentar, siden du flere ganger har vært med å skape øyeblikk som har blitt populære snutter, enten det har vært måkeskrik eller en småfrekk hilsen til en korrespondent. Har dere fått snutte hjerne, som Bernhard kalte i Nyhetsmorgen?
5: Nei, altså først må jeg si at jeg liker Bernhard Ellefsen veldig godt. Han er flink til å skrive, og han kan veldig mange ord, og mange av de har han brukt i den kommentaren han har skrevet om meg og Steinar her, men jeg tror han tar feil på minst 2 måter. For det første så blander han jo sammen hvorfor vi lager journalistikk, og hvordan den blir delt etterpå. Han snakker jo om snuttifisering her som et mål i seg selv, så virker som han også tror at vi lager 2,5 timer direktesending hver dag for å prøve å få til en viral snutt sånn en gang i måneden. Og det hadde jo i så fall vært ekstremt dårlig bruk av skattebetalernes penger I NRK. Og så synes jeg det rart da, hvis det negativt at mange ser noe. Jeg tenker jo at det bra ja, da, hvis en million mennesker ser klipp fra NRK. Og så tror jeg litt som Steinar var innom at han blander sammen det som planlagt og det som skjer spontant. For selvfølgelig, ja, vi prøver jo å lage gode øyeblikk I studio. Det gjør alle som lager radio- og TV-programmer. Men da kommer vi også til den biten av hans kritikk som jeg både blir veldig overrasket og nesten litt sånn lei meg for, fordi Ellefsen han kaller det opportunistisk, det det ordet han bruker, opportunistisk, at jeg gir en gjest en klem når hun sitter og gråter etter å ha fortalt om oppveksten sin I et voldelig hjem og hvordan hun fikk trøst av kong Harald etterpå. Og grunnen til at han mener det opportunistisk at VG I etterkant valgte å lage en sak om det. Så jeg skal da planlagt å gi denne klemmen I håp om å bli en slags internetsuksess. Og da tror jeg dessverre at han misforstår en del, både I sitt forsøk på å analysere I hvert fall mine motiver, og når han skal prøve å forstå hvordan TV og radio lages, for det at noe blir viralt, gjør jo ikke at øyeblikket I seg selv har vært noe mindre ekte.
1: Ja. Men Steinar, til slutt, hvis vi skal forstå ham I beste mening, det også noe vi kan ta med oss her rundt faren for at tanken på å lage content blir for stor?
4: Selvfølgelig. Det skal ikke være sånn at NRKs journalistikk har som utgangspunkt å lage klipp, og resten vi får til bonus. Men sånn det heller ikke.
5: Men, jeg synes jo også at han tar feil når han skriver at Steinar har for store dresser. Det synes jeg heller ikke.
4: Men han skriver at Steinar han skriver heldigvis ikke at Steinar har for store muskler, så det går bra.
1: Steinar Syvatn, du leder debatten, Linn Vik, du programleder for Nyhetsmorgen. Takk for at dere begge var med I ukeslutt, og så går vi videre fra snuttifisering I media til snuttifiseringen blant politikerne, for det ikke blitt veldig opptatt inne på Stortinget da, av å skape virale øyeblikk? For det jo ikke bare vi I media som opptatt av å skape øyeblikk som kan gå viralt, som det heter. Tendensen ser vi flere steder, også på Stortinget.
6: Det ble etterlyst påfyll fra statsministeren, og da har jeg med et påfyll her til statsministeren.
7: Representant Astrup, det der ikke greit, og det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her I salen her.
1: Ja, lyd derfra da Høyres Nikolai Astrup ga statsminister Jonas Gahr Støre en pose tutti-frutti-godteri på talestolen og fikk kjeft av læreren, eller stortingspresidenten da. Men det var det kanskje verdt. Klippet ble I hvert fall likt og delt, og snart hadde hele landet sett det. Hva annet som skjedde på Stortinget den dagen, det færre av oss som husker. Og en av de som sitter på Stortinget nå, det jo deg, Frøya Skjold Sjuseter. Hei, Frøya.
8: Hallo.
1: Du vel også yngst på tinget, sitter som folkevalgt for Miljøpartiet I Grønne etter mange år I ungdomspolitikken. Hvor bevisst din generasjon nå på at det dere sier og gjør I debatter også kan brukes som klipp på nett etterpå?
8: Oi, jeg tror vi ganske bevisst på det. Jeg tror det mange politikere som kjenner på at det litt større press på at for eksempel små deler av en tale man holder skal treffe litt bedre, eller at man skal se litt mer opp fra talerstolen for eksempel, fordi at man vet at det skal klippes en sånn liten del. Og jeg tror jo de fleste politikere, også meg selv, har tenkt at liksom, noen ting sier man som man vet at litt ekstra relevant på Zoom-et, og som kanskje passer litt dårligere inn I innlegget enn det man I utgangspunktet ville sagt hvis det bare var forsamlingen I stortingssalen, men fordi at det kan spres, så tar man det med likevel da, så jeg tror folk har et bevisst forhold til det, så tror jeg aldri jeg har tatt det så langt som det Nikolai Astrup gjorde.
1: Ikke enda. Men altså, det vi snakker om nå, og som også gjesten før musikken mistenkte NRK for å bedrive, har faktisk et begrep clip farming kalles det, å gjøre ting for eksempel under en livestream eller et TV-program da, for å liksom skape et klipp som kan gå viralt. Du har jo vært I mye sånne skoledebatter og sånn opp igjennom også, Frøya, har du sett noe sånt der?
8: Absolutt, I skoledebatter har jeg nok sett det, ja. Men der snakker du jo ofte for en forsamling skoleelever som ikke så veldig interessert I det du sitter og snakker om, og det jo klart, da må du ta til litt ekstra hvis du har lyst til å holde på oppmerksomheten, og det jo kanskje litt sånn vi holder på som politikere nå også I litt mer seriøs arena enn I skoledebatter, fordi at vi vet at hvis noen skaper spredning I sosiale medier for eksempel, så det må det være ganske relevant for at folk ikke skal bla forbi I de første to sekundene. Så ja. Jeg tror jo det en litt uting, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi har blitt så opptatt av at ting skal funke på sosiale sosiale medier, så er jo likevel litt det som er oppgaven til oss politikere, er jo å snakke på en måte som gjør at folk får det med seg. Hvis ikke sitter vi bare og snakker for oss selv, og det er jo ikke så veldig godt for demokratiet det heller. Så er det jo, ja, så det er jo avveininger.
1: Men hva gjør det med en debatt da, når det står der to eller flere politikere og skal diskutere med hverandre, og så opplever man kanskje at, oi, her står motparten og snakker ikke til meg, men til kamera og lager internett på direkten?
8: Hvis jeg skal være helt ærlig, liksom gi fra noen sånne politiske hemmeligheter, så er det jo, man blir jo ofte lært det når man skal trenes opp til å bli en god debattant, for eksempel, at du ikke skal prøve å overbevise motstanderen, men du skal snakke til de som er mottakelige for å synes at det du sier er bra, da. Og det er jo fordi at når du møter opp i et Dagsnytt 18-studio, for eksempel, og skal diskutere en politisk sak, så vet jo jeg at ikke jeg kommer til å overbevise meningsmotstandere min som sitter på andre siden av bordet. Men jeg kan kanskje snakke til noen som er enig med det jeg sier der ute. Og det er jo klart at det er jo kanskje ikke så konstruktivt for gjennomslagene for den saken man snakker om. Men så får det kanskje flere til å ha øye opp for en sak som er viktig for deg, da. Ja, det er jo en fordel og ulempe, kanskje.
1: Ja, og disse korte klippene som dere da sakser ut fra Dagsnytt 18, for eksempel, eller Stortingssalen, kan jo ende opp med å bli sett av mange flere enn de som fikk med seg hele greia. Men den her tendensen gjelder jo ikke bare dere i politikken, vi ser det også i idretten. Nora Jonsen kommenterer fotball på NRK og har bitt seg merke i trenden.
9: Et kort klipp på noen sekunder som spres til hundretusenvis som ikke så den kampen og ikke aner resultatet av kampen, så et øyeblikks magi på fotballbanen, eller en reaksjon, eller en feiring, det kan jo på en måte få et større ettermæle enn kampen i seg selv, da. Større enn selve kampen, om det er et dribleraid, eller en finte, eller en feiring, eller hva noe enn det er.
1: Og en ny generasjon fotballspillere tar den tilstedeværelsen på nett til nye høyder, Nora. Den unge spanske stjerna Lamine Yamal, for eksempel.
9: Ja, han er et veldig godt eksempel på noen som er veldig bevisst på det, og hvis man går inn og ser på Instagram-kontoen for eksempel til Lamine Yamal, så er det jo en veldig, veldig gjennomtenkt på en måte image som legges frem der, med både bilder utenfor fotballbanen, men også bilder på banen, klipp fra han som spiller, alt fra klesvalg til musikkvalg som han legger til i de postene der også. Så han er jo på en måte oppvokst i den tiden, og har på en måte blitt et produkt av det, og så spiller han en type fotball og er en type spiller som bare er veldig, veldig takknemlig oppgave for han på en måte å bygge et image rundt også, da.
1: Ja, det sier Nora Jonsen som kommenterer fotball for oss i NRK. Lamine Yamal er en ny generasjon fotballspillere. Frøya, du er en del av en ny generasjon politikere. Dere må tenke internettilstedeværelse også når dere er i politikken, men når går akkurat den biten der for langt, tenker du?
8: Jeg tror kanskje at det går litt langt når man blir mer opptatt av å ha spredning og likes i sosiale medier enn å diskutere viktige saker som jo kan vedtas i stortingssalen, for eksempel, og som kan ha konsekvenser både for folk i Norge, for næringslivet og for store deler av samfunnet. Altså, vi må jo huske at vi har en veldig viktig oppgave, og at det kanskje er litt for langt hvis vi forenkler den oppgaven til å bare bli et spørsmål om hvem som klarer å være mest fengende i stortingssalen for å få spredning på sosiale medier.
1: Lykke til med å finne den balansen.
8: Takk.
1: Freja Skjold-Sjursæter, du sitter på Stortinget for MDG. Takk for at du var med. Dette er Ukeslutt, og nå skal det handle om Tom Egeland, krimforfatteren, for det har skjedd merkelige ting i innboksen hans den siste tiden, og såpass ofte at han har begynt å lure på, hva i all verden er dette for noe? Er det bare meg? Eller opplever andre norske forfattere det samme?
10: Det er for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse mer enn jeg fatter og begriper.
11: Han sitter ofte ved tastaturet og skriver gåter. Men plutselig befant krimforfatter Tom Egeland seg midt i en gåte selv. For den siste tida hadde det begynt å hope seg opp med e-poster i innboksen hans. Og de startet alltid veldig hyggelig.
10: Hvor noen først skryter av bøkene dine og gjerne vil at du skal besøke landet deres, så blir det jo sånn umiddelbart smigret. Jøss, har de hørt om meg der?
11: Han ble blant annet invitert til litteraturmessa i London til å snakke om gamle bøker i italiensk radio, eller å reise til Nederland for å snakke om sin ferskeste bok. Men noe skurret.
10: Altså, dette her ikke sannsynlig. Det ingen grunn til at jeg skal reise til Nederland for å snakke om en bok som ikke oversatt til nederlandsk.
11: Hva det de egentlig vil, tenkte Tom Egeland. Og hvorfor meg? Han måtte ty til Facebook for å høre. Jeg alene?
10: Etter hvert som jeg begynte å få stadig fler, ble jeg nysgjerrig på om dette her var et fenomen, altså litt a la Nigeria-brevene, eller jeg av en eller annen grunn plukket ut til å motta denne type falske mailer?
11: Og svarene han fikk i kommentarfeltet på Facebook var ikke til å ta feil av.
9: Jeg drukner i slike tilbud.
12: Oh yes.
13: Det renner inn.
12: Håpløst. Jep. The internet is broken for daglige henvendelser.
10: Nei, jeg ble jo veldig overrasket da jeg så hvor mange svar jeg fikk. Altså, responsen jo helt åpenbar at dette ikke uvanlig blant norske forfattere.
12: Svindel.
13: Svindel.
12: Svindel.
11: For det trygt å anta at det til syvende og sist penger avsenderne av de her e-postene ute etter.
10: Det tydelig at noen et eller annet sted tror det penger å hente på godtroende norske forfattere.
13: Hvorfor angriper de oss? Vi har ingen penger. Altså, det en veldig lite pengesterk yrkesgruppe. Ja, jeg undrer meg.
11: Anne Gunn Halvorsen en av de som svarte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hun skriver ironisk nok bøker om internett, og har fått en drøss av e-poster.
13: Det har jeg fått. Jeg har fått e-poster fra en som heter Pamela, som jobber med å gjøre bøker synlige i utlandet. Og hun har lest mine bøker, og synes de helt fantastiske, men påpeker at det kanskje burde gjøres noe for at de skal nå flere lesere. For boka perfekt, men det et eller annet hun kan hjelpe med.
11: Det skal bare noen knepp til, skrev Pamela. Og Anne Gunn måtte bare svare på noen spørsmål.
13: Den aller første gangen så tenkte jeg, wow, så gøy, endelig noen som ser meg. Men jeg gikk ikke på limpinnen, men det var ikke langt unna. Jeg hadde faktisk en liten sånn tvil, og det skammer meg litt over.
11: Men tvilen ble snudd til stor nysgjerrighet for Anne Gunn Halvorsen. Så hun bestemte seg for å svare.
1: Ja, og vi skal komme tilbake til hvordan det gikk med Anne Gunn Halvorsen og hennes dialog, for å kalle det for det, med denne mystiske Pamela. Men først går vi til deg, Dan Kåre Engebretsen. Hei, Dan Kåre.
14: Hei.
1: Du gravejournalist her i NRK, og har den siste tiden jobbet mye med nettopp digital svindel. Og i det arbeidet har du kommet bort i mange forskjellige typer svindel, men norske forfattere som tilsynelatende utpekte mål for e-postsvindel, har du vært borte i det?
14: Ikke spesifikt forfattere, det har jeg ikke. Nei.
1: Hvorfor denne gruppen, tror du?
14: Det kan være flere grunner til det, men jeg tror det veldig lett å spore opp disse forfatterne og kontaktinformasjonen deres. Om det gjelder norske eller svenske eller danske forfattere, så de lett tilgjengelige på internett og kunne få tak informasjon på. Så kanskje svindlerne ute etter enten kreditkortet deres eller rett og slett få tak i kontaktinformasjon.
1: Ja, og disse forfatterne forteller om at det kan ser ut som ganske profesjonelle henvendelsen der de får, ved første øyekast i hvert fall. E-postene inneholder relativt gode analyser av bøkene deres, de tar tak i spesifikke detaljer de har skrevet, og alt innpakket i mye skryt. Det har blitt ganske avansert det her.
14: Ja, og de bruker nok et lite verktøy, tenker jeg.
1: Ok, hvilket verktøy da?
14: Jeg tipper at det noe kunstig intelligens med i bildet her. Sånn.
1: Ja. Vi skal høre nå fra Norsk Senter for Informasjonssikring, som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, enten man forfatter eller ikke. Og de bekymret for at svindlernes metoder blir stadig mer avansert.
15: Generelt så det jo bekymringsverdig, fordi de hjelpemidlene man har i dag med kunstig intelligens, og den blir jo bare bedre og bedre og bedre. Og det som nå at svindlere tilpasser svindelen til de forskjellige typer yrkesgrupper eller privatpersoner. Så omfanget av svindel bare øker, og kvaliteten på på svindelen er også veldig bra. Dette her jo et race mellom svindlere og oss som prøver å bekjempe dette.
1: Ja, det sa Eivind Reiner Holm, som leder Norsk senter for informasjonssikring, som en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Mange norske forfattere har den siste tiden fått inboxen full av falske e-poster med målrettede tilbud og invitasjoner som for gode til å være sanne. Som vi hørte litt tidligere her, så Tom Egeland en av dem, men også Anne-Gunn Halvorsen, som altså har fått en del henvendelser fra hun som kaller seg Pamela. Og Anne-Gunn, hun ville komme til bunns i hva Pamela egentlig ville henne.
13: Alle vil jo lure luringen. Man har jo lyst til å ta liksom innersvingen på det.
11: Og derfor bestemte Anne-Gunn Halvorsen seg for at hun skulle svare denne Pamela.
13: Ja, nå skrev jeg ganske mye mail sammen, jeg og Pamela. For jeg tenkte liksom, hvor det dette ender? Jeg brukte KI til å sende svar, og så fikk jeg svar ganske kjapt, og så sendte jeg tilbake og tilbake og tilbake, og holdt på kjempelenge. Men jeg har fremdeles ikke funnet ut hva Pamela vil. Så det blir også på en måte en slags tegn på at disse mekanismene har blitt litt mer proffe da. At man skal sitte og maile med de kanskje ukesvis da, før dette betalingskravet kommer. Nettopp for å liksom fjerne denne mistanken om at dette kan være svindel.
11: Etter en måneds tid var Anne-Gunn ferdig med å bruke mer tid på Pamela. Men forfatteren er likevel fascinert over de mekanismene som brukes.
13: Altså, det som litt interessant med de mailene vi får, jo at det er litt vondt, da, men de formulerer jo akkurat den drømmen vi bærer på. At noen har sett boka di, at noen sier at den er liksom egnet for et større publikum enn den kanskje har hatt. Og liksom, så forteller de at det finnes 24.449 lesere der ute som venter på akkurat denne boka. Altså, det er jo her så nærende. Man skulle jo tro de hadde lest tankene våre. Liksom. Det er så flaut og fælt at de vet akkurat hva som er kunstnerens kryptonitt. Det er jo liksom smisk og det at noen har sett deg. Her virker det som man har formulert, liksom. Ok, nå vet vi hvordan vi skal smelte denne yrkesgruppa her. Let's go.
1: Det sier forfatter Anne-Gunn Halvorsen. Og gravejournalist Dan Kåre Engemiksen, du er fortsatt med oss. Anne-Gunn her vil jo lure luringen, men hvor lett er egentlig det?
14: Det er vanskelig. De er kjempegode til å kommunisere. De er jo vant med å snakke med mennesker.
1: Og vi hører at svindlerne også er ganske tålmodige.
14: Ja, vi har også vært i samtale med flere av de, og det kan gå et titals e-poster frem og tilbake uten at du får noe særlig ut av de.
1: Hvorfor er de så hard to get, så tålmodige?
14: Jeg tror de har alltid et håp om å kunne lure deg så lenge de vil, eller så lenge de kan. Det andre er at hvis de forteller til deg at du er en svindler, så har de også inkriminert seg selv. Så vi har aldri sett at de har innrømmet noe som helst til oss.
1: Ja, og så bruker de en god del smisk, og får det altså til å framstå som at de har lest og liker bøkene til forfatteren veldig godt. Anne-Gunn Halvorsen kalte det kunstnernes kryptonitt, og dette noe leder for Norsk senter for informasjonssikkerhet, NorSIS, Eivind Reiner Holm, kaller sosial manipulasjon.
15: Hvor man spiller på følelser for å overbevise andre om noe. Og i dagens bilde, hvor det ligger så mye åpen informasjon om alle, eller om deg da, eller om forfattere, så er det enkelt å og skrape sammen informasjon og sette dette sammen til en pakke, og da virker veldig overbevisende, fordi man vet jo mye om deg.
1: Ja, det sier Eivind Reiner Holm i NorSIS. Dan Kåre, vi hørte Anne-Gunn her sies det at hun skammet seg litt for at hun ønsket og faktisk nesten trodde på det som sto i disse e-postene, og du har i ditt arbeid snakket med flere folk som har blitt offre for digital svindel. Er det en vanlig følelse å sitte med?
14: Det er veldig gjenkjennbart. Det første folk sier er at de skammer seg, og det er veldig, nesten en sånn skyldfølelse. Og så har de ikke lyst til å snakke om det senere. Bare glemme at de har blitt lurt, og putte det ned i en svart sekk.
1: Vi skal ta en siste tur tilbake til disse forfatterne våre her, for mens Anne-Gunn Halvorsen ikke kom noen vei med denne Pamela, så var det litt mer åpenbart hva noen russere ville med poet Øystein Hauge, hvis de nå faktisk var russere da.
16: Flere av bøkene mine har jeg fått melding om er promoterte i både Moskva, St. Petersburg og i Novosibirsk det siste halvåret. Det har selvsagt gitt resultat. Nå lurer det bare på hvordan jeg skal få sendt meg royalty. Der legger vi lenke for innlogging, der jeg kan legge inn alt av kontoinformasjon, bank-ID og greier. Det er så ryddig og bra på alle måter.
11: Det her var det poet Øystein Hauge delte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hauge har fått masser av
16: ganske sånn nasegrus beundring over den, ja, i mitt tilfelle, den store poeten.
11: Poeten innrømmer at også han blir skuffet når han skjønner at det hele bare er tull.
16: Uansett om du ganske tidlig i prosessen forstår at dette er tøys og tull, så du blir litt lei deg for at verden er blitt sånn at du må være på alerten hele tiden.
11: Så sirkler vi oss til slutt tilbake til Tom Egeland. Krimforfatteren fikk på sett og vis løst gåta om at han ikke var alene. Men noe mer om svindlerne ville han egentlig ikke finne ut av.
10: Krimforfatteren i meg kunne kanskje være fristet til å prøve å se hva dette egentlig er, men på den andre side så vil jeg ikke involvere meg for tett med grupperinger jeg ikke vet noe som helst om, så jeg har latt være.
17: Ja, hva du gjør med e-postene i stedet for da?
10: Jeg sletter dem.
1: Ja, og det er reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som har snakket med Tom Egeland og Øystein Hauge og Anne-Gunn Halvorsen. Og før vi gir oss her, Dan Kåre Ingebrigtsen, så må vi snakke litt om oss alle, for som Øystein Hauge var inne på her, med all denne svindelen rundt oss, hvor vi stadig må være på vakt, er vi bare inne i en litt mer sånn paranoid situasjon her, hvor alle må være med på vakt.
14: I hvert fall god grunn til å passe seg når man får den type oppmerksomhet fra ukjente på internett, tenker jeg. Øystein Hauge klarte jo å stoppe i tide, men gir du det i tilgang, så vil jo disse svindlerne rett og slett prøve å ta fra deg alt du har.
1: Hvor stor har denne industrien blitt?
14: Ja, den er stor. I Norge så oppgir Økokrim at det er rundt 2,1 milliarder kroner som blir svindlet hvert år, og så sier de samtidig at det er veldig store mørketall.
1: Dan Kåre Ingebrigtsen, du er gravjournalist her i NRK, har jobbet mye med nettopp digital svindel. Takk for at du kom til oss i Ukeslutt for å snakke om det. Denne høsten opplever mange foreldre å være i en situasjon de kanskje ikke har vært i på nesten 20 år, eller kanskje enda lenger, og to av dem er på plass hos oss nå. Velkommen, Abid Raja og Nadia Ansar.
18: Tusen takk.
1: Dere er et profilert par. Du er politiker, Abid. Du er psykolog, Nadia. Og så er dere foreldre i en ganske ny situasjon. Hva er nytt for dere denne høsten, Abid?
19: Det nye er at alle våre tre ungdommer har med noen ukers mellomrom forlatt redet for studier. En ut på Vestlandet, en i utlandet og en på Sørlandet. Så når alle tre ungdommer flytter ut på altså 6-7 ukers mellomrom, ja, så kjennes det utrolig tungt i hjertet.
1: Plutselig var huset tomt. Dere har altså to tvillingdøtre og en sønn, og for første gang så bor ingen av dem hjemme. Nadia, hvordan er egentlig det?
18: Ja, så det er jo litt rart hvordan man forbereder seg til det og ser for seg at dette blir jo fantastisk og endelig ha så mye tid og at jeg skal være en sånn kul mamma som skal gi masse frihet og bare være der på en måte, men plutselig så skjer det og da treffer den sorgen og alle disse andre eksistensielle spørsmålene litt som en sånn sjokk da, både med tanke på hvem er jeg hvis jeg ikke er mamma og alle disse store spørsmålene, men også kommer det til å gå bra med dem? Kommer de til å få gode liv? Har vi gjort alt riktig for å gi de både nok altså riktig omsorg og til å bli både selvstendige og gode til å ivareta seg selv og sette grenser og være tydelige voksne?
1: Ja. Dere har skrevet om denne nye situasjonen deres i et mye lest innlegg på nett. Det kjennes som en blanding av stolthet og en ukjent type indre smert. Står blant annet det man er ute i, Babid.
19: Ja, for at, altså, vi er jo selvfølgelig veldig glad for at barna våre skal ut og fly og klare seg selv. Vi har jo tross alt oppdratt dem til selvstendighet, men når den dagen er her, og at de faktisk flytter ut, så gjør det også sånn rart vondt på innsiden. Så jeg la ut denne posten på Facebook, altså vi forlot datteren vår på Vestlandet da, liksom på universitetet, og så står det der og klemmer henne, og det sånn, nå ses vi til jul, så merker du at tårene presser seg frem. Og så formulerte jeg det i et innlegg, og da merket jeg at altså det tusenvis av kommentarer av foreldre og besteforeldre som kjenner seg igjen, og som har opplevd det samme, enten står i det akkurat nå, eller har stått i det tidligere, og det er litt sånn, altså når du blir forelder, så tenker du ikke over at en dag skal disse barna dra, man skjønner jo at de skal det, og det er jo bra at barna forlater redde og ikke blir boende der til de 30-40 år,
20: ja.
19: Men samtidig så er det vondt, og så heier vi på dem samtidig, så er begge følelser samtidig.
20: Men hvordan var de første dagene rommene sto tomme, Nadia?
18: Ja, altså det er jo virkelig sjokkerende, de tomme rommene, at du ser liksom, åpner dørene og skjønner, på en måte tar inn da, den tristheten, sorgen, følelsen av tomhet. Så det var veldig overraskende. Men samtidig så er det også litt sånn, det er litt begge deler, ikke sant? For det kan også, altså det er også en god følelse, at plutselig så har du tid. Du går og legger deg, og alt er ryddig, og så våkner du, og så er det egentlig ingen som trenger deg. Så det er liksom dobbelt. Vi skal heller ikke skamme oss for at vi synes at det er litt fint, da, og plutselig har litt mer tid til oss selv, til å pleie forholdet, til å ta vare på egen kropp og helse og venner, og alle de tingene som man kanskje aldri, eller måtte nedprioritere tidligere.
20: For at dere skriver at vi er mange som har måttet gi slipp på hver vår måte, og det takles ulikt. Hva har dere gjort?
19: Hva har vi ikke gjort? Altså, vi har meldt oss på dansekurs. Det er ok. For det er jo sånn tre stadier av skilsmisse. Det ene er når par får barn, det er skilsmisse stadie nummer en. Nummer to er når man blir sånn 40, og da begynner man å tenke sånn, this is it, skal ikke jeg få mer ut av livet? Ja. Og den siste fasen som vi er i nå, er jo når barna flytter ut, for da begynner man å se på hverandre og tenke, hvem er du? Kjenner jeg deg i det hele tatt? Dansekurs, yoga, og så har vi bestemt oss for at kanskje vi skal klare en tur hver helg og gå inn, selv om det er i nabolaget eller i marka, og prøve å liksom gi litt tid til hverandre.
20: Ja. Dere har altså fått enormt med respons på innlegget. Det har fått over 1 million visninger der, skjønt tusenvis av reaksjoner og kommentarer. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått, Nadia?
18: Ja, det er jo liksom både og, ikke sant? Men det er på en måte veldig gjenkjennbart tema for mange. Veldig mange av oss har brukt store deler av våre liv for å forsøke å både reparere for feil som våre foreldregenerasjoner har gjort, samtidig som vi har forsøkt å gi dem både selvstendighet og trygghet, og at de skal føle at vi er der for dem hvis vi trenger det, og plutselig en dag så er det over, ikke sant?
20: Ja.
18: Så det er jo klart at det er noe som treffer mange, at både dette med, og det er litt en sånn følelse av at du løper skritt for skritt for skritt mot et mål, og plutselig så har du nådd det målet.
20: Mm.
18: Og så er det på en måte ikke den belønningen eller gleden så stor på den andre siden som man kanskje forventer, da. At det er mer en sånn følelse av tomhet, tristhet, kanskje til og med meningsløshet. Så det er alt mulig på en måte, og også litt det der med at det uforutsigbare som handler om at vi gir slipp, og så plutselig så er de der, ikke sant? De er hjemme på ferie, plutselig så vil de ha et friår likevel og lure på om de kan bo hjemme. Så det er litt det der med at plutselig så må du være forberedt på mye på en gang, da. Så det kan beskrives litt som å være skilt forelder, ikke sant? At du er litt av og på.
20: Men kan det være litt godt også? Altså, kan det være litt deilig?
19: Ja, altså jeg synes, altså helt ærlig, så er jeg sånn, i en bitteliten periode så har jeg liksom tenkt at dette var litt deilig, og så skammer jeg meg så sykt, for jeg tenker den følelsen der, den har du ikke lov til å ha. For det er liksom, jeg er ikke trent opp til å tenke at vi skal også ha det bra, men på Facebook så var det litt befriende å lese andre foreldre som sier, men det er jo litt deilig også. Men det er begge deler.
18: Og så er det jo viktig å huske på at våre barn vil jo at vi skal ha et liv ved siden av å være foreldre. Det er ingen barn som liker at vår hovedoppgave er å være foreldre for dem. Så de vil jo at vi skal ha et eget liv, egen identitet, at vi skal lykkes, at vi skal føle at vi har en mening med livet utenom dem, og så kan vi være sammen med dem når vi har fritid, på en måte. Så det er noe å huske på, da, at de vil at vi skal lykkes, og at vi skal fungere godt som enkeltmennesker, og vi er først og fremst medmennesker, og ikke foreldre, ikke sant?
20: Hvordan følger du opp nå da? Vi sitter jo på Stortinget og setter meldinger til barna annet hver time og spør hvordan det går der borte.
19: Du, jeg lover deg, altså jeg er veldig god på SMS, så jeg sitter og holder igjen, for jeg tenker, nå må du la hun få lov, i Europa få lov til å være i fred, altså hun hun tenker ikke på deg, det er du som driver og tenker på henne. Og så ser jeg, men jeg sendte henne en melding bare to dager siden, så gir henne en dag til før jeg fyrer av den meldingen. Så, men det er sånn, jeg synes, hvis jeg skal oppsummere de tilbakemeldingene på Facebook, så føler jeg folk har beskrevet veldig godt, uavhengig av hvilket etnisk opphav eller hvor vi bor i Norge, så beskriver de at røttene, de betyr veldig mye, samtidig så er det viktig å gi barna sine vinger, så at de flyr langt, og så skal vi være der som support team fremover, når de skulle trenge oss.
20: Og så kan du vise dem hvor flink du har blitt til å danse når du kommer hjem til jul.
19: Jeg vet ikke, vi meldte oss på salsakurs. Det er så vanskelig. Det, jeg tror jeg er på grensa til å gi opp.
20: Okay. Abid Raja og Nadia Ansar, dere er ferske foreldre uten barn i heimen, har skrevet det i et mye delt innlegg. Lykke til videre med å finne ting å fylle tiden med.
19: Lykke til alle foreldre der ute også, for jeg tror det er veldig mange som står i akkurat det samme, og kanskje har stått i akkurat det samme.
20: Ukeslutt er nemlig over. Hanne Bernhardsen Nordvåg og Finn Tokvang var reportere. Kirsti Kringstad ansvarlig for sendingen. Mitt navn er Mathias Nylda. Takk for at du hørte på.
0: NRK Nyheter klokka 17. Kjøp av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtale med president Vladimir Putin.
21: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sør-Øst politidistrikt advarer om at det kan ligge snø på veiene flere steder i fjellet i dag. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved Veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
22: Man kommer litt i øyden. Det har jo som sagt snødd litt tidligere i dag. Der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp i høyden. Det som da er viktig er at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi er uansett nå i en overgang mellom høst og vinter, og da er det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så er det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge om til vinterdekk.
0: I Saudi-Arabia har det vært flere kraftige eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. Flere anonyme kilder opplyser at flytrafikken er stanset. Ifølge flightradar er det ingen fly over Riyadh. De er enten omdirigert eller kansellert. Minst tre personer er skadd etter et angrep ved en skole i den polske hovedstaden Warszawa i dag. Det er det tredje skoleangrepet i landet på en uke. Denne gangen var det en 21 år gammel kvinne som gikk til angrep med det som beskrives som en farlig gjenstand. Ingen skal være alvorlig skadd, skriver en polsk avis. Valget til lovgivende forsamling i Palestina blir utsatt til september neste år. Det opplyser president Mahmoud Abbas ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa. Valget skulle egentlig holdes 28. november. Abbas har tidligere vist til hindringer skapt av israelske tiltak som grunn for å avlyse valget. Både Fatah og Hamas er enige i beslutningen, opplyser palestinske kilder. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
23: Musikklivet. I dag så skal vi ta oss tida til å høre historiene om og musikken til Dolly Parton, USAs countrydronning som døde tirsdag 25. august, 80 år gammel. Siden debuten i 1967 så ga hun ut 49 egne album, hun vant Grammy 11 ganger, og hun har mottatt Carnegies medalje for filantropi. Og vi har invitert artister og USA-kjennere, Dolly-fans og bibelkyndige til denne timen. Velkommen til musikklivets Dolly Parton spesial. Jeg er Paul Arvid Jørgensen. Dolly Parton eide blant annet en fornøyelsespark, spa, flere spisesteder, en bokklubb, en kleskjede og sin egen musikk. Og hun var god for minst 450 millioner dollar. Men først og fremst så skrev hun jo sanger og framførte dem. Og hun skrev i snitt en sang i uka, som ofte tar utgangspunkt i henne selv, og som har ærlig beskrivelse om livet og noen ganger også om utseendet hennes. Jeg lar Dolly selv snakke.
2: Well, there's some of me in everything I've written, and I don't mind people knowing about me. I've always tried to be pretty honest, whether it's about plastic surgery, whether it's about, I have a few little things done here and there now and then. Or, you know, if I say, sure, I'm a flirt, I'm a tease, or sure, I do this, I do that. Hey, I'm just a person.

0: Men aller først kan jeg altså si velkommen til deg, Kanika Rondan.
1: Tusen takk.
0: Du sjef for alle radiokanalene I NRK.
1: Det jeg.
0: På kort, radiosjef
1: ja.
0: For NRK.
1: Ja.
0: Fortell meg, Kanika Rondan, hvorfor skal musikklivet bruke en hel time på å feire Dolly Parton?
1: For det finnes, jeg tror jeg går så langt som å si, ingen som har preget så mange sjanger og mennesker som det hun har da. Hun snakket jo til alle med sin geniale musikalitet, låtskriverevner og rett og slett det menneske hun var da.
0: Og nå avslører du jo en ganske bra kunnskap om Dolly Parton, kan tenke, og du jo skikkelig fan.
1: Jeg skikkelig fan,
0: ja. Du skikkelig fan på en skala, at opp til 10 så det 10.
1: Ja, det må jeg, altså 100%, jeg vil si, altså hvis ikke 20.
0: Ja, og derfor var det også du som skrev kronikken etter Dolly Parton sin død, som ble publisert på NRK.no sine sider. Og da skrev du at verden blir fattigere uten henne. Hva mener du med det, Kanika Rondan?
1: Nei, det jo ikke, vi ser jo det, jeg tror det spesielt sårt i disse dager, fordi, som vi også faktisk har sett nå med Kong Harald, at vi trenger de forenende figurene som som samler, sånn at den plassen, den musikaliteten, den forretningskvinnen og den filosofien som hun har vært, da, det, med den gjennomslagskraften hennes også, ikke sant? Det blir en ordentlig, skikkelig fattig verden.
0: Ja. Vi skal prøve å trøste oss, og skal vi peke til hvilken arve vi har, og som vi skal føre videre etter henne. Tusen takk, radiosjef Kanika Rondan. Det blir altså en time med Dolly Parton her I Musikklivet nå.

0: Ja, sånn gjorde Dolly Parton det når hun ville lage litt grann popmusikk I 1977. Den havna bare på 8. plass på norske VG-lista, men I USA så toppa han jo listene virkelig, altså denne låta Here You Come Again.
1: Som jo tidens låt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva annet jeg skal si. Ja, det jo veldig, veldig gøy. Og en av de låtene som du på en måte, med en gang, du vet med en gang hvilken låt det
0: Og en av de få låtene hun ikke har skrivet selv.
1: Ja, og det synes jeg et viktig poeng også. At jeg synes det så viktig å snakke om låtskriveren Dolly Parton. Men jeg synes også det viktig å snakke om musikeren og produsenten. At både vokalsett og instrument sett, holdt jeg på å si, ja. Så hun jo også altså, så helt enormt unik og dyktig. Og det å bruke stemmen sin, enten sånn som dette I en popsetting, eller om det for å liksom, bruke det nesten mer som et instrument, det synes jeg veldig kult at hun valgte låter som hun ikke hadde skrevet selv, men de låtene hun har valgt å gjøre coverversjoner av da, jo bare helt sinnssyke, liksom.
0: Ja, og med denne låta så det helt umulig å sitte stille. Så vi tjuvstartet litt her I musikklivet sitt studio, for her allsang, henne I været og god stemning. Velkommen til musikklivet sin Dolly Parton spesial, Sine Andreasen.
1: Hei!
0: Frontfigur I Silver Lining og Northern Bell.
1: Stemmer.
0: Som nå ute med albumet. Det veldig passende da. Even Cowgirls Get Sad.
2: Ja, det hadde ikke vært noe The Northern Bell uten Dolly.
0: Nei, nei. Og også I denne litt triste ettertida. Og hei til deg også, Malin Pettersen.
3: Hei, hei.
0: Spellemannprisvinner og nominert nå sist også for ditt forrige album. Og noen NRK-lyttere husker deg kanskje fra programmet Cowboy.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg så deg I sommer på Månefestivalen med bandet. Det var veldig gøy.
3: Tusen.
0: Jeg må bare spørre dere, hva har Dolly Parton betydd for dere?
2: Oi, det jo det største spørsmålet man kan få. Nei, altså, jeg tror ikke at jeg hadde drevet på med country hadde det ikke vært for dårlig. Og jeg vet faktisk ikke om jeg hadde drevet på med musikk hadde det ikke vært for dårlig. For hun har vært en så tydelig figur I livet mitt, men også fordi at hun minner meg så mye om bestemor, og hun hadde en sånn her godhet ved seg, en åpenhet som jeg alltid har følt at bestemor har også. Så da, ja, det minner meg om å bla gjennom countryplaten til bestemor,
0: ja.
2: Og så jeg føler at jeg kjenner noe dårlig.
0: Ja, det fint. Malin?
3: Same. Jeg også, jeg tror jeg definitivt ikke hadde vært den samme låtskriveren, eller den samme musikeren eller artisten uten inspirasjon fra Dolly, altså. Mm. Jeg tror hun ved å være en så trygg og tilsynelatende på en måte selvsikker kvinne I de miljøene hun har vært, tror det liksom for mange, enten om man har tenkt på det eller ikke, har gjort at man selv har tenkt altså sånn, ok, shit, jeg altså fortjener liksom respekt og at mitt virke det som snakker for meg da.
0: Ja.
2: Ja, og at hun ikke redd for å feile. Det det jeg synes har vært så fint med Dolly, at hun har prøvd så masse forskjellig, og at hun har sagt det høyt, at ingenting en failure for hun, fordi hun har lært noe nytt underveis, og det synes jeg en så vakker måte å se det på. For man lager jo album på album, man prøver nye ting I livet, og det dritskummelt. Men så har liksom Dolly gjort det. Ja. Bare teste vann og gjøre det
0: først. Dere jo to av landets beste låtskriver, og dere må jo nødvendigvis bruke livene deres, opplevelsene deres og erfaringene for å lage noen fine tekster.
2: Absolutt. Mm. Og det jo litt skummelt også, av og til å bruke de personlige tingene som har skjedd I livet ditt, betraktningen, alt rundt deg, verdensbildet og sånt, inn I musikken, for da gjør du deg jo sårbar. Men det har vært så fint å ha sånne spesielt kvinnelige forbilder, som også bare fantastiske businessfolk, og synes det deilig, man trenger ikke å tenke på kjønn en gang, for det bare en smart person, som også åpen og snill. Ja. Og det kan man være, at man ikke trenger å bli formet av den bitterheten, og sånn, som kan være I bransjen og litt rundt. Jeg bare synes hun bare visste hele karrieren, at man bare kan kose seg med det her, og holde hver eneste dør litt sånn åpen, og ta imot nye impulser. Spille med Gud og hver mann og bare og kvinne og kose seg.
0: Og det akkurat det vi skal høre et eksempel på nå, Stine, for på albumet som heter Jolene, hvor da megahitten selvsagt befinner seg, så har vi også låta Early Morning Breeze, og dette jo countrymusikk. Året 1973, men folka hun spiller med får det til å høres ut som ja, en hybrid av så mye. Hør her.

0: var litt av Early Morning Breeze, og dere plukket den ut, Stine Andreasen og Manny Pettersen, fordi at den viser litt av, av vågemotet som Dolly Parton hadde, også I å velge hvilke musikere hun, hun samarbeidet med.
1: Absolutt, og jeg tenker at hun liksom helt fra starten av har hatt en sånn tanke om å gjøre litt som hun vil, mm. og sånn som... Jeg veldig glad I den Jolene-plata, som, ikke sant, ved første ørekast, hvis man kan si det, ja, så tenker man jo bare sånn, ja, dette liksom Dolly Parton, og det country, og det fint sånn. Men hvis man begynner å høre på for eksempel sånn som trommen og bassen, så hører man liksom, man hører litt R&B inni der, tidlig liksom R&B, og hun spilte jo med folk som senere skulle spille liksom med Motown-folk, og det på en måte, det andre musikalske byggeklosser mm. enn det kanskje en del andre holdt på med på det tidspunktet, men som etter hvert skulle bli, altså disse spillerne skulle bli som staple-spillere, utrolig viktige mm. Instrumentalister for miljøet I countrymusikken, og for så vidt også R&B-musikken, og også produsert av Bob Ferguson, som også var med på å skape liksom, The Nashville Sound, som jo en sånn veldig viktig historisk epoke mm. I countrymusikken. Og jeg tror at historien noen ganger forenkler seg selv litt, at man på en måte liksom, det var countrymusikken fra den perioden, det var countrymusikken fra den perioden, men hvis man går dypere inn I de periodene, så countrymusikken og har alltid vært en blanding av masse forskjellige sjangre, mm. og det jo noe av det jeg synes det interessante ved sjangeren som gjør også, tror jeg at den fortsetter å leve videre fordi den tør å ta til seg både nye elementer og bruke de gamle tradisjonelle elementene da, som Dolly Parton var et helt sånn fantastisk eksempel på gjennom hele karrieren sin og alle albumene sine
2: ja. Ja, og så plutselig så spiller Beyoncé Jolene.
1: Ja,
2: eller en ny versjon I, mm. egentlig I Dolly sin ånd, fordi teksten gjort litt mm. om på, som jeg synes så jævla fett, mm. at Dolly tillater. Mm. Og Dolly hun med på det. Mm. Ja.

0: Vi har vært innom liksom, hvordan hun er flink til å bruke bakgrunnen sin, hvordan hun bruker musikerne. Vi kunne ha spilt 100 låter, eller noen av de 3000 låtene hun har komponert. Mm. Men altså, vi kommer ikke forbi litt den der nesevise, artige, frekke Dolly Parton.
1: Nei, og jeg synes jo, den siste perioden da, så har man jo blitt spurt mye om litt det vi snakket om i sted, sånn, hva er det som var så spesielt med Dollys låtskriving på en måte? Mm. Og jeg synes jo at det kommer veldig godt frem i de låtene hvor hun bruker litt humor, fordi det er så innmari intelligent gjort. Det er, altså hun er så god med ord, det er liksom turn of phrase på en måte som er helt sånn, wow, det føles, altså det at du har klart å pakke den joken inn på en kort setning, det er jo så gøy, og
0: hvem kan skrive en setning som at man står opp på morgenen og heller seg en kopp med ambisjoner?
1: Ja, ikke sant?
2: Altså den setningen, en hver musiker skulle ønske dem at
1: virkelig liksom, og få bare det der, og få liksom et samlivsbrudd da, til å bli morsomt på en måte.
0: Ja.
1: Du kan ta det, du kan ta hunden, du kan ta alle tingene, bla bla bla, jeg drar liksom uansett, og det er en frihet i det.
2: Ja, og også det liksom at hun skriver jo låter på bekostning av andre, som My Traveling Man,

0: Vi skal avslutte denne praten, Stine Andreasen og Malin Pettersen, med å spille, altså når, hva skal du si da når Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton kommer sammen? Mm. Det fantastisk. Hvordan skjedde det?
1: Det er hørt rykter om, eller lest, er jo at Emmylou og Linda møttes på 70-tallet og begynte å snakke om hvilke forbilder de hadde.
0: Ja, og da var de allerede noen av de største country-stjernene den gangen.
1: Ja, de var ganske svære. Ikoniske allerede.
0: Linda er litt mer rocka, Emmylou ja, Harris fortsatt litt.
1: Ja, der har de også det der, både liksom den Motown-aktige sounden som har kommet inn, og en frihet i hva hun gjorde. Men så kommer de, og så finner de ut at oi, vårs fellesnevner er Dolly Parton. Og så kommer Dolly Parton på besøk til Emmylou, og så setter de seg ned og spiller gamle tradisjonslåter. Jeg tror det er sånn Carter Family, eller andre typer sånne låter. Og så harmoniserer de sammen, og så er det bare noe magisk som skjer i rommet, og der er starten. Men det her er på 70-tallet, plata kommer ikke før i 1987, men da inviterer Dolly dem med på TV-programmet sitt. Jeg tror det bare heter Dolly. På midten av 70-tallet, og da debuterte de den her trioen, og så er det jo da nesten 10 år etterpå så kommer plata som man alle bare har ventet på i spenning, mitt fødeår 1987. Tenk på det.
2: Og som jo har blitt en helt sånn ikonisk plate.
1: Ja.
2: Som, ja, herregud, altså, jeg husker første gang jeg hørte den og bare tenkte, hva skjedde nå liksom?
1: Ja, det er det. Ja. Jeg føler den har åpnet ganske mange dører, at der er det jo tre ganske sterke personligheter og stemmer sammen. Men bare se hvor fint det blir hvis du samarbeider.
2: Yes, helt
1: enig. Og det er også at de bestilt opp mot hverandre fordi de var kvinnelige artister. Plateselskap kunne bare en country kvinnelig artist, bla bla bla. Dritkjedelig. Men det ga jo den blanke faen i.
2: Ja.
1: Og det er hørt masse sånne intervjuer med Emmylou som ble droppet fordi hun ble gravid. Men her bare passer de på hverandre, og det synes jeg også er noe de har gitt verden og oss andre musikere, at det er viktig å ta vare på hverandre. Så denne plata representerer litt det for min del også. Og sånn som jeg har blitt venn med Malin gjennom musikken, mange av de andre i sjangeren vår, og andre videre ut, sjanger ikke så mye å si. Det er bare en sånn fellesskap som er så viktig, og det føler vi også at Dolly er et godt eksempel på.
2: Enig.
0: Tusen takk, Malin Pettersen og Stine Andreasen, albumaktuell med Northern Bell. Men dette her er dronninga. Hun ville jo egentlig ikke bli kalt dronningen av country, hun ville bli kalt bokdama på grunn av bokklubben har for småbarn, men vi lar henne være dronningen av country. Dette er Wildflowers. Takk for at dere kom.

0: Et stjernelag av countryartister. Det var Emmylou Harris og Linda Ronstadt som framførte Wildflowers sammen med Dolly Parton. Og du hører på Musikklivet som har satt av hele denne sendingen til å hylle Dolly Parton. Og hun hadde jo over 400 TV-opptredener. Og i 8 år så var hun med i TV-showet til countrystjerne Porter Wagoner. Da hun sa ha det til han, så skrev hun låta I Will Always Love You. Og etter det så ble jeg superstjerne på egne bein. Hun har spilt i 12 kinofilmer, og det har inkludert blant annet rollen som bordellmamma. Men filmdebuten, den kom i 1980 med 9 to 5. Og der skrev jo hun titellåta selvfølgelig, og den starter liksom med lyden av skrivemaskinen som lager rytmen. Og den lyden, den laget Dolly opprinnelig med å dra hendene mot hverandre med de lange neglene på som laget klikkelyder.
1: Hey now, does that sound like a typewriter to you? Well, it did to me one time, about 20-some years ago. In fact, I used my fingernails to write a song called 9 to 5 while we was on the set.

0: Ja, det titelsporet selvsagt fra filmen der Dolly Parton gjorde sin debut. En film fra et amerikansk liv på kontoret som var full av kvinnediskriminering og sexisme. Og vi holder oss I USA, og jeg kan si velkommen til deg, Tove Bjørgaas. Du har vært NRKs korrespondent I USA I tre perioder, og opplevde du at Dolly Parton var en artist som klarte å Og faktisk samle USAs befolkning?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har også vært I den lille landsbyen I Tennessee, der hun ble født, og I det området der hun ble født, som et lutfattig område I USA fortsatt I dag. Og det hun klarte var jo å være en representant for en del av den amerikanske befolkningen som blitt sett ned på, kanskje blitt kalt white trash, og spille på noen av de tingene folk har kritisert, hvordan hun klette seg, hvordan hun omfant jo alt dette, samtidig som hun var veldig åpen for alle andre grupper I det amerikanske samfunnet, og for den amerikanske drømmen om å bli veldig rik og veldig berømt. Så slik sett, hun var den amerikanske drømmen, men hun var samtidig en representant for en del av USA som blitt sett ned på, så hun ga folk en stolthet, men var også veldig inkluderende.
0: Ja. Tennessee for oss kanskje bare en av statene. Kan du tegne et bilde av hvordan ser ut? Hva slags stat Tennessee?
1: Nei, det jo en sørstat der, som kjent for blant annet whiskyproduksjon, og der ligger jo også Nashville og Memphis, de to store musikkbyene. Men hvis du drar til Knoxville, vil jeg si, en annen by litt nord for Nashville, og så kjører du oppover I fjellene mot delstaten Virginia, da kommer du til The Great Smoky Mountains, der man spilte banjo, og der Hillbillyen holdt til, og der vokste hun opp og laget jo etter hvert Dollywood, denne mest fornøyelsesparken. Men hun var I det området, altså det tror jeg det et av de fattigste områdene jeg noensinne har besøkt. Husker at når jeg kjørte opp der, så forsvant internettdekningen ganske raskt. Jeg besøkte et helsesenter der folk skulle få informasjon om at de kunne kjøpe en billig helseforsikring gjennom denne ordningen som president Obama hadde innført. Jeg husker en kvinne som nesten ikke hadde tenner, og når jeg satt et glass med Paracet på bord, for jeg hadde selv hodepine, så spurte hun, kan jeg få en?
0: Oh ja,
1: fordi hun hadde ikke råd til smertestillende medisiner. Så det er liksom et kjempefattig område, så hun visste jo hvordan mange amerikanere har det, og hadde også en veldig varme og kjærlighet overfor det.
0: Når hun død, det noen andre artister eller liksom personer som har en sånn samlende kraft som det hun da tydeligvis hadde?
1: Det vet jeg ikke helt om jeg kan svare på. Mange andre blir jo kanskje, altså for eksempel Johnny Cash da, som var en gudbenådet tekstforfatter som klarte å samle mange deler av befolkningen, ikke sant, var jo også veldig stor, men så har du sånn Bruce Springsteen for eksempel, og Taylor Swift, som nok blir sett på mer som noen som støtter det demokratiske partiet. Det Dolly Parton aldri gjorde var å si hva hun stemte på. Hun uttalte seg ikke om hvor hun sto politisk selv. Det hun imidlertid gjorde var at hun uttrykte støtte til folk med annen seksuell legning, med annen rasebakgrunn enn hvit. Hun sa når Hillary Clinton stilte som presidentkandidat at hun skulle gjerne sett en kvinnelig president, men hun sa at hun ønsket ikke å ta noe politisk standpunkt, så vi vet faktisk ikke hva hun stemte på.
0: Nei. Og to ganger har hun jo også nekta, eller I hvert fall avslått å ta imot Medal of Freedom, som altså den høyeste utmerkelsen en sivilperson kan få I USA. Både president Biden og president Trump har prøvd å gi ned den, og hun har sagt nei takk.
1: Det har hun gjort, og når hun døde nå, så ble altså flaggen utenfor det hvite hus senket til halv stang, og president Trump sa at nå skal det være sorg over hele landet, offisiell sorg. Men hun ønsket ikke å bli tatt I inntekt for noen politisk side.
0: Dolly Parton framstår som veldig spirituell, vi vil kalle det kristen. Sterk gudstro. Ja. Det med på å gi henne liksom en sånn stor... Gjør det at den amerikanske befolkningen liksom har lettere for å trøkke henne til hjertet sitt, uansett politisk standpunkt?
1: Det kan jo tenkes det, og så tenker man at hennes bakgrunn og hennes religion skulle tyde på at hun kanskje lente seg mer mot høyre siden politisk. Mm. Men jeg tror at hun også snakket om religiøsiteten sin som en inkluderende form for kristendom, altså at, man skal, at Gud vil at du skal akseptere alle mennesker i samfunnet, mm. Og at derfor så, så kan du ikke splitte eller kritisere. Så hun var en talsmann for det, i tillegg til at hun jo også var en feminist, ikke sant? Hun, mm. hun ble også et feministikon, som samtidig spilte på, ikke sant? Hun ble jo, fikk jo harselerende kommentarer om hvordan hun så ut av de store puppene hennes, mm. Ikke sant? Men hun slo tilbake å spille mer på det, men samtidig være en religiøs kvinne fra det rurale Amerika, så så det hun rett og slett gjorde var at hun klarte å være noe for veldig mange amerikanere.
0: Ja, tusen takk Tove Bjørgaas, og vi skal holde oss der i det landlige USA, og det passer fint med låta Coat of Many Colors, for den har nemlig en tydelig bibelreferanse. I sangen så viser Dolly til første Mosebok i det gamle testamentet, der man kan lese om Josef, favorittsønn til Jakob, som får sydd seg en kappe av mange gilde farger. Og i låta så forteller Dolly om fattigdommen i hennes barndom, og hvordan hennes mor får en kasse med tøybytte som hun syr ei kåpe til, men mobberne på skolen de gir seg ikke, og Dolly synger at kåpa var mer verdt enn mobbernes klær, for hvert sting var fylt med mors kjærlighet, og man er aldri fattigere enn man gjør seg til.

0: litt av historien og sangen da, Coat of Many Colors med Dolly Parton, selvfølgelig. Da kan jeg ønske velkommen til deg, Heidi-Marie Vestrem, musiker, både alene og I trioen Heikalas. Du forfatter, og du kjent radiostemme fra en tid tilbake her I NRK. Og I bryllupet ditt så brukte du Dolly Partons Island in the Stream som bryllupsvals, så du skikkelig superfan. Og så har du truffet Dolly to ganger til med. Fortell, Heidi-Marie.
1: Jeg møtte jo I 2006, og da reiste jeg og tre venninne ens ærend til USA, bare for at jeg skulle ståke og prøve å treffe Dolly Parton. Så jeg ringte til managementet, besøkte studio hennes, kjørte til huset hennes der hun bor, fant hun ingen plass, og så fikk vi liksom nyss om at kanskje hun var I Dollywood, for de skulle ha en sånn premiere på en sånn juleforestilling.
0: Ja, det den fornøyelsesparken hennes der nede I Tennessee.
1: Ja, som hun har bygd opp der, og da kjørte vi der til. Og jeg klarte å snike meg inn på denne teaterforestillingen, såg forestillingen, og til slutt gikk sceneteppet igjen, og så var jeg sånn, jeg skulle ikke bare sneke meg bak sceneteppet, nett sett om jeg så Dolly Parton. Og da gjorde jeg tørte å gjøre det, og så sto hun bak der, og strålte, som den royale skikkelsen hun og da gikk jeg bare rett bort, og tok hun I hånden og sa, «Hello, my name is Heidi-Marie, nice to meet you!» Og så sa «Nice to meet you too!» sa hun, og var kjempesøt, og stod med små og pratet litt.
0: Ja, sånt lever man på et helt liv, kanskje?
1: Da vil jeg påstå. Altså, jeg tenker på det ofte, og jeg blir veldig glad.
0: Ja. Heidi-Marie Vestrem ba deg også være med her fordi, altså, som du sa du har brukt Island in the Stream da du gifta deg med kona di og så det jo sånn at Dolly hun har jo aldri snakket om politikk, men hun har altså når det kom til transpersoner og kampen for de skjeve, så har hun snakket høyt og tydelig og blitt et homoikon nå. Og hva har det betydd for det skjeve miljøet?
1: Det har betydd alt, tror jeg, å ha en så samlende person. Hun representerer jo en slags country-industri som ofte en ganske sånn kristen-konservativ glad gjeng. Mm. Og så står hun midt, altså hun står ikke I en spagat engang, hun bare står stødig på høye hela, midt I en gruppering der kristen-konservative og skjeve står skulder om skulder og hører på konserten og på musikken hennes. Og hun klarer på et helt sånn utrolig avvepnende vis å snakke bra om folk uten at noen andre blir fornærmet. Og jeg synes det en sånn gave som helt fantastisk. Det jo ikke mange som klarer å være så milde og lite forbannet feminister som hun og likevel få fram et budskap om hvor viktig det at alle må bare få lov å være akkurat sånn som de
0: Ja. Og det det som har gjort at hun har blitt hyllet som den samlende figuren og fått den nesten ikoniske statuen da I det skjeve miljøet?
1: Jeg tror det, altså for første så ser jo ut som drag queen, og det jeg jo stolt av, og det har hun sagt flere ganger selv. Og det nok noe som veldig mange trykker til sitt bryst, at hun liksom stasher seg opp og samtidig så skarp, eller ikke skarp, men så tydelig da. Mm. Og så tror jeg også at hun bare, hun har liksom ikke latt noen gjøre, hun så stolt av den hun og da tror jeg mange skjeve har slet med å være stolt av den de men hun står der, hun sa, jeg kom fra ingenting, jeg har ingenting å tape, og derfor så jeg ikke redd for å tape noe som helst. Mm. Det kan bare gå oppover. Og den spiriten, og det der at glasset hennes så sinnssykt halvfullt, altså hun så positiv, da tror jeg smitter over, og folk har trengt det. Folk har trengt å høre at du kan være stolt av deg selv.
0: Det nydelig. Du, Dolly trekker seg også fram som en artist som tidlig tok sjefsgrep om egen karriere, og jeg finner fram et klipp her hvor vi skal høre hvordan hun behandlet selveste Elvis Presley og manageren Colonel Parker, da de ønsket å spille inn en av låtene til Dolly Parton. Det var jo selvsagt I Will Always Love You, men dette var beskjeden som hun opprinnelig ga da til Elvis.
2: And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. He would have the rights, at least half of the rights to the publishing of the song. I said, I can't do that. This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. Of course, that's stuff that I'm leaving for my family. And he said, well, then we can't record the song. And I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry.
0: Det var altså på nære nippa at det var Elvis som fikk denne sangen, men Dolly Parton, hun var steinhard hvis ikke hun fikk rettighetene og pengene for radiospillinga og platesalget fra Elvis, sånn som hun hadde på alle sine andre plater, så ville hun ikke gå med på det, og Elvis krevde 50%. Og dette et eksempel på litt av den der, det kløkte hun har utvist Heidi-Marie Vestheim. Er det inspirerende for deg som artist og kanskje alle, hvordan hun håndterte karrieren sin på denne måten?
1: Ja, det ekstremt inspirerende. Altså, allerede, det var liksom Ane DiFranco på 90-tallet, men Dolly Parton var i ryggmargen min når jeg startet mitt eget plateselskap i 2004. Altså, du ser bare måten hun snakker om dette, og på hun avviser, men på en veldig kjærlig måte. Hun gir masse kjærlighet, hun synes det trist, sant? Og jeg tror kanskje det også framgangsmåten like masse som at hun var så prinsippfast på det eneste. Det var helt innlysende. Selvsagt skal ikke jeg gi fra meg publishing-rettigheter på den låten her. Og det er trist at det er sånn, for jeg hadde ønsket at det skulle skje. Så det ikke noen sånne strenge beskjeder og kjip stemning, bare ut av kjærlighet til meg og min familie og mitt ettermæle, så heller jeg på rettighetene. Så beintøff, dritkul, og gjør det på en sånn elegant og kjærlig måte, som også burde være litt sånn til inspirasjon til folk som driver business, så ikke kjører hardt mot hardt hele tiden.
0: Ja, sant, det er godt poeng. Og 20 år senere så er det jo altså Whitney Houston som får hitten med I Will Always Love You, og ytterligere millioner strømmer inn til Dolly Parton. Og hun kunne jo altså vært milliardær, men brukt masse pengene på andre typer veldedighet her, Marie.
1: Ja, hun sa jo, jeg kom fra ingenting, sant? 12 søsken vokste opp i fjellet, de hadde ingenting, så alt dette her er bare en bonus for hun og familien. Og hun sier jo også veldig tidlig, lenge før Elon Musk og Trump og alle disse, hun sa, ingen burde være billionærer og milliardærer, det er ikke vits. Så hun synes det er ikke sunt, det er ikke bra. Så hun deler ut disse pengene, og alle kjenner jo til nå etter hvert disse her bokprogrammene hennes, oppbyggingen av fornøyelsesparken Dollywood. Hun ansetter altså på tusentals av mennesker, alle får helseforsikring, faren som var analfabet, hun vil at folk skal lese, og når jeg gikk rundt i parken der, i Tennessee og i nærmiljøet, egentlig hele området der, Knoxville, alt, folk elsker Dolly Parton, like mye for at hun er en sånn ekstremt viktig person for nærmiljøet, og hun ser folk for det de er, og vil hjelpe, genuint, oppriktig, uten at de må stå som en sånn forside på en eller annen sladdermagasin. Hun bare hjelper.
0: Kan man si egentlig kanskje også at hun er et feministisk forbilde?
1: Absolutt et feministisk forbilde. Og jeg vet ikke om folk burde bare se 9to5, den filmen igjen som kom på 80-tallet med Jane Fonda, som var helt tydelig politisk engasjert, og Lily Tomlin, som var en skjev person. Og da, den handler jo om liksom fødselspermisjon, om hvordan kvinner blir behandlet på arbeidsplassen, og om rettigheter, arbeidstider. Så den er en superfeministisk film. Og den her skriver jo hun låten 9to5 til, og den sigler jo liksom halvveis gjennom et slags kommersielt humorfilter, men hvis en virkelig ser riktig, så vet jeg at denne filmen betydde ekstremt masse for arbeidende kvinner på 80-tallet og opp gjennom langt på 90-tallet og 2000-tallet.
0: Hva tenker du at arven etter Dolly Parton er i dag av Heidi-Marie Vestheim?
1: At hun er sånn old school, rettferdig og snill, og ser mennesker for det de er. Og kanskje dette her ettermælet kan minne folk litt på om at en kommer faktisk veldig langt med å være god og snill, og at livet blir mye koseligere og finere hvis en bare aksepterer hverandre, og ikke er redd og full av hat.

0: Jeg synes vi skulle høre originalen med Dolly Parton I dag. Det var sånn hun spilte inn I Will Always Love You. Og Dolly, hun har ikke bare etterlatt seg en stor katalog. Hun planla aktivt for at musikken hennes skulle kunne leve videre lenge etter hennes bortgang. Hun har sørget for at det finnes nemlig enorme mengder utgitt musikk som kan publiseres. Og beskriv hvordan hun har fått I dette her, reporter Taran Cecilie Hovind.
1: Jo, altså I podcasten Dolly Partons America tilbake 2019 så snakker hun om akkurat det her, og da beskriver hun en veldig, jeg vil si, bevisst strategi for å gjøre musikkarven sin produksjonsklar for fremtiden, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så forteller hun at det finnes nok material til å lage både samlealbum, helt nye utgivelser, I det hun sier egentlig evigheten, og I hvert fall I lang tid fremover.
0: Ja, vi skal høre Dollys ord her.
2: For me, as far as what I hope my music will be left behind, I hope that it will always live. I've got hundreds, even thousands of songs, and a big part of them have never even been recorded. There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done. So I think ahead, anyone, any producer anywhere in the world, a hot producer, when I'm gone, they could take my songs, just the click track and my vocal, and build a complete arrangement around that. Anything can be done with that. So that will go on forever.
0: Min musikk skal leve evig, sier hun. Men du sa hun gjemte ned en spesiell sang som en nedgravd skatt. Det må jeg si, det virkelig en arv etter Dolly.
1: Ja, hun har en hemmelig sang på en måte som gjemt I en tidskapsel på det som kalles Dollywood, som hennes fornøyelsespark, rett og slett, I Tennessee.
0: Ja.
1: Og I den tidskapselen ligger det en låt som da ferdigprodusert og sånn, som skal åpnes og avdukes på hennes 100-årsdag. Låta heter My Place in History, som jeg synes veldig fint, men det som litt artig også med det at hun har sagt at hun angrer litt på at den skal være bortgjemt så lenge, fordi hun synes det en så utrolig god låt,
0: ja.
1: Så den burde jo vært tilgjengelig litt før da. Men ja. Jeg tenker også at det blir veldig gøy når vi endelig får høre den.
0: Hun jo en god selger av sin egen merkevare også. Men du, en annen arv etter henne, det jo hennes image og hennes måte å være kvinne på, og måten å kle seg på. Og det var jo tidlig et valg for henne, som vi da kanskje tar litt inn for gitt, og som vi også kopierer og inspireres av.
1: Altså, når man sier Dolly Parton, så får man opp et bilde I hodet. Du ja. Ser en blond parrykk, lange negler, en timeglassfigur med liksom tettsittende klær.
0: Mm.
1: Og det veldig mye. Alt hun veldig tydelig sånn, ja. Visuelt.
0: Ja.
1: Og det en historie bak det imaget som kommer fra at hun ble inspirert når hun var ganske liten av det hun selv kaller The Town Tramp. Som en dame som var på en måte blant uteliggerne I byen hun vokste opp. Og så har hun sagt at det hun så var bare en vakker blond kvinne med oppsatt hår, høye hæler med liksom trange skjørt, og det var det vakreste Dolly noen gang hadde sett. Så da ville hun rett og slett bli det som folk kalte trash og billig når hun ble voksen.
2: I actually started wearing my hair bleached and wearing heavy makeup and tight clothes when I was a young, young girl. Being brought up in a very religious family, it went against a lot of people's grain that I was dressing like that. But it was my idea of what glamour was. It's how I wanted to look. And I often joke, although it's the truth, that I kind of patterned my look after the town tramp in our town, you know, and I would look at her and I'd say she was beautiful, and people would say, oh, she's just trash, and I would say, oh, that's what I'm gonna be when I grow up, trash, meaning that's how I want to look. And it grew through the years. It was based in from an honest place. It was how I thought I looked good. It's still how I think I look best.
1: Og det var jo selvfølgelig litt kontroversielt I tiden når hun kom med den litt prangende stilen her, men det har jo blitt hyllet også som en liksom, ny type feminisme som ikke var så vanlig da, og har vært en inspirasjon til popartistene I dag.
0: Åja, hvem da?
1: Vi har for eksempel Sabrina Carpenter, som mange vil si har ganske likt image, sånn stil og hår og klær messig som Sabrina, altså, nei, Dolly og Sabrina.
0: Ja, altså, og Sabrina er en av de største amerikanske popartistene.
1: Absolutt, og hun har en megahit som heter Please, Please, Please, som også hun fikk med seg Dolly til å gjøre en versjon av sammen i 2025, som jo har gjort at Dolly har blitt en relevant artist for mange nye, da, de yngre generasjonene etter sin storhetstid.
0: Ja. For altså, det er mange av de store popartistene som har et sterkt forhold til Dolly.
1: Absolutt. En annen sørstatsartist, Beyoncé, en av verdens største artister, hadde jo faktisk med seg Dolly Parton på sitt forrige album, countryalbumet Cowboy Carter, som jo ble en megasuksess. Og så har vi en annen veldig stor artist, som er tett knyttet til Dolly Parton, nemlig Miley Cyrus, som noen kjenner som Hannah Montana fra gammelt av, som nå har blitt en superstjerne, og er Dollys guddatter. De har gjort masse opptredende sammen, coveret hverandres låter, og det er veldig tydelig at Miley er inspirert av Dolly til å bli den artisten hun er, og jeg tror også inspirert til å bli altså den artisten hun kommer til å bli i fremtiden.
0: Ja, for Miley Cyrus har jo gått fra å være den tekkelige Disney-stjerne til å være en ganske eksplisitt erotisk og altså, det er mye av Miley Cyrus også.
1: Absolutt.
0: Akkurat det, som det er mye av Dolly.
1: Ja, det har vært en reise for Miley Cyrus, og nå også til å bli enda mer en litt sånn stødig, litt sånn country-artist den siste tiden.
0: Ja, og som absolutt har forsvart sin rolle som en av Amerikas også beste artister. Men så er det jo også mer enn musikken og image som er en arv som inspirerer nye generasjoner av artister, Taran.
1: Det er en veldig viktig del av arven etter Dolly, og det er at hun var virkelig en foregangskvinne når det kommer til hvordan hun valgte å forvalte karrieren sin som artist.
0: Ja.
1: Og Dolly er jo kjent for uttrykket «I look like a woman, but I think like a man».
0: Nemlig.
1: Og det peker på at hun rett og slett følte seg ganske undervurdert som entreprenør på grunn av den veldig feminine fremtoningen.
0: Men Taran, hva tenker du at da vil være liksom selve arven etter henne?
1: Altså det jeg tenker mange sitter igjen med etter Dolly er noe veldig viktig, nemlig at man kan være annerledes, men samtidig så kan du heie på alle andre som kanskje ikke er akkurat som deg.
0: Mm.
1: Og så har du selvfølgelig låtskrivinga og forretningsteftene som vi har vært innom.
0: Ja.
1: Og så er det veldig inspirerende da, hvordan hun da brukte denne forretningsteften til å tjene masse penger, og da bruke det på noe større enn seg selv. Og så var hun jo som kvinne et ikon. Hun er tøff, sexy, sterk, klok. Altså hun kunne romme så utrolig mye. Og også så andre veldig, veldig godt.
0: Absolutt.
1: Og hadde masse humor, tæl, og litt som vi i Norden har hatt vår Pippi. Så det er kanskje Dolly en dame som egentlig kan ha liksom større kraft som symbol og har viktige verdier som mange, tenker jeg, da, burde strekke seg etter. Kanskje vi alle burde prøve å være litt Dolly i oss selv.

0: NRK Nyheter klokka 18. I Saudi-Arabia flere personer skadd etter eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øynevitner til Reuters. En rekke ambulanser kom til flyplassen, og flytrafikken stanset. Myndighetene i landet har ennå ikke sagt noe om hendelsen. To ganger tidligere denne uka har flyplassen blitt angrepet av missiler fra Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Mannen som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse hos namsfogden i Oslo i går, samtykker til varetektsfengsling. Det bekrefter forsvareren hans overfor NRK. En kvinne ble lettere skadd, ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Det pågår vitneavhør, innhenting av videoovervåkning og tekniske undersøkelser for å kartlegge hendelsen. Bodø-Glimt slo i ettermiddag Kristiansund 3-1 i en kamp i Eliteserien i fotball, men seieren satt langt inne, forteller reporter Bjarne Brandal.
1: Dette slutt og finito herfra. Dommer har blåst av en fotballkamp der Bodø-Glimt aldri kom opp mot sitt aller beste. De sleit mot et hardtarbeidende Kristiansund-lag som lå lavt, forsvarte seg godt i første omgang, og sprakk bare opp da Brynilsen putta ballen i mål etter 44 minutter. Og så hadde vi spenninga i matchen, ingen tvil om det, når Alvheim utligna for Kristiansund etter 66. Og så rant det inn et selvmål og et mål av Helmersen på tampen her i andre omgang. Etter 73 minutter så kom den siste skåringa fra Helmersen.
0: Og dermed står det helt likt på tabellen mellom Bodø-Glimt og Viking. Nå klokka 18 starter kampen mellom Rosenborg og Sandefjord. Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden, det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte om denne saken. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen. Arkansas, Mississippi.

Blues og Syle starter litt politisk denne kvelden, men jeg lover deg, det skal gå fort over. Mange lurer på hva som skjer med norsk skole etter denne PISA-testen som ble offentliggjort nå for en måneds tid siden. The Mighty Sparrow. Fantastisk navn på en artist. Dessverre mistet vi han nå for en ukes tid siden, men The Mighty Sparrow har løsningen. Education is a must.

The Mighty Sparrow. Smak på det artistnavnet der, ja. Mighty Sparrow. Fantastisk. I det hele tatt, Calypso har jo så mange vidunderlige artistnavn. Bare skyte inn at nylig avdøde Mighty Sparrow jo egentlig heter Slinger Francisco. Det ikke verst det heller, I og for seg. Men du har andre innenfor Calypso. Du har en som heter Lord Kitchener. Heller ikke verst, og min favoritt vel rett og slett Black Stalin. Litt av noen artistnavn med andre ord. Dette jo musikk fra Trinidad opprinnelig, veldig populært I England, og en stor kontingent av innvandrere fra Trinidad og fra de vestindiske øyer gjorde denne musikken veldig vibrant, som det heter, I ikke minst London på 60-tallet. Jeg har hørt rykter om at Howling Wolf, som var på turné da med engelske musikere, og spilte stort sett for et hvitt publikum, han ble oppmerksom på disse klubbene med calypso-musikk, og sa da til sin lokale arrangør, «Jeg vil heller spille på de klubbene for my people», hvorpå manageren da sa at Jeg tror ikke de vil skjønne hva slags musikk du spiller. Jeg tror ikke det så veldig god idé, for Calypso noe ganske annet. Det sant. Mighty Sparrow hørte vi. Vi skal til et navn som I utgangspunktet høres jo helt vanlig ut. Solveig jo et av de nydeligste norske navnene som finnes. Solveig Slettahjell kommer med plate, faktisk denne uka. Ble sluppet nå sist fredag, og Ja, Solveig Slettahjell. Det noe moro ut av det da? Jo, Slettahjell kanskje litt grann gøy og kan lage noen bilder I hodene våre. Ny plate. Herfra henter vi låta Vente.

Ja, det bare å vente på vår, som Solveig Slettahjell synger her. Ny plate fra Solveig, sjekk ut den. Vi fortsetter litt i samme landskap. Det blir mye vokalister i denne sendingen, flotte sådan. Nok en gang så er det et dødsfall som gikk inn på flere av oss. Vi snakker om Cassandra Wilson, som gikk ut av tiden så alt for tidlig, vil jeg påstå, født i 1955. Pappaen hennes var jo musiker i Jackson, Mississippi, og spilte med Sonny Boy Williamson og forskjellige. En av de virkelig kjente og kjære stemmene i jazzmusikk de siste tiårene, Cassandra Wilson. Her hører vi henne i Death Letter.

God gammel Sun House låt dette her. Kjent låt for folk som hører på gammel Mississippi Delta Blues. Her tolket nedtonet og må jeg si veldig fint av jazzsanger Cassandra Wilson, som dessverre ikke er blant oss lenger. Vi fortsetter med damer og jenter som synger. Caroline Bonnet har vi hatt som gjest her i Blysasylet for et par år siden, og hennes samarbeidspartner Dagfinn Hovind har jo også vært innom her og snakket om gitarer. Altså, her har vi en gitarrist, og her har vi en sanger som sammen kaller seg Bonnie and the Jets. Gir ut platter sånn en gang hvert annet år, og de er fine. Ny plate på gang. Her kommer en singel, Detox.

Da har vi skrudd opp volumet et par hakk, og vi kommer nok til å fortsette med det stort sett gjennom denne sendingen. Vi skal høre på sangere som gjerne vrenger sjela, soulmusikk. Vi innom det stadigvæk i bluesasylet, vi elsker det. En som fortsatt blant oss, og som gjorde en helt fantastisk innspilling i 1965, var det vel. Låta heter Let Me Down Easy. Hun gjorde flere versjoner. Vi snakker om Betty LaVette, denne fantastiske sangeren fra Detroit. Ja, vi lar henne slippe løs her i nettopp Let Me Down Easy.

I forrige uke fortalte jeg om forkledningssuperhelter. Altså en tradisjon som dreide seg om å skjule sin identitet og drive med, ja, det man kan kalle ta loven I sine egne hender virksomhet. Dette ble jo etter hvert absorbert av massekulturen og av TV og av tegneserier og populærkulturen da, og ble hetende superhelter. En variant av det jo det som heter Marvels, og jeg hadde et spørsmål. Det dreide seg om plateindustriens første historie med om å promotere en hemmelig artist, The Masked Marvel. Putte på bind foran ansiktet. Jeg tror ikke det ble tatt bilde av artisten I denne sammenhengen, bare en tegning av The Masked Marvel, og så hørte vi en låt. Innspillingen var I 1929, og det var tydeligvis rotekte Mississippi Blues dette her. Hvem var det som spilte, og hvem var det som ble kalt for The Masked Marvel? Jo, det har du helt rett I det, Tine Elisabeth Slang. Du bor I Sør-Fron I Gudbrandsdalen, og du skriver, svaret Charlie Patton, det helt riktig. Så da kommer det et kjøkkenforkle til Gudbrandsdalen. Gratulerer med det. Vi fortsetter å skru opp volumet sakte, men sikkert gjennom denne sendingen når det gjelder sangere. Her har vi også hjertelig til stede I verden fortsatt, og det vi glad for, Mavis Staples. Spørsmålet hvem det hun synger sammen med I denne versjonen av J.B. Lenore's Down in Mississippi. Hvilket kor, og jeg snill og sier at koret fra Sør-Afrika. Mener du å vite svaret? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no og putt endelig på adressen din, for da vet jeg hvor jeg kan sende kjøkkenforkle, hvis du heldig og vinner. Her kommer Mavis Staples med Down in Mississippi.

Mener du å vite svaret på konkurransen? Hvilket kor fra Sør-Afrika var det som hjalp Mavis Staples her med Down in Mississippi? Da det bare skrive til bluesasylle krøllalfa nrk.no. Og det kan du gjøre ellers også, hvis du har noe på hjertet. Og så tror jeg kanskje jeg skal legge til at jeg er ikke ansatt i NRK. Det betyr at jeg har ikke tilgang til denne knappen hvor folk legger inn i spørsmål eller svar på konkurranser i NRK-appen. Så jeg foretrekker at dere sender meg beskjeder eller svar på konkurransen nettopp på e-post. Sånn er det inntil videre. Vel, Etta James hadde en karriere på 50-tallet i California, spilte inn ganske røffe ting, og gjerne litt uptempo og sprudlende R&B-musikk. I 1960 så flyttet hun sin platevirksomhet til Chicago, plateselskapet het Chess. Her fikk hun gå litt mer i dybden, kanskje bli litt mer bluesaktig og gjøre litt sånn dypere soul-innspillinger. Selvfølgelig LP-en som kom nummer én LP for henne, det var At Last, den slo jo voldsomt an. Og en av låtene på den LP-en, det er jo en gammel blueslåt skrevet av Willie Dixon, først spilt inn i 1954 med Muddy Waters, men etter James tok den et hakk videre. Vi snakker om I Just Want to Make Love to You.

0: en jevnaldrende soul-søster av Etta James fra Østkysten, Shirley Caesar. Hun ble også bedt om å synge blues og rhythm and blues og soul og sånn, men hun var nok fostret opp I et veldig religiøst hjem og fortsatte med det. Vel minister, altså prest den dag I dag. Shirley Caesar har også denne, hva skal vi kalle det for noe? The Pipes, det ikke det de sier I USA? Altså skikkelig bra stemmeorgan for synging, og etter hvert så skal vi skru opp knappen enda et lite hakk her I bluesasylet når det gjelder både innlevelse og volym. Shirley Caesar, samtidig med at Etta James gjorde sin I Just Wanna Make Love To You I Chicago, så dro hun til et annet platteselskap I Sørstatene og gjorde en person av en kjent og kjær gammel, hva skal vi kalle det for noe, hymne, I Feel Good.
1: I feel

Ja, gospelmusik, det jo ut av kroppen musik. Det jo voldsom innlevelse I Shirley Caesar. Jeg var selv på en konsert, så henne I Oakland I California I 1994 var det vel. Det var helt utrolig. Fortsatt aktiv. Shirley Caesar skal ta en låt til med henne, men uten å gå for mye inn I sånn vide verdigheter og store tankeresonemanger rundt gospelmusikk, så skal jeg holde meg så kroppsnært som det går an å gjøre. For jeg har lyst til å stusse over et fenomen. Dette jo mange damer som synger I kveldens sending. De synger bra, men de har knappene på venstre side hvis de kjøper skjorter. Hvorfor har dameskjorter knappene til venstre, mens herrer har knappene til høyre? Det finnes flere teorier, og ingen kommer helt I mål. Her kommer noen av de dårligste før vi hører Shirley Caesar I Tear Your Kingdom Down. Blant de dårligste forklaringene at dette har med Napoleon å gjøre, at han måtte stikke hånda si inn I en vond mage fra en hånd, og dermed så ble herreknappingen motsatt av hva den hadde vært tidligere. Det stemmer nok ikke. Ellers så det snakk om at det kan ha noe med amming å gjøre. Heller ikke noe... Jeg kan ikke skjønne hva det kan ha med amming å gjøre. Den også død og begravet, den teorien. Så finnes det en alderdommelig teori om at I gamle dager så red kvinnene over hesten sittende på høyre siden, slik at du fikk vinden inn fra venstre. Det betød at knappene måtte være på venstre side, slik at vinden ikke blåste opp skjorta. Glem det. Men her kommer altså Shirley Caesar, Tear Your Kingdom Down, før vi går videre I teoriene om hvorfor kvinner og menn har knappene på hver sin side av skjorta.

er det en teori om forskjellig knapping på skjorter for kvinner og menn. Menn har altså da knapping på høyre side, slik at jeg vil påstå at det lettere å knappe på den måten enn den motsatte veien. Og det jo noe av grunnen til at denne tradisjonen veldig rar, at den fortsetter. Kan vi ikke bare slutte med det og ha knapping på samme side? En teori som begynner å nærme seg noe som kunne vært sant, sannsynligvis heller ikke sant, det at knappingen i utgangspunktet var litt tilfeldig, men at for menn så ble det knapping, altså knappene på høyre side, for de hadde, når de skulle i krig, så hadde de våpnene plassert slik for å få tak i den med høyre hånden. Hadde knappene vært på den andre siden, så kunne man satt fast for eksempel sadelen i jakka, eller i knappene, eller skjøten i foran på jakka. Derfor det mennene som har sørget for at det ble helt konkret 100% høyre knapping for mannfolk. Vi nærmer oss nå. Jeg tror heller ikke dette riktig svar. Vi skal se om vi kommer i mål, men først skal vi hilse på generasjonen etter James og Shirley Caesar. Det en søskengjeng, de kaller seg The Clark Sisters. Har holdt på i mange år. Det spesielt en av dem som har gjort det veldig sterkt, også solomessig, Twinkie Clark. Hun skal vi høre på om ikke så lenge, men her kommer de hele gjengen, og de liker gjerne å spille inn platene sine live, så her hører vi en medley med blant annet Is My Living In Vain.

0: Det var det vi rakk av denne medlin, fordi tida flyr, og jeg må jo røpe hva som fortsatt kanskje den teorien som sterkest til stede når det gjelder forskjellig knapping for kvinner og menn på skjorter. Og det har med overklasse og underklasse å gjøre. Overklasse damer, de hadde gjerne tjenestepiker som kledde på dem. Mannfolkene kledde på seg selv. Tjenestepikene foretrakk da selvfølgelig å knappe igjen på høyre måten, fordi de står jo da 180 grader vinkel i forhold til den de klær på. Så det rett og slett et overklassefenomen som da har blitt en tradisjon. Damer i lavere klasser så jo at luksusdamene hadde skjortefolden den veien og valgte da å følge det. På den måten så har det blitt en tradisjon. Og det jo kanskje sant, vi vet ikke. Men det som et faktum, og det jo rart, det at vi gjennom årene, vi liker holdningene våre, selv om vi vet det feil. Derfor dette vanskelig å snu. Supersøster I The Clark Sisters, Twinkie Clark her I Endow Me.
1: I don't know about you, but I just want the Lord.

0: Det synges rett og slett. Det en slags vokalturnøvelse, dette her. Og det har jeg lyst til å avslutte med også, bare på en helt annen måte. Vi skal tilbake til Norge. Det finnes et program her i NRK som heter Sentralbordet. Det gøy, det dukker opp hver torsdag. Det en gjeng som finner på masse rart. De ringer folk og skaper forvirring. Det man kalte for tulleringing, det var noe jeg selv drev med, husker jeg, i barndommen. Emilie Nicolas en av de virkelig flotte sangerne vi har her på berget. Hun synger altså så fint. Hun påstår selv at hun ikke noe glad i musicals, men her skal hun være en musicalsanger som skal bestille mat på en pub i Sussex i England. Hun ringer altså og synger seg gjennom samtalen. Jeg synes det morsomt. Jeg håper Bobo, som sitter og ser litt megetsigende ut her på den andre siden av glasset, bak miksebordet. Han har lagt fin lyd for oss i dag. Knut Reiser heter jeg. Og vi avslutter altså da med Emilie Nicolas, som synger i telefonen. Takk for oss.
1: Hi. Have I come to a pub?
2: Yeah, you've called the system.

0: Thank you so much. I'm so sorry. Do you like?
1: No, don't be sorry. This has made my day.
0: Okay, great. What's for dessert?
1: You can get sticky toffee pudding, brownies.
0: Sticky toffee pudding, sticky toffee pudding, sticky toffee pudding. And again, and again. What more?
1: Brownies, cookies.
0: And?
1: Apple crumble.
0: Apple crumble, brownies, cake. What more can my body take? That's it for now. Globity gobbity in the stomach, globity bobbity in the mouth, globby bobbity bob in the mouth. I have to quit now because I'm so sick of myself, but thank you so much for taking this call.
1: That's okay. Have a wonderful day.
0: Thank you so much. You as well. You as well. Not the fat one.
2: NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina er minst 20 mennesker, blant dem 3 barn, drept i russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen i dag. Missiler traff også hovedstaden Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens angrep. Det skriver han i en melding på X. Han takker Norge og alle nordmenn for støtten. Kjøp av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med Putin.
3: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
2: Ja, det sa Espen Barth Eide. I Saudi-Arabia ble King Khalid International Airport i Riyadh utsatt for et angrep i ettermiddag. Det skriver Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter på X. Minst 5 mennesker er på sykehus med alvorlige skader. Det er ikke klart hvem som står bak, men Houthi-militsen i Yemen har 2 ganger tidligere denne uka angrepet flyplassen med missiler. Christa Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. I alt 9 personer ble drept i en masseskyting i og utenfor en bolig i Erie i Pennsylvania i USA i går. Flere av de drepte skal være barn, det opplyser lokale myndigheter. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde. Erie er en by på rundt 100 000 innbyggere, rundt 20 mil nord for Pittsburgh. Christopher Ayer berget 1 poeng for Brentford med 2-2-målet i bortekampen mot Aston Villa i dag. Like før hadde Villa tatt ledelsen med et skudd som gikk i mål etter at det traff Ayer og endret retning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Skattelette for alle i statsbudsjettet som ble lagt frem denne uka. Arbeiderpartiet gir med tesje og tar med sleiv, sier Fremskrittspartiet. Opposisjonen krever svar om Telenor-trøblet som førte til at mobilnettet var nede i over 2 timer. Alle tog sto og nødnettet var borte. Og Navi Pillay ble tildelt årets Nobels fredspris og fikk hyllest fra en rekke hold. Du får nå et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Espen Aas og Anne-Katrine Førli.
5: SV sliter som kjent tungt og vel så det på meningsmålingene, og nå ligger det an til store utskiftinger i partiets ledelse på landsmøtet i mars. Både nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning tar ikke gjenvalg, mens leder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken stiller på nytt til valg. Men samtidig åpner også du, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal fra SV, for å stille til ledervalg. Er det deg partiet trenger nå?
6: Det jeg må si, dette har vært en veldig spennende dag. Det har altså gått fra det triste og utslitte begrepet stille seg til disposisjon for partiet til å bli en lederkamp. Så jeg må bare si, well played av min lokalavis som virkelig har spilt ut dette forslitte begrepet som jeg tror samtlige SV sier til valgkomiteen når de blir spurt på vegne av medlemmer og andre om de er villige til å være med og kunne bli spilt inn til valgkomiteen sånn som det er nå. Så dette er ikke så dramatisk som man ønsker å ville ha det til.
5: Ja, du viser til Agderposten som har skrevet om dette, men så tenker jeg, hadde du sagt nei, så er jo det et signal, det å stille seg til disposisjon, da stiller du deg jo til disposisjon.
6: Jeg har vært veldig tydelig på at vi er et parti i krise, og når man er såpass ærlig om det og åpen om det, så kan man ikke bare si at da må alle andre fikse det. Derfor har jeg sagt at jeg er villig til å stille meg til disposisjon til partiet for det man måtte trenge og ønske, for vi trenger en ny kurs, men da er det om det er alt fra å steike vafler til sentralstyreverv eller eventuelt andre ting, det er på en måte noe valgkomiteen skal nå gjøre, og jeg håper det er mange ulike kandidater som nå er spilt inn, for vi har et utrolig godt lag, og vi trenger alle mann på dekk nå, til å bekle de ulike vervene for å både kunne få tilliten tilbake igjen blant velgerne som vi har mistet, men også bygge opp igjen organisasjonen vår som nå sliter kraftig, både med å motivere våre tillitsvalgte, få folk til å stille på liste og kunne møte kommunevalgkampen på en god måte med den politikken som er aller best, og den er vår.
5: Er Kirsti Bergstø den rette til å lede partiet videre?
6: Jeg har vært ærlig på at jeg ikke har hatt tillit til henne og har ønsket en endring på det, så er det opp til noe valgkomiteen hva en skal gjøre. Og det er derfor jeg tenker, hvis vi ikke skal ta en diskusjon på alle, da snakker jeg om at vi skal diskutere både ledere, nestledere, sentralstyre og andre. Vi må på en måte snu hver eneste stein nå, for ingen personer er viktigere enn partiet. Og nå har partiet vårt det skikkelig vondt, og det er vondt og vanskelig for tillitsvalgte også. Og da trenger man den ordentlige, åpne, ærlige runden for at vi enten skal fortsette med den ledelsen vi har og kunne støtte fullt opp om det, eller om vi ser at det er mulig at andre kandidater. Jeg har også nevnt i dag Andrea Skjold Underland, som er et veldig godt navn som vi også må ha med i denne diskusjonen. Det er flere kandidater som vi må snakke om, så dette her er kun for å si at vi er flere som nå ønsker å stille oss til disposisjon, for vi kan ikke bare stå på utsida og rope, vi må være med og bidra, men det er langt ifra en kamp mot Kirsti det som er kommet frem her, med det forslitte begrepet å stille seg til disposisjon.
5: Men, da lurer jeg jo på, nå er navnet ditt der ute, og hvis du blir spurt om å stille som lederkandidat mot Kirsti Bergstø, sier du da nei?
6: For å si det sånn, dere er veldig gode på å arrestere oss politikere når vi hopper bukk over prosesser, og nå er det veldig viktig at valgkomiteen skal få bruke tida godt. Få gode innspill, ærlige, tydelige tilbakemeldinger fra organisasjonen. Nå vet vi hvem som ønsker å ta gjenvalg, hvem som ikke gjør det, og så er det den pakka de må finne sammen nå, og da vil ikke jeg forskuttere det. For da gjør man seg selv som person viktigere enn partiet, og det er partiet som er det viktigste nå, og da må de finne hvordan dette kan stå seg, sånn at vi faktisk kan gjenopprette tilliten til både flere partimedlemmer som kjenner på at det skramter veldig nå, men også velgerne våre der ute. Så jeg vil ikke forskuttere det prosessen.
5: Jeg har merket at ikke du avviste i hvert fall. Takk skal du ha, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal, Martin Aurdal, debattredaktør og kommentator i Dagbladet. Hva slags forfatning er det vi ser SV i nå, der partisekretæren takker av etter mange år, og altså nestleder Marian Hussein heller ikke ønsker gjenvalg?
7: Det er jo et SV i krise, som har falt brutalt på målvingene de siste tre årene, altså helt siden Kirsti Bergstø ble partileder. Og da begynner kribbebitingen, det er det vi er vitne til nå. Det er ikke slik at det er noen tydelige alternativer, klare, som kjemper om å overta etter Kirsti Bergstø, som vi har visst om I lang tid. Men det som har skjedd I dag, det vil jo åpne en ny prosess som på grunn av dette blir mer spennende enn jeg hadde trodd på forhånd. Mm.
8: Og Lars-Henrik Sand, politikommentator her I NRK, når de Reuter bare sier at hun stiller seg til disposisjon, det skjer noe mer enn det.
9: Ja, nå ligger det jo et press på alle som ja, I dag en del av SVs ledelse, men også de som ønsker å være med på veien videre, og SV et parti med store interne problemer de to siste årene, som alle har snakket om, men ikke helt funnet formen av hvordan man skal kanalisere kritikk om til en handling som kan revitalisere partiet. Det lyktes ikke å få noe debatt om ledelsen, eller skifte ut enkeltpersoner på landsmøtet før stortingsvalget, og nå det jo da fullt mulig å gjøre det neste år. Og da starter jo også en debatt om kan man da få finne noen personer som på sikt kan bli en ny partileder i SV. Mm.
8: Og så nevnte jo Reuter Andreas Skjalg Unneland, som jo falt ut av Stortinget, men som også tilhører en fløy som mange støtter, som også støttet Kari Elisabeth Kaski, som også har forsvunnet fra partiet.
7: Ja da, og det jo mulig å snakke om SV uten å snakke om den langvarige kampen mellom høyre- og venstresiden I SV. Det ikke noen tvil om at det var venstresiden I SV som vant fram da Kirsti Bergstø ble partileder. Men jeg oppfatter likevel opprørerne nå, da, for å si det sånn, med både Brokker, De Reuter og Solberg, som også var I politisk kvarter her før helga, som en mer pragmatiske grasrotopprør fra kommunene, og at misnøyen som ganske bred I store deler av partiet handler mer om mangelen på prosjekt enn uenigheten I politikken.
8: Og det ble jo pekt på, blant annet av De Reuter I politikkvarter på torsdag, at særlig Rødt har jo spist dem opp. Hvor mye overskygger dette partiet stemningen SV om dagen, Lars?
9: Til de grader, og det handler jo litt om at Rødt virker å være et parti som tiltrekker seg nye velgergrupper, mens SV mister de velgerne de hadde, som jo I seg selv ikke var mange nok for partiets egne ambisjoner. Og det at Rødt også nå premieres for å ha tatt en konstruktiv rolle I budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet, gjør at rommet for SV mindre. Det at de også snakker om tannhelse, om fordelingspolitikk på en måte som gjør de til en direkte konkurrent for SV, det alvorlig. Og så sliter SV med å ikke helt finne sin rolle blant de støttepartiene Arbeiderpartiet har til venstre for seg, men også MDG. Fordi det de har satset på som en fortelling om at SV det eneste partiet som både rødt og grønt, det ikke en velgergruppe der som nødvendigvis ville høre det budskapet.
8: Og så det jo ikke, Martin Aurdal, bare ledelsen I et parti som bestemmer politikken, så alt vel ikke løst selv om man skulle skifte ut profiler?
7: Nei, alt ikke løst, og jeg enig med Lars I beskrivelsen av dette rommet som egentlig har blitt mindre og mindre mellom et stadig større rødt og et større og ansvarlig Arbeiderparti. Så har Kirsti Bergstø forsøkt å utnytte det rommet ved å gjøre seg til garantisten for det rødgrønne prosjektet. Det har vi sett I de siste partilederdebattene, og det synes jeg på mange måter har vært vellykka, men det er ikke stort nok. Det ikke nok til å appellere til mange nok velgere, sånn som vi ser på målingene akkurat nå. Men det klart at hvem som sitter I ledelsen jo veldig viktige veldig viktig for å markere partiets profil, og derfor så kommer vi nå til å se en mye større og mer heftig diskusjon om dette enn vi ville sett hvis ikke noen hadde stilt seg til disposisjon, som det så fint heter. Fordi at nå vil jo valgkomiteen måtte gjøre en grundigere jobb enn å bare finne en ny partisekretær og en ny nestleder. De vil måtte ta også diskusjonen om de skal bytte ut hele ledelsen, og snakke med andre mulige kandidater.
8: Og det jo så fall et veldig alvorlig signal til, til Bergstø, som vel kanskje ikke hadde som noe annet valg heller enn å si at hun stiller til gjenvalg etter å ha sittet så kort.
9: Nei, men det som har vært interessant med den, la oss kalle det, høyrefløyen i forlengelsen av Erdals resonemang, det jo at de til nå ikke har hatt en kandidat de har vært enige om å kjøre frem, som kunne være en motkandidat til Bergstø, og de har heller ikke hatt noe flertall. Og det, de trenger egentlig begge deler for å skulle lykkes med å utfordre Bergstø, og derfor så har mange i ganske lang tid snakket om at da må vi finne en nestleder som kanskje på sikt kan bli leder, men som ikke nødvendigvis trenger å bli det i dag. Det er lettere å bytte nestleder, og nå er det nå må det skje, fordi Marianne Hussein selv har valgt å trekke seg, og da åpner det en plass i den ledelsen, som da også skal ha en partisekretær, som Audun Erning har sittet så lenge nå, at han er den på en måte som har vært der i vekslingen fra Lysbakken til Bergstø. Når han også forsvinner, så betyr det at SV må finne seg selv på nytt, definere et politisk rom og prosjekt på en annen måte enn det Bergstø har klart det nå.
8: Og den nye nestlederen trenger heller ikke å sitte på Stortinget, så her er det ganske åpent.
7: Her er det ganske åpent, og det kan være både gamle og nye kandidater. Jeg ville jo vanligvis tenkt at kanskje Sunniva Holmås Eidsvoll ville være en kandidat. Nå har hun nettopp trukket seg som fylkesleder fordi ektemannen, tidligere statsråd Heikki Eidsvoll Holmås, har sagt ja til å bli heltidspolitiker og førstkandidat i Oslo frem til neste valg. Så med det som har skjedd i dag, så kan det være mange navn som kastes fram i den videre prosessen, og for oss journalister blir det jo enda mer spennende å følge med.
8: Han var jo også en gang lederkandidat i SV. Takk skal dere ha, Martin Aurdal, debattredaktør og kommentator i Dagbladet, og politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Og for ordens skyld, vi inviterte også Kirsti Bergstø til studio i dag. Hun kunne ikke delta.
4: Så ble altså regjeringens statsbudsjett for 2027 lagt fram i dag, med skattekutt, økning av strømprisen, post en gang i uka og mindre tilskudd til elbiler. Områdene som får mest penger er forsvar, sikkerhet og helse. Og totalt sett så er det altså 608,4 milliarder kroner som i dag er delt ut. Og Jens Stoltenberg, finansminister, det var du som la fram dette budsjettet i dag, og det er mange nå lurer på. Det har vært en stor diskusjon lenge. Får folk i Norge nå bedre råd?
10: Ja, de beste anslagene vi har i budsjettet, som er de samme anslagene som andre har som lager prognoser om hva som kommer til å skje neste år, det er at også neste år så vil prisene vokse, ting blir dyrere, men lønningene vokser mer, pensjonene vokser mer enn prisene, og det betyr at kjøpekraften går opp. Og det vil da i tilfelle være det fjerde året på rad at det skjer.
4: Så vi får litt bedre råd, ikke mye bedre råd, men litt bedre råd, er det det du sier?
10: Ja, men det
4: sier?
10: Er en prosent halvannen hvert år. Det er jo vesentlig bedre enn det vi hadde for noen år siden i 2022 og 2023, da faktisk reallønningene gikk ned, og kjøpekraften gikk ned. Og det er også vesentlig bedre enn i mange andre land, hvor man ikke er i nærheten av samme kjøpekraftutvikling som vi har i Norge. Aldri før har kjøpekraften vært høyere enn i Norge, og den har også økt.
4: Men, ja, for det har du sagt mange ganger i dag, ikke sant? Du har vært veldig tydelig på det, at det går veldig godt i Norge, aldri vært så god verdiskapning, kjøpekraften har aldri vært bedre og større. Tror du at folk kjenner seg igjen i at det er sånn der?
10: Det varierer, og jeg har også vært tydelig på en annen ting, og det er at det at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd. For mange er det bare at de har litt mindre dårlig råd enn de hadde i fjor. Og derfor er det fortsatt mange som sliter med å få endene til å møtes, fortsatt mange som har for lav lønn eller for lav pensjon, og derfor må vi fortsette den politikken som gjør at vi kan bidra til at folk får økt kjøpekraft, og det gjør vi både gjennom å holde orden i økonomien, det aller, aller viktigste er å unngå høy arbeidsløshet, men også holde orden i økonomien slik at den gode utviklingen kan fortsette, og at vi gjør ting gjennom for eksempel strømstøtte, velferdsordninger som gjør at folk har trygg økonomi.
4: Vi skal diskutere det, men jeg må bare ta med, for du sa det nå også, du sier dette at med dette budsjettet så kommer lønningene til å vokse mer enn prisene. Hvordan vet du at det blir sånn?
10: Nei, men jeg sa nettopp det, jeg vet ikke det. Det er våre beste anslag tilsier det, men det er jo ikke regjeringen eller Stortinget som bestemmer lønnsutviklingen, heller ikke prisutviklingen.
4: Nei, så hva har du lagt opp til hvis det bommer da? Hvis modellene slår feil, det ikke blir sånn som vi tror, hvilke grep har du forberedt?
10: Da har vi et revidert budsjett som gjør at hvis ting endrer seg veldig for det vi tror, så må vi eventuelt endre politikken og justere virkemidlene. Men det jeg sier er at de tallene vi har, og som også partene i arbeidslivet stiller seg bak i noe som heter teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, de viser at de siste årene så har vi hatt reallønnsvekst for de aller fleste grupper. Men igjen, det betyr ikke at alle har det bra, det betyr at det fortsatt folk sliter, men det går i riktig retning.
4: I riktig retning.
10: Og så er det også viktig at det jeg var opptatt av å få fra den dag, at det er mye usikkerhet, fordi det er mye usikkerhet ute i verden. Ikke sant? Nå ser vi at inflasjonen går opp i Europa, vi ser at rentene går opp i Europa og USA, og vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer der ute, som er ganske kraftige saker når det gjelder renter opp og inflasjon opp, det påvirker også opp hos oss, og vi kan ikke garantere at det ikke slår inn, men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte.
4: Kan ikke garantere hva som skjer med renta. Vi skal diskutere skatt, fordi du kommer i dag med skattelettelser på inntektsskatten for alle som jobber. Hvorfor gjør du det?
10: Fordi jeg mener det er en viktig skritt i riktig retning. Det er et skritt i retning av en litt større skattereform, og det er i tråd med det skattekommisjonen har foreslått, nemlig å øke skatten på forbruk, fjerne subsidier til elbiler, redusere dem, og heller redusere skatt på inntekt på arbeid. Og det er bra både fordi det bidrar til at folk får bedre råd, det er bra fordi det bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det er også bra fordi det bidrar til en mer rettferdig fordeling av den samlede inntekten i samfunnet. De ordentlig rike menneskene i Norge har jo ikke lønnsinntekt, de har store kapitalinntekter, og vi har tettet noen
4: hull. Men de rike menneskene får også skattelette av deg i dag, da.
10: Altså, vi gjør tre ting.
4: Vi kan komme tilbake til det. Ja. Men vi får ha med en som har etterlyst nettopp disse endringene, eller kuttene på inntektsskatten, nemlig deg, Ragnar Torvik. Du er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Du har foreslått 10 ganger så mye i skattelettelser som det som kommer i dag. Burde han gitt mer?
11: Altså, jeg tror nok at her er starten på en skattereform. Og det som har skjedd i dag, det mener jeg at er en veldig fornuftig omlegging. Vi har jo nå, man reduserer skatten for alle skatteprosenten med 0,2. Man gjorde det i fjor med 0,1, og forrige fjor 0,1, så man har redusert med 0,4. Mitt utvalg foreslo 1%, så det er mer enn her, men her er på riktig vei.
4: For de som da får 1000 kroner nå, så ville det utgjort kanskje 10 000.
11: Ja, så det ville vært mer, men det som er fornuftig med det man gjør nå, jeg ser her som starten på en ny type politikk. Og det å gi brede skattelettelser til folk, og det er viktig fordi at man trenger i Norge at folk går på jobb, og at folk jobber. Da må man få skatteletter på inntekt. Sånn som det har vært frem til nå, så har det i stor grad vært sånn at fra 2001 og frem til nå, så har vi gitt skatte- og avgiftslettelser, men det har i økende grad blitt sånn at ja, du skal få penger av staten, men kun dersom du kjøper 2 elbiler, dersom du svir av mye diesel, dersom du bruker mye bensin, eller du sløser med strømmen. Det er en veldig ineffektiv og også fordelingsmessig ufornuftig måte å drive skatte- og avgiftspolitikk på. Så det at man nå tar et steg til å endre her, det synes jeg er bra, men så skjer
4: og
11: ikke det her.
4: Og i retning av mer skattelette fremover.
11: Ja, altså, hvis vi ser på budsjettet i dag, så er det jo vinner og taper. Man reduserer inntektsskatten med 6,4 milliarder, og så øker man en del avgifter. Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en

0: ledd I en større skatteveksling, hvor summen av dette null. Så det som Ragnar sier at noen får skatteøkning eller avgiftsøkninger og dette tar av regjeringen og gir tilbake gjennom kutt I inntektsskatten
1: men selve profilen, skatteprofilen ja. På det du ikke fornøyd med at både de som tjener lite og de som tjener mye får nei, samme skattekutt?
0: Nei, vi skulle sett at det var en mye mer sosial profil på den skatteletten på inntektsskatten og det går også inn I dyrtiden og folks økonomi fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
1: Hvorfor gjør du ikke det, Jens Stoltenberg?
2: Vi gjør om flere ting.
1: Svar rett på det. Hvorfor gjør du ikke det? At du gjør den sosialt sånn som han ber om her?
2: Jeg mener vi gjør det sosialt, men da må man se hele pakka. Vi gjør tre ting. For det første reduserer vi skatt på lave pensjoner for å sikre at minstepensjon fortsatt skattefri. Det kommer I de nederste inntektsgruppene. Så gir vi noe som heter personfradrag, øker det. Det likt kronebeløp til absolutt alle, så det jo mest forholdsmessig til de med lave inntekter. Men så reduserer vi da det som heter trygdeavgiften med 0,2 prosentpoeng. Det en lik prosent for alle, men det klart, tjener du 800 000, så 0,2 prosent av det mer enn hvis du tjener 400 000, så I kronebeløp blir det forskjellig. Men så må jeg få lov til å si at den store inntektsulikheten I Norge jo ikke mellom en som tjener 800 000 og en som tjener 400 000, Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med, og det den viktige tiltaket for å redusere forskjellen I Norge.
1: Den, Bjørnstad, disse tingene som Stoltenberg nevner her, det nok?
0: Nei, som sagt så mener vi også at det burde vært større omfordeling I de kuttene som også skjer på toppen, men viktigst for oss jo at, at det samlet støtten til folk I en vanskelig tid god nok, og det statsbudsjettet har en jobb å gjøre der, og det har også regjeringen levert veldig mye på, og de viderefører mye av de tingene vi har levert på tidligere.
3: Altså klart, det ofte en motsetning mellom det å stimulere et arbeidstilbud og inntektsfordeling, og det klart når du gir 0,2 prosent reduksjon til alle, ja, så blir det mer til dem på toppen I krona. Ser vi på skatteregninger, så det motsatt, fordi at dem som har mindre peng har jo mindre skatt, så I det budsjettet som ligger I dag, altså tjener du 1 million, så går skatteregningen din ned med 0,8%, tjener du 750 000, så går den ned med 0,9%, og tjener du 600 000, så går den ned med 1,1%. Så at det veldig usosialt, det tror ikke jeg, men det viktigste her, det at her en form for skattelette som bidrar til at det skal lønne seg mer å jobbe. Og det tror jeg også, jeg tenker for LO sine medlemmer, så det bra. Det mye bedre å gi skatteletter til dem som jobber, enn å gi skatteletter til dem som bruker mye strøm, bensin og diesel og kjøper mange elbiler. Så fra LO sitt perspektiv, så tenker jeg at herre bør man ønske velkommen, og man bør ønske velkommen at vi skal få ytterligere reduksjoner I inntektsskatten når vi får et skattekompromiss.
0: Jeg bommer man litt, altså, for det 140 000 arbeidsledige I dag, og det store ungdomskull som går arbeidsledige, og det ikke fordi at det ikke lønner seg å jobbe. Det lønner seg å jobbe I Norge. Det lønner seg mye å jobbe I Norge.
1: Det vil være bra for dine medlemmer, sier Torvik, ja, for privatøkonomien med skattelette, ikke bare at...
0: Ja, privatøkonomien greit, men dette med at det skal bidra til så sterk sysselsettingsvekst, det ikke det som problemet I arbeidsmarkedet I dag. Det lønner seg å jobbe, og vi trenger, de som arbeidsledige, de har ikke valget om å jobbe eller ikke. De har ikke jobb å gå til. Det ikke nok jobbvekst I økonomien, og det det knepet som det viktigste for å sikre høy setting.
3: Altså, absolutt, det viktig å stimulere til lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse. En av tingene vi gjør for å gjøre det, å redusere skatten på arbeid. Når det gjelder arbeidsledigheten, vi har en NAV-ledighet som veldig lav. Vi har mange individer som sliter med å få seg jobb, men I det store vi har ikke et enormt arbeidsledighetsproblem I Norge. Her gjør vi det faktisk
0: det
3: veldig bra.
0: Det NAV-ledigheten som bestemmer om vi har et arbeidsmarkedsproblem, for det bare de som har krav på
1: ledighetstrygd. Vi skal få flere politikere her og diskutere, og Jens Stoltenberg, du skal bli sittende, men LO, dere positive til, sånn som både Stoltenberg legger opp til her, at her kan det komme flere skattelettelser?
0: Nei, altså, det var en omfordeling I dagens budsjettforslag, men hvis det skal bli store skattelettelser fremover, så vi bekymret for om finansiering av velferdsstaten faktisk, om det bærekraftig.

0: fordi vi, det viktigste at vi bruker de store pengene på de store oppgavene, og det knyttet til helse og omsorg i årene fremover.
1: Og Torbjørn skal få et ord til før han må gå ut.
2: For at velferdsstaten skal være bærekraftig, så må vi ha verdiskaping, og vi må rigge skattesystemet for verdiskaping, og ikke belønne adferd som uønsket. Vi har i for stor grad slått inn på en politikk hvor vi subsidierer etterspørselen etter det det har blitt mindre tilbud av, og samfunnsøkonomisk så det veldig fornuftig.
0: Det ingen som frivillig arbeidsledige i Norge i dag.
1: Takk skal dere ha begge to, Ragnar Torvik og Roger Bjørnstad. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du jo fra et parti som grunnlagt på lavere skatter og avgifter. Dette må jo være da helt i tråd med deres politikk.
3: Men nettopp det du sa, lavere skatter og avgifter, og det som utfordringen med regjeringens budsjettopplegg, det at skattelettelser skal finansieres med avgiftsøkninger. Og vi vet at avgiftsøkninger som gir dyrere, kan bidra til dyrere drivstoff, matprisen forventet å stige, Norgesprisen blir dyrere, altså Norgespris på strøm. De utgiftsøkningene, de slår mest for de som har lave og middels inntekter, og det vet vi. Og så jo skatteopplegget slik at hvis du tjener rundt 600 000, så får du en skattelette på rundt 1000 kroner i året, altså 3 kroner dagen. Har du en inntekt på det dobbelte, 1,2 millioner, ja, så får du 3 ganger så mye.
1: Så dette mer skattelette for de rikeste, mener du?
3: Ja, vi kan ikke finansiere skattelette ved å øke avgiftene, for da betyr det at vi får en mye dårligere omfordeling, og det betyr at de som har det tøffeste i økonomien i dag, får det enda verre.
1: Da får du ikke bedre råd da, Stoltenberg.
4: Vel, altså alt ligger an til at også de med lave inntekter kommer til å få bedre råd, dels fordi vi altså vil ha en lønnsvekst til neste år som høyere enn prisveksten, også pensjoner vil vokse mer enn prisen.
1: Men ser du det han sier med de som tjener bra?
4: At men vi gjør tre ting. Det vi gjør på pensjonsbeskatning jo virkelig på de aller laveste pensjonene. Det vi gjør med personfradraget jo likt kronerøp for alle, og teller da mer for de med de laveste inntektene, og så gjør vi det med 0,2% i trygdeavgiften, som nettopp bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og som gjør at vi gjør noe i forhold til at vi tetter de skattetullene på kapital, og bruker de pengene på redusert skatt på arbeid. Og det tre grunner til at dette viktig. Det ene at det blir mer lønnsomt å jobbe, det andre at det bidrar til at folk får bedre råd, og det tredje at vi kan få en sosial innretning på de skatteendringene. Det den største kuttet i skatt på inntekt på 20 år. Da Fremskrittspartiet var i regjering, hadde vi ikke ett eneste år med like store kutt.
3: Men det slutsummen som teller. Og hvis du har en inntekt altså på rundt 600 000, får du 1000 kroner i skattelette. Altså bare den økningen i Norgespriset på strøm alene vil spise opp den skatteletten. Og det betyr at når du får økte drivstoffavgifter, renten går opp, nå får vi renteøkningen da, som kommer med virkning fra 1. november. Og det betyr at da blir det dårligere økonomi for de som har de laveste inntektene. Det helt uomtvistelig.
4: Det er helt feil. Altså, det har dere sagt hvert år. Det dokumentert tydelig i dette beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, hvor LO, staten, alle sitter, at kjøpekraften har økt også fordi vi lave inntekter. Men, så dere må slutte å si sånne ting.
3: Men Stoltenberg, hvis du tar utgangspunkt i disponibel realinntekt og sammenligner 2026 med 2021, så har det vært en forsvinnende liten økning, og det betyr at snittet på 1,8%. Da det åpenbart noen som har fått det dårligere, og spesielt de som har lån. De har fått vesentlig mindre å rutte med.
4: Men i det regnestykket har dere glemt å ta hensyn til at dere snakker om 5 år, at dere opererer med kvartalstall, og at dere ikke har justert det for prisstigningen.
1: Vi skal videre i Limi og Stoltenberg en av gangen. Vi skal videre. Marte Hammer, du finanspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, og du mener at dette et budsjett som skapt for å øke forskjellene. På hvilken måte?
5: For det første så er det jo lagt frem en endring i inntektsskatten. Vi i utgangspunktet for å lettelse av inntektsskatten på lave og middels inntekter, men som det blir sagt her, så jo de største lettelsene på de med de høyeste inntektene. Det i seg selv jo usosialt. Men vi kritiserer jo også at ikke regjeringen benytter anledningen til å sørge for at de som har aller mest i Norge bidrar mer. Ragnar Torvik som var her, han leverte jo en rapport for flere år siden som anbefalt å innføre arveskatt, for eksempel. Vi mener at vi har muligheten til å øke på formuesskatten, og vi mener at det veldig merkelig at banknæringen skal komme unna med 13 milliarder mindre i avgifter enn sammenlignet med andre næringer.
1: Hvorfor har du ikke tatt i noen av disse sidene, Stoltenberg?
4: Vel, vi har gjort noe for eksempel i forhold til bankenæringen. Vi har fjernet en helt særskilt gunstig ordning som de hadde med å få dobbelt rentefradrag, både mot skatt ute og hjemme. Nå husker jeg ikke helt på løpet, men jeg tror det et par milliarder kroner for milliardbeløp, som vi da tar fra finansnæringen, fra noe av de rikeste menneskene i Norge, og har brukt til å redusere skatt på inntekt. Og det denne type grep som gjør noe med den virkelige inntektsulikheten i Norge, nemlig alle de mulighetene, de som har de største inntektene, som ikke lønnsinntekt, men som ulike former for kapital- og aksjonærinntekter. Og der har vi også gjort noe. Jeg åpen for å gjøre mer, og det også grunnen til at vi har tatt initiativet til en skattereform, har startet den nå, men vil gjøre mer, også gjerne i samarbeid med andre partier.
1: Og akkurat den skattekommisjonen har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vært ute nå nettopp på VG og sagt at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som du da, Stoltenberg, har lagt opp til i dag. Og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre, hvorfor vil dere ikke være med på det?
6: Vi er opptatt av at det må være netto skatte- og avgiftslettelser, og det regjeringen har lagt opp til i dag er jo at det skal gå i null. Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer så viste det seg at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det. Men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt. Så det må være reelle lettelser, og det må selvfølgelig bidra til at folk får beholde mer av sin egen inntekt, og det er spesielt viktig nå, hvor det er så mange priser som øker, at folk er bedre rustet å håndtere det, uten at politikerne skal jage etter med enkelttiltak for å kompensere for det. Og så må vi legge til rette for at vi skaper nye verdier og nye arbeidsplasser i Norge, og da bekymrer det meg jo de forslagene som kommer her fra Martha Hammer om at nei, det skal bli enda mindre fordelaktig å drive fra Norge, sammenlignet med å drive fra Sverige, som er vårt naboland.
1: Puslet det, du kunne ha gitt litt mer av oljekronene rett og slett til skattekutt, sånn som Torvik-utvalget har anbefalt, og som disse partiene her også ville blitt med på.
4: Men Høyre og Fremskrittspartiet satt 8 år i regjering. Det var ikke ett eneste år de kuttet
1: Ja, men nå snakker vi om fremover.
4: Jo, men det er jo litt, når han kaller det jeg har gjort puslete, så er det ikke et eneste år de har gjort noe i nærheten av det på et år. Jeg må få lov til å si at hvis vi kaller det jeg gjør lite, hva i all verden er det de drev med da i de 8 årene?
1: Du synes ikke det var så bra den gangen
4: men,
1: også.
4: Men hovedpoenget her er jo at først, dette er jo et steg i en større reform. Vi har gjort det over flere år. Vi ønsker å gjøre mer av det, men vi må finansiere våre skattelettelser. Enten må man gjøre ting på utgiftssiden. Vi er åpne for å se på det. Vi har gjort ting på utgiftssiden også i dette budsjettet. Men man må også se på skattevri. Og det vi gjør er helt i tråd med anbefalinger fra skattekommisjonen.
1: Men det har vært flere skatteutvalg som foreslår andre ting, Astrup.
6: Og det som mangler her er jo en ambisjon om å drive staten mer effektivt, om å få mer ut av pengene, slik at vi kan levere bedre tjenester med mindre innsats. Da skaper vi jo rom for å la folk og bedrifter sitte igjen med mer av sine egne penger, men de ambisjonene mangler totalt. Og da vi satt i regjering i 8 år, så senket vi altså inntektsskatten mer for folk flest enn det Stoltenberg har gjort de siste 5 årene. Det skal det ikke være noen som helst tvil om.
1: Hammer først.
5: Altså det som er viktig er jo at vi sikrer finansieringen av velferden i en tid der folk springer livet av seg på sykehusene og det er store utfordringer og vi samtidig ser at folk går ut og har dårligere råd. Da er vi jo nødt til å bruke de store pengene og da er vi nødt til å sørge for at de som har aller mest bidrar mest og at dem som trenger det mest faktisk får det billigere. Og på dette budsjettet så får ikke folk det får bedre råd fordi at nettopp veldig mye av skattelettelsen ender opp med å bli spist opp i enten mer strøm eller dyrere månedskort på bussen. Det er jo feil politikk i en tid der vi står overfor store utfordringer. Mange sliter med å betale regningene sine.
4: Men dette er et budsjett som legger opp til at folk skal få bedre råd, både gjennom alt det vi har på de ulike velferdsordningene, det at vi har en veldig omfattende strømstøtteordning, og de lettelsene vi gir i inntekt. Men igjen, det aller viktigste er at vi holder ledigheten lav, og at vi legger til rette for at vi også kan forvente at neste år så vokser pensjonene, trygdene og lønningene mer enn prisene.
1: Jens Stoltenberg må snart gå av, men et siste innspill på hva som mangler her fra Fremskrittspartiet.
0: Det budsjett som er lagt frem i dag bekrefter vel egentlig det vi har sagt lenge, at det er ikke
3: mulig å se for seg et flertall i Stortinget i dag for store skatte- og avgiftslettelser. Og det betyr at hvis strategien til Arbeiderpartiet inn mot forhandlinger om en skatteforlik er at alle skattelettelser skal veksles mot tilsvarende økninger i avgiftene, ja, så blir det vanskelig å etablere et bredt skatteforlik. Fremskrittspartiet kommer ikke til å være med på det.
1: Er det strategien?
4: Nei, altså, nå har vi gjort et viktig grep. Så skal vi legge frem en stortingsmelding, så skal vi forhandle, og jeg kan ikke gå inn, eller vi ikke gå inn i de forhandlingene nå, men jeg kan si det at det har hendt før i store skattereformer at vi har smørt dem med noe netto lettelser, for det er nødvendig å få til de systemendringene.
1: Så du har litt mer å gi?
4: Jeg er alltid en fleksibel person.
1: Takk skal du ha, da må du løpe til et intervju med TV 2. Vi skal gjøre noen utskiftinger her og få inn flere politikere. Takk til Hans-Andreas Limi og Nikolai Astrup. Og vi starter med Telenor og alle problemene som oppsto i går etter at Telenors taletrafikk fikk store problemer. Og legevaktene merket plutselig at telefonene ble helt stille, togene sto og politiet ba folk ta kontakt fysisk fordi folk ikke kom igjennom på nødtelefonene. Vi skal få inn politikerne, for nå krever opposisjonen svar om Telenor-problemene etter at nettet altså var nede i over 2 timer i går. Det fikk store konsekvenser landet over, og Jon Helgheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvor alvorlig eller hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi var i går?
7: Nei, jeg mener at det er uakseptabelt at en enkeltstående feil kan føre til at så store deler av samfunnet blir satt ut av spill, og så viktige funksjoner da, som kollektivtrafikk blir stående helt stille, og nødanrop til nødetatene kommer ikke inn. Da har vi innrettet oss på en måte som gjør samfunnet for sårbart. Vi har for lite fokus på sikkerhet og beredskap, backup-løsninger i all planlegging av infrastruktur, for eksempel, og der mangler det gode beredskapsplaner, som dere var inne på slutten her, så er det ingen føringer eller ingen som koordinerer og bestemmer og sier noe om hva bedrifter, hva leverandørene, hva samfunnsaktørene skal ha av backup-løsninger hvis noe går galt. Det mangler fullstendig.
1: Torgeir Micaelsen, du er digitaliseringsminister. Vi hørte i de gjestene som var her i stad også etterlyse at nå må vi tenke annerledes. Vi er i totalforsvarsåret. Vi har snakket om beredskapen nå veldig lenge. Er vi rett og slett ikke forberedt på dette?
8: Jeg vil ikke si at vi ikke er forberedt på det, og jeg er heller ikke enig at ingenting skjer. Det skjer svært mye. Aktøren som var her nå nettopp, Telenor, de er underlagt loven om elektronisk kommunikasjon, omfattende krav og forskrifter knyttet til det om hva man forventer av den type aktører. De er også underlagt sikkerhetsloven, som er enda mer omfattende, med tung regulering knyttet til hva vi forventer av aktørene. Og så investerer på en måte bransjen tungt, inkludert Telenor, fordi det er nødvendig for å sikre nettene våre bedre. Men så er jeg helt enig at det som skjedde i går, det er alvorlig. Mm. Det er ikke bra. Og nå er det viktig at vi nå får kartlagt hva som skjedde. For hypotesen da fra Telenor er at det ikke er de samme feilene som skjedde for 2 år siden. Der fikk de en bot på 50 millioner kroner og måtte utbedre en rekke forhold. Men nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på nytt ha tilsyn. De må få gjøre jobben sin, få klarlagt hva som har skjedd, og så jeg er veldig åpen for at vi bør diskutere om vi skal gjøre enda mer i kjølvannet av det.
1: For å følge opp akkurat det med det som skjedde da i 2024, for resultatet av det var at Telenor og de andre aktørene også sier at vi må ha flere aktører inn for å drive disse nødnummerne, ikke bare Telenor. Hvorfor har det ikke skjedd noe på disse 2 årene når det gjelder akkurat det, som jo ville da løst situasjonen i går?
8: Jeg er ikke med på at det ikke har skjedd noe siden da. Loven om elektronisk kommunikasjon er innført.
1: Men på akkurat det med nødnummerne?
8: Ja, og det er riktig at etter at det tilsynet og den rapporten var ferdig, så kom det en anbefaling, eller måtte komme et forslag om at man bør finne flere bein å stå på for nødnummertjenestene.
1: Ja, hvorfor har ikke det skjedd, det spørsmålet?
8: Det skal jeg svare på nå. Det jobber vi med nå. Det jobber vi med fordi det er en komplisert affære knyttet til disse nettene. Dette er telekommunikasjonskjernesystemet. Det er på en måte hjertet hjertet av hvorfor vi er gjennomdigitalisert. Men jeg mener at vi bør gjøre noe her.
1: Men du sier at det kommer en rapport, dere skal se på det?
8: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kom en rapport etter hendelsene for to år siden. Den jobber vi nå med å følge opp med. Og i tillegg har det gjort en lang rekke andre ting, men det kan vi sikkert studere etterpå.
1: Helgen.
7: Ja, altså, det revnende likegyldig for meg hva som var den tekniske feilen som skjedde her, men effekten av den var den samme som for to år siden. Og da har man hatt to år på å iverksette tiltak som gjør oss mer robust, har backup-løsninger på nødsentralene. Og når regjeringen kommer tilbake, når det skjer på nytt, og sier at nå skal vi levere, så er det for svagt. Da har man ikke fulgt med på den sikkerhetssituasjonen vi er i. Og nå må vi være klar over at vi står i en helt ny tid, hvor aktører som ikke vil oss vel, ønsker å framprovosere denne typen feil. Og når vi viser oss så sårbare, ved at en feil setter oss så mye ut, som vi begynner å tenke helt annerledes, som vi bytter ut en del ting som har vært så mye i fokus de siste 10, 20 og 30 årene. Klima- og miljøhensyn er vi pålagt å ta i alt av offentlig planlegging, infrastruktur, plan- og bygningsloven. Vi bør bytte ut det, for det er stort sett symbolske dyre handler.
1: Men vi tar ikke klima. Vent litt, Mikkelsen, vi tar ikke den diskusjonen, og vi skal få med oss deg, Lars Lønberg Henriksen, stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne. Dere krever rett og slett nå en redegjørelse i Stortinget for å se på hvordan regjeringen har fulgt opp akkurat det som vi snakker om nå etter 2024.
9: Ja, vi også synes jo det her er sterkt bekymringsverdig, at systemer som er så grunnleggende for folks trygghet og nasjonal sikkerhet, bare to år etter at man hadde fire episoder i 2024, at det da kan skje igjen. Og jeg hører ministeren sier at det har skjedd mye, men vi er ikke så sikre på det, så vi vil gjerne at ministeren kommer i Stortinget og redegjør for hva som har blitt gjort og hva som har skjedd, og basert på de svarene, om vi føler oss betrygget av det eller ikke, så vurderer vi jo da eventuelt å gå videre med en kontrollsak, hvis vi ikke er betrygget av de svarene vi får.
1: Og du kommer og redegjør i Stortinget, Mikkelsen?
8: Altså, jeg er veldig opptatt av at Stortinget skal få all den informasjonen de ønsker, og jeg vil gjøre mitt beste for å besvare de spørsmålene Stortinget har, og jeg vil redegjøre for hva som har skjedd når vi har fått kartlagt det vi vet nå, og når vi får mer informasjon. Men jeg vil likevel tilbake til at vi må huske på at det som skjedde i går, det var alvorlig. Det skal ikke skje. De aktørene som har ansvar for dette er allerede underlagt. Det er ikke noen motsetning mellom klimalovgivning og sikkerhetslovgivning her. De er underlagt streng myndighetsoppfølging og har omfattende lovverk rundt seg. Så skjedde det som skjedde, og da mener jeg det er veldig viktig at vi nå får kartlagt igjen hva som skjedde, får kartlagt hvilke tiltak som bør gjøres, og et av de tiltakene er det vi jobber med nå, om hvordan vi kan få flere reserveveier for disse nødnummertjenestene, fordi vi kan ikke ha det sånn som Norge går.
9: Men jeg lurer litt på hvorfor ikke dette var et tema etter de fire episodene som var i 2024? Hvorfor vi må ha en ny episode to år etterpå, før dette blir et tema
8: hos regjeringen? Men da er mulig jeg uttrykker meg på en måte uklart. Dette arbeidet startet som en direkte følge av det som skjedde for to år siden. Da ble selskapet, Telenor, ble tillatt en bot. De fikk pålegg om å utbedre 22 ulike avvik, og i tillegg så anbefalte da Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at man burde gå videre og utrede hvordan dette nødnummertjenestene kunne utformes. Jeg sier at dette er en komplisert øvelse som må utredes nøye, fordi vi må være sikre på at det vi gjør blir bedre og ikke dårligere, og derfor jobber vi med det nå.
1: Det tar tid, rett og slett, Helgen.
7: Det tar for lang tid. Vi er i beredskapsåret. Dette skulle vært mye mer fokus på. Det hjelper ikke for meg eller noen andre at Telenor er underlagt en sikkerhetslov. Det var de sist også, og det er de nå. Det hjelper ikke da, det hjelper ikke nå. Jeg mener at vi må endre helt modus i hvordan vi tenker på sikkerhet og beredskap. Vi må tenke sikkerhet og beredskap i alt vi gjør, og jeg mener faktisk at det er motstrid mellom den klimalovgivningen infiltrerer alt vi gjør. La meg fullføre ferdig.
1: Vi snakker ikke om klima nå.
7: For hvis vi hadde innført den samme tankegangen som vi gjør når vi krever at et sykehus skal bygges med elgravmaskiner og få parkeringsplasser, for det er det viktigste, og heller tenkt at et sykehus skal ha beredskapsløsninger, alternativ kommunikasjon, flere veier.
9: FRP hadde justisministeren i mange år, og det ble ikke gjort noe med problemet da.
1: Jeg skal stille Helgheim et spørsmål først, for vi har stoppet klimadiskusjonen, den tar vi ikke her. Men når vi hører Telenor, og professoren sier også det samme som var her. Det ikke mulig å sikre seg 100%.
7: Det jeg helt enig i, men nå vi ikke sikret noen prosent, ser det ut som. Fordi hvis en funksjon faller ut, så faller veldig mange andre tjenester ut, og det det jeg ønsker å få denne debatten til å handle om. Hvordan det vi nå omstiller oss til å tenke at vi inne i en ny tid, hvor aktører nå så lett kan finne våre sårbarheter og slå ut store systemer? Da må vi tenke backup-løsninger, og da må regjeringen komme på banen med de beredskapsplanene, fordele ansvaret, hva disse aktørene skal ha av beredskap, backup-løsninger, sikkerhetsløsninger, sånn at vi unngår at så store deler av samfunnet faller ut ved en enkelt hendelse.
1: Når kan det komme, Mikkelsen?
8: Vi jobber med dette nå, så jeg kan ikke svare noe mer konkret på det, men det virker ikke så på meg som at Helgheim har lest sikkerhetsloven og loven om elektronisk kommunikasjon. Fordi det du etterlyser allerede vedtatt i Stortinget. Det helt klart slik at de forventningene du etterlyser, de allerede vedtatt.
7: Men vi venter på planene og ansvarsfordelingen, beredskapsplaner. Men
8: ansvarsfordelingen også helt krystallklar. Det er Telenor sitt ansvar å ha kontroll på dette som nå skjedde.
9: Men Telenor leid av staten.
8: Ja, delvis da.
9: Så da det vel statens ansvar.
8: Men igjen, jeg bare synes at ikke sant, dette tar vi på det største alvor. Nå bør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som myndighetenes, de har vært veldig tett på, også nå i går, de har vært tett på etter hendelsen i 2024, og nå må de få kartlegge nå, hva var det som nå skjedde? Bør de få muligheten til å foreslå hvilke konkrete tiltak, og så kan vi igjen ha en diskusjon om det regjeringen som bør gjøre mer, eller om det selskapet som gjør mer.
1: Og da du hjertelig velkommen til å ta den i Dagsnytt 18. Men jeg må bare spørre til slutt, dette med at de andre telekomselskapene kan også være med på dette nødnettet, ikke det noe man kunne fått til litt raskere?
8: Som sagt, dette en telenettene i Norge, de blant verdens mest avanserte, men de også verdens mest kompliserte. Så vi må være helt sikre på dette før vi iverksetter noe, men det et alternativ vi ser på nå.
1: Da ser vi på det videre senere. Takk skal dere ha alle tre. Lars Lønberg Henriksen fra MDG, Jon Helgheim fra FRP og Torgeir Mikkelsen, digitaliseringsminister.

0: So, thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, det var fredsprisvinnerens første kommentar I dag efter at Nobels fredspris for 2026 gikk til den internasjonale folkerettsjuristen Navi Pillay. Pillay har hatt en rolle for å styrke internasjonal rettsorden gjennom den internasjonale straffedomstolen, Rwanda-domstolen og I arbeidet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun også kjent for å kalle det som skjer på Gaza for folkemord. Og Jørgen Vatne Frydnes, du leder I Nobelkomiteen. Det var du som offentliggjorde prisen I dag, og du sa på fremleggelsen at hun en viktig stemme for å løse kriser I verden. Og som dommer, på hvilken måte en dommer og Pillay det?
2: Du nevnte jo en lang karriere. Det var mange, mange flere elementer til hennes CV vi kunne ha nevnt fra å forsvare Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid I hennes eget hjemland Sør-Afrika, til domstol I Rwanda, som vi helt sikkert skal komme tilbake til I sendingen, til hennes rolle som FNs høykommissær for menneskerettigheter, og mye, mye mer. Dette en kvinne som har stått I fremste rekke I å utvikle internasjonal rett, utvikle og støtte internasjonal rettsorden, og det mener vi en sterk sammenheng med å skape et mer fredelig verden.
1: Ja, på hvilken måte kan da den type juridisk press som hun da har stått for forhindre krig?
2: Nei, det ene jo straffefrihet, det å sørge for at de som begår krigsforbrytelser, folkemord, ikke slipper unna med det. Det et viktig element. Rwanda-domstol, igjen, et viktig eksempel på det, hvordan man har utviklet og utvidet folkerettens nedslagsfelt. Og Navi Pillay har spilt en viktig rolle I mange, mange, mange år I nettopp dette arbeidet.
1: Dette her jo altså da en pris til en enkelt dommer, og ikke da til en organisasjon, for eksempel den internasjonale straffedomstolen som hun da jobbet for. I hvilken grad dette da en måte å gi prisen til det arbeidet disse domstolene gjør uten å gi dem det direkte, fordi de da også har fått en del kritikk for arbeidet?
2: Nei, altså vi kommenterer aldri på hvem som ikke får en pris. Dette en pris til Navi Pillay, fordi vi mener at Navi Pillay fortjener denne prisen. Og så det jo klart at dette også en pris til de menneskene. Hun symboliserer dommerne, advokatene og alle de som står bak den internasjonale rettsorden. Forsvareren, utvikleren, og hver dag sørger for at det faktisk grunnlaget for en fredeligere verden.
1: Men hvorfor en enkelt dommer og ikke domstolen?
2: Nei, fordi hun har gjort en fantastisk innsats, og hun har gjort det over et langt liv.
1: Vi lever jo I en verden, vi snakker om det ofte her I Dagsnyttatten, at man ikke respekterer de internasjonale reglene, for eksempel da folkeretten som vi snakker om her, og mange tar til ordet for å endre folkeretten, fordi den ikke blir overholdt. Dette fra dere et slags heiarop, et signal om at folkeretten må bestå?
2: Altså, dette definitivt et heiarop. Til folkeretten og internasjonale rettsregler. Det klart at vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
1: Hun også kjent, Pillay, for å kalle Gaza et folkemord gjennom FNs granskningsrapport og en kronikk hun skrev. Hvorfor nevner du og Nobelkomiteen ikke dette arbeidet I begrunnelsen deres I dag?
2: Ja, der tar du dessverre feil, for det gjør vi. Vi forteller at hun har ledet den kommisjonen, FNs uavhengige kommisjon, som har sett på det arbeidet, og hele hennes karriere handler om å undersøke saker med stor faglig integritet, med stor faglig kunnskap, og det en del av denne prisen.
1: Ja, så det en del av det, fordi dere nevner de andre, altså Rwanda og Sør-Afrika, mye mer enn det dere nevner det hun snakker om når det gjelder Palestina og Gaza, men det en del av det.
2: Altså hvis vi skulle nevnt alt hun har gjort, så hadde jeg holdt på en halvtime minst I dag. Så hun har gjort veldig mye mer enn det som har blitt nevnt. Alt handler om å styrke den internasjonale rettsorden, og I det har hun vært en helt nøkkelaktør.
1: Og Israel reagerer på prisen og sier at Goebbels ville applaudert fra et visst mørkt sted. Hva sier du til kritikken derfra?
2: Nej, altså, Nobelkomiteen jo ingen domstol her, og det jo nettopp det som viktig. Det internasjonale samfunnet har mange mekanismer. En av de denne kommisjonen som hun har ledet, som har gjort sitt arbeid I, for de okkuperte palestinske områdene. Vår rolle her å løfte fram en fredsprisvinner som vi mener verdig. Vi ingen domstol, og nettopp denne saken skal jo nettopp til den internasjonale domstolen for faktisk behandling.
1: Og Erik Møse, du tidligere høyesterettsdommer, vært dommer ved flere internasjonale domstoler, blant annet Rwanda-domstolen, der du jobbet sammen med Pillay. Hva betyr denne prisen for dere som dommere ved disse internasjonale domstolene?
3: Jeg tror for hele systemet som arbeider I disse organisasjonene, og da tenker jeg ikke bare på domstolene, men også FN-systemet, dette en form for håndslag, en form for støtte til denne rettsorden som under press. Og jeg vil gjerne fremheve bredden I denne prisen som allerede har vært nevnt av Frides, nemlig at den dekker jo faktisk talt gjennom hennes arbeide svært mange deler av justen. Den alminnelige folkerett, den internasjonale strafferett, menneskerettighetene og den humanitære rett, altså krigsforbrytelser i væpnet konflikt.
1: Og du, Møse, jo en av de få I Norge som faktisk kjenner henne og har jobbet sammen med henne I Rwanda-domstolen. Hvordan vil du karakterisere henne?
3: Ja, jeg var sammen med henne fra vi var fra 1999 til 2003, da var hun president og jeg vicepresident, og så overtok jeg som president fra 2003 og ble frem til 2009. Jeg synes det var et veldig givende samarbeide. Hun prinsippfast, dyktig juridisk, dyktig faktisk, effektiv, sympatisk, får ting gjort og viser omsorg for sine medarbeidere. Jeg synes dette en velfortjent pris til en god person.
1: Og Gro Holm, du utenrikskommentator her I NRK. Du sier også at dette en god og viktig pris. Hvorfor det det?
4: Jo, fordi at den uten da å gi den til de internasjonale domstolene hever allikevel deres status I internasjonal sammenheng. Jeg tror aldri den prisen vil overvise USAs nåværende president og Israels nåværende statsminister om at dette lurt. Men det finnes veldig mange andre som kan til en viss grad la seg påvirke, og ikke minst de som jobber med innenfor det internasjonale domstolvesenet, rettsvesenet, synes nok at dette en veldig god ting. Ved å gi den til henne som helt uten tvil da har utrettet mye, vært med på å bygge det opp, vært med så lenge at hun har holdt på med mange ulike typer konflikter, så gjør man dette uten å kanskje havne I de verste kontroversene rundt domstolenes verden.
1: Og så blir hun da nå omtatt som en uredd kvinne som har vært tydelig da på at Israel står bak et folkemord på Gaza. Hvor kontroversiell hun?
4: Det klart at det dårlig likt I Israel og I en god del andre land også, og miljøer I andre land. Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktige, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som du sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
1: Og så har det kommet ulike signaler også da fra Donald Trump, den amerikanske presidenten som vi snakket om I går, som jo ønsket seg denne prisen. Hvilke andre reaksjoner reaksjoner kommer fra verden I dag på denne prisen?
4: Det har kommet mange positive reaksjoner fra EU selvfølgelig, hilseprisen velkommen, ulike land I Europa, hilseprisen velkommen, vår egen selvfølgelig statsminister, hilseprisen velkommen, og så det jo ikke alle denne prisen like viktig for. Så det vel kanskje ikke så rart. Cyril Ramaphosa, presidenten I Sør-Afrika, hils den velkommen. Jeg går ut fra Frydnes har større oversikt enn meg om hvem som har vært positive, men det klart, det en populær pris I store deler av verden, og så den upopulær, og vi vet omtrent hvor den upopulær.
1: Ja, og så sier da den amerikanske presidenten at han vil innføre nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen etter denne prisen. Hva tenker du om det, Frydnes?
2: Nei, sanksjoner mot dommere og sanksjoner mot domstolen, det har vært varslet I lang tid. Det har man sett komme, og det nettopp det vi I årets pris og prisannonsering tydelige på, at disse sanksjonene må stoppe, de må heves, angrepene og undergravingen av den internasjonale rettsorden må stoppe, og vi I fellesskap må sørge for at vi styrker nettopp internasjonale rettsregler, for å gå I en mer fredelig retning for verden.
1: Takk skal dere ha alle tre, Jørgen Vatne Frydnes, Erik Møse og Gro Holm. Du har hørt et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger. Programledere var Espen Aas og Anne-Katrine Førli.

0: NRK Nyheter klokka 20. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Det bekymrer styreleder i Ukrains flyktningeorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den for høy, fordi at hele formålet med særordningen da, som gir opphold på grunnlaget til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det et rimelig nivå.
0: Ja, det mente arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. USAs president Donald Trump sa i kveld at Ukraina trenger en ny president som villig til å få en slutt på krigen. Han hevder at president Zelenskyj flere ganger har hatt muligheten til å stoppe krigen. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Trump sa også at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier bør stoppe. I Saudi-Arabia King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh stengt etter et nytt angrep på flyplassen. Det bekrefter Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter. Et missil traff en passasjerterminal og mange personer ble skadd, opplyser en anonym tjenestemann til AFP. Ifølge et sykehus fem mennesker alvorlig skadd. Den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen har tatt på seg ansvaret for to andre angrep denne uka, men har foreløpig ikke kommentert dagens angrep. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
3: Det er jo viktig å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes gøy, nemlig politikken.
0: Så ny leder av FPU, Sebastian Ytrevik. Resultatet fra en kamp i Eliteserien i fotball, Rosenborg-Sandefjord 1-1. Tidligere i ettermiddag så slo Bodø-Glimt Kristiansund 3-1. Dermed det helt likt på tabellen mellom Glimt og Viking. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Ekko.
5: Mange norske kommuner står nå overfor et vanskelig dilemma. Skal de takke ja til et datasenter som kan gi arbeidsplasser og økonomiske fordeler? Eller prisen for å offre naturen for høy? Velkommen til Ekko Helg med gode gjenhør fra uka som gikk. Jeg heter Jakob Arvola. Du tenker kanskje ikke over det, men nesten alt du gjør på en skjerm, ser på en serie, betaler regninger, vipser, ser på søte kattevideoer og snakker med KI. Alt det her som lyser og blinker mot deg, det tar turen gjennom ett eller flere datasentre. De kalles de nye hjørnesteinsbedriftene, men står gevinsten egentlig til prisen? Det var et av spørsmålene som programleder Jean-Christine Sena stilte denne uka. Og vi starter med et klipp fra Nyhetsmorgen på NRK, hvor vi får høre hva prisen kan bli for noen plasser.
6: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i Verna Fossefall og Vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten stor nok.
7: Det sa reporter Rita Kleven, og da må jeg ønske velkommen til det, antropolog Synne Gjønnes fra NTNU og med oss fra Trondheim. Du holder på med en doktorgradsavhandling der du ser på hva som skjer når verden blir datadreven, og hva dette her krever av ressurser og fysiske lagringsplasser. Og du har også besøkt en rekke norske kommuner som har erfaring med datasenter. Så først, hva er egentlig et datasenter?
8: Jo, et datasenter er jo kort og godt et sted der man samler servere for lagring og prosessering av digitale data ofte da. Med det det krever av strøm og kjøling og sikkerhet og annen infrastruktur.
7: Ja, men hva ulike typer finnes?
8: Det jo en del forskjellige center man skiller litt mellom. Det som oftest diskuteres i den offentlige debatten jo de som sånne samlokaliseringssenter, eller co-location, eller sånne hyperscale-senter, som de mer svære, sånn Google i Skien for eksempel. Mm. Og så finnes det også noe som heter Edge, som litt nærmere sluttbrukeren, og så sånne virksomhetsinterne senter da. Men når det kommer til de litt større aktørene, co-location-senterene for eksempel, det jo da et slags sånn serverhoteller der forskjellige aktører kan leie seg plass da for sine data.
7: Men det der dilemmaet som vi løftet i starten, hvor reelt det for kommuner og lokalsamfunn rundt om?
8: Ja, altså, man jo nødt til å ha strøm hvis man skal fortsette utviklingen av det tempoet det går akkurat nå. Og det vanskelige problemstillingen de står overfor knyttet til, ja, om det verdt det for dem, det de offrer og det de får igjen.
7: Det på tide å også ønske velkommen til deg, Bård Sandal. Du advokat og partner i Skjøtt med lang erfaring fra kraft og digital infrastruktur, og du har jobbet egentlig for alle sider av denne saken, både for datasenter som vil ha kraft, for naboer som skeptiske, og for de som leverer kraften. Og du mener vi trenger datasenter. Hvorfor det?
9: Jeg tror alle mener at vi trenger datasentre. Altså, vi har hatt en nasjonal strategi for å skaffe flere datasentre, som først Solberg-regjeringen har snakket om dette, den nåværende regjeringen har snakket om dette. Spørsmålet hvordan vi får det til med det vi kaller for sameksistens, at vi får til en situasjon hvor dette er bra for lokalsamfunn, og det er bra for landet. Kan si at i Europa, hvis vi ser på hele Europa, så er det sånn at hvis du spør en del av analytikerne, så ligger mellom 60-70% av verdens datasenterkapasitet i USA. Det, og et sted mellom 10-15% i Europa. Så vi risikerer å komme i en situasjon som kontinent, og vi blir like avhengig av tung regning som skjer i USA, som det vi varer russisk gass. Og det er EU ganske redd for. Så i Europa, og i og for seg også i Norge, så er det jo et veldig sterkt strategisk ønske om å få den typen datasenter til Norge og til Europa.
7: For det er mye som står på spill for Europa med andre ord, og du har jo sammenlignet utbyggingen vi står overfor i verden med da jernbanen kom. Hva mener du med det?
9: Ja, altså, nå sa Volkan fra NTNU noe om forskjellige typer datasenter. En annen måte å skille dem på er de datasentrene som driver og lagrer data, uansett om det er kattevideoer eller pasientdata, og de nye AI-datasentrene som vi har nå, som driver egentlig ganske massivt tung regning. Den utbyggingen som skjer av de AI-datasentrene nå, i hele verden, er på nivå med og i ferd med å gå langt forbi den største infrastrukturutbyggingen vi har hatt i verden, som var utbyggingen av jernbanen på 1880-tallet.
7: Men Jannes, hvor mange datasenter har vi i Norge i dag?
8: Ifølge Ncom sin registrering så har vi 113 kommersielle datasenter i Norge i dag.
7: Ja, og hva sier søknadskøa da om veksten fremover?
8: Ja, hvis man skal tro på de nye rapportene så står det vel ja, omtrent halvparten av Norges strømforbruk i kø da, som er datasenter som utgjør den.
7: Bård Sandal, i debatten i kveld så skal jo de diskutere, skal virkelig denne her dyrebare strømmen vår gå til bruk av TikTok og KI? Hva er det egentlig all denne strømmen går til når det er et datasenter?
9: Ja, det sa jeg sted om at du har disse datasenterene som driver med lagring, og så har du disse datasenterene som driver med tung regning. Lagring er jo egentlig ikke like strømkrevende. Du lagrer noe, du henter opp igjen, uansett om det er en Netflix-film, eller en kattevideo, eller pasientdata. Men tungregningen som ligger bak AI er veldig strømkrevende. Du har senteret som står i kø i Norge og i alle andre europeiske land, som er mange titals opp til flere hundre megawatt med forbruk. Og sånn kommer det til å fortsette å være. det forbruket på strømsiden kommer til å fortsette å øke. Litt av utfordringen i Norge er jo at vi kommer fra en periode hvor vi har vært det landet i Europa som har bygd minst kraft. Så dette vedtaket fra Stortinget om å si at man kan begynne å se på vernede vassdrag og begynne å se på andre måter å tenke kraften inn på, kom jo før denne datasenterbomben.
7: Men med tanke på da at vi har vært såpass bakpå med å bygge ut kraft, hva er det som gjør at Norge er et attraktivt land å etablere datasenter på da?
9: Ja, selv om vi har vært bakpå på byggingen i Norge, så er det altså sånn at vi har et relativt bra strømnett. Vi har et område som er ganske trygt. Altså, AWS, Amazon sin datasentersatsning, fikk deler av anleggene sine sprengt av Iran. Det er i Midtøsten. Det er relativt trygt å legge sentrene her. Det er politisk relativt stabilt. Og så er det sånn at disse datasentrene, altså hvis vi tenker på hva strømmen går til. Jeg har en Tesla. Når jeg fyller på batteriet på den Teslaen og kjører rundt, så går mesteparten av den energien, den går til å bevege den Teslaen rundt. Det blir bevegelsesenergi av det. Når du kjører strømmen i et datasenter, så driver ikke disse GPU-ene, som det heter, disse prosessorene, de driver ikke og beveger seg. Det blir veldig mye varme, du trenger veldig mye kjøling, og det er en god del kaldere her oppe i Norden enn det det er i Midtøsten.
7: Kunne ikke man ha utnyttet den varmen til noe da?
9: Ja, det holder de på med. Så det alle datasentrene som etableres må gjøre en såkalt sånn kostnyttevurdering, så er det masse diskusjon blant politikerne om å stramme inn kravene til akkurat det.
7: Mm. Synne Jennes, kommunene du har med i studien, er kommuner som enten har hatt eller skal få datasenter. Hva sier de om dette? Hva reaksjoner og holdninger har du møtt på?
8: Nei, det er jo så mangt. Det er jo en sak som vekker sterke følelser i folk, enten de er veldig for eller veldig imot, så jeg har mye av begge deler.
7: Men altså, det høres jo veldig forlokkende ut med nye arbeidsplasser. Hvor mye sitter den egentlig igjen med av arbeidsplasser når alt er ferdigbygd?
8: Nei, det kommer jo an på flere faktorer, det. Hvordan type senter og hvordan man organiserer det. Noen arbeidsplasser blir jo værende, men man ser jo at de aller fleste kommer i oppføringsfasen.
7: Så hva sier de beboerne du har snakket med da, om dette?
8: Nei, altså, nå er jo det kvalitativ forskning jeg driver med, så det er ikke noe sånn ren statistisk analyse jeg har gjort, men jeg må jo si at overtallet av dem jeg har snakket med, som er innbyggere som ikke selv er involvert i de her prosessene, de er jo litt negative og litt skeptiske til utviklingen da, som de ser.
7: Men kommuneledelsen da?
8: Nei, i de kommunene som har etablert senter, da, særlig, så er det jo altså, mye stolthet opplever om å lande store internasjonale aktører til sin kommune, og mange som tar stolthet i det vertskapsarbeidet som de har gjort for å få til det, opplever at de ser på det som en konkurranse, og være de som lander de her store aktørene.
7: Altså det er litt sånn stas egentlig å bli valgt ut for kommunene?
8: Ja, det altså, Skien er jo en kommune som er med på vårt prosjekt, og de har jo flagget en sånn banner der det står chosen by Google, ganske sånn offentlig, så det er jo ikke noe tvil om at de synes det er stas, og det ligger veldig mye arbeid bak det.
7: Ja, for det er Google som skal bygge datasenter her?
8: De har bygd.
7: Mm. Og hvordan fungerer det nå?
8: Nei, det er vel i drift så langt jeg kan skjønne. Jeg tror det er allerede søkt om å føre opp et T-datasenter i området, så det går vel bra, går det utifra. Mm.
7: Men merker kommuner og innbyggere noe økonomisk av å ha dette datasenteret der?
8: Ja, nå akkurat i det tilfellet da, så har jo det ikke vært i drift så lenge at man kanskje har noen studier på hvordan det har påvirket enda, men det finnes jo noen ringvirkningsanalyser fra andre steder der man ser at det har ført til noen økte arbeidsplasser og ja, bruk av de kommunale tjenestene som finnes, da, enten det er hotell eller catering eller den slags, sånn at...
7: Men hva tenker ja, kommunen og for så vidt innbyggerne om naturen som en på en måte har offret for å få disse her datasentra?
8: Ja, nei, det er jo i tillegg til kraftspørsmålet så er det jo naturnedbyggingen som er et av de største temaene, sånn at det er jo ikke noe folk tar lett på akkurat det, nei.
7: Mm. Hva sier dere da?
8: Nei, det varierer veldig. De som uttaler seg kritisk har ofte et veldig sånn spredd område av liksom tema som de bryr seg om. Det kan være veldig sånn nært og selvopplevd, mer enn sånn prinsipielt. Det er ikke sånn at de nødvendigvis er mot datasentralen, men nå bråker det på verandaen på en måte. Og det er mye tung trafikk og turstiden er omlagt, så det er jo mye sånne type fortellinger da.
7: Mm. Bård Sandahl, med utenlandske eiere, tjener egentlig kommunen noe økonomisk på å ha datasenter?
9: Ja, altså dette her skaper masse aktivitet, så det er ingen tvil om at dette er økonomisk veldig attraktivt for kommunene. Og så er det jo en sånn refleksjon rundt akkurat dette her med arbeidsplasser og analysene vi gjør. Det er at vi står midt i en utbygging som er ganske annerledes enn det vi har sett før.
7: På hva måte?
9: Veldig mange av de analysene vi har av datasenteret handler om den første typen datasenteret som jeg har snakket om, som, hvor du setter opp en boks og så putter du noen harddisker og så lagrer du noen greier, for å si det veldig enkelt. Det vi snakker, de sentrene vi snakker om nå, der bygges det altså med innmat for mange milliarder kroner som skal vedlikeholdes, som skal byttes ut. Varigheten på disse såkalte GPU-ene, altså grafikkprosessenhetene som Nvidia putter inn i sånne datasentre, er 3-4 år. Bygger du et hundretals av disse, så skal altså mange av de bygges om til et hvert år. Så det du ser i USA nå er jo at veldig mye av veksten i den amerikanske økonomien kommer fra dette.
7: Mm. Og gjelder da den veksten for på en måte mannen på gata også?
9: Ja, og det, blant annet så er det jo nå køl umulig i USA å få tak i elektrikere.
7: Mm, fordi?
9: Fordi de bygger datasentre alle sammen. Ja. Det er, så du har en del innenfor rammen av bygg og anlegg, hvor det er ordentlig boomtider i USA akkurat nå.
7: Vi skal holde oss litt til i USA, for vi skal til kvinner som mange var kjent med på 90-tallet på grunn av en Hollywood-film med Julia Roberts, nemlig Erin Brockovich. Og den gangen var hun alene mora som vann en historisk kamp mot et energiselskap som forgifter drikkevannet i en liten by i California. Og i dag så kjemper Erin Brockovich en ny kamp mot datasenter som vil etablere seg i all hemmelighet. I NRK-podcasten Oppdatert så kan vi høre om et lite lokalsamfunn i USA der bekymret folk ber Brockovich om hjelp.
10: I e-postene skriver folk blant annet at datasenteret ødelegger naturen, krever enorme mengder vann og strøm, har høye utslipp og lager masse støy. De frykter også at det kan være helseskadelig for menneskene i området. Samtidig er datasenteret helt sentrale for at vi skal ha tilgang til viktige digitale systemer og internett.
11: This was done almost in secrecy, non-disclosure. They had no idea it was coming. They had no information about how much water consumption was going to be used, you know, who was going to pay for this, and all of our human resources seemed to be getting sucked up in building the data centers out.
7: Da hørte vi til slutt Erin Brockovich som mener at datasentra bygger seg opp nærmest i det skjulte uten at folk blir forberedt på konsekvensene. Bård Sanne, hvor sammenlignbare er disse amerikanske forholdene med norske forhold, tenker du?
9: Altså jeg tror det er to ting. For det første så tror jeg liksom, ingen i Norge tenker at vi skal se til USA og så hvordan de behandler lokalsamfunnet når de bygger ut infrastruktur, uansett om det er datasentre eller om det er motorvei. Det er bare en helt annen måte å gjøre ting på enn det vi er vant til, ikke bare i Norge, men i resten av Europa. Og så er det jo et eller annet med, hva er alt dette vannforbruket? Det er altså datasenteret som bygges langt inne på prærien. Det er varmt, og det er tørt, og du bruker vann nettopp for den kjølingen som jeg snakket om. Dette er noe av det som gjør Norden veldig attraktiv. er at vi kan ha andre og miljøvennlige måter å gjøre dette på. Så det finnes sentre i Norge som har veldig gode løsninger på akkurat det, og det ser folk etter internasjonalt. Men det er klart at i USA så har de jo en annen måte å gjøre ting på, kan man si.
7: Hva sa du, Synne Jønnes?
8: Nei, det er heldigvis ikke så mange tilfeller man ser som er tilsvarende med de skrekkehistoriene man har hørt fra USA, så det stemmer nok litt det vil du også si. Men samtidig så har jeg hørt mange andre historier av folk som ikke blir varslet, som plutselig ender opp midt i et område uten å ha fått varsling først, enten om det er at de er innenfor en støysone de ikke har blitt varslet om, eller om de er rett ved siden av et datasenter som skal komme. Sånn at det går jo veldig fort, prosessene går veldig fort, og det er vanskelig for folk å medvirke, så nei, vi er ikke på linje med USA, heldigvis, men det er jo noen tendenser som jeg synes er litt bransjespesifikk fordi at det skal gå så fort.
7: Mm. Ja, har vi vært litt for raske på labben i møte med disse her utenlandske eierne for nordmenn?
8: Ja, jeg vil jo kanskje si det da, samtidig som jeg synes det er viktig å si at det er ikke noe man klandrer norske kommuner for, altså de kommer med et veldig godt tilbud, og de har begrenset altså, økonomi, sånn at ja, de stiller et veldig godt tilbud til norske kommuner som det er vanskelig å takke nei til, samtidig så kanskje noen burde ha vært inn og hjulpet til litt med akkurat den saken, så vi ikke gir bort all kraft til utenlandske aktører for våre egne.
7: Ja, for hvis vi skal oppsummere her litt, hva vil dere si vi vinner, og hva taper vi på å bygge datasenter? Vi kan begynne med det, Bård, sånn.
9: Ja, først, så vil jeg bare si, det er jo en litt sånn særnorsk ting dette her, hvor vi diskuterer utenlandsk eierskap som om det var noe galt. Vi har utenlandsk eierskap av Alcoa, vi har det kinesiske eierskap av Elkem. Det er sånn at det å bygge disse datasenterne er ekstremt kapitalkrevende. Det krever mye mer kapital enn det vi har i Norge. Den kapitalen den kommer fra internasjonal kapital. De fleste land i Europa reiser rundt på turnéer i håp om å

0: kommunen. Og det jo noen reelle positive konsekvenser som man nå må ta med i beregningen, men samtidig så det jo det jo ikke alle, altså alle datasenter ikke lik da. Sånn at det ikke alltid at man sitter igjen med så mye som man kanskje håper på.
1: Men for hva skjer da om vi setter ned foten og dropper utbyggingen av datasenter?
0: Nei, da tror jeg de finnes seg fort andre plasser å bygge. Så går man glipp.
2: Ja, altså jeg tror dette må ses litt på europeisk nivå, ikke bare på norsk. Hvis Europa setter seg ned og dropper utbygging av datasenter, så blir Europa like avhengig av amerikansk tungregning som vi har russisk gass. Og det er virkelig, virkelig alvorlig fra et sikkerhetspolitisk perspektiv.
0: Men min innvending akkurat der er jo at det hjelper litt hvis alle våre datasenter på norsk jord er amerikanske.
2: Det er i og for seg riktig. Samtidig så er det sånn at EU har et ganske stort lovgivningsarbeid gående på dette som heter Cloud and AI Development Act, som handler om at da er faktisk den fysiske infrastrukturen her i Europa, da er GPU-ene her i Europa, da har vi muligheten til å stille krav, og de kravene er ganske sterke nå.
1: Dette her er virkelig et tema vi må snakke mer om, men tida vår har rent ut, og takk for at dere kom til Ekko, sin gjennes antropolog og doktorgradsstipendiat ved NTNU, og Bård Standard, advokat og partner i advokatfirmaet Skjøtt. Denne her saken var forbud av Brita Garden, og vi får bare snakke mer
3: Ekko,
1: om datasenter.
3: Er det du hører på i NRK P2? Jeg heter Jakob Arvola, og nå skal vi snakke om noe som egentlig ikke finnes. Nemlig borgerlig politikk og borgerlig samarbeid. I alle fall hvis vi skal tro vår neste gjest her i Ekko. Men likevel så snakker norske politikere om dette fenomenet som om de vet nøyaktig hva det er. Som Høyres Jan Tore Sanner etter valgseieren i 2013.
4: Alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering. Og vi ønsker en så bred borgerlig regjering som mulig, og at den regjeringen skal være ønsket av alle de fire partiene.
3: Borgerlig seier, borgerlig samling, borgerlig politikk. Men her er det altså noe som kanskje skurrer. Forfatter Jan Arild Snoen, velkommen til Ekko.
5: Jo, takk.
3: I din nye bok så hevder du at den borgerlige politikken er basert på en illusjon. Skal vi ta det her helt ifra grunnen av? Hvorfor mener du det?
5: Det er fordi det ikke er noe veldig tydelig innhold i dette utover å være imot Arbeiderpartiet, altså begrepet ikke-sosialistisk, som mange på det vi nå kaller borgerlig side har foretrukket, og som egentlig speiler med realiteten mer enn at dette er et tydelig alternativ. Mm. Så brukes jo borgerlig også som en sånn lett måte å fortelle at det er en høyre side og en venstre side, og disse to står mot hverandre som regjeringsalternativer. Så sånn sett så kommer det til å bli brukt fremover også, selv om det ikke da har veldig mye innhold etter min mening.
3: Mm-hmm. Du skal få utdype det. Når oppsto begrepene borgerlig og borgerlig samling i norsk politikk?
5: Altså, egentlig så er det gammelt og vært brukt lenge, men det var først og fremst fra slutten av 1950-tallet at dette ble viktig. For da hadde Arbeiderpartiet hatt makten så lenge at det var veldig viktig, særlig for Høyre og Kåre Willoch, å finne et alternativ til dette. Og da trengtes det et begrep som skulle vise hva dette alternativet var. Og Willoch var veldig opptatt av at det skulle være borgerlig, fordi han ikke likte dette ikke-sosialistisk. Ikke-sosialistisk sier bare hva du ikke er, og sier ikke noe om hva du er og hvor du skal. Så det er først og fremst Høyre som har drevet frem dette, mens de andre, særlig Kristelig Folkeparti, men også Fremskrittspartiet, har brukt ikke-sosialistisk. Helt til i år egentlig, der de har sagt, ok, vi kaller oss borgerlige da.
3: Men så er det jo noe med det litt forvirrende i det begrepet også, altså ikke-sosialistisk er jo ganske greit, men borgerlig, det er, altså, ja, borgerlig konfirmasjon og borgerlig politikk, hva betyr egentlig det ordet?
5: Ja, altså det kan jo være litt forvirrende at borgerlig også, vi skal snakke om borgerskap og sånne ting, og borgerplikt og forskjellig, men i politisk forstand så er mer problemet at disse forsøkene på å fylle det med innhold, de får problemer, for det er så stor forskjell internt mellom disse partiene, hva de egentlig vil ha. Og derfor så sliter du da med å, i hvert fall sliter jeg, med å finne veldig tydelige forskjeller. Du finner noen forskjeller, men ikke så veldig tydelige forskjeller, enn sånn to veldig klare alternativer.

0: Ja, fordi du kaller det her for den borgerlige illusjonen.
1: Ja, og det ligger i det at du mangler noe distinkt, sånn at jeg synes at ikke-sosialistisk et mer betegnende begrep enn det borgerlige som noe fast, noe som et klart alternativ. Men samtidig så har du da den forestillingen om at vi veldig forskjellige fra de andre, og det vil være store forskjeller hvis vi bytter fra den ene regjeringen til en annen, og i det så ligger det en illusjon. Mm. Fordi forskjellen så små, de ikke null, men de så små at denne forestillingen da, om at dette veldig viktig hvem som styrer, etter min mening overdrevet, men det kommer an på ambisjonsnivå. Mm. Jeg ikke fornøyd med litt forskjell, jeg vil ha større forskjell. For ellers blir hele greia for grått, sånn som Siv Jensen kalte Solberg-regjeringen, da FRP, eller like før FRP trakk seg ut av det. Det blir grått, og det ligner veldig mye i praksis på sosialdemokrati. Selv om du kan utvikle det, altså bli enig om noen begreper, og dette borgerlig og sånn, men når du skal gjøre det til praktisk politikk, så forskjellene ganske små.
0: Mm. Fordi du var innom en nærmest partistrateg, eller en viktig person i norsk politisk historie, Kåre Willoch, han skal vi komme tilbake til, og så skal vi over på en annen nå, Arbeiderpartistrategen Einar Førde. Hadde han rett da han sa at vi alle sosialdemokrater?
1: Han sa det om venstresiden. Han sa det ikke om alle, dette en utbredt misforståelse, men dette sjekket jeg opp da jeg skrev boka. Ja. Så det handler eksplisitt om venstresiden, og at den har blitt ikke lenger sosialistisk, men omfavnet demokrati og har blitt mer moderat og sånn. Det diskuteres om det gyldig for alle. Men allikevel så jo da, denne historien til Førde jo mye brukt, så den betegner også dette spørsmålet om egentlig også Høyre et sosialdemokratisk parti. Det mener jeg ikke at det for, mens derimot, når du skal samle alle disse fire, så blir det mer sosialdemokrati da. Men Høyre har noen andre verdier enn sosialdemokratiet har, og Kåre Willoch jobbet jo for dem. Han dro med seg andre partier, og derfor så måtte Høyre utvanne seg profilen sin litt, men han ville nok i en annen retning. Og han tok også landet i en annen retning da han var statsminister, men det var mer på grunn av at tiden var moden på 80-tallet for store reformer. Mm. Ikke på grunn av, etter min mening, noe stor sånn ideologisk skifte, men det var modent, så Arbeiderpartiet hang for langt etter, og det sier alle i Arbeiderpartiet i dag også, at det de enige.
0: Men i dag så nær sagt lyst til å bruke ordet tviholder Høyre på ordet borgerlig, mens de andre samarbeidspartiene er mer lunkne, kan man kanskje si. Hvorfor har det blitt sånn?
1: Ja, det er jo det er hele tiden Høyre som har vært pådrivere for dette. Ikke bare å putte noe innhold i borgerlig, men å samle disse partiene. Og derfor så har de et eierskap til det og veldig mer opptatt av det. Mm. Mens for de andre så har det vært mer sånn nølende, og nå har de for så vidt nølt seg til at de kan kalle seg, til og med KrF da har i år sagt at det greit, vi kan kalle oss borgerlige, men det gjør ikke at begrepet får noe mer innhold på grunn av det, men det gjør at det kanskje, når andre bruker det, så blir det mindre et sånn typisk høyre begrep. Men altså, dette Høyres prosjekt, og derfor så bruker de dette begrepet.
0: Mm. Ja, fordi det kan jo for eksempel illustreres med at Senterpartiet, da, hvis du tar det som et eksempel, Senterpartiet blir jo ikke automatisk borgerlig fordi man samarbeider med en høyre regjering, og blir ikke nødvendigvis sosialdemokratisk med en arbeiderpartiregjering. Hvordan skal vi for eksempel se på Senterpartiet?
1: Nei, altså, de har jo en historie på ikke-sosialistisk side da, ja. Har brukt det begrepet også da de var på den siden, og så har de skiftet, men det er jo sånn at dette er jo ikke fasttømret, disse her blokkene er ikke fasttømret, selv om de har vært veldig stabile i Norge, så ser vi jo det at altså, Senterpartiet har byttet side ganske lenge siden, kan bytte tilbake. KrF var like ved å bytte side i 2018, veldig hard debatt og veldig skarp og tett avstemning. Venstre kan tenkes å bytte side. Det er lenge siden de har spekulert i det, men vi ser det i Danmark og i Sverige og andre steder, at det flyter litt over i hverandre, fordi disse partiene har de kan være konservative, de kan være liberale, de opptatt av distriktspolitikk, de opptatt av miljø, mange ting som ikke går så tett, lett inn I denne todelingen da. Og derfor så vil de finne samarbeidspartnere som passer der de tror de får mest gjennomslag, og det varierer over tid, som gjør at hele greia ganske ustabil.
0: Hvis Høyres nåværende partileder hadde vært her I studio nå, hva tror du hun hadde svart på spørsmålet, eller på påstanden da, om at partiet har vært bygd på, samarbeidet har vært bygd på en illusion I 10 år etter 10 år da?
1: Nei, hun ville si at de har fått til mye, at Solberg-regjeringen fikk til mye, og sier at det er nok. Så da vil jeg svare at ja, dere fikk til litt, det for lite. Og mesteparten av det dere gjorde en videreføring av det sosialdemokratiet står for. Så det går på dette, altså. Hvor store forskjeller skal det være før det verdt noe? Mm. Og der klart opplagt at mange har skal vi si, et lavere ambisjonsnivå enn meg, og fornøyd med mindre.
0: Vi har gravd I NRK-arkivet på jakt etter definisjoner av det borgerlige, og I 1984 så støtte vi på gull. NRK Radio laget nemlig kveldsprogrammet Den Blå Timen, fordi Høyre feiret 100 år som parti, og programleder den gang, Ole Kristen Harborg, han ønsket partilederen velkommen med et fiffig spørsmål om Høyres farge. Hør på det her.
2: Ja, sjefsjubilant Jo Benkow, velkommen.
3: Mange takk.
2: En blå time har vi kalt det. Synes du vi skal lage den mørkeblå eller lyseblå?
3: Jeg synes at mellomblå et ganske godt nivå å legge seg på.
0: Mellomblå, altså Jo Benkow her. Skal vi aller først nå, Jan Arild Snoen, for helt ferske, litt yngre lyttere, fortelle hvem Jo Benkow var?
1: Ja, han var en ledende høyremann, han var stortingspresident og var partiformann I perioder, og en av de toneangivende på 80-tallet, og på en måte litt på Kåre Willochs tid også, og var nok ansett da som å være, som han sier, da, litt lysere blå enn for eksempel av Kåre Willoch, som stod for en litt sånn skarpere høyrepolitikk med større skattelettelser og større reformer og sånne ting.
0: Mm. I 1984 så var Høyre det store partiet på blå side med over 30% av stemmene, og Høyre-strategene var svært bevisste på hvor viktig borgerlig samling var for å holde Arbeiderpartiet unna maktens korridorer. Og Ole Kristen Harborg, han inviterte også Høyremann og historiker Francis Sejerstedt.
2: Et av hovedpoengene I historiebøkene om Høyre at partiet alltid har strevet etter borgerlig samarbeid. Men professor Sejersted, hva har egentlig vært motivene for dette?
4: Ja, det ganske riktig. Det går som en rød tråd gjennom historien.
2: Blå tråd.
4: Blå tråd, ja vel. Tanken med borgerlig samling, det har jo vært en slags oppdemningspolitikk. Altså frykten for det første, den sosiale radikalismen, I slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette århundre, og så arbeiderbevegelsen, altså den radikale arbeiderbevegelsen. At det gjaldt å samle de borgerlige krefter for å garantere det borgerlige samfunns fortsatte eksistens.
0: Ja, det sosialradikale og farlige Arbeiderpartiet skremte altså de borgerlige til å samarbeide ifølge Sejersted, men med årene så ble jo Arbeiderpartiet stadig mer moderat og ja, nær sagt ufarlig selv for de beste borgerlige, hvis man skal bruke et sånt begrep. Jan Arild Snoen, hvordan gikk det med det borgerlige prosjektet da de ikke lenger kunne skremme velgerne med ja, kommunismen?
1: Ja, altså det klart, som Sejersted var inne på, jeg siterer han en del I boka mi også, du trengte da en motpol, noe å være imot, altså hvis det først og fremst det som samlet deg var å være imot, så trengte du et, skal vi si, et fiendebilde. Og det da ivaretatt I dag ved at du ikke lenger skremmer så mye med Arbeiderpartiet, men du skremmer med de som samarbeider med Arbeiderpartiet. Sånn at, og det så vi I valgkampen sist også, at det var ikke så mye akkurat Arbeiderpartiet, men det var at Rødt og SV og MDG skulle dra Arbeiderpartiet til venstre, og dermed kan du opprettholde da den ikke-sosialismen, selv om Arbeiderpartiet ikke sosialistisk, men sosialdemokratisk, så kan samarbeidspartneren deres da kanskje kalles sosialistisk, og derfor så opprettholder du denne forsøk på å skape et skarpt skille.
0: Har velgerne egentlig blitt ført bak lyset, for å uttrykke seg litt sånn retorisk, altså at det borgerlige prosjektet hele tiden har vært et slags påskudd for å holde Arbeiderpartiet unna?
1: Nei, så sterkt vil jeg ikke si det, fordi det er forskjeller. Så det er på enkelte politikkområder, særlig synet på privat sektor og privates aktivitet, altså rolle i tjenestytelser og sånn, så er det forskjeller. Men det er forestillingen med at dette er en veldig stor forskjell, som i så fall vil være falsk, men det er jo ikke sikkert at velgerne vil ha så store forskjeller heller. De stemmer jo på partier som er moderate. Jeg er opptatt av noe mer radikalt. Mm. Men hvis jeg kan få gå litt tilbake til Jo Benko og dette med disse blåfarvene, fordi Høyre har alltid vært, det har alltid vært en dragkamp i Høyre mellom, skal vi si, de mellomblå og de mørkere blå. Så det er noe internt, men det har også vært dette har også preget hvem du skal samarbeide med. Fordi fra 60-tallet og fram, et par ti år, så måtte Høyre samarbeide mot sentrum for å kunne få makten. Og det preget da også politikken at de la seg over i den retningen. Men så kommer jo FRP opp på den andre siden, og da fungerer ikke det lenger. Da blir Høyre et slags mellomparti på den siden, og må da også konkurrere med FRP, men også legge seg litt, altså de får et problem med å balansere mellom disse. Så de må da lene seg litt mer mot Høyre igjen for å ta tilbake velgere fra FRP.
0: For FRP strekker aksen, kommer inn på 70-tallet, og strekker aksen enda lenger ut?
1: Ja, Høyre får en konkurrent på høyresiden som de ikke hadde i realiteten før det, og det påvirker også. Men da blir prosjektet, denne borgerlige samlingen, blir jo da ikke et sånn Høyre sentrum samarbeid, men det blir et bredere samarbeid på begge sider av Høyre, som gjør at Høyre da i praksis når de sitter i regjering må gi noen seire på begge sider, og det så vi under Solberg-regjeringen, at det gir seire i begge sider, særlig i budsjettene, og så blir det ikke noe særlig igjen for Høyres egne prioriteringer.
0: Hva er det i så fall som konkret faktisk forener de her partiene som Høyre gjerne kaller borgerlige?
1: Ja, de sier i hvert fall at de er mer opptatt av altså privat ansvar, personlig frihet, lavere skatter er i hvert fall et par av dem opptatt av, og en begrensning i statens vekst. Det kan være sånn, altså dette er viktige, de borgerlige verdier etter min mening, men problemet er jo at for det første, det er ikke alle disse fire partiene som er veldig opptatt av alt dette, og det er vanskelig å gjennomføre dette i praksis. Og det har vi jo sett da, at staten slutter ikke å vokse med disse partiene ved regjering. Det viser et par undersøkelser i boka som ser på det. I to perioder, fra 1991 til 2008, men også helt fra 1946 til 2023. Du ser ikke noe endring i veksttakten i offentlige utgifter. Og det har mye med at du... Det er ikke nok noe kuttforslag hos noen av disse partiene, men de blir ikke enige om kuttene. De blir enige om utgiftsøkninger. Det var det som skjedde også under Solberg-regjeringen. Nesten hele handlingsrommet de hadde ble brukt på utgiftsøkninger og ikke på skattelettelser. Og da blir ikke dette forhold mellom en litt mindre stat med lavere skatter, som kunne være et alternativ, og den andre siden en litt større stat med litt høyere skatter. Den blir veldig liten, fordi du ikke klarer da å samle deg om hva som skal begrenses på borgerlig side.
0: I Ekko her på NRK P2 så snakker vi om hva borgerlig politikk egentlig er for noe, og forfatter Jan Arild Snoen, du hevder også at de såkalte borgerlige partiene styrer ganske så likt som Arbeiderpartiet når de først får makt. Hva slags konkrete eksempler har du på det?
1: Ja, det er det som jeg akkurat nevnte nå, at du ser veldig små utslag i utgiftsnivå, og dermed også i skattenivå. Ikke nok så ble det, altså under Solberg-regjeringen, så ble det kuttet litt i de to første årene. Men så var det slutt. Så var det flate, omtrent flate, så gikk det litt opp igjen med Arbeiderpartiet. Det er litt forskjell. Men dette er en veldig viktig, skulle være en viktig forskjell mellom de to, som vi finner veldig lite av. Så er det noen forskjeller, jeg har nevnt at det er forskjeller i synet på privates plass i offentlig tjenesteyting. Den er der. Selv om det også der uenighet på borgerlig side om hvor mye plass det skal være til altså kommersielle, de som ute etter å tjene penger, eller bare skal være frivillige organisasjoner, så jeg ikke enig om det, men de er litt annerledes på akkurat det der da.
0: Og så det en klassisk øvelse for styringspartiet Høyre, det å inngå kompromisser for å holde en borgerlig regjering samlet. Og da Kåre Willoch ledet sin borgerlige trepartiregjering i 1984, så innrømmer han at det til tider kunne svi.
5: Ja, det synes jeg må være ganske opplagt. Et hvert samarbeid forutsetter jo at partiene jenker seg efter hverandre. Og jeg føler som leder av en samarbeidsregjering en spesiell forpliktelse til at man skal nå resultater som alle de deltagende partier kan være tilfreds med. Og jeg ser dette å bevare et regjeringsdyktig flertall som en viktig oppgave i et mangepartisystem som vårt.
6: Men føler du da at du må gå på akkord med Høyres program?
5: Nei, jeg synes uttrykket å gå på akkord med programmet er alt for sterkt, men jeg kan jo ikke legge skjul på at på flere punkter blir nødvendig med standpunkter og avgjørelser som vi i Høyre, og jeg personlig gjerne vil ha sett annerledes, men dette er jo samarbeidets natur, og vi må komme bort fra dette, at det å finne frem til en samlende løsning i og for seg skulle være noe moralsk mindreverdig. Det er jo heller slik at hvis partiene ikke jenker seg, da får man mer kaotiske forhold som alt i alt blir til langt større skade for det folk som vi er satt til å tjene.
0: Men det er bra for folk og land at partiene jenker seg, sa Kåre Willoch. Jan Arild Snoen, sånn har Høyre konsekvent styrt den borgerlige skuta ifølge deg, men det å gå fra kompromiss til kompromiss i år etter år etter år, hva gjør dette med partiet, Høyre?
1: Altså kompromisser jeg enig med, vil jo ikke at kompromisser er nødvendige, og så det spørsmålet om hvor mye og hva blir igjen av dette. For hvis jeg da går tilbake til Solberg-regjeringen, som det siste eksempelet på dette, så er vi snakker om et handlingsrom i budsjettet, hvor mye, altså, etter at du har justert alle trygder og alle faste utgifter og alt sånt, så har du noen penger som du kan prioritere. Og i de 8 årene så gikk 90% av de pengene de gikk til økte offentlige utgifter, mens 10% gikk til lavere skatter. Og det viser egentlig, altså prioriteringen i den regjeringen var å fortsette denne linjen med en større stat som tar større ansvar og omfordeler mer og sånne ting. Og så ble det lite igjen til det som jeg mener burde være et sentralt borgerlig prinsipp, å gi mer, la folk beholde mer av sine egne penger, og ta større ansvar for sitt eget liv. Så kompromisser er nødvendige, men denne 90-10-fordelingen, den viser at de som først og fremst har vunnet på dette, er de som ønsker å beholde en stor stat.
0: Og så er det nok en del høyreveteraner som drømmer seg tilbake til denne storhetstida da, på 80-tallet. Tror du det, at det faktisk er slik, Jan Arild Snoen, at dette er en gullalder som noen vil tilbake til?
1: Altså, det var jo en tid som jeg nevnte i stad, som var modent for store reformer, fordi Arbeiderpartiet hadde hengt etter, så det var et folkelig krav, et ønske i stor grad om liberalisering, altså boligmarked, kreditmarked, ikke minst NRK-monopolet, der Arbeiderpartiet klynget seg til den gamle modellen veldig lenge, så det var modent for ting. Så er det ikke så enkelt å se sånne overmodne reformer nå. Høyre ønsker å se seg tilbake til den tid der de var veldig store. Det er på ingen måte gitt at Høyre skal være FRP's lillebror i oppslutning, sånn som de er nå. Det er ikke mange år siden det var motsatt, og dette har svingt flere ganger. Så akkurat styrkeforholdet kan variere, men Høyre må hele tiden da forholde seg til at de har et betydelig parti på sin høyre side, som de da utveksler mange velgere med hele tiden, som da påvirker da dette hvor mye kompromissvilje, fordi det var jo grunnen til at FRP gikk ut av dette samarbeidet i 2020, var at kompromissene ble for dyre for FRP. Høyre konkluderte ikke sånn, at det var for dyrt for dem, og de hadde heller ikke samme nedgang på meningsmålingene. Men nå har de fått det. Nå har de fått det fordi FRP har fått være et mer et tydeligere opposisjonsparti enn Høyre, også litt fordi Høyre nok i større grad enn FRP tenker på hvordan skal vi gjennomføre løftene våre når vi kommer til regjeringsmakt igjen, mens det virker å være litt i bakspeilet for FRP for tiden. Nå det først og fremst viktig å bli størst, og så får de ta de problemene etterpå.
0: Ja, for i 1984 så spurte Ole Kristen Harborg, programleder her i NRK, statsminister Kåre Willoch om nettopp dette nye lille partiet til Carl I. Hagen.
6: Nå har dere jo for første gang et parti til høyre for dere på Stortinget. I hvilken grad preger det Høyres politikk?
5: Meget lite, vil jeg si. Nå er det jo ikke noe nytt at det finnes bevegelser og grupper som efter denne forenklede skala kan plasseres til høyre for høyre. Høyre har jo alltid forstått betydningen av ikke å gå på akkord med sine egentlige synspunkter og bevare en stø kurs, og det er vår målsetting nå også. Vi lytter alltid til argumenter, men vi bøyer oss ikke for press.
0: Ja, han bøyer oss ikke for press. Feilberegnet Kåre Willoch og Carl I. Hagen her i analysen vår.
1: Ja, han gjorde jo det, men det er forståelig, fordi FRP var jo et ganske lite parti da, så han trodde at han ikke kunne, at han ikke behøvde å ta så mye hensyn til dem, og det var en alvorlig feilberegning, både, altså, det førte jo til Willoch-regjens fall i 86.
0: Bensinavgiften,
1: som da han trodde han kunne få FRP med på. Den gangen var jeg aktiv i FRP, så jeg var litt på innsiden av den prosessen. For oss i FRP da, så var det helt utelukket. Det skjønte ikke Willoch, for han skjønte egentlig ikke, jeg tror ikke han skjønte egentlig FRP. Han var jo veldig tydelig på at FRP var ikke noe borgerlig parti, og det mente han hele livet. Og med det mente han at FRP ikke var moderate nok, og ikke var ansvarlige nok. Så dette med moderasjon var viktig for han, men jeg er ikke sikker på at det er noen nødvendig bestanddel av borgerlig begrepet.
0: Men dette med borgerlig begrepet, at det definerte og definerer Fremskrittspartiet seg som et borgerlig parti, eller hvordan...
1: Nei, de foretrekker, og Sylvi Listhaug sier det, at de foretrekker ikke-sosialistisk. Og det er flere grunner til det, for det er også dette med borgerlig, det har også andre assosiasjoner enn de politiske, altså det er litt sånn byborgerskapet, altså de med sølvtøy i skuffene og sånne ting, og der har det vært en forskjell mellom Høyre og FRP, jeg har vært medlem av begge partier, så kulturelt sett så er det også en sånn forskjell som gjør at Høyre lett omfavner borgerbegrepet, mens det er mye fjernere fra FRP-erne, og her var det et problem på 80-tallet og lenger også at FRP-erne oppfattet Høyre som nedlatende, og ikke minst Kåre Willoch selv som nedlatende overfor for dem, og litt sånn typisk da byborgerskapet som så ned på bøndene, for å si det sånn, ikke det at FRP var et bondeparti, men den måten å se det på, så har det blitt, så den stereotypien der har blitt mye mindre giftig etter hvert, altså FRP har blitt større, og det har blitt mye større forståelse mellom disse to partiene, men kulturelt sett så har de vært forskjellige. Mm. Så når FRP ikke vil bruke det begrepet, så er det ikke bare fordi at de ikke liker det politiske innholdet i det, men det er også noe med at de assosierer ikke dette med seg selv.
0: Mm. Og når FRP vokser seg så stort som FRP er nå, og Høyre krymper, så må det tenkes nytt av partistrategene for å ta makta fra Arbeiderpartiet, og i sommer så mente KrF at de hadde funnet løsningen. Her er Lilla Sølvesvik i Politisk kvarter.
7: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn. Sunn Fornuft-alliansen. Og så begeistret er du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem er det som skal med i denne Sunn Fornuft-alliansen?
8: Vi ser jo det. Det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker. Og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at en har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag.
0: En sunn fornuftpolitikken, er det en arvsake for borgerlig politikk? Har du tro på det?
1: Altså, her dreier det seg jo i praksis om å bytte ut Venstre med Senterpartiet. Mm. Og Dette for meg en illustrasjon på at det ikke er retning og innhold som betyr noe, men at dette en annen måte å sikre et flertall for noe som ikke Arbeiderpartiet. Så, fordi står Senterpartiet for borgerlig politikk, hva betyr det? Altså, det, jo, det blir jo enda vanskeligere å finne noen steder å kutte i budsjettene, for eksempel, sånn at du kan gi skattelett for å komme tilbake til det temaet der. Men dette er mer sånn, denne blokka er for å beholde makten, og så skaper det en del problemer hvis dette skiftet skjer, da. Så du bytter det ene med det andre, så da begynner jo, da flytter jo tyngdepunktet seg også i konservativ retning, og, og Høyre får problemer fordi de har en del liberale velgere som liker Venstre bedre enn de liker Senterpartiet, for å si det sånn. Og ikke minst så vil jo det totalt blokkere noe som kan bli viktig fram mot neste valg, nemlig EU-debatten. Altså Høyre kan jo ikke få kjempe for Norge inn i EU hvis det skal være med disse tre samarbeidspartnerne. Så her er det minst like mye konflikter, og enda vanskeligere å se et sånn tydelig alternativ til Arbeiderpartiet hvis du tar det skiftet.
0: Oppsummeringen nærmer seg Jan Arild Snoen, den borgerlige illusionen, kaller du boka di, og når en illusion er avslørt, så er den jo ikke lenger en illusion. Hva vil da skje med det borgerlige samarbeidet fremover her i landet? Trenger vi et nytt begrep for det borgerlige?
1: Jeg er ikke noe redd for at boka mi får så stort gjennomslag at de innser at dette var en illusion. Altså, denne illusionen, den har jo da levd i mer enn 60 år, og den er livskraftig fordi den er nyttig på sett og vis, altså det er et alternativ til Arbeiderpartiet, og det kan de fortsette med. Og så kan jo de som er med på dette, de kan håpe at de får gjennomslag for noen av sine saker gjennom dette samarbeidet, selv om det ikke blir de store skiftene som jeg er ute etter. Så selv om jeg synes det er smått, så er, og Siv Jensen synes det var smått i 2020, så er mange som er fornøyd med det ambisjonsnivå som ligger i dette samarbeidet.
0: Hva tror du kommer til å skje med det borgerlige begrepet helt til sist, Jan Arild Snoen? Vi har jo knapt snakket om Venstre, vi har bare så vidt vært innom KrF.
1: Ja, altså for å ta dette med Venstre kort, så er det jo sånn at veldig mange av Venstres velgere er veldig negative til FRP. Og når FRP blir dominerende på denne siden, så hopper en del av de velgerne av. Det så vi i valget sist, i 2025, og hvis dette fortsetter fremover, så kan det skje i enda større grad. Da må Venstres ledelse finne ut da, skal vi hoppe før velgerne våre gjør det, så skifte side. Så det var Venstre, og så var det noe annet du spurte om, som jeg glemte.
0: Hva slags type borgerlig utvikling tror du vi kommer til å se på sikt, kort til slutt?
1: Altså, du spurte også om dette med begrepet, og der har vi sett en utvikling i det siste der det er litt større vilje da, fra de andre partiene Høyre til å bruke dette om samarbeidet sitt. Men det betyr jo ikke at det blir noe mer innhold i begrepet av det, fordi det er ikke noe helhjertet omfavnelse, og det mangler fremdeles i stor grad disse samlende prinsippene som skal omdannes i praktisk politikk. Men vi vil fortsette med, antageligvis så vil vi fortsette på denne visen, men det kan da skje endringer. EU-saken kan forstyrre mye, og også dette at FRP er så stort og dominerende nå.
0: Takk for at du kom til Ekko, Jan Arild Snoen, forfatter og skribent, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, om det mulig å se på hjernen at den scroller mye på mobilen?
1: Korte svaret på det jo nei. Det kan vi ikke se med det blotte øyet på hjernens struktur, for eksempel ved MR-bilder da, som viser hvordan det ser ut. Men jeg tenker jo at det sannsynligvis målbart, og at man kanskje kan ha på mer avansert utstyr, for eksempel elektroencefalografi, EEG, som måler hjernens elektriske aktivitet, og hvordan de forskjellige områdene kommuniserer med hverandre, hvor trafikken går da. For det tenker jeg det er jo det vi påvirker med hvordan vi bruker hjernen, og det kan man faktisk vise med litt avansert teknologi.
2: Så det lange svaret faktisk, ja, kanskje vi kan etter hvert se at det foregår alvorlige ting i hjernen hvis man scroller veldig mye.
1: Ja, det kommer jo an på hva vi mener med alvorlig selvfølgelig, men jeg tenker jo det, hvis det går utover evnen til å feste ny informasjon, til å holde fokus og kanskje også til å lage relasjoner med mennesker ansikt til ansikt, for alt dette jo egenskaper som vi trener på, og sånn det jo med hjernen akkurat som med muskulatur, at hvis vi bruker det mye, det blir sterkere og mer effektivt.
2: Men bare for å rydde det av veien, altså brain rot har festet seg som et begrep, det i virkeligheten noen tilstander der hjernen faktisk kan rotne eller skrumpe?
1: Ja, det det jo, og da vi jo i retning av demens og Alzheimers sykdom egentlig, for da blir faktisk hjernen mindre, og når det langkommet så kan vi se det på MR-bilder at det tynnere hjernebark da. Så ille tror jeg ikke dette, eller jo ikke dette selvfølgelig, men jeg overbevist om at det skjer noe altså. Og jeg tror at hvis vi hadde designet studier, hvor vi hadde tatt en sånn baseline, og så målt en del forskjellige ting, og så vært, la oss si, halvt til ett år uten all denne scrollingen, og så testet igjen, da tror jeg vi hadde sett forskjeller altså. Mm.
3: Ekkohelg nærmer seg slutten. Vi høres snart igjen. For eksempel på mandag. I Spør Ekko på mandag så skal vi dykke ned i skuffer og skap, og kanskje skal vi en tur opp på loftet. Det skal nemlig handle om gjenbruk og ombruk. Antikviteter og snurrepiperier. Gleder og sorger over gamle ting, og ikke minst klær og tekstiler. Vi får eksperter i studio som klar til å svare på spørsmål fra klokka 09.03. Og send oss gjerne innspill allerede nå i NRK-appen. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Kaja Figenskø og meg, Jakob Arvola.

0: NRK Nyheter klokka 21. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det er ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. Politiet sier de nå blant annet vil foreta videre undersøkelser i boligen til den mistenkte. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter, skriver en talsperson til NRK. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene mot russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er president Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanem i Trondheim i dag. 2 voksne og 3 barn var hjemme da skuddet gikk gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
1: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
2: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje. Men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell, eller om mannen var uaktsom.
1: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling. Så vil nå etterforskningen senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter var Jean-Erik Bjørnskev. I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegningen der han ble angrepet av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helgen etter hendelsen. Så er resultatet fra en kamp i Premier League i kveld. Manchester United-Tottenham 1-1. Og med dette poenget så er Tottenham ikke lenger sist på Premier League-tabellen. Tottenham spilte også slutten av kampen med bare 10 mann på banen etter en utvisning. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Israel raser etter at Navi Pillay fikk Nobels fredspris, og Donald Trump mener det er skammelig og flaut. Mens folk i Gaza ser på tildelingen som en anerkjennelse av lidelsen de står i, sier lege som har reddet liv i Gaza. Målet om at eldre skal bo hjemme lenger har gått for langt, mener pårørende alliansen. Arbeiderpartiet slipper beina etter seg i eldreomsorgen, mener Fremskrittspartiet. Og i Ukraina forbereder man seg på nok en vinter med krig. Vi må aldri bli lei den krigen, sier forfatter Erika Fatland. Hun og Morten Jentoft skriver om menneskene i krigen i hver sin nye bok. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av de 2 neste timene skal det også handle om at VM i Brasil er et steg nærmere for det norske kvinnelandslaget i fotball. Mitt navn det er Morten Kremer. En skamplett på Norge, sier Donald Trump. Nazisten Josef Goebbels applauderer fra helvete rase Israel. Det har kommet kraftige reaksjoner på at den sørafrikanske advokaten Navi Pillay får Nobels fredspris. Jørgen Vatne Frydnes, leder for den norske Nobelkomiteen. God morgen.
4: God morgen.
3: Donald Trump kaller også deg og resten av komiteen for sivilisasjonsfiender. Hvordan er det å få denne type tilbakemeldinger fra verdens mektigste mann?
4: Nei, altså Nobelkomiteen er ganske vant til å få tilbakemeldinger på de prisene vi gir ut. Både I år, I fjor og alle andre år tidligere så fylles stort sett inboxen opp med tilbakemeldinger både på prisen, prisen som blir gitt, men ikke minst også andre som gir innspill på hva de mener fortjener Nobels fredspris og hva de mener den riktige veien for verden eller samfunnet sitt I en mer fredelig retning. Så tilbakemeldinger og diskusjon, det vi godt vant til.
5: Og Israels utenriksdepartement påstår at dere belønner den største løgnen I det 21. Århundret. Hva gjør kritikken med fredsprisens gode navn og rykte?
4: Nei, det vil jo tiden vise. Denne prisen her I kjernen av Alfred Nobels testamente, og det det som Nobelkomiteen sitt mandat. Vi jo, som de fleste tror jeg her I Norge I hvert fall vet, en uavhengig komité som først og fremst gjør jobben vår med å dele ut en pris, og den gjør vi utelukkende med Nobels testamente som rettesnor. Vi har ingen kobling til norske myndigheter og gjør dette helt uavhengig. Så tiden vil jo vise hvordan vi ser på de ulike prisene, men vi mener jo at årets pris ved å løfte Navi Pillay som en av de fremste folkerettsjuristene av vår tid, og koblingen mellom folkerett, internasjonal rett og fred helt avgjørende I den tiden vi lever I.
5: Ja, Jørgen Vatne Frynes, dere har fått masse skryt for tildelingen også. Hvorfor mener dere da at Navi Pillay fortjener fredsprisen?
4: Nei, altså hun en enkelt og greit en legende innenfor dette feltet. Hun har fra å kjempe seg opp og mot og gjennom apartheid I Sør-Afrika. Hun ble en pioner I Sør-Afrika. Hun forsvarte Nelson Mandela og de andre som satt på Robben Island. Hun har vært dommer I de fleste av de store, viktige internasjonale rettsoppgjørene I vår tid. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun har gjort et virke over mange, mange år, og jo aktiv dommer den dag I dag, I en alder av 85 år, I saken hvor Gambia har tatt Myanmar til den internasjonale domstolen med anklager om folkemord. Så dette et menneske som har drevet frem folkeretten, som har støttet internasjonal rett, og ikke minst utdypet også internasjonal rett, kanskje først og fremst eksemplifisert med hennes rolle I domstolen etter Rwanda-folkemordet, hvor både seksualisert vold og propaganda for første gang ble klassifisert som, folkemord. Sånn at hun har gjort en innsats over tid, og det den innsatsen vi belønner.
5: Jørgen Vatne Frynes, lederen I Norske Nobelkomiteen, vi lever I en urolig verden med masse konflikter, flere kriger enn det har vært på veldig mange år. Hva sammenhengen mellom internasjonale rettsprinsipper og fred?
4: Nei, altså, internasjonal rettsorden, den fikk jo på mange måter en utvikling som startet etter 2. Verdenskrig, hvor på en måte menneskeheten innså det at den sterkeste rett ikke forenlig med en fredelig utvikling. Man måtte gå over til å ha institusjoner, rettsregler som bandt statene. Så den utviklingen av internasjonal rett har jo vært fra 2. Verdenskrig, har hatt sine opp- og nedturer, har vært utviklet, har aldri vært perfekt, og det også viktig å huske på I denne sammenhengen her. Internasjonal rett har på ingen måte vært en ordning som har vært hverken rettferdig for alle, den har ikke vært komplett, men den har vært med på å styrke det internasjonale rettsregimet, den har hindret konflikter, den har økt terskel for å bruke vold, som en måte å løse konflikter på. Og det sentralt I begrunnelsen fra Nobelkomiteen I årets pris.
5: Takk skal du ha, Jørgen Vatne Frynes, leder for den norske Nobelkomiteen. Aida Korami, korrespondent med oss direkte fra Istanbul. Hvorfor reaksjonen på fredsprisvinneren så kraftig fra Israel?
6: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne I FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza, noe Israel har avvist. men reaksjonene fra Israel må også bli sett I lys av Israels veldig anstrengte forhold til FN-systemet. Israel har lenge kritisert FN for at de vedtar langt flere resolusjoner mot Israel enn de gjør mot mange andre land. De mener organisasjonen partisk, og for mange I Israel blir derfor Navi Pillay sett på som selve symbolet på alt de mener feil med FN-systemet.
5: Geir Stray Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak I Gaza. Hva sier folk du har snakket med om at Navi Pillay får Nobels fredspris?
7: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det en anerkjennelse for at de ble trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste ikke prisen, det viktigste å få slutt på drapene. Alt vi ønsker å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden. En annen skriver anerkjennelse og vissheten om at andre tror på det som blir fortalt. Så det som går igjen anerkjennelse, og jeg tror det en sterk symbolsk verdi, denne prisen for folk I Gaza. Det mitt inntrykk.
5: Aida Korami, hva slags andre reaksjoner har kommet fra Midtøsten på Nobels fredspris?
6: Ja, den blir stort sett hyllet. Det blir sett på som at Nobelkomiteen legger sin tyngde bak folkemordanklagen. Navi Pillay var også en av de første dommerne som satt I den internasjonale straffedomstolen ICC. Det samme domstol som har utstedt en arrestordre mot statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Gallant. Og derfor blir dette også sett på som et stort stikk til både USA og Israel. Bare timer etter at Nobelkomiteen utnevnte Pillay, så kom USA med nye sanksjoner mot domstolen som de har sagt at de vil bygge ned sten for sten. Så det blir sett på som et stort stikk mot både Israel og USA her I Midtøsten.
5: Ja, om 17 dager så det valg I Israel. Hvordan kan fredsprisen påvirke den valgkampen?
6: Ja, nå det mer eller mindre et dødt løp mellom statsminister Netanyahu og hans utfordrer, tidligere forsvarssjef Eisenkot, 17 dager før valget. Netanyahus valgkampstrategi vil nok trolig spinne dette for å mobilisere velgere. Netanyahu har lenge fremstilt seg som den som står opp for Israel I en fientlig omverden, beskrevet Israel som at de står alene. Hans valgkampstrateger vil nok prøve å spinne dette for å mobilisere velgere, men jeg snakket samtidig med en israelsk meningsmåler for noen få dager siden som sa at mange I Israel har for lengst bestemt seg for om de vil stemme på Benjamin Netanyahu eller ikke, og at de viktigste sakene 7. oktober, sikkerhet og økonomi.
5: Geir Stray Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak I Gaza. Hvordan forholdene for sivilbefolkningen I Gaza nå?
7: Det veldig vanskelig. Det vært våpenhvile nå I ett år. Allikevel så drepes det gjennomsnittlig 4 mennesker hver dag. Det bombes daglig. Matvaresituasjonen veldig vanskelig. Det dårlig tilgang på drivstoff. Og for oss som arbeider på sykehus så det tilgangen på utstyr. Det minimal. Vi har Norvak hatt utstyr som har stått I Egypt på vent I over ett år nå. Så en har lite å arbeide med når en på sykehusene I Gaza. En må improvisere, men det viktigste kanskje det at lokalbefolkningen har det like vanskelig tilgang på mat, og de bor dårlig. Og nå det den tredje vinteren de venter på I dårlige telt.
5: Ja, og når mange av sykehusene I Gaza helt eller delvis ødelagt, hva slags helsehjelp har befolkningen tilgang til?
7: Ja, nå det 19 av 36 sykehus som I drift, delvis drift. Ingen I full drift, og så det en del internasjonale feltsykehus. Så tilgangen på helsehjelp den veldig vanskelig, og det begrenset hva de får gjort. Vi vet for eksempel at det mellom antatte mellom 10.000 og 15.000 så går rundt med bruddskader hvor bruddet må rettes opp, bruddet ikke er grodd, det er infeksjoner. Og kollegaen min har jobbet mye sammen med, fortalt han hadde gjort 3 inngrep den siste uken, og det munner jo veldig lite.
5: Geir Stray Andreasen, hva slags betydning kan det få at fredsprisvinneren retter søkelyset mot Gaza?
7: Det er jo det de fremhever, det er den internasjonale oppmerksomheten. Nå har det vært stille omkring Gaza etter at det har vært såkalt våpenhvile i 1 år, men nå vil det igjen bli oppmerksomhet, og så er det det at de anerkjennelsen med å bli trodd på det som har skjedd og det som skjer i Gaza. Så søkelys mot Gaza, det er veldig viktig.
5: Takk skal dere ha, Geir Stray Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak i Gaza, og Aida Korami, korrespondent, som var med oss direkte fra Istanbul. Tildelingen av fredsprisen skaper reaksjoner, som vi har hørt, og USA har innført nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, og Israel raser mot tildelingen. Espen Barth-Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Donald Trump mener fredsprisen en skamplett på Norge. Hvordan kan det påvirke forholdet med en av våre viktigste allierte?
8: Ja, Nobelkomiteen er fullstendig uavhengig av norske myndigheter, så dette er jo en komité, det er jo en pris gitt av Nobelkomiteen, ikke av Norge, og de forklarer hvem som får den, og pleier ikke å gå inn i hvem som ikke får den, men det er deres jobb, så dette har ingenting med Norge som sådan å gjøre. Men vi har jo gratulert Navi Pillay, som vi mener har gjort en veldig flott innsats gjennom et langt liv, vokst opp i apartheid Sør-Afrika, og tjenestegjort både i den internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, flere slike krigsforbrytertribunaler, og også vært høykommissær for menneskerettigheter, så det er en veldig verdig vinner, og det tenker jeg bør være fokus i dag.
5: Men samtidig så innfører USA da nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Du mener disse sanksjonene kan få alvorlige konsekvenser. På hvilken måte?
8: Ja, det er svært alvorlig at USA gjør det. De har jo lenge hatt et horn i siden til den internasjonale straffedomstolen, men det de nå gjør er å egentlig sanksjonere den enda hardere enn de allerede har gjort. De har tidligere gått på enkeltpersoner og brukt sin makt over internasjonale finanstransaksjoner, betalingssystemer og datasystemer og sånt for å vanskeliggjøre jobben til folk, dommere og andre som jobber i domstolen. Nå skal de også straffe, sier de, selskaper som støtter domstolen, og dette er jo et voldsomt angrep på en uavhengig domstol som vi tar veldig sterkt avstand fra. Det gjør vi for øvrig sammen med praktisk talt alle USAs allierte, for det er nesten ikke en USA-alliert, bortsett fra da Tyrkia og Israel, som ikke er med i denne domstolen, mens listen av land som ikke er med, har det jo nettopp da Nord-Korea, Russland, Kina og en rekke land som USA tradisjonelt ikke har sammenlignet seg med.
5: Ja, Espen Barth-Eide, er det utenriksministrene i Kanada, Tyskland, Japan og Storbritannia kritiserer USA og understreker at de skal støtte domstolen videre. Hva kan Norge gjøre da for at domstolen skal kunne fortsette som før?
8: Ja, vi har jo sagt akkurat det samme. Jeg var i kontakt med en rekke kolleger i går, og vi samarbeider om dette. Nå skal det på mandag være et møte i EU, hvor man skal se på eventuelle mottiltak. Det er jo noe EU har rettsgrunnlag for å gjøre. Men det kommer til å være en kraftig samling av land som er opptatt av at man skal respektere arbeidet til en uavhengig internasjonal domstol. Og der opplever jeg at Vesten minus USA står veldig samlet i forsvar for dette, og også veldig mange land i Afrika og Latinamerika for eksempel, som jo flertallet jo er med i denne internasjonale domstolen og mener den er viktig. Og så er det jo slik at den amerikanske påstanden om at dette er en slags overnasjonal domstol som skal dømme amerikanere for ting som skjer i USA, er jo rett og slett feil. Domstolen har ikke jurisdiksjon i de landene som ikke har sluttet seg til, men den har jurisdiksjon i de landene som har valgt å gå inn, slik at folk som måtte bli mistenkt for for krigsforbrytelser eller alvorlige brudd på reglene i den internasjonale humanitærretten, krigens folkerett, kan bli tiltalt hvis handlingen har skjedd på et territorium der landet er medlem av ICC. Og det er ganske viktig å få oppklart i denne diskusjonen her. Og nesten 2/3 av verdens land har sluttet seg til den internasjonale domstolen. Så det amerikanerne gjør er alvorlig, men det kommer også til å møte ganske klare responser fra veldig mange andre land.
5: Espen Barth-Eide, vi må ikke glemme at det også har kommet mye ros før tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay. Hun har lenge vært en forkjempe for internasjonal rett, og hva slags betydning kan det at hun får ha for at hun får fredsprisen?
8: Jeg mener at det er viktig at vi, jeg tolker prisen veldig mye som et uttrykk for nettopp det, at i en tid hvor det er mye krig og konflikt, geopolitiske spenninger, hvor en del land beveger seg vekk fra det felles normgrunnlaget vi etablerte i årene etter 2. verdenskrig, så er det viktig å stå opp for disse institusjonene, stå opp for den internasjonale straffedomstolen, stå opp for det internasjonale menneskerettighetsvernet, stå opp for den internasjonale domstolen, stå opp for internasjonal rett. Dette er jo prinsipper som vi i Norge er svært opptatt av. Jeg mener at alle land, både små og store land, lever tryggest og best hvis vi har noen felles kjøreregler i verden. Og skal man først ha noen regler, må det jo også skje noe hvis de reglene brytes på veldig alvorlig måte. Det er først og fremst et statsansvar, at hver enkelt stat skal sørge for at reglene praktiseres av dem selv og håndheves på sitt territorium. Men så har altså et stort flertall av verdens land funnet ut at i noen bestemte situasjoner kan det være lurt å gjøre dette i fellesskap. Man altså tar sin suveren rett til å etterforske forbrytelser på eget territorium og slår det sammen med andre land som har den samme suverene retten. Og det at Navi Pillay får fredsprisen nå er i hvert fall en god anledning til å løfte opp de prinsippene, i tillegg til selvfølgelig å hylle en som har viet hele sitt liv til dette arbeidet. Født som hun var i apartheid Sør-Afrika, hun ble jo først kjent for å forsvare en del av de som satt på Robben Island for eksempel, Nelson Mandela og de frihetskjemperne fra apartheid-tiden, og så gikk hun ut i verden og har hatt en ganske formidabel rolle i å bygge både forståelse for og praksis rundt dette internasjonale rettssystemet.
5: Espen Barth-Eide, litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Ukraina, hvor vinteren nærmer seg. Donald Trump hevder at det er inngått en dieselavtale med Russland som skal forsyne USA og verden med diesel. Hva slags signal er det fra Donald Trump?
8: Ja, jeg mener at det er et motsatt signal av det vi trenger nå, fordi at nå har jo vestlige land og mange andre også stått sammen om å stramme til sanksjonene mot Russland, nettopp på olje og oljeprodukter, som er den viktigste inntekten Russland og president Putin har. Derfor jobber vi beinhardt med å begrense skyggeflåtens virksomhet for å eksportere olje som er sanksjonert, for å, Europa har jo nesten gjort seg uavhengig av russisk olje og gass, så jobber med å bli helt uavhengig. Og det er bare noen uker siden denne sanksjonspakken som tidligere nå avdød senator Lindsey Graham fikk igjennom, faktisk ble vedtatt, hvor kongressen og senatet da ber Trump om å innføre strengere sanksjoner mot Russland, og så kommer da denne litt overraskende meldingen om at de nå skal kjøpe diesel fra Russland, som jo peker i motsatt retning. Det er det nok mange, det reagerer Ukraina sterkt på, det reagerer mange av USAs allierte på, og det tror jeg bare viser at vi må, som er i denne koalisjonen av villige, må samarbeide enda tettere om hvordan vi kan både styrke Ukraina militært, men også sørge for at disse sanksjonsprinsippene opprettholdes og praktiseres.
5: Ja, president Zelensky sier at dette vil forlenge Russlands mulighet til å kjempe den i krigen, og det her skjer samtidig som det ifølge USAs spesialutsending Steve Witkoff har vært positive samtaler for fred i Ukraina i Miami. Hvordan kan denne dieselavtalen påvirke fredsforhandlingen?
8: Ja, det er jo viktig at det foregår samtidig

0: det er i dag mangel på drivstoff i Russland, fordi mange av deres raffinerier er jo da ødelagt eller svekket kapasitet, så det er allerede en mankovare også i Russland, akkurat som det er globalt, men kanskje enda mer i Russland, så hvor mye de faktisk kan eksportere vet vi jo ikke helt, men symbolsk i hvert fall, så sender det et litt underlig signal i en tid hvor vi andre forsøker å stramme til sanksjonene, så det er jo et budskap vi også vil dele med våre amerikanske kolleger, at det er nok kanskje lurt at vi nå holder oss på det sporet som ikke minst da amerikanske senat og den amerikanske senat og kongressen nettopp gikk inn for gjennom å gi utvidede fullmakter til sanksjoner mot Russland som Trump har på bordet at han kan innføre, fordi jeg tror et konstant press på Russland er også en viktig måte å få Russland til forhandlingsbordet på.
1: Takk skal du ha, Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Straks blir det mer om tildeling av Nobels fredspris. I år så går Nobels fredspris til Navi Pillay, som blant annet har jobbet for menneskerettigheter i FN og vært dommer i den internasjonale straffedomstolen. Håkon Gjerløv, direktør ved Institutt for fredsforskning, du synes valget til Nobelkomiteen er godt. Hvorfor det?
2: Nei, dette er et valg som styrker eller fremmer de internasjonale reglene, en regelbasert verdensorden. Det er noe vi i forkant håpte at Nobelkomiteen kanskje kunne komme til å fokusere på, og det har de valgt å gjøre, og det synes jeg er både ganske modig og bra av komiteen. En regelbasert verdensorden er bra for stabilitet, og det er bra for fred. Og det er det fredsprisen skal gå til.
1: Ja, for PRIO har også fremhevet behovet for å støtte internasjonale lov og regler. Hva har det med fred å gjøre?
2: Nei, det er sånn i forskningen at når stater blir veldig usikre på hverandres handlinger, så kan de komme til å ta litt risikoer som fører dem ut i krig. Så det å ha forutsigbarhet, det å ha stabilitet, det å ha felles kjøreregler for hvordan vi tilnærmer oss det internasjonale samfunnet, det er bra for å unngå konflikter og for å fremme fred. Så det er helt i kjernen av noen av de grunnleggende teoriene rundt hva som skaper fred og hva som skaper konflikt.
1: Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø. Nobelkomiteen sier den vil minne om at rettssystemet er med på å sikre fred ved å gi prisen til Pillay. Hvorfor er det viktig?
3: Ja, fred, det er jo noe mer enn fravær av krig. Varig fred, det forutsetter at vi har en felles rammeverk, som jeg nevnte her, på hvordan stater skal opptre, hvordan vi skal beskytte sivile, men også det at det har konsekvenser når det brytes. Og det ser jo vi gjennom arbeidet til blant annet den internasjonale straffedomstol. Det er jo utsatt arrestordre, blant annet Putin, for krigen i Ukraina, også mot, som nevnt tidligere, mot statsministeren i Israel, Netanyahu, mot krigføring i Gaza. Det har konsekvenser, og det er viktig.
1: Men det er kanskje vanskelig for oss som ser dette utenfra, hva slags konsekvenser lov og rett har i krig når man ser de dramatiske bildene både fra Gaza og fra Russland. I praksis, hva har det å si?
3: Det er jo som det ble nevnt tidligere i dag, det å føle at man blir sett. At den uretten man opplever i sin hverdag, sånn som i Palestina og i Gaza i dag, det at man, de dehumaniserende forholdet som man lever i, selv i våpenhvile, det er viktig. Men så er det sånn at en fredspris er ikke nok. Den kan ikke stoppe en krig. Det er ikke den som skal forvalte folkeretten. Det krever også at omverdenen, det internasjonale samfunnet, ser og handler.
1: Marcela Douglas, hva slags signal mener du Nobelkomiteen sender ved å gi fredsprisen til Navi Pillay?
3: Det er et viktig signal. Den forteller at makt, den sterkeste, det holder seg. Det er ikke sånn vi skal styre verden. Og vi lever en veldig urolig tid, der vi ser stormaktsrivalisering mellom stormaktene. Vi hørte tidligere om sanksjoner, nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det gjør arbeidet deres vanskeligere. De må dokumentere, de må skaffe informasjon for å kunne gjøre vurderinger i forhold til folkeretten og for å komme til sine konklusjoner. Og det blir vanskeligere med disse sanksjonene, som igjen har konsekvenser for at det blir vanskeligere å sette noen til ansvar.
1: Håkon Gjerløv, det har kommet kraftige reaksjoner i etterkant, blant annet fra Israel. Hvorfor reagerer de så sterkt?
2: Nej, det, jag vill

0: Det er akkurat det. Det forteller oss akkurat hva slags innflytelse både denne prisen og denne Pillai har på disse statslederne. Jeg vil si det at okay, det kan godt hende at vi aldri får se Netanyahu måtte svare for en domstol, eller Putin måtte svare for en domstol. Men disse domstolene, de påvirker også opinionen i disse landene, og sånn sett så har det en kostnad for disse statslederne at vi har disse institusjonene, og at prisen styrker legitimiteten til disse institusjonene. Så det er masse forskning her på at det kan ha effekter av disse, denne typen juridisk arbeid og disse institusjonene og Pillai sitt arbeid, selv om ikke disse må stå direkte til ansvar, eller at ikke vi klarer å stanse de forbrytelsene vi nå ser. Og det er jo akkurat den effekten som Netanyahu frykter, og det er akkurat derfor han reagerer.
1: Ja, Håkan Jævla, altså skammelig og flaut, sier USAs president Donald Trump om tildelingen. Du blir ikke overrasket om det også kommer reaksjoner fra land som Kina og Russland. Hvorfor det?
0: Nei, dette er en dame som har vært opp imot sterke krefter gjennom hele karrieren, og har vært i institusjoner som har stått opp imot sterke politiske aktører. Og det snakker bare til uavhengigheten til henne, til institusjonene, at den kan irritere så bredt internasjonalt. Og det bygger også legitimiteten. Det viser også at dette er, her står man på lovens side, man står på prinsippenes side, og ikke har noen slagside mot visse, altså vest i verden eller et eller annet sånt. Dette er, her er det en som forsvarer internasjonale regler og prinsipper som en måte å styre verden.
1: Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier. Navi Pillai mener at arbeidet med en granskingsrapport om krigen i Gaza kan ha bidratt til at hun får Nobels fredspris. Hva slags rapport er det?
2: Det er en rapport som hun har ledet etter for FN. Og den har sett på uttalelser til offentlige ledere i Israel, men også på handlingene til både militære styrker i Israel, og sett i forhold til folkeretten, og konkludert med at det er folkemord som skjer. Og så er det viktig å understreke at dette er en rapport. Dette er ikke en dom i den internasjonale domstolen.
1: Håkon Jærløv, hva tror du prisen betyr for Navi Pillai sitt arbeid videre?
0: Jeg tror dette kan enda mer styrke hennes arbeid. Når hun får Nobels fredspris, så har hun plutselig et publikum internasjonalt. Hun går fra å være en dommer som antagelig veldig få hadde hørt om, til å bli en person som nå kommer til å kunne høres over hele kloden. Det gjør at hennes ord får enda større vekt, hun har enda større innflytelse, men hun vil også havne under mye større press. Heldigvis har vi sett at hun ser ut til å håndtere det presset ganske godt, og det er klart det er noe ganske usjarmerende med å stå og være 14 over en 85 år gammel dame, så jeg synes hun ser ut som takler dette veldig bra.
1: Takk skal dere ha. Håkon Jærløv, direktør ved Institutt for fredsforskning, og Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet. Og du kan lese mer om reaksjonene og tildelingen av fredsprisen på nrk.no. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Ukraina og høre hvordan folk forbereder seg på en ny kald vinter med russiske angrep. Regjeringen vil at eldre skal bo hjemme lengst mulig, men selv om eldre bor hjemme er det mange som ikke klarer seg uten hjelp. Oppgavene som ikke dekkes av hjemmetjenesten havner ofte hos pårørende. Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen, hvordan vil du beskrive det mange pårørende opplever i hverdagen?
3: Det er en krise som vi nå står i velferdsstaten Norge, for vi har tatt helsepolitikken i en retning og arbeidslinja i en annen retning. Og vi ser det nå at når mange eldre da bor mye lenger hjemme og egentlig bor i et hjem som blir et sykehjem, så er det de pårørende som opplever at de må kompensere for manglende hjelp og tjenester. Og disse pårørende er ofte yrkesaktive, og de står i da den skvisen mellom jobben og det å hjelpe noen, og prøver å løse dette på best mulig måte. Så vi har noen utfordringer der som faktisk går på tilliten løs til velferdsstaten. Både det at vi har sagt at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, og samtidig sier at man skal være i jobb. Vi skal øke sysselsettingen, vi øker pensjonsalderen, og samtidig sier vi at du må forvente og kanskje hjelpe de nærmeste mer. Det er en utfordring vi må løse.
1: Ja, og du vil at kommuner og stat skal regne på pårørende innsatsen. Hvorfor det?
3: Fordi at I dag har vi tall på, vi vet at pårørendes innsats 50% av all hjelp til syke og eldre I dette landet. Det verdt 64 milliarder kroner. De står for 140.000 årsverk. De hjelper nesten 50% av tiden sin. Og mange bruker fritiden sin på å gjøre dette. Vi må huske på at mange hjelper med denne botrygt hjemmereformen I årevis faktisk, før de trenger helsehjelp. Men så når de skal søke om det, så får de ikke det. Og da ser de at det spiser seg inn på jobben. Og kommunene spør nå I større og større grad pårørende om hjelp til. Kan du kjøre til tannlegen? Kan du ta den sykehjemsbeboeren til en kontroll på sykehuset? De har faktisk begynt å sende bøter, eller hvis man ikke kan gjøre det, på lovpålagte og forsvarlige helsetjenester. Så vi ser at kommunene regner med pårørendes innsats som en slags gratis bemanningsbyrå, og så gjør det ingenting fra staten eller andre løsninger for å kompensere på dette. Og da står både arbeidslivet og den enkelte I en skvis som vi ikke kan fortsette med fremover. For de som særlig tar regninger jo da kvinner I yrker vi trenger, deltidsjobbing, FI, sykefravær sier vi fri, og da må vi faktisk ha noen løsninger på plass her. Det utfordringen vi står I.
1: Ja, Anita Vatland, generalsekretær I pårørende alliansen. Hvordan kan man unngå en eldreomsorg som avhengig av fulltidspårørende?
3: Det kan man hvis man må begynne å lage løsninger. Det som farlig nå, det at folk begynner å miste tilliten. Vi ser at Riksrevisjonen sier at 40% av kommunene ikke forberedt på dette her. Vi ser at de tar bort tjenester og oppgaver som man tenker at pårørende skal plukke opp, men man vet ikke hvem de pårørende og man vet ikke hvordan de hjelper til. Så en løsning jo at man kommunene må nå virkelig ta pårørende på alvor og ikke få gitt, og de må begynne å lage løsninger på avlastning, på dagaktiviteter. De må vite om den pårørende som hjelper til på jobb, for de kan ikke forvente at folk skal slutte å jobbe for å bli gratisarbeidere. Det den ene siden. Den andre siden at staten også må lage arbeidslivsløsninger her. I dag så må mange oppleve at de må ta egenmeldinger og sykemeldinger og alt dette her, eller gå I deltid. Og det en skvis som vi ikke kan si at den enkelte pårørende skal ta regninger. Dette gjelder mange tusen arbeidstagere etter hvert, og da må staten på banen med løsninger.
1: Og vi skal høre hva politikerne sier straks. Takk skal du ha, Anita Vatland, generalsekretær I Pårørendealliansen. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til bekymringen fra Pårørendealliansen?
4: At jeg deler den bekymringen fullt ut. Det skal ikke være sånn at pårørende skal gjøre mer bare fordi at de opplever at noen I nær familie trenger helsehjelp. Det et politisk ansvar, og for Arbeiderpartiet handler det om særlig tre viktige ting. Vi nødt til å bygge flere sykehjemsplasser. Vi må sørge for at det flere folk på jobb også I hjemmetjenesten, og vi ønsker at flere skal bo lenger hjemme for de som vil og kan. Og vi må sørge for at kommunene rammer inn pårørendearbeidet sitt, blant annet gjennom pårørendeavtaler og mer fleksible avlastningsordninger.
1: Men hva forventer du av pårørende når eldre skal bo hjemme lenger?
4: Jeg forventer at det offentlige stiller opp når eldre har behov for det. Og jeg har lest noen av de artiklene som også bakgrunnen for denne viktige samtalen her på helgemorgen, og kjenner meg også igjen selv med hjemmesituasjonen og de menneskene jeg treffer som politiker. Og vi alle må kunne bidra noe, men det et vesentlig men her, det at det det offentlige som har hovedansvaret, det det offentlige som skal sørge for å gi både eldre og andre som trenger helse- og omsorgstjeneste.
1: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du advarer mot at pårørende I praksis blir brukt som pleiepersonell. Hva slags rolle mener du pårørende skal ha?
5: Ja, det helt korrekt, og jeg mener at man I alt for lang tid har drevet rovdrift på mange pårørende. Mange plasser rundt omkring I landets kommuner, så vil ikke eldreomsorgen gå rundt uten de pårørende sin innsats, og det synes jeg jo også pårørendealliansen får godt fram. Pårørende utgjør over halvparten av laget rundt eldre og syke I dag. Og så registrerer jeg at Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet sier at det offentlige skal ta ansvar, men det jo nettopp det Arbeiderpartiet ikke har gjort de siste 5 årene mens de har suttet I regjering og har hatt makt og myndighet til å gjøre noe med utfordringen. Man har altså slept beina etter seg I eldreomsorgen og ikke tatt det nødvendige krafttaket og fått det taktskiftet vi trenger for å bygge opp kapasiteten. Og det jo det som bakgrunnen for at de pårørende nå stadig dag for dag må gjøre mer og mer fordi at den offentlige eldreomsorgen ikke har den nødvendige kapasiteten til å ta vare på eldre og syke. Riksrevisjonen advarte jo nå før sommeren mot at vi styrer mot en svikt I de kommunale tjenestene til eldre. Og det virker som at Arbeiderpartiet overhovedet ikke har tatt inn over seg den her alvorlige tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen. Og da er det veldig lett å sette her i et studio og snakke fint og positivt om at det offentlige skal ta ansvar når man ikke har gjort det de siste 5 årene.
1: Høstensen.
4: Ja, det er lett å komme med de store ordene i blokkbokstaver som Fremskrittspartiet gjør hver eneste gang vi diskuterer om det i Helgemorgen eller i Stortingssalen. Tallene fra SSB som jeg har foran meg her, de viser veldig tydelig at under Arbeiderparti-regjeringen så har det blitt 762 flere disponible sykehjemsplasser, men under Solberg-regjeringen så var det 1130 færre, og da FRP hadde sin egen eldreminister, så var det 708 færre disponible sykehjemsplasser. Så hvis vi skal ta ansvar for politikken vår som Arbeiderpartiet gjør gjennom eldreløftet, hvor vi bare til neste år setter over 4 milliarder kroner for å bygge flere sykehjemsplasser, så må vi se på hva som skjer når de ulike partiene styrer, og der mener jeg at tallens tale er veldig klar. Arbeiderpartiet er opptatt av et eldreløft, FRP snakker om det samme.
1: Eilertsen.
5: Altså det som Arbeiderpartiet presenterer som et eldre løft, det er jo i realiteten en eldre bløff. Man snakker om at man skal bygge flere sykehjemsplasser, men hvor blir det av disse plassene her? De eldre ser ikke noe til disse plassene. De pårørende ser ikke noe til disse plassene, og det betyr at de pårørende må gjøre en stadig større innsats for at eldre og syke skal få et forsvarlig tilbud. Og vi må også begynne å stille spørsmålet om hvor lenge er det forsvarlig at man bor hjemme i sitt eget hjem, ofte i ensomhet, mangel på sosial kontakt. Og vi ser jo allerede at veldig mange kjøper seg bort ifra det problemet, dem som har råd til å gjøre det, og det skjer på Arbeiderpartiet sin vakt.
6: Ja, Kai Steffen, vi mener at de pårørende ikke... Kai Steffen Øvsen, altså, hvordan vil dere kompensere for innsatsen det kreves å være pårørende når eldre skal bo hjemme lenger?
4: Ja, det Arbeiderpartiet har sagt veldig tydelig er at først og fremst så må pårørende få lov til å komme med den avklaringen overfor den for eksempel kommunale eldreomsorgen for hva man selv tenker at man kan bidra med, hvis man kan bidra. Og så har vi i vårt partiprogram vært tydelige på at vi ønsker å se på en prøveordning for korttidspermisjon for pårørende. Det er en del av det som er Arbeiderpartiets grunnpolitikk. Og så mener jeg også at i dette så må vi se på hvordan kommunene tilbyr avlastningstilbud. Fordi i dag så er det veldig mange som opplever at det varer over veldig lange perioder fra 2 til 3 uker, og man får ofte hjem sin egen far eller sin egen mor mer urolig enn det var når man fikk avlastning. Så det å se på flere tiltak samtidig, det mener Arbeiderpartiet er klokt. Jeg skulle gjerne ønske å høre hva FRP har tenkt å gjøre for pårørende, for foreløpig er det kun store ord og store bokstaver.
1: Eilertsen.
5: Ja, det her er jo direkte feil, men hver gang Arbeiderpartiet skal prøve å løse et problem, så snakker de om at de skal se på ting, de skal lage utvalg, de skal lage utredninger, nye planer, tiltaksliste. Men hvor blir det av de faktiske tiltakene som endrer på realitetene for både eldre og syke og for de pårørende? En ting som Fremskrittspartiet har sagt at vi er veldig positive til, er jo at vi må ha ordninger for pårørende som gjør særlig tunge omsorgsoppgaver for eldre og syke. Da er for eksempel permisjonsoppgaver, ordninger som gjør at du kan følge opp enten mor eller far din på enten det til sykehus, eller det til rehabilitering, eller det til tannlege for eksempel. Vi har også sagt at ordninger med støttekontakt og omsorgslønn må brukes betydelig mer, men med de ordningene som er i dag så er det nesten ingen som ønsker å inngå i de ordningene, for at de er såpass dårlige. Men det aller viktigste er jo at man får et taktskifte i å bygge ut kapasiteten innenfor eldreomsorgen. Der ser vi at antall plasser er omtrent det samme i dag som det var for 10 år siden. Og vi har behov for 23 000 flere plasser fram mot 2035, og med det budsjettforslaget som kom denne uka, så er vi milevis unna å nå det.
6: Kristian Eilertsen, altså Norge mangler allerede helsepersonell. Hva er da poenget med flere sykehjemsplasser når det ikke er folk til å jobbe på sykehjemmet?
5: Ok, skal vi bare slutte å bygge sykehjemsplasser da, for at man mangler personell? Nei, selvfølgelig ikke. Vi må jo gjøre begge deler samtidig, for det tar 5 til 8 år omtrent fra du begynner å planlegge et nytt sykehjem eller omsorgsbolig til dette her står klart, til plassene kan tas i bruk. Og parallelt med det så må man jo selvfølgelig jobbe både med å beholde de vi allerede har, og så må vi også gjøre mer for at folk skal vil utdanne seg til denne bransjen, og vi må gjøre at de som har gått bort fra helse- og omsorgsyrkene vil komme tilbake igjen. Og det kan gjøres samtidig, det er ikke enten eller sånn som enkelte later som.
6: Takk skal dere ha, Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.
1: 7 mennesker ble drept og minst 10 skadde i et russisk angrep sør i Ukraina i natt, og det går mot en ny tøff vinter for det ukrainske folket, for russerne lar seg ikke stoppe av kulda. Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge, du jobber i Kyiv. Hvordan forbereder ukrainerne seg på en ny vinter?
7: Ja, det klart at jeg tror alle ukrainere forbereder seg på det verste, håper på det beste. Det noen dyrekjøpte erfaringer fra forrige vinter med mangel på strøm, mangel på varme, opp til 20 minusgrader. Vi har allerede fått en smakebit på det nå denne uken, hvor strømrasjoneringer har startet. Flere områder har vært uten strøm, uten vann. Det jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
1: Ja, du jobber i hovedstaden Kyiv. Hvordan påvirker disse angrepene fra Russland både på sivile mål og andre mål hjelpearbeidet deres?
7: Det blir jo mye mer uforutsigbart. Caritas har jobbet med nødhjelpsrespons primært i øst, men vi har startet nå i år også med nødhjelpsrespons her i Kyiv by, for det enorme behov for å svare ut de menneskene som blir rammet direkte i angrep. Det klart, når en boligblokk blir ødelagt, mennesker mister hjemmene sine. De har ingen steder å bo, de har kanskje ikke noe nettverk. Da det behov for mat, vann, husly, og her Caritas til stede. Og vi ser at ikke bare kan vi dekke noen nødvendige behov som gjør at mennesker kan klare seg der og da, men det jo viktig med en støtte, en moralstøtte, å være til stede og vise medmenneskelighet for disse menneskene som har mistet alt.
1: Ja, Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge i Kyiv. Du har vært ved fronten denne uka, der har du merket til svart humor. Hva sier folk om situasjonen i Kyiv?
7: Ja, det klart at det viktig å bruke humor som en slags overlevelsesmekanisme, og det å bruke en ganske dyster situasjon og på en måte ha noen som man har felles referanser til, og gjøre humor ut av det. Jeg snakket med min ukrainske kollega i Kharkiv, og stilte han spørsmål rundt sikkerhetssituasjonen i Kharkiv, hvorpå han svarte at nei, det jo ikke så bekymringsverdig her nå. Vi jo mye mer bekymret for situasjonen i Kyiv, enn dere har jo daglige angrep. Det tar vel ikke lang tid før vi ser at folk fra Kyiv kommer hit til Kharkiv på ferie for et lite avbrekk.
1: Ja, Melissa Søvik, du nevnte moralen og på hvilken måte den blir utsatt når Russland igjen begynner å angripe sivile mål. Hvordan vil du si at det ukrainske folket har det nå?
7: Det klart. Det jo ganske slitsomt. Det merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det mangel på varer i butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Det ene jo kanskje den innovative evnen til ukrainere å finne løsninger på alt. Nå ser man forsvaret som har begynt å bruke AI i luftvernet for å ta ned disse jetdrevne dronene. Og så tror jeg at man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man i mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
1: Takk skal du ha, Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge, med oss direkte fra Kyiv. skal fortsatt handle om krigen i Ukraina som inne i sitt femte år. I to nye bøker kan vi lese om det ukrainske motstand, samholdet og håpet, og hvordan vanlige mennesker prøver å leve vanlige liv i en krigstid. Erika Fatland, du har kalt boka di Ukraina en vinterreise. Du reiste selv rundt i Ukraina i fjor, den kaldeste vinteren på 15 år. Hvordan var det?
8: Altså, det høres kanskje paradoksalt ut, men det var egentlig veldig fint. Det var veldig fint å være der, og jeg møtte altså, veldig mange sterke, imponerende mennesker. Altså, krig bringer jo frem det verste i folk, men også det beste. Og så følte jeg at jeg var det viktigste stedet jeg kunne være i Europa akkurat nå.
1: Og i boka di så møter vi alle slags mennesker, helter, ofre, barn, kjærester og krigsfanger. Hva er det de har til felles?
8: Det er jo ukrainere veldig mange forskjellige mennesker, og folk har forskjellige inngangsvinkler til krigen. Så noen dro rett til fronten allerede i 2014 og har gjort hva de har kunnet, mens andre menn sitter hjemme og gjør hva de kan for å ikke bli sendt til fronten. Det de har felles er jo at de lever i et land som er blitt angrepet av nabolandet, så alle må forholde seg til krigen.
1: Morten Jentoft, vi kjenner deg som tidligere Russland-korrespondent her i NRK, og snart gir du ut boka Ved fronten. Du ser krigen i Ukraina i et stort perspektiv. Hvorfor er det viktig å forstå forhistorien og sammenhengen?
9: Jo, fordi at, som jeg skriver også i boken, på sett og vis, så er det en kamp på bakken som vi hører jo daglig om, altså angrep i Zaporizjzja i natta, 8 drepte, en by som jeg har vært mye i. Men i tillegg til det så er det også en kamp om historien som pågår parallelt da med kampen på bakken, og derfor så er det viktig, synes jeg da, å gå tilbake igjen i historien, faktisk helt til 988, mener jeg, altså kristningen av fyrst Vladimir, som jo skjedde på ukrainsk territorium. Fordi at siden den gangen så har det egentlig vært en kamp om hva er, kan du si, det østslaviske riket, hva slags plass har de forskjellige regionene i dette. Og den har jo bølget fram og tilbake opp gjennom historien, og nå får de jo da, kan du si, et sånt utslag som vi ser da i den fullskala krigen som startet i 2022, men som jo egentlig er bare en fortsettelse av den krigen som startet i 2014, som tilfeldigvis var da jeg startet på min andre periode som korrespondent i det tidligere Sovjetunionen med base i Moskva.
1: Ja, og nå når angrepskrigen er inne i sitt femte år, så er det jo mange som lurer på hvorfor det gikk så galt mellom Ukraina og Russland.
9: Ja, det er jo noe som jeg har lurt på også, som jeg har tenkt på hver eneste dag, altså, og prøvd å analysere hva var det som skjedde der og da, kunne ting da ha gått annerledes. Men min konklusjon er jo at dette var egentlig ganske uunngåelig, så lenge, kan du si, den russiske imperialismen, tankegangen om imperiet dominerer i de politiske sirklene i Moskva. Så var tanken om en revansje om at Ukraina, Belarus, deler av også Sentralasia, egentlig hører til det russiske imperiet, den har ligget der hele tiden. I perioder så var jo det tanker som var uttrykt av nasjonalister som Vladimir Zhirinovsky, vi lo jo litt av han, så har det jo vist seg det at faktisk etter hvert så har da den ideologien da trengt helt inn i de innerste sirkler, kanskje han vært der hele tiden også da, men er nå den dominerende ideologien for president Vladimir Putin. Og så lenge man ikke går inn i den tankegangen der og forstår hva dette handler om, ja, så er det veldig, veldig vanskelig å se en slutt på denne krigen, eller denne konflikten nå da.
1: Erika Fatland, i Ukraina så har du møtt mange mennesker, det har vært sterke møter, blant andre som møtte du i 19 år gamle Masha, som satt 4 år i en kjeller. Hva var det med den historien som traff deg?
8: Det er jo en helt vanvittig historie. Hun og foreldrene bodde i byen Kostantinivka, som er en av noen av de mest ubeboelige byene i Donetsk fylke. Russland har ikke fått helt kontroll, men det er egentlig ubeboelig der. Og de hadde blitt boende helt til nyttårsaften i år. Da ble huset deres truffet av noe som mest sannsynlig var en fosforbombe, for det bare brant og brant. Men frem til da så hadde de sittet i en kjeller i da siden 2022. Jenta hadde ikke vært ute i hagen, hadde ikke sett dagslys på 4 flere år, og hadde bare sittet der med internett som nærmeste venn, og spilt spill, også med russere, fortalte hun. Og der hadde hun levd i en boble, og nå var hun begynt å studere ved universitetet, men online. Og så spurte jeg henne, men gleder du deg ikke nå da til å Nå som du skal til Kiev, de var jo blitt evakuert, gleder du ikke da til å gå på forelesning og få nye venner og leve et normalt liv igjen? Og da svarte hun at nei, hun synes egentlig det var veldig praktisk med online undervisning, og hun var ikke så glad i sollys lenger.
6: Hva er det du først og fremst vil fortelle oss med denne vinterreisen i Ukraina?
8: Så jeg vil jo under huden på folk, for jeg tenker, vi leser jo nå om Ukraina hver eneste dag, og det har vi gjort siden fullskalinvasjonen begynte i 2022, og da blir det jo lett at man leser 8 drepte i Zaporizhia, 11 drepte i Kiev, og så scroller man videre. Så jeg ville få frem noen av historiene bak overskriftene, for hver eneste ukrainer har jo noen historie å fortelle.
6: Morten Jetov, du sier at denne boka den mest personlige du har skrevet. Hva er det som gjør denne krigen så personlig for deg?
9: Jo, det er jo fordi at jeg har jo reist i Ukraina siden 1993, ganske intensivt da, særlig da siden 2014 selvfølgelig. Og jeg har jo tenkt og truffet, sånn som Erika også, mennesker hele veien, og skjønt, forstått at her ligger det et potensiale til en voldsom konflikt. Men jeg har jo hele tiden tenkt at det kan ikke gå så galt, det må jo, man kan jo ikke begynne å krige mot hverandre, russere og ukrainere. Men så har jo da dette bare utviklet seg, jeg har jo sett dette på nært hold. Jeg fikk jo sjokk også i 2014, når jeg da, som hadde overtatt som korrespondent igjen i Moskva, og reiste rett ned til Ukraina, til Donbass, og så da det som man hadde sett på TV, lest i nyhetene, at dette var en krig på liv og død. Og det har jo, jeg har jo hele tiden håpet at kanskje kan man finne en eller annen løsning på dette her. Jeg kjenner ukrainere, jeg kjenner russere, men det har jo ikke vært mulig, og derfor så er jo da dette blitt veldig personlig for meg også, og selvfølgelig så har jeg jo opplevd ganske sterke ting også der nede, Butsja for eksempel, som jeg så på nært hold, også andre ting, og jeg tenkte at en eller annen gang så må jeg kanskje bearbeide dette her litt grann med å skrive en bok, og derfor så har jo da dette blitt også en personlig fortelling om hvordan jeg har opplevd utviklingen i denne konflikten her fra 1990-tallet og helt fram til i dag. Så jeg har jo tidligere skrevet mer historiske bøker, sånn, hvor min rolle har vært ganske tilbaketrukken, men denne gangen så var det helt naturlig å gjøre dette personlige, med at det har vært såpass tett på denne på Ukraina og Russland i 30 år.
6: Ja, Morten Jentoft, i boka di ved fronten så møter vi krigsveteranen Viktor, som har overlevd 11 år ved fronten. Hva slags mann er Viktor?
9: Ja, det var jo en veldig spesiell historie, fordi at like før krigen, fullskala krigen, brøt ut 24. februar 2022, så tilbrakte meg og fotograf Lokman Gobani et døgn med de ukrainske soldatene helt framme ved frontlinjen i landsbyen Krimskoje i Luhansk fylke. Og der var det vi møtte Viktor Jegorov, som da var en ganske spesiell type, en stor, kraftig mann med en uryddig tango, og han hadde da markert seg ganske kraftig, også på russisk TV han har gått ut og sagt at han vil aldri legge ned våpenet før den siste russiske soldaten jaget ut av Donbass. Da hadde jo russerne vært inne i Donbass siden 2014. Og jeg holdt jo veldig tett kontakt med Viktor og hans familie etter at fullskalakrigen brøt ut. Lurte på hvordan det gikk med, han hadde sporadisk kontakt med både han og ikke minst også med familien. Og det var jo også sterkt, for jeg visste jo det å høre at sønnen til Viktor, Denis, han forsvant i slaget om Mariupol. Og Viktor, de som vi var sammen med der i skyttergraven, alle de andre, bortsett fra Viktor, er faktisk død. Så derfor så ble jo han en slags personifisering da på den ukrainske motstandskampen. 11 år i krig, nå er han sivilist. Men samtidig så er han uttrykker også det som som er veldig sterkt i Ukraina. Han er ikke, han er kritisk mot mange ting som skjer i Ukraina. Han er ikke spesielt glad i president Volodymyr Zelensky, for eksempel. Men likevel, i dag kan jeg gå som en fri mann i min hjemby her i Mykolaiv fylke. På sett og vis så har vi vunnet krigen, sier Viktor. Men altså, det er jo et tøft, kan du si, en tøff seier da, med at sønnen er borte og kameratene hans fra krigen, mange av de er drept.
6: Erika Fatland, den viktigste og mest personlige boka du har skrevet, sier du. Hvorfor betyr det så mye også for leserne at historia er personlig?
8: Det er jo et godt spørsmål, skal ikke jeg svare for leserne mine, men akkurat som Morten, så har jeg også et langt forhold til Ukraina. Jeg var der første gang i 2003, og da var det et veldig fattig land. Da var jeg også en av de fattigste områdene ved Tjernobyl med en hjelpeorganisasjon, og så var jeg tilbake i Odessa i 2007 og studerte russisk der. Da var Odessa en veldig annerledes by enn det er nå, altså mye tettere mentalt på Moskva enn det er nå. Folk snakket russisk der, og mange var veldig kritiske til Kyiv og oransje revolusjon. Så var jeg tilbake for å gjøre research til grensen i 2016, for 10 år siden. Allerede da var det jo et helt annet land, og Odessa var en helt annen by. Russland hadde annektert Krim, og det var krig i Øst-Ukraina, krig for en av folk, og så nå er det krig i hele landet. Så hver gang jeg kommer tilbake til dette landet, så er dette et land som har gjennomgått enorme forandringer, men også positive. Samtidig som krigen pågår, så foregår det jo en enorm operasjon mot korrupsjon, og det er blitt et veldig vestlig land, synes jeg. Mye mer vestlig enn Russland, så ungdommen i Ukraina, de snakker mye, mange av dem snakker engelsk nå. Hvis man går rundt i Kyiv, så er det som å gå rundt i en europeisk storby, bortsett fra flyalarmene.
6: Der må jeg dessverre si takk til dere, Erika Fatland og Morten Jentoft, begge aktuelle med bøker om og fra mennesker i Ukraina. I helgemorgen etter nyhetene så får vi besøk av en forbrukerøkonom som vi mener vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Alt det og mye mer får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
10: NRK Nyheter klokka 22. Irans revolusjonsguide sier at en oljetanker har gått på en mine og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser de Forente arabiske emirater at deres militære styrker har reddet 22 mannskapsmedlemmer etter brann på en oljetanker i Persiabukta, melder Reuters. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen, områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Svært mange ukrainere her i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon, Bodan Pastuk.
11: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
12: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninga da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
10: Ja, den som mente det var arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringa av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år, der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot ham. Ytrevik sier at de nå skal se framover.
13: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
10: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Stadig flere er bekymret for økonomien, det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Forbrukerøkonom mener vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Mellomvalget i USA nærmer seg, og kampen om kongressen blir tøff for Donald Trump. Demokraterne har fått ny giv ved å vende kulturkrigen ryggen, sier forfatter. Og filmens huser av gårde handler om å stå på kanten til voksenlivet. Mange kan oppleve etableringspress i overgangen til voksenlivet, sier psykolog. Dette er Helgemorgen direkte på P2 og NRK 1, og før klokka blir 11 skal det også handle om at det norske kvinnelandslaget er et steg nærmere VM i Brasil etter seieren over Romania i går. Mitt navn, det er Morten Kremer. Regjeringen mener folk kan få bedre råd med forslaget til statsbudsjett. Samtidig sier finansminister Jens Stoltenberg at selv om du får bedre råd, så betyr ikke det at du får god råd. I fjor var over en femtedel av oss bekymret for egen økonomi, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Silje Sandmæl, forbrukerøkonom og daglig leder i økonomisk helse. Du tror ikke statsbudsjettet vil gi folk bedre råd. Hvorfor ikke?
14: Nei, statsbudsjettet, det er litt sånn at man tar den ene hånda, og så gir man med den andre. Så ja, noen får skattelette, men så blir strømmen dyrere, og da går det litt sånn opp i opp.
1: Og så sier du at vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Hva er det?
14: Nei, det betyr at det er veldig mange, over en million nordmenn, som sliter økonomisk. De har ikke penger hvis en uforutsett regning dukker opp. Og nå når drivstoffprisene er høye, matprisene er også høye og øker, og i tillegg så kan renta gå ytterligere opp, så er det sånn at folk faktisk sitter igjen med minus og sliter med å få ting til å gå rundt. Og når man da sliter med å få ting til å gå rundt, og da får betalingsproblemer, så vet du, jeg som har jobbet med dette i 25 år, og som jobber med dette nå fulltid, at det er utrolig vanskelig med det systemet som er i dag å komme seg ut av betalingsproblemer.
1: Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, dere får tusenvis av henvendelser fra folk som sliter. Hva slags rolle spiller økonomien for dem dere snakker med?
15: Ja, det er jo riktig at vi i Kirkens SOS i fjor fikk mer enn 260 000 henvendelser fra mennesker som strever på en eller annen måte med tunge livsproblemer og psykisk krise, og et av mange temaer i de samtalene er økonomi. Og ja, økonomi, for noen er jo det et hovedproblem, men for veldig mange så er det en del av et større problemkompleks. Og vi vet jo at psykisk helse og økonomi henger sammen. Og det kan jo være litt forskjellig hva som er høna og egg i det, selvfølgelig. Hvis du har dårlig psykisk helse, så blir også gjerne økonomien dårligere. Og hvis du kommer i en økonomisk krise, økonomisk uføre, ja, så baller det på seg med konsekvenser også for helse og andre områder i livet. Og så blir det en vond spiral. Så vi er opptatt av at økonomi kanskje er et av de områdene som har fått for lite oppmerksomhet når det gjelder å forebygge dårlig psykisk helse, og for oss i Kirkens SOS, vi er en selvmordsforebyggende krisetjeneste, så tror vi at det er viktig også til syvende og sist for å forebygge selvmord.
1: Ja, og på hvilken måte henger da den psykiske helsa sammen med de økonomiske problemene?
15: Nei, altså, hvis du får et alvorlig økonomisk problem, da, skikkelig gjeldskrise, da sier det seg nesten selv at da blir du satt ut også mentalt og kan miste grepet på hverdagen din. Noen mister søvn, mister helse, noen blir deprimert eller får angst, og en får dårligere helsetilstand, rett og slett. Og vice versa. Altså det å få en psykisk sykdom kan jo ofte ha som en av konsekvensene at en også mister muligheten til å håndtere økonomien i privatlivet sitt. Kanskje mister en jobben, kanskje det andre ting som går galt, kanskje slutter en å åpne brev i posten fordi en blir så bekymret, og så blir det også en vond spiral. Og så baller det på seg med en kombinasjon av psykisk uhelse og økonomiske problemer. Og hvis jeg får lov å legge til, så i dag er jo verdensdagen for psykisk helse. Og overskriften i år er «Tillit er beredskap». Og noe av det vi virkelig håper på, det er jo at vi skal ha den tilliten til hverandre, at vi tør og orker å fortelle til noen når vi har det så vanskelig. For det å sette ord på det som er vanskelig, det hjelper veldig ofte. Det ser vi i Kirkens SOS hele tiden.
6: Selv i Samuel, det å be om hjelp handler jo også om tillit. Hvor vanskelig kan det være å be om hjelp hvis man sliter økonomisk?
14: Nei, det sitter veldig, veldig langt inne, og så er jo jeg veldig opptatt av denne beredskapen, fordi at når det kommer til økonomi, så for det første kan det være ganske usynlig for andre, fordi at man ikke tør å snakke om det, men det er samtidig veldig synlig for mange aktører. Altså det offentlige for eksempel, de ser jo at folk sliter. Hvis man skylder skatt, så krever de å få den skatten tilbake, men de gir ikke en hjelpende hånd. Det samme er jo da hos en arbeidsgiver, har man lønnstrekk, det er synlig, da vet man at et menneske enten har blitt sykt eller sliter, og ikke minst bankene, de ser jo også dette, og de har også mulighet til å forebygge, fordi at de kan jo se at regningen blir betalt sent, og så videre, og så videre. Så her er det mange aktører som jeg vil si at kan skjerpe seg, hvis jeg kan bruke det ordet, fordi at her kan man hjelpe folk før det faktisk er for sent, og det blir en krise.
6: Og så sier du at det er de unge som tar det tyngst når de får økonomiske problemer. Hvorfor det?
14: Det handler om at man har hele livet foran seg, og så sitter man kanskje med en skatteregning, eller om det er andre ting, som kredittkort eller noe annet som har gjort at man kommer litt skjevt ut, så ser man at den fremtiden rett og slett ikke ser så lys ut lenger. Og da handler det om at man heller ikke sier det til noen, fordi man føler at det er flaut, og man føler på skam, og så blir bare problemet større og større og større. Vi har jo en rentespiral som mange kommer i på grunn av disse høye rentene på kredittkort og forbrukslån, og da velger man rett og slett noen ende i livet sitt, og det er jo det tristeste av alt, fordi økonomi er tall. Det kan fikses, og det er jo det som jeg blir mest lei meg og provosert av, er at igjen, mange aktører står der og ser på dette problemet som de kunne faktisk tatt tak i.
6: Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, du mener økonomi bør bli en del av selvmordsforebyggingen her i landet. Hvorfor det?
15: Ja, det mener jeg. Vi venter jo nå på regjeringens nye handlingsplan for selvmordsforebygging, og i den planen så håper og tror vi at regjeringen setter inn gode tiltak for å forebygge økonomisk uføre, og for å hjelpe mennesker som har fått det veldig vanskelig økonomisk. Det er en type førstehjelp folk trenger når de først har havnet i en sånn vanskelig økonomisk situasjon. En økonomisk førstehjelp vil også forebygge dårligere psykisk helse, og som i sin tur vil også virke forebyggende for selvmord. Så dette håper virkelig regjeringen vil gripe fatt i. Og så er det jo selvsagt også sånn at i det store bildet, nå begynte vi med statsbudsjettet her, og alt som virker utjevnende på økonomisk situasjon blant mennesker i dette landet, virker jo i sin tur også forebyggende. For store forskjeller er ikke heldig for noen, og det virker også negativt på psykisk helse.
6: Og så har dere også en krisechat der mange av dem som tar kontakt med dere er unge, og hva slags hjelp er det de unge er på jakt etter?
15: Ja, det er riktig at vi har både en døgnåpen telefontjeneste, og så har vi en chat-tjeneste, deler av døgnet, soschat.no, og på den chatten så er de aller fleste som kontakter oss, de er under 30 år, og det er mye alvor i de chattene. Det er en mye større andel enn vi skulle tro, som også har selvmordstematikk i de chat-samtalene, og er det alle sider ved livet det ungdommer tar opp med oss, og individuelle historier har vi hele tiden der, men vi vet jo at i hvert fall en tredjedel av studenter for eksempel har økonomiske store bekymringer. og sikkert enda flere enn det ute av stand til å ta en uforutsett stor regning når den kommer. Så det en del av det ungdom bekymret for, det ingen tvil om. Og vi ser også en del med spillproblematikk som har medført stor gjeld, og som kan oppleves som noe som gjør livet uoverkommelig. En ser liksom ikke noe utvei, og da er det så utrolig bra at en tar kontakt med noen og begynner å snakke om det, og i neste omgang da faktisk kan få hjelp til å løse gjeldsproblematikken.
1: Silje Samuel, forbrukerøkonom og daglig leder i økonomisk helse, du sier du har 25 års erfaring med det du beskriver som tall. Hva tror du årsaken er til at man kan ta og legge en konvolutt med regning i en skuff og prøve å glemme det?
14: Nei, det handler rett og slett om at problemet har blitt for stort. Man klarer ikke å se en utvei, og da er det bedre for veldig mange å enten ikke åpne disse brevene, eller bare forsøke å glemme det, fordi problemet rett og slett er for overveldende. Og det er klart at jeg som har jobbet med det, som har den erfaringen, sliter også med å få hjulpet folk, fordi systemet er for komplisert. Det er litt sånn som i går, hvor jeg da skulle søke om en offentlig gjeldsordning, så måtte jeg printe ut 65 ark. For det første, hvem det som har printer? For det andre, nå er vi altså i en digital verden, og så må du da gå til postkontoret, sleike på et frimerke og sende 65 sider. Det er helt absurd, og så er det da en ventetid på kanskje 5-6 måneder. Og igjen, folk, de spør om hjelp når det krise. Når du helt mart oppe i hjørnet og trenger hjelp i dag, og ikke om 5-6 måneder, så derfor så handler det om å endre veldig mye i det systemet som vi har i dag, sånn at det skal bli enklere å komme seg ut. For disse menneskene vil jo betale for seg, men det blir for vanskelig.
1: Vi skal straks høre hva politikerne sier, men du vil ha blå resept på økonomisk helsehjelp. Hvordan kan det hjelpe?
14: Det handler om at er du hos legen, hos psykologen din, til og med kiropraktoren din, så kan det komme opp tematikk på at det er økonomien som enten gjør at du har vondt i skuldrene eller ikke får sove om natta, og så har ikke disse noe sted å henvise menneskene. Så her handler det om at man kan få den hjelpen man trenger, når man trenger det, sånn at man ikke skal ende opp i selvmordsstatistikken, som vi snakket om. 61 tiltak har vi i dag mot selvmord. Ingen av de handler om økonomi. 656 mennesker tok livet sitt i fjor. 130 av de kunne faktisk blitt redda hvis de hadde fått hjelp med økonomi, for det er årsaken til 1 av 5.
1: Vi skal straks høre hva politikerne sier, og hvis du trenger noen å snakke med nå, så kan du ta kontakt med Kirkens SOS på telefon 22 40 00 40 eller på soschatten.no. Mental Helses hjelpetelefon kan nås på 116 123. Takk skal dere ha, Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, og Johannes Heggland, generalsekretær i Kirkens SOS. Folk er mer bekymret for pengeboka enn før, og når økonomien blir dårlig, kan det gå samme vei med den mentale helsa. Se her, Aida, stortingsrepresentant fra Rødt. Hvordan er det å høre at så mange sliter psykisk på grunn av økonomien? Hvordan er det å høre at så mange sliter psykisk på grunn av økonomien?
16: Det er først og fremst utrolig vondt å høre at folk sliter psykisk med på grunn av økonomien, og det er en informasjon vi politikere og samfunnet har hatt over så mange år, uten at vi faktisk gjør noe med den situasjonen folk befinner seg i. Når prisene øker og folk opplever at de ikke har mulighet til å faktisk betale de regningene og sliter med økonomien, så går det utover den psykiske helsa, men likevel så kommer det ikke nok politiske tiltak som faktisk kan bidra til at de kommer ut av det økonomiske uføret som de har havnet i.
1: Truls Vasvik, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan kan budsjettforslaget deres hjelpe på folk sine økonomiske bekymringer?
17: Tanken at det skal trygge folks hverdagsøkonomi, og da blant annet Norges pris viktig, billigere kollektivtrafikk, lave barnehavepriser, SFO. Men det aller viktigste tiltaket jo at folk i jobb, at flest mulig i jobb. Det det som få folk ut av økonomiske kriser, og det at vi da har en lav, stabil arbeidsledighet i Norge bra, det at vi klarer å få enda flere av de som står på utsida arbeidslivet inn i arbeid i dag, nok det aller, aller viktigste tiltaket her. Og så forstår jeg veldig godt at det åpenbart at mange bekymret for økonomien. Mange det med god grunn også, og derfor det viktig at vi også tar tiltak.
6: Og så sier du at folk med gjeld har ansvaret for å gjøre opp for seg selv. Hvor går da grensen mellom å få hjelp og at staten betaler regninger til folk?
17: Men det her en flere trins rakett på en måte, ikke noe annet. Det jo sånn at setter man seg gjeld, så skal man gjøre for seg. Og som Sandel sier, jeg opplever ikke at folk ikke vil det. Men det kan bli ta overhånd, og da det viktig at staten der. Og det viktig at vi har regelverk knyttet til det. Så Aydar og meg enige i problemstillingen. Jeg nok ikke helt enig at det ikke blitt gjort noe. Det jo blant annet, vi har endret gjeldsordningsloven, vi har en ny inkassolov som jo veldig viktig, for det klart vi har inkassobyråer som har sendt meldinger på natta, de har sendt på søndag, de har sendt under familiemiddag. Nå det laget regelverk som gjør at de ikke kan holde på sånn. Vi har også flere og bedre gjeldsregistre det jobbes med. Det åpenbart at vi må jobbe mer med gjeldsrådgivning innenfor NAV, men vi har også en lov som dårligere i Norge når det kommer til kreditkort, for eksempel enn det EU har, så da vil vi implementere EU sitt regelverk. Det gjør at vi ikke for eksempel kan få de ekstreme rentene som vi har i Norge i EU-verdi lavere.
6: Se her, Aydar, du mener folk som sliter psykisk bør få hjelp med økonomien. Hvorfor det?
16: Det fordi at hvis det økonomien som gjør at du faktisk har psykiske problemer, så det det du må få hjelp med. I dag det sånn at folk må vente lenge før de det hele tatt kan få hjelp. Hvis vi hadde innført for eksempel gjeldsrådgivere i forbindelse med DPS, rask psykisk helsehjelp, at når du søkte om denne hjelpen, at du fikk det raskt, og at du hadde faktisk folk som kunne både forstå din psykiske helsesituasjon, men også hjelpe deg ut av gjeldsproblemene gjennom å for eksempel hjelpe med å lage et oppsett på hvordan du kan komme ut av det. Det ville hjulpe ganske mange mennesker, og jeg hører hva Truls Vassvik sier, og det selvfølgelig bra at det gjøres noe tiltak, men problemet at de så små i forhold til hvor stor problemet I dag problemet såpass stort at spesielt mennesker med lav inntekt blir gjeldsslaver, fordi at hvis du har stor gjeld, kredittgjeld, så kommer inkassokravene i tillegg, så bare blir det såpass stort at det blir vanskelig å håndtere, og det realiteten til folk, og det ikke fordi at de tenker at jeg ikke vil håndtere det, men fordi at det blitt for stort. Og når vi vet at prisene, for eksempel renta eller matprisene, øker, og det også en realitet folk befinner seg i, så øker også kreditgjelda. Og kreditgjelda den type gjeld som gjør at folk får mest psykiske helseproblemer. Og når vi vet det, så må vi ansvarliggjøre både banken og innkassebransjen, men vi må også faktisk sørge for at folk har mer å rutte med, har bedre økonomi, og da må vi løfte de som har laveste inntektene, og vi må også sørge for at regningsbunken kuttes. Det sånne tiltak som faktisk monner i den situasjonen folk i.
6: Vassvik.
17: Ja, jeg enig. Og det klart derfor jeg valgte som gjør det.
6: Litt dårlig lyd på Truls Vassvik. Vi skal se om vi får litt bedre lyd etter hvert. Men se her, Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Hva slags lavterskeltilbud kan hjelpe folk før pengeproblem blir et stort problem?
16: Jeg mener at overalt der det finnes psykisk helsehjelp, så bør det også være gjeldsrådgivere knyttet til det. Men det egentlig ikke nok, for problemet at den psykiske helsehjelpen allerede vanskelig å få tilgang til for veldig mange, enten det i kommunen eller om det på sykehusene. Sånn at vi må også sørge for at det finnes en hurtigspor som gjør at i det du ber om hjelp, så kan du få tilgang til det, enten om det gjennom kommunens rask psykisk helsetilbudshjelp, eller om det gjennom NAV, eller om det til og med gjennom DPS. Det egentlig ikke det viktigste at det raskt tilgjengelig, men det vi må gjøre, som vi politikere også kan gjøre noe med, det jo å sørge for at folk har bedre økonomi. Fordi hvis det økonomi som tar nattesøvnen fra deg, så det nemlig det vi kan og bør gjøre noe med. Så må vi også sørge for at den psykiske helsehjelpen som faktisk finnes i dag, ikke kuttes, ikke nedbygges, men faktisk styrkes.
6: Truls Vasvik, du sikkert ikke uenig i det, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Snart skal regjeringen legge frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Vi hører både Kirkens SOS og Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, vil ha økonomi inn i denne handlingsplanen for selvmordsforebygging. Hva slags rolle tror du økonomien vil få i den?
17: Nei, det vil få en fremtredende rolle. Den handlingsplanen vi har nå er fra 2020. Den har ikke med seg økonomi. Det er også både på grunn av at det var da før min tid, men det er klart det har også kommet mye bedre tall på at det faktisk henger sammen. Vi ser jo både i Sverige og Finland at sannsynligheten på da livet sitt når man er i økonomisk uføre er ekstremt mye høyere. Så det kommer til å bli en viktig del av den planen. Og så er det en plan som omhandler selvmord, og da ligger under helsedepartementet. Men det her er jo et veldig stort problem, og derfor er planen også utarbeidet sammen med totalt 10 departementer, og det viser også noe av kompleksiteten her. Ikke sant? Så det at vi klarer å nå endelig få økonomi på agendaen, også knyttet til selvmord, det er viktig. Også det som når Sandmæl prater om blå resept, som jo er en veldig spennende tanke, men hovednøkkelen her er jo det at fastlegene heller ikke er gode nok til å prate om det. Helsetjenesten er ikke god nok til å prate om økonomi, og det er klart, da er det viktig også å ta med inn, og da er det viktig at NAV har et system i andre enden, der du faktisk blir tatt imot.
6: Takk skal dere ha, Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet og Seher Aydar fra Rødt.
1: Det skal fortsatt handle om penger i helgemorgen, for regjeringen vil bruke over 600 oljemilliarder i 2027. Den vil at litt mindre av lønnsslippen skal gå til skatt og gjøre elbilen bittelitt dyrere. Og neste år så må vi alle regne

0: som regjeringen bruker, hvor mye penger tar man ut av fondet, oljefondet, hvor mye utgjør det verdiskapningen, og hvordan virker budsjettet på norsk økonomi, og totalsummen at man sier at dette om lag et nøytralt budsjett. Det betyr igjen at budsjettet ikke bidrar til veldig overoppheting i norsk økonomi, og det betyr igjen at Norges Bank ikke får, håper jeg, større problemer med å få prisveksten ned. Sånn at du kan argumentere for at dette en form for stabilisering av norsk økonomi. Og det kan jo da, hvis man skal tro på prognosene, føre til et ganske relativt godt år i 2027, og ikke noe vesentlig økning i arbeidsledigheten. Den ventes å holde seg stabil da.
1: Kan Ismail, kommentator i TV 2, du skriver at oljepengene kommer til å fly veggimellom på Stortinget. Hvorfor tror du det?
2: Det har jo med regjeringens posisjon på Stortinget å gjøre. Arbeiderpartiet styrer på en mindretallsregjering og er avhengig av de fire andre partiene på venstresiden. Og det så vi jo allerede i fjor at det krevde flere milliarder for å komme til enighet. Og jeg tror i år så vil det være enda mer krevende kanskje, fordi at nå har de litt erfaring med denne samarbeidsformen. Og skal vi tro de uttalelsene de kom med den dagen statsbudsjettet kom, så har de mange krav som krever mye penger.
1: Terje Erikstad, du tror ikke det blir så mye penger igjen til forhandlingene om budsjettet som skal skje litt senere i år. Hvorfor det?
0: Nei, jeg tror at totalrammen for budsjettet ligger ganske fast. Ja, selvfølgelig må budsjettpartnerne til Arbeiderpartiet få noe, men i den store sammenheng så er det lite i antall milliarder. Jeg tror ikke Jens Stoltenberg, finansministeren, er villig til å fire noe på dette med totalrammen som jeg snakket om i stad, altså at den skal være nøytral. Man må huske på at man legger egentlig oljepengebruken godt under det man kunne gjøre. Man kunne ha brukt nesten 70 milliarder mer enn det man bruker, så det er rom for, altså ifølge handlingsregelen, å øke mer, men når finansministeren først har satt en strek og sagt at ikke mer enn dette, så tror jeg at det kommer langt på vei til å bli fasiten nå, men det kommer til å bli drama, det gjør det, for det er klart at disse andre partiene, de må få noe, men den gjengen har egentlig ikke noe annet alternativ enn å bli enige innen til slutt da.
1: Kan Ismail, vi har snakket om hva slags konsekvenser økonomiske problemer kan få. Hvordan blir skattekuttene regjeringen foreslår tatt imot på venstresiden?
2: Veldig dårlig. Den profilen som Arbeiderpartiet la fram på skattekuttene er ganske annerledes enn det Arbeiderpartiet tidligere har gjort. Da de satt i regjering med Senterpartiet, så lagde jo disse skattekuttene hvor de hadde en avskjæring da, på det de omtalte som vanlige inntekter. Det startet på 750 000, og så bevegde det seg litt oppover til ja, rundt 800 000. Alle som tjente det og mindre fikk skattekutt litt grann hvert år i de statsbudsjettene som ble lagt fram, mens de over fikk enten skatteøkning eller ingen endring. Nå ga jo regjeringen skattekutt til alle lønnsmottakere, og sånn jeg ser det, så har de jo da endret definisjonen på hva som egentlig er vanlige folk. Det er nå alle som har en lønnsinntekt, og så varsler jo Jens Stoltenberg, eller han gjorde det da, denne dagen, i større grad at han ønsker å tette skattehull for de superrike, altså de formuene som ikke får en vanlig lønnsinntekt, men tjener penger på andre måter. Og så bare til den oljepengebruken da. Jeg skrev jo at den dagen statsbudsjettet kom, at jeg tror i hvert fall at det ligger 9 milliarder kroner der som kan bli fordelt på Stortinget, fordi at det er den summen de kan bruke, og fortsatt si at de bruker 2,7% av oljefondet. Og det er jo også det tallet som Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser at regjeringen vil bruke av oljefondet.
1: Kan Ismail, Høyre og Fremskrittspartiet kaller skatteforslaget for en bløff. Hvorfor er høyresiden så negativ til skattekutt?
2: Altså, jeg har et godt spørsmål. De ville nok vært negative uansett hva slags statsbudsjett Arbeiderpartiet-regjeringen la fram, men...

0: det kan tyde på at dette jo et litt vanskelig punkt, særlig for Høyre. De har jo satset, håper jeg å si, deres politikk jo skattekutt for alle, og her kommer på en måte Arbeiderpartiet dem i møte, da, eller i forkjøpet med å gi skattekutt til alle, til og med større skattekutt til de som tjener mest enn det de har operert med. Deres forslag har jo gått på å gi alle 12 000 i skattelett i året, altså 1000 kroner i måneden. Ja, beklager, det var feil, men for det var på året for det de la fram, men det kan være at dette ser Høyre at det blir vanskelig for dem i angrepene mot Arbeiderpartiet, da, at når også Arbeiderpartiet gir skattekutt til alle, så sliter de litt med sine argumenter, kanskje.
1: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hva kan dette forslaget til statsbudsjett fra regjeringen bety for næringslivet?
2: Ja, jeg har lyst til å kommentere dette med skattekuttet, fordi det er noe av det mest interessante i dette budsjettet. Her har egentlig det oppspill til denne skattekommisjonen som regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om tidlig på nyåret, og som jo skal være utgangspunkt for et mulig forlik om skatt i Stortinget. Og så har da egentlig, som Kani sier, har Stoltenberg kommet litt, de andre litt i forkjøpet, eller invitert, kan man si, til et skatteforlik. Og så er det den måten han starter skatteforliket på, er veldig upopulært hos hans egne partnere. Og hvis han ikke får gjennomslag hos egne partnere for sin skattepolitikk, ja, da tror jeg skatteforliket ikke blir noe av. Sånn at det er en test da, på hvordan dette skatteopplegget blir behandlet i Stortinget. Når det gjelder rammene for næringslivet, så er det jo en del sentrale aktører som er veldig misfornøyd med dette her, og det handler jo da om formuesskatten, som jo ikke gjøres noen endring med i dette statsbudsjettet, og det er jo igjen et veldig viktig punkt i et mulig skatteforlik, så de som er veldig opptatt av formuesskatten må vente til den runden over for å se hva det ender opp med.
1: Så får vi se, det blir i alle fall spennende forhandlinger når den tid kommer. Takk skal dere ha, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, og Kani Ismail, kommentator i TV 2.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer, uten filter.
6: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
4: Helt klart. Och måske mest naiv.
6: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
3: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så är det helgemorgon du hör och ser på direkte på P2 och NRK 1. Och nu ska det handla om att den 3 november så är det mellanvalg i USA.
8: When I'm on the ballot we get exactly 48% more votes. So, you know, in a way we are on the ballot, let's face it, because they're going to destroy everything that we've done. So, please pretend that I'm on the ballot, get out and vote.
1: Ja, det var Donald Trump på valgkamp i Texas denne uka, og han trenger den hjelpen han kan få. Meningsmålingen tyder på at demokraterne kan ende med å ta tilbake mye av makten i kongressen. Erik Grasås Stavnes, utenriksjournalist i Klassekampen, du skal snart tilbake til USA for å dekke mellomvalget. Hva ligger bak det som ser ut som et comeback for demokraterne?
9: Den viktigste grunnen er at Donald Trump har blitt utrolig upopulær, også blant mange av de folka som stemte på han, fordi han har brutt så mange av de løftene han ga dem i valgkampen. Han sa ikke minst at han skulle gjøre USA billigere igjen, han skulle ikke starte noen flere kriger, og så har han startet en krig som har gjort det meste i USA bare enda dyrere. Og så, samtidig så tror jeg det er viktig å forstå at også demokraterne og deres politiske merkevare heller ikke er så veldig populær. Og det som jeg synes er veldig interessant nå er at mye av den politiske energien som finnes rundt partiet kommer fra en mer sånn opprørsk og sint venstreside, som også kritiserer sin egen partielite og mener at partiet og deres ledere selv har en del av ansvaret for at Trump og den kampen han fører for liksom KI-frelste tech-oligarker og milliardærene i USA har kommet til makten.
1: Du er snart aktuell med boka Slutspill, en fotbollreise i USA på overtid. Hvordan kan fotboll-VM forklare oss utviklingen vi ser i USA?
9: Jeg tror det ganske, ganske mye, og jeg var så heldig at jeg i sommer fikk se fire av Norges VM-kamper, og det var jo en helt fantastisk opplevelse, veldig moro. Så det veldig mulig å fortsatt ha det veldig gøy i USA, men det krever også at du har veldig mye penger. Og dette var, som mange sikkert husker, et forferdelig dyrt VM. Alt var dyrt, billetter, transport, hoteller. Og det speiler også en utvikling, tenker jeg, som i USA, da, hvor det meste av reguleringer av de rike og de mektiges makt til å liksom loppe vanlige folk for pengene sine har blitt borte etter hvert, og hvor det ganske fritt fram for dem. Da. Og så samtidig så tror jeg man også ser det at det finnes en stor politisk mulighet for folk som klarer å bygge en motstand mot den utviklingen, da, og en sånn griskflasjon og liksom rikingenes styresett. Da. Sånn som man blant annet så Mamdani under VM klarte å gjøre, da han liksom kjempet mot Gianni Infantino og klarte å få lavere billettpriser for å gjøre VM til et mer sånn inkluderende og fotball da, til det mer inkluderende fellesskapet som det skal være.
1: Erik Rasås Stavnes, avisa Politico har skrevet om terapeuter i USA som reklamerer for behandling mot politisk angst. Hvordan merker du at USA er et splittet land når du arbeider med denne boka?
9: Ja, nei, det er jo åpenbart et splittet land, og den polariseringen som det ofte snakkes om er reell og blir forsterket av sosiale medier og av den ekstreme retorikken og politikken til Det Hvite Hus. Samtidig så er liksom mitt inntrykk av og til at den fortellingen da, av og til kanskje overdrives litt og står litt i veien for å se at amerikanere flest har mye mer til felles enn det som splitter dem, og det er egentlig det jeg sitter igjen med, både etter VM og etter å ha dekket USA som utenriksjournalist for Klassekampen i 15 år nå, at det finnes store muligheter da, for et politisk prosjekt som klarer å samle bredere. Og noe av det jeg på en måte prøver å finne ut av i denne boka jeg har skrevet, er om noen kan klare det Franklin D. Roosevelt ikke sant, klarte på 1930-tallet å skape et stort, bredt, engasjerende og inkluderende politisk prosjekt som kan gjøre folks liv økonomisk enklere. Ikke sant? Vi har snakket mye om økonomi her i dag, og den økonomiske usikkerheten i USA er så enorm. Og alternativet til det er kanskje, hvis man ikke klarer å få til et sånt politisk prosjekt, så ser det ut som USA bare kan skli enda videre i en sånn autoritær retning som man ser i dag.
1: Og amerikanerne er delt i tolkning av kultur og kanskje særlig litteratur. Sønne Dahlseth, forlegger og redaktør i Måken Forlag. Hvorfor tror du bøker ofte blir et lett offer i et land med hard politiske fronter?
10: Jeg tenker at bøker, det er jo i essens våre fortellinger om hva det vil si å være menneske, hva et menneskelig liv kan innebære. Men også er politikk, og sånn som den utspilles i USA akkurat nå, gjerne en kamp om verdigrunnlag og den store fortellingen om hvem vi skal være, det nasjonale viet og hvilken historie har vi er da. Og da blir bøkene på en måte det som i første rekke ofte ryker eller utfordres mest, for der finnes jo helt andre historier som kanskje ikke passer inn. Og det som skjer i USA er jo at da særlig fortellinger, bøker og filmer med skjevt innhold, svart historie, bøker om rasisme, men også abort, utfordres da i aller størst grad, så det er altså disse bøkene som er under press.
1: Ja, og du trekker særlig frem boka Gender Queen av Maya Kobabe som utsatt. Du har møtt Kobabe. Hva sier hen om stemningen i hjemlandet?
10: Maya Kobabe beskriver jo stemningen i USA nå som ganske mørk og utfordrende, og forteller at mange er frustrerte og slitne over å slåss for et land de har trodd på, men som ser ut til å gå i oppløsning og selges til stykkpris. Mange transpersoner flykter fra statene de har bodd i, og til mer liberale stater, for eksempel. Så det er en ganske mørk stemning, men det er også da, ja, initiativer som Authors Against Book Bans, som forkjempere for ytringsfriheten og for en bredde et breddeutvalg i bibliotekene da, som en slags motkraft til en boksensur eller censurforsøk som i stadig større grad ser ut å komme ovenfra og ned fra politikere og myndighetspersoner da.
11: Ja, sånn,
10: ja, så det litt stemningen.
1: Ja, sånn, altså, på hvilken måte merker USA sine bibliotek at det hårde fronter?
10: Bibliotekene beskrives jo ofte som på en måte førstelinjen når det gjelder kampen om ytringsfrihet og i USA ser også at bibliotekene og bibliotekarene kanskje dem som merker en ekstra stor kostnad da, ved det som utspiller seg. Den amerikanske bibliotekforeningen registrerer jo antall sensurforsøk på nye titler hvert år, og i løpet av de siste 10 årene har det skjedd en ganske dramatisk utvikling der. Frem til 2020 lå tallet ganske stabilt på mellom 200-300 titler, og så hoppet det opp til 1800 titler i 2020, og nå i fjor i 2025 så ser vi også at antallet bøker eller titler som blir utfordret godt over 4000. Så kurven den går rett til vers, og bibliotekarene står jo ofte der da, og tar imot disse sensurforsøkene. Noen utsettes for drapstrusler, mistet jobbene sine, og ja, i det hele tatt.
1: Erik Grasås Stavenes, utenriksjournalist i Klassekampen. Begge sider av politikken beskylder hverandre for sensur. Hvordan påvirker den kampen livene til vanlige folk i USA?
9: Jeg synes at det som, når jeg snakker om sensur og ytringsfrihet i USA i dag, det, noe av det som veldig interessant, det at ikke sant, høyresiden av denne MAGA-bevegelsen, sånn, mange av dem, blant annet ved Elon Musk, har liksom forsøkt å fremstille seg selv som ytringsfrihetens forsvarer og sånn, og så ser man nå at særlig i møte da, både med Israels folkemord i Gaza og også denne Epstein-saken, at hele den fortellingen blir veldig utfordret og på en måte mister også troverdighet blant mange av MAGA-bevegelsens egne tilhengere, fordi man har sett da, ikke sant, sterk sensur av Israel-kritiske folk. Det har vært arrestasjoner og deportasjoner av folk som har kritisert Israel, og samtidig i denne Epstein-saken så har man sett at da Donald Trump, ikke sant, som lovet at han skulle nå avsløre hele sannheten om denne overgrepsdømte milliardæren, i stedet for å ha holdt tilbake store deler av dokumentene fra etterforskningen, som også, hvor han selv er nevnt mange ganger. Og det tror jeg også er viktig å forstå, liksom, er viktig for å forstå den fallende populariteten hans, da, den manglende troverdigheten han etter hvert har, også blant mange av de som så på han som en slags sånn, opprører som skulle inn og liksom knuse systemet i Washington og si sannheten, da, finne sannheten. Så...
1: Takk skal dere ha, Erik Grasås Stavenes, utenriksjournalist i Klassekampen, og Sanna Dahlseth, forlegger og redaktør i Måken Forlag. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om filmen Suser av gårde, som hadde premiere i går. Det andre som gjorde det bra i går, det var det norske kvinnelandslaget i fotball, som tok et viktig steg nærmere VM i Brasil i 2027, etter 2-0-seieren borte mot Romania i går. Dermed har det norske kvinnene et godt utgangspunkt før returkampen på Ullevål på tirsdag. Nora Jonsen, du kommenterte kampen i går for NRK. Hvordan vil du si at de norske kvinnelandslaget klarte seg?
12: Nei, det var en veldig positiv førsteomgang. Norge kom jo inn der som enorme favoritter, som vi tenkte på forhånd at egentlig det kunne bli en tålmodighetsprøve i den førsteomgangen. Det var en løs og litt sånn tørr bane og et rumensk hjemmelag som hadde lyst til å gjøre det litt ubehagelig for Norge, men Norge fant flyten raskt og fikk en tidlig scoring etter 10 minutter der Guro Reiten som klinte til, og hele førsteomgangen var jo egentlig et lag på banen omtrent. Romania slet med å komme seg over midtstreken, og en veldig, veldig positiv start fra Norge, og så faller man litt i andre omgangen. Romania klarer å sette Norge litt mer på prøve, flytte laget sitt litt høyere og hindre Norge egentlig å komme til alle de mulighetene som vi hadde i første omgang, men det var samtidig jevnt over en kamp som Norge hadde god kontroll på mot et lag som rangert vesentlig lavere enn oss på FIFA-rankingen. Så vi fikk med oss et 2-0-resultat, og så det returoppgjør på Ullevål på tirsdag, hvor man da har satt seg en veldig god posisjon.
1: Og Norge måtte klare seg uten Caroline Graham Hansen, som har storspilt for klubblaget. Hvem tok ansvar i hennes fravær?
12: Ja, det var veldig synd at Graham Hansen ikke rakk den kampen der, som du sier, at en kjempestart på sesongen i Barcelona, men fikk seg en liten kjenning i en kamp her rett før landslagspausen, så får vi håpe da først og fremst at vi har med oss Graham Hansen til hjemmekampen, at Ullevål-publikum vil få se henne, men jeg synes det var mange som tok ansvar. Signe Gaupseth får jo enda større ansvar offensivt i banen når Graham Hansen ute og løste det veldig godt sammen med Blakstad på en veldig offensiv wingback på den venstre siden til Norge. Der skapte vi mye, og så var det bare Månum som egentlig fikk ansvaret med å ta den posisjonen til Graham Hansen ute til høyre, da, selv om disse vingene til Norge i går lå litt smalere, men Månum også gjorde jo det veldig bra og kom unna med en scoring. Hun også satte 2-0 før pause, så det var jevnt over en god lagprestasjon, egentlig spesielt i første omgangen. Da. Det et norsk lag som skaper 24 sjanser i løpet av den kampen, og som ikke klarer å sette mer enn to av de, men som ja, den statistikken sier jo litt om hvordan kampbildet var.
1: Nora Jonsen, hvis da Norge klarer å vinne returkampen på tirsdag og får et samlet resultat med seier, hvordan blir veien videre mot VM i Brasil?
12: Ja, nå vi rett og slett tre kamper unna å kvalifisere oss til VM, men nå har vi tatt første stikk mot Romania, og så må vi slå de over to kamper her hjemme også på Ullevål på tirsdag. Og da møter vi da vinneren av Wales mot Albania, og det tror vi at kommer til å bli Wales. De vant den første kampen 1-0 og skal spille hjemme i kamp nummer to, og da må vi slå også Wales over to kamper, først borte og så hjemme. Det skjer i starten av desember, så 5. desember så kan vi jo forhåpentligvis feire norsk VM-billett. Norge kommer uansett til å være kjempefavoritter i de kampene også. Vi har jo satt oss i denne situasjonen nå at vi møter antatt svakere motstand i denne playoffen, fordi vi ble nummer to i vår kvalikgruppe på nivå A. Vi klarte akkurat ikke å ta direkteplassen, men vi har satt oss i en veldig god posisjon med at vi har overkommelig motstand i playoffen.
1: Ja, og i motsetning til herrelandslaget i fotball, så har kvinnelandslaget aldri gått glipp av et fotball-VM. Hva tror du skjer da hvis VM-billetten skulle glippe i playoffen?
12: Nei, altså med de forutsetningene vi har nå, så er det nesten umulig å se for seg. Det skal ikke skje, det er landslaget selv helt tydelig på også, at de har tenkt seg til det VM-et. Vi har vært i hvert eneste VM siden det ble startet opp, og det skal vi være i Brasil i 2027 også, men vi ser jo at det blir ikke lettere med årene å kvalifisere seg, for Norge har vært et foregangsland innen kvinnefotballen med kvinnelandslaget, og det er flere land som begynner å komme og som gjør det vanskeligere å komme seg til de mesterskapene, men med de tre kampene vi har igjen nå, så er det vanskelig å se for seg at vi ikke skal klare det, men jobben må jo gjøres.
1: Og hva vil det bety da, ikke minst bare for norsk kvinnefotball, men også for hele verden, at VM spilles i Brasil neste sommer?
12: Nei, bare du sier det nå, så får jeg nesten gåsehud oppover armen her. Det kommer til å bli kjempestort å få spille det mesterskapet i fotballens vugge i Brasil. Det skal være en finale på Maracanã, altså det kommer til å bli helt fantastisk å få Norge med der, det regner vi med og håper på, og det, ja, håper på en ny norsk fantastisk VM-sommer som gutta sørget for i år da.
1: Og når du sa det, så fikk jeg frysninger. Takk skal du ha, Nora Jonsen, kommentator her i NRK. Men først så er det noen kamper som skal spilles, og det starter på tirsdag med returkampen mellom Norge og Romania. Den kan du følge på TV2 direkte eller i NRK Radio. Overgangen til voksenlivet kan være utfordrende. Filmen Susa av gårde følger fire venner i slutten av 20-årene som står på kanten til voksenlivet.
11: Jeg 29 år gammel. Det ikke sånn at livet bare at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
13: Hva er det vi sagt?
11: At det kjedelig, vet ikke.
13: Hva det jeg vil, da?
11: At vi har forskjellige verdier.
13: Det er jo ikke det jeg sier i det hele tatt.
11: Ja, men jeg vet jo hva du tenker om sånne ting.
1: Ja, det var en liten smakebit fra filmen Susa og Gåre, Steinar Kløvmann Hallert. Du spiller Kasper, som er en av de fire vennene vi blir kjent med i filmen. Med en gang du leste manuset til filmen, så kjente du igjen karakteren. Hvorfor det?
13: Jo, jeg kjente igjen flere ting. Kanskje først og fremst den delen som var, han er jo ganske satt som type. Han har liksom satt seg i den forstand at han vet hva som er viktig for han, og hva som er et godt liv. Så liksom i motsetning til de andre karakterene, som er veldig svevende og kunstneriske sjeler, så er han på en måte litt sånn grunna da. Og jeg følte litt at jeg kunne kjenne meg igjen i det, at jeg har noen mål i livet, det er å lande mange kjedelige ting, lande en ok økonomi, en leilighet jeg er trygg jeg klarer å nedbetale, sånne ting. Men i det universet så blir han helt sånn rar da, og kanskje litt kjedelig, fordi alle andre har voldsomme ambisjoner og vil leve livet til det fulle. Så på den måten så kjente jeg meg litt igjen, og det var viktig for meg at... At jeg leverte.
1: Sara Francesca Brenne, skuespiller, du også. Du spiller hovedrollen Agnes. Hva er det hun sliter med i overgangen til voksenlivet?
14: Hun sliter med ganske mye, egentlig, men hun har jo disse ambisjonene om å bli musiker, men tar egentlig ingen aktive steg for å oppnå den drømmen. Hun prokrastinerer og er liksom redd for å dumme seg ut og sånn. Og så har hun et av- og påforhold til eksen sin, som hun kanskje nok egentlig ikke, eller hun burde skjønt at han egentlig ikke er interessert i henne. Og så vil hun veldig gjerne oppdage hun at på en måte alle rundt henne er i ferd med å etablere seg, forandre seg, bli voksne da. Og hun prøver å holde fast, desperat å holde fast i ting sånn som de har vært, fordi hun vil ikke at ting skal forandre seg.
1: Ja, og i filmen så ser man at vennegjengen sliter å sammenligne seg med hverandre, og det er gjenkjennelig for deg. På hvilken måte?
14: Ja, det tror jeg... Nei, det kjenner jeg bare veldig igjen i. Jeg synes det er vanskelig å på en måte abstrahere fra alle som er rundt en. Det er jo... Man tenker, åh, du har det sånn, og du har den, og da skal ikke jeg... Sånn er det jo litt. Så kan man bli... Ja, Agnes blir jo veldig sånn selvopptatt i det, da.
1: Steinar Kløvmann Hallert, du håper den som ser Suser av gårde kan føle seg sett og mindre alene. På hvilken måte?
13: Nei, altså, egentlig opplever litt det samme som jeg gjorde da jeg leste manuset, da, som er at det er en tematikk som kanskje på overflaten føles litt sånn, ikke grunn, men sånn i kontekst av alt annet som skjer i verden, så oppleves det litt sånn som stusselige problemer, litt banale problemer, men å se at noen tar det på alvor, for personen det gjelder, så er det alt oppslukende gjerne, og det føler jeg at den filmen får litt til, da. Selv helt sånn komiske småting, som nettopp hva slags verdier skal man ha, hva slags voksen skal man være. Jeg baler jo med det selv, føler jeg. Hva er det som er viktig for meg når jeg får barn? Hva er verdier jeg har litt lyst til å vise i praksis? For når du er ung, så er det veldig lett å være oppe i sitt eget hue hele tiden, og så er det veldig få store valg man tar som liksom viser hvem du er og hvilket verdigrunnlag du har, da. Så det, jeg synes den filmen klarer å touche litt innom det, og det tror jeg er fint for veldig mange unge som føler at akkurat det å bale med sånne ting, identitet og alt det der dritet der, det er litt kjedelig da, og overfladisk, men så er det samtidig ikke det. Og jeg håper at folk finner trøst i at Rikke Gregersen og Rakel, som har skrevet manuset, Rakel Bjørnstad, at de har klart å liksom håndtere den tematikken bra da. Og så oppstår det jo mye komikk i det, så det er viktig for meg å si at det høres litt sånn flåset ut og voldsomt ut når jeg pitcher filmen her nå, men den er veldig morsom fordi den er sann. Den plukker opp veldig mange sanne ting, og når du ser ting som er sanne og utført med sånt godt skuespill som vi presterer, så begynner man å le. Så det er en morsom film, jeg håper så mange som mulig ser den da.
1: Ja, Benjamin Bolli, Sylseth psykolog. Hvorfor kan overgangen til voksenlivet oppleves som så utfordrende?
15: Nei, den oppleves jo utfordrende, fordi det er en slags sånn forventning om at det er noe vi skal mestre, og vi skal klare å bli voksne og finne ut av alle de tingene som blir nevnt her da, knyttet til identitet, hvem vi har lyst til å være, hva slags jobb vi skal ha, hva slags venn vi skal være, hvem vi skal omgås med og sånne ting. Og det jo noen sånne store overganger i livet, hvor kanskje en av de største, tenker jeg, da, sånn fra barneskolen til ungdomsskolen, hvor det også skjer utrolig mye bare for deg som barn og ungdom. Og så har vi jo den overgangen i voksenlivet, når du går fra å være ung og skal kunne finne ut av ting og ha litt alburom til å gjøre det, før du må faktisk liksom begynne å slå deg til ro og vise at du kan være ekte voksen, og du kan ta ansvar for alle disse tingene som du skal ta ansvar for. Og så gjør vi jo ofte de feilene da, at vi sammenligner oss med andre og ser på hvordan de gjør det, og tror at alle sammen har funnet ut av det sånn tilsynelatende. Og så jo sannheten at vi stort sett roter rundt i den samme suppen alle sammen da, og prøver å lære oss å svømme.
1: Men hvor kommer disse forventningene da, som på mange måter preger livet vårt, også i overgangen til voksenlivet?
15: De kommer jo delvis fra oss selv, men veldig mye fra samfunnet rundt da. Vi får jo hele tiden se noen eksempler på hvordan man skal være som voksen, og så har vi lyst til å leve opp til disse forventningene på et eller annet vis, og så noen forventninger kanskje litt viktigere for eksempel meg som person alene, mens de forventningene er ikke like viktige for andre, men så har vi disse, vi har liksom disse fellesnevnerne da, som med å dra oss i riktig retning hele tiden, og det jo mye positivt i det, for det gir oss jo kanskje nettopp den retningen vi trenger da, når vi kaver rundt der og ikke helt vet hvor vi skal. Men så blir det jo litt styret hvis disse forventningene blir for høye eller for store eller for mye for oss, vi ender opp med å føle at vi henger litt etter, da er det jo fort gjort å kanskje kjenne på litt nederlag og litt forvirrethet da, som kan skape litt trøbbel for oss.
1: Sara Francesca Brenne, som skuespiller så jobber du med mennesker på tvers av mange forskjellige generasjoner. Hvordan påvirker det overgangen til voksenlivet?
14: Det synes jeg helt fantastisk, fordi da, både fordi at det gir en del perspektiver på når man kanskje står i en sånn type eksistensiell krise som Agnes gjør, da, som jeg selv har gjort også, hvor man, at man ser seg selv litt utefra, for man ser at det er andre som er på andre steder i livet, og som bare forstår at det er en slags parentes man er i akkurat da. Og så føler jeg jo, noen ganger så jobber man med folk som er veldig mye yngre og veldig mye eldre, og så kan man på en måte bare, man er jo i voksenlivet, men jeg føler jo at jeg fortsetter å få leke og være barn kanskje litt lenger også da, utsette det litt. Eller ikke utsette det, men ja.
1: jeg skjønner hva du mener. Altså, du mener jobben din har gjort overgangen til voksenlivet enklere. Hvorfor det?
13: Ja, det er mye av det samme egentlig. Jeg tuller jo hele tiden. Men det er på en måte, jeg er veldig heldig sånn sett da, at jeg er på en måte, hvis jeg driter meg ut med noen skattemeldinger og sånn, så er det på en eller annen rar måte underholdning. Og det er jo litt så deilig jo at jeg kjenner jo det via den podcasten jeg har da, at veldig mange av de tingene jeg skammet meg over før, viser det seg at veldig mange andre også har problemer da. Så det må jeg si har vært veldig, veldig deilig. Og det, men det må jeg også si som en slags sånn generell oppfordring da, for det merket jeg ganske tidlig, at ting jeg tenkte bare hjalp meg, det kunne være helt sånn spesifikke ting jeg skammet meg over fra barndommen og sånn. Jeg husker da jeg oppdaget på folkehøyskolen at da, når jeg åpnet meg om det og sa det til min nærmeste, så viste det seg som regel at min venn hadde tilsvarende historie, eller gjerne også noe enda mer voldsomt. Skjønner du? Jeg ble toppet i det som jeg trodde var toppen av skam. Da. Så det skal mye til før folk steiler av hva du går og kverner på og skammer deg over.
1: Ja, Benjamin,
13: så snakk med folk er min oppfordring.
1: Ja, Benjamin Bolli Silseth, psykolog. Du sier at man har bedre tid til å finne ut av livet, men kanskje tror. På hvilken måte?
15: Nei, jeg tror vi alle sammen røsjer av gårde og tenker at vi skal løse det med en gang. Og så glemmer vi litt å tenke på hele livet som en slags sånn utvikling. Jeg tror jo mange som er i 30-årene og 40-årene og 50-årene stadigvæk finner seg selv litt, og mange bytter plutselig helt retning på livet og har funnet ut at det man kanskje gjorde for 10 år siden, det funker ikke like godt i dag. Sånn at vi blir jo aldri helt ferdig med den reisen, og så kan jo det være et slags sånn, en litt sånn befriende statement kanskje å forholde seg til. Og så det jo det eksistensielle med frihet, da, at den også kan være litt overveldende og lammende, at vi alltid skal finne ut av oss selv. Man blir liksom aldri ferdig med denne oppgaven. Og det kan jo være litt stressende, men mitt perspektiv på det jo å tenke at vi blir ikke helt ferdige, og det sånn det skal være. Og kanskje mistet vi ett tog og står igjen på den perrongen, men stort sett så kommer det nye tog da. Med mindre det togstreik, så det verre.
1: Takk skal dere ha, Benjamin Bårli-Silseth, psykolog, Sara Francesca Brenna, skuespiller, og senere Klaman Hallert, også skuespiller, og NRKs filmanmelder Birger Westmo har sett Suser av gårde, og han har trillet terningen. Du kan lese hele anmeldelsen og, av filmen på NRK.no anmelder. I Urix på lørdag etter oss så skal det blant annet handle om elevopprøret i Frankrike, produsent for helgen morgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kirkebø. I appen NRK Radio så kan du søke oss opp, du kan også følge oss der med å trykke stjerna, du kan også sende inn tips til saker som du vil at vi skal ta opp. Mitt navn det Morten Kremer, helgemorgen tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Minst 12 personer skal være døde etter et angrep mot flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag, ifølge kilder New York Times har snakket med. I tillegg skal 50 personer være skadet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid Internasjonale Lufthavn I Riyadh. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert I landet, og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Politiet har funnet et skytevåpen som kan knyttes til personen som pågrepet I Porsgrunn. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské I Porsgrunn I kveld. Ingen skal være skadd, og det ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. USAs president Donald Trump sa I kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene så høy I USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Å kjøpe av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. For Trump har som sagt inngått avtale med Russland om kjøp av diesel, og I første omgang skal amerikanerne motta rundt 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin.
1: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: I Storbritannia en mann død etter at han ble angrepet av en tiger I en dyrepark I Doncaster, nord I England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn I innhegninga der han ble drept av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt I helga etter hendelsen. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisningene erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: % av franske skolebygg mer eller mindre falleferdige, melder det franske undervisningsdepartementet.
3: Det røtter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine.
2: Hva I all verden det som skjer I den franske skolen? USA furter og Israel raser. Årets fredspris har allerede skapt store overskrifter. For tre uker siden innførte Trump sanksjoner mot land som handler med Russland. Nå vil han selv kjøpe russisk diesel. Han vil møte Urix, hvor vi også skal innom rettssaken etter sabotasjen på gassrørledningen Nord Stream. Jeg heter Marit Kolberg. I Frankrike har gatene vært fylt av rasende elever, sinte foreldre, frustrerte lærere de siste ukene, men også av pøbler og bråkmakere, og av et politi som skikkelig harde I klypa. Og bakgrunnen for bråket elendige forhold ved mange skoler I landet.
3: Det røtter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine. Ifølge det franske utdanningsdepartementet en av ti skoler å regne som mer eller mindre falleferdige. Franske medier har rapportert om skolenes tilstand I lang tid. I en reportasje fra 2022 besøker fransk TV en av de større videregående skolene I Strasbourg.
4: Un plafond effondré en plein passage.
3: Et ødelagt tak, en vegg med et digert hull og et klasserom der vinduet tettet med papp. Enda verre det på toalettene på skolen, sier reporteren.
4: J'en ai un qui me dit, bah, j'ai fait le tour des bâtiments pour essayer d'aller aux toilettes.
3: Jeg har en som tok en runde på hele skolen for å finne en do. Det normalt? Det en total skandale, forteller en pappa ved skolen. De siste 10 årene det blitt 112 000 flere elever I offentlige ungdomsskoler og videregående skoler I Frankrike. Samtidig har 700 lærerstillinger forsvunnet fra offentlige skoler. I den samme perioden har private skoler fått 500 flere lærerstillinger. I fjor manglet vi mattelærer I flere måneder, og det selv om vi skulle ha avsluttende eksamen I matte. Det straffet seg for mange av oss, sier en elev. Statistikk fra lærerorganisasjonen SNES viser at da ungdomsskolen startet opp igjen etter sommerferien I år, manglet 53% av skolene minst én lærer. Det en åpenbar mangel på ressurser, både når det kommer til renovering av skolebygg og manglende skolebygg. Det også mangel på lærere. Den eneste veien ut av dette flere ressurser. Det sier fagforeningsrepresentant og ungdomsskolelærer Ervan Leclerc. Skole og undervisning en stor post på det franske statsbudsjettet. Men hvor mye penger som brukes har ikke økt med antall elever. Samtidig det varslet at lærerlønningene kan komme til å fryses når regjeringen snart skal I gang med budsjettforhandlinger. Dette og hetebølgen I sommer, som førte til ekstremt varme klasserom, noe av årsaken til at det oppstått protester nå. Politiet har slått hardt ned på protestene. Og denne uken det kommet meldinger om mindreårige som har fått alvorlige skader. Samtidig har organiserte bråkmakere involvert seg I protestene, og volden går begge veier. De siste dagene har vi sett vold, studenter og ansatte har blitt angrepet, og politibetjente skadet. Skoler blitt påtent og vandalisert, og tusenvis av skoletimer går tapt, sier Frankrikes statsminister.
5: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens.
3: Det som skjer på skolene påvirker oss alle. Videregående elever protesterer, det deres rett. Men vi har en plikt å høre på dem.
2: Reporter her var Nora Dingstad, og vi skal til direkte til Paris, Vinna. Der bor du, Marte Mangset, professor I sosiologi. Og dette problemet, det noe du og din familie har førstehåndskjennskap til.
6: Ja, datteren min hun går ikke på gymnasiet og ikke ute og protesterer om dagen, men hun går på ungdomsskolen. Og på hennes skole I fjor så manglet de jo for eksempel en tysklærer I 8 måneder, før de endelig fant en vikar. Og det jo nærmest noe hver uke med at i dag det ikke den timen, I dag det ikke den timen, fordi en lærer syk, eller skal på kurs, eller en begravelse, eller et eller annet. Og da det ingen vikar til å ta over. Det alltid helt omtrent 10% av undervisningen som ikke gjennomføres til enhver tid på grunn av vikarmangel I fransk skole.
2: Men nå har altså undervisningsministeren lovet at det skal komme 3000 nye lærere inn I skolen, og det allerede innen tirsdag neste uke. Det fikser han gjennom et spesielt rekrutteringssystem de har I Frankrike, for mange av disse vel da folk som har ventet på å få tildelt stillinger. Men hvorfor I all verden har dette tatt så lang tid? Dette jo noe man har snakket om I årevis.
6: Ja, egentlig så har det jo vært en nedbygging. De spesifikke budsjettene som satt av til vikarer, for man har liksom til hver tid et slags pool av vikarer til å sette inn primært langtidssykdom og sånne ting. Og det budsjettet vært bygd ned med vilje liksom, for å spare penger, så dette en kalkulert risiko. Og de har også eksplisitt gått inn og sagt at vi ikke skal gi penger til altså de vanlige lærerne som ikke I den vikarpoolen, da, men som bare vanlige lærere på skolen, at de ikke skal ta ekstra timer for å unngå å gi dem overtidsbetaling. Mm. Sånn at det virker som egentlig det vært en kalkulert risiko over tid, at man bare sparer penger ved å la det være klasserom uten lærere deler av tiden. Da. Og så det disse andre som står klare, men vi får se hvor smooth dette går.
2: Mm. Ja, nå har Macron vært president I snart 10 år, og I løpet av den tiden så har han hatt 9 undervisningsministre. Sier dette noe om viktigheten til denne ministerposten?
6: Altså, det en veldig viktig ministerpost faktisk, men noe av konteksten her at det har jo vært endringer I flere departementer, så utdanningsministeriet er faktisk ikke der hvor det har vært mest utskiftninger, det er faktisk helseministeren. Den har skiftet ut 11 ganger, og dette har mye med at det har vært så mange ulike regjeringer i det hele tatt, og omkalfatringer, fordi det er en veldig ustabil politisk situasjon i Frankrike. Men også noen sånne spenninger som handler om at Macron prøver å kjøre en utdanningspolitikk, og så må ministeren liksom føye seg, blir litt spenninger mellom president og regjering. Og så er det vært sånne små skandaler i tillegg innimellom da, at det er en minister som visste å ha barna i privat skole, og det var noen skandaler omkring det, og det har vært mange ulike ting. Men du har i hvert fall ikke hatt en stabil politisk tyngde som har kunnet kjøre gjennom ting. Det har stort sett vært snakk om å spare penger.
2: Vi må ikke snakke om politiet, Marte Mangset, fordi disse demonstrasjonene har blitt møtt veldig kraftig. Hvorfor er det nå slik at politiet tar så mye hardere i enn før?
6: Det er noe som har foregått siden 2015, ungdomsopprøret den gangen, at politiet fikk liksom nye virkemidler og disse våpne, sjokkgranater, gummikuler, at de hadde lov å bruke den type ting i demonstrasjoner. Det er veldig aggressivt fra begge sider, og det er jo det at det kommer andre folk som ikke nødvendigvis er skoleungdommer, som kommer inn og benytter anledningen og lager bråk, og politiet responderer hardt på det. Regjeringen har nok gjort en feil ved å ikke be dem om å roe seg, og opinionen er veldig sterk imot dem nå, så de har måttet snu og gi politiet nye signaler nå da.
2: Takk for at du var med oss direkte, Marte Mangset, og det er tillyst nye demonstrasjoner i neste uke også i Frankrike. Så fikk vi altså i går vite hvem det er som skal få årets fredspris. Nobelkomiteen, den består av en gjeng radikale ideologer, og fredsprisen er en skam for Norge, raser USAs president Donald Trump nå, etter gårsdagens utdeling. Og israelsk UD kaller utdelingen en legitimering av hat og fordommer mot Israel. Men prisen, den får også støtte fra mange, også fra Israel. Prisvinneren selv fikk vite om prisen av noen som hadde snappet opp nyheten fra Oslo.
7: De begynte å viske ned i salen. Jeg tror Navid Pillay har fått Nobelprisen, sier en overrasket ordstyrer. Og den uvitende prisvinneren var tilfeldigvis blant dem. Så med en viss ironisk tone kom kommentaren hennes.
8: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
9: This is an indelible stain on the country of Norway.
7: Var Donald Trumps kommentar i natt ikke til henne, men til Norge? Trump, som har vært nærmest besatt av den massive gullmynten med Alfred Nobels portrett, kommer følgende stikk til Nobelkomiteen.
9: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues.
7: Nobelinstituttet er drevet av en gjeng radikale ideologer, sa Trump.
9: Who are anti-democracy and really enemies of civilization.
7: Heller ikke Israel har vært nådig mot prisen. Israelske UD sendte ut en melding kort tid etter annonseringen i Oslo og sa at nazistenes propagandaminister Josef Goebbels applauderer fra helvete. De mener at Nobelkomiteen med denne prisen belønner løgner og hat mot Israel. Men ikke alle i Israel er enige i dette.
10: I'm extremely, extremely happy.
7: Jeg er ekstremt glad for denne prisen, sier Gedeon Levy, kommentator i den venstreorienterte avisen Haaretz til NRK.
10: Because this year to choose such a personality.
7: Pillay har vært så modig å si fra FN at det som har skjedd i Gaza er folkemord.
10: He was the first one to call what's happening in Gaza in its real name, genocide.
7: Gideon trekker særlig frem Pillays arbeid med FN-granskningen av Israels krig mot Gaza, der de konkluderer med at Hamas har begått krigsforbrytelser og Israel folkemord i Gaza.
10: It's another stage of the world recognition of what Israel is doing, and it's extremely important especially now.
7: Men nettopp denne typen granskningsarbeid som rammer USAs nærmeste allierte Israel har satt sinn I kok I den amerikanske administrasjonen.
11: We will ban transactions with this rogue court.
7: Sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Han kommer med en klar advarsel til ICC, straffedomstolen som har ute en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
11: Cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
7: Vi vil kutte av ressursene og ødelegge den falske domstolens evne til å handle mot oss og våre allierte, sa Rubio.
11: Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC.
7: Men lederen for Nobelkomiteen, Jørgen Frydenes, mener han og komiteen står støtt I avgjørelsen.
12: Nei, altså, årets pris viser jo nettopp dette. Behovet for å styrke og utvide internasjonal rett, ikke angripe det. Og dette jo angrep som har vært varslet og har vært kommet I lang tid. Så det en utvikling som man har sett over tid. Og det jo nettopp derfor årets Nobelpris viktig og viktig på dette tidspunktet for å løfte internasjonalt behovet for å styrke den internasjonale rettsordenen, ikke svekke den.
2: Reporter her var Ole Reinert Omvik. Ja, I studio nå Gladys Forsé, journalist I Reuters, har bodd I Norge I 20 år og rapportert om fredsprisen enda lenger enn det. Aller først, hva tenkte du da du hørte om årets tildeling? Visste du hvem hun var?
13: Dette var en stor overraskelse. Ingen av oss hadde forberedt denne spesifikke navn. Vi hadde tema, internasjonal rett, men ikke navn I det hele tatt. Stor overraskelse.
2: Hva synes du om prisen da?
13: Det ser ut som det var et pris som var I retningen av å overstøtte internasjonale verdensorden, internasjonal rett. Og den prøver å treffe bredt og være universelt, ikke bare snakke om en spesifikk område I verden. Så de prøver å sende en sterk beskjed at vi må respektere reglene vi har satt for oss I verden.
2: Det har jo kommet veldig kraftige reaksjoner fra USA og Israel. Hva tenker du om det som blir sagt på den kanten?
13: Det kanskje viser at Israel veldig sensitiv til kritikk til aksjoner de har tatt, og at de skal beskytte sine aksjoner mot verden. For reaksjonen I USA, det at det viser at president Trump han har snakket veldig ofte, han forkjenner Nobelfredsprisen, så det den viser igjen at han tenker at han forkjenner det, og han vil det. Han viser at han fremdeles interessert å ha det.
2: Nobels fredspris, det noe du har jobbet med I veldig, veldig mange år. Hvordan det å dekke denne prisen år etter år?
13: Nobelfredsprisen årets store nyhetshøydepunkt. Det et kort øyeblikk der hele verden ser på og lurer på hvem blir det. Å være til stede I rommet på instituttet når vinneren kun gjøres, det kjempegøy. Jeg har vært der det året Barack Obama vant prisen I 2009, og vi ble alle helt målløse over at han fikk den. Jeg var en av dem som trakk pusten skarpt da det skjedde. De siste 30 minutter før kunngjøring, det bare utrolig mye adrenalin og stress, fordi du forbereder så godt du kan, men du vet aldri hvis du har dine forberedelser at truffet hvem det kan bli. Det ganske stressende øyeblikk i nyhetsrom.
2: Men vi journalister må vel ikke innrømme at vi synes det ganske gøy også, ikke sant?
13: Det kjempegøy.
2: Vi opplevde det jo I år at det ble gitt en pris til noen vi ikke hadde hørt om før, men det ikke første gang. Hvilke andre det som har kommet overraskende på deg?
13: Jeg husker året den tunisiske nasjonale dialogkvartetten vant I 2015. Vi hadde ingen anelse om hvem de var. The Guardian skrev at det hørtes ut som en jazzband, og jeg kunne ikke være mer enig. Det hørtes akkurat ut som en jazzband.
2: Men ellers har du stort sett hatt en hunch om hvem det kunne bli?
13: Noen år, du vet, de årene hvor det har vært en fredsavtale, jeg har treffet midt I blikken. Men det alltid spørsmålet, alene og med den motparten. Så I år, vi hadde tema, internasjonal rett, vi hadde den internasjonale domstolen vi hadde forberedt, men ikke når vi pilet I det hele tatt.
2: Vi liker jo å kalle dette for verdens viktigste pris ved nordmenn, da, siden den utdeles her hos oss og allting. Er den fremdeles relevant?
13: Ja, jeg tror det. Den fremdeles relevant, fordi hvert år mine kollegaer på jobb i utlandet, mine venner og familie, de spør meg hvert år, hvem skal det bli i år? Det er alltid noe sånn som, det burde være denne personen, og det skulle være ikke denne personen. Folk har meningen om den, og så lenge de har meningen, det betyr at folk bryr seg, og at prisen er relevant. Nyhetsbildet er ganske negativt, vi vet ikke i hvilken retning skal verden gå, og dette er en dag hvor man viser interesse for en tema som viser noen eller en organisasjon som prøver å gjøre litt bedre i verden, og det er vi alle trenger det.
2: USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne USA og resten av verden med store mengder diesel. Det er en avtale som riktig nok ikke er bekreftet av russiske myndigheter, men som Trump håper vil føre til lavere drivstoffpriser i USA. Dette reagerer den ukrainske presidenten kraftig på, og Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier dette sender et helt feil signal.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig, som da arven etter nå avdød senator Lindsey Graham, som jo mente at USA kunne innføre strengere sanksjoner mot Russland.
2: Hva vil Norge gjøre her? Vil dere reagere overfor USA på dette?
1: Ja, vi kommer til å si hva vi mener om dette, men jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USA støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president, og som da styrker det europeiske og kanadiske samarbeidet om støtten til Ukraina, og se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland. De trenger jo for det første veldig mye diesel i selve krigføringen, og de trenger det også i sitt landbruk og hverdagsliv, og vi vet at det er en begrenset ressurs, fordi en del av de viktige raffineriene Russland har hatt er ødelagt eller midlertidig satt ut av spill. Men det symbolet det sender mener jeg er problematisk.
2: Hva kan det få å bety for samtalene om en mulig fred etter hvert i Ukraina?
1: Det er viktig at det pågår samtaler om samtaler. Det er jo ikke noen forhandlinger nå, men det pågår til og fra litt samtaler om hvorvidt det bør bli ordentlige forhandlinger. Det støtter vi så lenge de blir på premisser som er akseptable for ukrainerne. Men litt av planen har jo vært å sørge for å støtte Ukraina økonomisk og militært, men også med sanksjoner mot Russland for å sette Ukraina i stand til å ha en bedre inngang i de forhandlingene og påvirke Russland til å ville komme til forhandlingsbordet. Sånn sett så mener jeg at dette er et signal i feil retning.
2: Det sa Espen Barth Eide, og vi skal fortsatt snakke om energitilførsel, for mens tyske AFD vil ha Nord Stream reparert, slik at Tyskland igjen kan få importert russisk gass, så begynner en rettssak i Hamburg neste uke. Der står en ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningen. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad var ute på sjøen i nærheten av stedet der gassen boblet opp til havoverflaten etter eksplosjonen for 4 år siden.
14: Det er store lekkasjer som skjer, og det er samtidig også sagt da fra myndighetshold, spesielt i Danmark, at det er farlig å bevege seg i området. Man har opprettet en stor sikkerhetszone rundt lekkasjen.
15: Ja, slik hørtes det ut da undertegnede var på vei over Østersjøen denne septemberdagen for drøye 4 år siden. På bildene vi hadde fått fra det danske forsvaret så det ut som et lite havområde hadde begynt å koke. Overflaten boblet og sydet. Gassrørledningene Nord

0: At mange statsledere har gått langt I dag med å konkludere at det sabotasje.
1: Her Mette Frederiksen fra Danmark samme kveld.
2: Det nå myndighetenes klare vurdering at det tale om bevisste handlinger, der ikke tale om uheld.
1: Da en utenriksminister I USA, Antony Blinken.
3: Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage.
1: Og daværende generalsekretær I NATO, Jens Stoltenberg.
4: This is something that is extremely important to get all the facts on the table.
1: Nord Stream to sett med totalt 4 rørledninger. De to første, Nord Stream 1, ble tatt I bruk I 2011, mens de to siste, Nord Stream 2, ble lagt ferdig I 2021. Den gangen jublet mannskapet på det russiske fartøyet Fortuna, da de kunne konstatere at oppdraget var ferdig. Rørene I Nord Stream 2 ble trykksatt med gass, men ble ikke tatt I bruk. For som et svar på europeiske sanksjoner mot Russland etter at Putin formelt anerkjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk I Ukraina som russiske, og den påfølgende fullskala invasjonen av Ukraina, kom aldri de to nyeste rørledningene I bruk. Så da sabotasjen skjedde, var det mange som umiddelbart tenkte på Russland. Kunne det være at de, et drøyt halvår ut I den fullskala krigen mot Ukraina, ville vise hvor sårbare energiforsyningene til Europa var? Og kanskje var det for å skremme Europa og gjøre oss usikre på hva Russland var I stand til også? Hybrid krigføring, som det kalles. Russland avviste påstandene og kalte dem en del av en vestlig informasjonskampanje. Verken Danmark eller Sverige gikk videre med etterforskningen, men ga ansvaret til Tyskland.
5: Ja, og da går vi til Tyskland, vi og til deg, korrespondent Sofia Paskevich, for du skal dekke denne rettssaken neste uke. Og hvem mannen som må møte I retten I Hamburg?
6: Det Sergej Kuznetsov. Han en tidligere offiser og spesialsoldat I den ukrainske hæren, og september for 4 år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og professionelle dykkere som dro til Rostock I Tyskland, leide en sånn seiljåt, og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina. Men I sommer så ble han arrestert I Italia da han var på ferie med familien, og nå skal han også I retten I Hamburg, og rettssaken starter på onsdag.
5: Ja, og disse påstandene skal han jo da svare for. Hvem det de tyske etterforskerne mener sto bak aksjonen, for han agerte vel I så fall ikke helt på egen hånd?
6: Altså, I tiltalen fra den tyske påtalemyndigheten så står det at de har nok bevis på at dette angrepet utført på vegne av ukrainske myndigheter. Blant annet så har de hatt pass, med ekte pass, men med falske navn som kun kan utstedes av ukrainske myndigheter. Og han tiltalt for å lede et sivilt angrep på, altså et kriminelt angrep på sivil infrastruktur. Og kan tiltales for å begå krigsforbrytelser. Hans forsvarer prøvde å få det klassifisert som at det var en lovlig kamphandling I krig, men det har altså ikke den tyske domstolen gått med på.
5: Men både Ukraina og Polen har reagert på at disse nå stilles for retten, og at han må møte. Hva det de reagerer på?
6: Altså Nord Stream var et veldig viktig politisk prosjekt, og allerede da det startet så ble det veldig kritisert av både Polen, Ukraina og USA, de to førstnevnte, fordi at de mistet en inntektskilde da det gassen fra Russland ikke lenger gikk gjennom Polen og Ukraina, og fra USA fordi at de ble vanskeligere for de å selge amerikansk gass til Europa. Dette var jo en veldig lukrativ avtale, spesielt for Russland som fikk selge masse gass, og for Tyskland som fikk belägg gas. Så så då det var kommit arrestation tidigare av en annan deltagare i denna aktion i Polen i fjol, så blev denna man rätt och slett sluppet fri av domaren. Den polske domaren sa att handlingen han utförde var en

0: del av en rettferdig krig, og den polske statsministeren han skrev på X like etterpå at problemet med Nord Stream var ikke at det ble sprengt i lufta, men at det ble bygget. Så Polen går ikke med på at dette her, eller at de er fornøyd med at ledningen ble besprengt, mens Ukraina på sin side, og Zelensky sier jo at han og det offisielle Ukraina har ikke hatt noe med denne handlingen å gjøre. Så her er det stor politikk, og Tyskland er en viktig hjelper, viktig alliert for Ukraina, både militært, finansielt, og som en viktig europeisk makt. Og hvis det skal komme fram at Ukraina og Zelensky har hatt noe med dette her å gjøre, så kan det ha store innvirkninger på Tysklands hjelp til Ukraina.
1: Og du følger rettssaken, Sofia Paskevic. Vi hører mer fra deg i neste uke. Nå må folk og myndigheter i Norge våkne opp og se hvilken mann Elon Musk er, og hvilken makt han har, det mener amerikansk tech-journalist og forfatter. Han oppfordrer nordmenn til å spørre seg selv om det norske oljefondet bør ha eierandeler i Musk sine selskaper som Tesla og SpaceX. Reporter Anja Strønen tar oss med tilbake til Elon Musks første møte med Norge.
2: Norge kan bli ledende i verden når det gjelder bruk av elektriske biler. Det mener grunnleggeren av elfirmaet Tesla Motors, Elon Musk.
3: I think there's a great opportunity for Norway to actually lead the world in electric vehicles and show as a good example what's possible with electric cars.
4: En blid og avslappet Elon Musk så inn i NRKs kamera i mars 2013 og fortalte at Norge ville lede an i kjøpet av elbiler. Han ble tatt imot av nordmenn og folk i miljøorganisasjoner som den kule miljøhelten fra Silicon Valley.
3: We've actually seen more sort of passion and desire to adopt electric cars in Norway than any other place in the world.
4: I dag Elon Musk verdens rikeste mann. Selvtilliten har økt.
5: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
4: Herfra han hoppet rundt på scenen i 2025 med en motorsag og lovet å kutte byråkratiet i USA på oppdrag fra Donald Trump. Gjennom kontroll over global romfart som eier av SpaceX, militært viktig satellittinternett som Starlink, elbilinfrastruktur, kunstig intelligens og sosiale medieplattformen X, har Musk en verdensomspennende og teknologisk makt få enkeltpersoner eller stater noen gang har hatt I historien.
6: Do you want to have one man have such extreme power over infrastructure that is essential to the everyday functioning of the state?
4: Mannen som stiller spørsmålet heter Ben Tarnoff. Han amerikansk teknologijournalist og forfatter. Jeg traff han i Oslo denne uken. I boken Muskismen utforsker han hvordan Musks forretningsmodell og ideologi har skapt en ny form for teknologisk kapitalisme der mektige milliardærer overtar oppgaver som tidligere tilhørte staten. Tarnoff mener norske myndigheter som har investert oljepenger I Musk sine forretninger bør våkne opp.
6: The first is that it introduces a vulnerability that as Musk's enterprises become increasingly integral to the functioning of the Norwegian state.
4: Norge sårbart. Tesla dominerer bilmarkedet, og oljefondet har tunge investeringer I både Tesla og SpaceX. Dersom disse selskapene skulle falle dramatisk I verdi, ville det ramme den norske staten. Samtidig leverer SpaceX kritiske tjenester som rakettoppskytninger og satellittinternett, teknologi som blitt helt avgjørende for moderne militærmakt og stater verden over. Tarnoff har et tydelig råd til norske myndigheter.
6: I love to be an American going around the world telling people what to do. That's our specialty historically, so it feels very natural for me. I would say, you know, in terms of the Norwegian case, there's obviously an integration with Palantir that the government has.
4: Jeg elsker å være amerikaner og reise rundt I verden og fortelle folk hva de skal gjøre. Men når det gjelder Norge, så har staten både avtaler med Palantir og store investeringer I Tesla og SpaceX gjennom oljefondet. Norske velgere og politikere bør tenke nøye gjennom om de ønsker disse relasjonene, for slike avhengighetsforhold svekker den nasjonale suvereniteten og det demokratiske selvstyret, mener Tarnoff.
6: But I think there's also an important political and ideological question here. Elon Musk, in his turn to the far right, has embraced very extreme ethno-nationalist rhetoric.
4: Men dette handler også om et viktig politisk spørsmål. Musk har dreid mot det ytre høyre og fremmer ekstrem retorikk, som oppfordringer til reimmigrasjon og konspirasjonsteorier. Norske politikere og velgere må derfor spørre seg om de ønsker å gjøre forretninger med en mann som bruker sin enorme makt til å spre slikt tankegods. Det fortsatt vanskelig å tro på Tarnoff sine advarsler mot Elon Musk, så har han ett råd.
6: Read his social media feed. Just read the last 100, 200 tweets in his social media feed. He doesn't hide his views. They're visible to anyone with an internet connection. And then conclude, is this the sort of person that you want to be giving billions of dollars to?
1: Les det Musk skriver i sosiale medier, det oppfordrer altså den amerikanske teknologiskribenten og forfatteren Bent Tarnoff. Vi skal holde oss i USA i ukas podcast fra Urix.
7: Det ser lyst ut for demokratene foran mellomvalget, selv om partiet splittet om hvor langt til venstre man kan gå.
8: I sure am dangerous.
9: Abdul El-Sayed, dangerously radical.
7: Selv et godt stykke ute på prærien i USA ser det ut til at demokratene nå kan vinne seter for første gang på flere tiår.
10: You know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did, but he brought them down so much we're losing $15,000 a day in that facility.
7: Men hva vil frustrasjonen til amerikanske bønder og andre føre til 3. november? Og kan vi stole på meningsmålingene? Du hører på Urix med Tove Bjørgaas og USA-korrespondent Anders Tvegård.
11: Det som blåser i vinden her, det er mais, maiskolber. Og de høyere enn meg, de jo over 2 meter. Og de helt brune og knusk tørre. Det går an å høre det.
7: Wow.
11: Men mais på høyre side av veien og på venstre side av veien dyrker de sojabønner. Dette her er et sted som heter Green, som ligger litt sånn nordøst i Iowa, i Midtvesten. Og her er det en god del bønner som er som har blitt rammet de siste ukene og månedene. De merker konsekvensene av politikken i Washington. For eksempel når det gjelder tollkrig eller krigen i Iran, hvor de har slått inn her med høyere drivstoffpriser. Så, og komme hit og høre litt mer om hvordan de opplever det, har vært interessant.
7: Ja, og hvis vi ser litt tilbake, Anders, så altså i 2024 så vant Donald Trump valg i Iowa med 13,2% poeng. Og han vant også i 2020 og i 2016. Men hva sier, altså nå har du vært og snakket med bønder, hva sier de nå, der du er?
11: Ja, det spesielle er jo at vi i det hele tatt snakker om Iowa som en delstat det konkurreres om, fordi Iowa var jo lenge en vippestat, men har beveget seg mot republikanerne det siste tiåret, fra da Trump vant i 2016. Og jeg har brukt de siste timene på en familiegård hos Randy Dreyer, og han er femte generasjons bonde. Han holder på med storfe og mais og soya.
12: You know, a lot of headlines come out of this administration. Well, about a year ago, egg prices got really high, and I'm part of a egg production co-op. You know, I sit on the board of directors, and you know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did. But he brought them down so much, we're losing $15,000 a day in that facility.
11: Og de merker jo før oss andre forbrukere høye priser på drivstoff. De merker konsekvensene av de nye tollsatsene.
7: Han, Randy, Anders, han snakker også om en voldsom uforutsigbarhet, for eksempel i prisene på egg, og hva han skal satse på gården sin, rett og slett.
13: Ja, för det tar ju tid att planlägga för bönder. Det är inte sån från månad till månad och många driver med export för exempel och hvis exporten till Kina eller Kanada eller andra land blir mindre eller försvinner helt en periode så vill ju det också ramme ham som planlägger kanske 2 år fram i tid och så är det ju delar på landbruksutstyr de enorma maskiner de har här som produceras kanske i Kanada och så är det mycket toll på en del där som gör at det vanskelig å vite hvor mye ting vil koste, så det er jo en slags frustrasjon som man opplever her, og Trump han har kalt seg bøndenes beste venn, men her er de i ferd med da å plukke opp regningen, og den regningen ikke alle fornøyd med.
14: President Trump says that he is the farmer's best friend. Do you agree with that statement?
12: I think we'd all agree Trump says a lot of things that are half-truth at best, at times. I would not wholeheartedly agree with that statement to say, you know, we sit here and we jump on the TV and we applaud and cheer every time we see him on TV.
7: Og Randy Dreyer, han pleier å stemme på republikanerne, men sa han at han kanskje bytte parti den gangen, rett og slett?
13: Ja, altså han sier jo at landsbygda fortsatt konservativ, men han tror at det blir mer, hvilket ord var det han brukte, avvik enn tidligere når folk skal stemme. Og det kan være nok hvis det den type avvik da, til å gjøre at enkelte valg i distriktene her blir ganske så jevne. Og han selv, han fortsatt litt i tenkeboksen. Han har stemt republikansk i mange år. Nå kan det være at han vil vurdere kandidatene en gang til og kanskje stemme på demokrat for delstaten, altså for guvernør for eksempel, mens han vil sende en republikaner til Washington. Men han er litt i tenkeboksen ennå, og det har jeg hørt fra flere andre her også, og det jo det som også da gjør at Iowa på en måte konkurranseutsatt, eller satt litt i spill da. Det er ikke solid, trygt republikansk lenger.
7: Nå skal du snart forlate, eller du egentlig på vei bort fra maisåkerne i Iowa, for du skal reise videre på The Campaign Trail, som vi liker å kalle amerikansk valgkamp.
13: Jeg skal ta et fly til Detroit. Der det sikkert mye bedre mobildekning også, siden det en stor by. Men Detroit ligger i Michigan, som også her i Midtvesten. Men, og det også da en spennende delstat, fordi der hvis demokraterne da skal gjøre det, ha en god valgkveld, så må de vinne tilbake noen velgere som de enten har mistet eller bare sluttet å konkurrere om. Og mange av dem i Michigan, og det er en sånn delstat som de må beholde. De kan ikke risikere å tape den. Fordi hvis det skulle gå galt i Michigan, så lukkes kanskje noen av de andre veiene som nå åpne for å få et flertall også i senatet. Og i Michigan så har demokraterne valgt en senatorkandidat som partieliten ikke ville ha. Men partiets egne velgere i primærvalget gikk for Abdul El-Sayed.
15: They've taken to calling me dangerous.
16: Do police really need to use guns? Do we need as much of a police force?
15: I'm dangerous!
17: Under my leadership, our state will not expend a dime enforcing federal immigration policy.
15: I sure am dangerous!
13: Ja, det vel... Også et spørsmål om hvor langt til venstre det demokraterne kan gå, og de føler at siden det var jo et veldig jevnt valg innen det demokratiske partiet, der mange mente at han for ytterliggående. Han har klare oppfatninger om Israel og Gaza-politikken, og så kan El-Sayed bli den første muslimske senatoren i USA, og bare det gjør jo at det blir høy temperatur i en sånn delstat.
7: Ja, hva det du mest nysgjerrig på når du skal reise dit nå da?
13: Jeg tror liksom at Michigan, det jo som et sånn laboratorium for hele den koalisjonen som handler om unge svarte velgere, det latinos der, det araber, muslimamerikanere, det forstadsvelgere, og det snakkes jo da om en blå bølge, men den må jo også da skylle over eller viske ut de nye valgdistriktene som tegnet om flere steder. Og det jo et usikkerhetsmoment som jeg veldig spent på. I tillegg til den diskussion de har om hvor langt til venstre det demokraterne kan gå, og de opplever at senatskandidaten ligger langt til venstre, og det noe da også den republikanske kandidaten kjører hardt på. Målingene viser igjen et åpent løp mellom demokraten og legen Abdul El Sayed og republikaneren Mike Rogers.
7: Det blir spennende uker, Anders Tvegård. Du skal dekke ditt siste amerikanske valg som korrespondent I denne runden. Hvor mye gleder du deg til de neste ukene?
13: Jeg synes det spennende å kunne følge det mellomvalget, selv om det får mye mindre oppmerksomhet, fordi det forteller jo litt om hvilken styringsmulighet presidenten har de neste to årene. Samtidig så kan et demokrat flertall I representanthuset gjør livet vanskeligere for hele administrasjonen, hele Trump-administrasjonen, regjeringen, ved at de kommer til å kalle inn forsvarsministeren og mange andre statsråder til høringer konstant da, for å ta litt tilbake, og ikke minst også vektlegge den åpenbare korrupsjonen man ser med Trump-imperiet, hvor sønnene reiser rundt som en del av delegasjonen og presidenten I utlandet. Og så jeg ser at dette her et levende demokrati, og også at institusjonene ganske solide. Og mange har liksom spådd at Trump kan erklære valgfusk og sånt. Ja, det mulig at han mener det. Men det fortsatt hver enkelt delstat som står for sine regler og gjennomføring av dette valget, så det blir en lang og spennende natt, og så det jo ikke sikkert at vi heller får resultatet på onsdag morgen norsk tid, første onsdagen I november. Sist gang så tok det ja. 8 dager.
7: Ja, ikke sant? Det tar en stund. Og god tur til Michigan, så snakkes vi videre på veien din.
13: Ja, jeg gleder meg. Jeg skal melde meg. Jeg klar.
1: Ja, og en lengre versjon av denne podcasten kan du finne I NRK Radio. Hvert tiende minutt blir en kvinne drept av et nært familiemedlem eller en partner. Vold mot kvinner, også kalt femicide på engelsk, et globalt problem. Statistikk fra FN sier at problemet aller størst på det afrikanske kontinentet. Femicide skjer også I Kenya, men den gode nyheten at stadig flere engasjerer seg for å få stanset vold mot kvinner, og en av landets mest populære teateroppsetninger handler nettopp om femicide.
18: There we were in the parking lot, Prince and I, under the stars.
19: På en teaterscene I Nairobi det romantikk I lufta, enn så lenge.
18: My parents inside oblivious of the love story happening outside.
19: Den unge kvinnen forteller at hun blir forelsket I kjekkassen og lurer seg ut av huset for å møte ham på nattestid. I Toyotaen hans sier de ting foreldrene henne aldri må få vite. Så blir farta I historien skrudd opp. Og det blir et bryllup på scenen. Enn så lenge teaterstykket rosenrødt. Men alle I publikum vet at noe mørkt lurer der I bakgrunnen. For stykket heter Free Me, eller Sett meg fri, og laget av en kjent kenyansk influencer.
20: I tell my story for myself, to heal myself.
19: Jeg forteller min egen historie for å helbrede meg selv, men også andre valgsoffer som der ute og gjemmer seg bort I skam, fordi de tenker at de må bære dette alene.
20: That's what Free Me is about.
19: Sier Gathoni Kimuyu. Hun produsent og manusforfatter for teaterstykket som handler om livet henne. Etter flørting og bryllup starter trøbbelet. Mannen utro, og når han blir sint blir han også valdelig.
20: It was hell for the easiest way to describe it was hell.
19: Det var et helvete. Det den enkleste måten å beskrive det på, sier Gathoni om hendelsene hun opplevde I virkeligheten. Teaterstykket passer med Kenyas tidsånd, der det stadig arrangeres demonstrasjonstog mot nettopp kvinnevalg og kvinnedrap.
21: A lot of women have been killed and no one is doing anything.
19: Mange kvinner drepne, og ingen gjør noe, sier Ruby Abora. som har opplevd at mora var drepen, og at hun selv var stukken med kniv av partneren sin.
21: We can't see our women leaders acting.
19: Vi ser ikke at våre kvinnelige ledere gjør noe med saken, og det er ikke slik det skal være, sier Abora, som er en av mange tusen som har deltaket på en av de flere store demonstrasjonene i Nairobi sentrum. Kritikken går ofte i retning av det politiske lederskapet, som mange mener overser et stort problem i Kenya. Og ikke bare i Kenya, men også mange andre afrikanske land. Ifølge FN er det på globalt nivå 50 000 kvinner som hvert år vært drepne av partneren sin eller av nære familiemedlem. Problemet er størst i Afrika, der det ifølge FN er dobbelt så mange drap per innbygger enn det er i Amerika, og 6 ganger så mange drap per innbygger som i Europa. Selv om lovverket ofte er på plass, så mener mange at oppfølgingen for politiet ofte er for dårlig. Også teaterprodusent Gathoni mener mer må gjøres fra politiets side. Hun forteller om da hun nylig var på en politistasjon for å melde en fråstålen mobiltelefon.
20: And there was a lady there reporting she had been bitten by her boyfriend and her face was completely damaged on one side.
19: Det var en dame som var der for å melde at hun hadde blitt slått av kjæresten. Ansiktet var helt ødelagt. Det så ut som hun hadde brukket i kjeven. Hun hadde kutt i pannen og en sprukken leppe. Fortell Gathoni. Hun forklarer at den unge kvinnen fikk beskjed om å melde saker på sin lokale politistasjon, noe Gathoni mener er et døme på hvordan politiet kompliserer og byråkratiserer for mye i møte med en kvinne i krise. Tilbake i teatersalen er stykket over, og publikum er begeistret. Ikke fordi det var noen behagelig oppleving, men fordi de opplever det som aktuelt og viktig.
0: I think it made me respect women more. You know, you just don't understand it.
19: Stykket fikk meg til å respektere kvinner mer, sier Daryl Alou, som satt i publikum. En hører om at slik som dette skjer, men forstår ikke hvorfor. Så jeg fikk et nytt syn på temaet, sier han.
0: It changed my perspective.
2: It also made me feel that we are getting into an era where we can speak up and not.
19: Det fikk meg til å føle at vi er på vei inn i en ny tid, der man kan snakke høyt om erfaringer og ikke være flaue for hva man har opplevd, sier Nyokabi Mbugua. Dama bak teaterstykket, Gathoni Kimoyo, har fortalt om noe av det verste for livet henne. Men hun har et håp om at det skal føre til noe godt.
20: I hope more women know that it's okay to live. I hope more women know they don't have to sit and wait for their death.
19: Jeg håper flere kvinner vil forstå at det er greit å forlate et forhold, og at det ikke sitter og venter på døden. Om du forlater forholdet, så vil du sette deg selv fremst, elske deg selv, og det vil skje gode ting med deg.
20: Good things will come to you.
1: Reporter her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ukas korrespondentbrev er postlagt i London av Kristin Solberg.
22: Tuben er overfull av mennesker. De står der svette i heten i den lukkede vognen da den plutselig stanser. Det har vært en hendelse på linjen, sier en stemme over høyttaleren. Det er slik de sier det når noen ikke orker mer. En hendelse på linjen lenger fremme. Jeg og alle de andre inne i vognen går av. Mannen i oransje vest ved utgangen av stasjonen trekker på skuldrene, ser alvorlig ut, tynget av stunden. Hvor lang tid tar det før banen går igjen? Spør jeg. Vet ikke. De fjerner vedkommende fra skinnene nå. Vedkommende røper ikke noe om det enda er liv, og jeg holder fast i den tanken der jeg trasker hjemover med datteren min, den lille hånden hennes i min, og prøver å forklare hvorfor vi ikke kommer oss til leirskolen i dag. Når tuben i denne byen slutter å gå, slutter dagen delvis å gå ihop. Ikke bare for meg, men for mange av byens innbyggere, som er helt avhengige av nettverket av skinner dypt under bakken, dit de ble fraktet ned av lange, bratte rulletrapper og går hastig gjennom underjordiske tunneller. Men jeg må til et møte i sentrum jeg ikke kan kansellere, så noen timer senere forsøker jeg igjen. Nå går T-banen noen stasjoner fremover, før den stopper igjen. Samme hendelse, og jeg undrer meg over hvordan en persons fortvilelse kan påvirke livene til millioner av andre denne dagen. Ved stasjonsutgangen står nok en mann i oransje vest og geleider passasjerer videre til digre, overfylte dobbeltdekkerbusser. Jeg begynner å gå, speidende etter en taxi, men alt for mange andre leter også etter det, så jeg finner ingen. Alt jeg har alt for dårlig tid, Google Maps og et minne om byens gatenett fra da jeg studerte her for 20 år siden. Jeg gikk mye i Londons gater da. Jeg husker lange spaserturer om natten, da gatene var stille. De mørke, majestetiske bygningene, gatelampene, vannet i Themsen der månen speilet seg, skjelvende. Hva var London da, tenker jeg, der jeg haster gjennom gatene for å rekke møte? Hva er den nå? Byen ser forbløffende lik ut. Gatene er mer eller mindre de samme, men for meg er det annerledes. Kanskje kan man aldri returnere til de samme stedene man var for 20 år siden, fordi man selv er endret. London da var frihet. London da var digert. Jeg gikk eller syklet rundt mens jeg hørte på musikk på min nye MP3-spiller. Det virket så cutting edge på den tiden. En gang ble jeg nesten drept av en dobbeltdekker jeg ikke så komme, men jeg fortsatte å sykle. Jeg går forbi Trafalgar Square. Som student klatret jeg opp på løvestatuen her. Jeg satt over skrevsten, som om jeg satt ridende i det britiske imperiets mektige kjerne. Sammen med en venn satt jeg der oppe og snakket hele natten, om liv og døden og kjærligheten og kunsten, til solen steg på himmelen og byråkraten i dress dukket opp i de morgenstille gatene på vei til jobben. Først da klatret vi ned, til byen som våknet, til følelsen av frihet og muligheter som kanskje bare finnes hos dem som ennå er unge. Som dem som ikke offrer en tanke på hendelser langs linjen eller nødvendigheten av å komme tidsnok til et møte. Løvestatuene er de samme nå. Det faller meg ikke inn å klatre opp på dem, der jeg går på vei til møte, men jeg håper noen andre satt der i natt. Jeg finner endelig en taxi, en black cab. Simon heter sjåføren. Han begynner å snakke i det jeg setter meg inn. Arbeiderklasse. Aksangen røper alltid rang i dette landet. Han snakker fort og åpent. Hvor kommer du fra? Kjenner du byen? Ja, jeg studerte her for 20 år siden. Hvor har du ellers vært? Mange steder. Mye Midtøsten. Det blir snart som Midtøsten her også, sier Simon og ser ut i gatene. Alle muslimene, de tar snart over. Snart blir det sharia her også. Han forbanner myndighetene og Labour-partiet. Selv stemmer han Reform UK. Og kanskje er det det som er den største endringen på 2 tiår. Alle holdningene som ikke før ble sluppet ut, men som nå gjør det. Innvandring er et brennbart tema i britisk politikk. For 20 år siden lå det under overflaten og vaket, men det ble ikke snakket så mye om. Jeg ser ut av vinduet på de viktorianske bygningene nær Victoria og tenker på tilfeldighetene som gjør at jeg sitter der og snakker med Simon. Et fortvilet menneske som ikke lenger så meningen med Sisyphus, men heller lot steinen rulle over seg, som sa nei til å fortsette. Og som ved det endrer dagen for så mange. Jeg ser byen fra overflaten i stedet for under bakken. Jeg møtte Simon. Samtalen med ham endrer kanskje ikke livet mitt, men som et tankeeksperiment kunne jeg ha møtt noen som fikk betydning. Mitt livs kjærlighet, en ny eller en gammel venn, eller kanskje noen som ikke ville meg vel. Jeg tenker på hvordan storbylivets individualitet og ensomhet får oss til å glemme i hvor stor grad livene våre er knyttet til andres, også folk vi ikke kjenner. Og hvor mange av livets møter eller tilfeldigheter som egentlig er påvirket av andres valg. Jeg når møtet alt for sent. På vei hjem, 6 timer etter at den først stoppet, går tuben enda ikke som normalt til nabolaget mitt. Severe disruptions, står det på et skilt ved tubestasjonen. Jeg står der og studerer tubekartet på veggen og forsøker å finne en alternativ rute. Linjene krysser seg i grønt og blått og gult, litt rødt som en blodåre tvers gjennom det hele, svart som ryggraden fra nord til sør. Kanskje er jeg sliten og sentimental etter den lange dagen, men det slår meg at kartet på et vis er litt som livene som leves her. Det er mange forskjellige linjer som krysser hverandre, møtes på ulike steder. Mange ulike veier til målet. Noen rett frem, andre med omveier. Noen ganger glemmer man å gå av på riktig stasjon, tar banen i feil retning, spesielt hvis man er distrahert. Men det går som regel en bane tilbake til der man var, eller til et helt nytt sted. Jeg tar tuben et helt nytt sted og trasker den lange veien hjem derfra med verkende bein. På veien oppdager jeg en ny kafé. Den har god kaffe og et lekerom for småbarn. Kanskje tar jeg med datteren min hit en dag. Kanskje finner hun en ny venn nettopp her, i et lekerom jeg ikke ellers ville ha visst om eller kjent til. Og kanskje er det slik det bare bør være når et menneske går ut av tiden på dette viset. Kanskje er det bare på sin plass at det påvirker oss alle, forstyrrer dagen, rokker ved en hel by.
1: Og med det er Urix slutt for denne gang. Du finner sendingen i appen NRK Radio hvis du ikke fikk med deg hele nå. Ansvarlig for den i dag, og teknikken tok Eli Kirkebø seg av. Produsent var Arild Svalbjørg, og her i studio satt jeg, Marit Kolberg.
3: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump lange ut mot Volodymyr Zelensky i kveld etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina er skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
4: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
5: Trump mener det Zelensky som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
4: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
5: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
3: Reporter Håkon Benjaminsen. I Oslo møtte mange opp til aksjon for Palestina i dag. Her ble det markert 3 år med israelsk krigføring på Gazastripa. At fredsprisen gikk til Navi Pillay, som kritiserer israelsk krigføring, er bra, sier lederen for Palestina-komiteen i Norge, Rami Samandar.
23: Det er kjempeviktig å løfte stemmer som tør å stå og si ting som det er. Når hun kaller folkemordet for et folkemord og står med folkerett og kritiserer de som bryter folkeretten, så er det kjempeviktig å løfte disse stemmene.
3: Ved midnatt går fristen ut i meklinga for kabinansatte i SAS Link. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, ønsker også å tette lønnsgapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som er organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. Ishockey nå. Kampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers fikk en følelsesladd start da avdøde Erik Skadstammen ble hedret. Skadstammen døde av hjertestans tidligere i uka, 45 år gammel. Han spilte over 900 kamper for Storhamar. Storhamar hyllet klubblegenden ved å ta en solid seier.
24: Og Storhamar hyllet Skadstammen med en tidlig scoring. Austin Kangelosi gjør sitt første mål denne sesongen. Når kampen går mot slutten, setter hjemmelaget og Stian Nystuen punktum med å vinne hele 6-2. En fin måte å hedre klubblegenden på.
25: Jo, det er beste måten vi kan hylle han på, for det hadde han ønsket at vi gjorde, og det gjorde vi til gangs i dag.
3: Sa Storhamar-trener Petter Thoresen, reporter Anne Rognerud. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
26: Musikklivet.
27: Sivert Høyem, han mener at Roxy Music er bedre enn Beatles. Og som mørkets tonemester så forteller han om øyeblikkene i eget liv som var de svarteste. For nå ser han tilbake på 30 år som artist, med Madrugada og som soloartist, og angrer på et par avgjørelser rundt sin egen musikk. Dette er Musikklivet. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, og vi liker å fortelle historiene bak musikken vi spiller. Og apropos mørke og kanskje melankolien, det er jo oktober, og tid for å bade litt i ettertenksomme toner. Og da har vi altså samlet for akkurat dette øyeblikket et svært melankolsk panel I studio, også kjent som Musikklivredaksjonen. Hallo, Taran Hovin.
6: Hei, hei.
27: Og Anders Krøger.
8: Hallo.
27: Og Tine Skolmen.
9: Hallo.
27: Men når det kaldt ute, så trenger vi noe varmt å varme oss på, eller I hvert fall noe med litt heftige rytmer. Og Taran, jeg tror du har noe å by på.
6: Vet du hva? Nå skal jeg ta dere med på en liten reise. Vi tar turen over Atlanterhavet ned til deilige Sør-Amerika, til Brasil.
27: Mm.
6: Og der det jo faktisk på vei til sommer nå, og ikke på vei inn I et langt mørke som vi her hjemme.
27: Bakventland.
6: Ja, ja. Og de siste par årene så har det skjedd noe litt spennende I klubbmusikken også her til lands, fordi det en sjanger fra Brasil som jeg stadig hører på dansegulvet her hjemme, og det en sjanger som kalles bailefunk, eller funk carioca.
27: Baila, ikke det?
9: Baila, baila.
27: Det jo danse. Det ikke det?
6: Baila på eller akkurat I denne sammenhengen så betyr det faktisk ball.
27: Oh, ja.
6: Mm. Så det refererer til aktiviteten man gjør med denne musikken, så du har en slags fest. Og det jo en brasiliansk klubb- og dansesjanger, da. Så det jo riktig at det dans involvert, som oppstod I Rio de Janeiro på 80- og 90-tallet. Da særlig I favelene, rett og slett.
27: I fattige bydelene.
6: Ja, mm. Og det en sjanger som masse tunge bassrytmer, trommemaskiner, sampling, og røttene til sjangeren kommer faktisk fra Miami. Så da har vi litt amerikanske Miami bass og hiphop, som jeg veldig glad I da. Og så har det utviklet seg til et helt eget uttrykk I favelene I Brasil.
9: Har du, hører vi liksom noe av den opprinnelige samban, den brasilianske musikken inn I dag?
6: Det tror jeg du gjør, og at du kjenner det I føttene, at samban
27: Men det møtte jo stor motstand, den sjangeren først, Taran, gjorde du ikke?
6: Jo, akkurat som hiphopen, og musikk som kommer fra marginaliserte miljøer og deler av samfunnet, så møter en del motstand, og det samme har jo skjedd med bailefunken, men I dag så har det blitt en kjempeviktig del av den internasjonale klubbmusikken faktisk, og en sjanger som stadig utvikling både I Brasil og I hele verden, og som vi da kan høre på klubben her hjemme I Norge.
27: Ja, hva skal vi høre på musikklivklubben da, Taran?
6: På musikklivklubben, ja. Den beste av de alle, så skal vi til en låt som heter Tokes, og da det portugisiske Pedro de Lina, sammen med den brasilianske duoen D-Cups. Hvis jeg sier det riktig. Og her hører du skikkelig den liksom funky, karakteristiske driven med masse deilige rytmer og blandet inn I det liksom moderne elektroniske uttrykket. Og hvis du klarer å sitte stille til det her, så blir jeg imponert.
27: Ja, og fløytene da, Taran.
6: Ikke minst.

0: Vi er litt usikre på uttalen av låttitteren her, Taran, men satser vi på Tokes med artisten Pedro?
1: Vi satser på det. Ja. For en fantastisk...
0: Det satt opp temperaturen her rundt bordet. Men etter en sånn heftig tid på danskere, så trenger man noe å kanskje hente seg inn igjen med da.
1: Ja, jeg tenkte å slenge på lite sånn dagen der på tips, ja. Fordi det kan jo være...
0: Det er rake motsetning.
1: Ja, en tøff søndag etter
2: Paracet
1: og... Ja, og da trenger man et godt pledd, og hvorfor ikke Thomas Dybdahl på anlegget, og selvfølgelig debutalbumet og gjennombruddet The Great October Sound, med den fantastiske låta From Grace.

0: Vi er altså inne I litt melankolsk bølge, og hvem det bedre til å sette musikk til sånne følelser og hjelpe oss med styrken gjennom høsten og vinteren enn finnene, tenker jeg, Anders, og der har du musikk som passer.
1: Ja, la meg tegne et bilde for dere her nå, ja. Bare for å illustrere hva jeg mener. Med dette verket da, etter hvert skal anbefale hvorfor det passer så godt om høsten. Mm. Fordi forrige helg så var jeg på hytta. Det en typisk lafta hytte I skogen, langt fra folk og langt fra hytter og andre mennesker og alt mulig. Og fra denne hytta så det utsikt over et lite vann. Og nå kommer det bildet her da. I skomringen legger det seg et tåkelag over det dunkle vannet, og mørke trær kaster lange skygger. Rimfrosten lager iskrystaller I gresset foran meg. Og naturen blir jo da nærmest trollsk. Og hva passer vel bedre da enn Sibelius fiolinkonsert som vi allerede hører I bakgrunnen her til å matche den stemningen? Jeg synes det veldig vakkert, og du har denne ensomme fiolinen som står egentlig veldig alene over det der isete klangteppet som strykerne I orkestret lager. Og som du sa, Paul, Sibelius, han var jo finsk.
0: Ja.
1: Og da blir jo musikken hans gjerne knyttet til disse iskalde finske skogene, og for meg det noe veldig høstlig med det.

0: Det var ikke meningen å lage så veldig kald stemning, for dette var jo varmt og fint framført av Janine Jansen på fiolin og Klaus Mekle som dirigerte Oslo Filharmoniske Orkester I Sibelius sin konsert for fiolin og orkester. Men Tine Skolmen, vi to så gamle at vi vet at det gjelder å kle seg godt, og da skal vi jo bare til ull.
1: For jeg har fått dilla på ull.
0: Ja, bandet Trion.
1: Ja, jeg har dilla på ull I varme klær også, men nettopp den Trion Ull som også fikk, hva skal jeg si, den tok jo Musikk-Norge med storm for et par år siden. Da kom jo de med debutplaten sin, som het Fra en annen virkelighet. Og det jo også titlen på et dikt til poeten Gunvor Hofmo, som de veldig glad I. Og den sangen på det debutalbumet, altså den traff meg altså så rett I hjertet. Og etter dette så ble det jo priser og nominasjoner, og det, altså det ble kastet etter dem. For de lager jo musikk med røtter I, det litt vis, det litt folk, det litt pop, norsk lyrikk. Og disse tre Oslo-jentene som da kaller seg for Ull, de møtte hverandre på Foss videregående skole I hovedstaden, og den veldig kjent for en, eller, ja, de jo kjent for musikklinjen sin.
0: Absolutt.
1: Veldig prestisje det.
0: En av dem. Mm.
1: Og nå har de altså kommet med en ny single som jeg har spilt I el. Altså jeg nok en I overkant melankoliker, og har en tendens til liksom og høre mye på målstemt musikk.
0: Ja, og da passer ull fint.
1: Ja, ikke sant, nå som alt dør ute da, og alle bladene faller, og alt forsvinner, og så, da må man liksom kjøre på litt enda tristere, med sånn ordentlig målstemt musikk.
0: Ja.
1: Men så skal jo ingenting dø allikevel da. Alt går jo I dval og kommer tilbake til våren,
0: det gjør det.
1: Som livet selv.
0: Ja.
1: Men denne nye singelen da, til ull, som heter Håper at du ser meg nå, den vil jeg da høre nå I høstmørket, og så får jeg heller sette på noen sånn kvikkass-sanger litt sånn innimellom.
0: Ja, og den versjonen vi skal spille her nå, det ikke singelen, for de var nylig gjester I P3 Live-programmet, og her kommer altså en live-versjon.
1: Rett og slett direkte spilt inn.
0: Med det sier jeg takk til dere, Tine, Anders og Taran. Dette Ull.

0: Sånn høres ull ut når de spiller I studio på direkten. Dette kuttet var hentet fra P3 Live, hvor du også kan se videoer av konserter med nummer 4, med Brenn, med Emma Steinbaker, med Andreas Rotevatten, med Teddy, som nettopp vant årets urørt pris, og med Ry og Bernhoft, bare for å nevne noe. Du finner dem på sidene til P3, nrk.no/P3. Velkommen til Musikklivet, Sivert Høyem.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her.
0: Du ute med albumet The Rest. Du ga ut The Best I januar. Du fylte 50 år. Så jeg føler dette liksom året hvor Sivert Høyem deler litt av livet sitt og ser litt bakover. Føler du det sånn selv også, eller?
1: Ja, og skvise sitronen for det den ja, kanskje, ja. Egentlig. Man gjør jo typisk litt det, når man kommer I den alderen her. Samtidig så føler jeg at man artist, så blir du møter deg selv I døra såpass jevnlig,
0: ja.
1: at den liksom, den der klassiske 50-årskrisen, den har latt vente på seg enn så lenge, heldigvis.
0: Ja. Det 18 låter på dette albumet her, og du letter litt på lokket på inspirasjonskildene dine, Sivert Høyem. Vi deler et par av dem. Og så blir jeg så glad når jeg kan spille en Roxy Music cover, ja. Sivert Høyem. For der deler vi en kjærlighet til dette engelske art rock bandet,
1: ja.
0: Og Brian Ferry.
1: Ja.
0: Hva det du liker ved Roxy Music og Brian Ferry?
1: Det så rikt. Altså, når jeg vokste opp, så var det Brian Ferry og på en måte 80-talls versjon av Roxy Music som man hadde et forhold til. Liksom, man så den dresskledde, elegante gentleman på cover og tenkte, hva det her for noen ting? For det et vindu inn I en verden som du får du følelsen av da. Ja. Det noe annet når han har på seg dressen enn når andre folk har det. Også når jeg ble mer spesifikt interessert I musikk, så ble jeg jo liksom fanget inn av den tidligere perioden med Brian Eno og på 60-tallet, hvor de var, nei 70-tallet, hvor de mer et sånn art, rock, glam, band, et mer sånn pop-art prosjekt, hvor du får veldig følelsen av liksom kunstbakgrunnen til Brian Ferry, at det her et kunstprosjekt like mye som det et musikalsk prosjekt, og tekstene veldig rik, det handler liksom mye om liksom fascinasjon for rike folk og alt de har, og liksom alt han på en måte ikke hadde hatt I oppveksten. Han jo faktisk en arbeiderklasse gutt, Brian Ferry. Det vanskelig å se for seg, men på 80-tallet så blir han den han sang om på 70-tallet.
0: Ja, han gjorde det. Han ble den der litt opphevet, fjerne popmannen.
1: Det veldig fascinerende. Ja. Og man spør seg I hvor stor grad han bevisst på det.
0: Ja.
1: Denne enorme klassereiser,
0: ja.
1: og at musikken på en måte har reflektert det hele veien. Veldig fascinerende,
0: ja.
1: og utrolig mye bra musikk, og veldig variert fra første skiva til og hele solo-karrieren hans.
0: Dette Sivert Høyem sin versjon av More Than This.

0: muligheter til å forandre deg. Musikk hadde, at musikk kom fra en dypere plass. Det mener jeg at jeg innså veldig tidlig faktisk, og at det var Bruce Springsteen faktisk som visste det til meg, og kanskje Leonard Cohen.
1: Ja. Hva er du like med det mørke, Sivert?
0: Jeg tenker jo at det har litt mer å si til oss mennesker enn en liksom euforisk glad poplåt, dessverre. For at det er mye mer relevant for oss, det er mye mer, det er lettere for oss å relatere til det som er mørkt og vanskelig, og det er mye lettere å føle at det er ekte for oss, tror jeg. Jeg tror vi er programmert sånn, dessverre, at lykke er noe veldig, det er noe flyktig, som, mens det som er vanskelig, det som er sorg, vanskelig kjærlighet, alle de tingene her, det er bare, det er ting som vi trenger musikk for å komme oss igjennom det, og for å, vi føler at denne musikken snakker på vegne av oss, tror jeg.
1: Vet ikke om jeg tør å spørre deg spørsmålet, Sivert Høie, men hva er det mørkeste kapitlet i livet ditt som har blitt musikk?
0: Det er potensielt et veldig personlig spørsmål.
1: Ja, det er jo det. Men det er jo det å lage musikk også, for å være helt ærlig med deg.
0: Ja, ja. Jeg vet ikke. Jeg mistet faren min det samme året som Robert døde i 2000, Robert i Madrigada i 2007. Ja. Det var selvfølgelig et vel det mørkeste året i livet mitt. Det ble ikke noe musikk av det, sånn, på det tidspunktet. Den Madrigada-plata som kom ut året etter var allerede påbegynt mens Robert levde. Men det ble trukket mange, på en måte, paralleller til det som hadde skjedd, og den plata.
1: Absolutt.
0: Men så det plata er ekstremt stolt av og glad i. For den var så umiddelbar, og vi hadde, det var liksom en session på en uke i New York, hvor vi kom sammen igjen, etter å ha, ikke vært så veldig nær hverandre musikalsk i noen år. Og så ga jeg ut en plate i 2011 som heter Long Slow Distance, som vel handlet ganske mye om faren min og hvordan jeg følte det var mest av han. Så det er vel kanskje, det er en ganske mørk plate, men det er mange mørke ting i min katalog,
1: ja.
0: selv om det alltid er veldig melodisk da, føler jeg. Så jeg vet ikke sånn tekstlig hvor mye jeg egentlig dealer med det på den plata heller, eller om det kanskje var mer en sorg som lå over den, ja, som jeg assosierer med det i dag, men jeg håper det delvis svarer på spørsmålet ditt.
1: Og jeg må jo spørre deg, for at du er jo liksom melankoliens mester i norsk rock. Så da er det jo interessant å titte inn i den lille biten av sjela til Sivert Høie, hvor det er absolutt mest melankolsk. Men du, vi må spille litt glad musikk, og som du sier, selv den mest melankolske låta di har alltid en fin melodi. Og så er det noe med de der låtene som er plukket ut på albumet The Rest, som er 18 låter som er hentet fra et stort spenn, fra 2001 og til i fjor nesten.
0: Ja, egentlig. Ja.
1: Jeg har lyst til å spille River Oxus.
0: Oi.
1: Og det er fra en kort liten periode hvor du var en del av et band igjen.
0: Ja.
1: For nesten, altså, du var liksom frontmann i Madrigada de første 10 årene, og så lanserte du debutalbumet ditt solo i 2004.
0: Ja.
1: Og så har det vært litt parallelt, og så var det en kort liten periode hvor du teamet opp med engelskmenn.
0: Ja.
1: Og laget dette bandet Paradise.
0: Ja.
1: Men her er den spilt inn på ditt.
0: Senere, med mitt band, ja.
1: Ja.
0: Jeg ble vel aldri ferdig med teksten til den, sånn at vi fikk spilt den live i de få årene Paradise eksisterte. Så den har jeg gjort ferdig senere, og så det her er innspilling fra 2023, tror jeg.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter med Sivert Høyem, og dette var River Oxus. Hva du synger om her, Sivert?
1: Det et sammensurium av at ting... Jeg var faktisk nødt til å google den her elva Oxus. Det et... gresk, eller et navn fra antikken på en elv som renner gjennom ja, det, fra hindukurs til Aralsjøen, så jeg. I sangen min her så ser jeg for meg at den renner ut i havet, men jeg gjør den jo ikke da. Så det er en ren romantisk drøm om en del av verden jeg aldri kommer, mest sannsynlig aldri kommer til å besøke da. Jeg er veldig historieinteressert, så det er på en måte ja, det dukker opp ting om Alexander den Store og liksom perserne og i det hele tatt. Jeg er veldig fascinert av den historien og, ja. Og den delen av verden.
0: Du sier at du antageligvis aldri kommer til å nå deg, men du har jo reist verden rundt på turné, Sivert Høyem.
1: Ja.
0: Og du har spilt i det greske teatret i Aten,
1: ja.
0: Foran, hva da, 15.000?
1: 10-15.000 over to kvelder på Akropolis, ja. Og så spilte vi den originale, liksom, den opprinnelige Olympiastadion med Madrugada i 2022.
0: Da er det jo dumt å spørre hva er det fineste stedet du har spilt for man kommer kanskje ikke utenom det men altså du har virkelig turnert verden rundt og hvis du ser bort fra de der antikke stedene der, hvilket er det du har liksom det beste minnet av eller hvor du tenker at dit må jeg dra tilbake med familien eller venner eller?
1: Ja, sånn ja. Ja, man kommer jo til veldig mange fine byer gjerne Jeg hadde familien min på besøk når jeg spilte i Köln på Europa-turnéen nå, fordi at jeg fikk klare signaler fra kona mi om at jeg var for lenge borte. Og det jeg i og for seg enig i. Ja. Så da var vi oppe i Kölner-domen, og det var en veldig fin by.
0: Men det er jo ikke en by som man tenker at vi skal reise til Köln
1: Nei.
0: På ferie.
1: Nei, men det er det som funker er så fint med... Ja, det funker veldig fint. Ja. Det er det som er så fint med den jobben jeg har, at man kommer seg rundt og får besøkt masse steder som man ellers ikke ville reist som musiker og da har du en grunn til å være der og det føles alltid litt bedre enn å være ren turist
0: Vi skal avslutte med Deeper Blue fra albumet ditt The Rest is Your Time som altså utgitt materiale spent fra 2001 til i fjor og så det låter som du enten ikke har vært fornøyd med teksten med eller de har ikke passet inn liksom i albumet på tracklisting som det heter på fagspråket, altså rekkefølgen på albumet
1: ja.
0: Og så Deeper Blue der forteller du at den presenterte du for plateselskapet og så ble det et veldig pinlig øyeblikk fordi at dere var helt uenige om hvor den hørte hjemme
1: ja, av og til så back in the day da, så måtte du møte opp på plateselskapskontoret, eller du så frem mot dette, og spille dette fantastiske verket du hadde vært i studio og laget. Så satt folk og hørte det på et ordentlig stort anlegg. Og så var det gjerne litt sånn, wow. Litt applaus kanskje til og med, når lytteseansen var over. Men denne gangen her så lente han platesjefen seg og liksom over bordet og spurte liksom, når vi var ferdige å høre. Men Sivert, den singelen, hvor den henne? For den hadde jeg da tatt ut. Deeper Blue, ja. Og det var den de hadde sett for seg. Det var deres håp om å få denne musikken på radio. Så jeg har skutt meg selv litt i foten opp igjennom i kunstens tjeneste og i, ja, for å få til disse albumkonseptene jeg har hatt. Og om det har vært så smart, det vet jeg ikke. Men vi er jo ikke her for å være så veldig smart heller. Det handler jo om en følelse som man har lyst til å formidle på et tidspunkt i livet sitt, og jeg har alltid tenkt at det et album bør være, men selvfølgelig bør et album også gjerne inneholde noe musikk som potensielt kan bli populær. så i ettertid, det her vel kanskje en av de jeg har følt jeg har brent inne med, og det et par ut av de på det albumet her.
0: Ja. Hvilket år var Deeper Blue spilt inn?
1: Deeper Blue spilte inn I Stockholm 2013, ja. Men kom altså ikke med på Endless Love som kom ut I 2014.
0: Men her den på Musikkliv. Takk for at du kom, Sivert Høie.
1: Takk, hjertelig takk.

0: Noen mente det kunne være en hitsingle. Sivert Høyem mente at den ikke passet på plata, men nå endelig så kan du altså høre den. En av låtene som Sivert Høyem har samlet på plata The Rest, som inneholder tidligere utgitte spor. Musikkhistorien full av mindre kjente artister, men i noen tilfeller så har de like fascinerende historier som de mer berømte utøverne. Og en av dem dukker opp i den siste filmen til den norske regissøren Christopher Borgli, nemlig filmen The Drama, en ubehagelig komedie med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollene. Det ikke sånn musikklivets amugreperu?
1: Jo, The Drama, som jo en svær Hollywood-produksjon med en norsk regissør i sjefstolen, den bruker musikk flittig, som man har hørt om tidligere her i musikklivet, for kollega Håkon Hegstad var innom da filmen hadde premiere i april, og pratet om fløytebruken i den originalmusikken, altså som komponert til filmen.
0: Mye fløyter.
1: Mye fløyter, som brukt veldig fint. Mm. Men det han ikke pratet om i det hele tatt at den i tillegg bruker låter flittig i lydsporet sammen med den originalkomponerte musikken. Og spesielt en låt, den går igjen tre ganger i filmen. Det denne her.
0: Jeg fikk litt sånn 80-talsvibber på denne her, Amund. Hva dette?
1: Det Jessie Ray, og låta ble laget midt på 80-tallet.
0: Jeg gjorde det, ja.

0: Han en artist som også må omtales som en kulthelt, for det få som har hørt om ham før. Og låta hans, den heter Inside Out, og jeg skvatt skikkelig da jeg så The Drama og hørte denne låta for første gang I filmen.
1: Ja, og hvorfor la du sånn merke til den låta?
0: Nei, fordi jeg har vært svak for den siden jeg oppdaget den. Elsker den sounden fra 80-tallet, den dansemusikk-sounden, og jeg trodde, fordi Kristoffer Borgli, regissøren av The Drama, jo en ganske underfundig skrue. Jeg tenkte at han også hadde denne låta på en eller annen favorittliste, men så har jeg funnet ut siden det at det en musikkansvarlig hos filmselskapet A24 som sendte Kristoffer Borgli denne låta på en sånn inspirasjonsspilleliste da de skulle lage film.
1: Ja.
0: Og hun har sagt at hun tror låta ga henne jobben, for det jo tydelig at Borgli likte låta godt når han bruker den 3 ganger gjennom samme film.
1: Ja, det får du si. Og hva var det som fascinerte deg da du oppdaget den?
0: Altså, noen ganger så må man rett og slett bare bruke uttrykket «hele pakka».
1: Hele pakka.
0: For låta, den veldig fengende, og jeg som sagt veldig glad I en del av denne 80-talls dansmusikken, men akkurat denne det noe ganske annerledes med, for det sjelden man hører den funkiness-discoen her med skotsk aksang. Men det som gjør det hele så spesielt for meg, og det jeg mener med hele pakka, det handler jo om hvordan artisten som fremfører låta presenteres visuelt.
1: Ja, nå jeg spent, og da jeg glad for at vi på radio, Amund.
0: Ja, nå skal jeg vise dere.
1: Ja.
0: Coveret til plata, altså omslaget, med denne låta på, mitt første møte med den skotske artisten Jesse Ray, og det noe helt for seg selv, altså.
1: Mm.
0: Se for deg en solnedgang I Miami, på en strand mot en ettermiddagshimmel, og alene mot havet og disse pastellfargene står det en skotsk kriger fra middelalderen.
1: Og ja, ikke en sånn dresskledd.
0: Nei, altså 1200-tallet. Skotter, de krigerne som var I Skottland da, med datias hjelm som jo dekker både ører og nesa, godt beskyttet mot datias våpen, og selvfølgelig rutete skotsk tartanmønster I kilten, og det kanskje mest I øyefallene I dette kostymet, et 1,5 meter langt sverd som Jesse Ray da har plantet I Miami-sanda på stranda.
1: Ja, vi har dette bildet foran oss her I studio, dere får bare google dere frem med Jesse Ray, for dette er fantastisk. Men albumcoveret skal jo ofte være et blikkfang, Amund, og mener du at utkledning liksom for albumfotografiet, eller har Jesse Ray som vane å ta på seg dette kostymet, også I andre settinger som du har lagt merke til, Amund?
0: Han har det på seg hele tida.
1: Nei, du tuller.
0: Når han løper rundt på denne samme stranda I en musikkvideo til en annen låt fra plata, når han gjør intervjuer, og til og med når han forsøker å vinne politiske valg litt senere I livet.
1: og når skjedde dette?
0: Nei, jeg kommer straks tilbake til akkurat det siste der, men for å skjønne hvorfor Jesse Rays musikk høres ut som den gjør, hva som egentlig skjedde utenfor et valglokale I Skottland, som skapte overskrifter I nyere tid, så starter jeg et lite stykke tilbake I tid. Altså, vi skal ikke så langt tilbake som til middelalderen, men det det vi hører en gjenskaping av her, sverdkamp.
1: Ja.
0: Men vi skrur tidskapseren til slutten av 1970-tallet. For den unge Jesse Ray hjemme I Skottland, han var svært musikkinteressert og stor fan av amerikansk musikk, og da spesielt funkmusikken. Han var så fan av det som kalles P-funk, altså bandene Parliament og Funkadelic, P for Parliament, Funkadelic, funk, begge ledet av den legendariske George Clinton.
1: Det må vi si, ja.
0: Og ikke bare var Jesse Ray en fan, han ville også oppsøke stedet og miljøet hvor denne musikken ble til.
1: Ja, da det over gjennomsnittet fan av musikken, tenker jeg.
0: Ja, og for å reise fra Skottland til USA på slutten av 1970-tallet for å jobbe videre med musikkarrieren sin, så var ikke det så lett, fordi flybillettene over Atlanteren var dyre den gangen. Så han svarte på en annonse og ble med I et hardrockband, fordi de hadde en turné hvor de skulle over dammen.
1: Denne historien ble bare drøyere og drøyere, Amund.
0: Så da han kom fram til USA, så hoppet Jesse Ray av dette metalbandet, hadde jo ikke planer om å holde på med dem, rota seg litt vekk med noe visasur og ble I USA I over 3 år.
1: Ja.
0: Og mens han var der, så ble han faktisk kjent med alle heltene sine. Og begynte å lage musikk sammen med dem. De skrev låter, blant annet denne Inside Out, som han fikk seindiscobandet Odyssey til å spille inn og gi ut den første versjonen av. Og de fikk en hit I England, der den gikk til tredjeplass på singellista, og den gikk også høyt på singellistene for dansemusikk og svart musikk I USA.

0: Det der kjente jeg jo litt igjen fra tidlig musikkinteresse av min Grepperud. Men du, hva skjedde med Jesse Ray etter dette lille låtskrivergjennbruddet da?
1: Han reiste etter hvert hjem igjen og hadde en drøm om å gjenskape det han hadde gjort i USA i hjemlandet. Og det fikk han til. Flere av kompisene fra New York kom over til Skottland for å spille inn musikken som ble til hans første album. Og for Jesse så var dette her som om en drøm gikk i oppfyllelse.
2: All funk is really rhythm and timing. And when you bring people of that caliber to Scotland, like Roger Troutman did when he came over, and it inspires them. And that's what I wanted to do. And for my own personal thing, was to mix the rhythms of Scotland with the rhythms of Black Funk America. It's really important that the Scots know that there's great rhythms combined between us and America.
0: Dette er stemmen til Jesse Ray. Han sier altså at han hadde altså denne drømmen om å blande rytmene fra USA med de skotske.
1: Og hans egne låter gjør det dessverre ikke like bra på hitlistene, men det stopper ikke pågangsmotet. For dette her jo midten av 1980-tallet, og Jesse svært opptatt av det nye formatet musikkvideo som han lager til låtene sine, og de preget av ganske grandiose ideer.
0: Ja, det har jeg begynt å skjønne. Og hva skjer nå, Amund?
1: På et tidspunkt så i disse musikkvideoene så står da Jesse Ray oppå en av pilarene til Brooklyn Bridge i New York, og både danser og har sverdkamp foran bakteppet som da to World Trade Center-tårn. Mm. Før han kaster sverdet, så det flyr hele veien hjem til Skottland.

0: Og dette er fantastisk musikkvideo.
1: Ja, altså, og den andre så det en togtur gjennom skotske skoger på et gammelt damplokomotiv, mens bandet spiller på åpne lastevogner, og Jesse danser og synger mens han står på fronten av lokomotivet. Han kjører til den traktoren gjennom Edinburgh, mens trommisen, en av de store funk-trommisene fra USA, står på lasteplanet og spiller trommer gjennom travle bygater,
0: ja.
1: Og nevnte sverdkamper I det som ser ut som det vi I dag tenker på når vi tenker på sånne rollespillsamlinger. Og løping på stranda I sola I Miami, der dette omtalte albumcoverbildet tatt. Da.
0: Helt fantastisk.
1: Men til tross for alt dette her, så ble jo musikken hans forbigått I stillhet.
0: Nei, det mulig? Med sånn iver og innsats. Så hva gjør Jesse Ray da når han synger for døve ører?
1: Nei, han gir seg ikke. Han fortsetter med musikken og skrev seg på en måte inn I historiebøkene, fordi da han ga ut sitt andre album I 1995, så det et teknologisk gjennombrudd faktisk.
2: Oh my god, that's, you mean it went across the ocean, you had 4200 miles, then back again, that's 10,000 miles.
1: For det spilte han og musikkompisene I New York inn over ISDN, som gjør det til det aller første musikkalbumet som ble spilt inn via internett.
0: Ja.
2: Oh wow.

0: Det var den eventyrlige Jesse Ray vi hørte igjen der. Men du, etter dette her, så du sa at han gjorde noe annet enn musikken da vi begynte å snakke om en gruppe.
1: Jo, for han gikk jo inn I politikken etter hvert. Stilte som uavhengig kandidat til det skotske storting, eller da parliament, som det jo heter der, akkurat som funk-inspirasjonen hans på 70-tallet.
0: Ja.
1: Og politikeren Jesse Ray fortsatte å stille valg I året fremover mot og, vår tid.
0: Ja, hvordan gikk det for ham I politikken da? Bedre enn I musikken?
1: Ja, altså han fikk 1,5% av stemmene I sitt første valg. Det jo tre ganger så mye som generasjonspartiet fikk ved forrige stortingsvalg her hjemme, som jo var regnet som en mini-kuriositet.
0: Godt poeng.
1: Så han var jo også en kuriositet I politikken, akkurat som han var det I musikken. Men han tok med seg humoren og den helt særegne stilen også inn I politikken, og det kom I fokus før et valg I 2015. For Jesse Ray opptrer jo aldri offentlig uten dette middelalderkostymet, og ved dette valget kom antrekk og rekvisitten hans I fokus, for han ble rett og slett nekta adgang inn til et valglokale for å avlegge stemme, hvis han tok med seg sverdet sitt.
0: Det som å be mannen legge fra seg personligheten sin omtrent.
1: Ja, for dette her jo ikke bare et hvilket som helst sverd, det heter jo på skotsk Claymore, som på gaelisk eller keltisk rett og slett betyr stort sverd, og det jo svært, nærmere bestemt over 1,5 meter langt, altså lengre enn korte personer. Og valgmyndighetene I Skottland, de hadde fokus på sikkerheten til andre velgere og funksjonærer, noe Jesse Ray selv synes var korttenkt, og egentlig noe de bare gikk ut med I media før valget for å ydmyke ham, har han sagt.
0: Ja, men han stilte I uniformen da uten sverdet, da han deltok I sitt siste valg I 2021.
1: Ja, og det ble hans siste opptreden som politiker, og det av helt naturlige årsaker. Han gikk rett og slett av med pensjon.
0: Nei, det synes jeg var nesten litt tidlig I forhold til I hvert fall historien. Så hvordan går det med Jesse Ray I dag, damen?
1: Jo, han blitt 74 år gammel, og jeg vet ikke, men jeg håper at han har fått med seg det som skjer med arven etter ham, for de siste årene har musikken hans fått en aldri så liten oppsving. Han har for noen alltid vært en kulthelt, men nå I det siste har fanskaren vokst de siste 10 årene eller så, og den siste tida som han nesten kalles en liten Jesse Ray revival, altså.
0: Ja, for det har vært mer enn denne musikken til The Drama, Hollywood-filmer med norsk regissør.
1: Ja, Ildsjeler har startet en fundraiser for å lage dokumentarfilm om den skotske funk-krigeren, som han jo kalles.
0: Ja, veldig fint, den funk-krigeren, den likte.
1: Funk-kriger. Ja. Og I sommer så ble det også tidligere utgitt musikk som han har laget til en film en gang på sent 80-tall, tidlig 90-tall, gitt ut på vinyl for første gang. Og Jesse Ray rett og slett I ferd med å få den oppmerksomheten som hele pakka han ga oss for 40 år siden fortjener.
0: Ja, vi må absolutt hylle han Amund Grepperud. Takk for den villeste historien om skotten Jesse Ray. Dette låten hans Inside Out her på Musikklivet.

0: didgeridoo og sang I dette opptaket fra det nordlige territoriet I Australia fra 1963. Og David Attenborough, han var på plass han for å lage det som skulle bli hans siste sesong av Zoo Quest, som programmet het for BBC. Og som alltid da, så hadde han med seg en lydopptaker. Og kollega Arne Berg, du har altså siden I sommer levert disse små dryppene fra dobbeltalbumet My Field Recordings from Across the Planet, med nettopp det feltopptaken altså som Attenborough har gjort I årsvis fra 1954 og I hvert fall frem til 1963. Og så avslutter vi altså blant urfolka I Australia og deres verdensberømte instrument didgeridoo.
1: Og det ikke bare musikken fra det her instrumentet som Attenborough dokumenterte, det var like mye malingen. Det noe verdenskjente maleteknikken til urbefolkningen I Australia, The Aboriginals, som har vært dypt inspirerende for kunstnere over hele verden. Ikke minst graffiti-kunstnere har plukket opp både ideen om at kunst historiefortelling og den visuelle rikdommen som prikker og farger gir en malt didgeridoo på I Australia.
0: Ja, og David Attenborough han fikk altså en innsikt da I denne kunsten.
1: Ja, og mer enn innsikt. Han fikk være med å filme når to unge menn blir innviet av kunstneren Magani. De blir liggende I en transe mens de blir innviet til Yurlungur, den store slangen som kom ut av vannhullet da jorda ble til og drømmetiden var over. En enorm didgeridoo, malt med slanger, akkompagnerer innvielsen sammen med sang og perkusjon av tre. Og det ble det siste musikkopptaket David Attenborough gjorde, for etter det så gikk han inn I ledelse I BBC.

0: Og så var det slutt på David Attenboroughs musikkopptak til denne lyden her, hvor altså to unge menn ligger I transe til musikken fra aboriginerne I Australia. Opptaket var fra 1963, og noen år senere så kom Attenborough tilbake på skjermen med natur og etter hvert fargefjernsyn, og resten en velkjent historie. Men den historien som Arne Berg har presentert I musikklivet siden I sommer, den var kanskje ikke så kjent for deg. I tillegg til Arne så har Taran Håvin, Tine Skolmen, Amund Grepperud og Anders Krøger laget denne sendingen som du har hørt på. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du kan høre hele denne episoden av Musikklivet hvis du selv kanskje gikk I transe og mistet noe av innholdet. Alt ligger hørbart når du vil I NRK radioappen vår.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag. I tillegg 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrert I landet og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter. Kabinansatte I SAS Link kan gå ut I streik neste uke etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart gikk på overtid ved midnatt. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS, og ønsker også tette lønnskapet mellom de kabinansatte I SAS Link og I moderselskapet. Om de ikke blir enige kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som organisert I Fellesforbundet bli tatt ut I streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. En person pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské I Porsgrunn. Vittnene forteller at flere personer ble trua. I kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne I moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier Omar Ahmad Al-Dobbi.
2: Det folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sparer hele området, og det bare spørre hva skjer ute, og vi veldig redde nå.
3: Et annet vittne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrept en mann I 30-40 årene, som de mistenker kan ha vært bevepnet.
4: Det ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram I det offentlige rom. Det bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
1: Sa innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt Marius Dahlen, reporter Jean-Erik Bjørnskau. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder. Det tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
5: Det jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det fordi vi ønsker en endring I Norge, det ønsker jeg også, og det det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes gøy, nemlig politikken.
1: Sa den nye lederen I FPU, Sebastian Ytrevik, og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Høsten er et faktum, og jeg har begynt å glede meg til en liten ferietur som jeg skal ha I november. Turen den går til varmere strøk, og vi kan jo satse på at det blir for eksempel en liten tur til en park, enten det en vanlig park med tre og benker og sånn, eller en fornøyelsespark. Eller en industripark. Vi får se. Og så det jo sånn at hvis en skal kose seg på ferie, så vil en jo gjerne ha høy kvalitet på kost og logi. Og de som ordner denne her kosten og logien bør I alle fall koste på seg en kost slik at det blir rent og fint. Kost, kost og kost blir altså et tema I språksnakk I dag, og da blir jammen meg park og, for våre nysgjerrige lyttere har sendt oss spørsmål om dette her I appen NRK Radio. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg sitter ikke på stort av svar selv på de spørsmålene som de sender inn, men jeg har jo mine trufaste eksperter med meg I dag, og de professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
1: God dag, god dag.
0: Første amanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Hei alle sammen.
0: Og hovedredaktør I NAOB, den norske akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hei, hei.
0: Alt vel?
3: Ja.
0: Ingen som har noe de har lyst til å gjøre bot for?
3: Ikke enda I hvert fall.
2: Vi får se.
0: Det bra, men Tore Hund, han var ikke like heldig. Jeg satt og forberedte noe undervisning om kristninga av Norge. Da leste jeg blant annet om Tore Hund, som angret så fælt på å ha kjempet mot Olav, den etter hvert hellige, at han rett og slett reiste på pilgrimsferd til Jerusalem for å gjøre bot. Da fikk meg til å tenke på om dette var den etymologiske grunnfortellingen til begrepet «å angre som en hund». Jeg får ikke det akkurat bekreftet når jeg googlet begrepet, men kan vi helt se vekk ifra det? For vi vet vel mer om Tore Hund sitt anger enn det vi gjør om hunder sine samvittighetskvaler. Helsing Hildegund. Tore Hund altså, angrer han egentlig som en hund, Ellen?
2: Sant å si så aner vi ikke.
0: Nei, da gjør jeg ikke det.
2: Nyere historieforskning sier at vi vet ikke så mye, hverken om følelsene til Tore Hund, eller hvor det ble av ham etter slaget på Stiklestad. Fordi han forsvant han da, ut av historieskrivinga.
0: Og da formodentlig kanskje til Jerusalem.
2: Kanskje og kanskje ikke. Altså, ja. Det var Snorre. Han skrev et par hundre år etter. Og han sendte ham til Jerusalem på pilgrimsferd, fordi han angret så veldig. Og da må vi huske på det at historieskrivingen om Olav den Hellige, det var et stort engasjement for å helliggjøre denne kongen. Og så må vi huske på at sagaer ikke speilbilder av virkeligheten, de politiske skrifter.
0: Ja.
2: Det var masse fortellinger om mirakler, og det ble nok bygd litt om på hvordan ting skjedde. Så altså den fortellingen om Tore Sanger, det kan stemme. Ikke det heller. Men vi kan ta den med et par klipper salt, det kan vi.
0: Ja, det var litt mindre vitenskap og litt mer, mye vilje, litt lite talent akkurat på de greiene der.
2: Altså stort talent, men kanskje ikke for kildekritikk?
0: Nei.
2: Men altså, for å se litt på hunder da. Kanskje kan ikke hunder angre på noe. Men som alle hundefolk vet, hunden vet når den har gjort noe den risikerer å bli straffet for, og det kan du se på den. De har mange signaler som kan brukes I sånne situasjoner.
0: Mm.
2: Det betyr ikke nødvendigvis at den angrer på at den tygde stykker handsken din eller hoppet opp I sofaen, men at den oppfører seg på måter som skal formidle deg, og dermed formidle straffen.
0: Ja. Ja. For vi har jo uttrykk som sånn med halen mellom beina og sånne ting.
2: Nettopp, helt perfekt.
0: Ja.
2: Så altså, foreløpig oppsummering, det ikke stort vi vet om samvittighetskvaler hverken hos Tore eller hos hunder.
0: Nei.
2: Og da blir neste spørsmål, hvorfor heter det å angre som en hund? Enten, altså Snorres fortelling om den angrende Tore, den kan jo stemme eller ikke, men så det jo den vi har lært I mange generasjoner på skolen. Og da kunne man tenke seg en sånn sammenheng som Hildegund foreslår, sant? Men jeg ser en litt annen sammenheng, og da tar jeg utgangspunkt I menneskets litt doble eller tosidige forhold til hunder. Og den dobbeltheten, den finner vi igjen I språket, helt fra vikingtida.
0: Ja.
2: For eksempel, på den ene siden da, I tilnavnet hund. Hvorfor kalte de ham det? Og på den andre siden, I uttrykk som angre som en hund. Da skal jeg forklare. Det første, Tore han fikk nok tilnavnet hund fordi han var lojal og fryktløs I kamp. Norrønt hadde ordene hundjarver, de vel modig som en hund, og hundvis, særs klok og med sporsans som en hund. Hunder har jo vært arbeidsdyr for oss, med oppgaver som å jakte, vokte, forsvare og gjete, og samtidig så har mennesker hatt nære og varme relasjoner til dem. Så den positive siden av relasjonen til hunden, det hun vår nyttige, trofaste, tappere venn. Sant?
0: Ja. Ja, det han jo.
2: Ja, men på den andre siden så har vi at mennesket overordnet hunden. Det vi som bestemmer. Og I tillegg så har det også vært et veldig tydelig klasseskille mellom på den ene siden overklassens rasehunder og på den andre siden løshunder. Løshunder ble beskrevet som en av bylivets største plager på 1500-tallet.
0: Ja, det var som rått og regnet.
2: Ja, så ville horde, de var farligere da. Mm. Eller man trodde det, de var større. Men de ble behandlet nærmest som skadedyr. Og både arbeidende hunder og løshunder har vært utsatt for det vi vil I dag kalle grusom behandling. Jeg skal ikke gå I detaljer, men henviser til boka av Levema Thorsen, Hund, fornuft og følelser. Fantastisk bok.
0: Mm.
2: Ja. Men derfra så har vi en del uttrykk da. Verbet å hunse noen, det betyr altså å behandle noen som en hund.
0: Og det også, hund altså, ja. Den connectionen har jeg aldri tatt.
2: Nei, vær så god.
0: Ja, jo takk.
2: Hos deg med den, det betyr hvis jeg hundser deg, så herser jeg med deg, ja. Og behandler deg med forakt. Så her ser vi den negative siden da. Hunden som et ynkelig, foraktelig og elendig vesen.
0: Ja, og behandler noen som en hund.
2: Mm. Og da snakker vi altså om skadedyret.
0: Ja.
2: Og så har vi en del sammensatte ord, hvor vi også bruker hund til to forskjellige ting. Enten for å betegne noe som ufyselig og elendig, jamfør da, ikke sant, det negative hundebildet,
0: ja.
2: Eller som bare rent forsterkende. Eksempel på det første et hundeliv. Det et hardt, slitsomt eller russelt liv. Så har vi hundevakta til sjøs. Det den harde vakta fra midnatt til klokka 4 om morgenen. Og så har vi hundevær, som ganske ufyselig. Og så har vi bikkjekaldt.
0: Ja.
2: Men da kommer vi over på den rent forsterkende bruken, for jeg sa hun kan brukes til to ting I sammensetninger.
0: Mm.
2: Den rent forsterkende bruken, den har vi I hundrik, superrik, kjemperik, og hundheidin, hedensk som en hund.
0: Ja, ølhund også blir jo litt sånn inn I det, for det noen som veldig engasjerte eller ville etter øl.
2: Ja, ikke sant? Det som å være en hund etter.
0: Ja.
2: Ikke sant? Der har du den. Og så har vi hundgammel.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det altså synonym til steingammel, utgammel, haugammel. Og hunder lever jo mye kortere enn mennesker, så akkurat det der litt pussy, men det understreker jo at dette bare en forsterker.
0: Mm.
2: Og sånn har vi altså brukt hund helt siden norrøn tid. Og da det vel ikke noen spesiell grunn til at noen av disse hundske uttrykkene skulle ha med akkurat Tore-hund å gjøre. Jeg tror faktisk ordene eksisterte før Tore ble født.
0: Så da det mer sannsynlig at dette her har med faktiske hunder å gjøre. I forbindelse med tronskiftet så har vi vært innom flere ting, blant annet Borgfred og hvorfor vi sier Kong Håkon og ikke Konge Håkon. Du finner deg I diskusjonene I appen NRK Radio. Men vi ikke ferdige med disse kongeorda. Sigurd spør nemlig. I forbindelse med Kong Harald sin gravferd så lærte jeg et nytt ord. Å defilere, som betyr å passere ærbødig forbi noen for å hedre deg. Ordet ligner mistenkelig mye på det engelske ordet to defile, som betyr å vanære, altså det stikk motsatte. Det noen som helst forbindelse her, eller likheten bare et sammentreff? Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg tenkte akkurat det samme som Sigurd her når jeg hørte dette ordet for første gang. Hanne, kan ikke du forklare dette her for oss?
3: Jo, jeg skal prøve det. Verbet defilere. Det jo ikke et ord som de fleste bruker til daglig, men ved Kong Haralds gravferd så ble det da mange som ønsket å defilere forbi den avdøde kongens båre I slottskapellet. Og da ble plutselig ordet veldig til stede både I radio og TV og aviser og overalt. Og da ble det mange som lurte på i alle dager, hva dette, hva betyr det, og hvor kommer det fra? Og i NOB hadde vi over 1000 søk på ordet på en uke, og det veldig mye på ett enkelt ord, da.
0: Ja, jeg merket da var en del journalister i NRK også, som var litt stolte over at de hadde lært seg et nytt ord når de drev oss å dekke dette her.
3: Og først litt om opphavet til ordet, da. Vi har lånt det fra fransk, défilé, som betyr å marsjere på rekke og rykke frem i smale kolonner. Og det er da avledet med prefikset D, E, altså D, en annen avledning av ordet fil, som betyr rekke, rad. Det kjenner jo vi ordet fil, kjørefelt, for eksempel, på norsk. Og i utgangspunkt så er ordet defilere knyttet til militærvesenet, og det brukes særlig om militære tropper, og det betyr da først og fremst å marsjere høytidlig i rekker, og deretter så betyr det å passere høytidlig eller ærbødig i rekke forbi noen eller noe. Man kan tenke at troppene defilerer forbi en offiser, for eksempel.
0: For da høres jo nesten ut som at det er at det ikke er det det handler om heller, for at defilere, da tenker jeg med en gang at det kanskje er å bryte ut av en formasjon, å bryte ut av en fil.
3: Ja, nei, det er nok ikke det. Det er det at de går på rad og rekke, da. Så da er ikke veien så lang til at den kan bety, at ordet kan bety å gå høytidlig på rad og rekke forbi kongens båre. Da defilerte man jo for den avdøde kongen, kan man si, og viste sånn at man hadde respekt. Så det er jo et veldig sånn høytidlig og formelt ord, så det er, derfor bruker man det jo ikke i dagliglivet, og det dukker typisk opp ved en anledning som dette.
0: Men så er det denne motsetningen da, dette her
3: ja, så er det på dette engelsk. Med, ja, for da er det det med det engelske verbet defile, og det er i det store Oxford English Dictionary, som er en veldig stor dokumentasjonsordbok over engelsk, gjennom tidene, der har de tre oppslagsord for defile. Og da kan vi si at det er tre homografer. Homografer, det er ord som skrives likt, men som betyr helt forskjellige ting, og ofte har de helt forskjellig opphav. Og det engelske ordet defile, det ene av de oppslagsordene i Oxford English Dictionary, det er lånt fra fransk, og det har det samme betydning som det norske.
0: Ja, altså så, vandre høytidlig på rekorda.
3: Ja, så det kan jo brukes på engelsk også. Og så har de også, de har et eget oppslagsord for det defile, som betyr å anlegge festningsverker. Der har de delt det på to oppslagsord da. Vi trenger ikke å gå inn på det, men det er litt sånn ordboksteknisk også, hvordan man deler inn hva man regner som samme, forskjellige betydninger av samme ord, og hva man regner som homografer. Men så har de et tredje defile, og det betyr da å skitne til, å sverte, og overført besudle eller vanhellige. Og det er en omdannelse av et eldre engelsk verb, defoul.
0: Ah, ja.
3: D-F-O-U-L. Og det er et helt annet verb, som er innlånt i engelsk. Også det er innlånt fra fransk. De foulé, og det er en avledning med prefikset de, som vi nevnte i stedet, av foulé, som betyr å tråkke på, og i denne sammenhengen så kan vi kanskje tenke oss at det betyr å knuse ved å tråkke på, eller ødelegge ved å tråkke på. Og på engelsk så er det verbet defoul, det er blitt assosiert eller forbundet med adjektivet foul, som betyr avskyelig og ekkel og sånn.
0: Ja.
3: Og det har altså ikke noe med det norske defilere å gjøre.
0: Men de har altså da klart å egentlig utvikle to forskjellige ord til å bli homografer, som betyr to vidt forskjellige ting, rett og slett.
3: Og sånn er det jo i språket. Vi har jo mange homografer. Vi kan jo tenke på å være gift, og substantivet gift. Nå er de beslektet veldig langt tilbake, uten at jeg skal begynne å ta opp det her, men det betyr jo forskjellige ting. Eller vi kan tenke på substantivet høy, sånn som vi slår gress, så blir det høy. Og så å være høy, altså lang, det er jo også veldig forskjellige betydninger, og det er jo ikke noe problem, fordi det er forskjellige ordklasser og dette da, og ellers så er det jo sånn at man skjønner jo ut fra sammenhengen hva man mener. Mm. Så språket er fullt av homografer.
0: Så det Sigurd påpeker her, det er at det er jo egentlig korrekt at det finnes en motsetning her, men den ligger hos britene, og det er deres feil.
3: Ja, eller historisk sett på en måte. Ja. En historisk utvikling, ja. Så feil og feil da, men ja.
2: Hvis jeg får lov å skyte inn, så jeg hadde veldig sans for den forklaringen som du tenkte deg til. Ja. Ikke sant? At når man setter det foran.
0: Ja, så betyr det. Ja.
2: Ja, la oss si du blir dekvalifisert, for eksempel, eller deklassert. Mm. Så betyr jo det at noe blir tatt bort. Så det var jo ikke noen rar tanke det.
0: Nei.
2: Det bare stemte ikke. Så det er et godt eksempel på at man må, ja, så man må skrive til språksnakk.
0: Ja, rett og slett.
3: Ja, og at prefikser, sånn som det er da, det er det, det kan ha forskjellige funksjoner da.
2: Nettopp.
0: Hei, norsk kan sikkert være vanskelig for utlendinger å lære, med ulike tonema og ulik uttale av samme vokal. For eksempel, jeg kommer på et ord som kost, blant annet. Jeg kan i alle fall komme på tre ulike uttaler av dette ordet, og fire betydninger. Kost, i betydning mat eller prisutgift. Kost, i betydningen redskap til å feie med. Og kost, når en har kost seg. Er det noen språklig forklaring på dette fenomenet? Altså, kost, kost og kos, dette her er jo et spørsmål som man kan lage et André Bjerke-rim ut av da, Jan Christian.
1: Ja, det kunne vi ha gjort. Jeg vil begynne med å konstatere at lytteren vår spør om det han kaller uttalen av ord, og til og med uttalen av en vokal. Og da blir det klart for meg at utgangspunktet er skriftspråket. Ja. Vokaler der, og så blir dette til tale etter hvert. Og jeg har lyst til å snu på flisa, rett og slett. For hvis vi gjør det tankeeksperimentet, at vi ikke kunne lese og skrive, eller i alle fall aldri hadde sett disse ordene i skrift, ja, så hadde det jo ikke vært noe problem. Kost og kost og kost. Tre forskjellige ord, helt greit.
0: Ja.
1: Men problemet oppstår ikke i uttalen, men i skriftspråket. Det er i skriftspråket at problemet vårt ligger. Og det er rett og slett sånn at skriftspråket greier ikke å hamle opp med alt det som skjer i talespråket. Det er ikke det vi kaller på fint en-til-en korrespondanse mellom tale og skrift. Og så har jeg lyst å gå litt i forsvar for skriftspråket, fordi at den norske skriftspråket har det jammen ikke lett, for på norsk har vi ni lange minst og ni korte vokaler i de aller fleste dialekter. Så hvis vi skulle ha løst skriftproblemet, så måtte vi kanskje ha 18 forskjellige vokaltegn, og det mangler mye på at vi har det. Og derfor så oppstår problemet ikke i tale, men i skrift.
0: Jeg bare driver og prøver å komme på alle de liksom korte og lange vokalene vi har nå. Jeg kom på, ja, vi har jo sånn lyst og lyst, ja. To forskjellige for eksempel.
1: Fin og finn, og ja. Så alle disse er funksjonelle størrelser i språket, og skriftspråket må bare kaste håndkle i ringen og si at nei, dette klarer jeg rett og slett ikke å utrede i det hele tatt. Og så får vi sånne kost og kost og kost syndrom. Mm.
0: Vi har jo snakket om høy og høy og gift og sånne ting. Dette her også blir vel strengt tatt av homografer, rekner jeg med?
1: Ja, det gjør det, absolutt. Mm. For lytteren vår har funnet flere ord som skrives K-O-S-T på nøyaktig samme måte. Og i samme slengen så kunne vi jo nevne et annet begrep, ikke homograf, men homonym. Ja. Og det er jo også sånt som Hanne nevnte, sånn som høy, som, ja, det er en homograf, for det skrives likt, enten det er gras til kua, eller høg, adjektivet. Mm. Men så høres det jammen likt ut også i tale, så det er både en homograf og et homonym, mens vår lytter sitt eksempel, det bare en homograf. Så der ble det litt sånn lingvistisk begrepsbruk her også, men altså, vi trenger begrepet homograf for eksempel, for å kunne vise det som skjer når jeg litt fordomsfullt sa at skrift kommer til kort.
0: Men ja, for å ikke ta skriftspråket i forsvar her da, dette kunne jo ha stavast K-O-S-T og K-O-O-S-T for å få de to andre meningene da.
1: Ja, og de som har jobbet i, som lærer i barneskolen med grunnleggende lese- og skriveopplæring, og elever som har problemer med dobbeltkonsonant, som jo egentlig har med vokalen før å gjøre, de tror jeg skulle ønske seg at lang vokal ble skrevet med dobbelt vokal.
0: Ja.
1: Tenk hvis noen hadde kommet på det for tilstrekkelig mange år siden. Da hadde både mange lærere og mange elever og mange språksnakklyttere hatt det en god del enklere.
0: Ja.
1: Så vi burde ha kunnet reise i tidsmaskinen tilbake og ordne opp i dette her, og så kom tilbake i studio etterpå.
0: Vi skal bevege oss ut i parken, vi, men det ikke alltid like piknikvennlig. Vi har en ivrig lytter som skriver. Hei, jeg stusser over bruken av ordet park. Når jeg tenker på en park, så ser jeg for meg grønne plener, trær, buske og blomsterbed, kanskje en liten dam. Jeg registrerer at park nå blir brukt i betegnelser som næringspark og industripark. Jeg ser ikke en eneste grønn plen eller busk på disse plassene, bare store butikker, asfalt og betong. Jeg lurer derfor på hva ordet park egentlig betyr. Og en, ja, en legger seg jo ikke ned i en industripark med pils og solkrem når sommeren kommer.
2: Ja, altså bare gjør det, Jesper, gjør det. Fikk dem det. Jeg har også stusset over det der. Og tankene til vår ivrige lytter går i samme retning som mine. Altså noe grønt, naturlig, kanskje av å være dypt inne i en vakker park i skyggen av tunge eiketrær, som Lars Tobbe Christensen skrev et sted.
0: Ja, det høres deilig ut nå på høsten. Ja.
2: Mens en næringspark typisk er grå og aldeles ikke by.

0: et anlegg, gjerne offentlig, men ikke nødvendigvis, med gressplener og trær og blomster og spaserveier og lignende, og kanskje en liten dam.
1: Ja.
0: Ja. Men så har vi jo park som siste ledd I en hel bråte med sammensetninger.
1: Mm.
0: Ikke bare industripark, nei. De fleste av dem uten noe grønt, bortsett fra nasjonalparkene da. De byr på natur.
1: Ja.
0: Men ikke så frisert natur som biparkene gjør.
1: Nei, dem vilt.
0: Ja. Ikke sant? Mm. Det på en måte poenget.
1: Ja.
0: Og så har vi opplevelsesparker, skulpturparker og forskjellige slags aktivitetsparker, badepark, klatrepark, jibbepark. Så de altså innhegninger, avgrensete områder, der det foregår forskjellige slags aktiviteter. Og da kan vi jo si at næringsparker, industriparker og forskningsparker, det også avgrensete områder, der bestemte bedrifter eller virksomheter holder til.
1: Så det legitim bruk av ordet park det her?
0: Absolutt, og altså forsvaret fra 1600-tallet har hatt artilleriparker. For å samle vedlikehold og oppbevare hærens tunge skyts og tilhørende utstyr. Tidligere så var det fysiske områder, altså fysiske innhegninger. Mens I dag, der har det sklidt litt, I dag så brukes gjerne begrepet om den totale mengden tyngre skytevåpen og materiell som et land eller en militærenhet disponerer.
1: Ja, litt som en bank.
0: Ja, ikke sant? Noen snakker om bilparken.
1: Ja.
0: Og jeg tror Mytting I hel V så skriver han om den norske ovnparken.
2: Kan jeg prøve meg med å være litt mer negativ enn du, Høyre, hvordan du reagerer på det? For jeg enig I at alt dette legitim bruk av ordet park. Men jeg har en mistanke om at industripark og en av mine kjepphester, vindmøllepark, fungerer nærmest som det som på fint heter eufemismer, altså forskjønnende uttrykk for noe som man kan mistenke at folk egentlig negative til. Så jeg vil si at en del av parkordene, selv om de språklig legitime, som du ganske riktig sier, Ellen, så vil jeg si at noen av de rene for meg, rene tilsnikelser.
3: Så det altså, rett og slett pynting?
2: Jeg ser på en del av dette som pynting.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt være enig I, og det litt som når man smeller opp en masse blokker og kaller det eplehagen.
1: Ja,
2: ja ikke sant?
0: Men jeg skal si litt mer om park. Altså, vi har også dyreparker. Og tidligere så hadde vi noe som bare fantes I Norge. Den særnorske ordningen med barneparker. Som ikke barneparkering eller noe sånt.
1: Det bare en innhegning full av unger?
0: ikke bare full av unger, inntil 20 barn per voksen. Det var altså et tilbud der småbarn kunne leke trygt utendørs under oppsyn av de såkalte parktantene, noen timer om dagen. De vakte oppsikt internasjonalt, og det var sånn at BBC kom og laget reportasje om dem, og de figurerte I norske reklamebrosjyrer om vårt land. Nå har både barneparker og parktanter de blitt borte I takt med økt barnehagedekning. Da. Men I hvert fall, så kom det til en ny betydning av park, som ikke nødvendigvis et fysisk område I det hele tatt, men altså samlinger av gjenstander, sånn som har gått med artilleriparken. Da.
4: Og maskinpark.
0: Nettopp, og flyselskapene har hver sin flypark. En bedrift eller gårdsbruk har sin maskinpark. Og ifølge en forhandler av løpesko, så det nå slik at, og nå siterer jeg, alle mennesker nå har en skopark med 3, 4, 5 modeller. Det som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om, det hvor lenge det har vært vanlig å bruke ordet park på akkurat den måten. Men jeg vet at maskinpark I hvert fall ble brukt på 1950-tallet, og jeg har sett et bilde av Østlandske Petroleumskompani sin standard bilpark allerede fra 1910. Det var tidlig, ja. Men for å oppsummere da, park har et annet innhold I tillegg til det jeg kalte hovedbetydningen, den grønne oasen I byer og rundt herskapshus og slott. Og det altså dette med innhegningen.
1: Ja.
0: Et område avsatt til et bestemt formål, det det som det sentrale. Og de har en stor plass I våre hjerter, ikke sant? Ja.
1: Vi skal over I et spørsmål som altså så briljant enkelt at det måtte komme fra en unge. Hvorfor kalles både vannkran og heisekran for kran når det så forskjellig? Helsing, Åsa, på 6 år. Nå har vi altså gått gjennom næringsparker og nasjonalparker og sånn.

0: Men vi har også vannkran og heisekran da, Hanne.
1: Ja, det jo virkelig et godt spørsmål. Og det, jeg synes også det så morsomt at barn engasjert i språket.
0: Mm.
1: Og de kan ofte stille helt sentrale spørsmål, som kanskje vi voksne blir liksom blinde for, fordi vi blir så vant til det. Og så kan barn se på det med friske øyne. Og for å forklare det med heisekran og vannkran, så skal jeg først si litt om selve ordet kran, for det har en litt morsom historie. I norsk så har vi lånt det fra middelnedertysk, det språket som man snakket i Nordtyskland for mange hundre år siden, i middelalderen. Kran og krane hette der. Og det betydde trane. En trane, det en stor fugl, større enn en stork, som den ellers, ja, den ligner jo litt på en stork, men den kjempestor, med lang hals og lange ben, og et spist nebb.
0: Nå gikk da veldig et lys opp for meg, hvorfor vi sier kran, vannkran og heisekran her. Ja.
1: Mm. Og da jo det ordet kran og krane da, det altså beslektet med det norske ordet trane, faktisk, det navnet på fuglen. For der har vi bare fått trr på norsk, og så det krr på nedertysk blant annet, og også på engelsk. Og en heisekran, det jo da et redskap som har vært brukt i mange hundre år, eller om du selvsagt har fått en mer moderne og altså, eller en sånn maskinell form etter hvert, da, så hadde man jo heisekraner veldig tidlig. Og når man kalte det for kran, så det fordi man har syntes at en heisekran lignet på en høy og stor trane.
0: Ja, nå bekrefter du akkurat det jeg mistenkte, for at jeg synes at vannkranen min ser litt ut som en fugl.
1: Ja, det kan du se. Ja. Og jeg tror også kanskje både Åsa og andre som hører på kan se for seg en høy fugl med lang hals og spist nebb neste gang de ser en heisekran. Jeg så faktisk 5 heisekraner i dag. Tilfeldigvis passerte jeg det. Og da tenkte jeg på dette her, at nå skal jeg dra til NRK, og så skal jeg snakke om ordet kran. Og da syntes jeg plutselig at det så ut som en flokk med store fugler, eller det kan jo også ligne litt på andre slags dyr, da. Og den heisekran-betydningen nok da den eldste betydningen av kran. Men så har vi dette med vannkran, og du sa, Jesper, at vannkranen de lignet på en fugl.
0: Ja, den på kjøkkenet gjør det da.
1: Ja, og jeg synes også det, når jeg tenker meg om at noen vannkraner, de kan ligne litt på fugler, for de har jo også liksom en slags lang hals, og de kan ha et sånn spist nebb som stikker ut. Men det nebb eller tuten for eksempel, da, det jo karakteristisk også den halsen. Så selv om de mye mindre enn heisekranene, så det jo absolutt en likhet, vil jeg si, veldig ofte. Og de kan minne om sånne tranefugler. Så veldig små tranefugler da, som har slått seg ned på kjøkken eller bade, eller hvor det måtte være.
0: Ja, jeg prøver å komme på liksom andre eksempel på ord som vi gjør det her med, og jeg sitter jo heldig i en datamus her, eller derfor det heter datamus, for at det ligner på en liten mus.
1: Ja, og særlig før, ikke sant, da de hadde en sånn ledning som stakk ut bak, som så ut som halen.
0: Ja, yes.
1: Så det liksom mer av moderne, eller en moderne bruk.
2: Tror dere det sånn at, altså vi vet jo at storken kommer med de små babyene. Tror dere at tvillingene blir levert med trane?
1: Kanskje med kran. Det må si. Heisekran, nei.
2: Nei, trane.
0: Med trane.
1: Med trane, ja, kanskje det.
2: Mm.
1: Og trane er jo også sånn, det jo et uttrykk som heter spurv i tranedans, og da ser man for seg noen som har kommet litt på feil, havnet på feil sted da.
0: Ja.
1: Og det er fordi det er en bitteliten spurv, ikke sant, kommer dans sammen og kjempetraner, lange, elegante traner, så den jo litt feilplassert.
0: Men nå det mulig at jeg havner inn i helt feil tankekjør her. Det derfor vi også sier sånn møen og gakkakken om dyr også? Du kaller dyret da det høres ut som på en måte. Det er litt beslektet med det her, føler jeg.
1: Jeg tror kanskje ikke det. Sånn på stående fot så tror jeg ikke trane er sånn lydhermen eller lydord som det heter.
0: Nei.
1: Men derimot kråke er jo det, for det kraka heter jo opprinnelig på norrønt, og det, da hører man liksom kra, kra, og det samme korp, ikke sant, som et annet ord for ravn, så korpen, da hører man at det lydord, men jeg tror ikke det sånn med trane, men det skal jeg ikke si helt sikkert om det en gang i tiden kan ha vært noe lydord inne i bildet. Men når det gjelder den utviklingen da, av kran, så det første heisekran, og så blir vannkran, så det jo sånn at ordet kan forandre betydning med tiden, og den nye betydningen som ordene får, den minner ofte om den gamle på en eller annen måte. Det kan være litt forskjellig, og her det altså formen som minner om heisekran da, i vannkran, kan vi si til Åsa.
0: Ja, så Åsa, vannkran og heisekran heter kran fordi at det ligner på en fugl. Vi skal til Kari, som litt bekymret for at vi mistet nøytrumsforma. Hei, jeg har lagt merke til at den ubestemte artikkelen «ett», intet kjønn, rett som det erstattes av hanskjønnsformen «ein». Ofte skjer det i sammensetninger av typen «ein av», for eksempel «ein av holdepunkter». Støre en av mange som har gått i bare på dette her. Nøytrumsformen på vei ut, spør Kari Jan Kristian.
3: Ja, og det synes jeg veldig godt observert av Kari, for dette tror jeg noe som har gått under radaren, som det heter hos mange, men det faktisk helt reelt. For det vi i faget vårt som oftest snakker om, det ikke intetkjønn, men hundkjønn. Og der kan du støtte oss på forskning som sier at hundkjønn på retur i dag i talespråket, især i byene. Og nå det kanskje noen som tror at jeg holder på å snakke meg vekk ved å snakke om hundkjønn i stedet for intetkjønn. Men i forskningen på hundkjønn så finner vi noe som direkte relevant til Kari sitt spørsmål. For det nemlig sånn at når hundkjønn begynner å forsvinne, så forsvinner det først i ubestemt form. Altså, en dame blir til en dame. Og så holder det seg lenger i bestemt form. I Stavanger er det nok ganske mange som også sier damen, men også damer, det gamle dialektuttrykket, finnes fremdeles. Jeg vil tro at i Stavanger så kan folk finne på å si en dame, damer. Altså ubestemt form før bestemt form. Og det kan vi ta med oss til Kari sitt spørsmål og til intetkjønn. For her tror jeg nemlig det helt konsekvent sånn at dette bare forekommer i ubestemt form. Og en av holdepunktene som Kari nevner, ja, det har jeg også hørt. Men bare tenk etter, ingen og slett ikke Støre ville si «den viktigste holdepunkten». Altså i bestemt form, det ville være helt utenkelig.
0: Nei, for jeg har tenkt kanskje at i akkurat dette eksempelet her har kanskje noe med at det punktene i flertalsform.
3: Og ja, jeg tror det har med to ting å gjøre. Det ene altså at det ubestemt form, og det andre at denne her lille biten som en eller ei eller ett, den kan endre seg fortere hvis det kommer noe imellom den og substantivet.
0: Ja.
3: Så jeg tror ikke det tilfeldig i det hele tatt at det Kari hadde hørt var en av holdepunktene. Jeg tror at det lille ordet «av» kan være en skurk i dramaet her. Altså, når det blir avstand mellom elementer som egentlig skal samsvare med hverandre, så kan det samsvaret forsvinne eller bli svekket. Jeg må si at jeg har også hørt dette i forbindelse med, nå kommer vi igjen inn på begravelsen til kong Harald. Der hørte jeg noen som sa «en sterk og vemodig farvel». Og da har «sterk og vemodig» kommet inn og sperret mellom artikkelen og substantivet, og da kan «ett» bli til «en». Og så tror jeg faktisk at det kan være snakk om rene forsnakkelser også, for jeg hørte i dekningen av begravelsen, en Oslo som pyntet eller full av folk, eller et eller annet sånt. Og der tror jeg kanskje at vedkommende hadde tenkt å si en hovedstad som pyntet, og så i siste øyeblikk så skifter vedkommende over fra hovedstad til Oslo, og så kommer ikke hele grammatikken med. Så ja, dette kan være forsnakkelser, men jeg ikke villig til å si at det bare er det. Og nå har jeg lyst til å spørre dere andre.
0: Mm.
3: Hvis vi nå forlader den strenge vitenskapen og begir oss ut i spekulasjonen litt, hvis det er sånn at hundkjønn faktisk er på vei ut, og at vi ser at det begynner så smått i interkjønn også, hvor er vi på vei da? Er vi på vei mot et språk uten grammatisk kjønn?
1: Gisp.
3: Ja, ikke sant?
1: Nå kan vi jo kanskje, det er litt på siden, men det er jo også noen intetkjønnsord som kommer til, som erstatter hanskjønnsord. Tenk på låneord som design, hvor man først hadde en design på norsk, og så fikk vi ett design i fagmiljøer, og så har det spredt seg til allmennspråket, og det er vel kanskje kommet fra svensk, så vidt jeg husker. Ett design, det tror det. Jeg er ikke helt sikker. Men så har man også sånne analoge tilfeller som ett hamster, som korrekt heter en hamster og en monter. Og det, der kan man jo tenke at det har spilt inn, altså at det er ett marsvin og sånn, men hvorfor ett monter?
2: Her i Trondheim sier folk både ett hamster og ett strikk.
1: Ja, ja, altså jeg har hørt særlig yngre mennesker si ett hamster,
2: for eksempel. Men dette har faktisk Språkrådet en artikkel om.
1: Ja.
2: Det er nøytumsformene, og de bruker eksempelet design blant annet.
1: Ja, så da er jo da er plutselig ett på fremmarsj i akkurat de ordene, da, men det er jo noe annet enn ubestemt artikkel.
3: Jo, men det er jo for så vidt interessant, for den forferdelige spekulasjonen som jeg lanserte i stad, den motvirkes litt grann av det du sier, at interkjønn kan faktisk nydanne seg. Så det burde helle litt olje på bølgen og berolige de som tror at nei, nå står grammatisk kjønn forfall i norsk for alvor.
2: Da kan vi sove trygt om natten en stund.
1: Ja, eller ja. Det, kanskje noen blir urolige da, for da blir det kaos at det som opprinnelig har vært intet kjønn slutter å være det, mens nye ting blir.
3: Ikke sant?
0: For jeg har litt inntrykk av dette, nå skal jeg sparke oppover her altså, jeg har litt inntrykk av dette her er bokmål skapt. Du sa jo, Kristian, at dette her kanskje er noe som en opplever i byene, og de fleste byene i Norge bruker jo bokmål, for at jeg tenker kanskje da at nynorsk brukere har litt mer koll på det her.
3: Ja, men da er du tilbake igjen til hundkjønn, fordi bokmål kan jo skrives med bare to kjønn, og det er det jo faktisk veldig mange som gjør.
0: Mm.
3: Men interkjønn, en får jo ikke hjelp fra skriftspråk når det gjelder å utradere interkjønn. Så der tror jeg egentlig ikke at bokmål spiller inn i noe særlig grad.
1: Altså må vi jo kanskje understreke at bokmålet er et skriftmålsform, så det er ikke det samme som talemålet.
3: Nei, men det påvirker talemålet. Det gjør det. Og jeg tror nok at skriftmål uten hundkjønn er med å påvirke utviklingen av talemål uten hundkjønn.
0: Så nøytrumsformen, den er rett og slett muligens på vei ut, og det er litt skummelt. Her må vi bare følge med på utviklingen. Hallo, skriver Gunnar. Jeg stussa og delvis irriterer meg over uttrykket «Nå er vi alle mann alle». Det gir jo ingen mening med tanke på setningsoppbygging og gjenta alle på denne måten. Jeg er veldig nysgjerrig på hvor dette her uttrykket stammer fra. Finns det andre eksempler på tilsvarende? Kan en for eksempel si «Nå har jeg full tank full», eller «La oss ete hele kaka hele». Jeg hopper på et dypdykk. Helsing Gunnar. Ellen, dette her skal du få lov til å ta.
2: Dypdykk skal bli. Ja. Takk Gunnar, for dette har jeg kost meg veldig med å finne ut av. For det er jo unektelig et pussig uttrykk.
0: Kjemperart.
2: Ja, og jeg kan ikke komme på noen annen konstruksjon som svarer til alle mann alle. Og nettopp derfor så er det jo grunn til å grave litt, da, ikke sant? Det er ikke sikkert at jeg har funnet det endelige svaret, må jeg si, men jeg skal snakke litt om det jeg fant.
0: Mm.
2: Og da tror jeg det er sånn at uttrykket stammer fra forsvaret, der det brukes ikke minst i rekrutskolen, for der skal rekruttene drilles i at en tropp er en enhet som må være fulltallig for å fungere.
0: Yeah.
2: For eksempel for å rykke fram.
0: Vi er veldig mye innom forsvaret i dag, merker jeg.
2: Ja, det er en vind som blåser.
0: Yeah. Ja,
2: det er noe som går. Men altså, fordi troppen alltid må være fulltallig, så må man telle ofte, og så må man se om noen borte, og så må man gjøre red for det eventuelt. Mm. Og da det jo sånn at enheter som et lag, en tropp, et kompani og en bataljon kan ha forskjellig antall personell. Troppen kan for eksempel ha mellom 30 og 40 soldater pluss befal. Mm. Så dermed gir det ikke så god mening når man skal rapportere antall og liksom komme med et tall.
0: Ja, det ikke, nå vi 39 stykker her, liksom.
2: Ja, ikke sant?
0: Det vanskelig. For, ja, men hvor mange skal de være, da?
2: Ja, nettopp. Ja. Alle mann alle, derimot, det betyr fulltallig. Men kunne man ikke da bare si fulltallig, da? Eller alle til stede, eller noe sånt? Hvorfor alle mann alle? Hva merverdien, så å si? Jeg oppfatter det som at gjentakelsen betoner enhet og fellesskap på en spesiell måte, og også betoner at ytringen ferdig. Og så synes jeg selv, høyst subjektivt, at det noe veldig tilfredsstillende over rytmen i alle mann alle.
0: Ja, det godt å si. Det for jeg tenker at kanskje, sier dette her også i forsvaret, at det muligens litt som når det sier over og ut over intercom og sånne ting, sant? At, ja. Du må være litt precis, du må legge liksom trykk på det som er...
2: Det der synes jeg egentlig en veldig god parallell, for det tar det der med at... Ferdig, utgangene.
0: Ja, nå vi ferdig.
2: Men, og uansett så synes jo jeg det veldig morsomt å se hvordan et sånt uttrykk vandrer. Alle mann alle er så markert annerledes at folk tar det med seg fra militærleiren. Det husker jeg godt at gutta gjorde da jeg var ung, den gangen så godt som alle gutter, men ingen kvinner, gjorde militærtjeneste. Mm. Og ta med et sånt uttrykk og bruke de andre sammenhenger, klasse 3F, alle mann alle, det ikke bare humoristisk, det markerer også fellesskap, og dermed også en grense mot de andre som ikke hører med. Mm. Det har til og med vært et band som het alle mann alle.
0: Ja.
2: Og så måtte jeg grave litt i Nasjonalbiblioteket, da, for det liker jeg så godt. Og absolutt de fleste funnene der, de har en felles kilde, nemlig studentvisa «Nu klinger gjennom den gamle stad», som ble skrevet i 1929. Den blir omtalt som Trondheimstudentenes nasjonalsang.
0: Ja.
2: Og den er trykt opp i en drøss studentsangbøker fra forskjellige fagmiljø.
0: Og der finner du denne frasen i sangteksten.
2: Ja. Den inngår, du har ikke studert her.
0: Det, jeg har ikke studert
2: nei,
0: her.
2: Nei, så du kan ikke sangen. Nei. Ja, dere kan søke opp studenten i den gamle stad, som den er blitt hetende nå. Mm. Men altså, jeg fant også eksempler i både aviser og bøker, og både norske og oversatte, som viser at uttrykket er nok så utbredt. Jeg husker det fra barndommen fra Stumpa-bøkene, som var veldig populære den gang. I noen tilfeller så er det jeg tror er den opprinnelige betydningen blitt beholdt, den som betoner altså helhet og samhold, en for alle og alle for en. Det ene er i en ungdomsbok fra så sent som 2017, der bruker medlemmene av en vennegjeng uttrykket alle mann alle, for å oppfordre hverandre til samhold og lojalitet. Og hun som lanserer det forklarer at det betyr at vi stiller opp for hverandre som soldater i militæret. Pappa jobber i forsvaret, og det er slagord i vår familie også. Fra nå av holder vi sammen i tykt og tynt. Mm. Så her får du uttrykket med full forklaring og en moralsk pekefinger.
3: Ja, og jeg har veldig tro på det du sier, Ellen, om rytme. Av og til så kan rytme være med å forklare hvorfor et uttrykk sprer seg og er så mye brukt som det er. Dette er rytmisk, det er fyndig, og så tror jeg av og til det kan ha med ting som ikke har med betydning å gjøre i det hele tatt, men det er rent lydelige.
2: Ja.
3: Alle mann alle.
2: Ja.
3: Altså, det er noe i det rent lyd, det rent fonetiske der, som tiltaler meg, som holder på med mikronivået i språket.
2: Ja,
3: så lydlighet, rytmisitet og fyndighet. Der har du alle mann alle.
2: Ja, der har du alle mann alle.
0: Der har du alle mann alle.
2: Og så er det en viktig leksjon her da. Mm. Et språklig uttrykk har ofte mer mening enn det ordboka og grammatikken kan gjøre rede for.
0: Nydelig sagt, synes jeg. I et lystig lag så har vi ikke klart å bli enige om det er rett å si med lykt og lupe, eller med lys og lykte. Kan det hjelpe oss med å oppklare dette? Helsing, Bjørnar. Vi er jo også et lystig lag, vi, så kanskje vi kan opplyse Bjørnar og vennene hans her, Hanne.
1: Ja, det får vi håpe, og nå nevnte jo Jan Christian nettopp dette med klang og rytme i uttrykksmåter, og hvordan det bidrar til at de fester seg i språket. Mm. For man kan selvsagt lete med lykt og lupe etter noe, og det ville jo kanskje ikke være så dumt heller da, for da ville man se godt. Mm. Men det heter altså å lete med lys og lykte. Det er et fast uttrykk, det vi fagfolk kaller et idiomatisk uttrykk. Og det er altså en uttrykksmåte som har festnet seg i språket i en bestemt form, mm, som blir oppfattet som den rette. Vi har jo andre eksempler på idiomatiske uttrykk, som å vende kappen etter vinden, det heter jo ikke, vende frakken etter vinden, og se gjennom fingrene med noe heter det også, og ikke mellom, som faktisk, som mange sier. For det betyr jo da at man ser mellom fingrene, man holder dem for øynene, og så kikker man liksom litt sånn omtrentlig ut. Men det er altså, det har tysk opphav, durch die Finger sehen, som det heter på tysk. Og slike idiomatiske uttrykk, de finnes i alle språk, og det er viktig å lære seg dem hvis man skal beherske et språk ordentlig.
0: Men altså, her vet jeg ikke helt om jeg legger merke til liksom den store forskjellen. For at jeg synes jo at med lykt og lupe, gir mest mening, for at det er to forskjellige verktøy du trenger å lete med, på en måte. Lys og lykte er mer smør på flesk.
1: Ja, det kan man si. Og da kan man spørre, men hvorfor heter det det da likevel? Ja. Og det er jo da et gammelt uttrykk, og det har det vi kaller bokstaver i. Altså, vi har lete med lys og lykte. Alle tre ordene begynner på L. Og det er en spesiell rytme, sånn som vi snakket om. Mm. Og så er det jo litt rart dette med lys og lykte. For i moderne norsk så heter det jo lykt. Men lykte, det er en eldre dansk form, som da skrives med G på dansk, men med K på norsk. Og det er på sin side lånt fra middelnedertysk lochte. Mm. Og i den gamle bibeloversettelsen på bokmål fra 1930, så heter det «Ditt, altså Guds ord, er en lykte for min fot og et lys for min sti». Det er fra Salmenes bok, mens i 2011-oversettelsen så er lykte erstattet med lykt. Så det er et gammel form, men det er klart, med lys og lykt, det har ikke den samme svungen som med lys og lykte. Så det må det hete da.
0: Mm, rett og slett. Jeg kommer også på en Paradise Hotel-deltaker som en gang i sin tid sa at han ville finne seg en kvinne og avslutte livet sitt med. Det vittner liksom om det at med en gang du sier idiomatiske uttrykk feil, så er det veldig du legger veldig merke til det da, kan man vel si. Så det er spennende det her du sier med mellomfingrene og gjennomfingrene, for det da tror ikke jeg hadde lagt merke til akkurat den samme forskjellen, kanskje.
1: Nei, for der er jo betydningen nok så lik da, i motsetning til det Paradise Hotel-eksempelet ditt. Det er sånn, hvis du skal lære norsk, da, så tar det jo litt tid å lære. Sånn merker jo jeg også med både tysk og engelsk og sånn, at det tar litt tid å lære seg alle disse litt sjeldne brukte, men idiomatiske uttrykkene.
0: Så til Bjørnar kan vi si da at med lys og lykte er det korrekte?
1: Ja.
0: Ja, da håper vi at vi har belyst det. Det er vanlig å bruke media som flertalsform for medium når folk snakker om nettmedia. Som språkvasker mener jeg at medium gir feilaktige assosiasjoner, for eksempel til en person som settes i transe av en hypnotisør. Jeg mener at medie lettere kan assosieres med dagens nettmedie, altså et medie, flere medie og alle mediene. Dette bryter jo med vanlige bøygningsmønster, men virker mer konsistent enn alle mediaorda som slengast rundt omkring både i eintall og flertall. Jeg tror jeg er enig med innsender her, Jan Christian, men kanskje du klarer å overbevise meg om noe annet?
3: Nei, jeg er også enig i at assosiasjonene til dette ordet er mange og tilsyneladende litt sprikende, men akkurat hypnose eller det som jeg kaller spiritisme, det synes jeg nok er såpass marginalt at det kanskje ikke er i grunn, noen grunn i seg selv. Men jeg har en annen betydning som jeg vil lansere, fordi når jeg skal gå og kjøpe klær, så har jeg en kropp som sånn at jeg går etter størrelse medium. Og i klesbutikken så det et ord som dukker opp støtt og stadig. Og her får vi faktisk også videre noe om opphavet, eller grunnbetydningen til ordet. For medium betyr midt i, eller midt på. Altså, medium mellom small og large. Men, ok, så må man komme fra klesbutikken og over til lytteren sin hovedassosiasjon. Massemedium og nyhetsmedium, og det kan kanskje virke som en lang vei å gå, men det egentlig ikke for? Hvis jeg har et budskap jeg gjerne vil ha ut, og hvis noen der ute gjerne vil høre eller lese om det, så trenger vi et ledd imellom oss, i midten, så å si. Og så det så flott at et sånt medium har vi i radio. Og i kontrollrommet vårt, der sitter Jørgen og sørger for at leddet i midten fungerer fint i dag også, mellom vi som sitter her og lytterne. Så sånne sammenhenger gjør at jeg liker litt at ordet blir brukt på mange måter. Men så kan lytteren si ja, ja, ja, jeg skjønner at dette ordhistorisk henger sammen. Mm. Men ville det i dagliglivet ikke likevel være greiere å si et medie? Altså at vi gjør hele bøyningsmønsteret norsk og tar vekk dette her som jo egentlig latinsk grammatikk som vi har kommet i skade for å låne sammen med ordet.
0: Vi finner det jo i flere andre ord også, sånn fakta, for eksempel faktum.
3: Ja, og problemet som vi var inne på, at vi låner ikke bare det latinske grunnordet, men vi låner litt av grammatikken også, som i medium og faktum og punktum. Når det gjelder faktum, så sier vi jo et faktum flere fakta, så der løser vi problemet med enda mer latin. Vi ikke ender på hvor mye latin vi låner. Når det gjelder punktum, så glemmer vi hele problemet. Og regner som en del av ordet, og så det punktummer og flere punktummer og alle punktummene. Men så det medium her, som jo før hette flere media, men som nå vel for det meste medier og mediene. Så der det da latinsk i entall, men norsk i flertall. Og kanskje det et argument for å gjøre det helnorsk. Så jeg har lyst til å spørre dere andre, hva med lytteren sitt forslag? Kunne det være en idé å innføre substantivet et medie? Dette medie, flere medier, alle mediene.
0: Altså, alle ting som gjør det norske språket enklere er jo jeg egentlig for. Men,
3: oi.
0: Spesielt jeg som bruker da ordet medie ganske mye i dagliglivet mitt. Så jeg er egentlig for.
2: Jeg har ikke så veldig mye syn på det, egentlig. Men jeg noterer at det er jo sånn det gjerne blir brukt nå. Og da blir det jo sånn.
0: Men jeg vil kanskje ha brukt ordet medium på samme måte som punktum, og at jeg sier et medium, flere medium. Mm. Og det er da lov?
3: Ja, på nynorsk kan du i alle fall skrive det.
2: Selvsagt.
0: Jeg vil i hvert fall si da at jeg ønsker denne her framtiden uten medium velkommen. Hanne Laustad, Ellen Andenes og Jan Christian Hognestad. Det et privilegium, eller enda et sånt ord, å ha så smarte folk med oss. Takk for at de kom i dag. Takk også til lytterne våre som sender inn spørsmål, for da krever også intelligens og lurer på noe, vil jeg si. Og dersom du gjør nettopp det, så ikke brenn inne med spørsmålet ditt, send det til oss slik at vi kan fortsette å lage språkradio. Da søker du opp språksnakk i NRK Radio på telefonen din eller PC-en din. Finn send inn-knappen og fyr av spørsmålet ditt. Produsent for denne sendingen Jørgen Aune Hagen. Mitt navn Jesper Nondal, og vi snakkes.

Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengsel. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokaten hennes har bedt om at dødsdommen